Iuinetan eta batez ere, ba, plataformetan ere entzunga izango duzuelako saio mordoa. Eta guk gehiago orkestu behar dizkizugu, gehiago erakutsi nahi dizkizugu, baina arnaz pixka bat ere hartuko dugu eta zerreta, ba, Dua Liparen Houdini kantu honekin.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Aizu, ba altzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
2: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
1: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
2: Entzuleok, 11:14, dena ez dira nobedadeak izango, baina nobedade batzuk ematen digute alako poza. Bueno, poza eta algara, ze denetarako ematen dute eurek, entzun Pompeir Estarrek.
3: Pero ez dakit ze asmo degun, ez dara demora diberriako.
4: Bergüenza ajena, jendia txuriz, eta erramentek izton katoliko apostolikoa gara dana, kaspeitia raue, juteiola de repente, loiola, zanigaziko loiola, ezkontzea, bizian etzanean, eltza joan, nena. Aizun
3: eska, txiezu, ja sigia lagunak iten. Igual beste bide badauke, Pompeir de Zeguain, eta
4: aztenga
3: bodako ofiziatzen.
5: Orduan, proposatze dizuet, gonbidatuak egitea. Tari pentsatut, ez dakit zergatik beti kuriositate handia izan dudalako, izan da, Arnaldo Otegi.
3: Zergatik ez, Kike Amonak.
4: Jo, bai, Itziber Garmendia bat, Ainhoa Victoria bat, Lorean Txausti bat guai engolitzen.
3: Lorean Txausti. Asko gustatzen zait, Olaia Intziarte.
5: Maite Oroz, futbol jokalaria.
3: Hector, Pompeirez proposatu ziona euskitzeri.
4: Hector, deuskitzen bilak batea.
5: Jago Barrasate ez denka.
3: Jago Barrasate...
5: Que badugu ya demora dios horako.
3: Yeah. Bueno, a ber, gero hietan
5: zin etorriko.
3: Gero no bita etorriko bat, agustoa. Urteten jake, urteten jakena.

0: Xabi Fernandez, egunon eta ongito erribigarren kafera.
1: Egunon, astelenon.
0: Bueno, ikusten dut, lasi geratu naiz, Pumpairestarrek denboraldi osorako zerrendak azkar osatzen dituzuela antza.
1: bai, badazpada aurretik prestatu dugu zerrenda luzea, zera gero esaten dugu bezala, zein etoriko da guzti hauetatik, auskalo.
0: Aizu, zein da zuke hor zerrendan proposatu eta Antoni Iriarte eta Maria Blanco, que nolabait, aurpegia hola okertu dizuena. Bada norbait ez zuten agarbi ikusi?
1: Nik uste tezet. Filtro nahiko zabala daukagu, eta beira, proposatzen den guztia ongi etorri izan da dira, bai, nire aldetik, bai euren aldetik, ere ez gaude, ja, pega jartzeko modun ez gaude guenik.
0: Aizu, hemen gabiltza, nobedade mordoa aurkezten, baina zuena ja ez da nobedadea. Hemen bigarren kafean Zerorrek aurkeztu zen nuen Pumpairez joan den urtean, joan den denboraldian nolabait, baina aurrera darrai, eta nolabait joan zaret, asentatzen, kokatzen, eta irratsaioari neurri hartzen ere.
1: Eta nobedade askorik gabe, Hola, nik uste hori gala gure puntxa, Bizkat aurreko denboraldian lehen hildotikoaz, lehenengo atala adibidez, nik esaten dut, izan dela iaia, grabatutako bilera bat gure artekoa. Bueno, hori ere gustatzen zaigu, gure arteko naturaltasun horretatik ateratzea nolabait, eta bilerak egia esan aurretik prestatzen ez dugunez gehiegi, bakasi grabatzeko momentuan egin behar izaten ditugu, eta alaxe izan da, lehenengo kapitula pixkata gure bilera.
0: Aizu, behin esan zidan entretenimenduan asko zekien komunikatzaile batek, edozein saioren arrakasta nagusia dela, gonbidatuaren gainean nolabait pisua jarri, eta iristen zarenean momentu batera nun gonbidatua ja ezten garrantzitsuena. Eta uste dut, Antonio Maria eta zuk hori lortu duzuela. Behin grabatzera sartu eta gonbidatu ezpalego ere, hasi eta Pumpairez izango litzatekela.
1: Bai, nik uste du, baiet, aurreko demoralian hori argi ikusi izan, gonbidatu batzuk, egin karo, Maialen Iriarte etorri zenean, Xabier Euskiz etorri zenean, hor figura handi batzuk etorri ziren, beraiek ere, ez dakit zer espero zuten, eta estudio modun, kasi bukaerarako, ja, gure artean berriz diskutitzen eginean, Maialen alde batera utzita. Baina, bueno, hori ere politia da, Nik uste dut hori badala Pumpairezen saltxatako bat, eta lehen pentsaten aritu nahi zukin izaiten hasi aurretik, beste gauza bat oso bereizgarria da, bertan gaudenak ez tearela gehiegi ezagutzen gure artea. Hau da, podcast bat, Antonio etortzen da Iruñatik, Maria etortzen da berait lanean tokatzen lekutik, eta ni ezagutzen gara, bai, laguna gara, baina ez hainbeste. Orduan, harreman horiek pinkatzen goaz, pixkanaka, atalez, eta gonbidatuak ere sartzen dira goa kuadrilla hortan. Bai.
0: Aizu, hementxe galdera bat, Gorka Santestebanek egin diguta galdera, ona iruditzen zait, Pumpairez egongo da publikoarekin ikusteko irratsaioa esan nahi du, ze Pumpairez parean nolabait, antzez lana, beste bide batetik ere badoa, baina ez dakit, irratsaioa publikoarekin egiteko, hola, pixkat, flipada hori bururatu zaizu ez zaigu, Xabi?
1: A ber, publikoarekin egiten dugu, hor, naiz irratian, Gorka Santesteban, etorri dartzara, lehengo urteko grabaketetara, publikoa gonbidatzen dugu, gero, etortzen den edo ez, bueno, batzuk etorri zaizkigu, merindatu duguan, zerbait jateko ematen dugu, kafetxo bat, urpiskat, bueno, gironean, beraz, publiko badugu, gutxi.
0: Itxere?
1: Ja, publiko zabalaren zatu hendik ez ditu, hori ditxuko da.
0: Xabin, hemen dio Gorkak apuntatzeko, ja, haber noiz dan lehenengo bat, badoala, bera.
1: Idatzi nahi zirratira, eta berai ez emango izute gonbidapena, Gorkak, horri lasai.
0: Gorkak nahi zirratiaren bidea, ondo ezagutzen du, bai, horrentxe, sitxe zen dabil, ondartzan botata, baina bueltatuko da hori ere. Ezue, Gorka Santesteban izan liteke gonbidatu bat, bere kabuz, bere horretan ere,
1: Dudarik gabe. Bida, zerrenda apuntatuko dugu, bai.
0: Aizu, badaukagu...
1: Ez da ontarako, Antonio Kasko proposatu dituelako, bai, 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-
0: Xabin, aipatu dezakegu, kontatu daiteke nori izango den lehen saioko gonbidatu hori?
1: Horrein ikat hau konfirmatuta.
0: Ezin da kontatu, ezin da. Bueno. Lasai. Horrela izan beharko du. Eta...
1: Ezola, ari gara, dardotxo batu botatzen ari gara. Bida, aurreratuko dizut, nire Kika Manarritzekin itzen duela, ze badut ilusio berezi bat Kike etortzeko. Baina, bueno, beste kompromiso batzuk ere baditu, orain tribuaren berbak ETB-ko saioa grabatzen ari da, orduan esan di, bueno, pazientzia, baino joango naiz. Orduan, bueno, ari gara izten, eta gero kurtsoan zehar, beteko dugu egutegia.
0: Ados, bueno, irailean zehar esango dugu, abiatuko dela Pompairez, hori izan dezakegu, edo...
1: Baina, demoraldiko lehenengo atala, dagoen ikusetik usgai dela YouTube-en behintzat. gero irratian ez dakit noiz emango duten, baina bueno, ikusgai ja badago, bai, beraz, ja martxartuta gaude, hasita gaude.
0: Lehenengoa ikusgai, eta gure uinetan ere, ba, zetoki izango duen kontatuko dizuet, kontua da, badugula. Excel puxka bat hemen, gure programazioarekin.
2: Bueno.
0: Ostegunetan, Punpairez, arratsaleko seietatik zazpitara, ba, programazio berriaren beste nobedade horietakoa. Xabin Fernandezek baldintza bat jarri digu, bilera batetik atera bartzuela eta denboraz justu xamar zebiela, beraz pakean utziko dugu, baina joango gara, pixkara.
1: Eta gituzke ondo etorri zaidan, bileratik ateratzeko. Dei bat daukat, eta momentu batean atera behar naiz, zementu nago kanpoan. Eta kela zai, ja bine aterata, ja utuko zaituzten. Kafe bat hartzuko aprobetsatuko ez, digarrena.
0: Nahi bali maduzu, Pirine inguruko hartze arrearen agerpenaren inguruan ere, itzei, ingo dugu tarte batean,
1: Bueno, ba, entzuten egon.
0: Xabi Fernandez, besarka da handi bat Maria eta Antonio hori, Punpairezko iruko tesoragarri hori, eta horri, eta tira, ba, entzungo zaituzte gozan da bezala ostegunean parrilan, eta nahi duenak, YouTubeen eta plataforma digitaletan ere, dagoneko entzungai, Punpairezen, demoraldi berria, besarka da handi bat.
1: Bueltan, familia, jo.
0: Jo.

0: Goizeko amekak eta hogeita lau minutu txan-txan honekin, izeo eta todo zaunen bertsonekin egin ditugu azken minutuak, eta bagoaz beste, ba, saio baten berri ematera entzuleok.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Gerrak, abenturak, karrerak, mundu berriak eta beste milak esperientzia bizi ditzakegu bideojokoetan. Printzesak salbatu, altxorrak bilatu, mundu magikoetan autolasterketa bereziak egin. Jokatu dezakegu guk, edo ikusi ditzakegu milaka bideo jendea jokatzen, edo eta hori ez hitz egiten. Orain dela urte gutxi arte beste hizkuntzetan egin behar genuen eduki honean kontsumoa, baina bada denboratxo bat euskarazko aukera ere badugula. Naiz irratean tarte bat eskaintzen baitzaie bideojoko eta jokoei, eta hori da Game Erautxia saioa. Landerrun zueta Lekerika be askoak gidatua, eta telefonaren beste aldean da dagoeneko Lander, beraz, egun hon.
1: Egun hon, bai.
0: Lander, lehenik eta behin, galdetu nahi nizun, bueno, zuena irratia izateaz gain ere, streaming bidez ere emititzen den saio bat badela, nola erabakitzen duten saio honekin astea?
1: Bueno, ikusita ez, nola Twitchen, streaming zuzenekoen munduan, ba, bideokoek ikadarrezko garrantzia dukatela, bori ikusita esan genuen, bueno, zerbaitik ez, irratzaio podcast, ez, streaming saio bezalako bat egin, mm-hmm. Eta horrela, ba, batez ere, ikusleguarekin batera agoteko ez, hemen txatak daude, jenteak parte hartu dezake, orduan, ba, horrekin jokatzen dugu, gaurkotasun lantzeko, ez, bideokoen munduko gaurkotasun hori lantzeko.
0: Eta suposatzen dut ere utxune bati erantzuteko asmoz ere sortu zenutela, ez? Ba, euskaraz egiteari eta

0: Jota Sudabil, egunetan daude bideoko berriak, albiste berriak, polemika berriak, ez, denetarik. Mm-hmm. Orduan ba hori elten saiatzen gara, ba, batetan gaurkotasuna landuta, beste batetan atzera begira ere jartzen gara, ez, ba, joko sarrekin, edo, bueno, igual, probatera animatu garen beste klasikoren batekin edo bezarekin. Eta azkenean ba badago zerrezan, bideoko mundua oso anita da, gai asko daude, eta bueno, aldugun einean ba, guztiei elten saiatzen gara.
1: Eta Lander Inork, noizbait entzun ez badu gamera utxia, ze motatako joku edo eduki entzun ahal izango duela esango zenuke? Denetarik, dago?
0: Bai, nik uste denetarik, ez ekartzera zaiatzen garela. Azkenean, ba, elagozetari gara, bakoitzak bere gustuak, bere jokori gogokona ditu, eta orduan, ba, gai desberdinei helduta, edo joko desberdinei helduta, ba, hori, ez, zaiatzen gara, bai, adituentzako saio bat sorte, maia baita, ba, publiko orokorra entzate, bai, ez, guztioko osateko moduko zerbait, bideoko mundua, zanbetala, ba, bueno, internetari dago, eta mm-hmm. eta zaila tenentzako zerbait egitea, baina, bueno, zaiatzen gara.
1: Eta aurtengoa asizarete prestatzen hor gaiak zerrendak egiten eta pixka bat aztertzen zertaz hitz egin edo zuen?
0: Hori da, bai, ja, lehenengo zailoa erratutako, YouTube-en eta, ja, ikusgai dago. Eta hori ze bazkenean, azikeran, ba, udako gaiak aztertu ditugu, hor egon dira azok handiak, Europako bideokoen azokarik handi egon handien egon da dibidez, ba, iragarpenekin, talako kontuekin, Grand Theft Auto 6 orain, ez, eltxear dago, munduko jokori desiratuena, horren inguruan be, egon dira bideoak, polmikatxoak, eta alako gauzak lan ditugu lehenengo saioan. Ba, bueno, bestela, ba, azkenean, zaiatzen gara dibidez, bideoekoen agenda bat osatzen, hau gaurko, gaur arratzaldean, Twitchen grabatuko dugun saioan landuko dugu, ba, hilabete honetan ez, irailean ia ze bideoko esten ditzen diren, zetsu datozen, eta orduan, ba, horrela ziko gara momentuz.
1: Maioria, apuntatuta nuen ziur nengoen, aurten askorako emango duela GTA 6garren honek, azaroan argitaratuko dala esango nuke, eta jadanik sareetan hori besterik ez da entzuten bideojokoen munduan. Beraz, 6garren denboraldian ere izango du tartetxo, ze hau 6garrena da, ez da? Espero zenuten?
0: Hau, bai, berez 7garrena, egia da lehengoa oso oso motez, ez da, lau bat alekoa, bortua, bueno, hor de, erretizkarako, baina bai, hori da.
1: Aurten 7garrena.
0: Hori da, bai.
1: Eta 7garren honetara heltzea espero zenuten hasi zineten horretan edo bueno, helbururi gabe hasi zineten.
0: Ez, helbururi gabe ia izan, osea, bat genukan, podcasta edo alako zerbait egiteko asmoa, ze antzina gamera ontzian egon zen beste podcast bat. Horren hori berreskurateko asmoarekin, baina ez genuen pentsatzen, ez, ja 178 taldirela uste dut, naiz erratean. Eta ez genuen espero horraino iristea inundik inara.
1: Gonbidatuak ere izaten dituzu, ez da? Ez zara bakarrik egoten zu hor, aurtengoan gonbidatu berriak izango dituzue, pixkat nola jokatzen duzu haiekin?
0: Bai, zaiatzen gara Euskal Herriko bideoko garatzaileak ekartzen, ez? Bueno, do bestelako aditua baita, ez? Dira zertan garatzaileak izan behar. Baina, bueno, industria hau hasten doa, ez? Euskal Herrian, geroz eta ikastetxe gehiago dago, ba, bideokoen ikastetak izan dituna, geroz eta sortzaile gehiago dago. Eta orduan guretzat oso interesgarria da, ez? Beste ikuspegi bat emateko, ikuspegi profesionalagoa mundu honetan. Ba, aditu euskaldun elkartea, euren jokoak aurkezteko, euren lanak aurkezteko, eta orduan, pasaiatzen gara, ez? Aldugun einean, azkenean gure urtegia nahiko berezitxo bat, Twitchekin eta bar, baina, bueno, noizean behin animatzen dira, eta olako gehiago karte espero dugu.
1: Lander, igandeetan 9:00-10:00 bitarte emititzen da zuen saioa naiz irratian, aipatu duzu lehen saioa entzuteko aukera badagoela jadanik YouTubeen, baina irratian okerrezpanago irailaren 16:00 aurrera izango da?
0: Hori da, bai, horrela ziko gara, baina momentuz guk lentsuago grabatzen ditugu, azkenean Twitcheko formatuarekin, baina 9:00 zuzenan ikusteko aukera dago lehenengo, gero naizeko webunean, ez, eta plataformetan argitaratzen da, eta gero ja FM-etik entzuteko aukera dago.
1: Ados, ba, Landerran izango gara entzuteko prest izango gara igande horretan, ea ze joko berri etorri, ekarriko dituen ikasturte honek, eta ondo doakizuela ikasturte hau ere?
0: Bari, ezkerrik asko.
2: Entzuleok, Landeruntzu eta lekerik abe asko agurtu berri dugu, game erauntxia badatorre aurten ere, eta esan da bezala badaude oso mainstream, oso mugarri izango diren jokoak, bueno, ba, GTA 6 hori bezalaxe, baina, ba, kaso, entzuleari hain ezagun ezaizkionak ere bai, eta igande gauetan, eurekin konektatzeko aukera mentxe izango duzuen, aiz irratien!

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren Kafea.
1: Hay tantas cosas que sé que...

0: Ozen pentsatzea omen da komunitatea eraikitzeko modurik zaharrena. Agora filosofia elkartea uste horretatik sortu zen, pentsamendua beti kide izan zen lekura, kalera, eztabaida horizontalera eta eguneroko bizitzara itzultzeko konbentzimendutik. Egeoko plaza zaharren usaina hartuko dute etxe honen, naiz irratiaren uinek laisterre urei esker. Kontzientziak pizteko galderaz betetzen zen ingurua Efeson zein Mileton, eta galdera hoiei nolabait irratia, galdera hoiek nolabait irratira ekartzeko asmoa ote duten ere jakin beharko dugu. Filosofiak liburutegiko jartzun izateari utzi eta solasaldi osnarketa espazio izateko jaio ote den pentsatzeko txokoa irratsaioa. Bere aurkezlea Maitane Nerekan Umarangurean dugu gaur, tartetxo bat egin beharretatik urrundu dugun honetan. Maitane, egunon?
1: Egunon.
0: Bueno, ari gara hemen pentsatzeko txokoa aurkezten, laizter entzungo dugu dagoeneko, bueno, ba, nolabait pornografiaren inguruan osatutako atal horren inguruko zatitxoa, baina tira entzulari gaur informazio morduari gara ematen, programa berri mordua ditu naiz irratiak, eta pentsatzeko txoko honek ere, ba, nolabait suposatzen du eurentzat nobedade bat, naiz eta agora filosofia elkartetik, ba, bueno, divulgazio lan honetan, ba, urteetan aritu zareten ez.
1: Bai, bai, bueno, azkenean gure elkartean eta, bueno, ez bakarri gurean, hor filosofiaren inguruan guk ulertzen dugun moduan, bueno, filosofia edonorren eskura egon behar den zerbait da, herritik egin behar den zerbait da, akademiatik edo unibertsitatetatik beste toki batzuetatik egiten den lana oso garrantzitsua da, eta oso interesgarria be bai. Baina batzutan filosofiak izan du estigma hori, ez, beldur hori, ikusi duguna oso gauza urruneko bezala, gutxi batzuen eskuzegoena, oso, bueno, oso gizon itxura eman zaio gainera filosofiari urte askoan, eta orduan, bueno, pues, agoratik horrekin apurtu nahi dugu, eta irratian ere, ba, beste aukera bat ikusi dugu horretarako.
0: Entzungo dugu esan da bezala, nolabait lehen aurrerapen bideotxo hau eta segituan jarraituko dugu hausnarketa honetan.
2: Desagertuko balitz, indarkeria sexuala desagertuko litzateke?
3: Indarkeria forma anitzak daudela eta gehienek ez daukatela pornografiarekin zer ikusirik. Berak seinalatzen du pornoa ez dala arazoa. Arazoa sexualitate patriarkala dala.
4: Pornografia ez da indarkeria modu edo indarkeria bakarra. Horrek ez du esan pornografia zalantza jarri barri ez dugunik eta jarritu behar diogula erreparatzen pornografiaren azpian dagoen guzti horri.
2: Pornografia kultura da? Kultura pornografia da?
5: Kultura pornografikoa asistitzen da.
2: Zein da euskal kultura pornografikoa?
5: Eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke porno disidente euskaldun bat.
2: Porno feminista sozialista edo anarkista?
5: Pornografia ezitzaile feminista berri hau diru publikoakin ordaindu beharko zen.
2: Bai? Eusko Jaularitzaren diru laguntza lerroetarako.
4: Haber pornoa ezitzaile izan aldean, eta nik uste hori doala ja dala urrengo pausu bat. Ja behin bermatuta sexu eziketa bat, porno hartu daiteke bebai eziketa moduan.
0: Pentsatzeko txokoa agora filosofia elkartearen eskutik, gaur zortzi eta naiz irratiaren elkarlana, eta ikusten duzen bezala, ba, mai gainera datozen gaiak ere potolo xamarrak, porno disidente euskaldun horretarako diru laguntza lerroak aldatzeko gaitasuna izango dugu Maitane, edo akaso helburuak xumeagoak dira, ez dakit.
1: Guk egingo duguna da provokatu, galdera zabaldu, eta ea gero galdera horren eztabaida nor arten heltzen dan, azkenean gure helburua da, bueno, ba, irratitik eta gaur sortzitik galdera batzuk zabaltzea, eta, bueno, hori gero, ba, etxeko sofatara, ez dakit jaularitzara, kuadriletara, gaztetxetara, edo nora heldu behar dan, gero eztabaida hoiei edo galdera hoiei erantzunak emateko. Baina gurea provokatzea beti.
0: Aizu, filosofiak hartu du, esan duzuzuk, eta uste dute nahiko agerikoa ere badela, beti gizonaren forma, ez da? Gure imaginarioetan, nolait kontakizuna ere horrelaxe heldu zaigulako, lehen saio honen bueltan, lau emakume ikusi zaituztegu, badakiguzu bertan izango zarela, ez dakit solaskideak aldatzen joango diren, batzuk maiz iristeko asmotan zaren, lantaldetxo bat izango ote denor bueltaka.
1: Bai. Bai, aldatuko dira, bai, egia da, bagaude elkartean, eta, bueno, seguruenik egongo dira solaskide batzuk errepikatu direnak, edo hori da nire desioa behintzat, ba, pizkate saioaren gune nagusia, edo bloke nagusia, lotuta egongo da, ja, orain dala urteak Agora Filosofia elkartetik, zein txinpartatik bebai, antolatzen di herri ezberdinetan antolatzen diren kafe eta pote filosofikoak izango dira. Gaur egun bai hiriburuetan, baina bai herri txiki askotan, Maestun, herri askotan Azpeitin, Azkoitin antolatzen direnak. Orduan askotan gonbidatuko ditugunak izango dira, ba bertan parte hartu dutenak, kafe eta pote filosofiko hoietan herrietan egon direnak eta galdera hoien bueltan mugitu direnak.
0: Ba, entzuleok, agora hileko lehen ostiraletan entzun ahalko duzue, pentsatzeko txokoa, hortxe, bana, esan da bezala, bai, hileko lehen ostiraletan, eta antxe izango duzue, ba, hainbat gaien inguruan hausnartzeko aukera, azken minuta hobetan aritu gara, bere gidari izango den Maitanerekin, eta tira, ba, zertzela datzuk eman dizkigu, baina gonbidapena ere luzatu behar dizuegu, ba, saioa osorik entzun, eta bertan, sortzen diren hainbat eta hainbat hausnarketa hoien inguruan ere aritzeko eta nolabait ba saioaren neurri hartzeko. Maitanen erekan umaran ez dizugu denbora gehiagorik lapurtuko lanean zabiltza, baina entzuten jarraituko dugu zuen saioa eta aukiko dugu aukera bigarren kafetxo bat hartzeko.
1: Hori da, ba, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.

Goizego amaika eta berrogeita bat minutu eta saio gehiago orkesteko urrengo protagonista hementsi dugu gurekin eta etxe honen lagun zaharra ere bada dagoeneko, beraz segituan orkesteko dizuegu Garazi Kastaño.

0: Entzule Ogamekak eta berrogeita bi minutu binu kantare ziamor anariren bertsio hau entzuten ari gara, baina bertsio giroan jarri behar dugu entzulea segituan.
1: Arratsalde onaritz bat alde, nire traumen lehen solairu. Hemen txegiten nuen soinketa, taen induten ondo zaindu. Ez dut aztuko orko aldagela, otz binario altzairu. Ez dutxatzearen korri egin gabe, gero ere pasa zaigu. Aulki hortan kieto egoten nintzen, gu ezkinenean hain gu. Aner oroitzen dut bere lotsa betaurreko tarmairu. Aur izura hazi eginda eta mendekua nahi du. Larai, larai.

0: Aritik arira ibiltzen da naiz irratia egunero. Arietatik kirolarira edota kulturarira. Eta azken horretan aritzen da gaztaino. Garazi kastaino, astelen, aste arte eta aste azkenetan, bederatzietan. Baina kultura Euskal Herrian ez da geldi dagoen zerbait, eta aurten gure herriak badu zita garrantzitsu bat Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia. Beste bati, barrurantz begiratzen du. Entzun berri dugu 2022ko txapelketan hain ezagun egin zen anerperitzen bertsoa, eta agian galdetu beharko diogu Garaziri nondik entzun zuen saio hura. Pasaden astean hasi zuen txapelketarekin lotutako saioa Garazik naiz irratian, eta astero izateaz gain finalerdietatik aurrera zuzenean entzuteko aukera izango ditugu txapelketako saioak. Baina Garazi hemen dugunez, ba, hobeto azalduko digu berak, egunon eta ongi etorri Garazi.
1: Egunon bigarren kafeko guztiei, pozik nagolako, lehenengo aldia delako fisikoki hemen nagoela.
2: Hori da, pentsatzen aritu naiz, bideoz edo telefonoz edo bai, kuantumez edo aritu gara, baina.
1: Hori da, baina hemen ez nintzen egona.
2: Ez tabaita kulturalak izan ditugu Durango kazokaren inguru marietan.
1: Hori da, baina, korrika pasata ere.
2: Hori da, korriko. Zemar garra mangin izun korrikan zehar, eh?
1: Ez pentsa, igual gerra gehiago edo handiagoa ematen nuen nik konexioa ezurekin zuei eta gainontzeko lankidei ere bai, beraz pozez etortzea gatik, eta Junezuk aurreratu bezala, ba, iraia potente hasi da, orokorrean, naiz irratiko etxean, gaur egiten ari zaten saioa horren seinale, baina kultura arloan ere, bueno, zinemaldia beti izaten da lehen zita, Durangoko azoka ez dago bat ere urruti, honezkero, pintzat gure buruetan, akaso jendearen zatez hainbeste, baina gure buruetan hortxe dago, eta tartean, ba, lagurtean behin, gertatzen den moduan, ba, bertxolari txapelketa nagusia, edo Euskal Herriko bertxolari txapelketa, hobe esan da, hemendik aurrera, eta hortxe gabe, jota fuego, honezkero.
0: Aipatu ez dela, pasaden astean hasi zenuen saioa dagoeneko, udatik gogotsu etorri zara bertxoei eusteko, oraindik akomodatzen.
1: Ba, saiatu nintzen gauzak aldik eta ongien lotuta uzten, baina gero jakin badakigu gauzak goitik bera erortzen direla, baina erronka genuen, zita garrantzitsua zen einean iruditzen zitzaigun, iraileko lehen astetik hasi bar ginela saioarekin eta txapelketari begira, nolabait behar zuen espazioa ere emateko. Ongi esan duzun bezala, irailaren 19an hasiko da txapelketa, Aztarnen, eta beraz, urrengo asteazkena izango dena Aztarneko saioari begira egongo gara. Baina iruditzen zitzaigun, bueno, ba, txapelketak askorako ematen duela, bertsogintzak ere ertz mordoa duela, eta orduan lehenengo hiru aste hauetan saiatuko gara hoietako ertz batzuei erreparatzen. Pasaden asteazkenean, ba, nolabait begirada orokor bat eman genion txapelketari, Ainhoa Urien eta Oier Jurramendi, bertsozale elkarteko kideekin, gainera txapelketako talde motorreko kide dira, beraz, urtetan ibili dira pixka zurrunbilo horretan, herrialdeko txapelketak ere pasata, eta edukiko dugu ere nostalgia pixka baterako tartea, 2022ko txapelketari ere begira jarriko gara, eta beste kontu asko, eta noski, ni gidari lanetan, baina bereziki edukia eta mamia jartzen, ba, Amagoia Mujika eta Iraiz Mateo lankideak izango ditut, niretzako lagun handiak direnak, baina baita ere laguntza handia ematen diatenak bertxe kontuetan.
0: 2022ko saioa aipatu duzu eta lehen horrutzi dut galdera, baina zuk nondik entzun zenituen saioak 2022an?
1: Ba, jo, kostatzen zaite memoria egitea, badakit, behen Nafarroko saioa ikusi genuela bertan, eta gero Anerren bertsoa etxetik, hori ziur, eta Fikobara jutekotan ere izan nintzen, izan zela igual txapelketan ere zeresan eman zuen, eta azkenean ere etxetik entzun nuen. Bai, etxetik erra naiz, zentzu horretan. Finala bai, egokitu zitzaidala Iruñetik bertatik, baina bestela goixo irratitik edo telebistatik goixo jarretzen ditut, eta bai. Gero beste gaude kontu batzuk ere egitekoa naizenez, ba askotan, bueno, beti dago, ez? Bertxo saio pare bat edo bi plana egiten duzuna espreski, ba azokarekin bezala eta fomo kontu hauekin bezala ez duzu galdu nahi, baina bestela nahiko etxetiarra naiz bertxo kontutan.
0: Eta aipatu dugu finalerdiak zuzenean emitituko direla naiz irratian, bertan izango zarete saioetan, prestatu du zeate irratigileak isilik egoteko?
1: Ba, lan handia ematen dudan kontua da. Eta nik uste dut beti, iristen aizenean errexe egingo dudala, baina lehen aldiz egokitu zitzaidanean, konturatu nintzen, oso tarte txikia dagoela. Eta gauza asko esan daitezkela, bertso aldi bakar baten inguruan, eta moztu egin barduzula zure burua. Eta irratien normalean kontrakoa, ez? Beharra izaten da kontrakoa. Ba, ezakit, ziur aski lehenengoan traketxoago ibiliko gara, eta ja, Iruñera iristerako finago.
0: Aurretikako saio hauetan aipatu duzu, ez? Ibiliko zaretela aztertzen, ba, aurretik ba, pasatakoak, edo zehazten hainbat detaile, baina urrengo ba, asten direnean saioak, eta irailaren 19tik aurrera saioak asten diren horretan, nolakoak izango dira entzungo ditugunak, zer aztertzeko emango dute, suposatzen dut?
1: Ba, kasu horretan bertsoi emango diogu protagonismoa. Agia da gaur egun bertso saioak telebistan eta irratian zuzenean entzuteko aukera izateaz gain online plataformetan ere entzun daitezkela, baina guk oraindik ere uste dugu jendeak izaten duela, ez? Saioak entzun eta berrentzuteko hori, orduan bertso bilduma izango da. Saioen oinarri egia dela ere urrian eta benduan badaudela atxeden asteburu batzuk, beraz hor berriz itzuliko gara nolabait ba, edukizkoagoak izan daitezken elkarrizketetara eta solasaldietara, baina bereziki bertsoari eman nahi diogu protagonismoa eta horrela gu ere ba, joango gara isiltzen ikasten.
0: Eta aipatu duzu Amagoia Mujika eta Iraiz Matia izango direla zurekin bide lagun, suposatzen dut iritzi ezberdinak entzutea bertso beraren inguruan ere izan daitekela oso zerbait, bueno, ba aberasgarria izan daitekena, ezta?
1: Bai, zalantzari gabe. Bueno, gero zuzeneko emankizun horietan ere bide lagun gehiago izango ditugu, baina bueno, nolabait uste dut bikote polita osatzen dutela Amagoiak 20 urte uste daramalako txapelketen jarraipena egiten, orduan badu nolabait bertsogintzak berak eta bertso munduak eman duen garapenaren argazki oso fidela, eta Iraitz aritua da, bertsolari ere bada, eta horrek barreneko ikuspegia ere ematen du. Orduan nik uste dut bianka horiek oso ondo ezkontzen direla, eta gero, bueno, bagiroan daukagula gure artean, eta horrek ere ba, eskertzen ditu entzuleen belarriak, eta erresten du lana ikaragarri.
0: Aipatu duzu bidelagun gehiago ere izaten dituzuela, ez dakit batzuk oraindik lotuta dauden, aurreratzerik dagoen, agian hobe eskutuan gorde.
1: Kontuak hitz egin da daude, baina bueno, utziko ditugu sorpresak aurrerago.
0: Bertsolari ezberdinak izango dituzu bintzat bidelagun.
1: Bai, bertsolariak izango dira, batzuk akaso gure uinetan ibiliak aurrez, beste batzuk estrenatu egingo dira, eta hori beti da pozgarria guretzat ere bai, eta beno, saiatuko gara, ba, hori ez balio erantzi hori, nik aditu ez aritu ez naizen, ez ba, balio erantzi hori beste norbaiti egokituko zaio gehitzea, eta bueno, alik eta atseginena eta kontakizun fidelena ere egiten noski.
0: Eta pixka bat bertso txapelketarekin amaitzeko edo, bai galdetu nahi nintzula, bueno, pixka bat pertsonalago eta gian bustitzeko eskatuko nizukena, ea badagoen norbait hor deitzen dizuna atentziorik edo baduzuen, ba, ba, honek nahiko nuke irabaztea, edo aliketa urrutien iristea,
1: porra, joe, eski kontua da, ni saiatu izan naizenean hau beste galdetzen, bertso munduan badagola alako, bai, porrak eta alakoak ez dira egiten, orduan. Izatea ni lehenengoa hori egiten, ba, iruditzen zait pixka eta usarta nire partetik. Baina, bueno, nik bakarrik kontatu egingo dudan ez, eta ez dudan ez iritzire gehituko, ba, nik pertsonalki, ez dakit porretan baino gogoa dut nire Aibarzabal entzuteko eta ikusteko noraino iritsiko den, baina, bueno, nire Aibarzabal da bat, eta beste hainbeste ere aipatu alko nitu ke lagunak ere ditu danak, eta seguro aski horren super gaizki galditu naiz. Bueno, hor du, badu dute kuriositatea. Gero bai, aipatuko nuke, bueno, izen bat bota dut mai gainera, baina uste dut orokorra dela, ez? Herrialdetako txapelketetatik gatoz, eta uste dut sortu dela, bueno, alako jakin mina handi bat, maila orokorrean, ba, oso altu dagoenaren sensazio horrekin, eta akaso belaunaldi aldaketaz gain, beste aldaketa batzuk ere eman direnak azkeneko urtetan, ba, nolabait igual kristalizatu egingo ote diren, ez? txapelketa honetan ikusteke dago, agian ez gara horren lekuko izango, baina bueno, uste dut aldaketak une oro ematen diren arren, ba, bueno, pospandemiako 2022ko finaletik ona izan direla mugimenduak, eta segurazki ikusiko ditugula hor nabarmen.
3: Nire aitak esaten du guain, bertso saio batera edo jaten garenean, edo telebistan, edo entzuten ari garenean, beti saldi bera, esaten du, hau ez da, nire garaiko bertxokera.
1: Eta hori agerikoa da.
3: Agerikoa da, aldatu dira gaiak, aldatu dira bertxolariak, profilak, eta entzuleak ere bai, entzuleak aldatu dira,
1: bai,
3: eta horrek askora
1: bai
3: egiten du.
1: Eta, bueno, bagu saietuko gara, da, irratiak beti eskaintzen duen denbora tarte justuarekin batzutan, bereziki kultur programetan uste dute, gezurra badiru di ere, normalean, denbora falta egiten zaigula azkenean. Balako gaiei ere erreparatzen. Gaur zortziko orrialdeetan ere horrek izango du isla da. Baita naiz eta garako, bueno, kontakizunetan eta ohiko jarraipenean. Baina ziur geldituko zaizkigula inbeste gauza. Bidean, ba ikusi beharko dugula, gero, bueno, sikira gure irratsaioek balio baldin badute, gero potean aipagaiak ateratzeko, ba ongi etorria izan dadila.
0: Garazi irailaren 19an hasiko da, abenduaren 20an Iruñean amaituko da, baina kultura gaipatu dugu baditu beste hainbat adar gaur egun Euskal Herrian, eta zinemalditik hasita, orain ikasturtea horrekin hasiko duzu kulturaria hasi bada, zinemaldia badator, nola dago gaur egun erredakzioa?
1: Erredakzioan ni zinemaldiaz libratu naiz, nola baita esatearen azkarreta gaizki esan da, baina zurrumbilo horretan sartuta honezkero, bueno, ni ondoan Xole Aramendi daukate xerita, bere ordenagailua nirearen pare barean dago, eta gaixua, ba, bueno, gaixua ez, gozamena delako, baina zurrumbilo horretan irailaren lehen-lehenetik, edo abuztuaren azken-azkenetik esan da, sartuta dago, intentsua da zinemaldiaz, aldia, eta ikasturte hasiera da gainera kultura saian, baina gutxinaka hasiko dira ere udazkeneko literatur uztako aleberriak agertzen, eta abendura arte eta finalera arte, ba bueno, nik uste dut kultura saian gurean eta beste Davide guztietan, ba bueno, martxa luzeko, baina intentsua izango den lasterketa datorrela.
3: Ikusi genuenean guk pasaden astean Durangoko azokako Instagram kontu ofizialan jarri zutela erakusmaiak eskatzeko epea zabalik da, esan genuen.
1: Hemen da.
3: Ai, ama, ez zale zer geratzen, eta ja antxe gaudera, ja abenduan, eta Landakon.
1: Ze izango den, ba, Landakon azoka dagoen bitartean gainera, bostean Bilboko saioa izango da, beraz, horlako gurutzak eta intentsua, bueno, bai, nik uste dut pozgarria dela, eta aurrekoan elkarrizketan ari ginela Jurramendi eta Urienekin, Urienek azpimarratzen zuen, ez, alako dardara kolektiboak behar izaten ditugula, bueno, ba, nik uste dut aurtengoan dardara hori bikoitza izango dela, abenduaren bost horretan, eta asteburu luze horretan, eta gozatzeko tartea hartzea dagokigula, ez, alik eta lan handiena egin, baina baita ere gozatuz.
0: Beraz, bueno, kultura sail guztietan, abendura arteko ikasturte hasiera guztiak izaten dira oso mugituak, beraz, astelen astearte eta asteazkenetan da, ez da, kulturaria ora izango da, mugitua izango da.
1: Horrela jarraituko dugu, goizek, barkatu gaueko, bederatzietako buletinaren ostean, gure txanda izango da, gia da gainera, bueno, aurten literaturak lehenengo hilabetetan protagonismoa izango duela, azoka bera datorrelako, eta agendak eta aktualitateak ala egintzen duelako, baina, bueno, leno ere entzun dute Mikel Antza zuekin hitz egiten, kompetentzia handia jende didate, beraz, uste dut literatura ardurak elkarrekin banatuko ditugula, eta saiatuko gara beti bezala kulturarian, ba, akaso hainbesteko sona zuten beste disiplina batzuei ere, tartea irekitzen, nahiz eta bertsoak ukiko duen bere leku propioa asteazkenetan, kulturaria gauetan ere bustiko da, bereziki finalera begira iristen garenean, orduak ez dutelako hainbesterako ematen, eta bueno, ba, saiatuko gara oreka alik eta oberen mantentzen, astean hiru aldiz kulturgile, sortzai edo artista batzuei ahotsa ematen, beraien lana ezagutzen, baina baita ere beraiek pixka bat, beti egoten dela, bueno, kotilloetan sartu gabe, baina, bueno, lan horien atzean ere, ze hausnarketa eta izakera eta pentsakera dauden ezagutzea interesgarria da beti, nik asko gozatzen dut, tartea izaten dugu, lasai hitz egiteko, eta uste dut, ba, bueno, gau giroan hori entzuleak ere eskertu egiten duela.
0: Ba, Garazi Kastaño, mi eskerra guztia azaltzeagatik, adi izango gara, bai kulturarian eta baita bertsolari txapelketan nagusian, nimentzat oso zalea bai naiz, eta ondo entzungo zaitugu, naiz irratiko uinetan.
1: Eskerrik asko eta gonbidatuta zaude, jona bakizu.
2: Entzuleok, eguerdiko amabiak buelta-bueltan eta guk agur esateko ordua dugu, gaur nobedade eta jarraituko duten hainbat saioen berri eman dizuegu, baina oraindik ere izango dira, astean zehar hola tantaka iritsiko zaizkigun, proposamen eta saio berri buruzko tartetxoak, bueno, gaur saio berezia, etxe honetan, naiz irratian, ba, demoraldi berria 2026 eta 2027ko demoraldi honen aurkezpen lanetan. Agur esateko ordua esan da bezala, Juner Romatet Ibarguren datorren astelenera arte.
0: Astelen arte.
2: Boiuri Zeizarandia, zu bihar arte.
0: Bihar arte.
2: Entzuleo, gu bihar amarrak eta bostean hemen txizango gara zuekin bigarren kafea hartzeko prest, Garazi Kastainok nahi badu, ba, gurekin hartuko du kafe hori. Eskerrik asko, Garazi.
1: Gero arte.
2: Agur.

0: Keep calm and bigarren kafea.
1: Jarraitu naiz irratia, sare sozialetan.
2: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu.
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
0: Kilometroak 67, festa ikusgarria, izan zen. Titular hori ageri zen Egin egunkariak 1967ko urriaren 18an argitaratutako alean. Bi egun lehenago, 1967ko urriaren 16an, igandean, ospatu zen Lazkao eta Beasain artean lehenengoz Gipuzkoako ikastolen jaia. Kilometroak 67. Ordutik jaiaren 49 ediziotan zehar, milaka eta milaka euskaltzale bildu izan dira urriko lehen igandean, antolaketak prestatutako ibilbidea egin eta Gipuzkoako ikastolei bultzada emateko asmoz. Aurtengoa 50. edizioa izango da, eta ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak Lazkaora. Eta gu ere, ibilian, Lazkaora gerturatu gara, lehen urrats horien eta urrian emango diren urratsen artean lotura egiteko asmoz. Ez da lan erraza izango 50 atzera egin eta egungo begiradatik Gipuzkoako ikastolen jaiaz hitz egitea. Baina horretarako bi gonbidatu ezin hobe ditugu gaurkoan Zeorrabidea gurutzatzeko prest. Mari Carmen Eizagirre irakasle ohia eta bere ikasle izandako Irantzu Amundarain ikastolako lehendakaria. Ongi etorri Zeorrabidera eta mi esker gaurkoan zuen ikastolan hartzeagatik.
3: Ondo.
0: Zer moduz?
3: Ondo.
0: Ondo.
3: Zizango du, ondo. Laga biltzen mitiarten, ondo.
0: Esan dugu, Mari Carmen, zu irakasle, izan zinen Lazkaoko ikastolan, lehenengotako irakasle izan zinen. Nola heldu zinen lehenengotako irakasle izatera, nondik sortu zen Lazkaoko ikastola?
3: Hori da, nondik sortu zen, ez? Ba, ordun garai hartan antzerki talde babazion, eta bueno, antzerki batzuk egiten da ibiltzen ginen, eta neri beti gustatu izan zait umek txikik, eta bueno, ume zaintzen ere, bai, inguruko bizilaunenak, eta horrela. Eta antzerkie prestatzen zuenak edo eramaten zuena bazan apaiz bat, Jasinto Setien. Arek, ba, esan zin, aber, nahi alnuen, ba, ez dakit, ez egitzek esango zinalazta, baina, bueno, ba, nola proiektu bat, ba, ume batzuken euskeraz ikasteko edo euskeraz kogiron sartzeko, ba, abestik eta jolasak eta horrela eginez, ba, aber, presteon guan litzeken da, ba, 17 urte nitun eta ez dakit, ez nintzen ni kontziente ordun ze izango zan geroa, ez? Ba, ume batzukin, talde bat, eta nire aurretik zeon Marixabel Aldasoro, gura aurreko kurso hasi zan, eta bueno, ba, arekin ere ibiltzen nintzen, eta gero esan zin, ba, begiran, Donostin, ja, ikastola badaude martxan, eta han praktikak egitea, ba, ondo etorreko lizaizuke. Kusteko nola, ez, katik hemen zeuden ume txiki-txikik, eta ba, jazeren, ba, lehenengo mailako edadekok, 7, 8 eta 9 urtekok, eta horrela jo nintzen Donostira, Mari Carmen Michelenakin nitxun praktikak, ba, izango ziren, aste santuko oporrak pasatu, eta gero udako oporra bitarten. Mm-hmm. Orduan, uztailen ere eskola ematen zen. Arratsaldetan joeten itzen, ba, arratsaldeko saioken ikustea, eta horrela, ba, gero, ba, bueno, ba, Marixabel zeon Bordaxuri lokal ba munjana zana, eta zeuden gela diferentek, gela hiru olo daukela zeuden, eta kurso, urrengo kursoako, ba, gurasokin hitz eginez, da, ba, esperimentu bazan, ez? Eta, ba, urasok, 14, 15 guraso izango ziren, haien aurrak bildu ginuzten, eta ba, antzen hasi ginen.
0: Mm-hmm. Adin desberdinetako aurrekin.
3: Gutxi gora bera bost urte, mm-hmm. lau bost urte, iruko, bagare, orduan edade guztitako keko itzen ginen zen, eh? Lehenengo taldetan. Bai, iru, lau, bost, hor, edadin hortan.
0: Beraz,
3: izaten ziren.
0: Oso gazte hasi zinen irakasle lanetan, ez da?
3: Bai, bai.
0: Gaur egun hemen ikasle direnen adinekin.
3: Bai.
4: Bai, 18 urte arte dara hemen.
3: Kuanto? Bai, 17 urte. Nik orduan monja, Beasaingo monjatan ebilen, kontabilidade ikasten. Eta joten nintzen, goizentanen joten nintzen Beasaingo monjata, eta arratsaldetan ordu bateko trena hartu eta Donostira. Mari Carmenekin, ba, praktika horiek egitea. Eta orduan usten degainara larun batetan ere bai. Ostegunen arratsaldetan jai izaten zen, itzen zuen jai, eta gero larun batetan ere joten nintzen. Horrela, udako porra pasau arte, eta gero irailen, ni beste taldetxo bat sortu gendu.
0: Zu bere ikasle izan zinen, ze urtetatik, bueno, ze urtetan edo gutxi gora bera.
4: Urtea, naiz akordatzen 73koan naiz, hasi ke 75en o 76en edola hasiko ginen, bai. Ta hor parrokin gainen zeuden 3 edo 4 gela. Eta antxe hasi ginen, ba ni baina ez dakit zergatik dan, baino akordatzen naiz gelak nolako zien, lurre koloretakoa, aiskilara zarzarrak, egurrezkok, eta gero baita udazkenen zelaiko arbolai osto kentzen zizkietenen, nola jolasen ibiltzen ginen, osto tarten, bai, akordatzen naiz, bai.
3: Pillo keinetan bai. Saltoka. Bai. Bidea pasau bergendun, bai. Bestaldea.
4: Hoixe akordatzen naiz, baino.
3: Zelaien.
4: Bai. Txiki ginen, baino bai, akordatzen
3: claro,
4: naiz.
3: Eta behi da, orduako zu 73ko esan dezu. Bai. Bago, hasi ginen, ni hasi nintzen, 73, 74. Oh, Marisabel, 73, 74, 75 urten. Azizke. Bai. Orduako ja 10 urtere pasata bai. Zerden, eh?
4: Ja. Bai.
3: Eta bilazte hortan, zuk esan dezuna, ba, parrokiko lokaloietan. Orduako monjatatik ja atera ginen. Pasetxea jun ginen. Bueno, korritu ginen zen, errin zeuden lokal garajek eta danetio.
0: Beraz, lehenengo kilometroak jaia egin zenean, hortxe zemiltan zu.
4: Bai, etxen argazkik zeuden, baino ez ditut aurkitu, baino badakit egon ginela. Ze nere argazki gordiziko lengusukin badaude hor bionako kanpatan, bai. Egon badaude. Baina ez nez gogoratzen, baina bai.
0: Lehenengo kilometroak jaia izan zen Lazkao eta Beasain artean, Beasaingo ikastolarekin batera.
3: Ondoako sortuta zen Beasainen ikastola, bai. Eta, klaro, hemen ja, ba, koskortzen aizien umek, eta, bueno, ba, behartzin kartila eskolaridad, garai baten, eta, guainera izango da beste zer, bai, baina, orduan, ba, guk ez genduken, baimenik, era hortako zeik emateko, eta orduan, hirugarren maila, hemen hirugarren maila arte egiten zen, eta Beasaina juten ziren, Lizeoa ordun ikuste lizeoa sortuta zeola, Beasaingo lizeoa. Eta altza juten zi, hirugarren maila itea. Aur batzuk, autobusen, da, behatzi urtekin.
0: Gira gauzak nola aldatzen diren, orain, 18 urte arte dago hemen, eza?
4: Bai. Hasieran gero intzan, 8. maila arte, eta gero bupitia lizeoa juten zan jendea, eta gu izan ginen lehenengo promozioa bup eta kou, hemen Lazkao gendula, Lazkao ikastolan.
0: Eta Lazkao ikastola da Lazkao dagoen ikastetxe bakarra?
4: Bakarra. Ez dakit, ze urte arte besteare bazion.
3: Bai, bi ikastetxe zeuden Lazkao. Bai. Publika eta bai. Ikastolea.
4: Bai, honik ez dakit ze urte arte izango zen.
3: Akordatzen naiz gu ordu gendela goiko perretxikutan, eta hori guztu zanen, ba, etorre ginen publika zan eskola hortan, egon ginen. Ja, azkeneko zeak niko horreman itxun.
4: Bai.
3: Baina ez dakit, urtea...
4: 80 piko izango zen.
3: Bai.
0: Beraz, 80 pikotik ona lazkaotar guztiak hemendik pasatu dira.
4: Bai.
3: Azkaukok eta inguruko herritatik ere, bai, etortzen dira lastada.
4: Bai, segura, zeraina, etortzen da jendea, Beasaindik lehen aurre, bai, guain gutxixego igual, baina bai, etortzen dira, batez ere ja aiatzen dienen DBH-a.
3: DBH
4: edo batxi itea, bai.
3: Bai.
4: Bai, eta Lazkaun, ba, hori, ba, Lazkaotar guztik, bai, etortzen dira ikastola, eta, bueno, ba, lehen hau zana euskera ikasteko guain da multikultural. Osea, nazionalidade piloa dare, justu dato, ostira lontan bihar, kulturarteko tasun jaialdi batin behar da, ikastolako komunidade diferentek parte hartzeko, kultura diferentek, eta uste 10 kultura baino gehiago parte hartzen duela. Bai. Mm-hmm.
0: Lazkao bezalako herri
4: bai, txiki baten.
0: Bai, zenbat biztanle ditu Lazkaok?
4: 6.000, bai, 6.000 gora, baina gutxi, 6.000 eta piko. Bai.
0: Eta ikastetxean zenbat ikasle dituzue?
4: 1.000 gora. 700 famili eta 1.200 tarten ikaslek.
0: Mm-hmm. Beraz, ia Lazkao osoak du loturaren bat, anai arrebaren bat,
4: bai.
0: Semealabaren bat ikasle momentu honetan.
4: Bai. Bai, gutxi ongo die kanpoa juten dienak, nik usten dut, komodona honi atortzea.
3: Bai, hombre, eske gero eroso da, gaina herrie da, erosoa da, ez da hu distantzia handik, eta nahi zute zan, herrin bertan gelditzeko, oso, eta kanpoti datozen, jangelak, azke, dauzke, servizio guzik,
4: garraioa eta jangela,
3: garraioa eta dana, ba.
0: De lujo ordan hemen.
3: De lujo. Bai, bala tokatu da. Herriera alakoa da. Ba, Beasain da ordizik eta beste zea batzu dauzke, ez? Beasaingo ikastoleare, bueno, gu oituta gare hemen dauen, lauen, ba. Baina aldapa gehiago dau, eta ordiziko ikastola, eta, bueno, Beasaingo ere, bai.
0: Ikusi dut, ona sartzen haren intzela ikasleak ere patio orduan kanpora ateratzen direla, herrian baduzue, bueno, ez dakit, herriarekiko lotura lantzen duzue, herriarekin harremana baduzue.
4: Bai, nik usten de saiatzen dala, gaina zuen kilometron aitzak egin, ba, saiatzen aigea ekintzak herriko eragile guztikin iten. Mm-hmm. Eta danak parte hartu due. Hombre, beti ongo da baten bat, ba, ezkoa esango duna. Esan nahi dut igual kultur eragilet ez, oik, baino, bueno, ba, familia batzu, kanpotarrak diena, karo hemen euskera zin behar dezu, ez di etortzen ikastola dalako, etortzen die ikastetxe bakarra dalako, ordun, bueno, olako familik ere badare, baino herrin gainaz plaza erdin dau, osea, bai, nik usten dut atxikimendue eta onarpena erabatekoa dala, bai.
0: Kilometroak aipatu duzu eta hori izan da, ona etortzeko arrazoi nagusia, lehenengo kilometroak, 67ko kilometroak, Lazkao eta Beasain artean egin ziren, nondik etorri zen kilometroak egitearen ideia, zein bururatu zitzaion, bueno, guazen ibiltzera.
3: Idea horrekin etorri zanen, akordatzen naiz, Nikelarko gela itan beran, aurki txiki batzutan eserita, datanok, eta harrek ekarri zon ideak inesatak, bera, hau txoratuta, hau, zizi. Ez que pentsatzen gendu, nola leike, ez, kilometrok, zenbat eta gehiago korritu, orduan da gehiago diru uzten du, baina, hombre, korritzen nahi danak esango do, ba, izu nahiko adeni batekin, eh? Eta, baina, idea oso estrambolikoa iruten zitzaio, baina, bueno, oso resultado hona izan du.
0: Beida, 50 urte.
3: 50 urte. Eta gero, ba, claro, esponsora bilatzen da herriko jendekin, gu, claro, ba, ezaunekin, familikokin, eta zuk zenbaten kilometro ingo zuk zenbateko izango da, eta horrela bila jendea, ba, diru emateko. Ta, bueno, eske, gertau da, ba, hori, guain eunen, ba, esaten duzu, bueno, ideo hura, a ber, ze maitzak eman ditu.
0: Mm-hmm. Ez dugu aipatu Josu Erguinek ekarri zuen Ameriketako Estatu Batuetatik ideia hau. Pentsatzen dugu askotan, ba, nik etorri da, hemen ez du funtzionatuko.
4: Ai. Nola deitzen ziren, ez, work for money, lako zerbait.
0: Begira.
3: Jo, medikun batek alaztan, medikun batek en
4: sortu zola. Diru ebertzen la komunidade batean, be California ingurun, eta olako zerbait asmatu zuen, da, behai okurritu zitzaion honeak hartzea.
3: Claro.
0: Begira. Bai. Ostras, hori da, nik beti pentsatzen dut, korrika nola burrera duzitza jama, kilometroak berdin.
3: Gauruntzan korrika, gauzko dune, bueno, ba, ez dakit nola egin.
4: Eta gero, gero ja hortik, ibilaldia,
0: jarraiez,
4: herri horratx, bai, arabe euskaraz,
0: bai,
4: denak.
0: Bueno, aitzindari izan zineten, beraz.
3: Hala tokauza, hala tokauza, pentsau gabe, eta.
0: Antolak eta lanak nolakoak izan ziren garai hartan?
3: Ni gogoratzen naiz hori, ba diru ebiltzeko esponsora bilatu berzin ustela, eta bueno, ba, jende borondatezko nahuten zinen, claro, ez zaunena, gehiena, eta gero, hortik aurre ez dauketolako, zera, garbik. Ni akordatzen naiz, nire semen espero neon, eta gura zarokoa da, eta hori urrin gertau zen, azizke, ez dakit. Ez nitzen ibili ere kilometro keiten, gogoratzen naiz, bai. Amakine honitzela, ba, begira jendea nola pasatzen zan, da nola, bueno, jende mordoa esaten. Baina, bestelako antolaketa, ba, ez dakit. Hori, orduko gurasok eta gehiago behar bada.
4: Bai, baina itzeiken ongean jendea ez da asko akordatzen. Esaten dudana, igual, Josu ukingo zola, o... Bai, daren hemen, argazkitan dare, oi Mikel Aboa eta
3: Jose Miguel Andiaran,
4: kamioi batzuta iota, gitarra jotzen, eta gero Jose Miguel da
3: irterakoa,
4: eta zinta moztea, Beasaingo Mataderon.
0: Hor, bueno, sarreran aipatu dut, titularra edo izan zela egin egunkarian kilometroak 77 festa ikusgarria.
3: Bai,
0: eske izan zen.
3: Hainbeste jende batea.
4: Bai, 15.000.
3: 15.000.
4: Bai. Bai.
3: Hainbeste jende bate ikusi gabe genden gu beintzen.
0: Bai, Euskal Herri osotik etorri zen jendea.
3: Bai. Hori, batzuk etorreko ziren jakin gabe, gu bezala eixe, zer resulta izango zan, nola izango zan. Ba, bueno, ba, ikusin behar dugu, aber, zer da nori. Eta venga, ba, ibiltzea. Batetik bestea, eta bestetik bestea.
0: Aipatu duzue, bueno, Barandiaran hemen izan zela, berak moztu zuela. Irakurriko dizuet egin egunkariko pasartea, bueno, laburtzen duena albistea, zegerokoa gazteleraz dago,

0: Beasaindik Lazkaora eta Lazkaotik Beasainera bitarteko zirkuitoan. Jai ederra eta baketsua, etzen egun osoan inongo istilorik izan eta eskertzekoa da horrela gertatzea. Milaka pertsona ikastolaren alde. Ona hemen igandearen definizioa. Zeren etzen diru biltze soia izan, euskaldunek ikastolari aho batez eta zirkuito eder batetan emandako baietz irmoa baizik.
1: Polite.
0: Oso polita.
2: Bai, hala da.
0: Horregun ere, hala izaten jarraitzen du ikastolen jaiak, ez da?
1: Bueno, azkeneko esaldi horiek bintzat, elburue momentuz horrek jarraitzen du izaten, euskera aldeko...
2: Elburu horrekin beti da. Elburue hori da. Gero ja, ba, bueno, festa aldauta da.
1: Bai, aldauta da, egia esan guen dala urte batzuk, makro jai batzuk bihurtu ziren, eta hori pixkat murriztu inda, eta gaur egungo formatua da txikigoa, urtean zerriten ditugu ekitaldi pilo bat, eta gero egun hortan festa bai, baino ja ez ibilbide handi bat, eta ba, pixka bat hori murriztuta, bai, bueno, eske garai baten igual 1000 pertsona bildu zien kilometrok batzutan, eta guain ja, bazakit, 25, 30,000 horri zaten da.
2: Dai.
0: Beraz, lehenengo jai horretatik bilakaera eman duena bueno, kontatzeko modukoa da, ba, aipatu duzuen horretatik egon ziren urte batzuk azkenean makro jai bat bihurtu zena, orain urte batzuk COVID garaitik oso ez banabil, eraldaketa prozesu bat eman da, gaur egun zer dira kilometroak?
1: Nola zer dira?
0: Zertan itzultzen da kilometroak jaiaren oinarria, edo, bueno, esan dugu makro jai bat bihurtu zela, orain urte osoan zeharreko ekintzak egiten dituzue, baita, egun bateko egitaragua ere, nola antolatzen zarete?
1: A ber, azkenen, antolatzea tokatzen zaion ikastolak bere helburu batzuk jarri bar ditu beti izaten da ba euskeran aldekoa ikastolarrek beharren bat balin bauke obran bat edo iteko dirue hortako biltzen da. Ta gero antolatzen dien ekitaldi guztik danak euskeran eta ikastolen aldeko helburu batekin. Beti ba komunitatea indartzeko eta bertako parte ez dienak gure ganatzeko baita asmo horrekin batzutan ez da erreixa izaten, ze karo, dena euskeraz izaten da, batzuk ez dakite euskeraz, eta bueno, jendea gure ganatzea batzutan ez da erreixa izaten, baino helburue eta ekitaldi guztik inguru horren, helburu horren ingurun antolatzen die. Azkenen ikustet helburue hasieratik ez ala aldatu, berdin izaten jarraitzen dola. Bai, garai baten egia da guain ikastolak behar gutxigo dauzkatela, garai baten festa handi hoiek jentzienen zan ikastolak ba eraikinekiteko eta behar hoiei aurreiteko gaur egun olak hainbeste beharrez dau. Yeah. Orduan ba bai askoz puntualagok die, baina diru emaitzake xumegok die ez die lehenauko.
2: Yeah.
1: Emaitzan, bueno, baina ez da egualdin menpeoten gehan beti.
2: Baita.
0: Euskal Herria mizigara hori.
1: Bai, horre hondi urte batzuk oso txarrak.
2: Oso txarrak, guritoko zaio oso txarrak.
1: 2003 desastre bat izan zen, bai.
0: Bai, Zelazka hon, lehenengoa eta aurten izango denaz gain, beste bi.
1: Hau laugarrena izango.
0: Hori da.
1: Bai, 2003 eta gero pandemiakoa.
2: Pandemiako, bestea.
1: Bai. Pandemiakoa izan zen,
2: orduan
1: eguna bera etzan nin, intzan, intzien, ba igual, zinematan, eta olako...
2: Diferente izan zen.
1: Antzerki batzuk, bertso jaialdin bat edo ola, eta gero bai intzan ja bukaera emateko altxorraren bila, antzeko bat, ordizi behar zain da Lazkauko umek, eta bukatu gendun ordizin konfrontoian paella batin, eta handanak jaten. Bai, hori izan zen.
0: Bueno, aurtengoan izango duzue, beste kilometroak jai bat, urrian, 2025-eko urria edo azaroa aldera iragarri zenuten Lazkaon egingo zela berriro, eh,

0: Ordutik ona, zer da egin duzuena? Urtean zeharreko kontuak izan da, guztia zagean ez zara oroituko, baina gutxi gora bera, ze ekimen egin duzue?
1: Gauza pila bat ingin, eh? A ber. Ja, pixka blokea bina, zein deu. San Silvestreko karrera, intzan kilometroak izenen baita. Gero
2: frontoien ere izan zen, beste kitabia. Ja,
1: aurkezpena ingendun azaron, gero abendun hori San Silvestreko korrika saioa intzan, gero zene join deu.
0: Bueno, omenaldi ekitaldia edo...
1: Bai, maiatzak behatziko omenaldi ekitaldia, hori itzatzen, ba hori, guen dala, berrogeita marrurteko ikasle, irakasle eta antolatzaile.
2: Bai, baina gero kilometroak
1: txikia, otsaien nintzen gendu, nola preparazio modun, kilometroak txikia, horbain nintzen ibilbide txiki bat eta ikastolan bazkaldu gendu, o kanpon ikastolan bazkaldu gendu, bai. Gero... Zedeio, rally esprintare baita, urtero rally bat antolatzen da, eta baita kilometroak ekin ingen duen. Zedeio, gero festatan, txupinazo.
0: Hori da, txupinazo ere hauta duzu.
1: Bai, goizen 10. Kantu jiran urte urren azan, eta goizen bideoklipa eta nabestia aurkeztu genitun. Eta gero arratsalden txupinazoa bota gendun, da pantaila hundin jarri gendun bideoa behin da berriz, abesti ezagutzeko. Gero baita lekukoa.
2: Hori irailen urrin eta gino izan zen baita.
1: Ez hori izan zen.
2: Ez, genduko?
1: Kilometroak, Olgoibarko kilometroak eta gero urri bukaeran edo azaro hasieran izango zen. Gero zuzendari eta koordinatzaia Xe Berreta Ion juntzien Sukalerrian, Jose Barrianokin baita onzien. Bi bazueken txupeinazoaz zuzenen eman zuen. Zer gaio, bai, trikitisa jaialdin, baita gonbidatu gintuzten, eta gero diru eman ziguten, 1.400 €, sarrerakin ateratako dirue. Eta bai, gero korrikare bai, korrika daion, kilometro bat erosi zon ikastolak, o kilometroak elkarteak, eta zakitze baiatako, laugarren, obosgarre baiakok daioa juntzien, eta kilometro bat korrika intzuten, bai. Gero lazkoti pasau zaren, bai ikastolak beste 2 km intzitun, baino daione bai kilometro bat ingen duen. Bai, baulako ekitaldi txiki asko. Gero herrin aprobetsatzen da, ba noiz balin badau, ba oinarinek zerbait egiten balin badau, musika eskolak, OJK-ek, gazte asambladak, ba beraiekin urte guztin elkar lan hori mantendu da. Ordun, beraiek ja finkatuta dauzketan egunetan, ba beti erabili da ba kilometroakeko logoa eta bai. Elkar lan hori emanda.
0: Beraz topera, ebilizadete.
1: Bai, eta guaina, igande honetan, dare 50 jai, 50 tontor, eta 50 ikastola ez gaude, 51 ikastola da gare Gipuzkun, baina 51 ikastolan arten, 50 tontor in nahi die, eta gero argazki aterako da, eta argazki hori pentsatza eta argitaratuko dala.
0: Bueno, nik galdetuko dizuet, batez ere, egin zenuten omenaldi ekitaldiaren inguruan, bueno, azteko eta ben, espero zenuten horrelakorik.
2: Ez, inolaz, ez nizek ez bintzet. Esan zienen, zehara, praietatik, honea ekarri behar nendula, ez dakit, jo Mikeleko zeinek deitu zinda. Esan, bueno, ehango, praietatik ez gainean, pentsatzen non, ba, udaletxetik izango da, kioskoa edo ordunen zehan zion. Alako, harrera intziela, jende guzien, bi bastarretan, biden, torri nintzen, hola, zeakin, testigokin. Baina arte, badare. Da, jendea, bueno, ikastolako
1: umek
2: eta gurasok, eta klaro.
1: Kantu jiran egun bat zan baita, bai, ostiral bat.
2: Ostiral bat izan lehik. Eta, ordutik hasi, eta neherten, bueno, ba, bai. Drogei tamar urte hon, ba, asko ematen nahi da. Bai.
0: Nolako izan zen ekitaldia?
1: Maiatzak behatzikoa.
0: Bai.
1: Ba, etorri zenbat amabi, amabost pertsonola gonbidatu genitun, bai, irakasle, ikasle, bai, eta Josu Erguin behare bai etorri zan.
2: Bai, politxe izan zen.
1: Politxe izan zen.
2: Bai, bai. Eta ki, senzillo eta politxe izan zen.
1: Bai,
2: Josu ilusio intziola.
1: Ola,
2: testigu bat.
1: Bai,
2: bueno, honen te,
1: logon itxurako la eskultura txiki.
2: Eskultura txiki bat, bai.
1: Eta beraiei lora eskaintza. Egi esan, ni pixkat emoziona genitzen. Azkenen hanberan zineten guztik nere irakaslek izan datok. Eta, bai, momentu baten, ostras, ezki pasau nun.
2: Bai.
1: Bai. Baina, bueno, gaizki ondo.
0: Bai.
2: Bai.
1: Bai.
2: Hori da.
1: Emozionauta. Bai. Eta batez ere hori izan zen, gero dantza egin zuten, oinarineko bineskak, eta alkatek eta diputatzeko
2: egin zuten. Eta orduko untan zeuden gurasok, eta... Bai. Eta
1: gero hemen txion ginen, ba, pixka bat, bai, amaiketako bat egin. Bai.
2: Bai.
1: Politxe izan zen. Bai.
2: Bai. Ikuste, Josu ere, jontzala... Gustora, ikuste, bai. Pagu, a ber, berroita mar. Ja, orduan.
1: Esan zin zuekin afaritxoa, nahi zelan, eskati jau egin afari bana.
2: Bai, bai.
0: Polita, beraz.
2: Polita, bai. Polita, izan zanta. Senzillo eta polita, eta, bueno, ba, famili.
1: Motza, orduete izan. Baina, bueno, azkenen gauzak ez die gehiagin.
2: Ez. Ez die. Askotan luzartuta ez dira, hobeto bateatzen.
0: Eta aurrera. Berrogeita mar urteko ibilbidea izan du kilometroak jaiak, eta berrogeita mar urte hoiek, bai logoan eta baita abestian edo izenburuan edo leman edo isladatu nahi izan dituzue, logoa berrogeita mar bat da, ez da?
1: Bai, hori da. Bai, guri ikastolan elkartetik eskaini zigutenen kilometroak lazkaunit jazan aitziki horrekin, berrogeita mar garrena zalako.
2: Eta
1: hor dun, hoi nahi izan du inslatu, ba, hoi, bai leman, ibilian, buelta, lazka ora, eta esan dezun bezala logoare berrogeita mar da. Eta abestine azaltzen da, abestina Amaia Agirrek behin baino gehiotan esan du, bueno, letrak behak intzikun, bori, berrogeita mar hitza erabilina izan zola, gero lazkauko hitz, hola esanguratsu batzu, ba, enparantza, hemen asko erabiltzen deula ikastolan, eta holako gauzatzu
2: gero, Jose Mieltziki,
1: oida, eta lazkotxiki ere bai, hori da, eta antzarra baita.
0: Beraz, lazka horren izaera duen abesti bada.
1: Bai, nik uste de
2: bai.
1: Bai.
0: Abestia, bueno, Inigo Etxezarretak, ETS-eko abeslariak, Xabi Solanok, Ane Neguruelak,
1: Negeruelak,
0: Nogeneko abeslariak, eta Alaitz eta Maiderrek abestu dute. Alaitz bertako irakaslea, ez da?
1: Ane Lazkaotarra da, eta Alaitz hemen ikastolan ja...
2: Ja, urte batzu bada mazki,
1: Damazki Lazkaon, da ikastolako irakaslea da, bai.
0: Eta, bueno, abestia Amaia Agirrek eta Xabi Zabalak osatu dute.
1: Bai, hori da, Amaiak letrak jarri dizkio eta doinue Xabi Zabalak, bai.
0: Bueno, pentsatzen dut ikasle guztiak ja buruz jakingo dutela, dantzaren bat edo sortua izango dute.
1: Bai, bideoklipa itxeko, dantza, koreografi bat sortu gendun, eta seketantza eta dana duke, bai.
0: Bai. Nahi duenak ikasi dezala.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, aurtengo jaiari begira urriaren lauan izango da, bueno, ematen du oraindik badagoela denbora, baina segituan
1: bai, konturatzeako
2: bai. Oporrak eta
1: ja kasi egualdiri behira
2: bai, nolakoa izango da
1: bai, ja gunek eta finkatuta dare, laugune izango die eta gero ja talde batzuk bai lotzen. Baina, bueno, ja, guandik ezin da ezer esan.
0: Karo, nik sekretua.
2: Bekere, ala esaten zuen, abestia sekretu. Bai. Ezin da, ezin da. Eak ikasi zuten lehenago, baina, eta sekretu. Eak utzi da zuen, eri pixka bat esaten den, bile baita. Ez amona, ez, sekretu da hori jas.
1: Bai.
2: Badaki gordetzen, eh? Nahi duenen sekretua.
0: Nahi duten.
2: Bai, bai, bai. Bueno.
1: Bai, bai. Bai, guain ekainen eongo da zerbait, ba, guain tontorrana, eta gero ekainen dare jorna izanin kantu afari edo bazkari bat, mm-hmm. ez dakit azkenen eske datak nahiko lotuta dare, eta gero iraien pare bat gauza badare, baino, bai, ja, kasi ja, guain urriak laura begira gaude, bai.
0: Mm-hmm. Eta urte osoa kilometroen jaiari begira egonda agian urriaren laua eta gero izango zute utxunere bat.
1: Nik
2: deseatzen pasatzeko.
1: Baina nik utxunera seguro notatzen dela, zedik azkenen lanetik etorri barra izaten detonea, bilerata eta antolaketata eta urtea potentea izaten nahi da, bai, datorren urtean nola esatea el nido vacío. Bai. El nido vacío. Zio zer izangoa. Seguro.
0: Gogotxu zaudete? Urriaren laburako edo pasatzeko gogotxu?
2: Bueno, niri gukain nahi zut hauek dara bate karga gehiena, nahi zut esan.
1: Bai, nik uste dut ilusioa. Guain ilusioa mantentzen.
0: Pero urduritasuna hasiko.
1: Ni ja, guain dikaz edo esan behar urduri naunik, baina bai, seguro ongo gehala oso urduri.
2: Hombre,
1: bai.
0: Eta zer espero duzue urriaren lauaz?
1: Nik espero de jende pila bat etortzea,
2: Ala esan leike, urte guzinen ella jendek badakila, ez?
1: Jakin, bai, jakin badakila.
2: Ikuste jende izango dala. Gazte jendea eta...
1: Bai, nik uste etortzeko ere esan nahi dut, beha esan jarte trena asko erabiliko da, gaur egun autobusek eta hola ez di asko erabiltzen, gero Nafarro aldetik sarrera erreixa daukeu.
2: Bai.
1: Nik, bai, bueno, gustauko zaiten, bai, jende asko etortzea, eguraldion aitzea.
2: Bai, eber eguraldin.
1: Eta dana ondo ateratzea.
2: Hemen behintzat, 2003ko urea izan zen.
0: Euskal Herri tropikala ez da.
1: Bai, bai.
2: Ude bazter guzitan.
1: Bai, baina zorduan dio zirkuitu handia izan bai, da. Bai. Lazkaumendiko guztie
2: Lazkaumendi amerikarmen da junginen da.
1: Bai.
2: Aterkipen, lokatza, dana.
1: Bai, hemen dantzan, bai. Zinta moztekon dantzan, oinarineko, ebitan, blain da. Blain, orduan aterpea etzion.
2: Etzion, etzion, ez. Bai. Aterkipen da, nago. Bai.
0: Bueno, baina, orten ez den horrela izaten.
1: A ver. Zein ematen zaie arraultzak, eraldi hona hileko.
2: Klarizai edo Tolosa, baina baino ez dertuzte daunik klarizaik ere, azizke.
1: Bueno, beneditarre ematen izkia.
0: Bueno, amaitzen joateko edo, galdetuko izuet edo utzeko izuet propaganda apur bat egiten zerrogatik gerturatu behar dute Euskal Herri osotik Lazka ora, urriaren lauan.
1: Ba, nik uste oso garrantzitsu edala sentitzea danok elkarrekin zerbait iteko gai gehala. Orduan, danok berdinen gatik baldin bagare leku baten kanpoa begira ere indar erakustaldi eharra da. Eta auzolana eta elkarlana egiten dien festak edo zein ekintza gero aurrea jarraitzeko indarra ematen dizue. Orduan, denok elkarrekin helburu berdinengatik elkartzean ezat oso polite da.
0: Mm-hmm. Eta bai, bueno, ez botata.
2: Ez, meirantzuk esan dona da, egia da, bai. Eta auzolan hori ba eraskotain leke eta ikuste elkartze horrek ene egiten gaitula dano gabiltzela helburu
1: Nik uste euskaldunek badaukeula hortako joera elkarlanen auzolanen gauzak iteko ta ikustea danon arten zerbait polite indeula horrek indar asko ematen da.
0: Mari Carmen 50 urte geroago berriro kilometroak hemen ikustea, zure ustez emozionatuko zara edo ze espero duzu?
2: Emozioa beti ematen do. Bueno, askotan eske ez zaio iruitzen, nahi etzat iruitzen 50 urte pasau dienik. Ja. Eta aber zenbat, zenbat pasau ditugun gure artetik. Eta guain ikuste dituzu, hola hartu zinuztenak, hola, eta ja, ez hau zez dituzunak, eta eak gu ez hau zen gaituzte, erraixago, baina, eta pentsatzen, hori atzo izan zen, hori atzo, dana atzo iruitzen zen.
0: Dena atzo.
2: Eta mar urte karga dauke, gainen.
0: Errogeita mar urte ez dira atzo.
2: Ez, en fin.
0: Ba, ez dakitea galdetu ez dizuedan azken konturik aipatu nahi zenuten. Irantzu de Mari Carmen bitako edo zuinek.
1: Ez, ni, bueno, ba, ez dakit, esan eretzako, ba, justu artezkaritzan sartu nitzenen proiektu hau etzion, geroa etorri zan, eta nahizta lan asko eman diun, eta kompromisoa, eta responsabilidadea, ez? Ba, ez dakit, iruditzen zait, pertsonalki netzako, ba, ez dakit, ore bat izan da, parte hartu alizatea, tolaketa honetan, bai.
2: Bai, eske, taki, gainera gaurko gaztek eta zuek adibidez, ba, beste jakinduri bat edo beste base bat daukezue, ez, ene, baina garai hartan, dana zan, ez taki, bai gu, anderinok irakaslek eta bai gurasok eta, ba, hori, lan haitzen zan, ba, ez taki, beste erabatea, ba, baina hori, elkartuta, nadizute, hori bai, ba, bueno, hau egin behar da. Eta, bueno, pues, beste ilusio horrekin, bai, ilusio horrekin, bai. Gazte ginen, eta pentsau ere ezken du niten, zenbateaino izango zan main guau, ez? Ba, bestaletik gurasok, nik beti esan dut eta esango dut, gurasok eukizuela konfiantza osoa, jarri zutela ikastolan, ez erretzen hartatik, ez, ba, hombre, bere aurrekin zien, bere aurrekin genbiltzenan, eta ez genik egun zertan bukauko zen proiektu hori. Mm-hmm. Eta, konfiantzaz, ba, gurasokan zaitu du, beti. Zagatik, guain ikusten da, bueno, bai, bidea inda daula, baina orduan bidea itia zen, zaila.
0: Bai. Mm-hmm. Eta batzu, konfiantza horretatik, bueno, 50 urte geroago, bai. Bueno, 50 ez. Gehiago.
1: Bai. Ez tola sortu ziletik, 60.
0: Hori da.
2: 60 piko. Uh-huh. Eta, orduko gurasoinik, bueno, maten diet, bai. Izan zuela, ba, segimen hori, ba, batzuk izan ziren ez. Ba,
1: ausardia.
2: Ausardi, bai. Etzuen ikusten, ba, ikastolak zertan bukauko zon, da bere seme alaba 8-9 urte, eta ja, ba, izu.
1: Atzo justu lagun talde bat komentatzen aitu ginen, da batzuk esaten zuen, nola esaten zuen, baina nola eman bardet nere umea garaje batea, ez?
2: Bai, claro. Mm-hmm. Eta gu titulo gabe ginen, orduan ere, eta... Orduan, hori ere, bazan beste, zera bat. Beste oztopo bazan, eta bueno, ala eta guztiz ere, ez, hor seitu zuen. Hor seitu zuen, eta lan egin ez, gogoz. Bai ikastolan, bai gero udalekutan, bai, bueno, ekintza guztietan parte hartuz. Mm-hmm. Guraso asko. Orduan, ba, bueno, hoi eman behar dugu baita bere balioa.
0: Mm-hmm. Bai. Ba, oztopo guztien gainetik.
2: Bai, ala da. Bai.
0: Konfiantza guztiarekin.
2: Bai.
0: Sei hamarkada beranduago.
2: Bai.
0: Ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak lazka ora. Bai. Mi eskerrikote, gaurkoan gurean izateagatik eta zuen ikastolan hartzeagatik. Eta ikusiko dugu. Ea urriaren lauan nolako eguraldia eta nolako eguna izaten dugun. Mi esker.

0: encendé con el abascándose angustio di jamacone indeizu zela babakintute amirikazo zen azizela doa zela zaguk euskal herria jaso dezagun oie garria bezela.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Eta gaurkoan asteartea den honetan, iritsi zaigu, liburuari edo literaturari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu, Arkaitz Delgado, Arratsaldeon.
3: Kaixo, Arratsaldeon.
2: Zer moduz?
3: Ongi, ongi, esan beharko, udaberri bete-betean, eta udaberriarekin batera, ba, bakizue liburu eguna, eta irakurtzeko nik usete gogoare pizten dela.
2: Bai, egia, azken aldean liburu ez asko ari garela hitz egiten literaturaz ere baita zebrabidean. Ere, gaurkoan, niri atxibatu didazu ze liburu ekarri duzun, baina, esan didazu dela brutala.
3: Brutala, bai, hori da. Bueno, niretzat brutala, batez ere, eragiten duen liburu horietako bat delako, ez? Irakurtzeko ez da, liburu erraza, ez hizkuntza gatik, baizik eta edukia gatik, baino bai da nolabait barruak astintzen duen liburu horietakoa, eta bentan gomendagarria.
2: Ba, txibatu iguzu edo, esai iguzu zein den liburu hau.
3: Bueno, liburu hau Han Kang idazle hegokorearraren barazki jalea da. Orain gutxi euskeratua, zaitegi bekari esker, zaitegi bekak Nobel saridunak euskeratzeko beka bat du eta zaitegi sari horietan Gema L. Laserasek irabazizken Han Kangen kasuan eta esan daiteke Maizuki itzuli duela euskerara eta neurri handi batean gordetzen duela. Nik euskerazko bertsioa eta gaztainezko bertsioak biak alderatu ditut eta esan behar dut nik aukeran euskerazka nahiago duela.
2: Barazki jalea, izena du liburuak, barazki ez hitz egiten du, barazkiak jaten dituen pertsona batez.
3: Hasiera batean batek baino gehiago ke liburu hau hartu du, irakurtzeko hartu du, barazki jalea delako eta batzolako interes batez, zer kontatzen zuen horren inguruan, baina denak etorri dira nolabait aurpegi aldatuta eta baita iritzia ere bestelako liburu bat delako. Egia da, liburu honetako protagonistak autu pertsonal bat hartzen duela, alagirik ez jatekoa. Eta, liburu honetan kontatzen dena da, pertsona horrek behin autu hori hartuta, ze muturreraino eramaten duen, bai bikoteren aurrean, bai familiaren aurrean, eta baita gizartearen aurrean, ez? Eta hori da, nolait, eragiten duena, ez? Zenbatetan hartzen ditugune erabakiek, ez dakit baldintzatu den hitza, baldintzatzen gaituzten, baina bai, zenbate daño garen hartzen ditugun erabakiekin koherenteak eta baita konsekuenteak ere. Eta horrek eraman nau nolabait asko pentsatzera, gehienetan, bai bikotearen aurrean, bai familiaren aurrean, eta bai gizartearen aurrean, askotan hartzen ditugun hainbat erabakietan atzera egiten dugula, nolabait alboratuak edo gaizki ulertuak izateagatik edo izatearen beldur. Eta kasu honetan liburuko protagonistak, azken muturrenaino eramaten du eta harrigarria da, hegokoreako gizartea du nolabait ardatz eta marko hango gizarte nahiko ikusten da nahiko itxia, bai familian errotua, bai ohiturai eta familiaren ohoreari nolabait amen egiten dio. Gizarte oso patriarkala, nolabait emakumearen irudia, ez? Nola oso ongi nik uste gelditzen dela islatua, emakume menpekoa eta betire senarrari dena egin eta ohoratu beharra familia ere eta gizartean toki bat izateko, ba, bueno, nolako izan behar den, eta bai, baditu gauza, gauza asko, gure gizartearenak ez direnak, baina baita gurera aplikatu daitezkenak.
2: Eta kontakizunari dagokionean, nolakoa da, lineala da, historio jarraitu bat kontatzen du?
3: Ba, kurioso da, ze kontatzen du lineala, modu lineal batean, baino ikuspegi desberdinetatik. Nolabait, hiru bloketan banatuta dago, bai, lehenengo blokea da egileak, protagonistak berak eta bere zenarraren arteko harreman hori eta nolabait zenarrak kontatzen du, ez? Bere emazteak hartu den autua. Bigarrengo zatian koinatuak hartzen du protagonismoa eta azkeneko zatian protagonistaren nolabait aizpak. Eta, bueno, bakoitzak bereti kontatzen du historioa, bai? Hala, kontatzen digute ezin den protagonistaren erabaki horren ondorioak eta ez, horren inguruko gauza guztiak, baina baita norberaren ba ezinak eta bueno, norberaren historioa, ez. Eta kuriosoa da, ze da novela bat, eta gutxinan esan daiteke hau, nolabait isiluneak irakurri daitezkenak. Eta hori oso ondo ikusten da, novelan zehar. Nik uste, neurri handi baten novel saridun bada, eta zerbait ikusiko zioten, ez? Adituek zerbait ikusiko zioten, ba, literaturaren novel saria emateko. Eta nik uste, bere, bueno, nolain maizua, jankan, zerbait maizua baldin bada, da isilune horiek nola izlatzen dituen, baina baita, bortizkeri poetikoa, ez dakit, ikaragarria da, ba nola modu poetiko batean hain gauza garratzak konta ditzake. Horregatik ez da liburu erreza, gai aldetik, baina bai irakurtzeko, eta hortan, ba, nik uste da zinbarratu behar dugula, Gemaren lana, ba, lanau izutzen.
2: Aipatu duzu, bueno, ze egoeratan, ze testu ingurutan gertatzen den historia, badela inguru tradizional bat, familiari oso lotutakoa, hori nabaritzen da, kultura desberdinak direla, badaude beste zenbait puntu horri lotuta?
3: Bai. Nik novela irakurri bitartean buruan izan dut Parasitos pelikula, ezakitzen gogoan izango zuen, Ego Korea raten pelikula da. Tambien baina goiarotan ikusi dut, ez mundu hori, ez? Guretzat arrotza, erabate arrotza, kultura hori, ba ez, ezakit oiturak, familia oiturak, eta baina berean aplikagarria dela, ez? Erabate aplikagarria dela, nolabit planteatzen ditu egoerak oso muturrekoak dira, baina ez ezkigu hain urrunekoak egiten eraberen, hau da, gertatu daiteke, ez? Gertatu daiteke, persona bat tematzen baldin bada, kasunetan tematzen baldin bada, ba, erabaki batekin aurrera egitea. Noraino du gaitezke, ez? Eta, gemi pixat, momentu horren batzuetan ebai planteatzen dute, eta askotan bai, iraile ertzen denean, edo gabonak eta gero, ez? Gure buruari egiten dizkigun, promesa horiek, ez? Gimnasiora gongo naiz, gure behiago irakurriko ditut, ez? Eta zupentsa muturren nio eramango bagenu hartako erabaki horietako bat, ez? Hartu dezagun adibidez, aurten irakurtzen ditut 100 liburu, ez? Demagone hartzen dugu alako erabaki bat eta irizten da iraila eta bakarrik irakurri dugu 20. Eta tematzen gara nik nire buruari promesa bat egin diot eta izango naiz koherentea eta konsekuentea. Eta kritzen zaizkidan 3 hilabetagoetan irakurriko ditu falta zizkidan 80 liburuak, ez? Ez naiz ateratzen etxetik, ez den lagunekin harremanek izango, loarek enduko izkiatu ordua, ez? Ba, gutxi gara bera liburu honetan hori da ikusten dena, ez? Erabaki bat hartzen dugunean, muturrera eramateak, ze ondori ditzen ditzaken. Zondori ditzen ditzaken, kasunetan, egokoreako, gizarte itxi horretan. Eta, kasu honetan, esan bezala, balako violentzia poetikoarekin kontatuta, ze bada novela violento bat. Bai erabakietan, eta baita jarreratan ere bai. Guzen da, aita autoritarioa, eta ama menpekoa, eta, momentu batzuetan bai egiten da, gorra, baina esan bezala, ba poesia ere badao tartean, isiluneak ere irakurtzen dira, eta horregatik, ba, novela honek merezi du.
2: Esan duzu ez dela irakurtzeko erraza, gogorra dela, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
3: Barazki jalei, ez? Bai, barazki, bueno, bai, barazki jalei, eta edo zeini gomendatuko niokeen, nioke, baino bai kontuan hartuta betire, ba novela gogor bat dana dela astintzen duela, barruak mugitzen dituela, eta esan bezala, ba, nik uste mundu bat irekitzen dugu, nik uste, bueno, Ego Koreako eta neurri handi baten ekialdeko literaturara, ez? Igual oituago gaude, ba, ez, Haruki Murakami eta, ez, Japoniako hainbat gauza irakurtzen, ez, hango gizartearenak, baina bitu, hau bada netzak deskubrimentu bat, eta bueno, jarraituko dio, badakite novela gehiago badituela, oraindik ere euskeratzeko ditu, baina bueno, Jankanek baditu novela gehiago eta bueno, gaztelaniaz bada ere, nik jarraituko dute irakurtzen. Eta aipatu behar dut, Jankanera iritsi aurretikan egokorarekin eukidudan harreman literarioa izan dela novela grafikoen bidez. Hor badagolako nola diteko trilogia bat novela grafikoetan, oso gorra ere bai, baina eraberean, Ego Korea eta Ipar Koreaen arteko gerrak eta Japoniaren okupazioetan, hainbat gertakari izan ziren, eta bueno, horren inguruan Keunsukek baditu hiru liburu, hiru novela grafiko, Hierba, La Espera eta El Árbol de Desnudo, eta bueno, horiek ere bide batez, Ego Koreako gizarte hori, bai, no, eta jarraitu nahi duenaren zat, badago aukerarik, kasu honetan, novela grafikotan ere bai.
2: Ba, ez dakitea, aipatu ez dugunik aipatu nahi duzu namaitu aurretik?
3: Bai, hau ere bada deskubrimendu bat, bada nobelsariak, literaturako nobelsariak euskaraz irakurtzeko aukera paregabea daukagula, badago hor beka bat, Jokin Zaitegi itzulpen beka, eta horri esker, azkeneko urteetan izandako nobelsaridunak euskaratu ahal izan dira, eta bueno, hor badaukagu, hainbat egile, ez, eta gaina mundu mailako ospea duten hainbat egilearen lanak euskaraz irakurtzeko aukera, eta bueno, batzuk irakurri ditut, eta esan beharra dago, eta txapelak entzeko modukoa, itzultzaileek egiten duten lana, lan horiek euskarara ekartzen.
2: Ba, hemen txutziko dugu beraz gaurkoan, zure gomendioarekin geratuko gara, Barazki Jalea liburua, Jankangen liburua, eta beste batzuk ere aipatu dituzu, Ego Korearen inguruan hitz egiten dutenak, beraz, hoiekin geratuko gara, eta entzule badakezu, ba, interesik piztu baldin badizu, ba, hortxe gomendioa. Beraz, mi esker, Arkaitz, gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
3: Horren arte bai.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez,

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea emateko ordua, eta pasaden saioan, pasaden astean egin genuen gai berari helduko diogu, eta horretarako gurean dugu ekin ez Apiain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Malen, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ba, asteari martxe hartzeko eguna izaten da astelena, beraz, eskatortan. Baina, bueno, bai, ongi, eta joan den astean utzi genuen lekuan hartzeko prest.
0: Osongi, osongi. Gure entzuleak pasaden astean egon ez baziren, bazpare, gogoraraziko dugu, bertsolari txapelketa nagusi ez, aritu ginela. Ba bueno, udazken honetan izango delako beste behin ere bertsolari txapelketa nagusia, eta pasaden saioan aritu ginen 2005 eta 2009ko bertsoaldi batzuk aipatzen, eta gaurkoan ordutikan izan diren beste hiruak aipatuko ditugu, ez da gine?
1: Bai, alaxe da. Bueno, joan den astekoak izan ziren pixkat malen guk agitzongi oroitzen ezken ituenak, edo, bueno, ez, sarean informazioa bilatu behar genuen, ba, hoiek izan ziren, ba, 2008an txikiak ginelako, 2009an ere, ba, oraindik ezagitzko eskorrak, eta, bueno, nik uste dut gaur aipatuko ditugunak, nik behintzat bai oroitzen ditudala hobeki, edo xetasun gehiagoz, edo ja ez, bertze kontzientzia batetik. Hala ere, aipatuko ditugunetan, batetik bertzera ere izugarrizko diferentzia sumatzen dute.
0: Bai.
1: Baina bai, egia da, ja direla, ba, berriagoak, gero informazio gehiago ere badago, hoien inguruan, bideo gehiago, audio gehiago, sarean behintzat, eskuragarriago, ez dakit, nik uste dut, momentuan ez ezik gerora ere gehioa ditugula, ba, ez dakit, ba, biltzeko material gehiago ere badagolako, eta ez, aditzea erresago delako. Orduan, bai, nik sentitzen ditut, ba, presenteago, hurbilago daudelako denboran ere, bai.
0: Ba, horietako lehenarekin hasiko gara beraz, 2013ko bertsolari txapelketa nagusiarekin, hau, iraiaren 29an hasi zen eta abenduaren 13an amaitu zen. 16. edizioa izan zen, eta honetan ere Euskal Herriko 44 bertsolarik hartu zuten parte 2009koan bezala.
1: Alaxe da, eta bueno, hemen ere bertze mugarri garrantzitsu bat izan zen, aintzinekoa Maialenek irabaztea mugarria izan zen bezala, kasu honetan, ba, txapelak bazuela buru berri bat, ez? Ametsar zailuz, ba, zenbaten ahotan, zenbat urte, zera matzan bertsolaria, ez? Gazte-gaztetatik, ez dakit, hainbertzeko maila erakutsi zuena, bai txapelketetan, bai plazetan, bai edozein bertso saiotan, ez? Hortxe Nafarrokoan ere, ba, txapeldun suertatua zen gazte-gaztetatik, ze orduan, ez da 2013an, baina lehenago behintzat bai, ba hori xe, iparraldeko bertsolariak Nafarrokoan kantatu ohi zuten, eta berak ere txapelak irabazia zituen bertan, ero, bueno, Xilaba sortu zenean ere, Xilaban sekulako maila, eta, bueno, Euskal Herrikoetan ere aritua zen, eta finaletan ere kantatua zuen, eta, ba, 2013an ailegatu zitzaion, ez? Edo irabazi zuen hobeki erronda, txapela, lehen da bizikoz, eta ze poza izan zen hori ere, ez? Ba, aintzinekoan Lujanbiok irabaztea izan zen bezala, bazituen bertze erranai batzuk, akaso Lujanbiorenak, baina ametxenak ere bazituen bertze, hainbertze erranai, ez? Eta ez dakit, nik oroitzen dut agitz polita izan zela ametxek irabaztea, eta bueno, ametxen txapeldunaren agurra ere izan zela, ba, bertze agur bat, memoria zikasi dugunan, nik uste dut, hau izan dela, txapeldunen agurretan nere ustez, nik behintzat inguruan hori sumatu dut, viralena ez dakit, gehien zabaldu dena bai,
0: jende gehien
1: ikasi duena. Ze gainera, Silveiraren doinua zen, etaren suetenetik Silveira Kateria, Xabier Silveira Kateria, mino ametxen agurronekin egia da sekulako buma izan zuen doinu bat izan zela, eta nik uste dut agurronen ondorioz edo agurroni esker, gaur egun, hain bertso zala ezten jende batek badakien doinu bat dela. Eta nik uste dut haunitzetan agiz lagungarri suertatu dela, ba, zerbaitetan bertso bat kantatu behar bazen, eta igual kantatu behar zutenak espaziren bertso eskolako ikasleak, doinu honek nik uste dut gehien eta funtzionatzen zuela zaiendeak bazekien.
0: Bai, niri gertatzen zait, badaki dala Silveiraren doinua dela, badakit etaren suetenetik izena duela, baina kantatzen hasten baldin manaiz, ametxen bertsoa. Etortzen zait, ametxen bai, agurra, etortzen bai, zait burura.
1: Bai, bai, bai, bada bihurtu da nik uste dut doinuaren bai, referentziazko bertso bat, mm-hmm, ez?
0: Bai.
1: Eta bueno, agurrak berak bazuen izugarrizko zera, potentziala edo mm-hmm, mezu, bidaltzen zuen mezuan ere bai.
0: Bai.
1: Ba, hizkuntzarena eta nik uste dut aitortza bat ere ez. Ba emakumeek hizkuntzaren mm-hmm, transmisioan egin duten lan guzti horri eta mm-hmm, bai, nik uste dute hori ere garrantzitsua izan zela, eta bueno, agurra, ez dut aukeratu agurra, eh? Txapelketan agusionetako bertxali bezala izan ziteke.
0: Izan ziteke.
1: Bueno, bai, eta erran bezala, ez gara finalean bakarrik iltzatuko, baina, bueno, txapelketa hau 2013koa, begira kontatuko dizut malen, eskolartekoa kantatzen genituenean, saria unitzetan izaten zen, txapelketa nagusi bakoitzan ateratzen dute liburu bat, mm-hmm, alako aukeratutako bertsoaldiekin bezala, eta itz, liburu potoloa izaten da, eta gainera hor daude, ba, bertsoaldiei, aukeratutako bertsoaldiak idatzita, irudiak ere badaude, argazkiak ere badaude, eta normalian, zede bat ere ekartzen zuten liburu hauek eta 2013ko bertsolari txapelketa nagusiko liburua izan zen nik eskuratu nuen lehendabiziko liburua.
0: Abegira.
1: Bueno, bai, uste dut eman zidatela sari bezala zerbaitetan, ez dakit zertan, eskolartekoan akaso ez dakit, baina eman zuten sari bezala eta nik uste dut 2013ko bertsolari txapelketa nagusia gehien bat errepasatu dudala liburu horren bidez, liburu hortan zeuden bertsoaldien bidez edo. Mm-hmm. Ziurraski hor bildu ez zituzten bertzain bertze bertsoaldi egonen ziren, baina behin eta berriz irakurri ditut txapelketa nagusi hartako, liburu hartako bertsoaldiak. Mm-hmm. Eta bai, ez dakit horregatik edo agitz presente dut ez bakarri finala, baizik eta finalera arte ez, jokatu ziren saioak, oroitzen dut gehiago nortzegoen non, mm-hmm, eta bai, bai.
0: Pasaden saioan ere oso kerrez banabil aipatu zenuen hau izan zela lehenengo finala bertaratu zinena?
1: Atu moztu egin da, ez zaitu ditu?
0: Pasaden saioan, ez dakitala aipatu zenuen ez, baina santzenuen hau izan zela lehen finala bertaratu zinena?
1: Uste dut bai, ez dakit ziur erraten, ez dakit hau mm-hmm, izan zen, 2017ko onartuko dizuet, ziur, lehen aipatu dut, joan den astean aipatu nun, memoria txarran eta berreste dut, ez dakit, ez nahi zoroitzen, bertan izan oten intzen, edo etxetik ikusi nuen, badakit final hau ikusi nuela.
0: Mm-hmm.
1: Eta 2017koan ziur nintzen beken, hori bai.
0: Mm-hmm.
1: 2013an zalantza dut, bertara joan haute ginen, edo ez. Baina, bai, ikusi behintzat, bai.
0: Mm-hmm.
1: Eta bai.
0: Mm-hmm. Baina, ingonetan, ametxen bertsoaldi bat, aipatu, bueno, ekarri diguzu, ez da?
1: Bai, ez nekien zein aukeratu, saiatu nahi zerran bezala, ez izaten beti finaletako bertsoaldiak aukeratzen ditudanak, ze txapelketa luzea izaten da finalaz gain, eta aukeratu dut bertsoaldi hau, ba, bat ametxena izatea nahi nuelako, txapelketa agitzu nahi izan zuelako, eta hortaz aparte txapeldun izan zelako.
0: Mm-hmm.
1: Eta gero, doinu hau uste dut, ez nago ziur, baina uste dut, bertsoaldi honekin atera zuela. Behintzat, batzuetan, bakizue, doinuak ateratzen direnean, hartzen dutela, lehendabiziko, bat doinu hortan kantatu den, lehendabiziko puntuaren mm-hmm, zati bat, nahi, ez? Eta doin honek bai izena du oso polita zara izatez, eta hola hasten da bertsoaldia. Orduan nik uste dut, orduan atera izan entzuela.
0: Mm-hmm.
1: Badakit Josean Goikoetxeak sortua dela, musikari hernaniarrak, eta azken bidaia pelikularako sortu zuen melodia batean edo duela sorburua doin honek.
0: Mm-hmm.
1: Uste dut berez Florentino deitu omen zuten, baina bueno, nik uste dute ba, metxe kantatu zuenean hartu zuela oso polita zara izatez zera izen hori. Eta mm-hmm, aukeratu dut doinu hau ere bai, uste dut ametxek edo neri behintzat ametxeke hori transmititu izan dit, baduela alako almen bat, bueno, haunitzek dutena, baina justu espero ez duzun pertsona horren azaletik kantatzekoa. Eta neri adibidez bertsoaldi honekin hori gertatu zitzaidan, aukeratu zuen justu rol bat edo ahots bat edo posizio bat enukela pentsatuko ere aukeratu zitekenik, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut bertsolari bezala ametxek baduela almen hori, bertzea almenekin bezala, eh? Bertsoaldi hau aditu nuenan, niri bai deskubriarazi zidan bertsoak zuen funtzio bat ordura arte ez nekiena izaten altzuela, ez? Mm-hmm. Ba, zenbat ahotsetatik kantatu ziteken bertxotan, zer eragiten zuen ahotsortatik kantatzeak, eta bai, kasu hontan, bueno, adituko dugu bertsoaldia segidan, male, baina bai bazen, ba, ez dakit gaia zehazkin hola zen, baina zure eskuei begira zaude edo, eta kantatzen zuen, ba, esku horiekin, ba, bere bikoteari zaplasteko bat joa zion pertsona horren ahotik. Eta ez nuen uste inoiz inork bertxotan, ba, alako ahots batetik kantatuko zuenik, eta gainera ze hiru bertxo eginez, ez? Hala osatuko zuenik bertxoaldia. Eta iruditu zitzaidan, bueno, asteko agitza usarta rol hori aukeratu izana, baino aldi berean, iruditzen zitzaidan, etzuela funtzioa ahots horri lekua egitea. Zela gehiago bertze funtzio bat zuena. Ezakitu, antzeko sensazio izan nuen ametxek berak ere adibidez kantatu zuenean eta gainera zalantza dut ez zote zen doinu honekin izan, bueno, igual memoria zarien ez, ez nahizu diari, baina Guardia Zibil baten paperetik kantatu zuenean intxaurrondoko kuadrileko ba, torturatzaile baten paperetik kantatu zuenean. Sensazio bera izan nuen, eta gainera hori finalean izan zen. Eta izen, bai, paper bat enuen espero hartuko zuenik inork inoiz bertxotan. Eta ametxek haunitzetan demostratu izan dit, bai, ez beti badu ez dakit. Magia hori bezala ez dakizu dik kantatuko duen, edo kantatzen aldizu, ba, Guardia Zibil baten paperetik, edo erotzaile baten paperetik, edo apatean kantatzen dizu Joseba Serena Indiaren paperetik, ez dakit, badu. Eta nik uste dut egin duela hori. Eta hori bada nire ustez arrisku handi bat hartzen duzu hori egitea eta ametxek egiten du. Eta ba, niri behintzat deskubriarazi zidan hori. Hori ere egin zezakela bertxoak. Eta bai, horregatik aukeratu dut bai. Eta doinua gizpolita da. Doinua pila bat guztan zait.
0: Osongi, ba, entzun dezagon.
2: Oso polita zara izatez, ni neuen aiz itxusia. Amar urtean eskutxonek

0: bai, esan jo. Bai, izugarria izan zen, bai.
1: Eta esaten zenuen horretatik ez da ba, ikuspegi bat, edo ez da, bai, hori, ez da ikuspegi bat irudikatuko zenukena bertsoaldi batean, ez da perspektiba bat landuko zenuen agian.
0: Bai, eta ez dakit da sorpresa hori, ez? Ze batzuetan, bueno, behin baino gehiagotan aipatzen da, ez? Haunitzetan rolak errepikatu egiten direla, baina, bueno, nik uste dut hori ezin dela saiestu, baina, bueno, bai, ez dakit bat batean, espero ez duzun hori eta horrek momentuan sortzen dizun, ba, bai, sensazio hori azkenean, nik uste dut horrek albidetzen duela ere gero hiltzatuta gelditzea bertsoaldi hori, ez? Ez zenuen espero, eta orduan bat batean sorpresartu duzu, eta gainera izugarrizko bertsoaldia izan da, eta orduan beti gogoratuko duzu, ez dakit. Neri behintzat, entzule bezala batzutan hori pasatzen zait, eta bai, bueno, ba, horregatik edo nahitzat berezia bai bertsoaldia.
1: Ba, 2013ko bertsolari txapelketa nagusitik 2017ra egingo dugu salto. Honetan badakigu bertan egon zinela.
0: Bai, hori da. Eta ez dakit lehendabiziko aldia izan zen han beken bertan edo bigarrena, zalantza horrekin galdetuko naiz, gero tertulea bukatzen dugunean lagunei galdetuko diet eta gero komentatuko dizut. Ma, bai, badakit 2017an han ginela, gainera bertso eskolako lagunak joan ginen, eta goiz-goizetik joan ginen, irakaslearekin estitxuaro zenarekin joan ginelako, eta berak bazuelako txanda bat egin behar, eta oroitzen naiz gainera, denbora pila bat pasatu genuela antzai, eta bueno, gaztetxoa ginen, eta bezitza egun bururatu joaten alginela inguruko, zakit inguruan paseo bat ematera, edo ez itxaron genuen han sartu ginen bekera, eta oroitzen naiz mantak eta bagenituela, eta lurrean jarri ginela kolan.
1: Mira.
0: Nik uste dut, izan eginela, bai, lehendabizikoak sartzen, gero saiora berdin duz esarrera bidez da.
1: Ja.
0: Erabaki genuen angelituko ginela eta nola goiz ernatu ginen Barakaldoraino joateko siesta eta guztin genuen hasi bitartean bai eta bueno, 2017ko txapelketa ere izan zen ba, niretzako izugarrizko txapelketa, honen liburua ere nonbaitetik lortu nuen, ez dakit erosioten nuen edo nonbaitean eman zidaten, baina bai, honen liburuko bertsoaldiak ere behin baino gehiagotan irakurri ditu, argazkiak ere ikusi ditu, eta noski bideoak ere bai ez, eta berriro Maialen, hori ere ze poza izan zen, ametxena ere poza handia, baina bueno ez, Maialen amets, eta berriro Maialen, eta berriz lehen aipatzena, eh? 2009 hartako txapela izan zen poz bat, baina gaur egun ikusten dugu ere ze aurrekaria izan zen gero etorri izenerako, eta nik uste dut bigarren honetan ere ia izan zela ez, ba bertze zerbait ere bai ez, bigarren txapela Maialenena izan zen netzako bertze zerbait, bertze ranai bat zuen ere bai, eta ba, ze poza izan zen, gainera hemen ikusten dut Malen, 14.600 ikusle
1: bai.
0: Zeudela final hartan, abenduaren 17 jokatu zen finalan, hori ere, buah, eske nik sensazio hori izan nuen ane, 15.000 persona jatxun ez, hor denak xile,
1: bai.
0: Ze poza gero, ze txal, zaparra da, ze, buah, bai, izan zen. Momentu horretan ikusten sentitzen duzula, hau da, nahi dugun mundua. Bueno, bukatzen da eta listo, baina bukatzen da, bai. Zerpizkada, merezidu.
1: Bai, txapelketa, bai, iraiaren 23tik abenduaren 17ra bitartean ospatu zen, 17. edizioa izan zen, eta 43 bertsolarik hartu zuten parte. Hemen, bueno, deigarria iruditu zait, Unai Iturriaga finalistak uko egin ziola txapelketan parte hartzeari.
0: Bai, batzutan gertatzen da, bueno, azkenean bertsolariak bertsolaria dira, eta pertsonak dira, eta beraien bizitza dute, haunitzek beraien lana dute, bertsolaritzateaz gain, edo bertsolari gisa lan egiteaz gain, eta bueno, bizitzak mila buelta ematen ditu, eta bertsolari bakoitzaren momentu bakoitzan ere ez dago ez, ba, bere momentu horik onenean, edo, bueno, hemen ari gara txapelketez, eta nik erraten dut, final hori zela, ba, izugarria, 14.000 persona eta ze ongita hau da nahi duguna, baina txapelketa da agitz, gogorra. Eta txapelketarako prestatza, txapelketako

0: presioa, txapelketako nekea, sortzen zaizkizun zalantza eta emozio guziak, denak honetik txarrera ino, eta tartean dauden guziak, txapelketa bizi duzun bitartean, ba, da aitz gogorra, eta batzuetan, ba, ez duzu nahi hori bertzeri gabe. Batzuetan ezin duzu, bertzetan ez duzu nahi, eta orduan, bueno, bakoitzak izanen ditu bere arrazoiak, baina bai, kasu honetan badiez Iturriagak, eta bertzein bertzek, ba, erabakitzen dute guko egitea, eta zilegitasun osoz, ba, izen ematea bezain zilegia da, uko egitea, eta gainera, ba, kantatu, txapelketan kantatu ez duten bertxolari haunitzere badabiltza plazaz plaza, erakutsi dutenak, ba, txapelketa ez dela bide bakarra, ez, bertzela ematen du, ba, sistema hori nahi ez bete behar duzula, ba, txapelketan apuntatu, destakatu, eta orduan izan ez dara bertxolari, ba, bueno, gaur egun zorionez, badakigu hori ez dela hola, eta badaudela bertze zirkuituak, gainera txapelketako, bueno, ezaugarria, noski leia, hori ere ez dugu aipatuko, hortasun hortan leiak du pixu. Hauntiduna leiak eta bat dela. Eta leia horrek dituela epai irizpide jakin batzuk, eta ba, haunitzetan ez hor sortzen den guztian, sortzen den borobil edo zirkulo guzti hori, ba, agitz gogorra izaten da, orduan, bai, agitz polita, no, agitz gogorra. Ere bai. Orduan, ba, bueno, bai.
1: Urte hartan, ba, izan zen txapeldun orde Aitor Mendiluze, ezagitzen bat finaletan egon den, jada, esango nuke, mende honetako final guztietan, izan dela bertan, ziurraski, 2017an txapeldun orde, 2022an hirugarren geratu zen, beti hor mugan.
0: Bai, eta bueno, denek, nik uste dut badakigula Aitor Mendiluzek, ze maila duen bertxotan, lasai ederrean izan zitekela, bueno, ez bekeko aulki horietatu den guztiak izan zitezken ez, baina bera ere ze prestegoen txapel beltzori bere buruan eramateko, ze maila zuen, eta ne uste ze izugarrizko poza ere izan zen ez, buruz burukoan sartzea, erraten zenuen agatik, beti hor mugan eta bagenekie, baina bueno ez, hor ja bakoxka bat hurbilago. Eta izugarrizko buruzburuko osatu zuten, Lujanbiok eta berak, azkenean Maialenentzat txapela, baina bai, Aitor Mendiluze ere sartzea buruzburukoan, ba nik uste dut izan zela agitza beratxe ere bertze zentzu batzutan, ze batzutan pasatzen da ez, ja ematen zuen bakarrik bat txandaka heldu zirenez, bai gaina, gero Lujanbio, gero Amets, eta ez, beti izen berak, eta bapatean bai izen berri bat, eta haunitzetan ohartarazten dizula, ba bai, eski dozen izan daiteke, ze hor dauden guziak dute sekulako maila, eta maila nahikoa txapel hori eramateko.
1: Bai. Gaurkoan ala ere ekarri diguzun bertsoaldia edo ez da finalekoa.
0: Ez hori da. Ba, uste nuen, egina nuela gehiago finalei begira, eta ez nuen nahi, ba, uste dut lortu du.
1: Lortu duzu.
0: Bai. Ekarri dut bertsoaldia eta hau da agur bat, ba, begira, normalean agurrak ez, nola ez diren puntuagarriak ematen du, ba, ez direla hain gogoan garriak edo ez dutela izugarrizko merituri, baina agurre badute sekulako funtzioan eretzat, bai bertsoalariat, zehazten zara ez, botatzen duzun lehendabiziko bertsoa da, lehendabiziko agurra, orduan, bueno, horrek nik uste dut pixkat markatzen dula ze aldarterekin edo ariko zaren, neri behintzat bai, aipatu izan dizuet, ala bizi dudala, eta bukaerako agurra ere da, bat ze sensazioekin agurtzen zaren jende hortaz, ziurraski dela jende bat, leku gehiagoetan topatuko duzuna itzina, baina aldi berean ere, egon dena, ba, momentu hortan bizitu duzun guzti horren lekuko izaten, ez? Eta agurtzen duzetan, ez da, bukaerako agurrak ere bereziak dira, ze da pixkat zerbait jaten duzunean bezala unizetan gelditzen zaizun azken zaporea da markatzen zaizuna. Ez du zertan ala izan, baina bueno, niretzat bukaerako agurrek ere badute funtzio berezi hori, eta kasu honetan baikarri dut bukaerako agur bat, eta pixkat aipatu dugun guzti horrekin lotuta txapelketa ze gogorra den, eta txapelketak ze garrantzia hartzen duen, eta nik uste dut segun ze posiziotan kokatzen zaren gure munduan eta gure gizartean, ba, are gogorrago izanen dela, ez? txapelketa are gogorrago izanen dela leia, are gogorrago izanen dela entzulearen epaia, epailearen epaia, pixkat epai sozial, dena, ez? Mm-hmm. Duzun posizioaren arabera, eta niretzako bertsoaldi hau izan da salbazio bat. Bertso munduak bazalantzak sortu dizkidan aldiro, ez? Aldiro mm-hmm. pentsatu dola nik ez dut balio ontarako, edo ez dakita gustan zaidan, zalantzak, lurrak, lotxak, kiki sentitzu nahi zen aldiro edo, oroitu dut bertso aldi hau, ze ikasi genuen bere garaian ere bai, eta niretzako izan da salbazio bat bezala pentsatzea, ba, guk hor txapelketan agusitan, guk hor finaletan, guk hor edozein holtzatan ikusten ditugun bertsolari hoiek ziurraski noizbait sentitu dutela zu bertso eskolan zauden bitartean sentitzen ari zaren hori, ez? Mm-hmm. Eta ziurraski biraiek ere noizbait sentitu direla txiki, minua ala ere segitu dutela bide hortan eta ailetu direla dauden lekura, ez? Mm-hmm. Ez dela bide bat eta bakarra, bidea egin daitekela mila modutan, ez? Eta, bueno, aletu zaitezkela puntu diferentetara, puntu diferentetan hasita. Ez dakit. Niretzako bertsoaldi hau, Miren Artetxeren bukaerako agurra da, Durangon kantatu zuena 2017ko bertsola etxapelketan nagusien, eta bai izan da salbazio bat, eta bueno, nik bertso munduan ezagutu ditudan lagun batzuekin ere konpartitu izan dut. Eta ditu izan dugu, ba hori txiki sentitu garenetan, beldurra sentitu dugunetan, zalantza genituenetan, edo triste ginenetan, mm-hmm. eta bai nik uste dut, bueno, nik behintzat netzako bada hola itxasarki bat bezala, galdua sentitu naizenetan, eta oraindik ere sentitzen naizenetan, pentsatzeko, bueno, neri hau gustatzen zait, eta igual ez dut oiko bidetik egine, baina, bueno, saiatuko naiz, eta igual bertze bide batzutatik izanen da, baina, bueno, betetzen manau zergatik ez, ez? Mm-hmm. Eta, bueno.
1: Jo, ez epolitak ine. Baintzun dezagun.

0: Animatzen zaitu egia esan bertsoa bertsolaritzan sartzera honek, edo bertxotan jarraitzera.
1: Bai, bai, nik uste dutela salbazio bat haunitzetan jotzen dugu idealizaziora pila batetan ez, eta uste dugu ba, izugarrizko maila duten bertxolariek ez dutela sekula bizi izan gu bizitzen ari garena, gu ezkarela hoiek bezala, ez, eta ziurraski momentu batzutan bai sentitu dute batzuk ziurraski ba, zu sentitzen ari zaren hori, eta netzat Mirenek erratea hori izan zen, ba, ez, momentu hortan Miren Artetxeri aditzea erraten, ba, ziurraski noizbait nahiko lukela bertxo eskolan ari ginenekin bertxotan egin, ba, arrazoi bat ja segitzeko bezala, ez? Ez dakit, ba, ulertzen duzulako berak ere izan ditula bere burosteak, berak ere izan ditula bere beldurrak, eta bueno, altzuen bezala egin duela intzinera, ez? Eta bueno, zilegitasun osoa ere bai, ustea erabaki duten, eh? Ba, hori ere erabat onargarria eta erabat bidezkoa, eta ba, hori zilegia, ez? Erran bezala, baina aldi berean ere, ba, zein dar ematen duen, ez? Eta ba, lehia da txapelketa, baina aldi berean sareak ere osatzen aldirela lehia hortan, ne ustez, eta egiten aldela lehia bidezkoago baten alde, ez dakit, bertze, ez, moduko lehia baten alde ere, nik uste.
0: Ba, honekin 2017koa antzean utziko dugu eta 2022ko bertsolari txapelketa nagusira egingo dugu salto, azkena izan da oraingoz hau, segurazki gure buruetan dagoen lehenengoa. Nire iruditzen zait, pasaren saioan ere esan, iruditzen zait duela gutxi izan dela eta ja berriro datorrela berri bat, baina hau 2022ko irailaren 24an hasi zen eta abenduaren 18an amaitu zen lehenengoz Iruinean, jokatu zen Nafarroa arenan. Berez 2021ean jokatzekoa zen, baina atzeratu gintzen COVIDaren pandemiagatik. Eta bertan Maialenek hirugarren txapela irabazi zuen.
1: Bai, bai, alaxe da. Eta, bueno, izugarrizko mugarri izan zen. Bai, hirugarren txapel hori. Bai, Iruñara salto egitea, ez? Nafarroarenara salto egitea. Bai, bertxolari, zenbat bertxolari berri ere bazeuden. Ordurarte, ba, txapelketa nagusetan parte hartu ez zutenak. Ne ustez, 2022a bai izan zen mugarri bat, edo salto bat, edo ez dakit fase berri bat, edo bertso gintza denaren, gaur egun denaren adierazleago bat, edo ez dakit. Bai, izan zen bere hortan, ba, bai, aldaketa baten seinale bezala, ez? Nik behintzat ala bizi nuen, eta gero, bueno, personalki ere, ja, txapelketa nagusi hontan, jarraipena egin nuen gehiago zuzenean, baino ez finaletik bakarrik, baizik eta hasieratik. Hori ditzen ez, ba, ja joan nintzela lehendabiziko faseko saiotara, ikus nituela saio hoiek zuzenean, han entzule bezala, ja nik behintzat banuen bertze posizio bat ere txapelketa nagusi hau ailetu zenean, bertso munduan uste dut. Edo ni behintzat nintzen kokatua, da kaso bertzetan kokatua nintzen leku batean, edo nik behintzat ala ikusten nuen ere burua. Ta bueno, berriz Maialenek, berriz ametxekin buruz burukoa jokatuta, aurpegi berriak finalean, eta ze poza, horrek ere bai, ba, batzuk hor finaleko hautagai bezala aspaldian zeudenak eta azkenean lortu zutenak, ba, adibidez ez, Alaia adibidez nerea, eta gero ba, bertze batzuk ba, izugarrizko, ez dakit nola erran ez, mugarri izan zena bera jentzat, zuzenean finalean sartuta adibidez Joanes, ez?
0: Bai.
1: Nafar bat, Euskal Herriko txapelik eta nagusiko finalean baze poza. Gainera Joanes nik bai sentitu dut ba, eskolartekotan adibidez hurbil edo ezakin dola erran ez, Nafarroko bertso gintzan ere ba, agitz hurbil sentitu dudan bertsolari bat eta baten ikustea han Nafarroarenako holtzan ba, boa, hori zen sekulako zera. Nafar bezala ere sekulako arrotasuna eta bai. Bai, eta, bueno, ze poza ere bai izan zen final hori. Orokorrean ze zortzikote eta ze saio intzuten, eta...
0: Bai.
1: Bai.
0: Hori izan zen lehenengoa, joan nintzena finalera, aurrekora berez nahi genuen joan, baina azkenean ezin izan nuen, baina Nafarroarenara joan nintzen, eta joan ginen atope alaiarekin.
1: Bai.
0: Errikoa izan da atope alaiarekin. Bai. Eta asko gozatu nuen, bestetan etxetik ikusi izan nuen hori, ba, bertatik bertara bizitza da zuka ipatzen zenuen isiltasun hori eta guzti hori, ba, bertatik bertara bizitzea beste gauza bat da guztiz.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta bai, asko gozatu nuen eta asko jarraitu nuen ere, ba, bueno, azken txapelketa hori. Gaurkoan finalista baten, bertsoaldia edo ekarri diguzu, ezta?
1: Bai, hori da, eta behira, lortu dute, hau ere ez da finalean bai. Katatikoa, aukeratzen alden finaleko edo zin bertsoaldiz pila bat izan ziren ederrak, baina bai, aukeratu dut Nerai Ibartzaballe bertsoaldi bat, bueno, Nerai Ibartzabal badakigu ze bertsoalari puska den eta zenbat egiten duen, eta, bueno, ni behintzat bere fan handi bat konsideratzen naiz, eta Gotaineko saioan kantatu zuen Ganbarakoa aukeratu dut, zelen Elortzaren, bueno, joan den astean Elortzaren bertsoaldian edo aipatzen genuena, ez, usaindu egiten zela eta ikusi egiten zela bertsoaldi hori, niretzat Nereak du magia hori, eta kontatzen ari dena puntuz puntu nik ikusten dut. Ez dakit nola errandu, bertsoa narratzeko abilezia berezi bat, narrazio hori egitea eta puntua jostekoa bezala, eta niri pasatzen zait aldiro sensazio dudala bertsoaldi hori ikusi egiten dudala aditzeaz gain, ez? Eta Gotaineko bertsoaldi honekin pasazitza dena izan zen duela ere hain hurbileko gaiak aukeratzeko abilezia edo gaitasun hori nereak, mm-hmm. Neretzat. Hurbileko edo behintzat sentiarazten dizu zure hurbileko gaia dela. Ez? Naiz eta mm-hmm. kasu zuetzaren inoiz larru horretan egon edo. Baina bai, iten du xume bezala, ez dakit nola esplikatu, xume baino dutore.
0: Mm-hmm.
1: Eta sekulako eruditu zitzetan Ganbarako hau, egia erran. Mm-hmm. Bai berea, bai oroitzen dut zai hortan ere Oihana Iguaranen Ganbarakoak pila bat markatu nintzen. Gainera super bere esan, baina Nereanak bere esiki. Mm-hmm. Eta horixe, ba, nahiko solastu gara, txapelketez, malen, hemen dikaintzilera urrengo tertulietan ez du aipatuko.
0: Hori da.
1: Bertxelaritzaren bertze alderdi batzuk aipatuko
0: ditu. Hori da. Hori da. Ba, hemen txutzeko gu gaurkoan saioan, Nerea Ibartzabalen bertxo aldi honekin amaituko dugu, mi eskerrekin, gaurkoan bai, gurean zuei. Izateagatik, eta urrengo astera arte.
1: Zuei, eta barkatu, erranditudan oker guztiak, zuki horrezka honetzen dira, bertxo frikiren bat aditzen ari baldin bada, baina bueno, mi eskertazte hona izan.
0: Aio.
2: Medikuaren kontsultatik irten berri zara. Telefonoa sakelatik atera duzu.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Hemen gaude Durangon, abenduan 6an, oraintxe inberri da Euskara, Euskal Herriko gazten bizitzetan itzaldia edo mai ingurua, eta hemen dauzkagu, Leire Casamayu eta Peioen Beita. Eta, azteko eta behin zemoz jonda itzaldia.
2: Ongi joan da, fite mintzatu eta bukatu behar izan, baina ongi joan da.
1: Lehenengo galdera bezala izan zute, zein den egoera zuen lurraldetan, Leire zuberotarra za, zein da egoera euskerai dagokionean zuberoan, eta gaztiei dagokionean ere zein da euskeran egongo egoera?
2: Ba, euskararen egoera sinpleki aski kezkagarria da, batez ere euskaldun gutxi direlako den biztanle kopuruari begira, eta beraz hor euskaldunak argiki aski itoak dira, eta hori ez da Zuberoako egoera bakarrik, Ipar Euskal Herriko egoera da bestalde, eta nabaritzen da agian desberdintasun bat ezagutzaren eta mintzatzeko aukeren artean, ba, barnekaldearen eta Lapurdiko kostaldearen artean, batez ere hor Baionami ahitze angelu ere muhortan itoak baikira beste lekuetan baino gehiago, baina senditzen da borondate bat, senditzen da gazteria bat, hor hori azkenean irauli nahian, ez, eta ekimenak egiten, eta antolatzen, eta hortan egoera.
1: Eta Peio, zu Busturialdekoa za, gernikarra zehazki, zein da egoera Busturialdean gaztien artean? Egia da askok pentsatuko dutela, beste lekutatikan desberdina dela, edo eremu euskaldunago bat dela, minio, zein esango zenuke dela egoera zehatza erabilerai dagokionean, eta baita euskalgintzai dagokionean ere?
3: Bai, zuk esan bezala nik uste dut, jentek uste duela, eta gu uste izan dugu gaudena baina hobeto gaur dela erabileran eta gazteen artean, eta orain, ja zigara behintzat kontzientizaten egoera ez dela hain erosoa, azken hamabost urteetan uneko gehia baino gehiago jaitsi da gazteen artean euskararen erabilera, orain deko bapur bat arazoa, egonela urte luzetan premia faltsu bat eri eutxiz, eta orain, kontrolatu garen dirako apur bat berandu egin zaigula, orain da momentuak bizkor borroka auspotzeko, inderberritze fasea azteko, eta nik uste dut ezin dugula itxararon gehiago, denbora asko gara lasai edo eroso gure premia horretan, eta kontrolatu garen dirako badela garaia, eta zabalik eta lehen zibarra garrila buelta ematen egoerari, eta kontzientzia ja behin piztuta gatazka termitan hitz egiten, euskara politizatzen gehiago, eta benetan Euskal Herri edo eskualde euskaldun batera emango dituzten pausoak hartzera.
1: Mainguru bukaeran de izan zute galdera bat, ez dena oso erresa erantzuteko, askotan aipatu izan da pizkunde bat behar dela gaur egun euskera, euskeran egoera hobetu nahi baldin badugu, olatu berri bat behar dugula, ohikontuan hartuta zein esango zenukete dela inber duguna, edo zer da aurrea eramateko inber duguna?
2: Nik itzaldian egin dudana egipikatuko dut, baina ikanen nuke beste biderik ez dugula segitzea baino, ez? Segitu behar dugu mobilizatzen, segitu behar dugu euskaldun behiak egiten, sortzen, segitu behar dugu sortzen orokorrean euskaraz kultura eta azkenean da egin, ez? Zer geratzen zaigu egitea, eta uste dut hori besterik ez dugula egiterik egipikatzen. Baina hori da azkenean, eta hori batez ere landu Euskal Herriko ikuspegitik, nazio mailatik, ez, hori ezinbestekoa da, azpimarratu dugu itzaldian, euskalduntasun hori Euskal Herri osoko euskaldunekin lantzekoa dela, eta hageman horietatik ere atsemanen dugula noiz edo noiz atera bidea.
1: Peio, zuri ere gauza bera galdetuko dizut zer da egon behar duguna bain.
3: Bai, ba, leirarekin bat, eta nik getuko nioke, igual gazteo bai okiko behar dugula bere biziko garrantzia, ez izateko Euskarren aldeko borroka azken urtetan bezala ba, zerbait oso nekea eta apur bat itxaldia gondana, eta orduan ba, frustrazio horien mongo diogu gazteok, orduan ikustu dut egon barrega lehen lerroan, datorren ez dugunetik azita ikamako manifestazioan, eta ba, bebai, hasi behar garela ahalik eta ba, maia lokalan ere borroka txikiak borroka txiki aurre egiten eta borroka txiki horretatik horiek irabazten eta bebai hori garaipen txikien bidez zilegitasuna lortzen eta nazio mailan artikulatuko den artikulatzen ari den borrokara ba, gure ekarpena egiten maila lokaletik eta ba, hori ba, garaipenen bidez bai jentea konbentzitu, motibatu eta auskotu ba, jente gehiago batzea borrokara.
1: Ba, mi esker bikote gurean izateagatik eta ongi pasa Durangoko azokan.
2: Mil esker zuri.
3: Esker gasko zuri, ondo pasa.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: izan zirenen eta agian oraindik direnen alabak izango ditugu izpide datozen minutuetan irrati saio sorta bat osatzen ari baikara. Izan zirelako gara esanoida Euskal Herrian eta horrek badu egitik. Izan zirenek edota agian oraindik direnek harturiko erabakiek ondorengoak baldintzatu dituen ala ez, gogoetatzeko hitz egiteko. Askotan, alabak direnek ezin izan baitute hitz egin, ongiaren, edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik, jaiotzetik batzuentzat, helduarora bitarte agian, koskorturik jada besteentzat, auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain, orain zer, kontatu aldaiteke, hitz egin aldaiteke, nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen, gurean, orain dela gutxira arte gertatutakoa eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena, modu batean ala bestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara, alegia gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik, oraingoen gan. Hitz egin dezagun oraingoan, guztion ongiaren izenean. Garkoan, Oiana dugu protagonista. Oiana, Maite eta Ramonen alaba. Izan zirenen alabak ezagutzen ari garen honetan, gaurkoan Oiana ezagutuko dugu. Oiana, Maite eta Ramonen alaba. Labur, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Hemen Miren Miren Azkarate, zuri ere ongi etorri, Miren.
2: Kaixo bioi.
0: Bi eslari izandakoren alaba zara. Ozeanoa, ozeanoz bestalde.
2: Jaio.
0: Jaio zinen, hori da. Badira zenbait umek, edo zenbait ume, esaten dutenak, noiz hartuko dugu egazkina, eta noiz, eta zuk alabe harrez, hartu barri izan duzu behin baino gehiagotan.
1: Bai, bai, Nikaraguan jaio nintzen. Laurogeita batgarren urtean, justo ba, sandinisten garaian, gaina. Eta hor urte bat eta erdi pasa nuen. Eta...
0: Gurasoakan ieslari ziren jada?
1: Bai. Han ja ieslarik ziren. Eta, bueno, pas, gero endaiara etorri ginen.
2: Urte terdi zenulaz, hango oroitzapenak suposatzen dut ez dituzula ezer eukiko,

0: begiratzen nuen kotxe azpian ere gurasoak imitatzen eta ba, beraik esaten zidaten, no? Katutxo bada hor edo adartxo bat eta ba,
1: nere anaiari berdina esaten zioten. Ez dakit hori ikusezinak liburuan azaltzen den, baina nere anaia Donibanek horrela kontatzen zian, ea katuren bat, zegoen, osake, suposatzen dut, asko erabiltzen zela.
0: Bai, bai, eskerrako momentu horretan ez ginela konstiente, ez?
2: Jolas bat zen, zuretzat?
0: Ez dakit jolas bat, ez dut uste. Horren ikusten jana behitzen nuela tentsio pixkat eta... Ba zen pixkat ikusteko, aber, benetan zen, ez? Hori esaten nahi zidatena, aber, zer zegoen hor azpian.
2: Eta zure gurasoak Hendaian, Nikaraguan ieslari, Hendaian ere ieslari ziren?
0: Bai, Hendaian ere. Bai, bai. Gainera, ba, estatu frantsesan partetik atxiloketak hasi zienean eta, ba, nire amaia... etzen, bueno, etxean ezkutatu zela eta etzela gehiago kalera ateatzen. Eta bueno, ba, hor ja, etzen nerekin etortzen parkera, ikastolara ninduen eramaten.
1: Ulertzen zenuen zergatik edo arrazoia esaten zizuten benetan zein zen? Hau da, ezin dute...
0: Hor oraindik ez. Hor nere amak esaten zian, hankan mina mundi hartu zuela, eta orduan ezin zela asko ibili. Horrez nintzen konstiente. Gero bai, gero ja nere ama joan behar izan zenean etxetik, hor lehenengo aldiz, konstiente izan zen, ba nere gurasoek arriskoan zeudela. Eta hor, 5 urte inguru izango nituen. Bai.
2: Gogoratzen dituzu momentu horiek nola edo noiz esan zizun ba ezin dut parkera ietxi edo joan behar dut. Gogoratzen duzu?
0: Ez parkera eta hori gehiago da kontatu didatena. Gero ja joan behar izan zenean etxetik hor ja bai badut oroitzapena ba esplikatu ziala, ez? Ba etxean ez egola seguru eta talde egin behar zuela. Eta, bueno, gogoratzen naiz nola joaten nintzen bera ikustera eta bueno, hilabetek azkenean hilabetek pasa zituen etxetik kanpo eta ni ba astean behin edola joaten nintzen bisitan momentu batez eta orduan bera ikustea joateko ba gurasoen lagun baten kotxearen kapotan sartu behar izaten nuen inorkez ikusteko. Bueno, 4L baten kapota ez gaur egungoak irekiago zen, baina hortxe daukatu ditzapena, etzaten nintzela, eta inorkez ikusteko, eta orduan inorketzekien kotxea hartan ninduala, eta nik ez nekien nora ninduan bakarrik nekien, banere ama ikustea joan behar nintzela, eta hori emozio gazi gozoak ziren, ez? Alde batetik pozik eta irrikitan nire ama ikusi barnulako, baina beste alde batetik ba triste, oso triste, ze ba momentu bat bakarrik izango zen eta gainera ez nekien noiz izango zen urrengo aldia edo urrengo aldia egon gote zen ere.
1: Eta bestela egunerokoan aitarekin gelituko zinen, eta esan bezala ikastolan Hendaian joan zinen, eta aipatu duzu ba, zenituela zu bezalakoak, hau da gurasoak ieslari zituztenak, zuen artean zehose hitz egiten zenuten, goatzen zera konplizidade hori bazegon, edo behintzat jakitea ja ondoan bazegola bat zu bezala nahikoa zen, lasaiago egoteko.
0: Bai, ba, errezten zuen ere, bai, ez, nik gelan banuen bat, lagun bat, bere aita ieslaria zela, eta egia esan ez ginen, ez genuen ezer galdetzen, baina konplizitate hori hor bat zegoen, konplizitate handia, biak bagenekien, gurasoak ieslariak zidela, baina ez genuen ezer galdetzen, dena sekretuan generaman, eta baina bai, lagungarria zen bai.
1: Zer gauza, ezer esan gabe dena jakitea eta,
0: Bai.
1: Eta lasai.
0: Horrela ulertzen ginen bai.
2: Oiana, iritsi zen eguna esan zizutena Mexikora joan behar zen utela?
0: Bai, Mexikora joan behar ginen eta horrere ba, oso konstiente izan nintzen guztiaz. Bidairako pasaporte faltsoa genuen eta orduan nik izen faltso bat ikasi behar izan nuen. Eta nere gurasoak

0: kontatutako historia bat. Eta hola, ba, igoratzen naiz bidaia, hegazkinean, gero iritsi ginenean, ba, pozik nengoen, elkarrekin ginelako hiruak berriz, baina baita ere, ba, nolabait triste ez, uzten nuen guztiaren gatik. Eta hor txeibiltzen nintzen, ba, eraman genituen argazki gutxi batzuk, ba, begiratzen, egoten nintzela esan diate gurasoak ez. Bai.
1: Gero... Ba, zene eukan hizkuntzaren berri esan nahi dut, gaztelera bazenekien Mexikora joaterako, ze hori izaten da ere askotan beste, ez? Zera bat, baina zure kasuan gazteleraz bazenekien.
0: Bai, nire kasuan ere gurasoak erraldunak dira, eta ba, gaztelaniaz banekien, baina egia esan txoke kulturala handia izan zen iritsi nintzenean, ba, naiz eta gaztelaniaz jakin, gauza asko ez nekizkin, ez nuen ulertzen, ez? Hitzak, jolasak, ohiturak, baina egia esan, ondo eta azkar adaptatu nintzen, eta handi gutxira ja mexikano azentuarekin hitz egiten nuen, ez?
2: Atxiki duzu hori?
0: Ja, ez? Baina, horri nintzenean, oindi la mexikana deitzen ziren, eh? Bai. Ez dakit zerbait konstiente edo inkonstiente izan zen, ba, sei urteko ume baten konstientziatik ez, suposatzen dut, atentzioa ez nola deitu nahi, ez nuen, ba, destakatu nahi nola bait, eta orduan, ba, angoak, ez zuten imaginatzen, ni ez nintzera, bertakoa. Gero ja izena eta hasten zirenean galdetzen, ba, beste gauza bat zen, ez? Hor hasten ziren galderak, baina lehenengo tratuan behintzat, ez zuten imaginatzen kanpotarra nintzenik.
2: 11 urte egin zenituen Mexikon, 11 urtez etorri zinen inoiz Euskal Herrira?
0: Bai, etorri nintzen, lehenengo aldiz 11 urtekin ustut, eta gero beste hiru alditan edola.
2: Eta gurasoak nola bizi ziren, nola bizi zineten, lan eskubidea zuten, lasai edo beldurtuta?
0: Bueno, denetarik izan dugu. Lan egiten zuten, paperi gabeta hola, baina lan egiten zuten, metapa batzuta, behintzat, eta ba, beldurra, ba, bai, beti egon da, beldur hori noizbait gertatu da gu ez geundenean etxean, pues, polizia etortzea, eta bai, beldur hori beti egon da, ez? Gero 12-13 urte nituenianik, ba, interrogatorio potente bat egin ziaten hango poliziak, eta, bueno, oso jebi izan zen.
2: Kalean harrapatu zintuzten?
0: Ez, izan zen, bueno, eske luzea da kontatzeko, baina, horre ez kalean ez. Zitatu egin ziaten eri, eta ni bakarri sartu nintzen, eta horra galdera asko egin zizkiaten, eta, bueno, pues, estres handiko momentua izan zen, eta esperientzia horrek asko markatu ninduen. Eta nolabait konstientea naiz, ba, gurasoen kontuei buruz ez dudala gehiegi jakin nahi izan bizitzan zeharrez. Nere gurasoak babesteko modua izan da. Ba, horrela inork ezin zidan informazio gehiegi atera. Eta, bueno. Bai.
1: Hori adin txikiko baten buruan, eh? Esan nahi dut esaldi hori adin txikiko baten buruan.
0: Bai, beti izan dut hori, ez? Babestu behar nituela nola baita.
2: Horre. Bai. Txamponak buelta eman zuen, ez? Normalki heldua da, ez? Ba, txikia babestu behar duena. Bai. Eta kasu hauetan, askotan alabak izan dakoen ontan, ba, alaba eta, bueno, seme alaben jokamoldeak dena baldintzatu ezake.
0: Hori da. Bai, gure hankasartze bat edo bakizu, ba, dena pikutara joan daitekela, ez? Eta orduan bakarga hundia da, azkenean. Eta
2: nola eraman duzu karga hori hain zuzen oiana Tzuliko gara, Mexikora, baina ja aipatu duzunez, karga hori nola eraman duzu bizitzan orain arte? Zer eragin dizu zuri?
0: Bai, bueno, ba, txikia zarenean tokatu zaizuna, ez? Bizitzen duzu, eta nik uste dut gainera...
2: Baldintzatu zaitu?
0: Normalizatzea jotzen duzu, ez? Eta hori da, tokatu zaizuna, eta azkenean ni konformatzen nintzen, ba, aita eta ama nire onduan zeudelako. Eta horrekin ja, pozik nengoen. Baina gero egia esan, heldu ikuspegitik, ba, bai ohartzen naiz, ba, eragin bat izan duela. Nire kasuan, kostatu zait ere, ohartzea, hortaz ohartzea, ez? Eta ezakit oso ondo esplikatzen, baina nola baitez diot nire buruari baimenarik eman edo, ba, hortaz pentsatzea edo hausnarketa ite bat berriz hor jartzea zure burua eta edo ez dut nahi izan bueno, onartu nahi izan ez eragin bat izan dula
2: Hor egun amazara
0: bai?
2: Pentsatzen dute zure aurrekin ez hainbat egoera bizitzen ari zarela agian zuk ere ba, 30 urte atzera ez egiten duzula eta haien adinean zure egoera zeintzen konparatuta.
0: Bai, ama naiz eta zorionez nire seme alabak nik bizitutako inguru guztiz desberdin batean bizidia. Nik izan ez nuen segurtasuna dute bizitza arlo askotan. Egonkortasun osoa dute, aiton amonez posure dute disfrutatu, bere izeba osabak, lengusua, eta ez dute sufritzen, nik bizi nituen pos, angustia du beldurrak, ez? Oain ama izan da, ba, bai, gehiago konturatzen naiz hortaz.
2: Zan dibuzo, Iana, Mexikotik hainbat aldiz etorri zinela, definitiboki itzuli arte.
0: Hori da.
2: 17 urterekin, maletak hartu eta Gernikara ez familiaren sorterrira edo herrira bidaiatu zenuen zuk erabaki zenuen, bazenun gogoa zuretzat zertzen Euskal Herria Mexikon zinela
0: ba, zen ere aberria ez horrea, bueltatu nahi nuen beti nuen buruan Endaia
2: Endaia,
0: bueltatu nahi
2: nuen nola ez
0: lagunak eta falta botzen nuen hori zen Endaiako lagunak eta horrea bueltatu nahi nun eta bai beti hori beti nere buruan egonda eta ba hori bai esan duzun bezala Gernikara bueltatu nintzen ni aurrena nere amumaren etxea joan nintzen bizitzera eta handik hilabete batzuta ba nere ama itzuli bertzen iristen zen azkenean ez egun hori baina bueno ba, hainbeste aldiz amestutako hori ba, zapuztu eta amets gaizto bat bihurtu zen
2: ama atxilotu egin zuten
0: bai, ama etzen iritsi bertzen aeroportura eta
1: antzineten zai
0: ez ni ez nire osaba eta izeba zuen ni Endaian nengoen
1: Eta etzen iritsi,
0: gainera egon ziren egun batzuk, ez genekila ezerrez, erabat desagertu bat zegoen, desagertarazi zuten sistema guztitatik. Ez genekien ez Mexiko note zegoen, oraindik hegazkin hartu gabe, eta ezerrez. Eta bai, hori oso angustioso egun horiek oso txarrak izan ziren. Azkenean jakin genuen, ba, Holandan zegoela, atxilotua, eta... Eta hori ba, gero bakartzelan egon zen, hilabete batzuk. Eta gero ba, angelditu zen temporaldi bat, ze gero seiatu egin behar zuen egunero, gero astero. Eta
2: joan ahal izan zinen bisitan?
0: Bai, joan nintzen nahiko gainera, bai. Bai, nire aitan zegoen behaikin ere bai, eta pues, noizean behin gazkina hartu eta joaten nintzen bisitan bai.
2: Hor ja, amazazpi, mezortzi.
0: Bai, hori da.
2: Eta zuen daian, bizi zinen berri.
0: Ez Gernikan. Bai, urte txarrak izan zen.
2: Eta euskaraz...
0: Hemen adaptazioa eta...
2: adaptazioa zakin nola lortu zen. Txapela, kriston meritu haukazu. Gainera, Gernikara iritsi zinen, baina zuke euskaraz etzenekien antzi zenuen dena.
0: Dena, bai. Eta hori izan da nire trauma handienetariko bat. Bai, ba, nekien euskara, ba, hori ez, ikastolan ikasitako hori, baina gero Mexikora iritsi ginenean, den-dena aztu egin zitzaidan. Eta, pues gero hori, ba, gogorra izan zen buelta, ez, arrotz sentitzen nintzen nere herrian.
1: Zure etxean.
0: Nere etxean, bai, lekuz kanpo bezala, lotxatuta, ez dakit, bai. Bai, gero, pues, hoi urtekin inguru nitola, ba, ikasi nuen, eta, bueno, ala moduz, baina nire hizkuntzan hitz egiten dut.
1: Ala moduz? Oso, primera negiten dut.
2: Claro, grabatzen hasi horretik, galdetu izut, eta zuk, bueno, zure ama hizkuntza gaztelera da, orduan zuk pentsatu, gazteleraz pentsatzen duzu.
0: Bai.
2: Ja, zure aurren ama hizkuntza euskara da.
0: Bai, bai, nik oso argi izan dut gainea, jaio zirenetik nik itzin behar nirela euskeraz. Niretzako nire hizkuntza da, eta la izan behar da, euskeraz, etxean euskeraz hitz egiten dugu. Bai, beraia ikusta egiten zaia nire amarekin, eta egin, bueno, badakite pixka gehi orain, baina, bai.

0: Τρομερή.
1: Bai, bai, pixka bat, bai, baitzin du, ja, ba, orain ja amabi eta mar urte dituzte, orduan, bai, hau lertzen dute pixka gehiago, ez? Eta etxean aipatu du, bai, bai.
0: Hor, garrantzia ematen dio zorri, transmisioari?
1: Bai, noski, egun behar da. Bai, bai, go historia honen parte gara, guzti honen parte izan gara, ez? Eta orduan, transmititu behar dugu, eta ezin da gelditu. Ez dena hitz egiten, ematen duz dela existitu, ez? Orduan, ba ez badu kontatzen, ba zein kontatuko du, ba. Bai, bai.
2: Hori izan da, ez? Irratsaio honen helburua ere hori da, liburua aterazenean genuenean, denok, ze azkenean denona zen hori zen ere, ez? Esaten ez dena ez omen da existitzen, bai. eta guk ez badugu kontatzen, ez dute kontatuko edo gaizki kontatuko dute, orduan, bai. Guri tokatzen zaigu hori egitea, eta bai. Bada kontra esankorra pixka bat ere, ez, beti ezkutatu edo isilpean gorde dugun hori, baina era berean kontatzeko behar hori ere badugula, ez, askotan esaten dugu gure artean ez dugula inizitzein. Ez zintzelako, segurtasunagatik, ez zure berdina zen horrekin ere ez, baina, bueno, ba orain pixkanaka, eta era berean ematen diogu garrantzia, ez, hau kontatu eta gure ondorengoek ere jakin dezaten, ez?
1: Bai, azkenean gure bizitza eskutuan edo sekretuan eraman behar izan dugu, ez? Uhum. Eta hori modu batean ez existitzea da.
0: Eta Mexikoko lagunekin edo pentsatzen dutan ere... Igual gurasoek ere ez, harreman estuak egingo zituzela, txiki duzue, harremana?
1: Ba, batzuekin, bai, gutxi batzuekin, egia san, baina batzuekin oraindik badut harremana.
0: Eta badakite, egia edo?
1: Ez, igual gero aurrez aurre ikusten baditu noiz bait, ba, agian esango diet, zerbait seguraski. Baino ez dute inoiz jakin.
0: Zai ikastolan, Hendaiako ikastolan txiki zinela ba konpartitu zenuen laguntalde hori, topatu duzu berriro inoiz?
1: Bai. Nere lagunak dira orain eta bai. Eta bai.
0: Haiek jakingo dute egia.
1: Dena. Ba oso gutxi ginen Hendaiako ikastolan gainea eta denak, bai, bazekiten nun nengoen gainera, ez, 11 urtekin etorri nintzenean, ba, joan nintzen Hendaiara ere bai, eta beraiekin elkartu nintzen. Eta oso, bueno, oso momentu politak izan ziren horiek, bai.
0: Kuriosoa da, ez, gertatzen da, kontatzen dugunean, ez, parean dugunak oso iaia terrorifikotzat hartzen du, ez, zonbaitzuek bizi izan dugun hartzaroa, ez, baina parre txiki ateratzen zaizu.
1: Bai. A ber, eske dena ez da txarra izan, baina eta momentu osonak egon dia, eta horrekin gelditu behar gara, nire ustez ez aurrera jarraitzeko eta ezin zara gelditu bakarrik momentu zailak eta bai.
2: Ni gainera uste dut horrelako bizipen muturrekoak bizi izan ditugunok, kasunetan, mai honetan gauden hiruak antzeko ditugulako, harreman hoiek ere ezberdina direla, hau da, ez dakit nola definitu, baina puska ezinak izango alira bezala, ez? Osea, pentsatzen bat urte pasa ziren, oiana ikusi gabe bere lagunekin, eta gaur egun 40 piku urtekin bere lagunak dira, bere lagun minak dira, horrek asko esan nahi du. Osea, bai. 6 urterekin, ez, bizitza, osea, eten zen lagun hoien artean, baino gutxi edo ez, baino lagunak dira, eta bai, iruditzen zait, bizipen hoiek lotura berezi bat egin izan dutela gure artean, ezakit, berdina bizitzagatik, edo oso muturreko egoerak izan direlako, ezakit, irudipen hori dakat, Igual, trompatzen, hori iruditzen zait.
0: Oiana, Mexikon euskal komunitate zabala zegon, zabala dago, zuek bazenuten aukerarik elkarrekin harremantzeko edo segurtasunagatik hobezen bakoitzak bere egitea?
1: Bai, bueno, harremantzen ginen bai kolektiboarekin eta bai, eta euskal etxera joan izaten ginen noizean behin. Gauza da, hiria oso handia dela eta bakoitza punta batean ginen, noiz behinka bai elkartzen ginela, baina zaila zen. Eta horre hori egon dia, ba, joan etorriak ere. Ba, batean desagertzen ziren, beste toki batean joten zede alako, edo atxilotuta, edo lokesea, pues, desagertzen ziren. Eta, baina, bai, izan dugu harremanak. Bai, gero ez zegoen inor, nere adinakoa adibidez. baina, bai.
0: Jarraituko genuke, nik baditut galdera. Itzuli zara, orain?
1: Ba, ez naiz itzuli, ta, baina hortxe dago nire proiektu bada, eta bai, itzuliko naiz, aldudanean, laister.
0: Zer da, zuretzat, itzultzea?
1: Jo, ba, niretzat oso garrantzitsua da, itzultzea, ni azken finean, bueno, nire haurtzaroa eta gaztaroa Mexikon bizitu dut, orduan, ba, bueno, kariñoa handia diot Mexikori, faltan botzen dut, herri mina dut Mexikorekin, eta, ba, hori, faltan botzen dut, egia san, bere jendea, bere janaria, bere koloreak dena.
0: Noizo hartu zinez, esan, erbesteratu behar izan dutenen kasuan, iruditzen zait, aski zaila izan behar duela, zure herritik aldegin, beste herri alde batera, eta bapatean ohartu, beste herrialde hori ere badela zure herria, eta gero handik itzuli, eta orduan nun kokatzen naiz, ez? Zeren hau agian, bueno, ba, elduaroan, ez? Autu pertsonala eta soilik norberaren adenean, ba, autu bat besterik ez da, eta inkluso izan daiteke, iritsi daiteke izatera ere, ba, herri soil bat, ez? Besterik gabe. Baina, hainbeste korapilo tarteko daudenean, eta alde egin eta erroak botatzea lortu, bertako sentitzea lortu, papatean berriz alde egin, eta hemen hizkuntzaz menperatu, lagunak bai, baina auto zordu betera, oso zaila izan behar du?
1: Bai, zaila da. Zakitzeke ze kostatu zitean gehioneri, hango adaptazioa, joan nintzenean 6 urtekin, edo etorri nintzenean 17 urtekin, egia san. Ni etorri nintzenean, bueno, pues hori, oso idealizatuta neukan, ez? Euskal Herria eta bueno, bai, pozik nintzen eta baino gero konturatu nintzen, ez nuen bater espero gainera hainbeste botako nuela falta Mexiko. Eta urteekin joan naiz ba bueno, onartzen edo ba begira hoiana, pues zu ere mexikana zara, a ber, ez dela ezer gertatzen, ez?
2: Izan zaitezke bi tokitakoa.
1: Bai, hori da.
2: Edo hiru.
1: Baina, bueno, nere buruan zen como, ez ez ni euskaldunako naiz, euskalduna, ta.
0: Zuretzat hori bazen erresistentziaren parte, ez?
1: Bai, nola bait, bai. Bai. Eta horri esaten dizuetena, kostatu zai pixkat, esatea, onartze hori, ez? Bai, osea, hemengoa naiz, bale? Baina, bueno, jaiotzez, ba, nikaraguense, odolez gernikarra, nire familia guztia angoa delako, baina parte handi bat, mexikana. Bai.
0: Eta oroitzen duzu, san diguzu, ama etorri zenean atxilotu egin zutela, askatu zuten arren hilabete batzuk pasa eta, ba, Holandan gelditu herri zantzuela, aitak ere Holandara jo zuela, eta beraien euskal herriratzea oroitzen duzu?
1: Bueno, ba, beraien euskal herritzea izan zen, Hendaiara joatea berriz.
0: Gernikara haiek ez?
1: Ez, gero egon ziren urteak, ba, muga pasa gabe, eta ezin zuten pasa oraindik. Eta, ba, oroitzapenak, ba, ditute, bai, a ber, niretzako ia zen asko, ez? Horre Hendaian ginen, berriz Euskal Herrian, eta baina
2: beste. Eta zu ere, beraiekin Hendaiara joan zinen
1: bizitzera. Ni segituan joan nintzen. Bai, a ber, nire aitatan nire amazkenean niretzako izan dira nire zutabe bakarrak, ez? Urteak eta urteak. Eta beti, bai, beti beraiekin egon naiz, osea, ba, hori kenduta, momentu hori kenduta, ba, hori izan da nire helburua beraiekin berriz elkartzea. Bai.
2: Galdetzi zutena, nungoa zea?
0: Etxekoa.
2: bueno. Nere ama taita dauen lekukoa, hori hasteko, ez? Etxea horre egiten da, baina hori.
0: Horrek batutan... eragin du agian zure amatasunean ere. Alegia, ez? Esan, zu alegin berri izan zenuen, ikusi zenuen edo ikasi zenuen ulertu behar zenuela momentu hietan 6 urte edo 5 urte ukan arren amak ezintzula zurekin egon, batzutan zurekin egon arren gainera ezintzula zurekin kalera atera, horrek eragin du ere bai zugan, ama bezala?
1: Bueno, bai, abero, eragin du, ba, pixka konstientzia gehiago hartu dudala, ez? Bizitu dudan guzti hortaz, eta, ba, ba benetan, ba, gauza bat izan dela, berez ume batek ezuna bizitu behar, ez? Olako beldurrak eta olako angustiak eta olako karga bat horre, esan dizudan bezala, bas, nolabait, babestu egin behar hori, eta bai, ama izan naizenetik, ba, ba bai, gauza batzutaz kontuatu naiz, eta bai, tan lan egin behar izan
0: bai, ez? Bueno, orduan aurki, gauza kongi baldin badoaz, Mexikora joango zara, DF-era bai. Bertara zeka, gori gara hemen Mexiko,
1: bai.
0: Baina.
1: Bai. Bai, DF-era joan ginen, Mexiko DF-era, eta horrera joan nahi dut, bai. Hango lagunak ikusi, hango tokiak, hango musika entzun.
0: Elkarrizketa sortonetan Miren Kortak ere parte hartu du, bera ere Mexikon handitu zen, baina ez DF-en, eta berak ere azpimarratzen zuen, janariarena.
1: Janaria.
0: Falta motatzen. Eta saiatzen zela, hango bezala, baina...
2: Ez da berdina.
0: Ez da berdina.
1: Nik etxean egiten dut, eta gero pues, irekitzen duten mexikano guztiak ezagutzen ditu.
2: Kritika gastronomikoa egin ezakizu guztien.
1: Bai, hango janaria, bai, da, oso, engantzatzen du pila bat.
0: Bai,
1: da gauza da.
0: Marko dugu, DF-era, Euskal Herriko mexikar batera, miren.
2: Ba, marko dugu, urrengo norrelako elkarrezketak egin marritugu leku autoktonoetan. Ez da inbesterako izan, ez?
1: Ez.
2: Aitortzen ziguen hasi aurreti ba oso urduri zegoela, eta askotan gertatzen zaigu, egia esan, horrela etortzen dira, eta gero...
0: Norbere buruaz mikrofona aurrean.
2: Bai, ez da erresa.
0: Bai, hauek aipatzea.
1: Bai, hitza jartzea, ez, holako gai bat.
0: Eta beste guztiekin ez da azaleratu, ez, baina gerta daiteke ere, zuk aipatu zu ez beti sentitu izan duzula gurasoak zaintzeko behar hori, ez, orduan elkarrizketa batera ematerako orduan ez dakit noren alaba bezala, ez, ba ez dituzu mindu nahi, ez, baina hor daude, ez, arantza batzuk, edo bueno, pasaizu mingotx batzuk.
1: Bai, eta berri horiek badakit beti kezka hori izan dutela, ez, pues a ber, ze bizitza, ez, eman diogu gure alabari. Baina niretzako garrantzitsuena izan dela da, ba, izan dudala beraien maitasuna. Eta beraien maitasun inkondizionala ba, izan da ba, momentu txarre hoietan pues, aurre egiteko modua. Ez? Horrek salbatu nau, nire ustez. Nola bai, ba, maitasun hori izan dudala.
0: Ba, honekin bokatuko dugu, ezin borobilago. Mil esker. Thank you.

minutuetan irratizaio sortak osatzen ari baikara. Izan zirelako gara esanoi da Euskal Herrian eta horrek badu egitik. Izan zirenek edota agian oraindik direnek harturiko erabakiek ondorengoak balintzatu dituen ala ez, gogoetatzeko hitz egiteko. Askotan, alabak direnek ezin izan baitute hitz egin ongiaren, edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik, jaiotzetik batzuentzat, helduarora bitartea agian, koskorturik jada besteentzat, auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain, orain zer, kontatu aldaiteke hitz egin aldaiteke, nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen, gurean, orain dela gutxira arte gertatutakoa eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena, modu batean ala bestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara, alegia gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen duenaginik, oraingoen gan. Hitz egin dezagun oraingoan, guztion ongiaren izenean. Karpoan, Oiana dugu protagonista. Oiana,

baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara. Alegia gu garen, eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginiko nahikoen gatu. Itzegin dezagun, beraz, oraingoan, guztion undiaren izenean.

0: Aurten bete dira 30 urte emakume talde batek Hondarribiko festa handiaren berdintasunean parte hartzea aldarrikatu zuen lehen alditik. Alardearen bezperan emakundek elkarrizketaguneak zaintzeko dei egin du Arartekoak berdintasuna betetzeko eta Labek udal alarde feminista bakar bat antolatzeko. Duela 30 urtetik egin diren aurrerapenak sendotzeko eskatu du emakundek bazterketari gabeko kaiak helburu. Miren Elgarresta Institutuko zuzendaria eta Noemi Ostola zaidazkari nagusia ospakizunean izango dira berdintasuna bermatzen duen Jaizkibel konpainia babesten. Belaunaldi berriek etorkizun berdintzaleagoaren alde duten ikuspegiak emakumeen eskubideak errespetatuko dituen jai bat lortzen laguntza espero du emakundeko zuzendariak. Labek Jaizkibel konpainiari elkartasun osoa helarazi nahi izan dio, era berean ekidinezina den parekidetasunerantzko bidean trabak jasen dituzten antolakunde erreakzionarioen jarrera baztertzaileei gaitzespen gogor eta irmoa egin die. Eta aste arte honetan abiatuko du Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak alderdi eta eragile sozioekonomikoekin iragarretako bilera erronda akordio giroa auspotu nahi duela iragarri du. Sumar eta PP alderdiak izango dira bilera erronda hau abiatuko dutenak alderdien alorrean errondatik kanpo utzi du Pradalesek Vox Ultra eskuindarra. Aste azken honetan PSE, EH Bildu eta EAJ-arekin ere itxiko du alderdien erronda. Urrengo egunetan sindikatuekin eta patronalekin ere elkartuko da. Azken egunetan hala ere gai honen inguruan talka izan dute Pradalesek eta Arnaldo Tegi EH Bilduko idazkari nagusiak. Azken honek mailaz mailako erabakitzeko eskubidearen alde hitz egin ostean, lehendakariak gai honen inguruan publikoki ez jarduteko eskatu zion EITB-ri eskainetako elkarrizketa batean.
1: Hiru alderdiak baldin badaude honetaz hitz egiten, hobe da euren eskutan uztea elkarrizketak aurrera egin dezala eta adostasun puntu bat egon daitekela. Baina horretarako mantendu behar da diskrezioa ez, hainbeste komunikabideetatik posizio politikoak eta narratiba berriak mai gainean jarri.
0: Otegik kontrakoa Pradalesek autogobernuarekiko duen jarrera argitzeko eta are gehiago gobernu buru gisa dagokion lidergoa gauzatzeko eskatu dio.
2: Dutakagun sensazioa da, berak lehendakari bezala ez duela lideratzen, eta nolabait ere resguardoan mantentzen dela, etengabean, ez? Hau da, txirrindularitza froga batean izango baliz pelotoian doa, ez? Eta lidergoa eta liderra izan nahi balin baduzu pelotoitik metro batzutatik aurrera gojun behar zera, ez?
0: Kiroletan berriz, partida zoro baten ostean baina hiru puntuak lortuta itzuli da Realaren gizonezkoen taldea Elxetik. Oso bideratua zirudien partida hankaz gora jarri zen azken unean. Donostia Arrakalaren nagusi izan ziren Elxen aurkako partidan eta hauxe Igor Zubeldiaren partidaren laburpena.
3: Partidu oso gogorra, nik uste dut taldi oso ondo hasi dela. Renta, bueno, oso ona hasierati 0-2, nik uste bueno. Partido errematatzen falta izan zaigula, 0-3ko eukideu, gero ikustezu, lehen mailan olaku barkatze bat jozu zen jokalditan, gutxisokin gatzezea, gero bese gola itxizue, partidun sartzeie, bigarren itxizue, eta bueno, nik uste momentu esetan pixkete 0-0 gehala, alare taldik ez du txibukaera arte, eta bueno, azkeneko bukaerako jokaldi esetan sartu den gol horrekin oso pozik.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu astearte honetan naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen. Goizean hodei baxu ugari agertuko da lurraldearen ipar partean eta Araba erdialdean, halare hodei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdialderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi hodei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zurixkaz izango dugu, baina eguzkiari trabarik egin gabe hodei hauek, beraz eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea hodei geruza trinkotzen joango da, lehenbizi erdi mailako hodeiak iritsiko zaizkigu eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez hodei trinkoagoak iritsiko dira, zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko du. Haizeak ekoizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 21 gradu bitartean errandituz, maximoek aldiz, ego isuri aldean behera egingo dute, ipar partean antzeko mantenduz, ipar isurian, 22 eta 28 gradu bitartean errandituko dira maximoak, eta ego isurian, 26 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
4: Irratia. Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai Irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
6: Egunon Euskal Herria.
7: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
8: Egun on guztioi.
9: Arratsaldean.
10: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira.
4: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
11: Zer parte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
9: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, zer gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
11: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
9: Ez, ez, ez.
11: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
4: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.

Eta bagoaz gaurko tarte musikalarekin. Euskal Herrian hasiko dugu ohiko moduan eta talde hau Gernikatik datorkigu rock proposamen bat da kaleratu bere duten diskarekin. Ez oso ohikoa, ez da oso ohikoa emakume ahotsak entzutea rock munduan, baina egia da Ziraun taldeak horixe ematen diola gure musika industriari. Hauxe da Ziraun Floema bestiarekin eta Aitor Gorosabelekin batera.

Eta horrengoa entzungo dugun abestionetan biko bere topera dabil. Azken hilabetetan hainbat kontzertu eskaini dituzte eta aste honetan ere horrelaxe jarraituko dute. Hauxe da ondora bikoa Idoia Zurmendirekin batera.

Eta kontzertuak ematen ibil ostean 2026ko bira amaitzeko falta zaizkion datak iragarritu Bengo artistak eta hauxe azkenetariko abestia kaleratu zuena kolaborazio ezusteko kolaborazio batekin gainera hauxe da Bengoren beldurri gabe Olaia Inziarterekin.

0: Eta nazioartera egingo dugu salto oraingoan, izan ere Olivia Rodrigok Gats izeneko diskoa kaleratu zuen 2023an gaurko egunez, irailak 8an. Vampire abestiarekin atzean entzuten gabiltzan honekin, Billboard 200 albumen zerrendaren gailurrera iritsi zen, bere bigarren albuma izan zen, beraz goazen ez utera.
1: See the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

Eta kontzertu ez eta bire zari garela, herenegun udara lasaia izan du, baina kontzertu batzuk datorkio orain, aste honetan ere zizurkego festetan izango dira, beraz, guazen, beraien kanta batzuk berreskuratzera.

etxera tirako dugu oraingoan, badakizelako Sara Iriarte gure lankide izan zela, ba, bere talde Katxalin da Nufarrakek aste honetan kontzertua daukate larunbatean ordu batetan, bi aurrerapen single kaleratu zituzten, eta hoxe da beraietako bat, Zaldiak.

0: Egunon, 6:30 dira erlojuan naiz zeratian zaude. Eta bagoaz eguneko aurre ikuspenekin hasteko Hondarribiko alardeari erreparatuko diogu gaurkoan, eta elkarrizketa prozesua eten eta 30 urtera dagoen egoera aztertuko dugu. Bestalde hezkuntzaren arloan, Begoña Pedrosa eta Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako sailburuek ageraldi egingo dute PISA txostenari lotutako datuak aurkezteko. Eta Nafarroan ere PISA txostenaren inguruko balorazio egingo dute, Carlos Jimeno hezkuntza kontseilaria goizeko 10:00 agertuko delako edabiden aurrean. Bestalde Imanol Pradales lehendakariak alderdiekin egingo dituen bilera errondak hasiko ditu gaur lehen aipatu moduan. Eguerdiko 12:00 Sumarrekin elkartuko da, eta gero PP-ko Javier de Andresekin. Iruñan bestalde 2025-eko Espainiako bueltaren aurkako protestengatik auzipetu eta isunak jaso dituzten lagunek agerraldi egingo dute arratsaldeko 7:00. Eta Nafarroako hiriburuan baita ere batasunaren privilegioaren ekitaldi egingo dute arratsaldeko 6:00 laurden gutxietan. Bilbon Euskalgintzaren kontseiluak agerraldi egingo du goizeko 11:00 helduen euskalduntzaren egoeraz eta erronkez hitz egiteko. Hezkuntzaren alorrean ere EHUn ikasturte berria behatzen ari dagunotan, hilaren 14-an, hau da hurrengo astelenean egingo dute, irekiera ekitaldi ofiziala. Eta hezkuntzari lotuta baita ere, Zeilasek 0 eta 3 urte arteko zikloaren publikotasunaren inguruan duen jarrera azalduko du. Nafarroako parlamentuan osasun kontseilariak lehen arretako gerentearen irtera eragiten duten arrazoiak azalduko ditu ere. Bestalde, Ceutako egorari dagokionez, Fernando Grande Marlaska barne ministroa irira jango da gaur bertan, Espainiako ministroen kontseilua gainera, migratzaileen sarrera masiboarekin lotutako CNI-ren dokumentuak desklasifikatuko ditu, gobernuak bihar argitaratuko duen txostenaren aurretik. Ekonomia arloan, ELA eta LAB sindikatuek ageraldi egingo dute Bilbon, udale hitzarmenaren inguruan, urirako deitutako grebaren nondik norakoak azalduko dituzte bertan. Kiroletan futbolean txapeldunen ligako jarduna aldia izango dugu gaurkoan, txirrinduraritzan Espainiako bueltako 16. Etapa jokatuko da, emakumezkoen eskubaloian denboraldi berriari begira jarriko gara, tartean Euskal Derbia izango dela kontuan hartuta. Beraberako Ane Irauzkin eta Beti Onakeko Laida Urbitarte izango ditugu protagonista gaurkoan. Eta tenisean US Open txapelketaren azken txampari erreparatuko diogu. Amaitzeko kulturan Donostian Ibon Martinek Arima Beltz liburu berria aurkeztuko du goizean Elkar aretoan, aurkezpena streaming bidez ere jarraitu ahal izango da.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela horrela jarra izatela eta eguraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu astearte honetan, naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen. Goizean, odei basu ugari agertuko da lurraldaren ipar partean eta Araba erdialdean, alare odei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdialderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi odei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zuriskaz izango dugu, baina eguzkiari trabarik egin gabe odei hauek, beraz eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea odei geruza trinkotzen joango da, lehenbizi erdi mailako odeiak iritsiko zaizkigu eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez odei trinkoagoak iritsiko dira, zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko du. Haizeak ekoizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 21 gradu bitartean errandituz. Maximoek aldiz ego isurialdean behera egingo dute ipar partean antzeko mantenduz. Ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errandituko dira maximoak eta ego isurian 26 eta 36 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia.
0: Ba, beste kontu batzuk ere izango ditugu izpide, izan ere umezela heldu zion musikarekiko harrak Esteban Urzalairi. Bilboko operakoruaren zuzendaria da, horixe du ofizio iaztik. 2018an suarra bezbatza sortu eta ari eskaintzen dio aisialdia.

0: Asteko jakin nahiko nuke nola joan dan bira berria, ezta? Taiwan eta Filipinetara eraman zaituzteten nazioarteko bira hoixen.
1: Bai, esan oso ondo joan da, sei kontzertu izan dira guztira, bost Taiwanen eta beste bat Filipinetan eta bueno, denak oso ondo atera dira, izugarrizko aretoetan kantatu dugu, esan harrigarri izan da, halako lekoa ikustea, eta batez ere Taiwango jaialdi internazional horrek daukan, bueno, ba, zera guztia, jendetzan mugitzen duen jendetza guztia, bertako abesbatzak, atzerriko gutxi batzuk izan gara gonbidatu bezala, eta oso gustora.
0: Bai, zuek suposatzen dut ibilbide laburra dezue, baina bueno, esanguratsua. Horri esker lortuko dezu ezta gonbidatuak izatea, ezta erauntako jaialditan.
1: Hori da, bai, izan garen lehiaketa gutxietan, bai Mariborren, Eslovenian eta bai Tolosan 2023an, ba bueno, jaialdi horietako arduradunak egon ohi dira eta beraien eskutik etortzen dira alagoko gonbidapenak, ez alako hori. Jaialdi internazionaletan abesbatza gonbidatu izatea eta erresa izaten eta bueno, ba lehiaketen inguru hortatik etorri izan dira.
0: Aretoak aipatu dituzu, hemendik kanpora ateratzeak begiak irekitzen dizkizu, ezta zentzu desberdinetan, eta igual konturatzen zara baita kantu koralak eta kultura koroar bestakit, nolako garrantzia duen hainbat herrialdetan?
1: Bai, onerako eta txarrerako, Oza, denetik ikusten da, nola kanpora ateratzen zarenean, baina, bueno, akasu honetan, izan garen, areto nagusia, ba, Taiwaneko areto nagusia izatea, eta kaosiunen, edo beste hiri batzuetan abestu dugun aretoak ikustea, eta koru musikak daukan, ba, garrantzia ikustea, ba, bueno, ba, norberaren nundagoen kokatu egiten du munduan.
0: Eta non gaude euskaldunak edo hemengo kantu korala non dago ze hortan, ba, universo hortan.
1: Bai, ba, beste asko bezala alde eguna egiten.
0: Bai. ez da gutxi.
1: Bai, ni uste, bueno, azkenean hor mundu hortan gabiltzen hau azken aldian denok antzeko diskursoa dara daukagula, ez? Baina, bueno, ba, koru musika ez dago osasunik onenean. Ba, bueno, faktore asko direlako, baina bueno, hor gaudenak, ba, tokatzen zaigu burruka egitea, ba, gazteak eta txikiek kantuan jarraitu dezaten, eta bueno, ba, Euskal Herria beti izan da kantarien herria, eta besoatzen herria, eta hori etorkizunen ere izan da din, ba, lanean jarraitu gara, ez da gozterik.
0: Gustatuko litzaidak, pixkat, gainetik bada ere, faktore horiek pixkat aletzea, ez da, gure entzulek eta irakurlek pixkat horren berri izan dezaten.
1: Bueno, a ver, ez da faktore bakarra gauza asko dira, gizarte asko aldatu da, esan nahi dute, ba, teknologiaren eta mobilen munduak nahako bere alakotasun bat ekarri digu, eta gauzak nahi ditugu oraintxe eta oraintxe bertan, eta astean, ba, bi bider edo hiru bider ordu terdi zentxeatzea jutea, ba, eta oso modan dagoen gauza bat, esango benuke, ez? Eta musikaren munduan askotan gertatzen da, gaur gauza bat ez da ateratzen, eta bihar errepikatu eta entxeatu eta ez da ateratzen, eta gian hemen ikilabetean ateratzen da, baina pazientzi hori galduta dago. Bestalde, ba, bueno, aizi aldiko eskaintza, ba, asko zabaldu da, eta gaur egun goazteek, eta badute, bueno, balako kera izugarriat. Eta talde ekintzak, bazago, nuke pixkat berantzko joeran dihoa zela, nik uste euskal dantzek ere azkenen aldian ba berdina pairatzen dutela, ez? Hau da, gero eta ba, jende gutxiago, batez ere mutilak, gero eta gutxiago, eta bueno, eta gero, ba pixkat kulpalde guztietara botatzea datik, ba nik uste dorrin bertxio falta bat ere badagoela, ez? Azkenean, bueno, ba, erakundeek eta jazut esango ba, politika diego, baizik eta bueno, abesbatza erakundeek ere, ba, lan bat egin behar dute, ba, gaztetxoenek kantatu dezaten, eta gaztetxoak ez badatuz koruetara, ba, koruak zumarko dute gaztetxoenen gana, eta eskoletan, eta bueno, ba, aizialdi bezala, edo estraeskolar moduan, edo dena delako tasun batean, kantua sartu beharko da. Mm-hmm. Bueno, denetik dago pixkat.
0: Bai, talde lanaren individualismoa nagusitzen aidan gizarte hontan ere hori ere aipagarria da, ezta talde lanaren esainbesteko valorazio bat edo ez, txipa aldaketa bat dago, ez da hor. Alordenetan, baina, karo.
1: Hori da, ni gaztean itzen garaian, nola isialdiko taldeak herri guztien zeuden, eta Donosti irator nintzenean, banekin aldezarrean bat zegoela isialdiko talde bat, eta antigo beste bat, eta talde horiek, gero eta urriago dira, edo dantza taldeak, edo ez dakit zer mendizaletasun taldeak, eta besterik gabe taldean elkartu eta zerbait elkarrekin egitea, ez? Eta iruditzen zait gaur egun gozoiek gero eta urriagoa direla.
0: Bai. Eskarmentu handia duzue munduan zehar emandako kontzertutan, nolakoa da publikoarekin, publikoaren gandik jaso duzuen feedbacka?
1: Bueno, curioso da, leku bakoitzan ezberdin izaten baita. Taiwanen errespetu handia nabaritu dugu eta azken momentuan gero alako euforia baten bilakatzen zena, ez? Isiltasuna handia kontzertuetan eta kontzertua bukatzen zenean, denak zoratzen txaldoka eta zutik eta garrasika eta bai oso grazioz egiten da. Aldiz bat duela bi urte Txinan egon ginenean, beste modu batera ikusten zuten. Han zu kontzertua kantatzen zen gontzintazkeen eta jendea ateratzen zen, sartzen zen, hitz egiten zuten beraien artean, eta horrek asko harritu gintuen. Bai, eta ikusten da, leku bat ditzen, era esmerdin batean bizitzen dutela kontua.
0: Beste abes batzekin elkartzeko aukera matei zute, jaialdiek, beti dago besten gandik zer ikasi, ez da beste zuzendarien gandik edo beste kantarien gandik, ez?
1: Bai, noski, beti interesgarria beste abes batzak entzutea, eta hor ni beti izaten dut, Euskal Herrian izugarrizko lujoa dugula Tolosako lehiaketarekin, munduko korurik onenak bertara etortzen baitira, eta ikusten dugu nola kantatzen duten, ikusten ditugu, joera berriak zeintzutiren, obra berriak zeintzutiren. Bukari ez Taiwanen bi kontzertu ikusteko aukera izan genuen, bat Esloveniako Megaron koruarena eta Hungriako kantemusa besoatzarena, eta adibidez aprobetsatu genuen Esloveniako koruan zegoen kompositore bati, bereiek kantatu zuten abesti bat kompositore horren zen, berekin kontaktuan jarri eta obra bat eskatzeko, eta alako zeak, loturak sortzen dira.
0: Bai, hain zuzen ere Tolosako abesbatzen lehiaketan egin zineten ezagunez, koru musika hain gertutik jarraitzen ez duten entzat ezta. Baina egia da zuek ordurako 7 urte zen eramatela lanean.
1: Bai, koruaneko gaztea da, taldea 2018an elkartu zen, eta 2019an izan zen lehen kontzertua. Orduan, Tolosan abestu genuen lau urteko ibilbidea genera, esateko, orain dik. Bai, hori izan zen pixkat, ez dakite, kandelero eraman gintzen, ez dakit nola baita esan, ez? Eta bilatu izan zen, ez? Badiru di hemen lehiakera batera espazoaz, eta ez baduzu sari lortzen, bat zaitu inork ezagutzen. Eta batean, batenak ezagutzen zaituzte. Eta, jokoaren arauak arrela dira, eta guk ero isein, ez? Pixkat, Tolosako lehiaketa horretara aurkeztu denun geure gurua, esateko, guk egiten duguna, kalitatezko gauza bada, eta benetan sinisten dugu egiten dugun honetan, eta, sariak horregun ziren. Eta bai, hori izan zen nola bait, gero, kanporako ateak eririk izizkiguna.
0: Bai, hori da, bai Euskal Herrian bertan da, eta Euskal Herritik kanpo, ez da, bietan, suposatzen dut.
1: Bai, ala da, Euskal Herrian, esan dizudan bezala, bai, guri dira oso laburra zen, eta ordutik, bai, Euskal Herriko txoko ezberdinetan ere aritu gara, eta egia zen oso gustora aritzen gara, badugu ja gure nolaiko baiteko fan klub txikia, eta ikustea, ez dakite, Nafarroan kantatzen dugunean, edo Bizkaian, edo Errioxa aldera gerturatzen garenean, badagoela talde bat, beti gure azari datorrena, eta hori eskertzen da.
0: Bai, sare sozialetan ere ikusten dut, egiten dezuela zuen lana ere, ez da, pixkat, divulgazio lan hori edo, ez, eta horrek ere bere zapadu, ez, bere, horrek ere ematen dizue presentzia.
1: Bai, egin beharreko gauzaietako bat da, eta baditu taldea nortan nahiko jaioa diren pertsonak, eta pixkat sare sozialen arlo hori ere saiatzen gara alik eta txukunen lantzen, eta agian kontzertuetara etortzeko itura harik ez dutenak ere, jakin dezaten zuar zer den, eta zuarrek zer egiten duen, eta beno, ba, gure musika ere ezagutu dezaten.
0: Bai, holako pildora txikiak ez da, baino erakusgarriak zuen lanaren erakusgarri, bai. Bai, Tolosa sari ginen, Tolosako abesbatzen lehiaketaz, esango zenuke behar bezala baloratzen degula hemen bertan, duen maila, duen garrantzia, bai transmisioan, bai ondarean, ez, baloratzen dugu?
1: Ba, ez dakit egia, esan egia da, bueno, ba, azken urteetan berriz ere telebistan ematen dela, eta berriz ere, ba, nintariak horre goten direla, eta bar, baina nik ez dakit kaleko jendeak benetan, badakien zenbatera inoden garrantzitsua koru munduan esango dugu mundu osoan Tolosa. Hala, zu Txinara zoaz, Japonera zoaz, ez dakit gu Lituanian egon gara, Bulgarian egon gara, eta Tolosa denek ezagutzen dute. Korean nungo da, Donosti, Tolosa, bai, Tolosa. Tolosa denek ezagutzen dute. Eta guretzako ere, eta, bueno, uste dut hor, euskal koruen, ba, bueno, kalitatea zitze egiten denean, eta euskal koruek duten, ba, maia zitze egiten denean, Tolosak hor asko duela esateko, ze, guk ezagutu badugu munduko koru honeak nola kantatzen duten, Tolosa bizia eskerritan da, urtero etortzen dira ona izugarrezko koruak, eta hemengo zuzendariok, hemengo abeslariok, ba, hori da ikusten duguna, eta hortik ikasten dugu.
2: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
3: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
2: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
4: Ariketa praktiko batean murgilduko gera ikasturte honetan ere, eta zer esanik ez pasadugun udearen ostean, ba, eguraldiak eragina badulako, eta gero esan dezakegu ere, norri ezaio gustatzen eguraldiari buruz hitz egitea eta guzti edo badelako ere, bai, errekurtso bat, ba hor, solasaldirako beti. Gaurkoan, Iker Ibarruzearen iragarpenak, aipatzen zuena zen, ba, goizean odei baxu asko agertuko zirela ipar isurialdean, eta bertan tarteka euri txiki modura zertxobait bustiko du bereziki kostaldean, ego isurian odeiak eta ostarteak eta giro derra nagusituko dira, temperaturei dagokionez, gaurkoan hiriburuak, ba, 16 gradu, 23 gradu artean dauzkagu, eta gurean duguna ere, bada, Iker Ibarruzea bera, egunon?
5: Bai, eta egunon.
4: Jakine dugu, udonetan zenbat alditan galdetu dizutea noiz egingo duen euria?
5: Ba, askotan, eta bereziki uda maiera hontan, ja jendea bizkat larritu da, ikusi du, bueno, gure paisaia zenbate gorritu dan, eta zeur gutxi da hon menditan, eta akuiferotan, eta itxurritan, eta batez ere nekazal jendea eta desente etorri zait galdetzea. Eta, bai, azkeneko egunotan bereziki, egunero jendeak galdetu dit, bai, haber noiz etorriko da neuria. Eta, bueno, egia da, datozen egunetan zertxoek botako dula, baina zoritxarrez bandik albiste honik bintzat ezin diet eman.
4: Horre, zuk baduzu, esperientzia luzea, eguraldiaren berri ematen. Beste noizbait aipatu izan duzu alako uda lehorrik, ala nabaritzen duzu udazu da joeraren bat badenik?
5: Ba, nik iragarpenak egiten damakiten urte hauetan mintzat, ez eta alako uda lehorrik inoiz antzeman, edo bintzat datu bitartez bintzat ez jaso alako uda lehorrik. Egia da, tendentzia bat badagoela, ez, aldaketa klimatikoa, edo beroketa globalan, bueno, testu inguru hortan badago alako joera bat, ez, bat azbesteko temperatura hauek pixkanaka igotzen nahi dira. Eta noski horrek azkenen albideratzen dure bai, ba, lehorte edo berobolatak gehiago izatea, ez? Baina gauza bada berobolatak edukitzea, eta beste gauza bada hain euri gutxi egitea, ez? Normalean hemen Euskal Herrian oso ohikoa izaten den fenomeno bat da ekaitza izatea, ez? Askotan, ba, pare bat hiru egun oso bero egiten ditunean, normalean ekaitzak izatea, ez? Baina uda honek berezitasuna izan duna da, hainbeste bero eginda gero ere, ez dula ekaitzetarako joerarik hartu, edo hartzekotan oso gutxi hartu dula, eta horrekin noski oso euri gutxi utzi du, eta badu antzekotasun batez 2022ko uda horrekin, ez, 2022ko uda ere oso oso beroa izan zen, baina akaso bertan euri gehiago botatzen, eta 2026ko udak marka guztik puskatu ditu, eta lehen esan eten bezala, printzipioz bintzate datozen egun eta astetan bintzate joera aldaketa izugarrik bintzat ez da antzematen.
4: Horre, zaituen ere berreskuratuko ditugu pasarte pare batzuk pasaden asteko Ibone Ametzagari eginiko elkarrizketatik, baina berak nabarmentzen zuen kontuetako batzen bereziki gauetan ez dela garaian bezala ozten.
5: Bai, eta hortxe dago, bataz besteko temperatura horiek igotzean zergati edo erantzule nagusia, ez? Askotan, udaran bero handi egiten dunean eta asko behiratzen diogu temperatura maksimo, ez? Eta egia da, aurten izan diala egunak, ez? 40, 42, 43 gradu harrapatu dian egunak. Baina askotan bataz besteko temperatura horren igoera ekartzen duen erantzule nagusia temperatura minimok dia, ez? Eta aurten bereziki, eta berriz ere azpimarratuko 2022koekin badaukala antza, aurten bereziki gauetan oso oso gutxi freskatu du. Eta ez bakarrik kostaldean normala izaten da, ez? Itxasoko ura epelago edoten da, eta bertan geixio kostatzen freskatzea, baina barnealdeko lekutan, altxamar dauden lekutan ebai, kostain zaio freskatzea, ez? Egun askotan, 20 gradu, 21, 22 izan du dira, egia da, ba, ja abuztua aurrea jundan einan, eta gauak luzatzen jundian einan, temperatura minimok zertxoek jetxi diala, baina tendentzia hori dago, eta azkeneko udatan hori gertatzen nahi da, ez? Temperatura minimoak ez dira hain freskoak, eta horrek bataz besteko temperaturak igoarazten ditu, eta noski horrek gero, ba, bereziki gizakiantzak ere bai, ba, deskansurak ere bai, ba, bere kaltea dakarrez, azkenen gutxigo deskansatzen da, eta bai, azpimarratuko nuke gehien bat, temperatura minimoien igoera, joera nagusi bezala hori hartzen dela.
4: Eta joera aldaketaren bat aurre ikusten da, udazken bidea noiz hartuko da, edo jarraituko dugola pixkate muturrekoak izan daitezken fenomeno meteorologikoen baitan bizitzen?
5: Datozen egunetan, bai, joera aldaketatxo bat ikusten dela, eta da bereziki temperaturen jetxiera, ez? Atzo, beren egun, ostiralean temperaturak oso altuk izan du dira berriz ere, Nafarroan leku batzutan 40 gradu harrapatu dira, irailean ez da bateroikoa, berriz ere errekorrak hautsi dira. Datozen egunetan, temperaturen berakada nabarmen bat bai ikusten dela, ja pixkat, 20, 25 gradu bitartean, akaso Nafarroa egoalden zertxoet altuxeo, eta gero, euri aldetik ez zertxoet gehiago ikusten da, bereziki bihar gauetik asteazken arratsaldea bitarte, ba hor litroska batzuk pilatzea espero balako. Baina gero, hortiken epe ertain batean, berriz ere oso euri gutxi ikusten da, beraz hor joera aldaketa txikia da, baina bai gutxienez temperaturen beherakada bat ikusten dela, eta momentuz bintzat ez da ikusten berriz 20-30 gradutik gorako temperaturik egun batzutan, baina oraindik irailean gaude, eta urri erdialdera bitarte, oraindik egoitza sartze balin badu, badauka gaitasuna berriz ere 20 graduak harrapatuta gainditzeko, beraz, oraindik tentu sartu beharko dugu, baina bai behintzat ikusten dela temperaturen beherakadatxo bat emango dela datozen egunetan.
4: Ba, diongo, era, beraz, Iker Ibarruzea, mila esker, goizonetan gurean izateatik ere.
5: Bale, eskerrik asko zuei.
6: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
7: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
6: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
7: Naiz Irratia sare sozialetan.
8: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
9: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta 7 gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen Satanik egina, Jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. ezpataren bortxaz bota nuen muroa, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik, nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta askatu ere hautsi niezaion destinoa, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, in nuen, ala jangoikoa norala den jainko, nola demonioa. Arriz, eraikirikan dagokion tenplua, jonkotzat nuen koroatu Kristoa. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristoa hau miniro beltzazen, zeden gaur arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek, esan ez dezaten nola zaildurikan eskuak dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, dena ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zergaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezir. Azten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri, bart, lo nengoela, etorrezait etxaun, zeinek nauen ezagun, kaleretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizonon izua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit. Munduan, malerusik banitz, begirade, mila urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat, nahi dit, lurpian ezari. Zure gorpitz, Kristia, gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehitit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zeren gizon kristauek kristau euskalduner diguten ondatu hain maite nuen kanider. Jainkoak madarika beza gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea peligranegea, eta segi nuen kantsaturik hartu gabe atxedenik, aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat.
8: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egun on guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibilida, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
1: Egunon, goizeko 7ak dira, naiz irratian zaude. 30 urte bete dira urten emakume talde batek Hondarribiko festa handian berdintasunean parte hartzea aldarrikatu zuen lehen alditik. Alardearen bezperan, emakundek elkarrizketa guneak zeintzeko dei egin du arartekoak berdintasuna betetzeko eta labek udal alarde feminista bakar bat antolatzeko. Duela 30 urtetik egin diren aurrerapenak sendotzeko eskatu du emakundek bazterketari gabeko jaiak helburu. Miren Elgarresta institutuko zuzendaria eta Noemi Ostola zaidazkari nagusia ospakizunean izango dira, berdintasuna bermatzen duen Jaizkibel konpainia babesten. Labek ere Jaizkibel konpainiari elkartasun osoa helarazi nahi izan dio. Era berean, ekidinezinak eta parekidetasunerako bidea trabak jartzen dituzten antolakunde erreakzionarioen jarrera baztertzailei gaitzespen gogor eta irmo egin die. Eta aste arte honetan abiatuko du Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak alderdi eta eragile sozioekonomikoekin iragarritako bilera. Erronda, akordio giroa auspotu nahi duela iragarri du gainera. Sumar eta PP alderdiak izango dira bilera erronda hau abiatuko dutenak, alderdien alorrean errondatik kanpo utzi du bestalde Pradalesek Vox ultra eskuindarra. Aste azken honetan berriz PSE, EH Bildu eta EAJ-arekin itxiko du alderdien erronda hau da bihar. Urrengo egunetan sindikatuekin eta patronalarekin ere elkartuko da Pradales. Eta azken egunetan hala ere gai honen inguruan talka izan dute Pradalesek eta Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak. Azken honek, hau da, Arnaldo Otegik mailaz mailako erabakitzeko eskubidearen alde hitz egin ostean, lehendakariak gai honen inguruan publikoki ez jarduteko eskatu zion EITB-ri eskainitako elkarrizketa batean.
7: Hiru alderdiak baldin badaude honetaz hitz egiten, hobe da euren eskutan uztea elkarrizketak aurrera indezala eta adostasun puntu bat egon daitekela. Baina horretarako mantendu behar da diskrezioa, izain beste komunikabideetatik posizio politikoak eta narratiba berriak mai gainean jar.
1: Otegik kontrakoa berriz, Pradalesek autogobernuarekiko duen jarrera argitzeko eta are gehiago gobernu buru gisa dagokion lidergoak gauzatzeko eskatu dio.
8: Dakagun sensazioa da, berak lehendakari bezala ez duela lideratzen, eta nolabait ere resguardoan mantentzen dela, etengabean, ez? Hau da, txirrindularitza froga batean izango balitz pelotoian doa, ez? Eta lidergoa eta liderra izan nahi balin baduzu pelotoitik metro batzutatik aurrera gojun behar zela, ez?
1: Eta pelotoia zitze egiten, kirol kontuak era aipatu behar ditugu, partida 0 baten ostean izan ere, 3 puntuak lortuta itzuli da Realaren gizonezkoen taldea, Elxen izan duen partidarekin. Oso bideratua zirudien partida hankazgora jarri zen, azken unean. Donostiarrak nagusi izan ziren ala ere Elxen aurkako partidan, eta hauxe da Igor Zubeldia jokalariak egin duen partidaren laburpena.
9: Partidu oso gogorra, nik uste dut taldi oso ondo hasi dela. Oso ona hasieratik 0-2, nik uste ba bueno. Partido errematatzie falta izan zaigula, 0-3ko ukideu, gero ba bueno, ikustezu. Lehen mailan olaku ba bueno, barkatze bat jozu zen jokalditan, ba bueno, ba gutxi sokin gatzezak, gobe se gola itzi zue, partidun sartzaile. bigarren aitzue eta bueno, nik uste momentu hasetan pizket zero zeon gehala, alare taldik ez du txibukaera arte eta bueno, azkeneko ba bueno, bukerako jokaldi hasetan sartu den gol horrekin oso pozik.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu gutu errepideak lasai daudela, horrela jarra ezatela goizean zehar ere, eta baina esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
10: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu aste arte honetan, naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen. Goizean odei basu ugari agertuko da lurraldaren ipar partean eta Araba erdialdean, alare odei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdialderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi odei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zuriskaz izango dugu, baina eguzkiari trabarik egin gabe odei hauek. Beraz, eguraldia guzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea, odei geruza trinkotzen joango da. Lehenbizi erdi mailako odeiak iritsiko zaizkigu eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez odei trinkoagoak iritsiko dira. Zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko du. Haizeak ekoizean aldakor eta ahul joko du. Arratsaldean ipar-mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen hego isurialdean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 21 gradu bitartean errandituz. Maximoek aldiz, ego isuri aldean behera egingo dute, ipar partean antzeko mantenduz. Ipar isurian, 22 eta 28 gradu bitartean errandituko dira maximoak, eta ego isurian, 26 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
3: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Zazpiak eta sei diren honetan bagoaz eguneko kontu garrantzitsuenekin eta nola ez gaurkoan aipatu behar dugu astearte honetan abiatuko duela Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak alderdi eta eragile sozioekonomikoekin iragarritako bilera erronda. Gainera iragarri du akordio giro auspotu nahi duela. Sumar eta PP alderdiak izango dira bilera erronda hau abiatuko dutenak, gaur eguerdian izango da hori, eta alderdien alorrean errondatik kanpo utzi du Pradalesek Vox ultra eskuindarra. Aste azken honetan, hau da bihar, PSE, EH Bildu eta EAJ-taren txanda izango da eta horrekin itxiko du alderdien erronda. Urrengo gunetan sindikatuekin eta patronalarekin ere elkartuko da. Autonomia Erkidegoko lehendakariak gobernuak eskuartean duen agenda elkarbanatzeko bilerak izango direla aurreratu du.
1: Batetik egoera sozioekonomikoaren inguruan dauzkagun kezkak, informazioa eta perspektibak urrengo hilabeteetara begira eta Jaurlaritza zertan dabilen eta zer nolako neurriak dauzkagun buruan. Bestetik politikoki importantea da kurtso politiko berrian Legebiltzarrera alduko diren 13 lege berri, turismoa, kultura, justizia, premiazko neurri lege berriak jarduera ekonomikoaren inguruan eta bar luzea. Autogobernuaren inguruan ere gustatuko litzaidake hitz egitea, nola gauden Gernikako estatutuaren betetze mailarekin eta nola dauden alderdi politikoak momentu honetan autogobernu berria eta estatus berriaren inguruan elkarrizketa aurrera induelako.
0: Autogobernuari dagokionez, EAJ, PSE eta EH Bilduari dira elkarrekin hizketan joan den aspaldian lakuak urrats bat aurrean egiteko beharra eta borondatea ikusten dituela nabarmendu du Pradalesek.
1: Ni informatuta nago eta badaki ze gertatzen ari dan. Nik oso garbi daukat autogobernu berriaren beharra daukagula herri honetan eta herri honek eskatzen duela baita ere, ba Gernikako estatutuaren betetze maila bukatzen denean ba mai gainean beste gaitasun politiko berri batzuk jarri behar diela eta ikasitakoaren ildotik ere berme batzuk behar ditugula gure autogobernua ere babesteko.
0: Azken egunetan alere gai honen inguruan talka izan dute Pradalesek eta Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak. Arnaldo Otegik mailaz mailako erabakitzeko eskubidearen alde hitz egin zuen eta lehendakariak gai honen inguruan publikoki ez jarduteko eskatu zion EITB-ri Euskadi Irratian eskainetako elkarrizketa batean.
1: Hiru alderdiak baldin badaude honetaz hitz egiten, hobe da euren eskutan uztea elkarrizketak aurrera indezala eta adostasun puntu bat egon daitekela. Baina horretarako mantendu behar da diskrezioa ez, hainbeste komunikabideetatik posizio politikoak eta narratiba berriak mai gainean jarri.
0: Otegik kontrakoa Pradalesek autogobernuarekiko duen jarrera argitzeko eta are gehiago gobernu buru gisa dagokion lidergoa gauzatzeko eskatu dio.
2: Dutakagun sensazioa da, berak lehendakari bezala ez duela lideratzen, eta nolabait ere resguardoan mantentzen dela, etengabean, ez? Hau da, txirrindularitza froga batean izango baliz pelotoian doa, ez? Eta lidergoa eta liderra izan nahi balin baduzu pelotoitik metro batzutatik aurrera gojun behar zerala, ez?
0: Eta bestalde abian dira eskolak Euskal Herri osoan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxetako itzulera gauzatu ostean atzo. Pasaden astean hasi zituzten eskolak Ipar Euskal Herriko eta Nafarrako ikastetxetan eta astelen honetan egin dute gauza bera Euskal Autonomia Erkidegoan.
3: Eta guretzat importantea da etorkizuna eraikitzeko benetan ba egunero ateak zabaltzea guztiei. Danok garelako
0: hezkuntza. Ikasturte hasiera honetan hezkuntza sisteman berdintasuna bermatzeko erronka azpimarratu du Begoña Pedrosa Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sailburuak. Amurrioko mendiko eskolan egin zituen Pedrosak ikasturte hasierako adierazpenak. Kanpoaldean lab sindikatuak elkarretaratze egin zuen lakua irakasleekin adostutakoa ez dela ari betetzen salatzeko.
4: Hezkuntza publikoa indartu behar da lehentasunez eta horregatikan eskatzen diogu gobernuari hitzetatik ekintzetara pasatzeko. Era berean, hezkuntza sailaren aldebakartasuna, arduragabekeria eta itxurakeria salatu nahi ditu.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Bestalde aipatu behar dugu Federico Martin Aramburu errugbi jokalari Argentina arroiaren hilketaren akusatu nagusiak onartu egin duela Arambururen hilketaren egilea izan zela 2022an. Edozein kasutan bere burua babesteko egin zuela esan du Loik Lepriol eskuin muturreko militanteak. Akusazioak biziarteko kartzela zigorra eskatzen duaren aurka eta zigor berdina proposatu du Romain Bouvier beste akusatu nagusaren aurkaren kontra ere. Bigarren honek esan du disuazio tiroak egiteko asmoa zuela Arambururen aurka. Bouvierrek ziurtatu du etzuela Aramburu hiltzeko asmorik eta senideek bere hitzak sinestea zaila den arren, egunero pentsatzen duela Arambururen gan eta berarekin batera zegoen Sean Hagerty lagunaren gan. Hildo beretik Lepriolek ere barkamena eskatu du esanez beti eramango duela eriotzaren zama bere gain. Beste bi auzipetuek egozten zaizkien kargoi buruz erantzun dute, lehenengoari hilketaren konplize izatea gozten diote eta bigarrenari aldiz Bouvierri ies egiten lagundu izana. Duela bi urte desagindako Group Union Defense eskuin muturreko taldeko kide ziren bi auzipetuak eta biek dute zaletasuna Alemaniako hirugarren reitzarekiko eta baita armekiko ere. Bouvierren etxean Mein Kampf liburuaren ale bat eta Adolf Hitlerren estatuatxo bat atzeman zituzten poliziek, baita armategi izugarri bat ere, munizioa, errebolberra, eskopetak, metraletak eta abar luze bat.
1: Clairement, on peut parler très certainement de préméditation, mais c'est la justice qui prend ce genre de position.
0: Peio Dufo EH Baiko diputatua epaiketa egin den auzitegian bertan izan da. Hilketaz geroztik lege aldaketa bat eskatzen aritu da bildumetara bideratutako armetarako sarbidea gogortzeko halako batekin erailbait zuten Federico Martin Aramburu.

0: Eta nazioartean Gazan hondakinak masiboki kentzeak Israelek burututako gerra krimenen, gizarteriaren aurkako krimenen edo genozidioaren frogak ezabatzen lagun dezake Francesca Albanese Nazioaten erakundeak Palestinarako duen kontalariak ohartarazi duenez. Palestina askatzeko herri fronteak ere berretsi du salaketa egoiberategi.
1: Astelen honetan Nazio Batuen erakundeak zabaldutako ohar batean egin du salaketa Francesca Albanesek. Gogora ekarri duenez, krimen ankerren frogak suntzitzea nazioarteko legediaren aurkakoa da. Era berean onartezina da errelatore bereziarentzako Gazak hainbeste behar duen berrereikuntza erabiltza Israelgo gobernuak biktimei justizia bermatzeko beharrezkoak diren frogak ezabatzeko. Gaineratu duenez, gizateriaren aurkako krimenak ikertu alizateko ezinbesteko diren giza gorpuzkiak eta materialak daude Gazako hondakinen artean. Nazio Batuen erakundeak Palestinarako duen kontalariak ohartarazi duenez, hondakinak kendu eta desegin aurretik, giza gorpuzkiak modu duinean berreskuratu behar dira eta balizko delituen frogak dokumentatu behar dira nazioarteko aditu eta ikertzaileen parte hartzearekin. Modu honetan definitu dituzte Gazako milak erekinen hondakinak, krimen baten eskenatokiaren parte, hilerri bat, bi urteko bombardaketa kanpaina bortitz batean gertatutakoaren erregistro materiala. Agintari palestinarren arabera, 10.000 pertsona baino gehiago daude Gazako hondakinen azpian uneotan lurperatuta, gutxienez, zerrendako etxe bizitzen uneko 82 eta azpiegitura zibilen zati handi bat suntzitu, edo gatazkan zehar, kalte larriak jasan ostean. Palestina askatzeko herri fronteak ere ohartarazi du Israelek Gazan hondakinak kentzeak arriskuan jartzen dituela lurperatutako milaka palestinarren gorpuzkiak berreskuratzeko lanak eta ondorioz gerrako krimenen froga forentxeak desagerrarazi daitezkela. Erakundeko martiri preso eta zaurituen bulegoak ohartarazi du harriak eta bestelako hondakinak etengabe ari direla eramaten Israelgo armadaren kontrolpeko gune militar deritzonera. Material horietako askoren artean palestinar exekutatu eta desagertuen gorpuzkinak daudela ziurtzat jo dute.
2: Informazioaren aria.
0: Kiroletan berriz partida zoro baten ostean, baina 3 puntuak lortuta itzuli da Realaren gizonezkoen taldea Elxetik. Oso bideratua zirudien partida hankaz gora jarri zen azken unean. Donostiarrak nagusi izan ziren Elxeren aurkako partidan eta hauxe da Igor Zubeldia jokalariak egin duen partidaren laburpena.
3: Partidu oso gogorra, nik uste dut taldi oso ondo hasi dela. Renta, bueno, oso ona hasierati 0-2, nik uste ba bueno. Partio errematatzea falta izan zaigula, 0-3ko eukideu, gero ba bueno, ikustezu, lehen mailan olaku ba bueno, barkatze bat jozu ozen jokalditan, ba bueno, ba gutxisokin gatzezea, gero bese gola itzue, partion sartzeie, bigarren itzue, eta bueno, nik uste momentu esetan pixkete 0-0 gehala, alare taldik ez du txibukaera arte, eta bueno, azkeneko, ba bueno, bukaerako jokaldi osetan sartu den golorekin oso pozik.
0: Bestalde, joera makurrean jarraitzen dute Realeko neskek eta porrot berri bat gehitu dute zerrendara eta Efe Ligan oraindik punturik gabe jarraitzen dute. 3-2 galdu dute Bart Granadaren etxean partida osoan atzetik joan ostean, naiz eta bitan berdintzeko gai izan diren. Gorka Alvarez entrenatzailea.
4: Partidu garrantzitsua, Granada baten kontra, ezagutzen dugun Granada baten kontra, oso landuta daukagun Granada baten kontra. Ez da nahi genuen emaitza, beste ideia batekin etorria eta egia da kosta egin zaigula, ez? Partiduan zehar kolpea jasotzen jungera eta kolpe hori buelta matea, ba, bueno, lehenengo golaren ostean kolpe gogorra izan dela iruditu zait eta gero bigarrenari buelta mateko aukera izan arren partidua agian orekatuen sartzen za fase horretan, bigarren zati hasiera horretan hirugarren golak min egin digu, naiz eta gero taldeak bueno, ondo erantzun duen azkeneko 20 minutuetan bereziki arrisku asko sortuz eta gola sartzeko moduko aukerak sortuaz, baino ez da nahikoa izan eta lanean jarraitzeko bidean egon behar dugu.

0: Eta ikasturte astearekin batera, denboraldi berriko parrilla abian jarri dugu naiz irratian, eta astelen honetan, hau da atzo, programazio berezi baten bidez eman dugu honen berri. Ba, ona hemen, atzoko egunaren laburpen bat. Aia izen guztiak esateko gaina izen, bai, ez da? Oñate Izpuru, Jon Teheria, Lander Martinez eta Aitor Prieto, egunon.
1: Kaixo, egunon.
2: Egunon, izela denoi.
0: Eta esango nuke Itxaso Leon ere hortik dabilela.
3: Kaixo, bai, egunon.
4: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira.
5: Zer nolako berritasunak dazka denbora dionek?
2: Bueno, ba asko, baina ez horren beste ere, lehenero oinarri sendoa jarrita dagoelako, eta beraz orain arte begindako bidetik edo jarritzeko apustua da, denboraldi berriko eskaintza eta dagoeneko.
5: Gure Maira, gonbidatu ditugu, goiz honetan Iraio Jartzabal, Mikel Urdangarin eta Malen Dominguez. Egunon, zer moduz zaudete?
6: Egunon.
1: Egunon.
6: Erronka potoloak daude mai gainean uste eta gaur goizean.
5: Heldu berri zaigu baita ere Kina Terrasa, ez di, egunon.
6: Egunon denoi.
7: Naizen baloreak dia kazetaritza zorrotz eta komprometitua, eta analiziarekin ba horretan murgiltzen gea. Gaurkotasunaren zentralitatetik, erpin guztiak aztertzen.
8: Lan handia egin duelako jende asko guk eukidezagun kazetaritza independiente bat, herri honen interesen arabera arituko dena, eta herriaren mesedetan eta herritarren mesedetan lan egingo duena, eta nik uste dut hori dela balioan jarri behar duguna.
9: Bueno, nik uste dut herritarrak nahi duguna eta eskatzen duguna dela gure bizitza kobetzea eta gizarte libreagoa eta berdinagoa lortzea, ez da?
10: Azken batean, galdera ez da soilik zeri uko egin behar diogun. Galdera honakoa da, zer bizi modu mota nahi dugu?
11: Urrengo oporrak antolatzen ari garenean, agian galdera ez da nora bidaiatu, baizik eta zergatik dugun beti banun baitera ies egiteko premia hori.
12: Baina zorionez, herri ekimena, ekimen antolatua, borroka kolektiboa ere badago, oso aberatsa da gurean, badauka errekorrido historiko bat, eta iruditzen zait, putxo berrian horri begiratuz gero, askoz ere emankorragoa izango dala, izango direla egiten ditugun irakurketak eta topatzen ditugun bidea.
13: Amarretik lauk ez dute ia ezer irakurtzen, baina amarretik seik bai. Eta fokoa bakarrik jartzen dugu amarretik lauk horretan, jarrezagun baita ere amarretik sei horretan, eta eman diezaiogun horri daukan potentziala, eta saiatu gaitezen amarretik sei hori amarretik zortzi bilakatzen eta horretarako bideak planteatzen.
14: Eta bidat? Joko zelaian posizioa markatuko duena beste batzuk markatu behar dutelako, eta niri ondoren joatea da okidalako, ez?
5: Baurisa.

0: kurriedan zai horren segida. Eta horrein salto egiten dugu, nahi zirratira, antxeti irratira eta Bilbo iria irratira. Nakidetan, idazten karteak, hiru irrati hoiekin egingo du liburuen mintzoa, idazle bat eta liburu bat. Hori izango da formula, oinarrizko formula.
1: Bai, baina zergatik zuek abertzaletu ziste? Nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek?
2: Herri mina saontomen nintzalarik, eta hemen nintzalarik maite mina.
3: Nor da Kristian?
1: Etxaluzeneko alaba.
4: Ametxi Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albenizek alde erantziz naiz irratiko saioan.
5: Eongo dia igen formaldetik aldaketak, txertatu izakegu goza desberdinak, uste dut gonbidatuek denboraldi honetan pixu handiago hartu dutela, binoala eta guztiz ere orain goz behintzat, irrogeita mezortzik harta bukatzen ditugun arte behintzat esentziak bere hortan jarraituko dula.
6: Entzun Pompei destarrek.
7: Ez dakit zehaz modu degun, ez dara demorati berriako.
8: Bergonta ajena, jendia txuriz, eta erramentek izton katoliko, apostolikoa gara dana, kaspeiti arraue, juteiola errepente, loiola, zanigaziko loiola. Ez kontzea, bizian etzanean, eltza joan, nena. Aizun
7: eskat, txiezu, ja sigia lagunak iten. Igual beste bide badauke, Pompei de Zeguairen,
8: bai, astenga,
7: bodak ofiziatzen.
9: Orduan, proposatze dizuet, gonbidatuak egitea. Tari pentsatut, ez dakit zergatik beti kuriositate handia izan dudarako, izan da, Arnaldo Hotel.
7: Zergatik ez, Kikea Monarri.
8: Baitzi Bergarmendia bat, Ainhoa Victoria bat, Lorean Txausti bat guaien golitzak.
7: Lorean Txausti. Asko gustatzen zait, Olaia Intziarte.
9: Maite Oroz, futbol jokalaria.
7: Hector. Hector, sextoako Pumpaidez proposatu ziona euskitzari.
8: Hector, de euskitzen bilak batea.
9: Jago Barrasate ez denka.
7: Jago Barrasate...
9: Ez que badugu ja demoraldi osorako.
7: Bueno, a ber, gero hietan
9: zin etorriko.
7: Gero nobita etorriko bat, agustoa. Urteten jake, urteten jake.
4: Naiz irratean tarte bat eskaintzen baitzaie bideojoko eta jokoei, eta hori da game erautxia saioa.
10: Ikusita ez, nola Twitchen, streaming zuzenekoen munduan, ba, bideokoek ikalarrezko garrantzia dukatela, bori ikusita esan genuen, bueno, zergaitik ez, irratzaio podcast, ez, streaming saio bezalako bat egin.
6: Filosofiak liburutegiko jartzun izateari utzi eta solasaldi osnarketa espazio izateko jaio ote den pentsatzeko txokoa irratsaioa.
11: Zein da euskal kultura pornografikoa?
12: Euskal eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke, porno disidente euskaldun bat.
11: Porno feminista sozialista edo anarkista?
12: Pornografia, zitzaile, feminista berri hau diru publikoak enorden du berko zen.
4: Pasaden astean hasi zuen txapelketarekin lotutako saioa Garazik naiz irratian, eta astero izateaz gain finalerdietatik aurrera zuzenean entzuteko aukera izango ditugu txapelketako saioak.
13: Bueno, ba, txapelketak askorako ematen duela, bertxogintzak ere ertz mordoa duela, eta orduan lehenengo hiru aste hauetan saiatuko gara hoietako ertz batzuei erreparatzen.
14: Arratsaldeon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara, gaur gurean, bueno, protagonista nagusiak etxe honetan musika saioak egiten dituzten horiek guztiak izango dira. Arritxe Izpuru, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon Iker, ze moduz?
14: Ondo eta zu?
15: Ondo.
14: Ondo.
15: Bai. Aspertuta ninguen, banekien zer esan behar zuten, banekien zer egongo zen, eta berientzat oso egoera hori lasaia da, erantzunak emateko, oso konfort bikainian bizi dira, eta hortik esan nuen, beste zerbait egin nahi dut, ez? Eta ni politika inguruan ba, beti ibili izan nahi zenez, esan nuen, zergatik ez jendea estutu beste modu batera, aldez aurretik bidaltzen dizkiete egun da hogei galdera, eh?
14: Txaso Leon, arratsaldeon.
13: Kaixo, arratsaldeon. Ba, ez dut playlist propiorik egin honetarako, baina bai atera ditzakedala agian udakotik hainbat kantu ere bertan komentatzeko, beraz, bai. Bueno. Bai, bai, egongo da tartea.
14: Klasikoak badirela saio batzuk gurean, horien artean Reggae Fever ere bai, nola ez? Eta horren gidari Eneko Alkorta, naken dugu, kaixo Eneko, zer moduz?
16: Baria, guretzako 18. denboraldia izango da aurtengo hau, etxe honetan naiz irratian 8. Beraz, gogoekin bai.
14: Larun batetan, goizeko 9:30, ordu herriarekin izango dugu gramofonoaren denboraldi berria, ez ditu Pinatxoren esku
17: Gramofonoaren denboraldi berrian lupa akaso pixkote gehiago hurbilduko dugu. Historia zehatzagoak kontatuko ditugu.
14: Lider Nando, arratsaldeon.
18: Ikuste beti bezala jarraituko duela Adlibitum saioak, hau da musikaz jardungo dugula bertan, eta ba bueno, izenburuak dioen bezala

0: libreki hautatutako gai bat eukiko dugu aste artero, musikaren unibertsoan kokatuta dagoena, eta nire gustatzen zaidan estiloan, ba, bizkat sakonki aztertuko genuke gai hori.
1: Iraia Kamra, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Musikarien, ba, beti bezala ahotsen atzean izango dugu, baina egia da aurten beste norabide bat eman diogula. Oraingo honetan, ba, letrak begiratu beharrean, ba, bizkat musikari begiragarriko gara.
1: Satelitea bai, bera eta bere programa. Telmo Trenor, arratsaldeon, zer moduz?
3: Linea hori da, elektronika mundutik gehiegi urruntzen ez de musika jartzen zaten daiz. Eta beti ere, ba hori, berritasunak.
1: Iskander Fernandez.
4: Orain entzuten saioaren bihotzean gitarrekin egindako gaur egungo musika dagoela.
1: Iker Barbara ari da izaten.
5: Eta hori, Ikerrekin, astero, ba, gure tartetxoan, ba, euskal esenan, ba, publikatzen diren gauza interesgarriak zuei aurkezteko.
1: Bagoaz, zule, mila esker horregotearen, ondezan. Aio!
6: Naiz Irratia. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Naiz Irratia. Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-9944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: 7:30 erlojuan eta iritsi da garako eta naizeko editoriala entzuteko ordua. Horretarako Egoi Belategiri emango diotitza.
1: Etxe bizitzaren krisiak diagnostiko hobeak eskatzen ditu. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako biztanleria 1% hazi zen 2015 eta 2023 artean etxe bizitza parkeak izandako hazkunde bera. Etxe berrien eskaria ordea 1,7% hazi zen herritarren artean. Hala adierazi zuten atzo behintzat Mikel Torres lehendakari orde eta ekonomia, lan eta enplegu sailburuak zein Denis Itxaso etxe bizitzakoak eta haien ustez egoerarentzako erremedio onena den aurkeztu zuten. Lurzorua mobilizatu behar da gehiago eraikitzeko eta horrek izapideak arintzea eta eraikuntza enpresei erraztasunak ematea eskatzen omen du. Puntu bateraino baliagarria den irtenbidea izan daiteke. Eskaria eskaintza baino gehiago azten bada, eskaintza handitu behar da, logikoa dirudi. Hala ere, gauzak ez dira beti diruditen bezain sinpleak. Etxe bizitza parkeak 1% bakarrik egin baitzuen gora urte horietan, eta alokairuko etxe bizitzetan bizizirenen kopuruak berriz 22%. Hemen eskaintzaren eta eskariaren arteko desoreka hutsa baino zerbait gehiago gertatzen ari da, eta etxe bizitza kapitalismo errentagarriaren produktu izarra bihurtzarekin du zerikusia. Jabeek inbertsiotik onura ekonomikoak lortze espero baitute. Egia da etxe ereduak aldatu egin direla, eta egia da lekuiekin batzuetan gehiago eraiki beharko dela. Baina zaila da esaten higie zinen prezioen igoerak ez duela zerikusirik aspaldi etxe bizitza eskubidetzat hartzeari utzi zion higie zinen merkatu batean izandako aldaketa horiekin. Simpleago eta beste modu batera esan da, merkatuak soilik ez du mekanismo nahikorik etxe bizitza krisiari amaiera emateko. Torresek eta Itxasok adierazpenok egin zituzten Gasteizko gobernuak argitaratutako ekonomia zaldizkariaren etxe bizitzari buruzko edizio monografikoaren aurkezpen jardunaldian. Interes akademiko eta sozial ukaezina duten beste artikulu batzuen artean, argitalpen horretan erreferentzia gisa hartzen dira Pompeu Fabra Unibertsitateko Teknokasa taldearen katedrak erabiltzen dituen datuak, Jose García Montalvo irakasleak zuzendua hain zuzen ere, eraikuntza lehenesteko beharraren tesiari eusten diotenak eta etxe bizitzaren merkatuaren erregulazioaren ondorio positiboak gutxiesten dituztenak. Lehen mailako arazo sozial baten diagnostikoa, sektoreko lobien interesekin nahastea politika publikoak diseinatzeko modu negargarria baino ez da.
0: Eta behin editoriala entzunda, azalen errepasoa egitea tokatzen zaigu, eta etxetik hasiko gara Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Garak etxe bizitza eskariaren gorakada eramandu lehen lerrora. Eskaria biztanleria baina 7 aldiz gehiago azten ari dela nabarmendu du, etxe ereduen aldaketak bizileko behar berriak sortzen ari direlako. Egoera orekatzeko Eusko Jaurlaritzak lurzorua mobilizatzea eta etxe bizitza hutsen gainean jardutea lehen etxi du. Argazkian Euskal Sukaldaritza berriari egindako omenaldia ageri da. Mantara eta Baskulinari Senterrek Nueva Cocina Baska pasado presente y futuro liburu aurkeztu zuen atzo Aiako Kabostu pategian. Bestalde berriak Alemaniako eskuin muturraren gorakada eramandu azalera. AFD alderdia nagusitu da Saxonia Anhalt eskualdeko hauteskundetan eta hiru diputatura gerturatu da gehiengo osoa lortzetik. Friedrich Merz kantzilerraren CDU alderdiak berriz berakada handia izan du. 40 ordezkari izatetik 16 izatera igaro da. Argazkian Federico Martin Arambururen heriotzagatik epaitzen ari diren Loic Lepriol, Roman Bouvier eta Lunes Rosemir ageri dira. Lepriolek onartu du Arambururen heriotzaren erantzudele dela, baina hiltzeko asmorik ez zuela adierazi du. Deiak beraldetik Imanol Pradales lehendakariaren mezua nabarmendu du, PSOE-ri eta PP-ri tentsio politikoa murrizteko eskatu die eskuin muturaren gorakada saihesteko. Saxonian izandako ultraeskuinaren garaipenaren ostean alderdi hausnarketa egiteko deia ere egin du. Argazkian Jose Antonio Agirre eta Jesus Maria Lizaola lehendakariak ageri dira Pradalesen Agirreen jaiotzaren 130. urteurrenean autogobernuaren zilegitasun historikoa aldarrikatu du. Noticias de Gipuzkoa, Gipuzkoako autobidetako bidesarien diru bilketa eramandu lehen lerrora. Lehen aldiz, 200 milioi euroko langa gainditu dute. AP bat autobidea da, diru sarrera azkundea gidatzen duena. Nazional bata eta 15 errepidetako kamioien kainona berriz, bera egin duen bakarra izan da. Argazkian Realaren garaipena ageri da. Susitxek 80. minutuan sartutako gol handi batek eman dio talde txuri urdinari garaipena Jon Martín eztabaidazko kanporaketa baten ostean. Diario Noticiasek beradetik Nafarrako indarkeria matxistaren datuak eraman ditu Azalera. 50 emakumeek beste eraso bat jasateko arrisku handia dutela esan dute. Bioien sisteman 2236 kasu aktibo daude, 382 arrisku ertainean eta 1783 arrisku baxuan. Argazkian Iruñeko erregemagoen kabalgata ageri da. Hiriak bere mendurrena ospatu eta kabalgata saritu du 1927ko lehen desfileaz geroztik hainbat belaunaldi batu dituen ekimena dela nabarmenduz. Nafarroan jarraituta Diario de Navarrak Nafarroko Kontseiluaren irizpen aramandu lehen lerrora. Erakundeak babesa mandio Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariari itunpeko ikastetxetako gelak iste eragutzi zion legeari. Argazkia Nafarroko ikusentzunezko sektoreari emandako horrek sariak ageri dira. Diario de Navarrak sei izen eta proiektu saritu ditu zinemaren eta ikusentzunezkoen arloan egindako lanagatik. Eta amaitzen joateko Bozento taldea El Correo Plus Ultra uzi eramandu lehen lerrora. Aire konpainiako presidente Oiak epailaren aurrean berretsi du Jose Luis Rodríguez Zapaterori 530.000 euroko komisio ordaindu ziola. Argazkian Euskal Autonomia Erkidegoko ikasturte hasiera ageri da. 280.000 ikasle ikasi zituzten atzo eskolak udako oporren ostean iaz baina 12.281 gutxiagok. Eta amaitzeko El Diario Vasco Azpeitiko taksilariaren hilketaren ikerketaren xehetasun berriak eman ditu lehen lerrora. Ustezko egilea lehenik Azpeitian bertan ezkutatu zen baldintza eskaseko eraikin batean eta ondoren Zumaiatik Ondarroara oinez joan zela azaldu du egunkariak. Argazkian nola ez, Realaren garaipena ageri da.

0: Eta beste goiz batez iritsi da oilotegiaren unea, eta gaurkoan ere nahiko pozik egia san, aste artea delako, baina maia nahiko beteta daukadalako. Eta horretarako egunonak emango izkiet, bintzat hemen nirekin daudenei, Jonte Iria, Aitor Prieto, Lander Martinez, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon dizula.
0: Esango nuke Itxaso Leon ere hemendik dabilela.
3: No, bai, ondo diozu.
0: Vale, egunon. Zer moduz aste artea?
3: Ondo esan beharko.
0: Ez dakit banik, bai ez?
2: Bai, niria... Bigarren astelen bat ez dela ez.
0: Bai.
2: Da, ez alako bigarren astelen bat.
1: Eta bihar irugarren
3: bai. Astelen. Bai, egin astelena baino astelenagoa ere, batzutan.
4: Bai.
0: Nik esango nuke aste honetan bintzat baietz, atzo egun berezi izan genuen ez dakit, pixkat izan zen lan sentsazioa nuen euki edo, ez dakit. Edo horren beste gauza gertatzen ziren une oro igual...
3: Ja.
0: Ez dakit, eh?
3: Nik bai, bintzat. Estimulu gehiagio une oro.
0: Hori.
3: Nire gertatu zitzaidan, apur bat, eta esan nuena, ba ez da inogun txarra izan, baina gian da. Hori, etengabe gauza gertatzen ari zirelako edo, ez dakit.
0: Bai, eta gaur igual lasaiagoa nola denez, nire igual lastelenak zaplazteko ondiagoa mandit, ez dakit.
3: Bai.
0: Hemen bai ez diote burarekin.
2: Lander izan oida maiz goizean goizia ekitzearen kontua mai gainean jartzen duena. Ni aspaldi ohitura galduta nengoen eta gaur pehireko naiz dugun ez gurean, ez eraski txapel gorrire maian zita horre
0: iriko
2: da, gero izango dugu horren berri noski eta ordan goiz ekitzea tokatu zait eta egia da eguna aldatzen du, eh?
0: Ja, zer moduz? Gaurko...
2: Ondo, nervioso negolako goizi jaiki naiz. Atera kontuak, despertadorea oso goiz jarri dut, eta ala ere ordu bete lehenago esanatu naiz.
0: Ostras.
1: Ba, ezpada,
2: bai. Gero ala geuden, goizeko posteretan landenak eginda.
0: Bai, hori egia da, bai. Gaur goiz lasaiagoa izan da. Lander, atzo ekarri zenuen gai ezberdin bat, gaur hildo horretatik jarrituko dugu, ez?
1: Bai, baina nire gustatzen ez berdina esaten. Ni atzatzen nuen moduan esotiko esatea
0: guztien. Bale, esotikoak.
1: Esotikoak
0: direlako. Gai esotikoak.
1: Eta ba, gaur ekarri dudan gaiak topatu berri dut egia da. Baina, bada bitxikeria bat, ez? Denok imaginatzen genuen ikuste, nire 1987koa izan da, pentsatzen nuen 2026an autoegalariak. Zaman genituela Euskal Herriko zeruetan.
0: Bueno, pelikula gehienetan horrela gertu izan delako.
1: Hori da, edo bintzat, Chicago edo, pelikuletan
0: hartzen
1: den moduan, horrein dik badirudi apur bat kostatuko zegula, baina, ba, Europar Batasunak, ba, emina mandio Herbeiretako enpresa bati, PAL V enpresari hain zuzen, ba, auto egalariak ekoizten asteko egia dau, ba, marratxoen artean, hartu gardela egia da, ba, imena eman diolako, baina oraindik da, ba, bueno, patenteak probatzen ari direlako, eta nola egokitu dezaketen teknologia hau. Ere, esan beharra dago, hau ez dela izango, hasiera batean, guztion erabilerarako, pentsatua dagoela, ba, adibidez, erreskaterenetan dabiltzan pertsonarientzako ere, ba, funtzioa berez dela, ba, iristea zaila den leku horietan, edo ibilgailu zabatu hartzarenean, ez, ba, ambulantziatik esaterako, ba, helikoptero batera joatea, ba, dena bateratzea dela ideia. Ideia jartzen dut, bai, ematen du agian beste ambulantzia beharko degula, ez, horrela bai. Asmakizunekin. Baina bitxik ere iruditu zait, ez dakit, etorkizunera begira, nik uste dut oraindik denbora desente faltako dela.
2: Gauza, esango dizut, nire belaunaldiko eta nire aurreko belaun, alegia, larogeiko hamarkada eta larogeita hamarreko hasiera heldu edo behintzat, ez, pentsatzeko gai diren gure entzule denak, sineskaitz egongo direla, ze, gure urtzaroko garai dena izan zen 2000 urtea. 2000 urtea aipatzen zen mende aldaketa eta 2000 urtea
3: bai, efecto 2000, ez
2: ezatzen. Hori da, eta ematen zuen izan bertzela ez dakit ba, munduaren akabera eta noski hor beti aipatzen zena zen 2000 urtean autoegalariak izango zirela. Orduan, nik ba hori, ba ez dakit, ni 82an jaio nitzan, ba 6 7 8 urte nituenetik ziur nengon unibertsitatera joateko garaia iristerako autoegalarietan joango ginela. Pero iritsi zen 2000 eta gertatu zen bakarra Bilboko metro izan zen.
3: Bueno, ez dago hain urruti.
2: Bueno.
0: ez dakit, a ber, nik horrelakotan noski niri hau pixkat iritzen zait nahiko surrealista, ez dut imaginatzen auto bategan. Orduan, ez dakit.
3: Ez que auto bategan da, egazkin, helikoptero bat.
0: Ja, ez que horregatik, ez dakit, baina ez dut imaginatzen mundu guztia helikopteroetan bidaiatzen, bueno, ezakit. Baina egia da, baimena eman dutenerako pentsatu nahi dut proiektua ondo garatu egongo dela.
1: Bai, bai, orain hori, aurrera teatzen ari dira, eta nik ere esango dut zuen buruan ilusia duzuen hoi, gidatzeko beldurra duzuen hoi, hasteko hori normalizaterako zeru osoa betea gongo da. Eta bigarrenik, niri bezala gidabaimen ateratzea kostatu zaizuen hoi, ba gidabaimenaz gain pilotu, karnetan beharko duzuela, beraz hartu lasai edo, haien baten batek lanak aurreratu nahi baditu, ba hemen deia egiten diogu, aprobetxatzen joateko eta lan aurreratzeko, ez dakit.
0: Joarrek dio oraindik ez ez, ez?
3: Autoarekin. Joar zurekin nago.
1: Akaso pilotuarena jatera behar duzuelen nago, ez dakit.
0: Bai, ez.
2: Moia kolpe bakarrez, ez da txarra ere.
1: Beira, hor badago negozioa, eh? Aian autoeskola da sortu beharko da, eh?
2: Jo homologatuko dute, ez? Alegia auto, egalari bali mada auto izaten jarretuko du, ze bestela helikopteroa izango litzateke, bai. Ez?
0: Baina ez dauka zentzua, ez? Karreterak eta zeruan ibiltzea ez da berdina.
3: Baina autoegalariak ziren edo pelikuletan ikusten zirenak ez diren
0: claro, claro,
3: errepidezkegiak.
0: Ja.
1: Hori
2: da. Egan dozera, baina ez egan lurretik, ba,
0: metro bat. Bai, hori da.
2: Bala, trenen bat bala dagoeneko, ez? Elebitatzen bai. Duena.
3: Existitzen da.
2: Japonian edo... Eusdu bat dela, bai.
1: Batzeaz magizuna. Bai, lurretik pegatua bat da, gero, antzeko.
2: Ez, elebitatu egiten dut, orduan, marrusko dura txikiagoa du lurraren aurka, eta ondorioz, energia gutxiago kontsumituta, azkarrago doa.
3: Bai, eta badago tren bat ere eraikinen artean sartzen dena edo ez dakit.
0: Bai, hori bai,
1: hori bai.
0: Bai. Ribera da. Izango da ez dakit.
2: Bueno, ara joan gabe, ni duda honetan Tuluzen izan naiz ta hango metroak esan Japon ez du giderririk, alegia bere kasa doa. Orduan sartzen zara, aurreko kristalean zaude eta
0: ez da inor.
2: No, ez da inor. Kriston abiaduran ibiltzen da eta etxe artea sartzen da ere, etxe azpitatik eta bai, harritu eta perplejo geratu naiz edoan, eta bai, Tuluzeko tranbia metroa.
4: Bai, estatu batuetan taksiekin eta Uberrekin bai gertatzea, ja gidari gabe edo jazela batza.
0: Egia, niri horrelako.
2: Bai, estatu batuetan, akaso nahi hau dutu gidari gabe. Estatu bat horrek gidari jartzea baina.
0: Uf, nik ez dakit, hemen, egia da, normalean teknika Joarrekin izaten dugun diskusia badela, Joarrek beti izaten du gehiago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite. Nik enintzateke sartuko auto batean ez badut gidaririk ikusten. Ni naiz fidatzen oso ondo robot, ez dut nahi robot bateko txak idatzen.
2: Jarko izan duen moturreko bestia. Demagun gidari mozkor edo alrebes, baldar, ikusten duzuna azkar edo zimodutara doana. Alegia, arrisku bizia sortzen dizuna. Suposatzen dut gehien tokatuko zitzaigola noiz ditalako batekin joatea. Eta horietan ez dakit, eh?
0: Oie, klaro, horietan nahiago du robota.
2: Claro, moturreko egorek.
0: Edo nik idatu.
2: Dilemak argitzeko, hori da.
1: Bai. Oiek ere akaso makinak ez makinak dira horiek, ez? Agian,
3: ez hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat?
0: Oh. Nola?
1: Robota ikusita.
3: Pertsona dirudien robota.
0: Ez, ze makina da berdin. Ez? Vale.
2: Egia da, itxaso, esaten duzuna, egian konfiantza gehiago ematen du, ez? Hori
3: bai,
2: persona itxurako
3: norbait ikusteak.
4: Zerbait ikusteak.
0: Ja, a ber, bai, egia da, ikusten mauzu volantea bakarrik doala, ba, igual ez dizu konfiantzasko maten, ez dakit, naiz oso teknologia, ez naiz fio honi, ez dakit.
2: No, behar du humanismoak ez zuzalako jenera.
0: Hori izango da. Nik besterako gai bat ekarri dut gaurkoan, zerrein dela, ez dakit, aste bat edo bi, izan zen?
1: Pasaden astean esango nuke bai.
0: Zeraz, bale, luze egin zait. Pasaden astean...
2: Baina, orain dela bi abuztu... Bai, orain
0: claro, de, claro.
2: Asi gabe ginen...
0: Orduan aurreko astean izan martzen. Bai, Landerek ekarri zuen gai bat, Pellik proposatuta nola ez, horrelako gaiak, hori da. Horrelako gaiak normalean Pellik proposatzen ditu, eta zen, azuere bazinen, egia da.
2: Bai.
0: Podcast bat, nola zen? Podcast bat, ezkontza bitartean, trapuzikinak ateratzeko, ez?
2: Hori da.
0: Vale. Ba, bueno, gauza da...
2: Itxaso etzegoen agian.
0: Vale, azalduko dugu. Gauza da, egin zutela edo dagoela zerbitzu bat, guk punpairez proposatu genuena, egiten duena dela, ezkontzetara joan, ezkontzan bertan podcast bat grabatzeko, bai ezkonberriekin eta bai ezkonberrien ba, familia lagunekin, bai ezkon berrien eta bai familiaren terapuzikinak ateratzeko. Tarduan da, jolas moduko bat, ba, bueno, nire ustetan ezkontza gaizki bukatzeko. Jon de Irianen ustetan oso beharrezkoa dena.
2: Azkartzeko.
0: Hori da, prozesua.
2: Prozesua azkartzeko.
0: Hori da, orduan, bueno, podcasta zen hori edo Pelik proposatu zen, edo ikusi zen podcasta, ez?
1: Bai.
0: Zan daiteke. Ba, nik aurrekoan, nik normalean plataformetan edo interneten dauden reality show gehienak ikusten ditut. Eta adibidez, orain dela gutxi estreinatu dute, ezakit, hirugarren edo laugarren denboraldia, izena du Love is Blind. Ezakit,
3: entzun duzuen. Ai, me encanta, bai.
0: Banekin, banekin itxaso nirekin egongo zela. Bueno, eda itzulpena izango litzateke maitasuna itxua da, eta da, nolabaiteko esperimentu soziala deitzen diote, baina grabatu egiten dute, eta da, ez jartzen dituzte, bueno, emakume batzuk noski heteroseksualak denak, emakume batzuk eta gizon batzuk, bakoitza etxe batean, eta egunean zehar izaten dituzte zita ezberdinak. Baina zita horiek dira,
3: itxuak.
0: Bai, itxuak. Hau da, ez, bakarrik alduzu pertsonarekin hitz egin. Ez duzu ikusten inongo momentuan, ez dakizu beste pertsona nola den, eta gainera ezin duzu eman inolako deskribapenik, ba, zure itxuraren ingurukoa. Dena izan behar du, ba, personalidadearen ingurukoa, duzu nolako azaren, zure bizi historia, eta bar. Tarduan, esperimentuaren amaieran, bueno, bai, ezkontzeko eskatu behar diozu beste pertsonari, normalean gizonak emakumeari.
2: Inoiz ikusi gabe.
0: Hori da. Eta gero, ezkontza bai esatzen baduzu, edo, bueno, berarekin ezkondu nahi duzula esaten baduzu, orduan da lehenengo aldia ikusten zaretena.
4: Ezkontzan bertan.
0: Hori da. Bueno, ezkontza aurretik.
3: Bai,
0: eraztuna jartzerak orduan.
1: Claro, korrik ateratzeko denbora daukazu, ez? Bai. Gero da, mutuz gero.
3: Bai, baina gero ematen dizkiete pare bat aste uste dut.
0: Hori da.
3: Eramaten dituzte horrelako
0: apartamentu
3: bat zera edo, bai, elkar bizitzan eta nola gongo lirateken ikusteko. Bueno.
0: Hori da, daukate hilabeteko epea ezkondu aurretik, batera bizitzeko, Londresen, bueno, kasu honetan azkena izan da Erresuma Batuko, orduan Londresen bizitzen jartzen dira denak batera, familia ezagutzeko aukera daukate, baina dena hilabete baten barruan. Eta gero ezkontzari zen da, eta baietzala ez etxe samar dute. Ez dakit, bazen ekiten honen berri?
4: Ez.
0: Ez. Zer iruditzen zaizu, eh? Zer nahiago hori edo podcasta? Ikusteko oso...
2: Xo bezala lizuna iruditzen zait, baina egia da sartuta gehiago mamira edo
0: bai.
2: Alegia kenduta burutik hori telebistan egiteak suposatu aldi dana hartzera ez,
0: bai.
2: Jarrera bueno, badu abantaia bat agian ez ikusteak agian, bueno ikusteak bi aldetara egin aldizu kalte ez, batetik izugarri ederra iruditzen zaizulako txunditzea eta ez gai izatea beste gozatzuk ikusteko edo ikusita ez gustoko izatea eta ondorez ez gai izatea ba beste
0: gozatzenak
2: ikusteko
3: orda. Bai, gertatu izan da batzutan eta nik gogoratzen dut behin askotan zalantzak izaten dituztelako bat eta bestearen artean eta horre egoten dira azken unera arte gogoratzen dut behin tipo bat zalantza asko zituena eta bere estitetako batek esan zion ba, esaten didate Megan Foxen antza daukadala horretan oinarrituta aukeratu zuen eta gero ez zitzaion bie gustatu
1: ez zuen antzarduan, ez?
3: bueno, hori ja bakoitzaren esan dezara, baina
0: ez baina egia da, niri bintzat horrelako realiteak pia bat engantzatzen didate, baina egia horrelakoetan gertatzen zaidala eta azkeneko temporada honekin ere gertatu zait niri horren besteko intensidadeak ez dut hainbeste konekta. Niri hilabete batean ja jendea maite minduta egotea eta ezkontzean nire buruan ez da sartzen. Normalen...
2: Hori nerean bai,
0: Vale.
2: Realitia ez, eta realitiko giro horreatik nahi noen nere burutik realitiaren aldagaiak kendu, ez, mamira joateko dela nik iratu nahi zena mamitik, da ez duzule ikusten.
0: Hori da.
2: Eta ezagutu duzun pertsona horrekin bere alako batean, uzten diozula zure buruari, ba, ez?
0: Bai, askatzen.
2: Egizan, ez, gero, bikote harremanei batzutan ematen digun razionaltasuna, gainera baki gula kutsatua dagoela, ezkenean, ez da razionala, une hori ez da bat ere razionala, maitasuna romantikoaren aurka eta teorizatu asko, baina gero praktikan, ezkenean, horretan erortzen garelako, eta, bueno, haizu, ez da atzera bultarik gabeko, ez,
0: Ez, hori ez.
2: Zakit, beste gauza da etxe bat eroste elkarrekin. Adibidez, hori hori larriagoa da.
3: Bai. Baina jende asko egiten ditu horrelako gauzak hasita bizpairu hilabetera bazakit, eskondu ez dakit, baina hori, elkarrekin bizi, batean elkarrekin txakur bat adoptatu, hori, ja, eskontzarako prestatzen hasi, gauza horiek, ez dakit.
2: Ez hori zen.
3: Iruditzen zait, adimen emozional falta, por bat.
2: Netzako ez herrina da, ze hipoteka sortzen dizkuzun zure buruari, ez? Alegia, balin bada, bietako batek etxea duela eta elkarrekin bizitzea, bueno, ba, okerreren era, bai.
3: Bueno, bai, igoraren arabera, ez, baina...
2: Etxearen jabe aztenak alde egingo dut, akitxo.
0: Hori da, baina batera proiektu bat sortu.
3: Hori da,
0: arrisku gehiago duka.
2: Txakurra, etxe bat erosi, umeak, ba, hor bai da, ez, beste hipoteka luzeago bat, edo, bueno, ba, ez, beste ardura hartzen duzu, edo.
0: Bai, egia da, nik behintzat esperimentu honetan ateratzen ditudan ondorioak normalean berdinak izaten dira, eta egia da, pertsona hori ikustean eta zitak izatean eta elkar horren ondo ezagutzean, uste dut lotura bai dela intentsioagoa, baina zuk esaten zenuena ez, momentu horretan ez dago inolako kutsadurarik. Gero benetako arazoa dator, kanpora ateratzen zarenean, eta ja, errealitatea batera bizitzen hasten zaretenean, ze gauza bada zuen kompatibilitatea nolakoa den, baina gero beste gauza guztiak edo kanpoko gauza guztiak sartzen direnean, orduan hasten dira benetako arazoak.
3: Bai, Iker Gurrutxagak esan berri dit, Naked Attractionen justu kontrakoa. Ez dakit ezagutzen duzu den Naked Attraction.
0: Ez, nik ez.
3: Bada kontrakoa, jendea biluzik ikustea eta aurpegia estalita, eta horren arabera hautatzea.
2: Ah.
3: Bai, hori ere ustut Netflixen dagoela. Bai.
0: Wow, vale, ni genekin hori.
1: Jendari morru asko
2: gustatzen zaio. Burua estalita gorputza pizten soilik.
3: Bai.
2: Eta biluzik.
3: Eta biluzik.
0: Guztiz biluzik.
1: Biluzik, biluzik.
3: Bai, bai, eta hasten dira genitalak komentatzen, eta hori, bai, bai.
0: Wow. Hori ustut, hori etzenen hasi Espainian?
3: Izan daiteke.
2: Hari genekien esiten zenik. Baina, aurrokoan ezkontzenakin eginan audientzia lortuko genituzkela, honekin bai. YouTubeko kanalean gu agertu partez pentsak, gaurre...
0: Claro.
2: Diluzte magara eta buru estalita jarri.
0: Ez eskerrik asko. Igual, agorako egaletu beharko genien hau, aurrekoan pornografia eta barritz egiten ebilizirera. Bueno, ba, ezkontza eta ezkortzen tartean, ez dakit, bueno, aukera bali madukazu ikusteko nik gombidatzen zaituztet, lehenengoa, Lobis Blind ikustera, bigarrenan nahi duzuna egin. Eta gaurkoan hemen utziko dugu.
1: Osondo.
0: Bihar arte.
2: Bihar arte. Bihar arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Jon Telleria.
1: Kaixo, egunon daizuela guztioi, alarde eguna Hondarribian, orain dela 30 urte egin zuten emakumeek berdintasunaren aldeko lehen urratsa.
2: Erabaki zuten nolabait esku hartzea, isiltasun horri nolabait buelta eman eta beraiek saiak ere egitea konpainietan sartzeko. Alde zarretik, gure herriko alde zarretik portal batetik atera ziren eta alardea desfilatzen ari zen larik, beraiek bertan sartu ziren. Talde hori zen Juana Mugarrietakoa, bertan lehenengo aldiz 26 emakumeek parte hartu zuten sartzeko saiakera hartan eta jaso zuten erantzuna hain bortitza izan zen, beraiek ere askotan kontatzen dutenean, ez zutela espero alako violentzia, alako oldarkortasunek ze erantzutea, ez, herritarren haserre hori horrela jasotzea eta ez zuten pauso bat ere ematea lortu.
1: Modu horretan gogoratu zuen Naiz Irratiaren mikrofonoetan Uxua Andonegi, Jaizibel konpainiako kideak orain 30 urte emandako urratsa, abian da alardea kale nagusitik sartzen honetan Jaizkibel konpainia albistegi honetan, adi egon gara bertan gertatzen den guztia zuei gerturatzeko. Bestelakoan ultraeskuinaren mamua dabil.
3: Nik ez dut uste partida galduta dagoenik, oraindik. Baina etortzen balin bada, ze jarriko diogu aurrean, sigla politiko batzuk ero harri bat.
1: Arnaldo Otegiren atzoko deia da ultraeskuinaren oldarraldiari aurre egiteko. Aitor Prieto, kaixo, egunon.
4: Egunon, erreakzionarioen gorakadaren azken arretagunea Alemanian piztu da. AFD neonaziek Sajonia eskualdean hauteskundeak irabazi ostean. Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria eta Merz, Alemaniako kantzilerra.
5: Me preocupa mucho que la ultraderecha llegue al poder, que es algo que tenemos que reflexionar quienes tenemos responsabilidades políticas si lo único que hacemos es favorecer la crispación, la tensión, la polarización política y el enfrentamiento sin buscar el diálogo, la negociación y los consensos.
6: Zutiefst schockiert. Wir haben
4: gurean albiste izango da gaur Pradalesek alderdi eta eragileekin hasiko duen elkarrizketa erronda. Airean autogobernuaren bidean zer urrats emango diren Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Lidergoa eskatu dio EH Bilduk Lakuako gobernuburuari. Diskrezioa eskatu dio Bueltan agintari Jeltzaleak.
3: Dakagun sensazioa da, berak lehendakari bezala ez duela lideratzen, eta nolabait ere resguardoan mantentzen dela, etengabean, ez? Hau da, txirrindularitza froga batean izango balitz pelotoian doa, ez? Eta lidergoa eta liderra izan nahi balin baduzu pelotoitik metro batzutatik aurrera gojun behar zerala, ez?
5: Hiru alderdiak balin badaude honetaz hitz egiten, hobe da euren eskutan uztea, elkarrizketak aurrera indezala eta adostasun puntu bat egon daitekela. Baina horretarako mantendu behar da diskrezioa ez hainbeste.
1: Ikasturte hasierari ere begiratuko diogu albistegi honetan, orain bai, 7 euskal herrialdetan eskolarako sartzea burutu baitute ikasleek. Kiroletan, Realaren mutiletan esken partida galbiste.
4: Mutilen kasuan partida zoroa 0-2 jarri ziren txuri urdinak aurretik, baina txartel gorri baten ostean kontua dezente korapilatu zen. Azkenean, 2-3 txuri urdinen alde, Igor Zubeldia.
7: Partidu oso gogorra, nik uste dut taldi oso ondo hasi dela. Renta, oso ona hasieratik 0-2, nik uste partidu errematatzea falta izan zaigula, 0-3 eukideu, gero ikustezu, lehen mailan olaku, barkatze bat jozu ozen jokalditan, gutxisokin gatzezea, gero bese gola itxizue, partidun sartzeie, bigarren aitzue eta nik uste momentu hasetan pizkete 0-0 gehala, alare taldik ez du
4: txibukaera. Kasuan denboraldia neurria hartu ezin da beste porrot bat Granadaren aurka kasu honetan eta oraingoz punturik gabe jarraitzen dute Gorka Alvarezen neskek.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Oazen informazio praktikoarekin Aitor, errepidetan arazori bat da?
4: Orain dela ordu bete istripu bat gertatu da 10 autobidean, Sakanako autobidean, Uarte eta Iraineta artean, bertan autopilaketak sortu dira.
1: Bari eskerrik asko Aitor, eguraldiaren iragarpena Ikerri Barluzek.
8: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu astearte honetan, naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen.
9: Goizean odei basu ugari agertuko da lurraldearen ipar partean eta Araba erdialdean. Alare odei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdialderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi odei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zurixkaz izango dugu, baina eguzkiari trabarik egin gabe odei hauek. Beraz, eguraldia guzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea, odei geruza trinkotzen joango da, lehenbizi erdimailako odeiak iritsiko zezkigu, eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez odei trinkoagoak iritsiko dira, zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko du. Haizeak ekoizean, aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldaren ego isuri aldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 21 gradu bitartean errandituz. Maximoek aldiz, ego isurialdean behera egingo dute, ipar partean antzeko mantenduz. Ipar isurian, 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian, 26 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, herri beran.
1: Iraiak 8 ditu Naiz Irratean informazioaren ariaren lehen edizioa, egun onda izuela guztioi.
0: Informazioaren aria.
1: Zortziak eta 6 minutu astearte honetan abiatuko du Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak alderdi eta eragile sozioekonomikoekin iragarritako bilera erronda. Akordio girua auspotu nahi duela iragarri du. Sumar eta PP alderdiak izango dira bilera erronda hau abiatuko dutenak. Alderdien alorrean errondatik kanpo utzi du Pradalesek Vox ultraeskuindarra. Asteazken honetan PSE, EH Bildu eta EAJ-arekin itxiko du alderdien erronda hori. Urrengo egunetan sindikatuekin eta patronalarekin ere elkartuko da Pradales. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak gobernuak esku artean duen agenda elkarbanatzeko bilerak izango direla aurreratu du.
5: Batetik egoera sozioekonomikoaren inguruan dauzkagun kezkak, informazioa eta perspektibak urrengo hilabeteetara begira eta Jaurlaritza zertan dabilen eta zer nolako neurriak dauzkagun buruan. Bestetik politikoki importantea da kurtso politiko berrian Legebiltzarera alduko diren 13 lege berri, turismoa, kultura, justizia, premiazko neurri lege berriak jarduera ekonomikoaren inguruan eta bar luzea. Autogobernuaren inguruan ere gustatuko litzaidake hitz egitea, nola gauden Gernikako estatutuaren betetze mailarekin eta nola dauden alderdi politikoak momentu honetan autogobernu berria.
1: Autogobernuari dagokionez, EAJ, PSE eta EH Bildu ari dira elkarrekin hizketan, joan den aspaldian, esango genuke, Lakuak urrats bat aurrera egiteko beharra eta borondatea ikusten dituela aurreratu du Pradalesek.
5: Ni informatuta nago eta badaki ze gertatzen ari dan. Nik oso garbi daukat autogobernu berriaren beharra daukagula herri honetan eta herri honek eskatzen.
1: Azken egunetan alere gai honen inguruan talka izan dute Pradalesek eta Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak. Azken honek mailaz mailako erabakitzeko eskubidearen alde hitz egin ostean lehendakariak gai honen inguruan publikoki ez jarduteko eskatu zion EITB-ri eskainitako elkarrizketa batean.
5: Hiru alderdiak baldin badaude honetaz hitz egiten hobeda euren eskutan uztea elkarrizketak aurrera egin dezala eta adostasun puntu bat egon daitekela. Baina horretarako mantendu behar da diskrezioa ez, hainbeste komunikabideetatik posizio politikoak eta narratiba berriak mai gainean jar.
1: Bautegik kontrakoa Pradalesek autogobernuarekiko duen jarrera argitzeko eta are gehiago gobernu buru gisa dagokion lidergoa gauzatzeko eskatu dio.
3: Gutan kagun sensazioa da, berak lehendakari bezala ez duela lideratzen, eta nola baitere resguardoan mantentzen dela, etengabean, ez? Hau da, txerrindularitza froga batean izango baliz pelotoian doa, ez? Eta lidergoa eta liderra izan nahi balin baduzu pelotoitik metro batzutatik aurrera joan behar zerala, ez?
1: Otegirekin jarraituko dugu eskuimuturraren gorakada horren aurrean, herri gisa aurre egiteko beharra azpimarratu bai du beste behin ere EH Bilduko idazkari nagusiak. Egoi Belategi.
10: Mugitu izango dela dirudien ikasturte politikoaren gako, baina batez ere mehatxuei erreparatu die Arnaldo Otegik. EH Bilduko koordinatzaile nagusiak Espainiako estatua krisi sakon batean murgiltuta sumatzen du, eskuina eta eskuin muturra aurrera daramatzaten kolpe biguñari erreferentzia ginez. Euskadi Irratian egindako elkarrizketan azaldu duenez, PP-ren eta Vox-en gobernu baten eskenatoki hori gerta daiteke ala ez. Ez du uste lehia oraindik galduta dagoenik, baina mehatxu hori heltzen bada, honakoa galdetzen du Otegik. Zer jarriko dugu aurrean?
3: PSOE-ren ezkerrera dagoen sektorea nire ustez ba, dago txikituta eta gehien bat batasunetik at mantentzen dituzten dinamika guztiak bata besteari errua botatzeko dela. Zorionez, nire ustez, Euskal Herrian badago ezker bat, soberanista, feminista, euskaltzalea eta independentista eta sozialista eta demokratikoa, uste dut ematen diona jendeari aukera izateko antiautoritaria, antifasista eta aldi berean esateko gu gure etorkizuna Euskal Herria jokatzen dugu, eta Euskal Herria da irtenbidea.
10: Herri interesei zorzaien batasuna ez bada, sikiera elkarlanerako bidei ateak ez iztea eskatzen diotegi koldarraldi atzerakoiak mehatxatzen dituen gainerako Euskal Herriko sektore politikoei. Zentzoneta, mezu zuzen helarazi die EAJ eta PSRI Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan EH Bilduren aurka ezarri duten blokeoa gainditu dezaten.
3: Hemen badago estrategia bat, eta estrategia da EH Bildukin ezarrez. Berai jakin gute. Baina gero dago, estrategia horren gauza nola baitere ondorio politiko argia dituena. Ez badu de ados euskararekin, ez badu de ados autogobernuarekin, ez badu de etxe bizitza politikarekin. Hitz egiten dute estabilidades, ben, estabilidad zer egiteko. Ez badu de ados trenan undi pasatu behar den, ez badu de ados hain batokitan. Zerk egiten du amalgama PNV-PS hiru provintzietan? Hori da, zaldu behar dutena. Eta guk, lasaitasun guztiarekin esaten dugu, zergatik ez dute nahi EH Bildu gobernuetan sartzea? Zeren beldur dira? Zein da arazoa?
10: Eta bi alderdiei gogora ekarri die gertutik ezagutzen dutela alternatiba, Nafarroan bat egiten baitute euren sektore politikoek eskuina erakundetatik kanpo guztiari dagokionean. Eta inzuzen ere, Iruñean eta Nafarroan bloke aurrerakoiak gehiengoa berriz ere lortzea, ziklo politikoren helburuen artean finkatu duotegik, emateke dauden urrats garrantzitsu ez aztu gabe.
3: Bloke aurrerakoia konsolidatzea Nafarroan. Hori da lehentasuna. Eta argi dago ere bai, lehentasunarekin batera urratsak egin barrila Nafarroan. Hainbatetan bagaietan. Ez bakarrik alor sozialean, euskararen alorrean, mejoramenduaren alorrean, eta bar.
1: Bueno, fasismoaren aurkat Euskal Herriaren alde igande honetarako egin dute jaldia Ernai Gazte Antolakundeak. Donostian izango da mobilizazioa eta horren atariko inongo zapalkuntzarik gabeko Euskal Herria eraikitzeko norabidean ezinbesteko itzordua dela dio Gazte Antolakundeak.
4: Fasismoaren gorakadaren testu inguruan nazio kontzientzia handitzea eta Euskal Herriaren alde borrokatzea ezinbestekoa dela nabarmendu dute Ernai Gazte Antolakundetik. Hain zuzen ere, irailaren 13ko itzorduaren atarian erreketeen omenez Isuski Itza Mendian 1940an jarritako gurutze frankista bota zuten Ernaiko gazteek joan den ostiral gauean. Amaiur Egurrola bozeramailearen arabera, Euskal Gaztediak badaki eskubide sozial eta nazionalekiko arrisku nagusiak Madril eta Parisetik datozela aspaldi.
11: Uste dugu garai ezegonkorrak bizi ditugula eta ikusten dugu erreakzioak eta fasismoak areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela.
4: Gauzak horrela, datorren igandean Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean deitutako manifestazioa garaiak eskatzen duen herri erantzuna emateko ezinbesteko zita izango dela aurreratu du Egurrolak.
11: Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela. Eta horregatik, igande honetan, fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara ehundaka eta ehundaka pertsona Donostian, beraz dei egiten dugu bertara.
4: Kontxako estropaden bigarren jardunaldiekin bat eginez, beraz, Ernaik deitutako irailaren 13ko manifestazioa arratsaldeko ordu bat erdietan abiatuko da, Bulebarretik.
1: Eta beste mobilizazio bat, kasu honetan azaroaren 21erako euskalgintzatik Baionan deitu dutena, erronka berriak plazaratu ditu Ipar Euskal Herriko euskalgintzak urte honetan bertan, ez ziko biltzar nagusia izan zen urtarrian Euskal Konfederazioarena, eta bertan abiatu zen bide berri hori, Ilaren 10etik 24ra bitartean irai honetan bertan bilkurak antolatu dituzte herri-herri onartutako txosten berri hori plazaratzeko eta azaroaren 21ean izango den manifestazio horretara deitzeko.
4: Hain zuzen, ezoiko biltzar nagusian norabide berria onartu zuen Euskal Konfederazioak eta hiru lanardatz nagusi finkatu zituen, batetik Euskara lehentasun politiko eta sozial bihurtzea, bigarrenik hiztun berriak masiboki sortzea, eta hirugarrenik egunerokoan eta arlo guztietan Euskaraz bizitzeko baldintzak bermatzea. Funtsean, Euskararen koofizialtasunaren aldeko fase berri bat irekitzeko xedea du. Azken asteetan, Pirinio Atlantikoetako prefeturak Ipar Euskal Herriko udalerri batzuek onarturiko Euskara euskararen aldeko deliberoak auzitegira eraman izanak are ageriago utzi du euskarak estatus legal bat behar duela. Aldarri horri gizarteratzeko, manifestazio handi bat iragarri du azaroaren 21erako, Baionan euskararen garaia da lelopean. Protestaren aurkezpen agerraldian ordezkariek azaldu zutenez, euskararen autua egiten duen oro dago gonbidatua. Euskal hiztunak izan ala ez.
0: Informazioaren aria.

0: Zortziak eta amaboste minutu, esan dizu ondarri bira begira ere bagaudela, alarde eguna dutelako, eta bueno, gorko irudi ikonikoa gertatu berri dena, kale nagusian, esan dizugu sarerakoan, orain dela, 30 urte sartu zirela, emakume batzuk lehen aldiz alarde horretan, denen parte hartzea aldarrikatzera, beno, ba, gaur, orain 30 urte, urrats hori emantzuten berbereak pankarte eskuan atera dira Jaizkibel konpainiaren babesarekin noski, kasu honetan sarrerakoan entzun dugu Jaizkibelen egungo ordezkarien hauti nola, ba orain 30 urte kalera atera zirenean bertan zeudenen aldetik jarrera oso oldarkorra sufritu behar izan zuten da ezin izan zutela aurrera egin, gaur irudia bestelakoa da, gaur 30 urtez borrokan emakumeok alardean dien pankarta helduta atera direlako orain 30 urte urrats hori zuten emakumeak, baina hori bai gaur Jaizkibele konpainiak babestuta eta inguruan duten jendearen txalo artean, 30 urte beranduago berriz, beraz orduan protagonista izan zirenak berriro ere lehen lerroan jarrita. Besterako kontuetan joango gara, Hondarribira sartu irtenean ibiliko gara, ariaren lehen edizionetan amarrak bitartean. Beno, gurean abian dira, Euskal Herri osoan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxetako itzulera gauzatu ostean eskolak, pasaden astean hasi zituzten Ipar Euskal Herriko eta Nafarroko ikastetxetan, eta astelen honetan egin dute gauza bera Euskal Autonomia Erkidegoan.
1: Eta guretzat importantea da, etorkizuna eraikitzeko benetan ba, egunero ateak zabaltzea guztiei. Danok garelako hezkuntzaren parte. Eta hori da nik uste hezkuntzak daukan...
0: Ikasturte hasiera honetan hezkuntza sisteman berdintasuna bermatzeko erronka azpimarratu du Begoña Pedrosa Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sailburuak. Amurrioko mendiko eskolan egin zituen, Predosak ikasturte hasierako adierazpenak, kanpoaldean lab sindikatuak elkarretaraz egin zuen, Lakua irakasleekin adostutakoa ez delari betetzen salatzeko.
2: Hezkuntza publikoa indartu behar da lehentasunez, eta horregatikan eskatzen diogu gobernuari hitzetatik ekintzetara pasatzeko. Era berean, hezkuntza sailaren aldebakartasuna, arduragabekeria eta itxurakeria salatu nahi ditu.
0: Eta ikasturte hasiera tonuan alderdi eta eragileak ela sindikatuak ere atzo egin zuen agerraldia zentzu horretan gutxieneko soldata propioa lortzeko aldarrikapena berriro ere mai gainean indarrez jarriko duela iragarri du EH Bilduk Eskerrak Benegak kongresuan aurkeztu duten ekimenarekin bat egingo duela ere aurreratu du.
3: Mitxel Lakuntza elako idazkari nagusia bereiziki kezkatuta agertu da bizitzaren garestitzearekin eta horrek langileengan izango duen eraginarekin izan ere abuztuan egindako aurreikuspenaren arabera, urteko KPI-a 104,3-koa da, 2023ko otsailetik lortu ez den zifra. Horrek eragin zuzena izango du elikagaien prezioetan, eta beraz, baita pertsona ahulenen aurrezkietan ere, errentaren zati handi bat oinarrizko produktuak erosteko erabiltzen dute jada.
4: Elak ez du KPI-ti berako hitzarmenik sinatuko. Elak borrokatu behar du, KPI-tik gorako igoerak lortzeko. Eta hau izango da, nonbait ere, gure ustez, modu nabarmen batean, urrengo hilabetetako agenda sindikala markatuko duen egoera.
3: Proberetze testu inguru honetan, EAJak eta PSek aurkezutako erreforma fiskala arinkeria eta zentzugabekeria dela salatu du Lakuntzak. 1.600 euroko lanbide arteko gutxieneko soldata esartzea eskatuko duelak sinatuko dituen hitzarmen guztietan. Gainera, ziurtatu du sektore guztietarako gutxienez 1.500 euro esartzea eskatzen jarraituko duela, martxoaren 17ko greba orokorrean aldarrikatu bezala. Sindikatu abertzaleak sektore publikoan ere jarri du arreta. Elak mobilizazio sendoak aurreikusi ditu besteak beste Osakidetzako, hezkuntzako eta udaleko langilek dituzten genikriturazko arazoak behin betiko konpontzeko. Amaitzeko, lan munduan euskararen presentzia handitzeko pausoak ematen jarraituko duelak. Horretarako, hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak bultzatuko ditu. Gasteizko eta Iruñeko gobernuak interpelatzen jarraituko du beren erantzukizuna har dezaten. Bide beretik, patronala presionatuko du lantokietan pausoak eman ditzan euskararen normalizazioaren bidean.
0: Bueno, ba, lana eta etxe bizitza, horiek dira, edo norkezin bestean behar dituena, bueno, lana edo soldata gutxienez, lanik egin gabe soldata emango baligute ere zinake kexatuko. Biak ere, larri eta urtez urte, ba, auzi sozialean ezinbesteko ardatz izaten jarritzen dutenak. Datu berriak etxe bizitzaren inguruan, eskaria biztanleria bera baino 7 aldiz gehiago hasi baita. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako datuak dira, baina Euskal Herri guztirako balio dutenak ziur aski. Ikerketa honen baitan familia ereduaren aldaketari ere gozten diote, familia txikiagoak izateak, pertsona gehiago bizi direla bakarrik. Bueno, honen inguruko datuak batu dizkigu Itxaso Leon lankideak.
5: Hala azaldu dute astelen honetan Mikel Torres lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburuak eta Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak ekonomiaz aldizkariaren ale berriaren aurkezpenean. Aldizkariaren izenburua Etxebizitza eta Bizilekua erronka ekonomikoak, sozialak eta urbanistikoak da.
6: Al final los ciudadanos no sé cuántas veces se preguntan si la política es de izquierdas o es de derechas, sino si es útil. Y en materia de vivienda es muy importante. Y nos habéis ayudado también con esta revista, con todos los colaboradores que firman sus artículos, a esa mirada ancha y también hacernos preguntas. Hacernos preguntas porque esto requiere de seguir haciéndose preguntas.
7: Lo que tenemos hoy de la revista de economías nos da un diagnóstico perfecto y además pone también encima de la mesa una serie de iniciativas para poder desarrollar y estudiar del punto de vista público por parte de los departamentos del gobierno vasco.
5: Zehaztu dutenez, 2015 eta 2023 urtean artean hiru herrialde hoietako biztanleria 1% igo zen eta etxebizitza eskaria berriz 7%. Horri gehitu behar zaio etxebizitza eskaintza 1% baino ez dela hazi eta beraz ez dela gai behar horri erantzuteko.
6: Cuando hablamos de los baremos o cuando hablamos de la oferta de la vivienda que hay que construir, rehabilitar la vacía que hay que sacar al mercado y otras muchas medidas, estamos pensando en una regla económica que sé que en el mundo de la vivienda no se cumple exactamente como en el resto de los mercados porque es más rígida, pero es la regla de la oferta y de la demanda. Los hogares crecen con mucha mayor intensidad de lo que crece la oferta.
5: Hori dela eta lakuak utxik dauden etxe bizitzen aurka borrokatzearen alde egin du.
6: El elefante en la habitación se llama suelo y yo me desgañito todos los días hablando de esto y no voy a dejar de hacerlo porque creo que hay que poner el acento en ello. El suelo es la materia prima, el suelo es escaso, el suelo es lento en producir porque la producción del suelo se llama urbanismo y no siempre el urbanismo tiene la capacidad de

0: dute ilionetan eta 2027ko abendura arte Durangaldean eta Arratian martxan jarriko dena. Indarkeria matxistaren biktima diren emakumei eta alokairu babestuko etxe bizitza publiko bat eskuratzen duten etxegabeko pertsonei zuzenduta dago.
1: Eta Guggenheim Urdaibai Stop plataformak egindako eskari bat ere jaso behar dugu, 1989ko Urdaibaiko legea eguneratzeko eztabaida prozesua eskatu baitu Gasteizko legebiltzarrean, EAJak eta PSek burutu asmo duten lege erreformaren arira hitz egin dute plataformako kideek legebiltzarrean. Gobernua babesten duten alderdiek biosferaren babesa gutxitzea ekar dezaken erreforma ari dira sustatzen. Legebiltzarreko lansaioan parte hartu du plataforma honek, museoaren egitasmoaren aurka eskualdean izan zen dinamika guztia gogoratu dute eta horrek egiteko moduaren inguruko irakaspen sakonak utzi dituela nabarmendu dute. Orain eskualdearen garapenean EAJak eta PSek sustatu duten ekimenak izan dezaken eragina azpimarratuta esperientziari kontuan hartuta jarduteko eskatu du Eider Gotxi bozeramaleak.
2: Ez dugu eskatzen legea ez dadia eguneratu. Berezko prozesu baten bidez eguneratu dadia eskatzen dugu. Ez dugu eskatzen erakundeek erabakitzeari uko egin diezaiotela. Entzunez erabaki dezatela eskatzen dugu. Ez dugu eskatzen gizarteak legebiltzarra ordezka dezala. Legebiltzarrak gizartearen ezagutza eta hotzak txerta ditzala eskatzen dugu.
1: EAJak eta PSek jarduera ekonomiko jasangarri arintzeko erreforma onartu nahi dute. Horren aurrean, 1989ko legea bere eguneratzeko eskari egin du plataformak. Horrek auziaren inguruk eztabaida sakonagoa albidetuko lukeelako.
2: Gure eskaera ez da blokeatzeko eskaera, baizik eta erantzunkizun eta erreflexio eskaera bat. Ez dugu eskatzen ez dadila egin, baizik eta ondo egin dadila.
1: 8:25.
3: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.
6: Informazioaren aria.

0: Bueno, guazen Euskal Herrian adi jarritzen ari garen beste auzi batekin, Federico Aramburu, errugbi jokalari argentinarroiaren hilketaren auzia Parisen, hilketa onartu egin du akusatuak, 2022an gertatutako hori, baina bere burua babesteko egin zuela esan du Lepriol eskuin muturreko militante horrek Aitor.
1: Akusazioak bizi arteko kartzela zigorra eskatzen du haren aurka, eta zigor berdina proposatu du Romain Bobier beste akusatu nagusiaren aurka. Bigarren honek esan du disuasio tiroak egiteko asmoa zuela Aranbururen aurka. Bobierrek ziurtatu du ez zuela Aranburu hiltzeko asmorik, eta senideek bere hitzak sinestea zaila denarren, egunero pentsatzen duela Aranbururen gan, eta berarekin batera zegoen Sean Hagerty lagunaren gan. Hildo beretik, Lepriolek ere barkamena eskatu du, esanez beti eramango duela eriotzaren zama bere gain. Bi akusatu nagusiak behin-behineko espetxealdian daude eta beira blindatua duen kabina batetik hitz egin dute astelen honetako auzi saioan. Beste bi auzipetuek egozten zaizkien karguei buruz erantzun dute. Lehenengoari hilketaren konplize izatea egozten diote eta bigarrenari aldiz Bobierri ies egiten lagundu izana. 2022ko martxoan 2004-tik 2006-ra Biarritz Olimpiken aritu zen Martin Aramburu Sean Hagerty bere taldekide oiarekin zegoen Pariseko taberna batean eta borroka bat eduki zuten. Banandu ondoren

0: liskarrean parte hartu zuten bi pertsona autoz itzuli ziren, eta argentinarrak hainbat tiro jaso zituen, Hegarty berriz onik atera zen. 2024an, Loic Lepriol eta Romain Bouvier auzitegian bertaratu ziren lehen aldian, epaileek ebatzi zuten Federico Martin Arambururen eraso hilkorraren atzean ez zela oinarri arrazista edo politikorik, baina duela bi urte desegindako Grup Union Defense eskuin muturreko taldeko kide ziren bi auzipeiratuak, eta biek dute zaletasuna Alemaniako hirugarren Reicharekiko eta armekiko. Bouvierren etxean Mein Kampf liburuaren ale bat eta Adolf Hitlerren estatuatxo bat antzeman zituen poliziek, baita armategi zugarria ere, munizioa, errebolberra, eskopetak edo metraietak.
1: J'attends que clairement on peut parler très certainement de préméditation, mais c'est la justice qui prend ce genre de position. C'est pas un élu qui doit le dire, donc moi je respecte le travail de la justice, on va laisser faire les choses. On a tous plus ou moins entendu les mêmes choses, et évidemment que la défense prendra des positions qui vont essayer de mettre les parties en difficulté, sauf que bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup épiloguer sur les faits pour comprendre que.
0: Peio Dufau EH Baiko diputatua epaiketa egin den auzitegian bertan izan da. Hilketaz geroztik lege aldaketa bat eskatzen aritu da. Bildumetara bideratutako armetako sarbidea gogortzeko alako batekin erail baitzuten Federico Martin Aramburu.
2: Eta igandeko hauteskundeak igarota FD alderdi neofasista Sajoniako gobernutik gertuago dago, berau babesteko preste agertu baita bere burua ezkerreko kontserbadore gisa definitzen duen BSV bikoitza alderdia. Bueno, guazen reakziak ere jaso behar ditugu, Lander Martinez, kaixo egunon daizula berriro ere.
3: Egunon bai, Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean Arnaldo Otegi Euskadi Herria Bilduko koordinatzaile nagusiak Europaren bihotzean izandako emaitza elektorala ezkerraren autokritik faltari eta jendearen beldurari egotzi dio.
4: Kasu honetan, estatu hori Republika Demokratikoako estatu bat izan duzen. Dierlinkek irabazten zuen, ez hain dala denbora asko, ez? Horrek esan nahi du, bueno, zerbait gaizki egiten ari garela. Baina gero nik uste dut sare soziala, gerra kulturalak eta bar oso mezu argi eta erretzi iresten direnak luzatzen dituela eta jendeak nire ustez eta bref, frantzisek esaten duten bezala ez. Nik uste dut krisi ekonomiko-finanzieroak eta COVID-ak eraman zutela jendea beldur eta antxetade puntu batetara.
3: Imanol Pradales, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak zer irratian kezka agertu du alderdi neofasistaren gorakadagatik eta ardura eskatu du.
5: Me preocupa mucho que la ultraderecha llegue al poder, que es algo que tenemos que reflexionar quienes tenemos responsabilidades políticas si lo único que hacemos es favorecer la crispación, la tensión, la polarización política y el enfrentamiento sin buscar el diálogo, la negociación y los consensos.
3: Espainiar estatuan ere izan dira reakzioak, Pedro Sánchezek mehatxutza jodu ultraeskuindar alemaniarrek lortutakoa eta eskuin tradizionalaren krisiari egotzi dio horren ardura.
6: Lo que vimos ayer en Sajonia es un aviso y creo que también una constatación. El aviso de que la amenaza ultra, gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno en Europa y en el mundo.
3: Eta Alemanian bertan, emaitzek xoka handia eragin dute, Friedrich Merz, kantzilerrak, emaitzak espero ez dituela aitortu du, baina herritarren borondatea errespetatuko dutela.
7: Zutiefst schockiert, wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren, das sind die Regeln.
3: Bestalde, Europar Batasunaren proiektua babesten duten gobernu eta alderdien artean kezkak gora, baino ez du egin, eta Europa eta mundu mailako agintari eta referente ultraeskuindarrek AFD zoriondu dute emaitza honengatik.
2: Eta Palestinara begira jarrita Gazan hondakinak masiboki kentzeak Israelek burututako gerra krimenen, gizateriaren aurkako krimenen edo genozidioaren froak ezabatzen lagun dezaketa Francesca Albanese Nazio Baten Erakundeko Palestinarako duen kontalariak ohartarazi duen ezegoi belategi.
8: Astelen honetan Nazio Batuen Erakundeak zabaldutako ohar batean egin du salaketa Francesca Albanesek. Gogora ekarri duenez, krimen ankerren frogak suntzitzea nazioarteko legediaren aurkakoa da. Era berean onartezina da errelatore bereziarentzako Gazak hainbeste behar duen berrereikuntza erabiltza Israelgo gobernuak, biktimei justizia bermatzeko beharrezkoak diren frogak ezabatzeko. Gaineratu duenez, gizateriaren aurkako krimenak ikertu alizateko ezinbesteko diren giza gorpuzkiak eta materialak daude Gazako hondakinen artean. Nazio Batuen erakundeak Palestinarako duen kontalariak ohartarazi duenez, hondakinak kendu eta desegin aurretik, giza gorpuzkiak modu duinean berreskuratu behar dira eta balizko delituen frogak dokumentatu behar dira nazioarteko aditu eta ikertzaileen parte hartzearekin. Modu honetan definitu dituzte Gazako milak eraikinen hondakinak. Krimen baten eskenatokiaren parte, hilerri bat, bi urteko bombardaketa kanpaina bortitz batean gertatutakoaren erregistro materiala. Agintari palestinarren arabera 10.000 pertsona baino gehiago daude Gazako hondakinen azpian uneotan lurperatuta, gutxienez, zerrendako etxe bizitzen uneko 82 eta azpiegitura zibilen zati handi bat suntxitu edo gatazkan zehar kalte larriak jasan ostean. Palestina askatzeko herri fronteak ere ohartarazi du Israelek Gazan hondakinak kentzeak arriskuan jartzen dituela lurperatutako milaka palestinarren gorpuzkiak berreskuratzeko lanak eta ondorioz gerrako krimenen froga forentxeak desagerrarazi daitezkela. Erakundeko martiri preso eta zaurituen bulegoak ohartarazi du harriak eta bestelako hondakinak etengabe ari direla eramaten Israelgo armadaren kontrolpeko gune militar deritzonera. Material horietako askoren artean palestinar exekutatu eta desagertuen korpuzkinak daudela ziurtzat jo dute.
2: Bueno, ba, hori azken orduko hori eta bertara begira Euskal Herriti beste ekimen bat ere bai, blokeoa apurtzeko saiakera berri batean Gazara heldu nahi duen Freedom Flotilla edo askatasunaren ontzidi berria haren berri izan baitugu Bilbautzi aurretik espedizioaren helburu ezitze egiteko tarte hartu dute.
3: Hala da bai, pasaden larun bat arratsaldean heldu zen Bilbora Kate Tenazieti norvegiar arrantzauntzi hoia eta itsas museumearen parean egonda porturatuta palestinarekiko elkartasuna sustatu nahi duen egitarau batekin. Astearte honetan bigorantz itsasoratu aurretik espedizio arriskutsu hau burutzearen beharraz hitz egin dute Aintzane Kamara ongietorri errefuxiatuak plataformako euskalkidea egonda beraiekin urri erdialdean Gazako kostaldera heltzea du helburu Freedom Flotillak 2007tik Israelek ezarritako itsas blokeoa apurtzeko.
9: Euren helburua ez da laguntza humanitarioa eramatea, Gazara eramatea, baizik eta blokeoaren kontra egitea, apurtzea eta gero salatzen dute ere bagarbiketa etnikoa, genozidioa, hainbat herrialdeen konplizitatea eta baita ere han ematen ari den okupazioa aspalditik, ematen ari den okupazioa eta bueno, barriro esaten dut, berak ere berriro esan du, genozidioa.
3: Orantxe bertan 12 pertsona daude Cape Tenacity-ontzian, helduko diren urrengo portuetan batzuk jaitsi egingo dira eta beste batzuk igo eta urriaren herrialdean Italia eta Gaza arteko distantzia beteko duen bidaiaren azken fasean 24 pertsonak azken tripulazioa osatzea espero dute, jakinik ordutik aurrera Israelgo indar armatuen erasoen mehatxupean egongo direla azken hilabeteetan militarki esku hartu baitzuten bi ontzi diren aurka horietako asko atxilotzeko eta Israelera eramateko tratu txarren artean.
10: Informazioaren aria.

0: Eta Landerrez alde esketuko dizut ez alde egiteko, pixke bat gehienen gazitik izaten dute, gure albistek, gaur ordea gozotik ez, goxotik, duela esango dugu atzo, Euskal Sukaldaritza berriari, beste leku batetik berriro begiratzeko gonbita, egin zigutelako Mantalak eta Baskulinari Zenterrek, liburu berri batekin, Euskal Sukaldaritza berria atzo gaur eta bihar.
1: Bai, argitalpenean, parte hartzera gonbidatutako kideek testu bana idatzi diote Andoni Beristainek argazkiz proposatutako begiradari, aurkezpenean Euskal Sukaldaritzaren aurreko belaunaldia, eta horrengoa eskuz esku agertu ziren, atzo Aiako K-Bost txakolindegiko aretoan. Bost hamarkadako lana jasotzen duen liburuan, Carlos Arginanok, Hilario Arbelaitzek, Ramon Rotetak, Martin Berasategik, Tatus Fonbellidak, Pedro Subijanak edota Elena Arzak ekartu dute parte besteak beste. Arbelaitzek emakume aitortza egin nahi izan dira aurkezpenean, eta bere mikrofonoetan azpimarratu du bere amak hasitako bideari jarraiki hartu zuela sukaldaritzan aritzeko erabakia bere belaunaldiko sukaldarien gehiengoak egin zuen moduan.
2: Gure amai esker bide batian sartu ziguten, eta hasi ginean, eta bideoi geho Euskal Sukaldaritza berriakin intzen zabaldu, intzen autopista bezala jarri.
1: Bestalde Arginanok ere mezu bat bidali duente publikoaren bidez, zarauztarra Euskal Sukaldari belaunaldi berria izuzendu zaie, mugimenduaren sortzaileek beren ibilbidea amaitzear dutela iritziz, gazteei erreleboa hartzeko konbita egin die.
3: Gu honeaino etorri geha, eta pentsatzen dut zuek gazteak jarraituko duzuela.
1: Miren Arzaiuz Guggenheim Museoaren zuzendariare aurkezpenean izan zen, honek Euskal Sukaldaritza berriak bultzatutako hainbat balio azpimarratu zituen, hala nola berrikuntza, ausardia, ambizioa, pikaintasuna, kultur sorkuntza, elkargidetasuna eta talde lana.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Gertatzen denak gertatu ahala, zuei kontatzeko gaude Naiz Irratian. Gertueneko kontuetatik hasi eta mundu zabalera. Astelenetik ostiralera, eguerdiko 12etatik aurrera, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz Irratia.
3: Informazioaren aria.

0: Zortziak eta ia 43 minutu, solasari ekin behar diogu, horretarako gure gonbidatuak agurtuko ditugu ezer baino lehen, Eguzki Urteaga, soziologo eta irakasleak, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Eta Mikel Urdangarin, filosofo eta kazetariak, kaixo egunon.
2: Egunon.
0: Eta ezer baino lehen, barkatuko didazu, Hondarribira joan behar dugu, June Romatet lankidea bertan dugulako alardea zuzenean jarraitzen, June, kaixo egunon.
3: Egunon, Jon.
0: Bueno, momentu unkigarri batez, hore minutu gutxi bizi izan dena.
3: Bai, erabat unkigarria izan da, kale nagusian sartu denean Jaizkibelko konpainia bita berren artetik sartu dira duela 30 urte sartu ziren lehen horiek, ez? Borroka hasi zuten emakumeak sartu dira, pankarta bat eskuan zutela, eta batxaloa eta oiu artean jaso dituzte. Naiz eta haietako batek ere, aipatu duen, momentua erabat unkigarria izan bada ere, ba, pena dela, oraindik ba, Jaizkibelek bere kabuz, desfilatu behar izate hori, eta ez alarde publiko eta parekide baten parte izatea.
0: Oro hartze irudi ikusten ari zara, deialdi berezi ere egina zuten Jaizkibel konpainiatik aurten gorako, ez, 30 urte horieke beta eta kolorean itzan nahi zuten izatea alardea?
3: Bai, eta ala izan da, goizean goizetik ikusi zitezkeen, ba, kamiseta edo alkandora urdin, txuri, gorriak, Jaizkibelko jaka beltzen artean astuta, eta bete-bete da, naiz eta Jaizkibelko jarkabeltzak askoz gehiago ikusten ziren, nik uste ere haiek sentimentu berezia dutelako Jaizkibelekiko, eta askorentzat lehen aldia zelako konpainia baten parte hartu alizan zuena, Jaizkibelek eman zien aukera hori, eta beraz haien arropa soinean egin dute desfilea, baina bai kolorean hitzak ikusi daitezke, irriparre asko, eta esan behar dut ere Josuri egin diotela, duela 50 urte hil baitzuten Josu, eta egin diote gaur omenaldi txikitxo bat, lore sorta utzi diote haien haren txokoan, jundirenean jantineraren bila.
0: Bueno, ba, Josu Zabala ere gogoan beraz Hondarribiko alarde horretan, June, zure jasotako audio batzuk entzungo ditugu, geroxiago saiatuko gara berriz zurekin hitz egiten, ja, goiz honek zebide hartzen duen.
3: Bai, ba, gerora arte.
0: Gerora arte, bueno, bai, June Romatet lankidearen zuzeneko testigantza hori, kontatu dizugu eguneko une, bueno, unkigarri hori, orain dela 30 urte, pankarta, orain dela 30 urte alardean lehen aldiz hartu ziren horiek gaur, pankarta eskuan, atera direla, orduan ez bezala, orduan, kontatu digute, bueno, jendearen aldetiko oldartzi zugarria jasan behar izan zutela, gaur ez, gaur txaloak jaso izan dituzte, Jaizkibel konpainiaren indartzea mandelako hiru hamarkada hauetan, eta hauxe, lehen egunetik, lehen egun hartan, txalo egin zuen apurrenetako baten testigantza gaur bertan zelako unkituta.
4: Oso unkigarria, dara magu 30 urte eskubideen emakumeak izateagatik ezin dugu parte hartu eta gure aldikarren urduri nago. Aldarrik apena, oraindikan hemen gaude eta hemen jarraituko dugu gure aldarrik apena lortu arte. Emakumeak alardean, emakumeak izateagatik ezin dugu parte hartu, eta gaur egun gizarte honetan berdintasuna behar dugu, eta baita ere nahi dugu alarde publiko bakar bat eta parekide. Hori da eskatzen.
0: Ba, hori testigantza 30 urte hauetan txaloka aritu denetako batena, Nora Ferreira, Jaizkibel konpainiako kapitainak egindako adierazpena pasartea ere jaso behar dugu.
5: Urtebe superberezia da guretzat, egia esan, duela 30 urte ba, emakume talde bat, 26 emakume zabaldu zuten bidea, eta bueno, ba, gaur beraien urtea da guretzat, nahi dugu ba, beraien hasi ziren borroka ez, gu noski jarraitu, oraindik ez dugula lortu, baina bueno, hemen gaude bidean, aurrera pausoak lortzen, eta espero dut, ba, bueno, ja, ikusten ez zuten, aurten eta urtero jende gehiago dator, aurten denengo aldia da ba, Gernik Arbolak osoa hartzen dugula, eta bueno, oso konten gaude, eta disfrutatzera goizan.
0: Bueno, haiek adirazpenak, Mikel, Eguzki, hemen gaude, analisirako bidean, eta hemen gaude, beste urte batez alardearen kontuarekin.
2: Ba bai, eta 30 urte jada, eta oraindik orain,
1: bueno, 30 urte borroka hori abiatu zela, hobeto esan da, eta oraindik orain emakume izateagatik plaza publikoa normaltasun eta berdintasun osoz parte hartu ezin da, ezta. Uste, bueno, lehenik eta bain oso interesgarria dela, eta oso, bueno, ez dakit unkigarria izan dela, ez? Orain dela 30 urte bide hori urratzen hasi ziren 26 emakume horiek, gaur lehen lerroan bide hori egin izana, uste dut oso garrantzitsua dela genealogia horiek jasotzea, aitortzea eta aldarrikatzea, bere garaian entzungo zuten, ez nahastu bazterrak, erotuta zaudete, ez da momentu egokia, ez da forma egokia, baina ikusten da, gerora, eskubide eta askatasun oro lortu direla, zenbaitzuek ustez normalidadeak edo normalkeriak agintzen zuen horren kontra bide horiek urratzeko apustu eta ausardia hori izan zutelako, ez. Eta hemen ikustet auzia nahiko simplea dela, ez? Gero tradizioa
0: esaten dugu ondarri bitik anpoko, baina gero eurek ez diote.
1: Tradizioak, askotan, filosofiatik eta gatozen, askotan kontzeptuekin ibiltzen gara jolasean, ez? Jolasean edo lanean, eta tradizio kontzeptuaren bueltan eta atzean zer dago, traditze hitza. Eta traditze hitzak zer esan nahi du? Belaunaldi batetik bestera transmititu nahi den hori, ez? Eta, hain zuzen ere, tradizioa izan da gizakiaren evoluzioan funtsezko elementu bat, belaunaldi bakoitza utxetik hasi etzedin. Eta ondorioz, belaunaldi bakoitza lortutako irakasgaiak ondorengoari transmititu eta pixkanaka gure existentzia hau goxoagoa edo hobeagoa izan zedin, ez? Beraz, nik uste galdera nahiko simplea dela, ez? Tradizioaren izenean batzuek evoluzioa edo aldaketak ukatu egiten duzte, baina tradizioaren parte da, hain zuzen ere, belaunaldi galdetzea. Urrego belaunaldiari, hau traditu nahi diogu, hau da, hau transmititu nahi diogu urrego belaunaldiari. Eta uste dut kaso honetan, galdera hori dela. Ezin da tradizioaren izenean aldaketa ukatu, baizik eta galdetu beharko dana da, unean une alarde hori esate baterako eta bestelako ekimen komunitarioak beraiek ere, nola transmititu nahi dizkegu eta transmisio horretan zer aldatu nahi dugu eta zerrez. Eta kasu honetan, emakumeen parte hartzea, berdintasunezko parte hartze horretarantz, urratxak eman nahi dira, bai edo ez. Beraz, uste dut tradizioak ez duela aldaketaren kontzeptuare ukatzen. Eta kasu honetan, hori da funtsian dagoen auzia.
0: Kontuala batzuk irakas gaiak nahi dituztela pasa, eta beste batzuk ikasezinak agian, hor mai gainean nahi hartzen ari zaiguna, eguzki?
2: Bai, hor paradogikoa ere bada maila batean, zeren kontutan izan behar da azken lau hamarkadetan zer nolako aurrerapausoak ematen bai alor sozial eta instituzionalean genero berdintasunaren eremuan emakumeen presentzia areagotu da, bai irakaskuntzan, bai lan munduan, bai politikagintzan, bai espazio publikoan, ez eta oraindik ezberdintasunak maila altuan mantentzen diren. Ikusten da ere, gai hori instituzionalizatu egin dela, hasiera batean mugimendu feministak bultzatzen zuena, pixanaka administrazio publikoak ere bere egin du, eta horren emaitza edo ondorio izan da, adibidez, genero berdintasun gaiaren inguruan legedia bat osatu dela, autonomia erkidegoa 2005koa da legea, estatu mailan 2007koa, berdintasun planak ere osatu dituzte administrazio publiko ezberdinak, Eusko Jaurlaritza, diputazioek, udalek, eta bar. Baina horren aurrean ikusten da resistentzia joera batzuk daudela, ez? Eta nik esango nuke kontua ez dela bakarrik sektore batzuek zer nolako jarrera atzerakoi edo matxista dituzten, baizik eta horrez gain ikusten da ere instituzio batzuen aldetik edo alderdi politiko batzuen aldetik badagoela jarrera nahiko ambigua, ez? Alde batetik esaten dute genero berdintasuna bultzatu behar dela, baina gero gobernatzen dutelarik, eta hori gertatu da Irunen, hori gertatu da Hondarribian, ikusten da askoz ere errezelo handia dituztela neurri argiak hartzerako orduan, eta ikusten da erdi ezkutuaren egiten dutela, jarrera ambiguak, maila batean esan daiteke hipokritak ere dituztela, eta badakitelako horrek ondorio elektoralak ukan ditzazkela hoien tzako, ez? Eta horren aurrean oso jarrera ambigua ere mantendu egiten dute, eta horrek egiten duena da, azken finean gatazka hau elikatu. 30 urte pasa dira, eta kanpotik ikusita oso sinesgaitza dirudi, azken finean egoera horrek jarraitzea, ez? Hondarribiaren kasuan udalak saiakera bat egin du, eta hori bat izenpetu zuen, bi alardeekin, eztabaida zikloa azteko, batzuekin eta besteekin gutxienez ba, bi bilera egin dituzte, beste eragile batzuekin ere udala batu da, saiatu da berriz ere dialogo hori aurrera ematen, eta ikusi dena da, ba, ura honta jakin dugu alarde tradizionalak erabaki duela ba, eztabaida ziklorretatik ateratzea, ez? Ikusten baitzuen, ba, aurrera pausoak ematen ari zirela, eta hori itzaio gustatu itxuraz, eta orduan erabaki du hortik erretiratzea. Ez? Orduan, iruditzen zait, iritsi dela tenorea, administrazio publikoak askoz ere jarrera irmoagoa izan dezan. Ikusi da, ba, adibidez, Emakundeek, edo beste erakunde batzuek, edo sindikatu batzuek, posizionamentu argiak hartu dituztela, baina beste instituzio batzuen aldetik, eta ari despentsatzen diputazioari dagokionez, edota Eusko Jaurlaritzari dagokionez, edota udalei dagokionez, barru gusten da, jarrera batzuk asko zera handiagoa dela.
0: Bai, eta Gaizkil konpainiak ere hori nabarmentzen zuen, ez? Entzungo dugu gurean, orain dela pare bat aste, Uxu Anduaga Gaizkil konpainiako kide izan zen.
6: Hemen badagoela erantzunkizun administratibo eta politiko bat ez dena orain arte hartu, ez? Eta alde horretatik, ba, bai alderdi politiko zein erakunde publikoek nola orain arte hemen gertatzen denaz ez duten zurrunki gaitzespen bat eman, edo ez dituzten baliabideak jarri, ez? Hau behingoz konpondadien, bada zerbait oraindik ere txundigarria iruditzen zaiguna.
0: Eta beste elementu bat ere gehituko dugu, naiz berriki argita eratu duen Xavier Lapitz kazetariaren artikulu bat, maiz erakutsi izan du jeltzaleekiko gertutasuna Lapitzek, baina alardearen kontuan aspaldian ari da bazterketaren aurka, naizen argitaratutako piezan dio gai honetan EAJ-ak bere balioiuko egin diela eta tradizioaren izenean egin zuela hori, kalean jendeak txalo egin bai, baina ondoren hauteskundeak galdu egin zituela, herriko gaztek bizkarra ematen dietelako. Bueno, datu bat, Lapitzek diona babestera datorrena nolabait 2023 eta 2019 udala hauteskundeak alderatuta, EAJ-ak ia 1000 boto galdu zituen, baina hauek ez zituen EH Bilduk jaso, alardearen kontuarekin, bueno, jarrera lausoagoa mantendu duen ahotsan hitzek baizik neko trasladu zuzena ikusten da, ba, boto absolutuetan kasu honetan, antzeko boto kopurua izan zelako. Hemen gainean jartzen dizkizuet elementuak.
1: Bai, eta bueno, hor artikulu hortan ere aipatzen du, bueno, belaunaldiz belaunaldi, bain zuzen ere nola ari diren traditzen balio berdintzaleak ere, eta nola geroz eta oi hartzun eta indar handiagoa duen, eta bueno, hor momentu baten esaten du, ez? Ba, gazte diak, esate baterako, gazteriaren gehiengo oso zabal batek, ba, bizkarra eman diola, ba, kasu honetan, Eusko Alderdi Jeltzaleak mantendu izan dituen posizio ezberdinei, ez? Bai, eta hor dago, bueno, nik uste Eguzkik berak ere, eta Anduagaren pasarte horretan ere, ba, jasotzen direla zera nagusiak, ez? Aldarri nagusiak, ez? Nik uste hor badagoela anomalia bat, eta da, ez, askotan pribatu gisa ezaugarritzen da alardearen festa hau, eta uste hori izan dela administrazio publikoek bere erantzukizunei muzin egiteko aitzakia bat, baina bat, anomalia bat da, espazio publikoa bere osotasunean kasi hartzen duen, eta festetan sekulako erdigunea duen alako ekimen komunitario bat pribatu gisa ezaugarritzea. Horrek ezinbestean publikoa izan behar du, eta publikoa den neurrian, eta espazio publikoa bere osotasunean hartzen duen ekimen bat den neurrian, ba, administrazio publikoak, izan udalak, diputazioak edo, eta Eusko Jaurlaritzak ere, bermatu behar dute, ba, hor ezinbestean, herritar guztiek, salbuespenik gabe, berdintasunez eta normaltasun osoz parte hartzeko aukera izatea, eta ez gaur egun gertatzen den bezala bereien kabuz bestela badirudelako betiko anomalia ematen da, ez? Dago futbola eta gero dago emakumeen futbola. Hau da, bueno, bai, parte edo gizartean, ez, askotan ematen da dago normaltasuna, eta gero, bueno, bereziak gehienez ere, ba, errespetatu egin behar direnak, baina ez, hau da, denek berdintasunez alarde bakar parekide eta publiko batean parte hartzeko aukera izan beharko lukete, ez? Eta nik uste hor dagoela gakoetako bat, ez? Ba, bueno, Eguzkik aipatzen zuen bezala, eta, bueno, zuek ere azaldu duzu, ez? Eusko Alderdi Jeltzaleak hauteskundeak galdu zituen, ondoren go, udal talde berriak, bueno, jarrera lauso xamar batetik balin bada ere, bueno, ba, bitartekaritza lanak egiteko, ba, ekimena hartu du, eta alarde baztertzaileko ordezkariek horri ere uko egin diote, ez? Hau da, pauso nimino batzuei ere uko egin diote. Eta, bueno, uste, horrek ezin duela izan, bueno, ba, standbyan geratzeko aitzakia bat, horrek ezinbestean publikotasun horretarantz eta parekidetasun horretarantz, ba, urrats are sendoagoak emateko, ba, akuilu izan behar duela.
0: Eguzki?
2: Nik ez dakitia da tradizio kontu bat, ala interes elektoral kontu bat. Gogoratu behar da, adibidez, bai Irunen eta bai Hondarribin, gai hori oso minberatsua dela, zatitu egiten duela, herria bera, eta horrek ba, impacto elektorala eduki dezakela alderdi batzuentzako, bereziki bereen hauteslegoan eko transversala denean, ez? Eta horren aurrean iduritzen zait, bereziki EAJ-ak, baina baita PSOE-ek ere, Irunen adibidez, ba nahiko jarrera ambigua mantendu dola, posizionamentu oso argirik eduki gabe, eta beti ere alderdi tradizionala zainduz, eta ez gehiegi horien aurrean jarrera irmo bat edukiz, ez? Ordan horrek koste elektoral bat izan du EAJ-rentzat, behar bada, baina nik uste dut beste faktore batzuk esplikatzen dutela EAJ-ren gainbehera, zeren EAJ-ren gainbehera ez da gertatu bakarrik Hondarribin, baizik eta Euskal Autonomia Erkidego osoan gertatu den fenomeno bat da, eta boto galera oso importantea izan da, eta izan da Gipuzkoa, baina areta handiagoa izan da Bizkaian adibidez. Ordan nik esango nuke beste faktore batzuk eragin dutela horretan, zeren bestela antzeko fenomenoa ikusi genuke Irunen alderri sozialistarekin, eta hori izagertatu. Orduan, naiz eta ezkerreko alderri bat izan, eta jendeo erdinkasuna, ba, bere ideologiaren parte garrantzitsu bat izan, ez? Orduan, horrek erakusten du azken finean, ba, ez dakiz epuntutaren jo jarrera ambigori edukitzea kosto elektoral bat izan duen, edo aldrebes, modu bat den, ba, azken finean, bere hauteslegoan ezati bat ezartzeko.
0: Bai, hori da dilema, ez? Beste hainbat gai egin ere ematen da, ez? Eskubideen inguruan ziurraski jarrera ambigu hori mantentzen duten askok eztabaida batean ez lukete kontrakorik izango, ez? Eztabaida lauso batean, baina gero konkretuan ba hor, ez eta agian, ez dakite, ezkerretik maiz ikusi daiteke, bueno, ez ageriko kontu bezala, gero joango gara, migrazio kontua gaipatzen uste badituela loturagunak, ez agerikoa dirudiena, baina gero ez dena horren agerikoa, ez? Agian, ez dakit, argumentari aldetik justu xeago, baino jende askok defenditzen du alardean emakumeek ez parte hartzea, eta gero ziur aski horren burua ez dute izango matxista atzerakoi zarrunotzat.
1: Bai, ez matxista, ez feminista, esaten den, ez da.
0: Bueno,
1: bai, eta bueno, akaso guk geuk ere, bai, izpiloaren aurrean jarriko bagina, ba, beste egoera askotan, ba, bueno, antzera ibiliko ginetik, ez, antzeko kontraesanekin, baina, bai, eta, bueno, uste etorre guzkik aipatzen zuen hori ere kontuan hartzekoa dela, ez, akaso, bueno, Xabier Lapitzen artikulu aipatu dela gulen, eta, bueno, hor faktoretako bat izan daiteke hori, hau da, belaunaldi berrietan, bueno, ba, berdintasunen aldeko eta feminismoaren aldeko aldarri horrek indar handiagoa duela, eta horrek igatu duela neurri batean Eusko Alderdi Jeltzalearen ba, posizioa Hondarribin behintzat, baina, bueno, eguzkik aipatzen zuen bezala, besterako faktorak ere ba, kontuan hartzekoa dira, eta ez dago traslazio zuzen eta bakarrik egiterik ere, ez. Eta karo, hor dagoena inzun ere hori da, ez, bueno, hor badago auzi zehatz hori badago, eta horren bueltan ba, beste hainbat kontu lotzen dira, ez, tradizioa erabiltzen da askotan, bueno, justifikazio iturri bezala, baina hor, eta herrian bertan ere, ba, bueno, ba, bakoitzak duen posizio soziala, espazio publikoan, ez, bueno, naturalizatuta dauden rolak, ba, norden protagonista, norden ikuslea, txaloka ari dena, bueno, hoi edanak, ba, gero ezurraragitan, ba, jende asko, beraien egunerokoan, eta beraien lehen personan ukitzen dituzte, eta hoiek aldatzen hasten denean, ba, bueno, ba, azaleratzen dira, ba, bueno, gizakiaren ba, inertzia eta miseria asko, ez beraz, bai, auzia konplexua da, baina funtsian dagoen elementu horretan ustez fokoa jartzen alegindu behar dela.
7: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Bederatziak jo berri, bederatziak eta bat minutu, informazio eguneratuta bere ala jarrituko dugu soloasean, Mikel Urtean garin eta Eguzki Urteagarekin, ari gara haste arte honetan, azken orduari begira, Aitor Prieto agurtu behar dugu, kaixo Aitor.
8: Kaixo, egunon, alarde eguna da astearte honetan Hondarribian, eta azken 29 urteetan bezala Jaizkibel izango da emakumei soldadu gisa aritzeko aukera emango dien konpainia bakarra. Izan ere, 30 urte bete dira emakume talde batek lehen aldiz Hondarribiko alardean sartzen saiatu zenetik. 1986an aitzindari bilakatu ziren 26 emakumeetako batzuek parte hartu dute astearte honetan alardegunean, eta Hondarribiko biztanleek omenaldia egin nahi izan diete herriko kale nagusian. Aurtengoa, alardegun berezia dela nabarmendu du Nora Ferreira Jaizkibel konpainiaren kapitainak.
9: Dira, batek,
5: Bai, ba, bueno, urte be superberezia da guretzat, egia esan, duela 30 urte, ba, emakume talde bat, 26 emakume zabaldu zuten bidea, eta, bueno, ba, gaur beraien urtea da guretzat, nahi dugu, ba, beraien, hasi ziren borroka ez, gu noski jarraitu, oraindik ez dugula lortu, baina, bueno, hemen gaude, bidean, aurrera pausoak lortzen, eta, eta espero dut, ba, bueno, ja, ikusten ez zuten, aurten, eta urtero jende gehiago dator, aurten denengo aldia da, ba, Gernik Arbolak osoa hartzen dugula, eta, bueno, oso konten gaude, eta disfrutatzera goizan.
0: Gaur goita marrutez, borrokan emakumeok alardean, ziren pankartarekin atera dira, momentu unkigarria, bertako, bueno, goita marrute hauetan, txalo egiten arituten emakume honen ahotsean entzun alizan dugunez.
4: Oso unkigarria, dara magu 30 urte eskubide emakumeak izateagatik ezin dugu parte hartu eta gure aldikarren alen.
0: Baiek, gaur Hondarribian bizitzen ari diren uneak albistegi honetan zehar itzuliko gara. Irailaren 8 honek dakartzan gainerako kontuei ere begiratu behar diogu ordea. Itxaso Leon, lankideak eixo egunon?
9: Egunon joan, egunon entzule guztiei ere, ba, bai, astearte honetan, goizteko ordu honetara arte egin bezala, Hondarribiko alardearekin adi egongo gara 30. urte horren berezi honetan, bestalde politika kontuetan, Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak bilera erronda abiatuko du, 12:00 Sumarreko Jon Hernandezekin izango da, eta beranduago ordu bat eta laurdenean, PPko Javier de Andresekin. Gainera, diasporaren eguna dela eta Lakuako gobernuak ekitaldiak antolatu ditu gaurko Donibane Loitzunen. Nafarroako parlamentuan berriz Osasun Kontseilariaren hitzartzea espero da lehen arretako buruaren irteera bultzatu duten ingurua barren berri emateko. Kontseiluak agerraldi egingo du gaur Euskalduntzearen inguruan Bilbon eta 2025-eko bueltan egindako protestengatik auzipetutako eta isundutako pertsonek prentxaurreko eskainiko dute Iruñean. Hiri berean batasun privilegioaren ekitaldia egingo dute arratsaldean. Ekonomian ere hainbat aurreikuspen astearte honetarako, adibidez Elak eta Labek Bilbon elkarrekin egingo duten agerraldia udalitzen inguruan urrirako deitu duten grebaren arira, eta Steilasek ere hitzartuko du bestalde sindikatuak 03 zikloaren publifikazioaren inguruan duen posizioa adierazteko. Beste kontu bat, PISA txostenaren emaitzak ezagutuko ditugula, eta hezkuntza zari garela EHUko ikasturte hasiera hartuko izpide Naizek datuetan irekiera ekitaldia, hori bai irailaren 14 dago aurre ikusia. Etxetik kanpo, Fernando Grande Marlaska Espainiako gobernuko barne ministroa Ceutara joango da aste arte honetan, ministroen kontseiluak uztailaren 30. txostenak desklasifikatu ostean eta dosier batean argitaratuko dituzte hoiek jendaurrean bihar bertan. Amaitzeko kulturan aipamen bakarra oraingoz, Ibon Martinen Arima Beltz liburuaren aurkezpen hartuko duela goiz honetan Elkar Aretoak. Hoiek aste arte honetarako espero ditugunetako batzuk.
0: Ba, eskerrik asko Itxaso, gero arte.
9: Bai, gero arte.
0: Errepidetan gugu dakigula aparteko arazorik ez, eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzeak.
10: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu astearte honetan, naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen. Goizean, odei basu ugari agertuko da lurraldaren ipar partean eta Araba erdialdean, alare odei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdialderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi odei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zuriskaz izango dugu, baina eguzkiari trabalik egin gabe odei hauek, beraz eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea odei geruza trinkotzen joango da, lehenbizi erdi mailako odeiak iritsiko zaizkigu eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez odei trinko hauak iritsiko dira, zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko du. Haizeak ekoizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 21 gradu bitartean errandituz. Maximoek aldiz ego isuri aldean behera egingo dute, ipar partean antzeko mantenduz. Ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errandituko dira maximoak eta ego isurian 26 eta 36 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
7: Informazioaren aria.

0: Bederatziak eta zazpi minutu informazioaren arian eguzki urteaga eta Mikel Urdangarinekin ari gara gaur analisian Jaizkibel konpainaren pasadizuari begira nosi zeharka, besterako kontuetan ere bai, eta bueno, horra ateratzen ziren gai bat ziurra eskenik uste dut nolabait tarilkatuko dugula, eh? Urrengoarekin ere eskuin muturraraz hitz egin behar dugu, gehiago markoaz, ziurra eskizuek ere inguruan nabarituko zenutelako, ba, ez direla, edo maiz oso eskuindartza hartzen ditugun adierazpenak, ba, gertuago ere entzuten ditugulako, lagun artean, inguruan, eta, bueno, ba, argudiak beti ez direla, baleko, hori nik urteaga eta Urdangarin imaiganean jarri behar diedana, marko azkar batean, hiru elementu hartu ditugu, ez elkarren berdinak direlako, baina bai hiruetan ikusi dugulako, bueno, erreakzioetan mantzekotasun dexente sortzen direla batetik, azken azkena aste honetakoa dugu, AFD-ren igandeko hauteskundeen garaipen hori, boten 144-rekin alderdi neonazi honek irabazi zituelako hauteskundeak, eta beldurraren izuaren mezuak nagusitu dira, Zeutako uztailaren 30-ko gertakari tiraka segitzen dugu, gogoratu dozenak hildako eragin zituen gertakari larria dela ura, baina espainiar politikan ba, migrazioaren inguruko diskurtsorik makurrenak piztu dituela, eta antzeko dasun batzuk diskurtsoetan behintzat topatu ditugu, Donostiako kaleko afari solidarioekin gertatu den auzian, ez, udalak debekatu egin dituelako, segurtasunaren izenean, eta honek ere migrazioaren inguruko eztabaida ugari eragin ditu, bai esfera publiko politikoan eta baita norbanakoen artean ere. Hiru gai dira, baina nolabait antzeko marko diskursiboa elikatzen dutenak, ekidein ezina da ultraeskuina gobernura iristea, mugak zer irekita denak sartzea libreala, afari solidarioen bueltan segurtasun arazoak sortzen dira, bueno, alakoak entzun ditugu, eta Mikel Eguzki, hori jartzen dizuet mai gainean zuentzako ere ez direlako arrotzak izango, ba gai hauen inguruan zehazki gertatu dena zarago, ba ze diskurtso klase ez elikatzen diren eta errepikatzen diren batean eta bestean.
1: Bai, bueno, nire behasiko naiz.
0: Bai, Eguzki ez dugu ikusten eta Eguzki zuke ahotsarekin eskatu hitza, emango dizuguta, bestela, eh?
1: Bai, nik uste, bueno, ez direla errepikatzen, baina, bueno, ba, errimatu egiten dutela, ez, diskursoek, eta, bueno, intensia ezberdinak hartzen dituztela, baina denak gutxi asko esango nuke, ba, bueno, norabide berean kokatzen direla, ez, eta askotan, uste, bueno, ez, oldarraldi reakzionaria hitz egiten denean esate baterako, bueno, joera dugu, eta hala ere, hala egin behar da, ez, ba, hori identifikatzeko, ba, sigla politiko jakin batzuekin esate baterako, ez, eta noski sigla politiko hoiek, ba, box bat esate baterako, ba, dira horren adirazle eta horren traktore edo gidari nagusiak, ez? Baina horrek ez du esan nahi, bueno, erreakzionarioak diren, hau da, eskubideen, askatasunen kontrakoa diren ideiak, ba, xirimiri bat bailitzan, ba, bestelako gizarte esparruetan ere, ba, ba, bere bidea egiten ari ez direnik, ez? Adibide oso simple bat jarriko dut, ez? Alemaniako hauteskundeen arira, bueno, ultraeskuina da, oldarraldi erreakzionario eta internazional erreakzionario horren adibide gorena, eta AFD sigletan nolabait gorpuzten da hori, baina esate baterako BS W alderdi hartzen malin badegu, ustez ezkerrekoa dena, ba ikusiko dugu. Bueno,
0: esango dugu albistegietan lehen pixka daipatu dugulako, sortzez dielinkeren estizio gisa edo sortzen dena, eta ezker kontserbadore gisa definitzen dute euren burua. Itzez.
1: Bai, hori da. Eta baina ikusten dugu, bueno, ba hain zuzen ere, ba oinarrizkoak diren ideia erreakzionario batzuk ere bere egin dituztela, ez? Beraz, eta ez soi berriro diot, ez da siglaetan bakarrik isladatzen, ez? Gero eguneroko elkarrizketetan eta gu geuk ere, ba egunerokoan era erdi inkontziente baten edo ohartzerako gu geuk ere hartu ditzazkegun posizioetan ere isladatzen da, ez? Eta nik uste dut hor dagoela markoa aipatzen zenuen da hor dago gakoetako bat, ez? Hor George Lakoffek badu liburu famatu bat, ez pentsatu elefante batean, ez? Eta hor oinarrizko tesia da, berak esaten du, bueno, gizakiok ezin dugu etengabe aritu, bueno, albiste bat irakurtzen dugun ero gure ideiak berpentsatzen, erotu egingo ginetek, ez? Eta ondorioz, bueno, gizakiok baditugula zenbait mekanismo mental, bain zuzen ere, ba, bueno, gutxi asko pakete ideologiko baten baitan, ba, munduari azalpena emateko, eta horren baitan, ba, jasotzen dugun informazio hori gutxi asko antolatzeko, ez? Eta ondorioz, bueno, ba, mekanismo nahiko automatizatua ditugula, ba, ideia batzuk, ba, albo batera usteko, edo ez, edo Beraz, argudiak eta ezinbesteko elementua da, eta noski horrek ez du zenai automata batzuk garenik, hau da, argudiatzen dugu, baina argudiaketak ez dira askotan aski izaten, ez? Hor tartean sartzen dira, pasioak ere sartzen dira, afektuak sartzen dira, beste hainbat elementu sartzen dira. Eta kasu honetan, uste dut, aipatzen zenuenez, askotan argudiak eta ez dela nahikoa izaten, bain zuzen ere, argudiaketaren aurretikoa dalako akaso arazoa, eta da, ze marko ari dan nagusitzen, ez? Eta nik uste dut, eta marko horren baitan, ba, denak ari garela gure burua posizionatzen, baina nolabait markoa edo jokalekoa bera jada trampatia dela. Eta hor, bazaia dela, ba, ikuspegi emantzipatzaile batetik ba, posizioak irabaztea. Eta nik uste hor badagoela elementu bat, ba, errimatzen duena auzi ezberdinetan, eta da, deshumanizazioaren elementua ez. Bueno, inbazioaren markoak esateraterako oso nabarmena da kasu hortan, ez? Eta atzo bertan naiz irratean aipatzen nuen, ez? Kuriosoa da inbazio bat non inbaditzaileak txankletetan etortzen diren eta 141 bat hiltzen diren uretan itota, ez? Baina hor badaude, bueno, hor bestelako intensitate batean ere deshumanizazio horretan sakontzen duten bestelako diskursoak ere, ez? Adibidez, segurtasunarekin lotzen denean eta oso kuriosoa da, ez? Aurreko Martxelo tamendik aipatzen zuen, bueno, futbolean pentsa zenbat istilu egoten diren. Horregatik inork ez du planteatzen Champions Liga bertan bera garatu berdenik, ez?
0: Edo Mozkorrekin tabernetan, edo...
1: Hori da, edo espazio publikoan, kau,
0: Donostiren badirudi... Donostiren kasuan, Afari Solidaren kasuan aipatu delako, eta Donostian, baizango didazu zenbait, segurtasun arazo dauden, mila ekimenekin.
1: Hori da, edo espazio publikoaren erabilera aipatzen da, baina Donostin justu turistak, ez? Espazio publikoa eta terrazek hartu dutenean.
0: Espainoia terraza diren irian.
1: Eta ni, funtsian hor kezkatzen hauena da, eta hor azken argudio bat badagota da, nolabait argudio ziniko moduko bat, ez? Esatea, bueno, bai, badakit goseak daudela, baina nolabait, eta uste dut badagoela kalkulo bat, ez? Bueno, ja da, denantzako mundu bat ez da posible, munduan ja da, bueno, zapaldu edo zapaldua izan da logika, eta ondorioz, bueno, badakit gosea daudela, baina nolabait izorra daitezela, ez? Implizituki esan da, hau da, bunkerizazio moduko bat, hau da, bakoitzak berea defendatu dezala. Eta uste, horren aurrean, bueno, bat, erronka dala nola eraikitzen diren identitate kolektiboak, argudio zaratago, eta guk esateratako Euskal Herriaren identitate partekatu hori era irekita solidario batean nola eraikiko dugu, baina identitate komunitario eta komunoie nola eraikitzen ditugun, eta bi nola egingo degun, ba nolabait, oinarrizko da marko hori, hau da, zapaldu edo zapaldua izan, hori eraren batera edo bestera puskatzeko, ez? Bestela hor oso zaila delako jokatzea. Ez dakit.
0: Eguzki?
2: Argi dagoena da, eskuin muturrak gorakada bat ezagutzen duela, bereziki Europan, baina baita ere munduan zehar, aski ikustea da, Bolsonaro iritsi zerradik boterera Brasilen, Trump estatu batuetan, edo Duterte Filipinasen, ez? Baina ikusten duguna da, bereziki 80garren hamarkadatik, zeren Iparra Euskal Herriari dagokionez, eta Frantses Estatuari dagokionez, eskuin muturraren azkundea ez da azken urteetako kontua, bezik eta Front Nazionalek lehen da biziko emaitza esanguratsuak lotzen ditu 1983 eta 1984ean eta geroztik ba etengabe azten joan da lehen alderdia bilakatzeraino eta 2027an hauteskunde presidentzialak eta legegileak izango dira eta sendoe guztiak iragartzen dute Marine Le Pen iritsiko litzatekelaren itzulian lehen posizioan 1934-1935arekin eta bigarren kandidatua kasu berenean iristen da bigarren posizioan enoko emeretziarekin, ez? Legia izorezko tartea ateratzen dio. Eta kontua ez da bakarrik eskun muturrak azkunde elektorala ezagutu duela, eta horrek hainbat kasutan aukera eman diola botere ere iste, eski da ikuste Italian zagartatu da, Hungrian zagartatu da, Eslovakian zagartatu da, eta kontua da eskun muturra boterera iristen ez denean ere, hain da indartsua non kapazitatea erakusten duen, ba, bere gaiak, bere kezkak, bere enfokeak, agenda politiko eta mediatikoaren erdian kokatzeko. Eta orduan, eskun muturrak ez du zertan boterean egun beharrik politika publikoak baldintzatzeko. Eta hori ikusten ari gera bai Europako estadukideetan, eta baita Europar Batasunaren baitan ere, aski da ikuste adibidez, ba, migrazio paktoa, adibidez, Europar Batasunak bultzatzen duena, oso restriktiboa izaten ari dela, eta komisioak bat egiten duela maila handi batean, ba Meronik berak proposatzen dituen neurriekin eta ideiekin, ez? Eta horren atzean badago epe luzeko estrategia bat eskun muturreak diseinatu eta martxan jarri zuena 80garren hamarkadaz geroztik, maila handi batean inspiratzen dena Gramsciren teorietan eta hegemonia kulturalaren nozio horretan, ez? Eta orduan eskumuturrak 80garren hamarkadatik oso argi izan du boterera iritsi ahal izateko lehenengo batalla kulturala irabazi hartzuela. Ideien batalla irabazi hartzuela. Eta orduan izugarrizko arreta eta izugarrizko indarra jarri du horretan modu paziente baina sistematikoan azken finean ba ideien batalla hori irabazteko. Orduan luzaroan eskumuturrak zailtasunak izan ditu sarbidea izateko komunikabide tradizionaletan. Orduan zer egin du? Ba internet sortu zelarik eta sare sozialak sortu zelarik ba izugarrizko inbertsioa egin du tresna eta gailu horietan, eta horrek ahalbidetu dio, ba, izugarrizko presentzia edukitzea, ba, sare sozialetan eta internetetan, kasu batzutan, ba, dominantea edo predominantea bilakatu arte, ez? Zer gertatzen da, gaur egun, geroz eta gehiago jendea informatzen da sare sozialen bitartez, eta hori berezik ikusten da generazio berrietan eta gazteetan, eta horrek suposatzen du, eta eragiten du, ba, geroz eta penetrazio handiagoa dutela eskun muturreko ideiak, eta kontua ez da bakarrik eskun muturreari bozkatzen diotenak, baizik eta ikusten da eskubi tradizionala geroz eta gehiago eskun muturren tesietara urbildu dela, hori Frantzian gertatu zen bereziki 2007an, Chirac presidente zen bitartean, ba, era kordoi sanitarioaren teoria usten zion, baina ero Sarkozy presidente izan zelarik, esan zuen, bazken binean eskubi tradizionalak eskumuturrera joan ziren bozkatzaileak berreskuratzeko, ba, eskumuturraren tematikak eta ideiak eta planteamentuak bere egin behar zituen. Horan zer gertatu da, bazken finean, gara jendeak nahiago duen originala kopia baino, ba, gertatu dena da, ba, lehen eskubiari bozkatzen zioten askok, ba, gero ez da eskumuturrari bozkatzen diotela, eta orain eskubi tradizionala geratzen ari da, ba, espazio politikorik gabe, eta aldiz, ba, auspotu eginda eskubi muturraren botua, are gehiago legitimatu egin delako, ez? Horan, gaude, benetako arazo potolo baten aurrean, Hego Euskal Herrian, ba, ikusten da hori, ba, nahiko gauza berri bezala, ba, boxen agarpena nahiko berria galako, baina Ipar Euskal Herrian aspaldian idurka problemari. Eta 2022an hauteskunde presidenzialak izan zirelarik, Ipar Euskal Herriko udalerri batzutan, bigarren itzulian presidenzialetan, ba, Marine Le Penek eguneko 40eko langa inditu zuen. Kostaldean, baina baita barnikaldeko herrietan. Eta horrek, ba, alarma asko piztu egin ditu, orduan. Egoaldean gauzidatu da, gauza berria edo arrisku berria balitz bezala, baina iparaldean aspaldian ikonstientea gira hor arazo potolo badaukagu aurrean eta horri heldu beharko zaiola, ez? Zer gertatzen da, urrengo urtean hauteskundea dauzkagu, bai Espainiar estatuan, bai Frantsesa estatuan, eta hor arrisku errealak daude eskun muturra zuzenean bakarka Frantziaren kasuan edota eskubiarekin Espainiar estatuan gertatzen bezala botere iristea. Eta horra aurkitu egitezke, hemendik hilabete batzuta oso eszenario ilun batean, ez bakarrik herritar gisa, ez bakarrik ezkerreko pertsona gisa, baizik eta euskal gisa ere bai. Argi dagoena da, eskun muturrak, bai Frantzian eta bai Espainian, ez duela bat ere begi onez ikusten, azken binean, euskaldunak eta euskal identitatea, eta euskal hizkuntza, eta euskal kultura, babestu izana, eta argi dagoena da, hartu itzazketen neurriak oso bortitzak eta gogorrak izan daitezkeela.
0: Bai, eta etorkizun posible oso posible badela, lehen presidente eta abaskale presidente orde.
1: Bai, eta bai, eta ustete oso
0: edo presidente euskalo, Espainian ere, euskalo.
1: Kontziente izan behar degula hori ez dagoela, ez, gobernu alternantzia bakarrik jokuan, claro, Estado Espainolean edo Estado Frantzesean, ba, bueno, honek zer nolako ondorioak izango lituzken, ba, bueno, eguzkik orain aipatzen zuen bezala, ez, bueno, supremacismo tartean linguistiko eta nazionala ere badelako ardatzetako bat, ardatz nagusietako bat, esango nuke, bien kasuan, eta horrek ba, Euskal Herrian bertan ere, ba, zer nolako ondorioak izango dituzken, ez. Ba, nik akaso hor, pare bat elementu gehitzearen, ba, bueno, harik eta analisi osoena egin dezagun, nik uste, bueno, alde batetik hor eguzkik aipatzen zuena dela gakoetako bat, eta da, bueno, epe luzeko estrategia, eta hor hegemonia kulturalaren borroka usteet funtsezkoa dela. Askotan, ez, usteet hor trampak egiten ditugula ezkerretik, ez? Askotan esan dugu, kagua ari gara, ez, kontu identitario, ez, eta aldiz ikusten duguna da, ba, ultraeskuinak, bueno, ba, jendearen behanetako beharrei erantzuten dion neurrian, ba, hau da, kontu materialei aurre egiten dien neurrian, ba, gaitasuna duela gehiengo horiek artikulatzeko. Usted hori faltsua dela, ez, azteko materialak identitario arteko berizketa faltsua delako, baina bestetik ikusten degulako hain zuzen ere gakoetako bat dela, ba, bueno, hegemonia kultural horren disputa hori, hau da, bueno, edozein eztabaidaren aurretikoak diren bueno, jokaleku hoien eta oinarrizkoak diren printzipio eta balio hoien disputa hori, ez? Uste hori oso kontuan hartzeko dela, ez? Eta gero badago azkenik, beste elementua nik azpimarratu nahiko nukena, ze gaur ikusten dugu Alemaniako hauteskundeetako bueno, ba, emaitza direla medio, ba, Europako agintariak esaterako aztoratuta daudela eta durduzatuta daudela era bat, ez? Baina uste etor, ezkerretik askotan, bueno, ba, hor badago Walter Benjaminen aipu famatu bat, ez? Esaten duena, ultraeskuinaren goraka, edo fasismoaren goraka da horreren atzean dagoela porrote egindako iraultza bat, eta nolabait, ezkerrak bere buruari egozten dio askotan errua, eta jakina badu, bueno, bueno, ezintasun baten sintoma ere bada, ezkerraren ezintasun baten sintoma ere, baina uste etor, kasuntan, esate baterako Europar Batasunako botere egiturek ere autokritika bat egin beharko luketela, ez? Ze, uste dut, hain zuzen ere, ultraeskuinaren azkunderako, epe luzeko estrategia horren baitan, urrats kualitatibo bat ultraeskuinak eman dezan, ba, sekulako baldintzak ere indituztela, eta hiru adibide simple edo hiru ardatza aipatuko ditut, ez? Alde batetik, bereziki 2008ko krisi finantziaren ostean egindako politika austerizidak, eta ustet kontuan izan behar

0: kanpo kokatzen zen, ba, kasu hontan, ultraeskuina, ez? Eta ustet, eta gero badago azkeneko elementu bat, eta da, alternatiba errealak, emantzipatzaileak posible izan direnean, eta hortarako indarraren mana egon denean, Europar Batasuna txikitu egin ditu. Bi adibide jarreko ditu. Grezian, oksi herritarren gehiengoak esandako hori errespetatuko balitz, eta bestelako politika batzuei bide emango balitzaie, nolako izango litzateke gaur egun Europako ezkerraren egoera, esate baterako. Uste hori sekulako disziplinamendu ariketa izan zela, edo eta Kataluniako prozesuari bide eman izan balitzaio, Alianza Katalana existituko litzateke. Uste horrek zezakeela, bain zuzen ere, besteak beste, ba bueno, ezin egon hoiei, bestelako bide soberanista demokratizatzaile batzuetatik bide emateko modu bat, ez? Beraz, hoie denak izten direnean, bazkenean ze geratzen da alternatiba bakarra ezin egon eta errezimendu horri aurre egiteko, ba, ultraeskuina. Ez beraz, uste hor...
1: Claro, hor dagoena da, bai, hor eragiten diazu, ez? Claro, orain, AFD-ren kasuan ikusi dugu, lehen reakzioen inguruko pieza bat egiten ari zen Lander Martinez lankidea, eta berarekin izketan aritu gara, mundu guztia dago ultraeskuinaren aurka, mundu guztiak esaten du, bueno, ez, hau akabera da, arriskutsua da, kasuen ban, baina noski, esaten nahi da ari zinaren bidetik, ultraeskuin horren indartzea posible egiten duten politikak egin dituzte batzuk. Ultraeskuin horri mikrofonoa jarri diete batzuk, eta batzuk horiek ez dira, zaurain esaten da, Instagram, eta ez, izan dira, telebista katena nagusiak, mendebalde guztian, orduan, ez dakit, ba, benetan, denak ultraeskuinaren aurka ote dauden gauden.
0: Eta hor pare bat elementu gehitzeko, baina bat, ez da bakarren mikrofonoak eman, hemen finantzak eta publiko bat, ez dakit, bitokilesek zema diru jasotzen du, administrazio publikotik. Edo eta, usteet, internazionale reakzionaria, karo, oligarkakin bete-betean estuki lotuta dago, eta usteet, bueno, kontuan izango litzatekela, bueno, ustez, independente eta beraien buruaren egile bakartza hartzen duten zenbait influencer eta iritzi gileren atzean ere zeinen finantzak eta dagoena.
1: Bai, zein... edo Espainiako eta Frantziako telebista katena agusiek zeus poeman dieten.
0: Bai, eta gero nik uste hor dagoela gakoa, ez? Eta da, nola, alde batetik, uste, ultraeskuinari murru bat jarri bartzaiola eta aurre egin bartzaiola eta hori gelditzea izan behar dela, baina fokoa jarri behar degula paraleloki, hain zuzen ere, demokratizazioaren esparru orotan, demokratizazio horretan, sakontzeko politika publikoak egin behar horretan, gainontzean, ikusten degulako, ultraeskuinari demokratizazio hortan aurrera urratsak emanezean, oso zaila dela ultraeskuinari azkunderako baldintza hoiek desegitea. Uste hor dagoela gakoa, baina oso zaila da.
1: Eguzki, eguzko zer egitu?
2: Bai, uste dut, hor bi klabe aipatu dira, bi klabe nagusi, bata da ideien inguruko batalla hegemonia kulturalaren inguruan, eta bestea da demokratizazioari lotua. Baina bero, bat dago, hirugarren ardatz bat oso importantea dena, eta lotua dago, batez ere ladoi garren hamarkadatik landa garatu diren politika publikoei, eta horrek eukiduen kostu sozialari, ez? Adibide konkretu bat hartuko dut, Frantziako adibidea entzat hartuz. 1980 batean ezkerrak irabazten du, sozialistek eta komunistek elgarrekin gobernatzen dute, Mitterranden zuzendaritzapean, gidaritzapean, eta lehendabiziko bi urteetan ezkerrako politikak aplikatzen dituzte, kemisiak politikak aplikatzen dituzte, opor dainduak onditzen dituzte, soldatak igotzen dituzte, prestazio sozialak igotzen dituzte, eta ordan politika ezkertierra bat aurrera ematen duten, zegertatzen da, horrek defizita onditu egiten duela, merkatu finantzieroak jazten dira gobernu sozialista sanzionatzen, eta milatzen da, laurita iruan, ja, rigorearen, gaur egun, austeritatearen bihurgune hartzen da, eta hor ja, hasten da, ezkerreko gobernua bera, politika liberalak edo neoliberalak martxan jartzen, murrizketak eginez, bereziki ez. Eta horrek eragiten du, ezkerreko alderdiek, alderdi komunistak eta alderdi sozialistak, ordu horretatik landa, hasten dira, boto popularra galtzen. Alegia, langile klasearen eta klase ertainen babesa galtzen hasten dira. Eta hori konstante bat izango da ondorengo urte eta markadetan, eta gaur egun ikusten bada adibidez, nor bozkatzen dion eskumuturrari, lehen da biziko boto obreroa eskumuturra da. Ez da gehiago alderri komunista edo alderri sozialista, lehen gertatzen zen bezala, baizik eta eskumuturrak bere ganatu du maila handi batean boto popularra. Eta horrek eramaten hau ondorio batera, eta da, austura gaur egun ez da ideologikoa, baizik eta maila

0: handi baten austura soziologikoa da. Eta horren proba gorena izan zen 2005ean egin zelarik erreferenduma tratatu konstituzionalari dagokionez Europa mailan, Espainia ratifikatu zen, erreferendum bidez 160ak baino gehiago alde bozkatu zuen, baina Frantziari dagokionez 155ak kontra bozkatu zuen. Eta gero ikusten zelarik nok bozkatu zuen alde eta nork kontra, austura etzen ezker eskubi terminotan planteatzen, baizik eta austura soziologikoa zen. Nork bozkatu zuen tratatu konstituzionalen alde, ikasketa maila altuak zituztenak, lanpostu onak zituztenak, soldata handia zituztenak, hiri handietan bizi zirenak eta Europar eraikuntza aukera bat eta oportunitate bat bezala ikusten zuten. Nork bozkatu zuen kontra? Ikasketa maila apalak zituztenak, lan prekarioak zituztenak edo langabezian aurkitzen zirenak, herri txiki edo ertainetan bizi zirenak eta globalizazioa eta Europar eraikuntza mehatxu bat bezala ikusten zutenak. Eta austura soziologiko hori putxezkoa da. Eta hori trasladatzen badugu adibidez, ba Alemanian gertatu denari, ba ikusten dugu azken finean, eta mapa elektorala Alemania baitan oso argia da. Zein dira AfD-ren alde bozkatzen duten landak edo eskualdeak, ba lehengo Alemania ekialdeko herria osatzen zutenak. Eta horrek badauka arrazoi historiko bat, eta da reunifikazioa egin zelarik, ba bloke komunista erori egin zelarik, orduan ba izorrezko tesoreka sozioekonomikoak zeuden ekialdea eta mendebaldearen artean, politika estrukturala jarri ziren martxan, ba azken finean berrorekatze bat izateko, baina gaur egun oraindik ere, ba ikusten bada errenta per capita adibidez, edo aberastasun maila, edo ikusten bada langabezi tasa, edo ikusten bada pobrezia tasa, ba tasarik txarrenak eta dituztenak dira, ba ekialdeko landetan osatua direnak. Eta hor ikusten bada adibidez, ba AfD-kor hauteskundeak irabazi ditu Sachs Land lando horretan, hori da Alemaniako eskualderik pobreena, non desindustrializazioa aurrera eman den, non enplegu gutxi sortzen den, horren ondorio gazteak joan egiten dira, bertatik, biztanleria zarkitu bat da, abandonatua sentitzen dena, eta konsideratzen duena, ba, Estatu Federalak, ba, mesede egiten diola batez ere, Europa edo Alemania mendebaldeari, eta pixka bat, abandonatu egiten duela Alemania ekialdea. Ez? Eta horren, elementu guzti horiek ere aintzat hartu harria ulertzeko zergatik eskumuturra ba, goranzko joera batean ari da. Eta ikusten dugu azken finean, Frantzian edo Espainian, nok bozkatzen du eskumuturari. Ba, ikusten duzu, ikasketa maila apalagoa dituztenak, lanpostu prekarioa dituztenak, soldata apalagoa dituztenak, eta azken finean, ba, etorkizuna ba, beldurrarekin eta ikusten dutenak. Eta orduan, mehatxuaren diskurso hori edo kezka hori, ba, eskumuturak instrumentalizatu egiten du. Orduan, irutzen zait, debata ez dela bakarrik ideologikoa. Horren atzean ere badaude politika estruktural batzuk garatu direnak 80garren hamarkadaz geroztik, ondorio sozioekonomiko oso larria dituztenak, eta horren aurrean, bazken minan sektore batzuek erabakitzen dute eskumuturren alde bozkatzea.
1: Azearin mataza jarri diguten maigaina mon izango dugu urrengo astetan ere, sola saldi hauetan hori aztertzeko tartea. 9:32. Horrentzulean aurrituko zenu pixka bat formatu aldatuta gabiltze Hondarribira begira gaudelako alardearekin, aurreratuko dizugu gaur Euskal Diasporaren eguna dela eta horri tarte berezi eskaini behar diogula berehala, beraz aria baten azken txampan izango da hori. Gure solaskideak agurtu aurretik ordea eguzki, nahi genuen aipatu zurekin La Politik Sozial Opei Bazke liburua argitaratu berri duzulako Armatan argitaletxearekin. Bueno, ez dugu irakurtzeko aukerrik izan eta zuzenean galdetuko dizute, pixkat, zer landu duzun lan horretan?
0: Bai, funtzean hor, liburu horretan lantzen dudana da, Ipar Euskal Herri mailan zer nolako gizarte politika osatu eta implementatu den azken hamarkadetan eta bereziki azken urteetan, eta hori ulertzeko azken finean, konsideratzen dut, bi eraldaketa edo mutazio importante kontutan hartu behar direla. Alde batetik, ba, globalizazioak, individualizazioak eta liberalizazioak ba, hainbat ondorio izan ditu Ipar Euskal Herriko gizartean, besteak beste ba, ezberdintasun sozioekonomikoak areagotu indirelako, eta horren ondorioz pobrezia edo bazterketa soziala arriskua pairatzeko ba, probabilitateak handitu indirelako, beste aldetik gizartea zarkitu eginda eta horrek eragindu ba, menpekotasun egoeran edo asistentzia soziosanitarioaren beharra dukaten pertsonen kopurua handitu egin dela, eta hirugarrena da familia transformatu egin dela, eraldatu egin dela, diversifikatu egin dela, eta horren ondorioz, adibidez, ba, familia monoparentalen kopurua eta proportzioa handitu egin dela, jakin da, ba, populazio horrek, ba, pobrezia behiratzeko arriskuak ere handitu egin dela. Eta gero, bigarren mutazio importantea izan da, dezentralizazio paseak aurrera eman direla Frantzia osoan eta baita eta Euskal Herrian, laurogeigarren hamarkada zeroztik, eta horren ondorioz, ba, gizarte politiken eskumena deszentralizatu egin dela lurralde kolektibitateetara eta ikusi da nola bereziki departamentuak, euskal elkargoak edo eta udalek geroz eta eskumen gehiago dauzkatela lor sozialetan eta horrek erronka berriak sortzen dituela ba administrazio publikoen arteko koordinazioari dagokionez, ez? Horrek gehitu behar zaio ere, ba, nola Ipar Euskal Herriko gizarte zibila oso aktiboa dan besteak beste gai sozialetan eta ikusi da adibidez, ba, etxe bizitzaren inguruan zerrako mugimenduak sortu diren edo Alda bezalako mugimendua oso aktiboa dena, ba, horren ondorioz gizarte zibilak ere entzuna izan nahi du eta parte hartzaile izan nahi du gizarte politika horien diseinuan, ez? Eta orduan liburu horretan aztertzen duena da, ba, alde batetik Ipar Euskal Herriko egoera soziala zein den eta lehen aipatu ditugun hainbat zantzu ere ikusten dira Ipar Euskal Herrian eta egoera sozialak okerrera egin du nabarmen eta horrek benetako kezka sozial bat sortzen du bai gizarte zibilean bai, baina baita ere administrazio publikoaren partetik eta gaur egun oso kontziente dira neurri estrukturanteak eta urgenteak hartu behar direla egoera horri aurre egiteko zeren egoera okerrera doa eta une berean helburua zen ikustea ba egoera horren aurrean zernako neurriak ere hartu daitezken ba egoera hobetzean dela.
1: Ba, eskerrik asko eguzki. Hortxe, Ipar Euskal Herriko gizarte politikei loturiko liburua, La Politik Sozial Opei Bazke, Armatan argitaletxearekin argitaratua eta bertan eskuragarri dagoena. Bueno, hau xe estreinekoa, ikasturte berri honetan, bueno, Mikel Lurdengarin jatzu ere lotu genuen, beraz, bikoitz ondoa, ez? Bikolpezazte hobeto, ez?
2: Ni bai ez dakit entzuleak, kaso asperto dira direkin, baina, bueno.
1: Bueno, amendik horrerakoan, normalean bezala pehi lekunaren eskutan izango zalete, gaur egun garrantzitsua dute Bidasoa aldean Jezkiel konpainaren kontorekin 10etan egunen eratuko dugu informazio hori eguzki urteaga Mikel Urdangarin gaur zuekin onaino mi esker beste urte betez analisi maila hauetan parte hartzeagatik.
2: Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik.
0: Berdin.
1: Eta entzule, zuek ez aldegin, gaur egun berezia da, Euskal Diasporaren eguna delako irailaren 8a ekimen ugari izango dira batean eta bestean, aurten, gainera, bueno, 80 urte bete dira lehen Jaurlaritza osatu zenetik eta horregatik Lakuako gobernuaren kasuan Jose Antonio Agirreren figura aldarrikatu nahi izan dute eta amarrak arteko tartean horregatik moldatu du gaur pixka bate gure egituratze hau gai honi begiratu behar diegu, Diasporari, ze garrantzia duen, bai 8. herrialde gisa izendatzen dugun hortan, gaur arratsaldean deitz ordu nagusia, Donibane Loizunen ekitaldi kulturala antolatu dutelako, eta honen harira ziortza olan Eusko Jaurlaritzako kanpoan den Euskal Komunitateko zuzendariarekin hitz egin duenatz aizpuru lankideak.
3: Ziortza Olano, Eusko Jaurlaritzaren kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendaria dugu gurean, ziortza kaixo egunon.
4: Egunon.
3: Bueno, ze puntotaraino da berezia gaurko eguna zuentzat eta diasporarentzat bereziki?
4: Bueno, ba, 2018 urtetik ospatzen da diaspora eguna. Eta, bueno, bebetibe gozo-gozo hartzen dugu, eta horrez, ze azken finien, ba, diaspora da geure mugatatik kanpo, geure kultura, geure izaera, geure nortasuna bizirik mantentzen dauen komunidadea, ez? Eta dinoi komunidadea, ze azken finien, ba, geure herrize kanpuen dau, hemen dau, baina kanpoan be bai, ez da han eta hemen Euskal Komunitate Globala, horregaitzik esaten dugu Euskadi Globala, ez? Eta gainera, aurton, ba, badakizue Eusko Jaurlaritzaren 80. urte urrena ospatzen dela, ez? Eta orduen, ba, testu inguru horretan be, ba, gure izan dugu, ba, lehendakari Agirreren, ba, ibilalditzoa, ez? Berlinetik Nueva Yorkera, o Gernikatik parkatu Nueva Yorkera, Berlinetik pasatuz, ez? Eta, bueno, aldarrikapen hori, ba, uste dut, ba, erbestean edo exilioa bizi izen da ben pertsona danok omendu behar dugu zala, ez? Eta orduan, ba, bueno, amen gabitz, ba, Donibane Loizunen buru belarri guzti hau prestatzen.
3: Zer nolako dimentsioa duela esango zenuke, alegi hemen euskal herritarrak eta euskal kulturaren enbaxadore bagara, edo egunerokoan dugu oso presente hori, munduan zehar, diaspora zenbatekoa da, haundia da, nola definituko zenuke, bueno, munduan zehar dagoen diaspora hori?
4: Ba, beitu, galdera oso ona da hori, ze, ba, lehen, ba, bagenukan, ba, diaspora antolatu bat, ez? Eta euskaletzen bitartez, batez ere, ez? Ba, euskaletzetan, ba, 30.000 bazkide egongo direz, baina baten, ba, engendun, ba, ikerketa bat, ez oso zientifikoa egizezan, bai, baina bai abizenak, bai ikusitze, eta beste, bueno, beste datu batzuk, eta ba, 5.000.000 pertsona izen algara, behitu zelako dimentzin bedekon honek.
3: Bai, bai, berta maino gehiago, ez?
4: Bai, bai, alanda.
3: Bueno, diozu pentsatzen dut, gaur egunean ez da mundu globalizatua bestelako joera batzuk ere ekartzen dituelako. Euskal Etxeen bueltan asko daude antolatua, baina hortik kanpora izango dira gehiago ziurrenik, ez?
4: Bai, bai, eta horregaitzik orain ba, bagabitz lantzen aurre proiektu, lege aurre proiektu berri bat, bai. Azken finien, ba, azkenengo 30 urtietan, ba, geure herria asko aldatu da, ezta? Eta ba, munduan zehar, ba, euskaldun asko mobitzen gara, baina beste era batera, ez? Adibidez, ez dakit zeu oinatz, baina ni gaztien intzenien, ba, Erasmusera batzuk bakarri joten ziren.
3: Bai.
4: Baina gaur egun Erasmusera, ba, bueno, ize derrigorra da, ez? Juti, ez? Ikasketak eitzera. Ta hori be bada diaspora likido bat, esatieles, ez? Beste batetik, ba, bueno, ba, lehen geure herritzik, ba, orain lez beste pertsona batzuk, beste herriko pertsona batzuk, ez? Ba, joan ginen, ba, batez be, ba, beste bizi hobe bat izeteko, bai, ez? Bai. Edo gerratik, edo diktaduratik, edo, ba, urrun egoteko, ez? Eta gaur egun, ba, bueno, ba, gaur ez da holan. Eta, ba, beharrak eta naizek, badiz oso desberdinek, ez? Diasporan euskaletzetan, ba, gaur egun, ba, dauz, bigarren, hirugarren eta laugarren generazioko euskaldunon seme alabak, bai? Bai? Baina, bueno, ba, danok dakogu, nik ez dakitz, baina gaur egun danok dakogu, ba, edo aiztaren bat, Londresen bizidana, edo lenguzuren bat, estatu batuetan, bai? Eta gaizek izen diez beste batzuk, ez? Gogoratzenaz, Bartzelonako pertsona bategaz berbetan, diaspora, bebai, ez? Arek esaten dozten, ziortza, exilioa, bai, baina gaur egun sexilioa beba dau, ez? Ez? Bai. Eta, bueno, ba, erantzune emon behartzago gobernutik beste behar batzuri, ez? Eta bai, horregaitzi, ba, ba, bueno, ba, orgabitz lanien, entzute prozesu oso aktiboa indugu diaspora gaz bebai, omenen behar da diaspora antolatuak endauen lan guztizeri, eta bueno, ba, ia lortzen badugun danon artien, ba, hau aurrera atarati, ez? Batez be, ba, proiektu esentruen ipini, eta pertsonak dauzen bitartien, ba, gauzak aurrera ataraten diez beti.
3: Lehen, data bat aipatu duzu 2018, baina biztan da, ez? Esan duzu, diaspora eta Euskal Herritik joandakoak, bueno, bere garaian, ba, lan edo bizio beago baten bila, ondoren gerra eta beste lango batek iesi ez da, deserriratuak. 2018 zer gertatu zen, ba? Kasu honetan, diasporaren eguna finkatzeko, ze gabezia zeuden edo zen izan zen hori jartzeko arrazoia?
4: Ba, baitu. Neu ez nintzen egon, baina, bueno, guk urtero, bueno, urtero ez laburtien behin parkatu, Kongresu Mundiala itzen da, bai? Eta, bueno, ba, diasporako kide pilo bat etorten direz, ba, hiru herrialde bakoitzeko, gitxi gora bera, eta gainera aurten be izango da, Kongresu Mundial hori. Eta, bueno, ba, danon artien erabakitzen da, ba, gida batzuk, ez, erabakitzen direz, ikusten dizeintzu dizen gabeziak, urrengoko laburtietan, ba, ze gauzak landu nahi diezen, bebai, eta, bueno, bueno, Kongresu Mundialean erabakitzen egun bat ipini behar zala, benetan omentzeko, ez, eta, bueno, ba, holan erabakitzen, eta ordutik, urtero, ba, ofizialki lehendakariak aurre eginez, ba, ospatzen da, ez? Horrek ez da gure esan, hau ofiziala da, eta horrek ez da gure esan, mundutik, 100 ekitalditik gora egoten diezela, bai, ba, ospakizunak, baskariak, izketaldiak, musika, bai, apur bat danatarik egoten da, baina, bueno, holan erabaki izan, bai.
3: Bai, ados. Bueno, ongi badaritzozu eta zuen laguntzarekin jaso ditugu kasu honetan munduan barrena dauden edo dagoen diaspora horren ahots batzuk, arduradun batzuk, izan Euskal Etxekoak eta besteak. Entzungo dugu eta gero jarraituko dugu.
5: Ni Jim Fletcher naiz, eta Estatu Batuetan jaioa naiz. Baina euskal jatorrikoa naiz ere, nire ama iparaldekoa da. Ni Ipar Ameriketako Euskal Elkarteen Federazioko edo Naboko presidentea naiz. Laster, diaspora eguna izango da, eta hortaz mintzatuko dut apur bat. Gu diasporan bizi gara, gu gara euskal diaspora hori. Orduan, aldi guztiz ekitaldi bat antolatzen dugunean, diaspora eguna da guretzat, baina zergaitik urtean behin nazio arteko diaspora eguna ospatzen da. Euskal Herrian, bai mundu osoan, egun bertan. Niretzat, diaspora egunaren ospatzia garantzitsua da Euskal Herriko biztanleek gogoratu dezaten badela Euskal diaspora munduan. Gu, hemen gaudela. Euskaldunak, Euskal Herritik kanpo, gure ohiturak, hizkuntza, dantza, abestia, gastronomia eta abar mantentzen ari, belaunaldiz belaunaldi. Euskal Herriko biztanleentzat, beren eguneroko bizitzan berdin ez da ohartzen euskaldunik badagoela munduan zehar. Orduan, diaspora eguna garantzizua da gogorarazteko hemen gaudela.
3: Bueno, esan duzu, beharrezko agian egun bat jartzea eta ikusten da, Jim Fletcherrek behintzat hori aldarrikatzen duela, badu diskursoa eta zer nolakoa, ez da? Kasu honetan sentimentu hori, ez? Atxikitzeko eta zabaltzeko, duena Fletcherrek.
4: Ba bai, betu, ni orain entzuten nahuela, be oiuen popak, ez? Ipintzen dazti, ez? Kanpora gainera joaten zarenean, ba ikusten da, ba, euskaldun danak alkarregaz, ez? Eta sare itzeleko sarie ikusten da, ez? Eta gogotsu dauz gainera gauza gehiago egiteko, ez? Ze azken finien, azkenengo urtietan identitate eta nortasun lan handizein da, ez? Baina agian ez dugu erabili sare hori, bai, beste erronka batzuri be aurre hitzeko, ez? Badakoguz erronka ekonomikoak be bai, badakoguz erronka sozialak be bai, eta badakoguz pertsonen eta talentuaren inguruko beste erronka batzu be bai, ez? Eta jo, batera jokatzen baldin badugu errilez, azken finean ba pentsa, ez? Holan esaten da, ez? Ba, banaka joaten bagaran, ba bueno, arin hau helduko gara lekutara, ez? Bai, batera jokatzen badogun talde lanien urrunago helduko gara, ez? Eta nik uste dut merezi dauela, ze edonok ez dako olako sarerik munduen zider, ez? Eta hori da Euskadi Globala, eta hori nahi dugu aldarrikatu nahi duguna, eta erabi nahi duguna era baten, ez? Gure proiektuen aldera.
3: Gehiago entzungo ditugu, kasu honetan, Olga Perez, hau, bueno, Bruselako Euskal Etxeko zuzendaria dugu.
6: Kasu honera izena Olga da, eta Bruselako Euskal Etxearen lehendakaria naiz. Oain dela urte batzuk hasi ginen Euskal Diasporaren eguna ospatzen, Bruselan, eta oain dela hiru urte hasi ginen pixka bat diversifikatzen, lehen bazkari bat egiten du, da, bueno, bakoitzaren esperientziak eta hola partekatzeko elkarrekin, baina oain dela hiru urte adibidez ingen du liburu aurkezpen bat, diasporaren inguruko gaietan, gero oain dela bi urte zea maizen kontzertua, eta aurten daukagu Sagardotegi gaua, ba, Sagardo, talok eta txistorak eta pakete osoa eguna ondospatzeko. Bueno, irutzen zaigu nolabait eguna hau garrantzitsua dela, ze benetan pentsatzen dugu diasporak Euskal Herritik kanpo dauden euskal komunitateak euskal gizarteari ere egiten diotela ekarpena eta Eta, bueno, Euskal Etxeen lana ere hor dago, orduan ekarpen hori ikustarazteko aukera dela egun hau.
3: Bueno, hori genuen Bruselatik Olga Perez, entzungo dugu, kaso honetan urrutixea joango gara, zindira, Jon Urrejola handuguta.
7: Kampuen gauzenok, han bertan, gure nortasune eta nondik atozen goratzie garantzitu dela, eta han bertoko jentiekin, ba, hori elkarrekin ospatzi eta ba eurebe jakitzi esagiran garrantzitsu guretzat, eta bebai da ba garrantzitsue gu gatozen lekuen ospatzi ez holan ba gutaz gure errekonozimentu ez han kanporakun garen non errekonozimentu edalako ez.
3: Hauek agian izango dira, bueno, lehen Fleischer entzun dugu, bueno, bere amazela, Lapurtarra eta bestalde, hauek bueno, euskeraz entzun ditugu, beste biak erderaz, kasu honetan, bueno, Argentina ere badaikara arrizko euskal diaspora urteak eta mendeak, ez da, ara joanak, eta hango Euskal Argentinar erakunden federazio Carlos Miguelena eta Guillermo Canón ditugu.
8: El 8 de septiembre se celebra en el mundo el Día de la Diáspora Vasca, un día para sentir el orgullo de una comunidad que late unida, sin importar la distancia o el mapa. Nuestras Euskal Etxeak asumen hoy un reto apasionante, seguir generando identidad y un profundo sentido de pertenencia en un mundo en constante cambio. Y para lograrlo, nuestra mayor certeza son los jóvenes. Ellos son el futuro de nuestra colectividad y nuestra misión es formarlos, darles espacio y contagiarlos de esta maravillosa ilusión.
9: Kaixo Lagunok, mi nombre es Carlos Miguelena y soy el presidente de la Federación de Entidades Vasco-Argentinas, FEVA. Este 8 de septiembre es un día especial para todos nosotros, quienes integramos esa gran diáspora vasca esparcida a lo largo y ancho del mundo. En cada pueblo o ciudad de Argentina que exista una Euskal Etxea, la continuidad de la cultura vasca está garantizada. Año tras año, miles de jóvenes reciben cursos y talleres, asisten a encuentros en donde se refuerzan los conocimientos ya adquiridos. Es una cadena cultural que nunca se cortará, porque los vascos de la diáspora amamos ser vascos. Y ese amor por nuestra cultura y nuestra tierra se transmite en cada momento y de generación en generación. El Día de la Diáspora Vasca es un reconocimiento a quienes hoy estamos, una oportunidad de aprendizaje para nuestros jóvenes, pero sobre todo, un homenaje a todos aquellos que tuvieron la valentía de dar el difícil paso de convertirse en diáspora. Felicidades en este día. Sorionak, diasporaren eguna.
3: Bueno, hortxe, indartxo, kasu honetan Argentinatik, bai, Guillermo eta Carlos, bueno, esan beharreko asko, bereik esan dute jadanik, baina atentzioa ditu dit, edo lehen erronka batzuk aipatu ditu, zorrela kongresua edo egiten duzunean, erronka edo gabeziak edo ituzten kezkak, Argentinarrek, bueno, Guillermo eta Carlos kasu honetan, ba, transmisio horretaz hitz egiten zuten, ez da, gazteiko transmisioa eta balore horiek generazio berri pasatzekoa. Kezka bada hori, konpartitua, la, edo kasu honetan osasuntxo ikusten dituzu?
4: Konpartitu da, bai. Azken finean berdin pasaten da hemen be bai, ez? Gazteak beste bier batzutako, beste nahi batzuk, orduen ezin dugu jarraitu gauza berdinak eitzen, bai. Eta kezka horreri aurre itzeko horregaitzik da oso importante marko barri bat izetie. Bai, bestela marko barri bat ez badakozu, lege marko barri bat, ezin dozuz gauza barriak hein era indartzu baten, ez? Eta horregaitzik, ba, eurekaz lanean be, ba, bagabiz, ba, beste programa batzuk sustatuten. Importante da, hemen dau kultura aldaketa bat, be bai, bai? Galdu barik geure zena, bai? Galdu barik geure egoteko erie munduen, ez da? Euskaldun forma horiek, ez? Baina, adibidez, claro, berrikuntza proiektuak. Atarako dugu deialdi bat orain, ba, zelan berritu algara, bai? Ze gauzak egin aldoguz, bai? Aldatzeko. Beste deialdi bat, bai, zubilanak egiteko, ba, han eta hemen, bai? Bira kulturalak. Beste deialdi bat, bai, atarako dugu, edizioena, bai? Ze narratiba, zer kontatzen dugu mundura? Nortzuk ginen, nortzuk garan edo nortzuk izango gara. Eta ze baliabide erabiliko dugu, liburuak bakarrik edo erabiliko dugu teknologia, ze kanal erabiliko dugu, bai, nortzuk garen esateko, ez? Munduan geure ahotsa entzuteko, bai? Orduan, horrek kezkari, ba, bueno, ba, bai, marko bat euki da gero, ba, jarraitu behar dugu, ba, erak lantzen, ez? Eta legea izan baino lehen, ba, bueno, ba, bagabitz, ba, geure taldetik, ba, bueno, gauzak bebai, ba, kanalak, ez?
3: Bai.
4: Martxan jartzen, ba, azgaitze zen pentsaten bestera batera, ez da? Ze aldaketak, badakigu, aldaketak bai. Ez direz, errezak, eh? Baina, bai, erakarri egin behar ditu gazteak, forma egin behar ditugu gazteak, trebatu, bai? Eta, ba, bueno, ba, eskuartean dakogun guztizeri aurreitzeko, ba, gazteen darra behar dugu, ez da, besterik.
3: Bai, bai, bai, guztio dakago, ez da hori, burua uste hori, ez da.
4: Bai.
3: Gizarte aldatu da, tresnak aldatzen ari dira, eta hor gure burua kokatu eta asmatzea ere, ez da erresa, eta behar da usunortzea zalantzarik gabe. Esan duzu, 80. urte horrena dela, lehenengo Eusko Jaurlaritzaren sorrerarena, eta nik uste dut, hilabete hauetan, entzungo dugula, leku batetik baino gehiagotik, hau, Donibane Lohizuneko ekitaldia, pixka bat zertan zentratuko da, badakit tanka aretoan dela egitekoa, zerbait aurreratzeri bai?
4: Bai, bai, bai.
3: Vale.
4: Zeu zerbait dana ez, eh?
3: Dana ez,
4: sorpresa batzuk egongo direz, vale. Baina, bueno. Ba, bueno, antzeslan bat izango da, bai? Antzeslan horrek, ba, bueno, eukiko dau, ba, ardatz moduen lehendakari Agirreren egunkaria, bai? Badakigu dala, Gernikatik, Nueva Yorkera, Berlinetik pasatuz, eta, bueno, ba, bere periploa, bai, azalduko da antzeslan horretan. Bitartien eukiko duguz bueno, ba, artista desberdinak, bai, eparralde eta hegoaldetik, hau importante da, bai? Eta Baionako abesbatza egongo da berton be bai, ez? Baionako abesbatza bueno, ba, niretzat simbolo bat da, ez? Iparraldeko eta hegoaldeko abeslariak daude bertan, bai? Eta 150 iparraldekoa da, eta 150 hegoaldekoa, bai? Ados. Orduan, ba, guretzako oso garrantzitsua izen da eurek be horri zetie, bai? Eta, bueno, antzeslan horren, bueno, muinean, ba, aintzane Agirreren, lehendakari Agirreren alabaren panpinak, ba, bueno, mesutxo bat bialduko deusku, ez? Kontutan izan, lehendakari Agirreren egunkaria, bueno, ba, leku desberdinetan izkutatua izan zela, bai? Eta entzaneren panpina barrenean be gorde izan zauen lehendakarizek egunkari hori. Orduan, bueno, ba, importante da, bueno, gauzatzu honek kontutan izetie, 30 artista baino gehiago egongo direz oltza gainean, eta, bueno, ze politxe ez, ba, bueno, holan transmititzi ez, be bai, ba, pasa izen zana ez, eta gogorarazti. Kontutan izen bidugu antzeslana hau, aurretik enda egon zala, bai, baina, bueno, guk adaptazio bat egin dugu, bai, ba, bueno, egun honetan, ba, presente izateko. Eta, bueno, gero gongo diz, beste sorpresatxu batzuk. Baina, bai esan behar dutena da, aurten, tankaretoan da, esan dozulez, ez, oinatz,
3: bai.
4: Eta, ba, bueno, tiketa hartzeko lekue, bai, tanka webgunean hartu naldala, bai, bestela, ba, bueno, badakizue, azkenean leko zarratuek, ba, bueno, aforo bat dekie, eta, bueno, ba, kontrolerako, ba, oso importante izango dela, bakoitzak bere batiketa edo sarrera izatea.
3: Bueno, hori beraz, gaurko egun berezi hori, eta bueno, Donibane Lohizuneko ekitaldia, aukera duenak, bueno, ba, urbildu da dila, bestela, eta esan dako, sarrera beharrezko izango da, bestela, bueno, afora mugatua izaten dira, eta horrelakoak. Ba, ziortza, eskartzen dizugu gaurkoan gurera etorri izana, ezagutu dugu gehiago, egia esan, gure diasporaren inguruan, gehixiago, eta askotan ez, aztua, baina ezin da aztu, euskal komunitatearen parte ere badirela, eta ala, ba, haiekin bat egiten dugun, eta egun honek indarra ere hartzen duen, ziortza, holano, eskerrik asko, ba, guren izateatik.
4: Ba, eskerrik asko, zeueri.
10: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak.
11: Bai, bai, Alkainen!
12: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
13: Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Itzak, itzak, itzak, Peru Magdalena.
14: Itzak, itzak, itzak. Itz begi beltzekoak, itz begi gorrizkoak, eta itz begi berdeak.
13: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

0: Amarrak Joberri Iraiak 8 alardeguna Hondarribian orain 30 urte Hondarribiko alardean berdintasunean parte hartzeko bidea urratu zutenak protagonista 30 urtez gaur 30 urtez borrokan emakumeok alardean pankarta eskuan txalo artean hartu dituzte Jaizkibele konpainiakoek kale nagusian Itxaso Leon egunon.
1: Egunon joan, egunon entzuleok, 1986an aitzindari bilakatu ziren 26 emakumeetako batzuek parte hartu dute. Aste hartu honetan alarde egunean eta Hondarribiko biztanleek omenaldia egin nahi izan diete herriko kale nagusian. Konpainia barruan postasuna nagusi bazen ere kale nagusiko ertzetan, emakume asko hien artean gehiengoa gaztea bizkarra ematen ari ziren, alere Jaizkibelen alde txalo eta oihu egiteko lagun asko kokatu dira hoien aurrean istiluren bat tarteko. Aurtengoa alarde egun berezia dela nabarmendu du Nora Ferreira Jaizkibel konpainiaren kapitainak eta emakume hauek hasi zuten borroka jarraitzea beharrezkoa dela adierazi du.
2: Urte be super berezia da guretzat egia esan, duela 30 urte ba emakume talde bat 26 emakume zabaldu zuten bidea eta bueno, ba gaur beraien urtea da guretzat. Nahi dugu ba beraien hasi ziren borroka, ez? Gu noski jarraitu. Oraindik ez dugula lortu, baina bueno, hemen gaude bidean aurrera pausoak lortzen.
1: Naizi egindako adierazpenetan inoizko Jaizkibel handiena dela azpimarratu du kapitainak, bai konpainia barruan, bai kaleetan. Herritarrek Jaizkibel jadanik normalizatuago dutela onartu du.
2: Bai barruan konpainian, bai kaletan, espaloietan, herrian abaritzen daia jendea super onartuta daukala Jaizkibel eta bueno, da 2026an gaude eta beste dela super ja normalizatutagoa dago, oraindik dago jende gogorra, baina bueno. Espero dut urtero normalizatzea gehiago.
1: Goizean goizetik kolore ezberdinak ikusi ahal izan dira konpainiaren barruan, Jaizkibelek luzatutako deialdiari erantzun diote askok, eta konpainia ezberdinetako arropak soinean etorri dira. Alkandora urdinak, zuriak eta gorriak ziren besteak beste jakabeltzen artean. Ez dute Josu Zabalaren eriotzaren urte urrena ahaztu. 50 urte pasa diren honetan, kantineraren bila joan direnean, kantinerak berak jaso duen lore sorta Zabalari eskaini dio haren txokoan utzita. Eta bestalde aipatuko dugu ere elkarteak, kolektiboak, artistak eta herritarrak elkartu zirela astelen iluntzean, Baionako askatasunaren plazan, aurre eta emakumei eragindako sexu indarkeria eta bortizkeria sexistari aurregiteko nahikeria beste modu batean agerian uzteko. Frantziar estatu mailan eginiko deialdiari erantzunez abiatu zen hau ere, arratsaldeko 7 Baionako herriko etxearen parean, eta udan sortu zen sexu indarkeria eta bortizkeria sexistari buruz beste erabatera sentsibilizatzeko Lartz Lagir egitasmoa. Geroztik bi emanaldi egin dituzte, lehena Landetako Josegor Irian eta bigarrena Donibane Loitzunen. Kantua, dantza eta poesia ekintzarako tresna gisa baliatzen dituen ekimenaren abiatze horretan 400 herritar batu ziren, bide beretik 100 lagun bertaratu ziren ere Baionan antolaturiko 3. Agerraldi horretara. Aurre eta emakumeen kontrako indarkeriaren aurrean prebentzio lanari lehentasuna ematea helburu herritarrek aukera izan zuten bertatik bertara hainbat eragilek egiten duten lana ezagutzeko. Ekimenak bazuen beste xede bat, hain zuzen molde eta eremu ezberdinetan murgiltzen diren elkarte, egitura eta kolektiboen artean ariak sortzearena. Musikak, poesiak eta performance batek jantzi zuten ekitaldia. Izan ere, ekimenaren bultzatzaileen arabera, bortizkeriaren aurrean edertasunaren indarra hautatzen du sorkuntzak, emozioa proposatzen du elkarrizketa zabaltzeko eta hortik aurrera baliabideak jarduteko.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, ez dugu berririk errepidetan, hortaz Iker Ibarluzeak ekarriko digu eguraldiaren informazioa.
4: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu aste arte honetan, naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen. Goizean, odei baxu ugari agertuko da lurraldaren ipar partean eta Araba erdialdean, alare odei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdialderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi odei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zurixkaz izango dugu, baina eguzkiari trabarik egin gabe odei hauek, beraz eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea odei geruza trinkotzen joango da, lehenbizi erdi mailako odeiak iritsiko zaizkigu eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez odei trinkoagoak iritsiko dira, zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko du. Haizeak ekoizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen Ego isurialdean, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 21 gradu bitartean errandituz. Maximoek aldiz, ego isurialdean behera egingo dute, ipar partean antzeko mantenduz. Ipar isurian, 22 eta 28 gradu bitartean errandituko dira maximoak, eta ego isurian, 26 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Ba, eskerrik asko Iker, eskerrik asko Itxaso, eta lehen kafea hartuta, bigarrenaren bila goaz, Inigo Asensio, Goiuri Eziza, egunon deizula.
5: Egunon.
6: Egunon.
0: Makina prest.
5: Maski baiet.
6: Makina prest, kaferik gabe, den dena esaten hasita.
0: Kaferik gabe?
6: Santu honetan. Bai, bai, bai.
0: Benetan, zuen, egun batean, nik podcast bat zuen kaferen inguruekin egin behar dute, gombidatzen dituzuen nan, bi hiru laur denak ez dute kafea maite, kafe makina kafe gabe.
6: Den dena esaten hasita, Jon Telleria zara, ezta?
0: Bai.
6: Ah, kostatzen ari zeun, hau txar harrapatzea.
0: Bai, horrein niko porresteko
5: da. Jon Telleriaren
0: zara. Bai, esan.
5: Pegiren trajea jantzi duzu?
0: Ez. Ez, hori esklusiboa da. Ez dugu dress koderik irratian, beraz bakoitzen nahi duen bezala jazten da, eta ni trajearekin, ez.
5: Hadoz.
0: Azte eskontza bat ere ere.
6: Dena den, hau dena esaten hasita, Telleriaren manipulazio estrategiak gure gonbidatuen kafezaletasunarekin, horrek ere emango luke beste podcast baterako, Telleria?
0: Zer, gaizki egin mandut estadistika?
6: Be, oso gaizki.
0: Agian,
6: baina ez da lehenengo aldia, baduzu gogoa honetarako.
0: Ez, egia dena da, arreta deitzen duela, ez, kafe eskaini eta kafea gustoko ez izatea, bigarren kafea deitzen den saio baten, eta agian horregatik geratzen zaio buruan.
6: Baina uste dut, estadistika hau bereziki artezenikoetako sortzaileekin eta egiten genuela, eta esango nuke, eguneko laro gehieta amarrak kafea maite zuela.
5: Ba, ba, ba. Laro gehieta amarra altu egia da.
6: Oian Amaritoren arekin hau kontrazatu beharko dugu. Ark egiten baitzuen datu bilketa. Baina dozin kasutan, gaur kafea gutxi hemen.
0: Ez da gaurko gaia, ez da hori da.
6: Telleria, ez da gaurko gaia, baina kafea beharko dugu. Saioa, bete xamar, atzo abiatu genuen nolabait programazio berriaren saio berezi horrekin. Ba, bueno, bigarren kafea ez, laugarren kafearen erritmoa behartzuen programa bat. Eta gaurkoa ere ez pentsa. Antzeko giroti dator, gainera oraindik bukatuko dugu nolabait bueno, ba, programazio berriaren saio batzuk aurkezten, ze bitapikuko lagunekin atzoazkenen ezin izan genuen aritu, eta gaur hartuko dugu tartetxua beraiekin aritzeko. Baina horrez gai...
0: Oiek izena apropos jarri zioten euren saioari piku. Haze piku parea ditugun.
6: Bai, egia esan badira. Baina tira, atzo, ondo ibili ziren, pixkate mareatu gintuzten, baina bestela, ondo aritu ziren. Goiuri, bainatar zadunekin ere ariko gara, gaur saioaren hasieran?
5: Bai, gaur delako, iraiak 8 kooperanten mundu eguna, eta bainatek pasa ditu, ba, 17 bat urte Mozambiken kooperante lanetan, eta berarekin hitz egingo dugu, ba, jakiteko, zer den, kooperante izatea, eta zein diren, oraintxe bertan, ba, kooperante batek dauzkan, bueno, mehatxu nagusiak edo zein den egoera.
6: Eta Boga Festivalaren inguruan ere ariko gara, ba, bueno, badatorrelako edizio berri bat, nolabait nazioarteko izarrek, bueno, eklipsatu dezakete guztia, baina, enbat euskal artisten presentziari izango da bertan, maila handiko euskal artistena ere, eta tira, antolatzaileekin ariko gara, ba, programazioaren inguruan, eta aurten izango dituzten nobeda, edo berrikuntzen inguruan.
0: Ba, osondo, ba, on da gizuela kafeak?
5: Eskerrik asko.
6: Venga, gero horrek.
0: Adio. Gero arte. Eta entzule, informazioari dagokionez ere ona ino, etengabe informazio tarteak naiz irretean noski, eta naize.eusen guraletik besterik ez, bigarren kafea orain, gero arte ondo izan.
7: Naiz irratia.

0: Egunon entzuleok eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur gure bihotzaren zatitxo bat Hondarribian dago. Gaur betetzen baitira 50 urte emakume talde batek Hondarribiako festa handian berdintasunean parte hartze aldarrikatu zuen lehen alditik.
1: 1986ko iraiaren 8an 26 emakume soto batetik atera eta Hondarribiko alardean sartu ziren. Kolpeka eta irainka hartu zituzten betiko alarde aldarrikatzen hasi zirenek. Prentsa argazkilariei eta telebista kamerei ere erasoak egin zizkieten.
2: Egin egunkaria irmoa izan zen eta honela deskribatu zuen gertakaria azalean. De vergüenza, bigarren orrialdeko berrian honela jaso zuten. Alardea irrazional bihurtu zen.

0: Kepa Petrolanda kazetariak azaldu zuenez, konpainie goizeko 8:30 aldera hasi zuten ibilbidea, eta istiluak 11:00 baino lehentxeago izan ziren. 21 emakumeko talde bat, kale nagusiko 4. ataritik irteten, hasi zen agintarien aurrean salba jaurti ondoren desfilean sartzen saiatzeko.
1: Bere maniobra segundu gutxiren buruan abortatu zuten. Pentsa, emakume hoietako batzuek ez zuten ataritik irtetea ere lortu. Izan ere, gizonen konpainiako eskopetero batzuk eta kapitaina bera berehala oldartu zitzaizkien.
2: Ekintza hark pauso bat gehiago ekarri zuen emakumeen eskubideen aldeko borroka feministan, kaleak eta festak gureak ere badirelako. Baina hiru hamarkada pasa dira eta borroka za amaitu.

0: Borrokaz eta borroka bakezaleaz asko dakite Euskal Kooperante. Gaur iraiak 8 kooperantearen nazioarteko eguna ospatzen da. Euskal erakundeetako dozenaka kooperante eta pertsona murgilduta daude herrialde askotan lankidetza proiektuak bultzatzen. Besteak beste, hezkuntzan, azpiegituretan edota osasunean.
1: Eta halaber, lankidetza hori Euskal gizartearen elkartasunari eta konpromiso solidarioari esker da posible. Gu gaur kooperante hoietako bat ezagutuko dugu. Beinat Artzadunekin hitz egingo dugu, 15 urtetan kooperante lanetan aritu dena.
2: Beinatek emango dio hasiera saioari eta ondoren beste mota bateko gaiak landuko ditugu. Bita piku saioko inako Iriartarekin hitz egingo dugu, atzo ez genion eta tarterik eskaini.
3: Egia da, bigarrengo temporada diotan gaudela, helduago esan genezake.
4: Inutilidade absolutotik. datuak dauzkat, lehoiei buruz.
3: Gauzat ez marron baino, zetezak. Lehoien potrotaz, zintzik marron baino. Baino helduak era.
4: Estinditu dian gauzak.
1: Boga-boga jaialdiaz ere arituko gara, irailaren 10-etik 13-ra Donostia berriz ere musika independentearen topagune bihurtuko da. Nazioarteko artistak, Euskal Herrikoak, egitarago paroa.
2: Puri-purian tarteare egingo dugu telesai eta pelikula komendatzeko eta Garikoitza Agirrezabalekin ere hitz egingo dugu pelotak egiten dituzen makinen inguruan.
0: Entzuleok, ba, pres gara gaurkoa zerbitzatzeko lehen kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko iraiak 8 ditu gaur eta aste artea da ongietorri guztioi. Bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: Eta zuekin lehenengoz gaur gurekin Aizea Solaguren Beaskoa Alkorta, egunon!
1: Zuei ere!
0: Xamerriro, egunon mikro azizutela iriki garaiz.
1: Egunon zuei ere.
0: Nahiko lan izan dut zure bigarren abizena topatzearekin hemendik. Eta baduzu lehenengoa bien mailan, beraz...
1: Aipatu diate, noiz
0: jamen. Bai. Goiuri ezei zarandi, egunon!
2: Egunon!
0: Teresa Kalkutakoa.
2: Aizu...
0: Beinik esan dizu hori?
2: Lagun batek.
0: Ez lagun?
2: Soineko txuri bat daramat, eta zordun esan dit naizela Kalkutako Teresa.
0: Bastante diva etorri da gaur Goiuri. Eta esan diot, ze soineko polita, esan didate Teresa de Kalkuta vibes. Zizi. Hoi lagunak.
2: Ebia.
0: Entzuleok, gaur bigarren kafeak 1227a du, iraiak 8a, goizak 10ak eta 14 minutu, laizter talorden izango dira, eta guemen lau urrengo bi orduetan zuekin, bat egiteko asmotan ongietorri, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean.

0: bat biztan le.
1: Asko ospatzeko Hondarribian eta asko aldarrikatzeko eta nolabait violentzia moduan gertaturikoa salatzeko 30 urte aipatu bezala, ba lehenengo oldarraldi hoiek gertatu zirela emakumezkoek euren leku aldarrikatzen zuten bitartean 30 urtetako egoera violentoak oraindik ere dirautenak, akaso beste modu batera violentziak ere metamorfosian baduelako trebetasuna. Baina lehenago, 50 urte igaro dira dagoeneko Josu Zabala erasun hiltzutenetik. Nork eta Guardia Zibilak, Comisiones Obreraseko militantea, irundarra 24 urteko gaztea, eta bertan, ba, Euskal Presoen amnistia eta perturren desagerpena. Ba, nolabait salatzen ari ziren manifestazio batean hiltzuten Josu Zabala. 200 lagun bertan eta bat gutxiago geratu zitzaizkigun orduztik, eta buela 10 urte bat sound systemek eta Juantxo Arakamak ondu zuten kantu hau gaurko egunez, ba, 50. nolabait urtemuga osatzen duen erailketa horren kronika. Zabala 76 gaurko saioa abiatzeko

0: nola gaurko den. Eta gaurko saioa biatzeko maite duten tarteari ere lekua egin behar diogu, Julen Goikoetxe Orbegozo. Zina zurea?
1: Ba, begira, nik maite dut gauza berriak egitea, gauza berriak ikastea, eta bueno, ba, horrek jende berria zagutzeko aukera ematen baldin badu, ba, areta hobeto ez. Eta aurtengo udan, ba, izan dut, orain arte behin ere eginez nuen zerbait egiteko aukera, ba, industen aritzeko aukera izan dut, Arantzadi Zientzia Elkarteak, ba, egiten dituelako urtean zehar, ba, indusketa ezberdinak, eta bueno, indusketa horietako baten arduraduna edo, ba, nahiko gertukoa izan da, inguruko pare bat lagun joaten ziren, ba, indusketetara joaten ziren pertsona hori nolabait ere, ba, logistikarekin laguntzera, hau da, bere entzako otorduak prestatu, eta horrelako gauzak egiten, hasiera batean, ba, horietako baten ordez joatea zen nere intentzioa edo nere asmoa, baina, ba, azkenerako, denok industen aritzeko aukera izan genuen, irulegin hainbat egun egin genituen, eta gero, ba, abuztu erdi inguruan, ba, Larunben, Nafarroan, hori Irurtzun inguruan ere Arriaundi mendian ere aritzeko aukera izan genuen, eta ez dakit, oporretan gaudenean, edo behintzat eguneroko rutinatik ateratzen garenean, deskonektatzea izaten da, ez, erronka nagusietakoa, ni Neroni behintzat, ba, bestela eguneroko tasunetik kanpo ez daugadalako, deskoneksiorako, ba, bilezia gehiegi, baina industen aritu nahi zen egun horietan, ba, ez dakitan mendian zaudenean mugikorra motxilan utzi, eta 6-7 orduz, ba, zure munduan, zure indusketa eremu horretan, zure partzelatxoan arizaren horretan, ba, zakit, zure barnera sartu eta eguneroko tasunaz aztea lortu du ni behintzat, egun horietan, eta gero horrez gain, ba, bertan ezagutako kuadrilarekin, ba, arratsaldeak eta iluntzeak elkarrekin pasatzea ere gauza ederra izan da, beraz, ba, horixe, ba, esperientzia berri bat zakura, eta maite dut, esan bezala, gauza berriak egin eta gauza berriak ikastea.
0: Ba, aizu, ederra, egia esan, bai, enbidia puntu bat eman diguzu, hori indusketa lan horietan ibili zaleron honetan, eta ea, bigarren gozara joan zinenean, pentsatu nuen, gustore ibili da, bestela bueltan etzen hain erres joango.

0: Eta Maite duten tartea estrenatuko duena, ba, gure gaurko nobedadea, entzuleok, eta hemen Gorkak dagoeneko bota du. Egunon, galdu dut dantza. Ze, neska berria? Aizu Gorka. Ze gauza, eh? Hemen, eseritzen dugunean mutil berri bat, segituan egiten du komentarioren bat, ah, mutil katxarroa, ez dakize.
1: Ai, ze guapo, ze jatorra.
0: Ai, bai, bai, bai. Gorka, venga, zarrabait esan, eh? Hemen, bueno, gara indik ez du asko hitz egin aizeak eta kaso behar duzu gehiago entzun. Bueno, Gorkak bere Maite duta bota digu dagoeneko, eh? Eske gehi naiz dio Gorka, hombre, ja badakigu, baino jendea maitatzeko eta jendea polit dagoen esateko ez dago hetero edo gehi izan beharrik, majo. Hemen, tipoa. Ai, ama. Nire Maite duta da, ze ederrak lagunak eskaintzen dizkizuten opariak eta sorpresak. Ha, ze ederra azken bidaia egin zure lagun batek, krepak egiten dizkizun bitartean, goizero, goizero.
1: Baizera. Nik horrelako lagunak nahi ditut, krepak goizero egiten dizkizuten horietakoak.
0: Eskerrik asko, sitxeseko lagunei oso emozionatuta nago. Ba, posten gara, Gorka, posten gara. Aizea solagoren behaskoa alkortak bere lehen Maite duta eskainiko digu. Eta gauz izango da zina zure Maite duta, Aizea?
2: Bai, tortuko dizuet kostau zaidala. Baina negia da atzo egin nuela eta asko gustatu zaidala. Gutxitan egin duela, baina akaso hondartzara jutea jada atxalde iluntzerako parte horretan, hondartza hutsa dagoen horretan, eta naiz eta eguzkia jada desagertuta egon, eta atzokoa bezalako, ba bueno, egun lainotu batean, oraindik ere temperatura laguntzen du, bai itsasokoak eta bai kalekoak, eta bainu azkar bat eman sartu irten bat, eh? Baina refreskatu eta eguna borobiltzeko, zoragarria. Eta elatutxo bat gaitzen almediazu ostean, oso donostiarra izan daitekena, baina...
1: Horixe donostiarra.
2: Astelena asteko bikaina.
0: Uyuri kontuz, erori zaio.
1: Zer?
0: Donostiartasun hor lurra, konk, konk, konk, boteka.
1: Su artifizialak falta ziren, su artifizialak eta listo. Eta donostiako urrengo alkate gai. Horixe, horixe falta zen.
0: Bueno, behintzat dago, herriak aukeratu izango litzateke. Ba, nik Maite duta kontatuko lehenago. Azten diazu?
1: Bai, noski.
0: Atzo, tokatu ditzaidan, gauza gogor xamar bat egitea. Duela, hiru hilabete, apirilaren amaieran, hiltzen Mitxel Longaron, bateria jole, eta lagun ondia, ba, minbizia arraro baten ondorioz, eta, bueno, ba, asko bizi izan nuen berarekin, azken urte mordoan, gogoan dut, oker espaniz, lehenengo zuzenean jotzen nengoela, Julengo Ikoetxearekin nengoela, Tolosako Frontoi kafetegian, Elkano Browning Cream, Mikel Azpiroz teklistaren proiektu hartan. Eta izan, zein da tipu hau, ez? Eta izango da beste hau Longaron delako hori, ez? Bazegoen Tolosan bateria jolea handi bat, gu baino desenteldua bat, ezkenuen asko ezagutzen, eta, bueno, gerora, ba, kasualitateak eta elkar ezagutu genuen, bukatu zuen gurekin hainbat proiektutan jotzen, eta, bueno, ba, batez ere oso lagun izaten. Eta bere bateria niri geratzea egokitu zait, nolabait, laburtzeko. Eta atzo bere anaiarekin, Albertorekin geratu nintzen. Eta bateria jaso nuen, eta egia esan, adena ondo, furgonetan sartu nuen, piano bat ere banuen, bere etxean, bere azken hilabete horretan, Iñaki Salvador pianista askotan etortzen zelako jotzera, eta bera teklatu batekin ibiltzen zen horre mundutik, eta esan, ba, erosiko dugu pianotxo bat, ola, ez oso garestia, baina etxean okitzeko, gauzak polite egiteko, eta iraun dezala iraun behar duenak agur prozesu honek, baina behintzate duin eta txukun, eta bueno, piano hartu, eta dena, eta iritsi nintzen, lokal atarira furgonetarekin, ustun,

0: du ginen eta eta bueno, ba ba gustu maite duta dela bateria bera jaso eraman edo hau baino gehiago, ba zure bizitzan negar lasai egiteko espazioak sortzen dituzten pertsona hoiei. Eta atzo beste behin ere, ez da lehenengoa, goiuriri egokitu zitzaion, kasualitatez antxe agertu zen, gimnasiora bidean zijoala.
1: Kontatu dena.
0: eta antxe hautsi nintzen, esan da bezala, ba, janirek abesten duen bezalaxe, beraz hori nere maite duta. Eta bide batez, atzo ere gogoratu nintzen, ba, Mitxel Ongaronen ibilbide luze horretan, ospitalean baina aitortu zidala, nik enekien zerbait, eta zen Pantxoa eta Peiorekin bigira egin zituela, eta esate zidan, jo, kiston arro sentitze zala, ze leloiek oso lelo borrokatzaileak ziren, eta gu alakoak ginen, ez gu topera ginen, eta bapatean lelo haiek jotzea eta kantatzea eta ikustea publikoan ezkerrukabil guztiak zutik, puf, oraindik ere, eta hori ospitaleko maindiretan kontatu zidan, eta nik bere ibilbidea zaskonekien, baina Pantxoa eta Peioren pasarte hau, ba, enoen buruan, eta atzo gogoratu nintzen Pantxoa eta Peio ipatzerakoan ere berarekin. Goiuri zei zarandia.
2: Zer?
0: Malko zapi. Eskerrak, soñeko txuriarekin etzinean bestela jarra jarriko nizu.
2: Pixka klinex, bai.
0: Zina zure maite duta?
2: Ja, nire maite duta da norbere buruaz barre egitea. Eta hori oso ona da, eta gomendatzen diot mundu guztiari, laguntzen du lotxa gainditzen, beldurrak gainditzen, eta bueno, eta esaten dute barre egiten duzunean, zure bizitza luzatu egiten dela, ez? Orduan, bas, norbere buruaz barre egitea da autozaintza, esan dezakegu. Eta nik atzo, egin nuen barre nire buruaz. Ze, pasada nuen asteburua zapatilla batzuk erosten. Ze, atzo, neukan gimnasioko azterketa. Hau da, izena eman dut lagun batekin gimnasio batean, eta egin behar ziguten, ba, lehenengo balorazio moduko bat. Eta nik zapatilla berriak behar nituen. Beste, ja, xartuta, eta erdi apurtuta zoden, eta bueno, ba. Ibili naiz zapatilla berrien atzetik. Eta buelta asko eman ditut zapatillak aukeratzeko. Baina ez pentsa oinarritu naizela irizpide teknikoetan eta...
0: Hombre, zalantzarik ezkia nuen, emaja.
2: Ez. Oinarritu naiz zapatia politen bila. Nere gustoko kolorekoak direnak, nere gustoko horma daukatenak, nere gustoko... Bueno, egia esan, ba hori, politiak nahi nituen, eta nik jo nahi nuen, guapa gimnasiora. Edo, sentitura ero, guapa gimnasiora juteko. Eta orduan denda batera joan nintzen, han ez nituen topatu guztokak, beste denda batera joan nintzen, ez nituen topatu, beste batera joan nintzen, bueno, horrela ibili nintzen, eta gainera, ba, nire egin eraman nuen, nire mutilaguna, gaixoa, gizajoa, zebala, ja, desesperatuta. Eta topatu nituen.
0: Zure mutilaguna, ziurrenik, zapatioien baldintza teknikoak, zure ongizate, bizkarrezurraren ongizatea, amortiguazioa, pronadore edo supinadore jarra, den-dena buruan ukitzen hariko zena,
2: noski bere bizitza
0: estetikatik aratago.
2: Hori da. Eta, bai.
0: Eta zuk?
2: Nik estetika. Nik estetika eta kitxo. Eta hainbeste huelta eman ondoren topatu nituen gustokoak eta erosi nituen. Eta ze gertatu zen atzo gimnasiora iritsi nintzenean. Ba, gure irakasleak esan zigula, kaixo, hasi aurretik, lehenengo gauza, zapatillak utzi behar dira armairu horretan, eta hankutxik egin behar duzue kirola, eta hortxe barrez hasi nintzen, eta begiratzen zidan entrenatzaileako irakasleak edo baino, ze gertatzen zaio emakume honi, eta nik jakingo bazenu, zenbat buelta eman ditudan zapatilla politiak ekartzeko gimnasiora, eta ez dizute uzten, ez da ataritik pasatzen ere.
0: Baina goiuri, kaletik, gimnasiora bideko bide horretan, hor bere funtzioa bete zuten. Hori zen helburu nagusia.
2: Joe, ba, hemen, hasiko naiz, denbora gehiago igarotzen, gimnasiotik joan etorrian, bueltaka.
0: Urrena izango da, goizidan ja lanera zapati horiekin etortzea.
3: Denbora kontua da hori, Denbora kontua. Iraia maite horreti baietz.
2: Izan zen, momentiko.

0: Datu naiz, dio gorkak. Ara.
1: Oh, ederra.
0: Eta dita prokosek, egunon, edita. Muxondi bat. Beti gauza bera galdetzen dio nere bura. Bilbo inguru horretara, ez da gito sondo... Iniz ez tigu oso zehatz, esan baina uste dut baietz. Bilbo tarra dela, edita. Eta Bilbotik, Mungiara Rafa Ruedaren biderdian hau entzuteko autoestopa egiten diet inguruko katiagorriei, baina ez omen ulertu. Biderdian Rafa Rueda.

0: regreso.
1: Badakizu egutegiko egun ofizialak ospatzea gustatzen zaigula. Kroketaren eguna, tortillarena, irratiarena, askotan festa edo txantxatik egiten dugu, baina gaur serioago jarri eta benetan merezi duen garrantzia eman nahi diogu efemerideari. Gaur, irailak 8, Kooperanten nazioarteko eguna baita.
0: Que yo no busco el olvido, solo busco futuro.
1: Aurtengoan garapenerako nazioarteko lankidetzak bizi duen une kritikoa zoartarazi dute garapenerako erakundeen koordinakundeek. Egoera larriagotzen ari da. Batetik, gizarte zibilaren parte hartzerako espazioa murrizten ari delako. Bestetik, lankidetzaren aurkako politikek eta diskurtsok aurrera egin dutelako. Eta azkenik, garapenerako laguntza ofizialak geleoak behera egiten ari direlako. Eguneko 30 baino gehiago 2024-tik 2025-era. Testu inguru horretan balioan jarri nahi dugu Euskal Kooperanteek egin duten lana, eta beraz, Beñat Artzadun Mundukide Fundazioko kidea elkarrizketatuko dugu, 15 urte baino gehiago pasa dituena kooperante lanetan. Egunon, Beñat?
2: Bai, egunon, bai.
1: Ez dakit gaur, bueno, kooperante nazioarte guguna, eta ez dakit zorionak esan behar zaizuen, baina gure aitortza doala hemendik. Agian gure entzuleren batek, ez daki zer egiten duen kooperante batek, eta hortik abiatu nahiko nuke, baina zer da kooperante izatea?
2: Kooperante, azkenean kooperante itxabera esan nahi duen bakarra da, ba, lankide, garapenerako lankidetzaren esparrua, ba, herrialde garatutik garapen bidean dagoenera joaten den persona. Bai, beste egitezu esan nahi prinsipioz. Eta bere zer egin nagusia zeizaten da? Na, ni esan nuke, gure zer intentzat kooperantearen balio erantzi nagusia litzatekela trukea. Inorrezke ikasi eta jaiotzen, eta herrialdeek ere ikasi duten dena beste norbaiten gandik ikasi duten. Bai, euskaldunok ere nekazaritzan ez genuen bakarrik ikasi, norbaiten gandik ikasi genuen nekazaritza egiten, oburnia egiten, o edo zer gauza egiten. Kooperantean rola o balio erantzien litzateke, garapen prozesuan aurreratuago dagoen herrialde batetik, beste batetara, truke maten dula, boixe, ba, ezagutza batzuk, praktika batzuk, ohitura batzuk edo, eskura garri egiteko, ez inposatzeko, baina, disponible ipintzeko, herri horrek, berari komen izaion eran, o berak nahi duen eran, nahi duena aprobetsatu alizazteko. Hori litzateke baliorantzi nagusia. Gero, praktikan, ba, askotan, beste langozietan pesatzen den zara, ba, administrazio asko. Asko eta fakturak asko, eta horrekontuak asko, eta holako gauzak asko, baino, baliorantzi nagusia lehenengo esan dudan hori litzateke.
1: Gero, bakoitzak, bueno, dakienetik erakutsi dezake ez da, eta zu okerez banago ingenieria zara, eta bueno, Mozambiken aritu zarenean urte luzez kooperante, ba, zegit, alor tekniko horietan aritu zara, ingenieri lanetan aritu zara?
2: Ez, eta hori da, lankidezan daukagun gabezia sakon bat. Gabezia sakon bat zeren, eta dakienetik erakutsi esan duzu, gara, truke hori da, ez aklase bat emate, baina truke horretan, abia punto izan berluke, beste aldeak behar duena, ez norberak dakiena. Eta lankidetzen dokagun, gabezia nagusetako hori da, jende gutxi izaten da, kooperante joateko prest, orduan askotan, gutxitan koinziditzen du, herri batek behar duena, eta kooperantearen aurreti asko esperientziak. Gainen txunetan pasatzen da, kooperanteak lehen dikan dituen bagaje orokorra aprobetsatuz, gauza berriak ikasi beharra gauzaietan laguntzeko. Bila, sarri gertatzen dana.
1: Aipatu
2: lortu da.
1: Bai, noski, aipatu duzu baita lan administratiboak eta paperak bai. Eta zuk urte luzez egindako lanaren ondorioz, horren aldetik, ikuspuntu horren aldetik, zaildu eginda kontua.
2: Bai, asko. Oso, ni 2000 inguruan hasi nintzen. Eta ondorengo 20 urtetan asko zaildu da. Eta motibo behar da. motiboa da, asko ugaritu dela, nola esaten duen modurik ez mingarrian. Ugaritu eginda, mundu hobea gotu nahi, baino hemendik egin nahi duen jendea edo aparat administratiboa, ugaritu eginda orokorren, diru gehien txuna administrazioak ematen du. Norbanakoak ematen dute gehiago, baina kopurutan administrazioaren da gehiena. Eta ugaritu egin dia orokorrean administrazioen esku hartzeak. Zer egin behar dan, nola egin behar dan, nun egin behar dan, motorretako eskakizunak, eta horrek ba indu karga hori handitu. Herrialdean bertan zer behar den eta nola egin behar den erabakitzeko askatasun eremua murriztu egin da. Orduan behartzen du, ba, gauza gehiago justifikatzea, azalpen gehiago ematea, eta paperean egitea. Hori da, hori gertatu egin da bai. Gabezia behar da, sektorearen ba, ezintasun behar da. Ezin abetu egin.
1: Hala ere, nolabait guk entzuleen artean norbait balin badago, ba, gar hori daukana edo kooperante izateko asmoa edo interesa duena, guk animatzen dugu hemendik, ez dakit nola animatuko zenuken zuk esperientzia bizita, bagian imaginatu badagoela entzuleren bat, zu bezala hasi zinenean, horrela dagoena eta, bueno, pausoa eman nahi duena, baino hor da bilena, ez dakiela, eman edo ez.
2: Nire esan horiek engauza nagusia da, ondo samarra ateratzen denean, zai izango dela bizitzen hori baino zeregina asebeteago garriagorik edukitzea. Motivazio nagusia, gauza kondo ateratzen direnean, lankidetzen, lor daiteke, jende kopuru handien jende askoren bizitzen aldaketa, oberako aldaketak eragitea. Eta hemen inguruan lan eginaz oso, oso, oso, oso gutxitan edukiko da hortarako aukera. Hori da, gauzarik baliotzuena diferentia itelezkoarekin. Hori esan da, esanak presto gan behar du gero, hori lortzea ez da erresa. Hori lortzeko, genditu erdia, oztopolta, zeltasunosko, tartarako presto gonberda, baina ondo osamarrateratzen danean, hemen ez du sekula egingo, sekula edo, osasoiko izango da hemen, olako eragina edukializatea beste persona batzuan bizitzen.
1: Ze derra ipatu duzun hori eta hori azpimarratu nahiko genuke eta mezu horrekin geratu, baina bueno, elkarrizketa amaitzen joateko bai galdetu nahi nizula, ze nik bota ditut dato batzuk, ez, garapenerako erakunden koordinakundeek ere aipatu dituztenak, egoera kritikoa dela lankidetzak bizi duena eta batetik badagoela gizarte zibilaren parte hartze murritzagoa eta bestetik bai laguntzak eta baita lankidetzaren aurkako diskurtsoak ere. Zuk horrela ikusten duzu egoera, ilun dago?
2: Oin dela 20 urte baino, oain lankidetzak duka gure gizartean hemen presentzia txikiagoa eta mobilizaziorako gaitasun txikiagoa. Hori ala da, horren zalantzarik ez dago. Horren aurrean bi gauza egin daitezke. Beste batzuei errua eragotzi, bestean errua da, ultraskuinean ozak izanean bestean errua da, eta bestea barrura behiratu eta gugau gauzako beto nola ginen itzazken ez zertu. Nire eritzitan gizarteak, usko gizarteak 2000 garren urte horretan aukera koskor bat mantzion lankidetzari, mobilizazio handi egon zan, gizartaren babes esendu abazegoen, hori gutxitu baldin bada, sektorea gere behiratu erra daukagu, ze gauzain berditugun hobeto, edo hemen erdin komodatu inotegian, edo akatsa bat inote dugu, no ez? Baina, hausnarketa kanpotik baino, barrutik abiatuko nuke, arlo egiten bidigean gabiltzan jendearen gandik, eta ikusi, zehobetu leken, eta nola gure gizarteri gombitea luzatu, edo gure gizartaren babesa nola lortu eta zentotu.
1: Ba, eskerrik asko beinate hartzadun Ola Izola, minututxo hauek hartzagatik gurekin hitz egiteko gaur, nazioarteko kooperanten egunean, oso mezu interesgarriak bota izkiguzu eta osnartzeko modukoak eta esan bezala, ba, eskerrik asko egindako lanaren gatik eta izango dugu elkarren berriro ziurrenik ere.
2: Eskerrik asko zuen.

0: Gertu nogenen kantu honen horrengo minututxoarekin egingo dugu aurrera eta segituan horrengo gonbidatuak goiuri zuk zapatiak ez dituzu ekarri zure zapatia berriak, ezta?
1: Ez.
0: Biek igual frontoian aritzeko egokiak izan daitezke?
1: Ez dakit baina politiak? Joder.

0: Asko izango dira gure entzulen artean pilotan aritu izan direnak edo aritzen direnak. Eskuz, palaz, estan, xarean edo erremontean bezalaxe, ezkerparetan, trinketean edo plaza librean. Batzuk txikitan denbora pasa modura, beste batzuk gerora afizio modura ere bai. Txapelketetan parte hartuz edo besterik gabe lagun artean kirola egiteko aitzakia modura. Modalitate eta egoera asko aipatu ditugu, baina guztiek dute oinarrian pilota bera. Eta gurean hain errotuta dagoen zerbaitek iraun baldin badu, baten batek pilotak egin dituelako eta egiten dituelako izan da. Gauza guztiek bezala, pilotagintzak ere bilakaera izan du eta duela hilabete batzuk ezagutu genuen proiektu bati begia botako diogu bere sortzailearekin datozen minutuetan. Gariko Itzagirre Zabalek pilotak egiteko makina bat sortu du eta Gipuzkoan ekintzaileen artean banatzen den ekin saria ere irabazi du. Kiski pilotak egitasmoaren inguruan hitz egiteko gonbidatu dugu sortzailea bera bigarren kafera. Garikoitz, egun honetan ongi etorri.
1: Egun hon zuei ere.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo. Bueno, Garikoitz, laster sartuko gara pilota makinaren inguruan, baina gonbidatu guztiei hasieran galdera batzuk egiten dizkiegu eta dinamika hori Goiurik azalduko dizu.
2: Nik lau hitz esango ditut eta zuk aukeratu behar duzu hitz horietako bat eta gero hortik eratorrita galdera bat egingo dut. Beraz, hitzak dira: pelikula, funerala, bilatzailea edo laudorioa. Eta zuk aukeratu behar duzu lauetako bat.
1: Funerala.
2: Funerala, ba galdera da. Ea nola irudikatzen duzun, edo behintzat nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Zure hileta, batzuk ekartzen dute pentsatuta, zeitzen dute etxean, beste batzuk lehen aldiz tokatzen zaie galdera berantzutea. Eraz, nola nahi duzuzuk?
1: Ba, ez dut sekula pentsatu, baina zozete iztea dan momentua, ba, pixkat, alaia baita izan dadiela ingurukok, ez dakitu, elkartu, eta lutx bat, o danak partekatu, eta, ba, bueno, bertan txiste parea kontau, tambien, eta pixkat postu, ta, eta, bueno, ba, momentu triste horri, ba, bueno, alaitasun pixka jarri, eta leide bida esatana, ba, jaiotzen gain ospatzen bezala, ba, alde iten dene bai, ba, bueno, este ospakizun bat eman da.
2: Ba, bueno, hori da, izan daia ospakizuna.
0: Umore kutsu askotan Erantzun izan dugu, Joiuri, txistearen ez nik ez nuen behin erantzun, txiste parea kontatzearen esan du, hori ere ez da txarra, askotan ez dakizun ondik asmatu, eta akaso, ba, espero ez duzun erreakzioen ematere, jendeari, ba, uste gabean, barra eragiteak ere, borrelako momentu batean, ba...
2: Ondo aukeratu behar txista zein kontatzen
0: bai,
2: da,
0: bai, hori da, ondo aukeratu behar nork eta nola kontatzen da, baina tira. Garikoitz, esan dugu, pilotak egiteko makina, aipatu dugu, asko izango direla gure entzulen artean, pilotan arituak edo aritzen direnak, zuzeu ere, pilotan aritua, oker ezpanago?
1: Bai, bost urtekin hasi nintzen ni eskuz jogatzen, eta ja hemen zortzikin esku alde bat eutzi nun, da palan hasi nintzen, eta gaur egun arte hortan txe.
0: Gaur egun eret, ba, diarduzu aritzitzara?
1: Bai.
0: Eta pilotako afizio hori, ikusten da, txiki-txikitatik izan duzula, eta ez dakit, bat noiz hasten ote den pilota jokoa zaratako pilotetan bertan, eta pilota gintza horretan fijatzen?
1: Bueno, nire kontun, nire gurasok Urretxuko frontoiko taberna izan zuen, da horrek gaiera ina hundia biko zon. Bueno, nik beti karron ja, beti pelota bat, eta pala txiki bat ematen ditun, hasi que berezkoare bai, zozekarri nula emateo.
0: Esan duzu, eskuzaritua, ondoren palara pasatakoa, beraz, pelota mota ezberdinak ere ezagutu izan dituzu. Beti ganik, deitu izan dizute, arreta horla material ezberdinak eta pelota mota ezberdinak?
1: Ez, beti ganik ez. Pixka ja pelota egiten hasi nintzen, momentun hasi nintzen, eta ja palan jolasten hasi nintzen ene bai, pelota mota ezberdinek ezagutzen, eta ja eskuzko pelota egiten haste zen, ema gainontzeko pelotatan ja fijatzen guten zea, ja detaile guztita gehatzen zea, garrai baten kaso egetzen honen egiten, baina bertan sartzen zen, ja dana eta zasteza fijatzen da horra astea kuriosidadea pixkat etortzen.
0: Eta kuriosidade horri bidea eman zenion, pelota gintzara edo, ba, jauzia edo egintzen nuen, mundu horretan murgiltzen hasi zinen, noiz eta nola izan zen momenturen bat, ba, egira hasiko naiz edo izan zen horrela mugarri jotzen duzun uneren bat baduzu gogoan?
1: Ba, nik 13-14 urte dugu genitun, eta justu eskolan asinatura bat deneugan artisautzakoa. Eta kasualidadez ban pelota egiteko materiala zeon, ez da ginundik azalduko zen, baina hura ikusita eta ni pelotan jolastuta pelota bat itea zen egokin ez, eta ni nun pelota bat bueno, antzeko zerbait, eta gustu hain nun, eta gabon egiten guraso izan pelota egiteko materiala eskatu nien, eta bueno, ala nola lortu ziaten da hortxas izan pixkati bilbidea.
2: Jo, ebidean ze gauza txikiek aldatzen duten gero zure etorkizuna, eh? Zure bilbidea, ba, edo behin bizilagunaren bizikleta hartu nuelako, edo behin amonak erakutsi zidalako txurroak egiten, eta gero bidea egiten duzu, ze polita.
0: Bai, eta uste dut horretxe berak harikoitz emango digula bidea, ba, pixka pilota gintzen ere murgiltzeko. Amairu amala urterekin lehendabiziko aldiz pilota bat egiteko burutazio izan zuen garikoitzak, ark zertzegien pilotak egiteari buruz.
1: Ez errez, ez nik eta irakasleke ezer gutxi. Geneuken azan materiala, eta bueno, pelota nolako azan bazen egin, baina nola egiten zanez. Eta holaxe dago ez, etxen dauket gordeta, gara hartan indakoa, eta bueno, pixkat grazi iteo hain ikustezunen, baina ilusioz gordetzen dan gauza da ez, lehenengo indako pelota hori, eta bueno, oain iteitugun pelota gine arte, ba, pelota asko eta asko inbarra izan dira ondo inalizateko.
0: Nola azalduko zenuk, horrela sarrera orokor modura, nola, akaso entzuleren artean egongo da, pelota partia ikusi, baina pelota bat nola egiten denaren, ba, ezagutza askorik ez duen entzuleak izango ditugu, modu orokorrean azaltzeko nola egiten da pilota bat?
1: Ba, pelota kiskia, nukleoa kiskia deitzen zaio, segun ze pelota mota kiski hori material desberdinetako izaten da, eta ondoren eramaten du artile mota bat, bi artile mota normalen erabiltzitu segun ze pelota mota egiten dan, ari kapa fin bat jaera bat borobiltzeko, eta gero ja ahuntz larrukin josten da normalean.
0: Pazientzia hondio eskatzen duela nada?
1: Pazientzia bai, baina bueno, nahi deskonektatzen laguntzen dit. Azkenen, bueno, burua hortan zentrauta, papiskat deskonekta bitezu eta guztua egiten duten gauza.
0: Nik ere dena esaten hasita, guk ere eskolan izan genuen, irakasle bat artisautza ba, ikasgai horretan, ba, berak eragin zigun olabait ere, ba, pelotak egin behar genituela, eta dena esaten hasita, ba, nireak borobiletik gehi egietzuen izan, gehiago de koarratotik gehiago geratu zitzea, ni baldar xamarran ez horrela eskolan, eta baina guk ere izan genuen lehen esperientzia hori, gari, ura egin ostean, beste asko eta asko etorri dira, nolako bidea izan da, zure pilota gintzako bide hori?
1: Bueno, hasieran iten ditun pelota danak etxen geratzen zian. Osa, iten nun guztau itelako itea, baino, pelota txarrak zian, da gaina, ba, inorrek etzizkian eskatzen, inorrek etzian ezautzen, eta asko inondoren, baina pixkanaka, ba, ondo gertukon bat, edo enteratzen dala ite izuzula, eta bere, ba, sementzat, o bilobantzat, edo, ba, eskatzen izula pelota bat, hola pixkanaka hasi, eta bueno, behintzat indako pelota ja ba, irtera bat ematen hasi nintzen, ez? Azkenen, ba, bueno, materialan kostua eta hola baita ba, ordaindu alizateko ondo etorri ditzaiten, eta ja azkenen urtetan, irulau urtetan izan da ja, ba, gehiago ezagutarazte eman izela eta salto eman detena.
0: Pelota bat egitearen prozesua gutxi gora berak ari, zenbat denbora eskatzen du, ez dakit, akaso egun batean bat egin diteke, edo denbora behar du prozesu luzeago izaten da, nola izaten da?
1: Bueno, eta gero pelotan arabera. Segon tokeko pelotak, o pelota goxuak, eta kategorian arabera bai, ba, zarnia ume txiki batentzako pelota batin, edo heldu batentzako, ez? Horren, bueno, esku zinda, ba, tarratitzazkezu berroi bat, minutu igual, pelota batiten.
0: Askotan aipatzen da, ez, zuk aipatuzu kategoriak daudela, eskuzko, ba, profesional eta ja, behin kategoria batzutatik gora dabiltzanetan askotan ikusten ditugu 105 gramo inguruko pilotak, alderaketa bat egite aldera eta entzulak testu ingura purba jar dezan, gaztetxo aurra hasi berri batzuk erabiltzen dituzten pelota goxoietako batek zenbateko pisua izaten du gutxi gora bera.
1: Bueno, 405 gramo inguru izaten dira eskatzen izkiaten txikienak, eta hortik gora, ba, 115-120koa baita indana, ez dira profesionalenak gehien pixatzutenak, asko, ba, boioak eta hola itenganak eskoak eta iteko, ba, haundik izaten dira, eta 115-120 gramo baino, ba, batzuk eskatzen izkiate bai.
0: Zuzeu esan duzu, eskatu egiten dizkidate, horrek esan nahi duen karruzko pelotak egiten direla, eta jendeak eskatzen dizkizu, ezaugarri zehaz batzuk dituztenak, askotan gero pelota mankizuten entzuten ditugu ez, pelota biziak, azpitik gehiago dabiltzanak, bote gehiago daukatenak, ezaugarri horien arabera egiten dira, edo pelota bat egiten ari zarenean, badago beti ere, sorpresa faktore bat edo, pelotak izan ditzaken ezaugarrien inguruan.
1: Bueno, batzuk, ba, esaten diate partikularra gehien bat, ba, urte asko jokatu gabe damazkinak, ba, gutxi gara bera, gomendio eske, ez, ba, nize gomendatzen duten, eta estatu zuzenen pelota klase bat eskatziate, baina txapelketa antolatu hartutelako ez dakize frontoietan, eta frontoi horren ba, lurraren eta paretaren kualidaden arabera, ba, pelota mota bat, o beste eskatzen diate.
0: Hor, pelota egiterako orduan, ez dakit, ezaugarri horiek aplikatzerako garaian zer den garrantzitsua, erabiltzen den materiala edo material hori pelotan bertan nola ezartzen den?
1: Biak.
0: Bi gauzak.
1: Biak, bai, materiala, bueno, ariaren presioarekin bai, jokatu ara, eta gero oso garrantzitsua, ba, larruare bai, ez? Segun ze pelotalekotan jokatu hartan, ba, larru egokia aukeratzea baita garrantzitsua da.
0: Beraz, esan dugu, pelotak egiteko prozesorretan murgildu zinela, behin amairu amala urte zenituen hartan ba, sortutako zaletasunaren bidetik, eta sarren ere ipatu dugu, gari, pelotak egiteko makina bat egin duzula, edo horregatik bintza sari bat eman dizutela, konta guzu apur bat nola etorri den makinaren kontu hau?
1: Ba, bueno, nik denbora desenten araban ja ideia horrekin burun, eta Google eskolara jo nintzen, bertan ikasitakoa naiz, orain dela gutxi arte bertan lanen ibili naiz, eta bueno, bertako zuzendaritza ekipoekin eta komentatu non ideia gustatu ditzaien eta pixkanaka lanen hasi ginen, ba prototipoa sortzen. Oraindik ez da makina bat, prototipoa da. Ajuste asko iten nahi ganak, oraindik ba nahi duen pelota ba bateatzeko bertatik eta ja prototipo hori ja ondo osatuta daukonen, bai ja makina horren pausoria emango dugu.
0: Aukarezpanok automatizazio eta robotika industrialeko goi mailako teknikaria ere bazara, horrek esan nahi du teknologiaren alor hori eta ondo kontrolatzen duzula. Ez dakit, aspaldidanik ikusten zenuen, hau da, mundu honetan ezagutza jasotzen hasi zinenetik buruan bazenuen ideia hori, akaso pelotak makina bidez ere egiteko aukera hori egon zitekeela?
1: Gutxiora era momentu horretan etorri zitzaiten ideia. Ziklo hori ikastenen nintzenen ja pixkat. Baina hasieran ideia hola txikik etortza izkizu, baina denborakin ikusten honen etziala juten da geroz da eta presentego neukela eta esan, bueno, pausua eman bar da eta ikusi agarremendik zauze sortzea bada hon, o igual ez.
0: Eta ematen du badagoela zerbait egite, esan duzu aproba ugari eta egiten ari zaretela. Garikoitz, horrela bapatean pentsatuta uztartzen dira ez, oso mundu artisau bat edo oso langintza artisau bat, eta kasu honetan makinarekin teknologia ezartzen da. Ondo uztartzen dira, ondo ezkontzen dira bi alor horiek, hain alor artisau eta teknologiarena?
1: Bai, osea, guk ez deun nahi alor artisau hori alde batea utzita dena automatizatzen, azkenen bin arteko konpaginazio bat itea da. Pelota guztia ez da momentuz deintzat makinakin ingo, osea, zati artisoa baita ukiko da, eskuzin barreko zatiren bat, baina bueno, da guri nire ideia da behintzat oain arte pelotak indian metodo berdinak erabiliz eta material berdinak mantenduz ba, pixkat prozesu batzuk automatizatzea, ba, pelota dauken iteko esentzia hori galdua.
0: Hor, aipatu dugu hasieran, zuk esan duzu, kiskitik abietzen dela pelota egitearen prozesu, eta azkenean, ba, larrua jostearekin amaitzen dela. Ez dakit, teknologia fase ezberdin horietan guztietan aplikatu daiteke, edo badira, bai ala bai, eskuz egin beharrekoak, eta gero, bai, akaso, aldi berean izan daitezke, teknologiak erraztu ditzakeen faseak badira, ezberdintzen dira fase horiek pelota egintza horretan?
1: Momentuz, erraztuko dugu fase bat. Lanen gabiltzan prototipo honekin fase bat aurreztuko dugu. Biharko gunen, ba ez dakigu, igual pelota oso bat alkoa makinakin nien, baina momentuz, bueno, fase, lan gehien emateun fasea automatizatzea zan helburua, eta hortan gabiltza. Gero ja ba, pelota josita bar, ba, momentuz, eskuzingo dia.
0: Horrelakoetan, ez dakit, ni behintzat teknologia aldetik eta ez daukat ezagutza gehiegirik, gauza bada, guk nik ideia bat izan dezake buruan, ez makina bat egin behar dut, alako gauza egiteko, izan daiteke, edo zer. Kasu horietan, ezagutza behar da, teknologia aplikatzeko ere, ba, ez dakit, edo nork ezin duegin, ezagutza bat behar da, ez dakit, konplexua da, horrelako teknologia bat makina batean aplikatzea, ez dakit, programazio kontua den, zer den, prozesu konplexua izaten da?
1: Bai, konplexua da, eta bueno, nik ideiak baneuzka nola inda, gozatzu jakin joa, baina argi nuken laguntza bar nola horretik, junintzan Google eskola, eta bertan, ba, jende batek baino gehiago, lagunduit prozesu hontan da laguntzen nahi zaizkit eta azkenen ba denon ezagutzak ba nahitazkok izan dira hau aurrera eramateko, azkenen batzuk arlo bat gehiago kontrolatzen dugu, bestatzu beste bat, eta nik uste danon elkarlanen ba oza politikatea izkela.
0: egongo zen lehendabiziko pilota bat makinaren laguntzarekin edo egintzena esan duzu prozesuan ba proba eta proba eta proba ari zaretela. Ez dizugu eskatuko gauza gehiegirik nahi ez baduzu kontatzerik, baina ari zarete esan bilakaera hori nabaritzen ari zarete aurrera urratsak ematen.
1: Bai. Ta bueno, emaitza txiki lortzen nahia, baina hendik gauza batzuk ba bauzkau perfekzionatzeko eta horta lanen jarraituko ba nahi ditugun pelota behar bezala ina arte ba dena ondo ajustau, metodo ezberdina probatu eta aber laister ondo iteko gaigean.
0: Bueno, hori ere goiuri, poza ematen du ez, aurrera begira jada ikusten dela ez daudetela horre nolabait ere, ez dakit, komatxon artean esan da ba, ataskatuta, ari zaretela urratsak ematen eta aurrera begira ere baduzuela gauzak egiten jarraitzeko asmoa, horrela inork gutxik entzuten gaituela. Lehen da bizi atera zen pilota, espero zenuen bezala atera zen, okerrago, hobeto, makina erabili zenuten lehen da biziko
2: Julenena bezala.
0: Hori da nire bezala kuadratu atera zen, lehen da biziko saiak erarek zen maitza mantzuen.
1: Ba, uste baino txukunago atera zen. Uste baino txukunago, hendik esatizut, ba, asko dago. Asko zen hobetzeko, hobetu deu, eta hobetzeko dago. Baina, bai, lehenengo uratea zen, nahiko guztua. Niko gustua lortu dako maitzakin.
0: Eskuz erabiltzeko pelotez ari gara garikoitz, edo erramintan erabiltzeko pelotak, edo nolakoak dira egiten dituzuna denetik, edo?
1: Momentuz eskuz. Asmoa da, ba, hemen digutxia, ba, modalia desberdinetan ja pasatzen azkenen pelota egiteko prozesua nahiko antzekoa da. Gainontzeko arlotan baita pelota beharra badau, orduan, momentuz eskuz, baina ja zabaltzea da, asmoa ja, erramientako pelotak eta egitea baita.
0: Sarreran aipatu dugu, garikoitz, zure proiektu honek, makina honek ere sari bat jaso duela, Gipuzkoako ekintzailetza ekin saria, bueno, pentsatzen dut, alde batetik pozgarri izango dela ez, horrelako zuk egindako zerbait, horrelako errekonozimendu bat jasotzea, eta irakurri duaren arabera, ba, bueno, proiektuak aurrera egin alizateko ere, bide ematen duen sari bada, ez da?
1: Bai, azkenen motivazio estra bat ematizu, gauzak ondo iten aiganan seinale dela, dauntan jarraitu behar deula, eta bueno, bai, oin iraien ba, sario ekonomikoa zaparte bat mentorizazio batzuk zekartzan sarionek, eta bain ja iraien hasiko geha ja ba, jotak horrekin.
0: Pentsatzen dut, ez dakit, nik kuriositatea sortu digun bezala, inguruan, bai ezagunak, inguruan pilotan ibiltzen diren jendea, pentsatzen dut, zu ere pilota munduan ibilitako izan da, pilota eskola ezberdinetan eta ba, ezagunak eta izango dituzula, pentsatzen dut haien artean ere kuriositatea sortuko zuela, ez? Makinaren kontuak.
1: Bai, jende desentek komentatu dit, azkenen medio desberdinetan atea zan notizi bat izan zan, eta jende desente entera duzan, azkenen pelota mundun gabiltzana da pelota inguruko notizik eta normalen irakurtze ditugu, eta hoxe, ba, jende askok irakurri zuen notizia, eta bueno, zorionak mandizkit, eta gaian ingurun galdeture bai.
0: Ikusten dugu, aurrera begirako, bueno, ba, pausoak edo, nahiko definituta edo burua mintzate badara biltzekizula, ez dakit, aurrera begira, makinarekin bilakaera izaten jarraitzea den asmoa, edo lehen da bizi, orain daukazuena ondo egonkortu edo ondo doitu, nolabait esateko emaitza alik eta gustokoenak edo egokienak lortze aldera, pentsatzen dut pausoz pauso egin beharreko bidea izango dela, ez aurrera begira bai, baina kaso gehiegi begiratu gabe ere daukazuen egonkortzen izango diraren urratsak.
1: Bai, oraingoz eskolan produktiboekin jarraituko dugu eta bestalde mentorizazio enpresa desberdinekin mentorizazio prozesuan jarraitukoet, baina prototipo honetatik abiatuta, baina makina hau diseinatuta fabrikatzeko prozesu honekin hasteko.
0: Ba, uste dute lehendabiziko kafe hau hartu dugula garikoitz, baina aurrera begira, hemendik hilabete batzutara lehen hartu eman hau egin ostean, ba, etorriko diren ba, evoluzio, bilakaera edo hurrengo urratsen inguruan ere, beste kafetxo bat hartzeko gonbidapena luzatuko dizugula. Eskerrik asko, gaurkoan ba, zure proiektuaren nondik norakoak azaltzeagatik eta esan dagoa, aurrera begira ere izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, zuei.

0: Entzuleok, ba, hain kirolzaleak ez bazarete, baina musikazaleak bazarete guk esku pelotatik musika jaialdietara egingo dugu bidea, zuen baimenarekin behintzat eta hurrengo minutuetan.
1: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: escribir algo que duela, porque me jode que todo se muera. Puedo dormir.
1: Ikasturtea abiatu dela eta, triste zaudeten horientzat, plan bat daukat. Musika jaialdi bat. Festivalak ez direlako soilik udako kontuak, badator Boga Boga Festivala. Irailaren 10-tik 13-ra, Donostian, berriz ere, musika independentearen topagune bihurtuko da, nazioarteko zein euskal artistekin.
0: Estar muy abajo. Hace frío.
1: Donostiako hirugunetan zabalduko da jaialdia, Miramar Jauregian, Easo Plazan eta Dabadaban. Laugarren edizioak berrikuntzak ere baditu ordea. Guzti horreta sakonago hitz egiteko, telefonoz bestalde dugu Iñaki Otalola. Egunon, Iñaki?
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon, bueno, laugarren edizioa da urtengoa, baina izango da agian festivalaren berri orain arte izan ez duenik. Azaldu iguzu, zer da Boga Boga Festivala?
2: Boga Boga Festivala... Esan duzuen bezala, musika independentea erdigunean jaialdi jartzea eta, bueno, jaialdi berezi bat da, ez? Donostian formatu propio bat sortzea nahi izan dugu eta, bueno, hau da, esan duzuen bezala, laugarren edizioa oso pozik gaude.
1: Ondo, ondo. Aipatu dugu hirugune izango dituela, guneka jongo gera pixka bat ere estena aztertzen, Miramar Jauregia agian zentrala izan daitekena, nazioarteko artisten leio bezala izendatu duzue, zein estilo eta musikari ikusiko ditugu bertan?
2: Bueno, Miramarrean, gauz asko ikusiko ditugu, Sebastian Tellier, aipatu behar dugu, guretzat aurtengo izan berezenatuko bat delako, bueno, pop elegantea edo relato izena jarri dezakegu, ez? Gero, Alice Fue Belu jungo da, zukereko sekulako zuzeneko zuzen bat dauka, eta, bueno, elektronikaren aldetik Mid edo Anne Roxanne bezalako proposamenak ditugu. Atzerritatik etortzen dira eta bueno, proposamen oso interesgarriak dela uste dugu. Gero baita ere Mursego edo Merina Gris eduko dugu bertako eszenatik, bai.
1: Gainera, Mursegok ikuskezun berriaren estreinaldia izango du eta oker ez bali manaiz zuzendu Iñaki, Merina Grisek Donostian eskainiko duen kontzertu bakarra izango da, ez? Miramarrekoa.
2: Bai, hori da, horrendako ez dutela hemen ekitalditik eduki, eta bueno, larun batean gurekin eduko ditugu, bai, Merina.
1: Ondo, ondo. Eta Easo Plazara jo nahiko nuke oraintxe, doako agertokia eta musika emergenten estena moduan aurkeztu duzuelako festivalaren akaso alderdirik kalekoena. Zer aurkituko dugu bertaratzen garenok?
2: Bale, bueno, ba... Hor, daukagu, bueno, hemen Euskal Herriko talde, bueno, asko, interesgarriak, badaukagu Bark, Gaiu, Erriko Auzotik, gero, bueno, Kataluniatik daukagu Remir de Cala Fresca, oso proposamen oso freskoa dela uste dugu. Gero, bueno, Marte Lazarte izango dugu, punk edo hardcore zuzen garrantzitsua daukate, eta, bueno, baita ere, bueno, zen gehiago, bueno, gero daukagu Julia Sabate, baita ere, Urbana edo fusioia egiten duen katalar emakumea, pero Lorea Argarate eduko dugu Donostiarra eta bueno, Rudi Gerbaita ere Joseba Itazokirekin jokatuko dute eta bueno bai.
1: estenan hitza beraz denetariko taldeekin, baina egia da musikaz gaindi Easo Plaza topagune berezia sortzeko apostua ere egin duzuela eta aurten gainera merkada badillo Easo Plazara itzuliko dela, ez? Zer aurkituko dugu bertan?
2: Bai, bueno, merkada badilloa berrogeita maredo postuak izango ditugu, bertako artistauak eta, bueno, bigarren eskuko gauzak aurkituko ditugu, gero, musika eta diska postuak baita ere, eta, bueno, zerbait edateko eta jateko ere postuak eduko ditugu, bai.
1: Eta Easo Plaza atzean utzita, daba-daba izango da, hirugarren gunea. Hemen okerrez bali manaiz, bestelako eskaintza bat izango dugu, ez? Miramarren eta Easo Plazan aurkituko ez duguna, akaso gaueko ordu txikitara arte luzatuko dana?
2: Bai, hori da, larun bat gauean, bueno, Young Prado elektronika edo house moduko musika joko du. Eta, bueno, hemen etxekoia manzi eduko dugu, eta baita ere Laura, Laura Jet, DJ-a. Beraz, elektronika moduko gaua izango da, baina bueno, oso interesgarria izango da, bueno, eta gero estropaden eguna da, eta bueno, uste dugu giro oso nagoengo dugula, bai.
1: Argi dago, Bogaboa Festivalak denetariko eskaintza musikal eta estena eskaintzen digula. Bada, eskerrik asko, Iñaki, gurekin egoteagatik, tarte hau eskaintzagatik, eta ondo jondadila festivala.
2: Bale, eskerrik asko, kusiko gara.
3: Hemen txari gara entzuten Marte Lasarte herenegun taldearekin, eraman nazazua bosatu zutelarik, baina, ba, nolabait datozen egunetan, Bogaboga Festivalean izango den Alif Foeblobekin egingo ditugu, urrengo minutuakaren Shelter kantuarekin, hain zuzen ere.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Egunon, ongi etorri naiz irratirak.
2: Egunon, Pegi, egunon, entzule.
0: Bere goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
3: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
4: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
5: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
6: Zabalkigu bai, alderdi batzuetan Martin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indara, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
7: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
8: Gaina estapenean ziren tendentziak indaztuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zikima konista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
9: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
10: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai erditzen ari dela gazten artean oro har ez Euskal Herrian bakarrik gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu baina nolabait mendebaldeko kontu bat da ez.
0: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6tik 10etara. Naiz irratia.
1: Goizeko 11:19, bagoaz aurrera.

0: Gezurra badirudi ere, Naiz Irratiaren sintonian jarraituko du ikasturte honetan ere bita pikuk. Ez diogu guk, beraiek esaten dute. Antza denez, ez dute sinisten antenan jarraituko dutenik. Eta egia esan, lehoien potrota zitze egiten jarraitzen badute, ez dakit noraino iritsiko diren. Zulako eta bia, topa egiten topatuko nauzu. Atzo Naiz Irratiko denboraldi berriko programazioa aurkezten aritu ginen, baina inbeste eduki landu genituen, ba denentzako tarterik etzela izan. Beraz, gaur hartuko dugu bigarren kafea Iñako Iriarterekin, egon on, Iñako?
1: Kaixo, egun on.
0: Aizu, aipatu dut, gezurra badirudi ere Naiz Irratiaren sintonian jarraituko dugu, hori zuek esan duzu, harrituta zaudete?
1: Bai, berez oraindik ez dakigu bota gaituzten nala ez, ala guk jarraitzen dugu irratira joeten eta garabatu egiten dugu eta bueno, dilu badir oraindik ere antenan gaudela, ba bueno,
2: Iñako, ez dakit, niri honek sonatzen dit pixkat biktimismo performatibora, ola, ari zaretela pixka bat zuen burua zehatzen, baina zue badakizue irrati honek behartza ituztela nolabat bere muinean, oso garrantzitsuak zaretela.
1: Bai, bueno, kontrasteagatik edo besteak hobeak egiteko agian ba bueno, bai, ez da aukera txarra, horrelako anormal izan daiteke ordu hauetan, bai, ez da.
0: Bai, noski.
2: Bai, ze umeak eskolan hasi dira, ezta?
0: Hori da.
1: Ah, bai, eskolan hasi. Atzo hasi ziren, oi, eskerrak. Eta bai, horrelako bi anormal antenan izateak egiten du kontrasteagatik beste guztiak askote dotoreago izatea. Eta, bueno, zuek pazerate, baina oain kontrastearekin are gehiago. Ez horregatik.
2: Eskerrik asko, majo. Zuek etxeako, beste ikesta honeako,
1: Bai, ba. Oso pozik. Egia esan oso gustara hartzen dago. Egia da programak ez daukan, oza, bueno, daukan estruktura edo nahiko kaotikoa dela, eta gure tamainakoa. Eta, bueno, eta oso ondo pasatzen dago. Azkenian, bari, zeingo dugu. Fun, ondo pasa, parra batzuk egin, eta zuek edo entzulek disfrutatzen baldin badute, programarekin areo,
0: Eta struktura kaotiko horretan, bigarren denboraldiko lehenengo atala egiteko, ezin zenuten pertsona kaotiko gogo bat bilatu. Osea, Iker Lauroba gonbidatzea denboraldiari hasiera emateko, ba, zuen strukturaren kaosean, ba, ez dakit den koherentea edo...
1: Bueno,
0: edo autosabotajea igual.
1: Baita ere, haber botatzen gaituzten, baina ez dago modurik. Iker Lauroba erabanda ere, ez dago lortu. Ikerrek daukana da oso buru perezia esango dugu, privilegiatua, genio bada, eta oso ondo pasatzen dugu berarekin, eta bueno, esan genuen batzaratik, ez da etorri oraindik. Eta lehenengo egunerako aproposa, oso aproposa iruditu zitzaigun, eta zer eginik ez daukan, orduan, ba, musikaria da, orduan, ba, ez dakit, ordu haietan, Iker, zer eginik bai, eta, ba, torriko zea, ba, bueno, ba, vale, eta maravilloso da, Ikerrekin egotea beti da plazerra. Hori bai, kausa non nahi, eta izkokuak non nahi bai.
0: Hori, zalantzari gabe. Galdetu nahi nizun, ea, bueno, Iker Lauroba izan dela lehenengoa, baina gonbidatu gehiago izango direla, izenen bat esateko, baina, klaro, sekretua izaten da, eta badakit adibidez, gaurkoa, ez dela Toti Martínez bai. Delezea.
1: Ez da Toti. Saiatu ginen, baina gaur ez dakite, bueno, idazlek bat gauzak egio dazkate egiteko, ordu gehiago zatek dute musikariek baino, baina ez zintzun, eta beste norbait eramango dugu irratira, bueno, argazian ez dakite Twitterren eta Instagramen ez dakita gertu da noraitik, baina hortxe dago argazia, eta pistaren bat pista fisikoren bat badago.
0: Abai, argazkian la... pista fisiko badago. Bai. A ber, hemen zaudete zuek biak, eta bai. Erdian dago pertsona bat kamiseta beltzarekin, badauka bai. Aurpegian Photoshoparekin jarri diozue Toti Martínez Delezearen aurpegia.
1: Bai, oso fina montajea.
0: Oso fina montajea, eta badauka lepoan horrela pañuelo naranja moduko bat.

0: Ba, baliteke.
1: A ver, Googleek dio Aitziber Garmendiak neurtzen duela 1:57.
0: Bueno,
1: bai, ba, nik uste nuen altuagoa zela, eh?
2: Bai,
1: altuago baifak ditu, baina haizu, nako nik badut proposamen bat zuentzako, batez ere ari zarelako hemen egiten olako aldarrikapen bat, olako salaketa bat esango nuke musikariok egiten dugun lan eskaxaren inguruan, nolabait horregatik ikerlauro oso libre zegon, eta toti bai. Ez, ezta? Nik, bueno, ulertu dut, ez da baida genezak honen inguruan, baina ez nik esan nahi dut, badago euskal musikari bat eduki sortzaile paperean sartuta dagoena erabat azken aldian, eta igo dituenak bideo batzuk, ni ere pixkat harrapatu nautena jokozkanpo, nolabait, nolakoa da komposizio prozesuko egun bat. Esnatzen naiz, kafea prestatzen dut, pixkat ASMR roi horretan ez, kafea klik-klik-klik, klak-klak-klak, eta estudioan sartzen naiz, goizeko 8 dira, tu, eta egun guztia igarotzen duela estudioan, eta pentsatu nuen, ui, zemat, jamal, lan egiten duen jendeak disko bat ateratzeko. Esango dut, Agus, Kilimakeko abeslari eta sortzailea, Hernanin bertan duzu hor estudiotik nahiko gertu, eta igual gonbidatu behar duzu eta pixkat egurra sartu, zein ork ez dugu sinisten, hilabete daramanik egunero 14 estudian sartuta.
2: Bai, ez dakit denboraik izango dut. Estudioan nahin beste denbora pasatze baldin badu.
1: Hori beste kontua da.
2: Bai, baina engantzatze baldin badu, desu logo, bai, torreko bat. Bueno, badago jende bat, musikariek baina gutxiago lan egiten dutenak. Bago, txalan bideat, eta dia DJak. Berez, DJ bulekin asko zazen geha. Eta ez dakit etorriko dan, baina ez dakit denboragatik izango dan, denboragatik ez da izango, porque zemaz lan egiten du DJ bulek. Aztean bi ordu, lau, asko
1: bai, zea.
2: Horlakoren,
0: bai. DJ bul erabat lanean ari da.
1: DJ bulek presentzia hutsarekin zenbat ordu igarotzen dituen, nik uste DJ bul egon daitekela. Aste berean Euskal Herriko 20 leku ezberdinetan, eta bakoitzean bai. Pintxatu, ez da hit, egunak ematen dituenak, baina ordu gehiago. DJ bul izango da, espazio denboraren logikak hausten dituen pertsona bat.
2: Bai, berez, susmoak daude, jendeak esaten du, ez da guk esaten, baina jendeak esaten du, agian dobleren bat daukala,
1: ala,
2: horrogeran, ez da pasule. Baina, bueno. Eta DJ Bull eraman nahi dago ere, bai, Agus apuntauta, ontsi bertan, eta DJ Bull ere bai.
0: Beste DJ batekin egon zineten, gure lankide den Iker Gurrutxaga, DJa da baita ere, DJ Ikertxo.
2: Bai, baina, hainbeste denbora sobratzen zaio DJ izateagatik, bueno, kazetaria ere bada, eta entrenatzailea ere bai,
1: Eta bueno, ciclista, azken aldian ciclista ere, bai?
2: Baita ere, eta pelotari.
1: Hombre!
2: Egin zen torneo 8 bat, ez dakit nola galditu ziren, baina Iker pelotan ibili zen ere, bai, eh?
1: Bada espada, batzuk ez gintuztela gonbidatu. Ez dakit pelota partidu hori galduko testutenaren beldur edo zer, baina, bai, hori ere esateko dago.
2: Bueno, apostuak zeuden, ez dakit nola gelditu diren, egia esan. Ja, investigatuko dugu, urrengo programanako.
1: Usted beti bezala zartariak irabazi zuela. Badagola apostu mitiko bat, ez? Nik zartariakin, zue biograketakin irabaziko zaituztet. Hori esaten den bakoitzean, zartariaren jabeak irabazten du txapelketa hori.
3: Nire korreiako batek bakailo kongelatuarekin esaten zuen.
1: Naino, inizein altzen duten.
3: Etzetzen iritsi baina, beti parrandan beti esaten zuen.
1: Aize, aurrera inbarko dugu laulakoren batean.
0: Bai, bueno, galdera bakarra, amaitzeko, orokortzeko zer topatuko duen entzuleak denboraldi honetan.
2: Ba, nik uste kaos pixka bat gehiago. Eta bueno, Aitziber Garmendiaren atzetik gabiltza, eta egingo degula noizbait. Egin ditugu hiru programa Aitziber Garmendiarik gabe. Eta lortzen degunean ez da gitzera egingo degun. Agian Gorka Urbizuren gara urbildu beharko dugu. Beste imposible baten bilako marko dut. Baina, bueno, oain arte egin deguna. Aztenean, anaiak eta bilok, bueno, ez dakit jendeak dakit, baina Mikel eta bilok anaiak gea.
0: Ah, bai.
2: Eta aspalditik ezagutze gea, porlokezea, eta nahiko konfiantza doke. Orduan, errestikoa, oso errestikoa, ez dago gidoirik, hori da honena, ez dago idatzi behar, ez dago prestatu behar, eta oso natural egiten dugu, eta oso ondo pasatzen dugu, eta hori, konbidapena da, hori, zatozela pikutara, gurekin.
0: Ondo. Entzuleak. Ondo, ba, zora.

0: zora garri, ba, joan daitezela pikutara.
1: Oso saltzaile txarra naiz, por cierto. Bai, hola.
0: Joan daitezela pikutara gure entzuleak, eta bueno, ba, bita pikuren denboraldi berriarekin. Bueno, ez dugu esan, aste hartetan seietan, ez da? Okerzo nago.
1: Aste hartetan seietan.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Ba, aste hartetan.
1: Errepikapenak ez dakit noiz diren, eta bestela, ba, ez dakit.
2: Plataformetan entzumean,
1: hori da.
0: Hori da, ba, eskerrik asko inako gurekin hitz egiteko tartetxo hau hartzeagatik, eta zazpikutara zuere, bai?
1: Eskerrik asko, berdin.
2: Zaindu asko inako. Entzuleok, Markel eta Iker Lauro bai juntasuna eta segituan guk puripurian tartea osatu behar dugu zuekin. Baditu gain proposamen interesgarri, Imanol González Gurutxa gure gurean etxeriko zeigu.

Badoinu leun eta koso hauek atzean utzi, eta bagoaz beste batzuen bila, nolabait urrengo tarteari, ba bidea zabalduko dion kantuaren bila.

0: Entzuleak esandakoa baditugula hainbat proposamen puri-puri antarte honetan telesaiak pelikulak denetarik zuekin elkar banatzeko eta ipatu dugu ere ez dugu errepikakorrak izan nahi baino iraian murgiltze horrek ere ba pixkat gure ohituretara, etxeko girora eta pixka bat bagara matzala egia da guraldiak orain arte lagundu duela kalean egoteko, baina euri ere badator gaur bertan, Euskal Herriko hainbat txokotan, euri arratsalde iluntze partean, eta urriaren hasierarako ere, euritea komendatu, zorri izan omen, hori izan omen du El Burjo del Goierri delako honek, eta jendea jarutu zei horrekin.
1: Ala badio, arrela izango da.
0: Nik egia esan, Iker Ibarluzean muruak esaten ez duena, ez du sinisten.
1: Iker Ibarluzean muruak esan zuen, 48 ordu
0: ba.
1: Lehenago esaten den guztia, gezurrutxa.
0: Gezurrutxa. Gezurrutxa. Imanol González Gurutxaga, egunon.
2: Kaixo, kaixo, egunon.
0: Anintzen pentsatzen, Imanol aurten aurkeztu dugu, lehen guaztean aritu ginen.
1: Bai.
0: Ale, osa joan.
1: Bai.
2: Bai?
1: Bai noski.
0: Bai, Imanol, aritu ginen. Bai. Bidean fin laburra primeran entzegoela, eta bai, bai. Nik gogoan dut 100 años de soledad proposatu nuela.
1: Bai, puri-purian sekzioaren lehenengo atala egin genuen.
2: Bai, aztuta noen, ja.
0: Ba, gaur bigarrena dator, eta Julen Goikoetxeak atera du, bere kajoitik. Ba, horrelakoetarako prest duena. Ze normalean puri-purian astelenetan izaten da. Baina batzutan, ba, egokitzen zaigu aste artean egitea, eta Julenek hori izaten du, bere estres pikoa, kortisola igo egiten da, baina gero kontrolpean izaten duzu, Julen.
3: Sustuetarako ere ez dut ateratzen zuekin, eta behintzat horrelako sustuekin, ba, bihotza ondo daukadala frogarazten didazue. Pelikula bat ekarri dute gaurkoan, batzuetan telesaila ekarri izan ditu, baina gaurkoan pelikula bat. Ez da, orain gutxi estrenatutako, 2023ko pelikula bat da, Perfect Days izena du pelikulak, eta ba, pelikula japoniarra da, Wim Wenders zuzendari alemaniarrak zuzendutako pelikula da, HBO plataforman dago ikusgai, eta pelikula, takit, ni horrela naiz, bateria ditua, pelikula, telesaila eta horrelako eta, baina niri behintzat pelikula kuriosoa egin zaiz, takit, nahiko soiltasunetik edo hitz egiten duen pelikula bat da, Hirayama da, protagonista, Koji Yakusho aktoreak gorpuzten duen personaia, eta Tokion bizi da. Tokion komun garbitzaile, komun publikoen garbitzaile gisa egiten du lan, bakarrik bizi da Hirayama, eta ba, nolabait ere bere egunerokotasuna erakusten du pelikulak, bere hainbat egun nolakoak diren erakusten du, eta egia da Hirayamak ba, oso zait, rutina zehaztua duela, ez? Goizean goiz jeikitzen da, jeikitzen denean ere ba, etxetik lanera atera bitartean egiten dituen gauzak ba, beti berdinak dira, modu berean egiten ditu, baditu horrela etxean landaretxo batzuk, goizero ba, lanera joan aurretik ureztatzen eta zaintzen dituenak, eta gero lanerako bideko errutina ere, gero naiz eta ba, egunean zehar komun publiko ezberdinak garbitzen ibiltzen den, oso errutina zehatzak ditu, lanetik ateratakoan ere, ba, nahiko egunak oso antzekoak dira berarentzat, dutxa batzuetara joaten da, gero afaltzera edo zerbait jatera ere leku berera joaten da, lanaldiaren erdian ere ba, parke batean eseri eta egunero zuhaiz batzuei argazkiak egiten dizkie, eta pelikulan ba, egunerokotasun hori erakusten diguten neurrian ba, badoaz bere iraganaren zantzu batzuk eta agertzen, gero agertzen dira pertsonaia batzuk, ba, bere iraganaren zertzela da gehiago azaltzen dizkigutenak, bere iloba agertzen da, bere familiarekin ba, kaso iraganean izan dituen goraberak islatzen dira. Eta, jo, ba, gustatu zaitez, esan dut oso modu soilean azaltzen direla gauzak, baina pertsonaiaren karakterizazioa bere keinuek ba, asko erakusten digute bere egunerokotasunaren inguruan. Bakardadeaz ari den pelikula bada, gauza simpleek, edo rutina, egunero egiten dituen rutinako gauza horiek egiten dute zoriontsu protagonista, eta horrela ba, teknikoki gehiegi sakondu gabez, ezagutzarik ez daukadanez, ba, nire iritzia hori da gustatu zaite pelikula, eta ba, 2023ko lan hori esan bezala HBO-n ikusgai dago.
0: Perfect Days, Wim Wendersen pelikula, itxura ikaragarria duen filma, zuk ikusi alduzu, Imanol?
2: Bai. De hecho, zalantzaukiet ez zuten un lehenago gomendatu hemen, baino gure registron arabera ez da
3: Imanol gomendatu zidean,
4: bai, mikrotik kanpo aipatu zen igun, ikusi zenuela eta asko gustatu zitzaizula,
3: bai. Ondo azaldu dut Imanol.
2: Oso ondo.
3: Zeran txiko zenuke.
2: Ez, de hecho, nik esango nuke pelikula honi dauken gauza interesgarrena edo politena dela, gauza gutxi jakitea. Ze nola gauza gutxi gertatzen dien orokorren, nik ustet xetasun guzti horiek pixkanaka deskubritzen jutea eta personajekin batea ezagutzea interesgarria dela.
4: Badu oso zure maite den Kurosawaren nola da?
2: Bibir
4: pelikularen puntu bat? Hau argitxuagoa da askoz.
2: Hau askoz argitxuagoa da.
4: Baina minimalismo narratibo horretan ez da zer gertatzen oso motel oso?
2: Bai, gertatzen dena pelikula honekin nik uste dala Juleneko ondo esan duen bezala, egunerokotasun baten erretratua dela. Eta pertsona bat, bizitza oso normala daukena, de hecho bere lana baita oso normala da, oso kalean lan iten do, eta etxetik ateratzen den momentu guztik die kanpon gertatzen dien egoerak. Eta gero dauke bere rutina, bere ba, bertan juten da bazkaltzea o afaltzea egunero leku berdinea, eta bueno, da pixkat, errutina horren goraipamen bat bezala. Eta nik uste bibirrek daukala baita beste poso trascendentalago bat, edo beste poso nihilistago bat baita, baina bai, igual tonu nahiko antzeko bat euki dezakete biek.
3: Dialogo gutxi dago?
2: Bai, oi bai. Bai, eta nik uste baita hor da, hola, puntu nahiko garrantzitsua. Pelikula erdi alden, bai, sartzen die personaje gehiago, eta nik uste baita ezakit nahita dago, pentsatzen dut baietz, baina baita dago, adin arteko ezberdintasuna nahiko ondo irudikatuta. Hau da, bere ingurun dauden pertsona gehienak die gazteak, eta gazteak bai die askoz arinagoak, esan edo, bea oso mantxoa da, oso lasaia da, eta bere inguruko pertsona hauek bai die oso moituak, asko hitz egiten dute, eta irutzait txoke hori nahiko natural eta nahiko organiko gelditzen dela, eta ez dela oso, ba, pixka lehen gomentatzen genuen bezala, oso deprimente gelditzen, ez da gizon bat dagoela hor denbora guztin geldik, ez erregin gabe, baino gila da guain aipatzen ez dutela, elkarrezketa gehiago daudela gazten arten, eldun arten baino, zan, justu dago, sekuentzia bat kaleko pertsona batekin daukena, baino ez dute elkarritzaiten, bueno, igual pixkat poetiko gatuko zaite, baina hitz egiten dute gorputzekin. Eta begiradakin, eta irutzen deko nahiko interesgarria dela hori guztia.
4: Bueno, ma Perfect Days HBO-n ikusgai, kanen lortu zuen Koji Yakushok bertan, zera, saria aktore onenarena, eta baita, bueno, ba, nazioarteko Oscar sari onenaren izendapena bera, bin Bendersen pelikula honek, eta hementxe ba Julenen proposamena, Imanolen, bueno, azken jabardura horregin.
5: No, idazu no.
2: Ez amarra uket, ehontzala gauza bat ez zaitena gustatu, eta ber Julen zuri zerutzezun hau. Pelikula hain japoniarra izan da, eta aktore guztia japoniarrak izan da, zuzendariak enduta, noski. Baina irutzen zaiten, ulertzen dut zuzendariak nahi izana musika ez japoniarra jartzea, zehazken baten kontatzen du pertsona baten afizioa musikakiko, baita musika asko entzuten duen protagonista daukau, baina irutuz ez daiten justu horregatik protagonista japoniarra izan da eta beak eukita hainbesteko maitasuna japoniakin, irutuz daiten pixkat pena musika, pelikulan dagoen musika guztia
4: amerikarra.
2: Eta guretzako igual, edo publiko generalago batentzako interesgarria da musika hori egotea lotuta gure iraganakin eta gure haurtzaroakin, bueno, bakoitzak bere garaiak izango ditu. Ba, irutzen egiten pixkat pena, guk ikusle bezala igual, japoniarrak ez gean ikusle bezala igual pena hori gustatuko litzaiakelako garaioietan, hau da, pertsonaia hau gaztea zanen, ze musika entzuten dan Japone jakitea, entzutezan, eta ezakit horrek beste nortasun bat emango liokela irutzen zaiten. Baina bai, osa bestela oso...
4: Badago, hor badute nolabait elkarlan bat gidoilari japoniarrarekin, eta antza denez eztabaida hori egon zen Wim Wenders eta bere esku japoniarraren artean, eta berak esatzen zion, 60ko hamarkadan, 70ko hamarkadan Japonian estatu batutako eta erresuma batuko musika ikaragarri konsumitzen zutela, eta nolabait badela, ba, bueno, pertsonaiaren gaztetako musika hori, eta hortik egin zutela aukera, baina hor zalantzak sortu zirela, Wim Wendersek eretzuela garbi ikusten, eta izan zutela, baina nonbait, ba, bueno, ba, bai, pertsonaiaren gaztaroko musikarekin edo justifikatu du daitekela.
3: Nire atentzio ditu didan beste izan zen, eta kaso lerdokeria bada, baina Japonian eta dena oso bertako idazkeran eta bertako grafian ikusten dugu, eta pertsonaia nagusiaren laneko buzoan, bere enpresaren izena ingeles ezagertzen da.
2: Ja, ja, ba, baliteke igual, beraien, osea, esan da, aipatu dugu, zuzendaria alemana da, eta hor baita badago ikuspuntu ez japoniar bat. Baina egia da igual, beharein helburua hasiera batetik bai izala pixkat ikuslegoa mundu mailara eramatea eta ez zentratzea beste Japonian. Baina, bueno, nire irutzait, eta egia da nire detai hortan enegola jabetuta, ba irutzait kasu honetan gure era joko bagenu, guri normalen nahi ingolitzaiguken gauza bat da. Gaur egun mundu mailako musika entzuten da, eta nik gaur egungo pelikula bat ingo banu etorkizunen, enuke jarriko Amerikako musika, enuke jarriko oso mainstreama dan musika inglesa o lo que sea. Jarriko nuke Euskal Herrian garaiotan entzutezan musikan, aunque ez izan oso ezaguna edo ez izan oso mainstreama momentu hortan.
4: Eze, seguro bazegoela.
1: Claro, seguro, baina balin bazan gehien entzuten zena. Zagin nik nere haurtzaroari buruzko pelikula bat egingo banu eta jarriko banu Goiuri txiki bat telebista ikusten, Goiuri txiki horrek kontsumituko luke Japoniatik etorritako marrazki
2: bizidunak,
1: hori da errealitatea, Doraemon Japoniatik zetorren, Shinchan Japoniatik zetorren,
4: Dragoi bola,
1: ikusten genituenak denak jatorri japoniarrekoak ziren, eta agian ez, mendik urte batzutera norbaitek esan guluke, hui, Euskal Herriko neskalto baten bizitzari buruzko pelikula, eta kontsumitzen duena dena marrazki japoniarrak dira.
2: Baina, agian izan daiteke hori. Doblatuta.
1: Hori egia da.
2: Pelikula honetan ez dago, ez da besti bat goatzen detena behintzet Japonia rez. Igual egongo da, guain ez goatzen oso ondo, ze duela ja pare bat urte ikusen nun, baino, bai, bueno, behintzet
4: atentzia. Bai, atentzia ematen du, eta bai, behintzat aztertzekoa, dosnartzekoa, bada. 15 minutu eguerdik amabietarako eta Goiuriren proposamena hoxe. Before the start of Tern Banquet, first years will partake in the sorting ceremony. Granger, Hermione.
5: Hi. Did you love the summer reading?
6: There was summer reading?
1: Entzun ditugu esaldi batzuk lehen mailako ikasleak, Granger, Hermione. Bueno, zer izan daiteke hau? Ba bai. Harry Potter, badatorrelako Harry Potterren telesaia. Bueno, badator, oraindik itxaron egin beharko dugu pixka bat Gabonetan estreinatuko baitu HBO-k lehenengo denboraldia, baina trailerra ba, estreinatu berri dute, eta hori izan da itzakia, nik Harry Potterren inguruan hitz egiteko, ze badakizue Harry Potter ezaguna da, mundu mailan egon den ba, pelikula eta liburu bildumarik ezagunenetarikoa izango da zalantzarik gabe. 2011an estreinatu zen azkeneko pelikula, azkeneko liburuari dagokion pelikula, eta ordutik, ba, bueno, egon dira beste moldaketa batzuk, antzerki obrak eta horrelakoak, baina orain telesaia dator. Eta telesaiak, bueno, sortu du, zer esana, ze aldaketa batzuk dakartza, ba, pelikularekiko, eta egia da, hain famatua den pelikula bilduma bat egiten duzunean, gerora jendearentzat oinarria beti izango da pelikula hori, ez? Eta Harry Potter pertsonaia orain, oinarria pertsonaia horrena beti izango da Daniel Radcliffe aktorea guretzako, ez? Eta orduan telesaila egiten duzunean eta aktore berri bat ekartzen duzunean, ze Daniel Radcliffek orain ja 40 urte dauzka, eta telesaiak kontatuko du liburuko kronograma, hau da oso gaztetan 11-12 urterekin hasiko dira, ba bueno, aktore berria topatu dutunean, ba zuk zerekin alderatzen duzu, ba ezagutzen duzunarekin eta ezagutzen duzuna pelikula da, eta nola badauden hor aldaketa batzuk, ba bueno, zer esana sortu du, baina trailerra dagoeneko ikusi dugu eta itxura ona dauka. Badaude gauzatxo batzuk, ba bueno, harridura sartu ditugunak, baina sekulako itxura dauka eta egia esan bada megaproiektu bat, eta zergatik megaproiektua, ba ez dakit nik orain arte ikusi dudan horrelakorik. Ze liburu bakoitza denboraldi batean islatuko dute, eta horrek esan nahi du, HBO-k aipatu du, ba estreinatuko dela 2000 eta estrenatzen joango dira denboraldiak, gutxienez 2037 arte. Hau da, sekulako apostua da, urrengo 10 urtetarako ari zara norabait ikusentzunezko batzuk sortzeko, ba hor, proiektu bati lotuta zaude zeharo, eta ba hori, 10 urteko proiektua, eta orduan badakigu, dena ondo joaten balin bada, ez, espero dugu ez, ez dakit, bigarren denboraldian bapatean kantzelatzea dudana dalakoa, baina ondo bidean, urrengo 10 urteetan edukiko dugu Harry Potterren unibertso honekin gozatzeko aukera. Itxura ona dauka trailerrak, egia esan lantaldea ere, ba, bueno, maia altukoa da. Orain telesail honen zuzendaritza eta bueno, lidergo lanak hartu dituenak Francesca Gardiner da, eta Francesca Gardinerrek dagoeneko Emmy batzuk irabazi ditu Succession telesailan egindako lanarengatik. Hitz egin genuen pasaden denboraldian behin baina gehiagotan Succession telesailaren
4: duela bi denboraldi.
1: Bai, bai, egia da. Denbora aurrera doa ta. Ba bueno, bera da proiektu honen buru, baina badaude ba, beste izen potolo batzuk, batzuk Game of Thrones tik datozenak, eta bueno, horrelako telesail handietan parte hartu dutenak, eta esaten dute lau hilabeteko bilaketa lana egin zutela lanpostu horretarako, parte hartu duela, liburuen idazleak, J.K. Rowlingek baita ere, bere iritzia eman duela, eta ez omen zitzaien, bueno, HB hori behintzat, oso erreza egin topatzea, nork egingo zuen zuzendari lan hau, ze oso oso zaila da, eta esan bezala oso proiektu handia da, baina antza denez Francesca Gardiner bera ba omen da Harry Potterren superzalea. Hau da, betidanik ba liburuak irakurri zituenetik, eta horrek ematen diola ba nolabait proiektuarekiko bueno, beste mimo bat edo maitasunez egingo dutela, eta horixe aipatu nahi nizuen, ze benetan ni itxaropentsu nago, gogotsu nago, oso zalea naiz Harry Potterren liburu eta pelikulen zalea naiz, eta orain telesailak gustora ikusiko dut. Egia da ez zaidala gehiegi kostatzen, ba, zekit, nik trailerra ikusi dut eta beste aktore batzuk dira, baina pertsonaiak, baro, beraiek kontatuko dutena, liburuan kontatzen dena da, eta nik uste dut azkar egokituko garela, eta ohituko garela, ba, pertsonai berrietara, agian ahots berrietara, ez? Jatorrizko hizkuntzan ikusi badituzu aurretik pelikulak, eta haizu, ohituko gara, baina esan bezala, 10 urteko proiektua gutxi gora bera, dirutza, hori baitere esan beharra dago, baina haizu, momentuz, aurreko pelikuletan parte hartu duen ekoizle nagusiak, esan du, ba, berak telesaia, ez duela telesaian parte hartu, baina telesaian aldeko apostu egiten duela, eta izan dezagula konfidantza, eta berak aipatzen zuen, oso balio erantzia izango dela denbora. Hau da, lehenengo liburua pelikula batean kontatzen zenuen, eta orain lehenengo liburua denboraldi batean, hau da, atal ugaritan kontatuko da. Eta horrek, ba, ekoizlak aipatu duenaren arabera, ba, aukera emango digu guri behintzat, gehiago ezagutzeko pertsonaiak.
4: Harry Potter zale batentzat opari puxka da.
1: Sekulako oparia.
2: Etorzait burua pertsona bat, izen bat, guk oso ondo ezagutzen duguna, oso pozik egongoena. Eta momentu enten igual...
4: Ez dugu esango beri izena, Juni izena du, abizena du romatet.
2: Igual ez dagoain pozik guain, ze, karo, igual bere plana zen urrengo azten ontaz izaitea, eta baino egia da, bueno, ba, bastante zale dela, eta nik usteet behartuko gaitu laguri denboraldi guztik ikustea, urtero, eta, bueno, Bai. Urte batzutako bintzet.
4: Nigo, bueno, behartu nindun bat ikustera ikusi nuen. Ondo, ondo.
1: Egazkin batean
4: ikusi nuen.
1: Ez da pelikula bat ikusteko ingurune egokiena.
4: Ah, si gara.
2: Nik de drama abioian ikusi nuen eta oso ondo.
1: Imanol ikusi de drama, gero
2: komentatuko dugu.
1: Baina hori xe, ba, Harry Potterren The Philosopher's Stone lehenengoa badatorrela, trailerra argitaratu berri dutela.
4: Abiendoren 25ean estreinatuko da. Gabonen estrategia komertzial bete-betea.
1: Hori da. Eta
4: oso gabonetako eduki
1: da. Oso gabonetako edukia da. HBO-n estreinatuko da, baina hori da, oraindik ez dago, baina bueno, ba aizue zer egin behar duzue gaurtik hasi eta urrengo datozen 10 urteetan, ba orain badakizue behintzat urtero edukiko duzuela zerbait eta hori izango dela Harry Potterren telesaia.
4: Imanol González Gurrutxaga, minutu gutxi ditugu, baina zuretzat dira, Cape Fear, zure proposamena.
2: Bai, gaur kontan ekarri zuet telesail bat, ekainan ikusi dut, aipatu nizuela, baina guandik estrenatu gabe zegon. Orduan, bueno, repasotxo bat, eta konfirmatziarren, atzo ikusi nituen lehenengo bi atalak, eta konfirmatzen dizuet, oso telesail ona izango dala hau. Aipatu nizuen bezala, telesail hau dator, 1981an Scorsesek intzun pelikula baten oinarrituta, pelikula hori zegon 1972 urteko pelikula baten oinarrituta, zala J. Lee Thompson zuzendariak zuzendutako pelikula batetik, eta hori, era berean, zegon liburu batetik oinarrituta, dala John D. MacDonald idazlean bestseller batetik oinarrituta. Orduan, bueno, bizkanaka ikusi ezakegu bersio ezberdinak dituztela ja gaur egun, historio berdin honenak, baina oraindik ematen dunez, historio honek baditu beste ertz batzuk arakatzeko. Iruditzen zait, bueno, ez dut esan, baino Apple TV-n ikusi daiteke eta Apple TV-n originala da. Eta aktoreak die Javier Bardem, Amy Adams eta Patrick Wilson, hiru aktore puskak. Eta esango nuke Javier Bardem hemen dagola oso ondo. Ezagutze dugu ja, badakigu bere sutil horrek aktuatzeko garaien daukan sutileza horrek indar asko daukala. Eta aipatu nahiko nuke baita koloreak, telesaiontako kolorea oso ondo landuta dagola, edo bintzet neri impactatu ditela nola erabili duten kolorea. Eta azken baten bi abokatun historia kontatzen da, bikote dia beraiek, familia bat dute eta etxe oso handi baten bizi dira eta oso bizitza normala dute edo bintzet akomodatuta dute. Eta batean, egun baten, ateratzen da kartzelatik 15 urte kartzelan pasa dituen gizon bat, emakuma horrek defendatuzuna, ba hori, duela 15 urte. Eta badirudi duela 15 urte abokatu horrek ez duela nahikoa ondo defendatu kasu honetan Javier Bardenek gorpuzten duen pertsonaia hau, eta ba gauza arraroa gertatzen dira, eta badirudi gizon hau datorrela mendeku bila. Orduan esandakoa, oso telesail interesgarria iruditu zait, nik Scorsesen pelikula ikusita duket, liburua eta 1972ko pelikula ez dauzket ikusita, ez irakurrita, baina iruditu zait, guen bi atalau ikusita gero, nahikoa garatzen dala, Scorsesen pelikulan abokatua gizonezkoa zan, kasuntan emakumezkoa da, eta hor, gauza gehiago garatzen die, ez ditutenak aipatuko, baino, iruditu zait, bueno, kasuntan, justu Harry Potterren kasun esan dugun bezala, pertsonaia gehiago garatzen die, trama askoz gehiago garatzen da, eta pertsonaien arrazoiak hobeto ulertzeko sekuentzia gehiago daude, eta iruditu zait gaur egun thrillerrak hain modan jarri diela, eta jendeari hainbeste gustatzen zaizkiola kontu neukita, nik uste telesail hau ikusi beharreko telesail bat dela.
7: Max Cady was released from prison. What does that have to do with us?
4: He's been locked up. Cape Fear, Apple TV, nikus gai, Manol?
8: Ba, hause proposamena.
4: Entzuleok, nire proposamena gorko azkena ezin da oraindik ikusi, baina ez duzue gabonak arte itxaron beharko ura ikusi alizateko. Ostiral honetan estrenatuko da La Superviviente.
9: Uns primers atemptats que han tingut lloc a les Torres Bessones de Manhattan, al World Trade Center.
10: The tower enveloped in smoke.
11: Burns on the skin, strange smell of fire.
12: I see dead people everywhere, body parts.
13: My arm was on fire.
4: So survivors weren't... Ostiral honetan estrenatuko da filminen zinetatik igarota, produkzioak telesail formato hartuko du orain, lehen dokumental luzearen formatoan izan zuen bere tokian olabaite zinemetan, eta aurreratu dute sortzaileek, ba, zinemetan estrenatu zen bertsio horrek, baina metraje handiagoa duela. Egi guztia esaten hasita entzuleok, pixkaba gutxiago, niri kontuak ez ezit ateratzen eta iruzpalau minutu izan daitezke denera bi ataletan banatutako telesailonek izango duen metraje gehigarri hori. Ez gehiago. Eta banatu dute bitan, 45 minuturen bueltako bi ataletan, dokumentalak 88 zituen, beraz, esan da bezala kontuak eri inorritzezkigu gehiagi ateratzen, baina gauzatxo batzuk bai berreskuratu dituzte. Tania Hiren historia berrera ikitzen du. Tania Hit edo. Emakume horrek urtetan zehar ziurtatu zuen, ba, nola baite, dorre bikien edo amaika ese, iraiaren amaikako New Yorkeko atentatu haren, ba, bizirik atera zen pertsona horietako bat zela. World Trade Centerreko hegoaldeko dorrean zegoen, eta antxe parean bere senarra galdu zuen, ipar dorrean edo galdu omen zuen. Hemen dago kontua, World Trade Centerreko bizirik daudenen elkarteko presidente bihurtu zela. Eta izan zen, nolabait, erreferentziazko emakume bat biktimen artean. Noiz eta 2007 urtean The New York Timesen ikerketa batek jakin zuen arte Tania Head etzela existitzen. Identitate horren azpian, Alicia Esteve Head zegoen. Dorre bikietan inoiz egon etzen Barcelonarra. Eta horregatik produkzio katalan hau da gaur gomendatzen dizuedan. Urte luzez, amaika ese atentatuetan bizirik atera zela ziurtatu zuen ahotsik ezagunenetakoa izan zen, baina ura etzen aipaturiko emakumea. Ura etzen egia, gezur bat zen. Agian, telesailaren eta dokumentalaren, zinemetan norbaitek ikusi balin badu dokumentala ikusi zuelako, ederrena da, ez dagoela nolabait zuzendarien aldetik pertsona hau kamara aurrean jarri, eskarnio publikoan kokatu eta juizio moral bat edo egitea. Nolabait, bueno, uste du tesia edo zuzendariak aipatzen du gainera entrevistetan, badela, hau gertatu egin da eta hau onartu egin behar du, ez? Eta orduan azaltzea nola demonio sortzen den olako gezurra handi bat. Nolabait, Marko pelikula ere karreko digu gogora, Moriarty tarrek duela bi urteko zinemaldian estrenatu zuten pelikula, eta gurean ere aurkeztu zuten anoski, badelako hor, bueno, suplantazio lan ikaragarri bat, eta hori da ez, zein arrazoik bideratu zuten suplantazio hori, zerk ekarri zuen Dorre Bikietan etzegoen emakume bat bihurtzea Dorre Bikien supervivienteen, horrela izan du dokumentalak, la superviviente, bizirik iraun zutenen presidenta. Testigantza mordoa, Kike Maiok zuzentzen duen pelikula ez, barkatu, telesail honetan bi atal izango dira, eta ostiral honetan estrenatuko da, filmin plataforman, prentxak dagoeneko izan dugu, sarbidea, bi atal horiek ikusial izateko. Ostiralerako proposamena beraz, eta guri, agur esateko ordua ere, pare-parean iritsi zaizkigu. Julen Goikoetxe Arbegozo, datorren aste arte.
3: Ondo bili.
4: Imano González Gurrutxaga, datorren aste lehen. Erarte ondo bidean.
3: Agur.
4: Goiuri Zeizarandia, bihar arte.
1: Agur.
4: Bihar hasiko ditugu entrevista akustikoek.
1: Egia.
4: Malko bat izango da gurean. Entzuleok, bagoaz, plazar baduzue, bihar goizeko 10:05 hemen izango gara orain, informazioaren txanda, naiz erratean.
13: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, naiz irratia.

Eguerdion entzule amabiak ditugu puntu-puntuan eta informazioaren ariaren bigarren edizioa entzuten ari zara. Azken orduko batekin gatoz, Hego Euskal Herriko ikasleen errendimendua jaitsi eginda PISA txostenak ebaluatutako hiru gaitasun nagusietan. Matematika, zientziak eta irakurketa. PISA txostenak 80 herrialdetako 15-16 urteko ikasleen gaitasun akademikoak ebaluatzen ditu eta agerian utzi du Hego Euskal Herriko ikasleek berriz ere behera egin dutela aipatu gaitasunetan eta Europako batez bestekoaren oso atzetik daudela. Txostenaren 2022ko edizioak agerian utzi zuen emaitzek behera egin zutela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan arloietan eta oraingo honetan 2025ko ebaluazioei buruzko datuetan zientzian eta irakurketan izandako datu txarrak nabarmentzen dira. Hala, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleek 449 puntu lortu zituzten gaitasun zientifikoan Espainiako estatuko batez besteko 467 puntuen atzetik. Irakurketari buruzko emaitzetan 419 puntu lortu dituzte eta estatuko batez bestekoa 441 puntutan dago. Matematikan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleak estatuko batez besteko gainetik daude 460 puntu, 457 punturen parean. Bestalde Nafarroak 461 puntu lortu ditu matematikarako gaitasunean eta bigarren mailan kokatu da Espainiako estatuak leia horretan duen batez bestekoaren gainetik eta Europar Batasuneko batez bestekoarekin zein ekonomia lankidetza eta garapenerako antolakundeko herrialdeen batez bestekoarekin ia parekatuta. Irakurtzeko gaitasunari dagokionez Nafarroak 441 puntu lortu ditu eta bigarren mailan kokatu da bertan ere, estatuko batez bestekoak 441 puntu lortu ditu, zientzietan herrialdeak 462 puntu lortu ditu bigarren mailan kokatuz Espainiako estatuak berriz 467. PISA 2025 emaitzak sarek aztertuz gero matematikarako gaitasunean sare publikoak 448 puntu lortu ditu eta itunpeko sareak 486. Bietan ala bietan puntuazioak behera egin du 2022arekin alderatuta, zientzietan publikoak 456 puntu lortu ditu eta itunpekoak 503. Irakurtzeko gaitasunari dagokionez publikoak 423 puntu lortu ditu eta itunpekoak 466. Publikoak 40 puntu egin du bera eta itunpeko ikastetxeek 28 puntu. Hego Euskal Herriko txostenak ematen dituen emaitza hauek joera orokorraren testuinguruan kokatzen dira, izan ere probek agerian utzi dute mundu osoan 15 urteko ikasleen irakurmen eta ulermenak beherakada nabarmena izan duela, neurri handi batean mugikorra bezalako gailu digitalen erabilerarekin lotuta, baina baita adimen artifizialarekin ere.

Eta beste kontu bat, Silvia Ederra eskubaloi jokalari hoi Nafarra hilda 43 urte zituela gaixotasun luze baten ondorioz. Lizarrakoa zen, Itxakon hasi zuen bere ibilbidea eta Mar Alacant, Castro Urdiales, Sporting La Rioja edo bera taldeetan jokatu zuen. 20 urteko ibilbide profesionalean zehar 5 liga, 3 kopa eta 5 superkopa irabazi zituen, Europako txapelketa ere jokatu zuen eta Espainiako selekzioarekin internazionala izatera iritsi zen. Sporting La Riojak bere sare sozialetan agurtu du jokalaria, taldeak adierazi duenez, badira pertsonak klub batetik igarotzen direnak eta denbora igaroarren betiko geratzen direnak haien historian eta haiekin bidea partekatzeko zortea izan zutenen bihotzean. 2017ko martxoaren 20an naiz eskainitako elkarrizketa batean beraberako 5. denboraldiarekin eta estatuko eskubaloiko maila goreneko 16. denboraldiarekin bat eginez, Ederrak agerian utzi zuen bere gainditze espiritua kantxetan jarraitzea ia galaraz izion istripularri bat izan ondoren.

0: Eta goizean zehar aipagai izan dugun beste gai bat, gaurko egunetako eguneko gai nagusietako bat zalantzarik gabe, alarde egun berezia ospatzen ari direla aste hartu honetan Hondarribian. 30 urte dira izan ere lehen emakumeek alardean parte hartzeko saiakera egin zutenetik eta irailaren 8 honetan 100 kide irten dira Jaizkibel konpainian alarde parekide baten alde. Goizean goizetik kolorez berdinak ikusi ahal izan dira konpainiaren barruan Jaizkibelek luzatutako deiari erantzun diote askok eta konpainia ezberdinetako arropak soinean etorri dira. Alkandora urdinak, zuriak eta gorriak ziren besteak beste jaka beltzen artean. 1986an aitzindari bilakatu ziren 26 emakumeetako batzuek parte hartu dute aste arte honetan alarde egunean eta Hondarribiko biztanleek omenaldia egin nahi izan diete herriko kale nagusian. Konpainia barruan postasuna nagusi bazen ere, kale nagusiko ertzetan emakume asko hoien artean gehiengoa gaztea bizkarra ematen ari ziren. Halere, Jaizkibelen alde txalo eta oihu egiteko lagun asko kokatu dira hoien aurrean istiluren bat tarteko. Aurtengo alarde egun berezia dela nabarmendu du Nora Ferreira Jaizkibel konpainiaren kapitainak eta emakume hauek hasi zuten borroka jarraitzea beharrezkoa dela adierazi du.
1: Urte super berezia da guretza, egia esan, duela 30 urte emakume talde bat 26 emakume zabaldu zuten bidea. Eta, bueno, ba, gaur beraien urtea da guretzat, nahi dugu ba, beraien hasi ziren borroka ez, gu noski jarraitu, oraindik ez dugula lortu, baina bueno, hemen gaude, bidean, aurrera pausoak lortzen.
0: Inoizko Jaizkibel handiena dela azpimarratu du kapitainak, bai konpainia barruan, bai kaleetan. Herritarrek Jaizkibela danik normalizatuago dutela onartu du.
1: Bai barruan konpainian, bai kaleetan, espaloietan, herrian, abaritzen daia jendea super onartuta daukala Jaizkibel eta, bueno, da 2026an gaude eta uste dela super, ja normalizatutagoa dago, oraindik dago jende gogorra, baina, bueno, espero dut urtero normalizatzea gehiago.
0: Hondarribiko kaleetan egon diren emakumeek 30 urteko borroka hau gogoratu nahi izan dute berdintasuna eta alarde parekide bakarra eskatuz.
2: Daramagu 30 urte oraindik hemen gaude eta hemen jarraituko dugu gure aldarrikapena lortu arte. Emakumeak alardean, emakumeak izateagatik ezin dugu parte hartu eta gaur egun gizarte honetan berdintasuna behar dugu. Eta baita ere nahi dugu alarde publiko bakar bat eta parekide.
0: Ez dute Josu Zabalaren heriotzaren urte urrena aztu. 50 urte pasadinen honetan, kantineraren bila joan direnean, kantinerak berak jaso duen lore sorta Zabalari eskaini dio haren txokoan utzita.

0: Eta aste arte honetan abiatuko du Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak alderdi eta eragile sozioekonomikoekin iragarritako bilera erronda. Lehenengoa oraintxe 12etan hasita. Akordio giroa auspotu nahi duela iragarri du. Sumar eta PP alderdiak izango dira bilera erronda hau abiatuko dutenak. Alderdien alorrean errondatik kanpo utzi du Pradalesek Vox ultra eskuindarra. Aste azken honetan PSE, EH Bildu eta EAJ-arekin itxiko du alderdien erronda. Urrengo egunetan sindikatuekin eta patronalarekin ere elkartuko da Pradales. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak gobernuak eskuartean duen agenda elkar banatzeko bilerak izango direla aurreratu du.
1: Batetik egoera sozioekonomikoaren inguruan dauzkagun kezkak informazioa eta perspektibak urrengo hilabeteetara begira eta Jaurlaritza zertan dabilen eta zer nolako neurriak dauzkagun buruan. Bestetik politikoki importantea da kurtso politiko berrian Legebiltzarrera alduko diren 13 lege berri. Turismoa, kultura, justizia, premiazko neurrilege berriak jarduera ekonomikoaren inguruan eta bar luzea. Autogobernuaren inguruan ere gustatuko litzaidake hitz egitea, nola gauden Gernikako estatutuaren betetze mailarekin eta nola dauden alderdi politikoak momentu honetan autogobernu berria eta estatus berriaren inguruan elkarrizketa aurrera induelako.
0: Autogobernuari dagokionez EAJ, PSE eta EH Bilduari dira elkarrekin hizketan, joan den aspaldian Lakuak urrats bat aurrera egiteko beharra eta borondatea ikusten dituela nabarmendu du Pradalesek.
1: Ni informatuta nago eta badaki ze gertatzen ari dan. Nik oso garbi daukat autogobernu berriaren beharra daukagula herri honetan eta herri honek eskatzen duela baita ere Gernikako estatutuaren betetze maila bukatzen denean mai gainean beste gaitasun politiko berri batzuk jarri behar diela eta ikasitakoaren ildotik ere berme batzuk behar ditugula gure autogobernuare babesteko.
0: Azken egunetan alere gai honen inguruan talka izan dute Pradalesek eta Arnaldotegi EH Bilduko idazkari nagusiak. Azken honek mailaz mailako erabakitzeko eskubidearen alde hitz egin ostean lehendakariak gai honen inguruan publikoki ez diarduteko eskatu zion EITB-ri eskainitako elkarrizketa batean.
1: Hiru alderdiak baldin badaude honetaz hitz egiten, hobe da euren eskutan uztea elkarrizketak aurrera egin dezala eta adostasun puntu bat egon daitekela. Baina horretarako mantendu behar da diskrezioa ez, hainbeste komunikabideetatik posizio politikoak eta narratiba berriak mai gainean jarri.
0: Otegik kontrakoa, Pradalesek autogobernuarekiko duen jarrera argitzeko eta are gehiago gobernu buru gisa dagokion lidergoa gauzatzeko eskatu dio.
2: Dakagun sensazioa da, berak lehendakari bezala ez duela lideratzen, eta nolabait ere resguardoan mantentzen dela, etengabean, ez? Hau da, txirrindularitza froga batean izango baliz pelotoian doa, ez? Eta lidergoa eta liderra izan nahi balin baduzu pelotoitik metro batzutatik aurrera gojon behar zerala, ez?
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez entzule, informazioaren ariaren aurrera pentso honetan, aprobetxatuko dugu esateko motorzale batek istripua izan duela berriki behi 30 errepideko 8. Kilometroan, Barakaldo parean, eta behi 10 arekiko norantzan. Errei bat itxita dago istripua konpontzen duten artean eta horrek autopilaketak sortu ditu Barakaldo inguruan. Bestalde gaurko eguraldiaren iragarpena ere birpasatuko dugu Iker Ibarluzearekin.
4: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu astearte honetan, naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen. Goizean odei baxu ugari agertuko da lurraldearen ipar partean eta Araba erdialdean, alare odei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdialderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi odei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zurixkaz izango dugu, baina eguzkiari trabarik egin gabe odei hauek, beraz eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea odei geruza trinkotzen joango da, lehenbizi erdi mailako odeiak iritsiko zaizkigu eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez odei trinkoagoak iritsiko dira, zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko du. Haizeak ekoizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 21 gradu bitartean errandituz. Maximoek aldiz ego isuri aldean behera egingo dute ipar partean antzeko mantenduz, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maksimumak, eta Hego Isurian 26 eta 36 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, eta gaurko informazioa eskaintzen ari garen Bilbo honetatik, Iruñera goaz jarraian, ordu bat abitarte, Iruindarra saioa Naiz Irratian, Aritz Santamariaren eskutik. Ordu batean, itzuliko da informazioa, gero arte.
3: Informazioaren aria.

Eguerdi on entzule, ongi etorri Iruindarra saiora. Aurreko astean hasiera eman genion ikasturte berriari Naiz Irratian eta Iruindar saioko bigarren denboraldiko lehen saioa egin genuen. Gaurkoan bigarren saioari helduko diogu. Eta guk egin genuen moduan Euskal Herriko zenbait alderdi politiko alaber dagoeneko martxan daude, eta Nafarroan aste mugitua izan dugu politikari dagokionean. Horiek landuko ditugu gaurkoan Iruindarra saioan.

0: Dena den, politika kontuei heldu aurretik, saioko bi protagonisten hitzak entzungo ditugu. Irailaren hasierekin batera NAK Utopia jaialdia hasi zen, eta azken egunotan Iruñeko zenbait egoitzetan musika hausnarketarako aitzakia izan da. Xavier Olazabal jaialdia antolatzen duen elkarteko kidea da.
1: Musikaren arlotik pentsamendua sustatu eta jarrera kritiko batekin benetan hausnartu ze gertatzen ari den. Esan dakoa, ikuspuntu kultural, artistiko garaikide batetik.
0: Ba, zehaztasunak eta elkarrezketa osoa minutu gutxi barru entzungo dugu. Eta bestalde, zinema izango dugu hizketagai gaurko saioan. Navarra International Film Festival astelenean abiatu zen, eta Alazne Sanzek aurtengo edizioaren nondik norakoak aletuko dizkigu gaurkoan gurean.
2: Aurtengo edizio honetan 21. mendeko krisiak dira ikuspuntua, ezta? Orduan, guk uste dugu zinemak ez duela bakarrik entretenitzen, gizartearen ispilu eta pentsamendu kritikoaren tresna bat ere dela. Horregatik, badaude gai asko, beraien artean, baditugu migrazioak, etxe bizitza, natura, feminismoa, gaur egun ere bai, ezta? Teknologia nola ari den aurreratzen eta ez duk esan duzun bezala, 75 film hauetan, gai hauek landuko ditugu.
0: Entzun dugun moduan, beraz entzule, 21. mendeko krisiak aztertuko dituzte jaialdian. Saioaren amaieran, Oier Santamariak, Iruinean bizi izan dugun azken polemikaren inguruan bere iritzia ekarriko digu ere. Beraz, horiek esan da, asgaitezen.
3: Naiz irratia.
0: Aipatu dugu, Ego Euskal Herriko zenbait alderdi politiko dagoeneko martxan daude eta Nafarroan aste mugitua izan dugu politikari dagokionean. Izan ere, zenbait hautagaitza berretsi dira urrengo urteko hauteskundeetara begira. Horien errepasoarekin hasiko dugu gaurko iruindarra saioa. Lehenik EH Bilduren Iruñeko idazkaritzak Joseba Asiron proposatu duela azalduko dugu. Hortaz, 2027ko maiatzaren 23ko udal hauteskundeetarako zerrendaburu eta alkategai izango da. Gaur egun Asiron Iruñeko alkatea da eta azken hiru legealdietan 7 urtez bete du kargua. Koalizioaren arabera, haren ibilbideak, dedikazioak eta azken hamarkadan egindako lanak hautagairik egokiena bihurtzen dute hiriko proiektuak gidatzen jarraitzeko. Eskuineko alderdien aurrean gehiengo alternatiboak osatzea eta zerbitzu publikoak, transizio ekologikoa nahiz bizikidetza sustatzea jarri dute helburutzat. Hain zuzen Iruña guztiz horren erreferente bihurtzen ari dela esan dute EH Bildutik, herritarren beharrei eta kezkei erantzunez. Asiron, 2015-tik 2019-ra izan zen lehen aldiz alkate. 2023-ko bozen ondoren, UPN-eko Kristina Ibarrolak hartu zuen kargua, baina zentsura mozio batek alkatetza eman zion berriro EH Bilduko Asironi, PSN-eren babesa tarteko. EH Bilduk etengabe egin du gora Iruñan eta haren hautagaitzarekin, bada azken emaitza onak berretsi nahi dituzte 2027an ere. Aletu dezagun edo repasatu dezagun emaitza horiek 2015ean 5 zinegotzi eskuratu zituen EH Bilduk Iruñean, 2019an 7 eta 2023an 8. Alkate makilari eustea albiste bikaina litzateke iruindarrontzat ezbairik gabe. Eta koalizio subiranistak Iruñeko hautagaitza berretsi dituen moduan, Nafarroako parlamenturako Laura Azna proposatu du bigarren aldiz. EH Bilduko mai politikoak Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundeetan Nafarroako lehendakari gai izateko. Horren arira, Miren Zabaleta, Nafarroako EH Bilduren arduradun politikoa gurean izan zen aurreko astean. EH Bilduk beraz martxan jarri du 2027ko maiatzeko hauteskundeetarako hautagaiak aukeratzeko prozesua. Nafarroako mai politikoaren lehen proposamen nagusia Laura Aznal izan da, eta aipatu dugun moduan Joseba Asiron bada hautagaitza Iruñeko alkategai gisa. Azken hitza hala ere koalizioko kideek izango dute. Eta aipatu dugun moduan entzulen biren Zabaleta EH Bilduko bada Nafarroako arduradun politikoa naiz irratian egon zen aurreko astean. Bertan esandako batzuk berreskuratuko ditugu gaurkoan. Zabaletak Aznalek azken urteetako ibilbidea bere alde duela nabarmendu zuen hementxe, baina batez ere etorkizunera begira jarri zuen arreta.
4: Gure ustez, Laura Aznalek azkeneko urte hauetan Nafarroa Garaian egin dugun ibilbide oparoaren nolabaiteko abala dauka, eta horreri lotuta ere Nafarroan aurrerantzean eman nahiko genituzken jauzietarako ere persona eta emakume aparta dela pentsatzen dugu, ez? Hortikan aurrera bilkideen esku dagoen prozesu bat da, bilkideek aukera izango dute bestelako hautagaitzari nahi izan ezkero aurkezteko, eta bilkideek izango dute azken hitza.
0: Esan moduan, 2023ko hauteskundeetan EH Bilduk 11 erronka, 11 konpromiso aurkeztu zituen. Legintzaldi honen balantzean, Zabaletak uste du koalizioa ezinbesteko eragilea izan dela Nafarroako gehiengo aurrerakoiaren barruan. Baina egindakoa baino, urrengo urratsak azpimarratu zituen. Etxebizitza eta politika publikoak, autogobernua eta eskuinaren alternativa sendotzea.
4: Nik uste dut Euskal Herria Bildu ezinbesteko indar politikoa izan dela Nafarroa Garaian bulkatzeko bloke aurrerakoia deitzen dugun honetan ausardiaz eta aurrera egiteko politiketan eremu ezberdinetan, eta gure ustez legintzaldi honetan Euskal Herria Bilduk bere programari eta bere proiektuari lotuta urrats sendoak bultzatzeko aukera izan du bloke aurrerakoi horren
0: 2027ko hauteskundei garrantzi berezia eman zien Zabaletak. Europan eta estatuetan eskuin muturrak hartu duen indarren aurrean, EH Bilduk Nafarroako eztabaida ere testuinguru zabalago horretan kokatzen du. Koalizioaren lehentasunen artean bloke autoritario eta neofasista geldiaraztea dago, baina baita autogobernua indartzea ere, politika propioak garatzeko tresna gisa.
4: Eta arrisku horren aurrean guk argi eta ozen esaten dugu gure lehentasuna dela bloke reakzionario hori, bloke autoritario eta neofasista hori gelditzea, eta hori dela gure lehentasun nagusietako bat, ez da.
0: Horri lotuta, Zabaletak zion autogobernua defendatu, sendotu eta indartzeko garaia dela. Bere esanetan, autogobernuak aukera eman behar du herritarren beharrei erantzuteko eta bestelako eredu sozial bat eraikitzeko. Euskara ere izango da hurrengo ziklo politikoko gaietako bat. Lau hamarkadatan, Nafarroako zonifikazio linguistikoa ia mugitu ez dela kritikatu du EH Bilduk. Zabaletak ordea azken hilabeteetako adierazpen politiko batzuetan aldaketa bat sumatu duela adierazi zuen. Izan ere, Maria Txibitek berak foru hobekuntzan euskararen aitortza aldatzeko aukera aipatu izana jarri du adibidetzat.
4: Euskal Herria Bildu eta Ezker Soberanistaren posizioa beste herri sektore askorekin batera beti izan da euskarari bestelako estatus bat eman behar zaiola Nafarroan, eta gainditu egin behar dela 82 eta 86 garren urtearen artean ezarritako erregimen juridiko hori.
0: Zabaletaren ustez, urteetan ia tabua izan den eztabaida bat irekitzen ari da. EH Bilduk zonifikazioa gainditzea defendatzen jarraituko du, baina bidea adostasun Zabaletik egin beharko dela berretsi zuen naiz irratian. Eta hauteskundeen osteko aliantzei dagokionez, mezu argia utzi zuen Zabaletak berak. UPNek ez du Nafarroako gobernura itzuli behar. PSNrekin dituzten desberdintasun politikoak aitortuta ere, Zabaletak azken urteotan bloke aurrerakoiaren barruan eraikitako harremanak sendotu direla uste du.
4: Lehenik eta behin hitza emango dugu eta hitzekoak gara, hitza betetzen dugu. Guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura, eta hitza ematen dugu eta berresten dugu EH Bildu indartsuago batek bloke aurrerakoi horren abia da, sakontasuna, ambizioa, ahonditzeko bokazioz lan egingo duela, eta norabide horretan uste.
0: EH Bilduk eta PSNek proiektu politiko ezberdinak dituztela eta kultura politiko ezberdinetatik datozela aitortu zuen Zabaletak, baina bien artean azken urteetan eregitako bideak bere ustez ez dauka atzera bueltarik.
4: Eta betetzen dugu, gure gatik baldin

0: zean. Eta oraindik hilabete horren aurretik edo ostean izango diren zehaztea falta badere, Espainiako Kongresu eta Senaturako hauteskundeak ere nahastuko dira giro horretan. Gehiengoak partikatutako beharretara erreparatzeko unea dela aipatu zuen Uxue Barkos Geroa Baiko senatariak.
1: Nabaritzen da urte elektorala datorrela. Zentzu horretan, bueno, Nafarroan hor esango nuke erantzukizun oso berezi bat daukagula, eta dela 12 urte burutzen direnean edo burutuko direnean 2027an non UPN boteretik kanpo izan den, esan bezala erantzunkizunez ibiltzea ongizate estatu hori edo ongizate estatu horri tresna onak ematen, ez? Aurrekontuak bideratu beharko ditugu eta zentzu horretan ikuste erronka ederra daukagula eskutartean kurso politikoa hasiera honetan, lanari ekiteko.
0: Bistan denez, diskurtso politiko atzerakoiek gero eta tarte handiagoa dute eta horrek urduritasuna eragin du Barkosen iritziz alderdi askoren artean, baita Nafarroan ere. Mehatxu atzerakoi horretan UPNek bila ditzakeen bazkide berriekin kezkatuta daude geroa bain.
1: Hor daukagu bai kurso politikoari hasiera emateko beste galdera garrantzitsua, ez? UPNek Nafarroko boterea berreskuratzeko Vox beharko balu Voxekin egingo zuen taldea.
0: Hortxe beraz Barkosek utzi zuen galdera, eta bestalde eskuina Nafarroan, bertako eta Espainiarra, Nafarroak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarekin bat egiteko duen eskubide konstituzionala indargabetzarekin tematuta dabil, ziur asko abertzaletasunaren aldeko jarrera indartsuen dagoenean azken hamarkadetan. Bada eskara hori UPNek hauteskunde bakoitzean darabilen mamua dela zehaztuz, Barkosek argi utzi zuen bere posizioa gai honekiko.
1: Konstituzioaren transitoria laugarrena ez dauka zentzurik momentu honetan mugitzea, ez dakit zergaitik Nafar herritarren esku egun den aukera demokratiko bat, erabakitzeko aukera demokratiko bat hortik atera. Denok jakin badakigu azkenian UPNren mamua dela hauteskundeei edo kanpaina elektoralia hasiera emateko, besterik ez.
0: Are eta argiagoa da senataria euskarak Nafarroan eduki behar duen estatusaren inguruan galdetuta.
1: Beti askotan gobernuari proposatzen diogu edo gizartean ikusten dugu zenolako proposamenak egiten diren zentzu honetan gobernuak zonifikazioarekin amaitzeko, baina ez da gobernuaren esku aukera hori, parlamentuak egin behar du legearen aldaketa. Gure proposamena argi eta garbi zonifikazioarekin amaitu. Horretarako gehiengo absolutua behar dugu parlamentuan. Posible.
0: Horrekin loturik aipatu behar dugu, Altsasuko alkatea den Javier Oiok berriz ere alkate izateko hautagaitza berretsi duela. Gogoratuko dugu Oio 2015 geroztik Altsasuko alkatea dela eta alderdiak bere esku duen alkatetza handiena dela Altsasukoa. Eta politika kontuekin amaitu aurretik, kontigo zurekinen formula parlamentarioa errepikatuko dela azaldu behar dugu. Astelen honetan, Carlos Guzmanek indarrak batzeko apustuaren berri eman du, baina ez du zehaztu Podemos alderdia batuko den ala ez.

0: Eta saioaren hasieran esan dugun moduan entzule, NAK Utopia jaialdia martxan da Iruñerrian iraia hasieratik, eta horren berri emateko Xavier Olazabal guretik pasa da. Entzun dezagun Xavier Olazabalekin izan dugun elkarrizketa.
1: Musikaren arlotik pentsamendua sustatu.
0: NAK musika sorkuntzari eta usnarketa estetikoari irekitako leio bat da. 12. edizioa du aurtengoa eta dagoeneko ospatzen ari dira. Gehiago jakiteko, jaialdia antolatzen duen elkarteko kide den Xavier Olazabal naiz irratira gonbidatu dugu. Eguerdion.
1: Bai, zuei ere.
0: Zer moduz, ondo?
1: Bai, oso ongi.
0: Aipatu dugu dagoeneko 12. edizioa martxan dagoela, beraz,

0: Xabier, lanik eta behin, zer moduz doa, nola labur bilduko zenuke gaur dainako lana?
1: Jaialdia ongi doa, azken egun momentuko aldaketaren bat edo beste egitea tokatu zaigu, baina bestela pues, kontzertuak normaltasun oso joan dira, eta bueno, pues, jarrai dezala horrela, ez? Azkenean olakoetan pues, jende asko gonbidatzen duzunean kanpotik, pues, sute txikiak edo esaten direna, pues, bate ez dakit zer raiderra ez da gola ongi, bate ez dela iristen, auta beste, baina bueno, orain goz ez du golakorik eta segi dezagun horrela.
0: Azken orduko sute txiki horieke itzarita, jaren amabira arte baduzue oraindik zer landu, konta iguzu azken txampa honetan zer duzue esku artean edo zer gomendatuko zenuke zuke programa edukita.
1: Esan beharra dago, pues, guk talde edo ikuspuntu musikal ezberdin asko ekartzen ditugula, baina ni etxean geratuko naiz. Niretzako garrantzitsuena festivalari itxiera ematen dion irailaren 12ko kontzertua da. Etxekoak egiten dugu, hemengo bertakoa gara, bai Nafarrak, Euskal Herrikoak, gehien bat, naiz eta pues, Rioxatik ere parteideren bat gure elkartean badagoen. Baina nola esan, etxean egindako zerbait da, naiz eta guretzako edo gizartearentzako oso musika arrotza izan daitekeen, bertako zerbait da, 0 kilometroko produktu bat, hemengo egiten duguna, eta izugarrizko maitasunarekin. Orduan, interesa duen edonor, gonbidatzen dut, datorren larun batean hilaren 12an, Baluarten arratsaldeko 8etan emango dugun kontzertura, etor dadin, inolako espektatibari gabe, belarriak ireki, eta esan, kontxo, aberra hauek zer duten esatekoa.
0: Hortxe, gonbidapena beraz, askotariko gaiak jorratu dituzue ibilbide luze bezain emankor honetan, aurtengoak ordea badu aldarrikapenetik izan ere, nak utopia da 2026ko izena edo leloa, zergatik?
1: Ba, utopia bat nahi ginukelako, pues abiaratu edo utopia batean bizi nahi genukelako, ez? Gaur egun gertatzen ari diren jarrera erreakzionario hoiei nola edo ala aurre egiteko modu bada. Deus ez esatea, isilik geratzea, azkenean horren konplize izatea da. Eta ikuspuntu horretatik ba guk apustu bat egin dugu eta esan dugu ezetz, horrek ezin duela horrela jarraitu. Eta horren kontra agertu gara. Publikoki esan dugu, pues bueno, pues Palestinaren aurka gertatzen ari diren ekintza guztia genozidio hutsa direla, eta horren aurka aurkeztu gara gizartean.
0: Piskat dagoeneko jaialdiaren erroak aipatu dituzu, baina piskat horiek aletu zein da aurtengo helburua.
1: Musikaren arlotik pentsamendua sustatu, eta jarrera kritiko batekin benetan hausnartu ze gertatzen ari den. Esan dakoa, ikuspuntu kultural, artistiko garaikide batetik.
0: Aipatu iguzu musikatik hausnarketarako prozesua abiarazi nahi duzuela, beraz musikatik artetik politika egin daiteke, nolakotasunean jarriko nuke nik azpimarra, hau da, nola uztartzen duzue artea, musika eta politika?
1: Artea, musika zehazki, nahi edo ez nahi politikarekin eira bat erlazionatua egon den gizartearen espres bide bat. Da, garai batean, pues, ez toka mairukoek pues, politika egiten zuten Frankori aurka eginez. Ez nahiz, beraiekin inola ere parekatzen, baina gu antzekotasun bat eginez, pues, guk ere, pues, nahiz eta askoz ere urrutiago dauden jarrera batzuk izan, ba, jarraera erreakzionario ultraeskuindar hoiei, pues, muga oztopoa jarri nahi diogu, pentsakera kritiko baten bitartez, gizartea modu batera edo konstiente egin nahiaz, eta eziz beste modu bateko proposamenak Iruñara ekarriz.
0: Horiek guztiak bada artisten laguntzarekin egin dituzue, zenbait gonbidapen laguntzarekin, beraz ez zer goraipatuko zenuke aurtengo edizioaz, eta laber eskatuko dizut valorazio pertsonal bat, zer ikasi duzuzuk momentuz?
1: Jaialde honek alor asko dauzka. Bai, esaten dituguna kontzertu tematikoak daude, non musikari profesionalak gonbidatzen ditugun, proposamen didaktiko asko ditugu, bai Goi Mailako Musika Konserbatorioekin, Pablo Sarasate Musika Konserbatorio Profesionalarekin, edo baita Joaquin Maia Musika Eskolarekin. tailer batzuk ere izaten dira. Hortaz gainera, hausnarketarako beste ekitaldi batzuk, pentsamendua lagun, esandako kontzientzia kritiko hori sortzeko helburu dutenak. Zer esan, bat aukeratzea iruditzen zaitu oso subjetiboa dela, ez? Baina ni irakaslea izaki, pues nik alor didaktikoari garrantzia jarriko nioke. Hasi musika eskola batetik, eta, ja, profesionalak izateko bidean dauden, musikarien gana iristeko aukera izatea, gaur egungo musika, bizirik dauden kompositoren musika interpretatu arazi, eta horrekin kontzientzia hartzea, bai musikalki, baita, esan dugun, utopia horren bilakeran, nik horri azpimarra jarriko nioke.
0: Bingen Amados, Sergio Sánchez, Belenis Moreno Gil, Javier Etxarri Nafarra, badira izen handiak aurtengo programan egitaroan kartelan.
1: Eta falta diren beste atzuk, ez? Esate baterako David Johnston, naiz eta izena, esango dugu ingelesa duen, baditu 50 urte, osea, lehengo urtean jubilatu zen Nafarroko Orkesta Sinfonikoan 50 urte jotzen pasa eta gero, pues hemengoak, ez? Esango dugu hurbileko musikaria eta ze hornitzen gara gu geu ere hurbilekoak garelako. Eta denen artean nik berriz azpimarra egingo dut guregan, ez? Gure irailaren 12ko kontzertua iruditzen zait izan beharko lukeela kontzertuaren edo jaialdiaren hobek izan da kontzerturik erakusgarriena. Gurea baita bertan ekoiztua eta bertan interpretatua.
0: Azken finean, gaur egungo gizartearen premiazkoak diren arazoak uztartzen dituen programazio aktivista osatu duzu eta zuke aipatu bezala ba, irailaren 12ko kontzertu horretan Goya izango du. Utopia hitz aipatu dugu Xavier, mundu hobe hori nola eraiki artetik?
1: Pentsamenduaren bitartez, kontzientzia kritikoaren bitartez, gizarte hau nola edo ala mugiaraziz. Gu mugitu gara, gu saiatu gara, parte zuzena hartzen, involukratzen, gazteleraz esaten den bezala, eta muga bat, beto bat jarri nahian, pentsakera bati. Azkenan, pentsakera erreakzionaro eskuindar hoiek, nola edo ala gelditu nahi baldin baditugu, pues, ahotsa altxa beharra dago, irrati honek dioen bezala, eta gu modu batera edo saiatu gara hori egiten. Azkenean, erakutsi, oztopoa garri, eta nola gizartea kontzientziaraziz, pentsamenduen bitartez, kontzientzia kritikoa garatuz, esandakoa bai gizartez zabala, eta baita ikaslegoa hortara bideratuz modu batera.
0: Interpelazio zuzena egin diozu etengabe gizarteari, horregatik Xabier jakin nahi dut zein izan den erantzuna, zein izan den Nafarron, Iruindarron, Euskal Herritarron erantzuna, bada gaur egun arte, esan da, oraindik ere zenbait ekitaldi ekintza daudela gauzatzeke.
1: Tamalez ez da erantzun ona izaten ari, hau urtero gertatzen zigun zerbait da, ez, pues esango dugu instituzioen aldetik babesa badugula, eta bar, baina gero publikoa ez da gure manaldietara hurbiltzen, baldin eta doakoak ez badira. Kondestablen egiten direnean, zibikanen egiten diren emanaldietan, bai, pues betetzen dugu sala edo butakak esateko itxuroso betetzen dira, ez ordea baluarten egiten ditugun kontzertuak, ez jendeari, jendea ez dago itua, esango dugu olako musika entzuten, baina bueno, gure hildoa hori da, hori bultzatzen dugu, eta hortan jarraituko dugu azken finean, kultura ez baldin bada berritzen, estankatu egiten da, eta estankatze horrek beti ere galbidean jarriko luke. Ez dakigu noragoa zen, beti ere hausnarketa prozesu bat da gure elkartea, garaikideak elkartea, hausnarketa, laboratorio, pues, ekintza elkarte bada, eta urtetik urtera proposamen desberdinak ekartzen ditugu aurtengoan, esan dugun bezala aktivismo politikoarekin uztartu dugu gure egina.
0: 12. edizioa da urtengoa, beraz, baduzue bide luzea eginda.
1: Jaialdiak bai 12 urte daramatza, baino garaikideak elkarteak lanean kasiko 20 urte daramatza Iruñerrian, esandakoa Nafar Euskal Herritar eta Errioxarrak diren musikari konprometituekin, bai politikoki baita noski nola ez kulturalki, gure bidea eginez. Esan beharra dago aurten zailtasun ekonomiko dexente izaten ari garela eta horregatik norbaitek nahi balu gu babestu, mezenazko baten bitartez, ez? Meknan lortu dugu gure proiektua sartzea, eta norbaitek interesa balu, web horrian sartzea besterik ez luke, eta esan beharra dago, egindako aportazioaren 80%a, desgrabatzen dela segurtasun, esango dute urteroko aitorpenean, errenta aitorpenean, hori da, milesker. Eta, pues bueno, pues laguntza beti ongi etorria izango zaigu.
0: Bada, hortxe duzu Naiz Irratiko entzule ere Xabierren azken gonbidapen hori, gogoratuko dugu, hilaren 12an izango dela jaialdiko azken txampako kontzertua. Non izango da, aipatu duzu, Xabier?
1: Baluarte jauregian izango da, normalean inoiz erabiltzen ezten sala batean. Guk arresien sala deitzen diogu, menos batean edo lurpean dagoen zea da, eta Nafarroko aintzinako arresi ezinguratuta, sala izugarri handi bada, hainbat eta hainbat txoko dauzka, eta gure elkarteak aurkitu edo prestatu zuen Baluarte Fundazioarekin batera aurkitutako toki bat da, eta urtero bertan bukatzen ditugu gure kontzertuak. Orduan, beti leku itxi bat, argizapen oso bereziarekin, soinua ezin hobeki kontrolatua egoten da. Orduan, denentzako esperientzia bada. Zerbait hola beresia nahi duenak, hurbildu dadila.
0: Bada, horrekin geldituko gara, Xabier Olazabal, eskerrik asko Nakutopia jaialdiko nondik norakoak gurera ekarri izanagatik.
1: Zuei, gonbidapenagatik, urren arte.
2: Naiz Irratia.
0: Agenda kontuei heldu aurretik badugu beste elkarrezketa bat egiteko. Hain zuzen, agendarekin harreman estua duena gainera. Navarra International Film Festivalek bere urteko edizioari egin baitio. Gehiago jakiteko Alazne Sanz dugu gurekin. Eguerdion, Alazne.
3: Eguerdion, Arit.
0: Bueno, zer moduz?
3: Oso ongi, bueno, urdurik hasiraia festivala, lan asko aurretik, baina oso oso ongi eta ilusio handiarekin.
0: Aurten 21. mendeko krisiak izango dituzue ardatz jaialdiaren 8. edizioan, eta 75 film labur eta bi emanaldi berezi hartuko dituzue, bada atzotik hasita irailaren 11 bitarte. Hoiek aipatuta, Alazne, 21. mendeko krisiak izango dituzuela ardatz esanda, zer gai landuko dituzue aurten?
3: Bai, hori da, aurtengo edizio honetan 21. mendeko krisiak dira ikuspuntua, ez da? Orduan, bueno, guk uste dugu zinemak ez duela bakarrik entretenitzen, gizartearen ispilu eta pentsamendu kritikoaren tresna bat ere dela. Horregatik, badaude gai asko, beraien artean, baditugu migrazioak, etxe bizitza, natura, feminismoa, bueno, gaur egun ere bai, ez da? Teknologia nola ari den aurreratzen, eta bueno, ez duk esan duzun bezala, 75 film hauetan, gai hauek landuko ditugu.
0: Eta zergatik gai horiek aztertu testu inguru politiko honetan, garrantzi berezia du horrelako gai lantzak, ez da, aipatu duzu feminismoa, aipatu duzu natura, aipatu duzu migrazioak, zergatik horiek landu aurten?
3: Bueno, esan dizudan bezala, guretzat zinema ez da bakarrik entretenitzeko modu bat, guretzat ere da modu bat, hori ez, ikuspuntu artistiko batetatik zerbait aldarrikatzeko. Horregatik, bueno, iruditzen zitzaigun justo 20. mende honetan ari direla arazo ugari batez ere gazteentzat ateratzen, eta bueno, lantzea ikuspuntu honetatik guretzat garrantzitsua zen bai.
0: Egitaraua izpide, Alazne, esan bezala, 75 film labur eta bi emanaldi berezi emango dituzue. Konta eguzu, zer azpimarratuko zenukezuk?
3: Bueno, esango ez dut pixka bat zein den egitaraua, ez da? Bueno, atzo astelenean izan genuen inaugurazioa 12:00, 5:30 izan genuen Orfeoiaren pasea, oso berezia izan zen. Eta bueno, gero Rex sariak ere izan genituen, Diario Navarrak antolatuta. Eta ostearte astezken eta ostegunean egitaraua gutxi gora bera berdintxua izango da, goizetan baditugu Industry Hall mailak, aurrera gona ebozu azalduko izut pixka bat zelanduko dugun bakoitzean, eta gero arratsaldeko 5:00, 6:00, 7:00, 8:00 eta 9:00 baditugu sesioak, ez? 75 film labur hauek egongo dira. Orduan, bueno, ez dago eskusarik ez etortzeko, badago ordu askotan, osea, ez dago eskusarik ez etortzeko. Eta gero barkatu, eta gero ostiralean badugu goizean encuentro sectorial bat bezala, hau da gehiago ba hori industriarentzat eta bar, eta gero ja arratsaldean bueno, badaukagu beste saio berezi bat, Carlos Saurarena omenaldia, eta arratsaldean ja badaukagu ba hori sarien gala.
0: Zerrendatu dituzu guzti horiek, aletuko ditugu jarraian, lehenik eta behin aipatu duzu astelen arratsaldean Andres Salaberrik zuzendutako El Orfeón lanaren mundu mailako estrenaldiarekin abiatu zela bada lehiaketa, Espainiako sail ofizialean 28 film labur lehiatuko dira, eta tartean esan bezala El Orfeón obra, zeinak Iruñeko Orfeiaren 160. urte horrena ospatzen duen. Zer moduz joan zen atzoko arratsalea?
3: Bueno, ba, oso ongi, gainera izan genuen zortea ere bai, atzoko pase azken duta lehenagotik izan genuen zortea joateko Misericordiara, residenziara, eta horre ere jarri genuen pase hau, eta han hori ere emozionantea izan zen, bueno, azkenean guk nahi izan genuen egin hau, ez daukalako mundu guztiak ez ditu baliabideak bagian zinemara joarteko edo onaino etortzeko, horregatik ara joan ginen, eta horre ere oso emozionantea izan zen, zergatik, bazegoelako jende asko esaten zuela, jo, postago nire lengusua, ez dakitzen, ez jende heldurentzat ere Iruñerriko jende helduarentzat ere bai oso berezia delako, bazkenean Iruñerriko historia eren parte delako zere bai. Orduan bueno, oso emozionantea, bai Misericordiara joan ginenean, bai atzo ere Iturramoko zibauzean izan genuen pase horretan.
0: Aipatuko dugu alaber Espainiako sail ofizial horretan beste 38 full film laburriatuko direla, eta nazioarteko sail ofizialean Europa, Amerika, Asia eta Ekialde Hurbileko 11 film. Zer gomendatu guztenuk, ezer azpimarratu guztenuk ezuk?
3: Bueno, gomendatu guztia gomendatzen dut. Egia da, osea, urten 1000 film labur etorri zaizkigu, osea, 1000, eta 65 aukeratu behar izan dira, lan gogorra, bazaudelako oso onak, eta zuk esan duzun bezala, lau sekziotan dago banatuta, nazionala dago, estatuko ikusentzunezko lan azpimagarrienak eta Nafarroako ekoizpenak, gero internazionala, mundu osoko zinemagaien film laburrak, eta gero baditugu New Generation, zinemagaie berriei eta nazioarteko talentu emergentei eskainitako gunea, eta azkenik korto joven, ez da, zinemagaie gazteen atala, eta hemen sartzen dira 14 eta 30 arteko gazteak. Lehen esan dizudan bezala, azken finean esan dugulako, ba hori, aurtengo lema 21. mendeko krisiak izan da, nor gazteak baino hobeto, ez da, beraien ikuspuntutik kontatzeko.
0: Aipatu diguzu, lan gogorra izan dela hautaketarena, nola egiten duzue hautaketa hori, zerre urratxe maten dituzue bada 1000 film horitatik 65 hautatzera?
3: Bueno, ba hori, ekitzen da epe bat, ez da, ilabete batzuk lehenago, orduan, ba hori, aukeratzen da zein denez, aurtengo urte bakoitzeko lema, orduan, horren inguruan guk irekitzen dugu epea, eta ailegatzen zaizkigu. Egia da, ba hori gaurten adibidez 1000 exito bat izan da, eta gero ba hor badago jende asko, profesional asko, atzean daudenak egiten kriston lana guztiak ikusteko, osea ikusi behar dira 1000, eta ba pena askorekin asko kanpoan geratzen dira, baino bueno, osea nik uste Nafarron eta bueno, orokorrean mundu guztian, baino Nafarron ere talentu asko dagoela, eta merezi duela pila bat etortzea ikustera dauden 65 film labur horiek bai.
0: Aipatu ditugu zeintzuk izango diren ikusgai dauden zenbait adibide, baina jaialdi honetan hausnarketa kolektiborako ere proposamenak dituzue, beraz proiektzioez gain Navarra International Film Festival Industry Hall saian hiru mai inguru antoratu dituzue, irailaren 8-tik 10-ra, beraz gaurtik osteguna bitarte, zer landuko da bertan kontu diguzu?
3: Hori da, aritz, ba, lehen esan dizudan bezala, goizetan ere baditugu maila hauek, orduan, hori da, gaur daukagu lehenengo maila, 12 dira, eta lehenengo mailan, bueno, jarri diogun titulua izan dira, bizitzak pausan, prekaritatearen eta etorkizun desitxuratuaren kontakizunak, eta hemen, baitz egingo da pixka bat, prekarietatea, etxe bizitza, enplegua, zaintza, eta etorkizunerako itxaropenak zeharkatzen dituen egitarauzko baldintza gisa. Gero badaukagu bigarren mail bat, bihar, aste azkena, eta oneri jarri diogu zinema ikusteko beste modu bat, esperientzia eraldatzen duten begiradak. Eta honetan itzaingo dugu pixka bat, ba, irudien saturazioak, kontsumo azkarrak eta algoritmoek zinemarekin dugun harremana nola birdefinitzen dute. Eta azken maila, ostegun goizean, eta oneri etorkizuneko zinemagaileak ziurgabetasun garaietan sortzea jarri diogu izena. Oso garrantzitsua esan dugun bezala, aurten gazte asko dago eta bueno, ez da erreza, ez? Gaur egun originalizatea. Orduan honetan hitz egingo dugu, ba hori pixka bat eraldaketa teknologikoak, formatu berriek eta lan prekaritateak nola bir definitu duten pues lanbide etorkizuna.
0: Noski horiek guztiek badute harreman estua zinema industriarekin, baina jarri nahi nuke azpimarra aipatuzun lehen mainguru horretan prekarietatea eta etorkizuna izango duzuelako mintzagai. Jakin nahi nuke zein da industriaren egoera lan baldintzen aldetik eta ziurgabetasun garai hauetan zein da zinemagileen bada etorkizuna edo zinema industrian lan egiten duzuenan etorkizuna?
3: Bueno, nik hemendik nire ikuspuntua esan nahi dut. Nik uste gaur egun baditugula mila modu ez izateko kreatiboak, ezta? Esan nahi dut, derrepende etorri zaigu inteligentzia artifiziala, etorri zaizkigu mila teknologia, uzten digutela berez sortzen, kreatibitatea sortu gabe. Eta hala ere, niri benetan niretzat meritu handia dauka, nola ikusi ditudan 65 film laburroiek eta nola beraien artean hain ezberdinak diren eta nola duten pues hori, horren fondo polita eta niretzat horrek, ba, bueno, nik uste naiz eta gauzak zaiek dauden gaur egun, hala ere badagoela jendea osongi ari dena eta, bueno, ba, hori animatzen dugu guztia etortzera eta ikusteko benetan da dudelako lan oso onak.
0: Aipatu moduan, gaur hasita osteguna bitarte izango duentzuleak, naiz erratiko entzuleak bada bertaratzeko aukera, eta aurrera ginez, iraiaren 11an bada eginen duzue amaiera gala, eta bertan 20 sari banatuko dituzue. Edizio honetan, ilosteko ohorezko saria emango diozue Carlos Saura zinemegaiari, zergatik berari?
3: Bueno, uste dugu Carlos Saura bere munduan oso pertsona garrantzitsua izan zela, gauza asko egin zituen industriarentzat eta bueno, uste genuen berak merezi zuela urten eramatea omenaldi hori. Gainera bere alabak egin du justo oraintxe dokumental bat, ese niño de la fotografía, bere aitari omenaldia eginez eta hori da proiektatuko dena. Orduan bueno, hori da egiten zaion omenaldia. Esan nahi nizun ere bai, esan dizuan bezala lehen, hau festival baino gehiago da, ekimen soziala da, eta guztia doainik izango da. Uste nuen garrantzitsua zela, ba, mundu guztiarentzat, mundu guztiak merezi zuela izatea aukera etortzeko, orduan guztia doainik da.
0: Eta horrekin lotuta aipatuko dugu egoitza nagusia Iturmako Zibibusa izango dela, baina beste egoitzaren bat ere duzu, esaterako mai inguruak non egingo dituzue?
3: Hori da, mai inguruak oitzean dira Diario Navarrako zapateriak duen sede horretan. Dira, beste guztia hori Iturmako Zibibusean da, eta esan dizudan bezala, ordu askotan eta doainik.
0: Hildoa berrartuz, Kinotiko ikusentzunezko komunikabideak komunikazio saria jasoko du Halaber, egiten duen lana omentzeko, Espainiako estatu mailan erreferentziazko komunikabidea bihurtu da. Eta horrekin lotuta galdetu nahi nizun, alazne zin den zinema komunikabideen egoera. Ez dakit hausnartzeko aukera izan duzuen?
3: Bueno, nik uste, eske zer da zinema, eta, osea, hori da lehenengo galdera. Nik uste askotan lotzen dugula zinema, uste dugu dela hori, zerrakin, nik ez beti ba, ordu bateko pelikula, baina eske niretzat zinema da pantailaren atzean zerbait errebindikatzen duen edozein gauza da niretzat zinema, orduan hor komunikabideak niretzat lan garrantzia dute. Zinema egiteko beste modu bat da, orduan, bueno, hori.
0: Hori ez gain eta azkenik alazne beste 11 sari bat sari banatuko dituzue, Nafarroako sariak ere bertan, konta eguzu.
3: Bai, ba, lehen esan dizudan bezala, nik uste Nafarroan badagoela talentu pila bat, eta bueno, ba, nahi genion eman badaukan garrantzia, orduan hori da, Nafarroako film lagur asko ailegatu dira eta haiei pues emango diegu behar eta merezi duten saria. Orduan bueno, ba, guzti lehen esan dudan bezala animatzen zaituztet etortzera eta zuek ere ikustera azkenean lan handia dago aukeratzen basari hoiek, baino norberak ere badauka bere ikuspuntua ikusteko eta opinatzeko.
0: Badorekin gelditzen gara, Lazne Sanz, eskerrik asko jaialdiaren nondik norakoak ekarri izanagatik, eta oroituko dugu gaur aste artean, arratsaleko 5etan, 6etan, 7etan, 8etan, eta 9etan, eta laber aste azkenean zein ostegunean, badagoela aukera Iturramako Zibiluxean, bada filmak edo film laburrak ikusteko, beraz eskerrik asko.
3: Zuri aritz, eskerrik asko eta itxerotzen zaituztegu guztiei.
2: Naiz irratia.
0: Eta jarraian entzule agenda kontuak izango ditugu izpide, batasunaren privilegioa Iruñeko historiako dokumentu garrantzitsuenetako bat da. 1423ko irailaren 8an sinatu zuen Carlos Hirugarrena nobleak, Nafarroako erregeak. Itunaren bidez, Erdi Aroan zehar elkarren aurka borrokan aritzen ziren Iruñeko hiru burguak, Navarreria, San Zernin eta San Nikolas, erakunde bakar batean batu ziren, gaur egungo Iruñeko udala eta hiria sortuz. Gaur beraz, iraiak 8 dituenean, batasunaren privilegioa ospatzeko eguna dugu. Iruindarrok eta Iruñeko udalak ospakizun programa zabala antolatu du. Horren karietara, ospakizun horren karietara, Iruñeko jatorrizko armarria bueltan da udaletxera. Eta horrek baina da polemika sortu du UPN-erekin besteak beste. Oier Santa Mariak, Iruindarra saioan bere aletxoa utziko du noitzean behin, eta Iruñeko armarria izan du mintzagai orengoan.
4: Simbolo batetik bestera, ni badazpada ere, aurrera. Iraiak 8arekin, Iruñeak batasunaren privilegioa ospatzen duela itzakitzat, Joseba Zironek burutzen duen udalak bere sarrerako armarria aldatzea erabaki du. Iriaren armarri originalaren erreplika bat kokatuz, bere idatzizko aipu zaharrenarekin batera. Armarri berriaren kokalekuak eztabaidak piztu ditu berriz hiri honetan bizi diren kultura politiko desberdinen artean, azkeneko 10 urteetan egin duen moduan. Aurretik zegoen Felipe Bosgarrenaren 18. mendeko taiu bat mugitzeak ekartzen du eztabaida, 2017an eta 2019an bezala. Aitortu beharra dago, hiri honetan simbologiak garrantzi handia duela. Ez da kasualitatea Borboi errege baten armarria, toki desberdinetara mugitu izana, Euskal Herria Bildu edo Unión del Pueblo Navarroren gobernuen arabera. Baina ez luke horrela izan behar, kasu honetan gutxienez. Udalaren atarian, hiritarroi harrera egiten digun zonalde horretan, Iruñeko armarri zaharrena eta aipu zaharrena ditugu orain. Ez alda gu guztion simbolo izan daiteken zerbait? Ez aldugu guztiendako balio? Borroka identitarioak bozkak ematen dituela jakin badakigu, baina gustatuko litzaidake, eta hau benetan zintzoki esaten dut, Cristina Ibarrolarekin edota Carlos García Danerorekin kafetxo bat hartzea, eta armarri zein esaldi honi egin aldioten kritika entzutea. Jazetania atzean utzita, iparralderantz, Baskoien tribua bizi da, eta Pompelon izeneko hiri bat dagoan. Pompeioren hiria esatearen parekoa da, dio Estrabonek Kristo aurreko lehenengo mendean. Azken aldian modan jarri den moduan, hau bai aura.
0: Bada hortxe Oier Santa Mariaren iritzia eta agendakontuak aipatzeko azken hiru kontutxo. Noski, batasunaren privilegioa ospatzeko ostirela bitarte udalak egitarau oparoa bezain anitza antolatu duela aipatuko dugu. Eta eraberean nak jaialdia izpide astean zehar kontzertuak eta itzaliak egongo dira. Tartean Joakin Maia Musika Eskolako ikasleen kontzertua adibidez. Eta Navarra Film Festivalak astearte honetatik aurrera 65 film labur eskainiko ditu Iturramako Zibiluxean. Bada horiek esanda entzule, onaino Iruindarra saia, urrengo aste artean, eguerdiko 12 eta 4etatik aurrera Iruñerriko eta Nafarroko informazioa gertutik Naiz Irratian. Gero arte!
2: Naiz Irratia!

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon.
1: Eguerdion entzule irailak 8 ditu gaur, asteartea dugu, eta informazioaren ariaren bigarren edizioan gaude naiz irratian. Egunak orain arte emandakoa kontatzera goaz. Alarde egun berezia ospatzen ari dira aste arte honetan Hondarribian, 30 urte dira lehen emakumeek alardean parte hartzeko saiakera egin zutenetik, eta irailaren 8 honetan 100 kide irten dira Jaizkibel konpainian alarde parekide baten alde. Mila 1986an aitzindari bilakatu ziren 26 emakumeetako batzuek parte hartu dute astearte honetan alarde egunean, eta Hondarribiko biztanleek omenaldia egin nahi izan diete herriko kale nagusian. Aurtengoa esan bezala alarde egun berezia dela nabarmendu du Nora Ferreira, Jaizkibel konpainiaren kapitainak, eta emakume hauek hasi zuten borroka jarraitzea beharrezkoa dela adierazi du.
2: Urte super berezia da guretzat, egia esan, duela 30 urte emakume talde bat, 26 emakume zabaldu zuten bidea, eta bueno, ba, gaur beraien urtea da guretzat, nahi dugu ba, beraien hasi ziren borroka ez, gu noski jarraitu, oraindik ez dugula lortu, baina bueno, hemen gaude bidean, aurrera pausoak lortzen.
1: Ego Euskal Herriko ikasleen errendimendua jeitsi eginda PISA txostenak ebaluatutako hiru gaitasun nagusietan, matematika, zientziak eta irakurketa. PISA txostenak 80 herrialdetako 15-16 urteko ikasleen gaitasun akademikoak ebaluatzen ditu, eta agerian utzi du Ego Euskal Herriko ikasleek berriz ere behera egin dutela aipatu gaitasunetan, eta Europako batez bestekoaren oso atzetik daudela. Aste arte honetan abiatu du Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak alderdi eta eragile sozioekonomikoekin iragarritako bilera erronda. Akordio giro auspotu nahi duela iragarri du. Sumar eta PP alderdiak izango dira bilera erronda hau abiatuko dutenak, alderdien alorrean errondatik kanpo utzi baitu Pradalesek Vox ultra eskuindarra. Aste azken honetan PSE, EH Bildu eta EAJ-arekin itxiko du alderdien erronda. Urrengo egunetan sindikatuekin eta patronalarekin ere elkartuko da Pradales. Dales. Eta esango dugu astelenetik asteartera bitartean bi sute piztu direla Araban. Batetik astelenean Gardelegiko zabortegian piztutako suteak indarrean jarraitzen du, bestetik beste sute batek 8 hektarea inguru erre ditu astearte goizalde honetan Elgea mendilerroan, Araba eta Gipuzkoa arteko mugan, eta Eskoriatzari ere eragin dio.

0: Eta informazio praktikoan bete-betean sartu aurretik, kiroletako informazioarekin goaz, horretarako gurean dugu Jon Garate lankidea, eguerdion.
1: Eguerdion, Itxaso, bueno, Reala Elxetik hiru puntuak egartzeko gai izan zen, partida zoro batean amarrekin jokatzen ari zirela, oso bideratuta zirudien partida, hankazkora jarri zen azken txampan, Jon Martinen kaleratzearen ondorioz, eta Susitx izan zen azkenean eroia, azken unean lortu zuten txuri urdinek garaipena, bi eta hiru Igor Zubeldia.
2: Partidu oso gogorra, nik uste dut taldi oso ondo hasi dela. Renta, bueno, oso ona hasierati, 0-2, nik uste, ba, bueno, partidu errematatzea falta izan zaigula, 0-3ko eukideu, gero, ba, bueno, ikustezu, lehen mailan. Olaku, ba, bueno, barkatu.
1: Emakumezkoen taldeak bestetik, burua altxa ezin da jarraitzen du, beste porrot bat txuri urdinetzat, kasu honetan Granadan, 3-2 Gorka Alvarez entrenatzailea.
3: Da nahi genuen emaitza, beste idea batekin etorria, eta egia da koste egin zaigula, ez? Partiduan zehar kolpea jasotzen jungera, eta kolpea.
1: Eskubaloia gaur protagonista, batetik zoritxarreko albistea izan dugu gaur goizean, Silvia Ederra, Itxako eta Beraberako eskubaloi jokalarioia, 43 urterekin hildelako, gaixotasun luze bat ejota, eta bestetik bi arrabiatuko da emakumezkoen eskubaloi liga, eta Berabera eta Betionaken euskal derbia izango dugu, eta gaur bi protagonista, Ane Erauskin, Beraberako kapitaina, eta Laida Urbitarte, Betionakeko jokalari. Kalariak izango ditugu kirol saioan. Txirindularitzan bukatzeko batetik Usua Ostolazak, Igor Arrietak eta Markel Beloke munduko txapelketa lehiatuko dute eta bestetik Espainiako buelta azken aste erabakigarrian sartuko da gaur etapa gora beratxu batekin.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta esan bezala informazio praktikoarekin goaz, duela ordu bete aipatu dugu motorzale batek istripo izan duela BI 30 errepidean Barakaldon, errei bat itxi dutela ondorioz, badagoeneko istripo hori amaituta dagoela esan dezakegu eta autopilaketak ere gutxituz joan direla. Besterik ez, oraingoz hori bai, gaurko eguraldiaren informazioa ere entzungo dugu Iker Ibarluzearen ahotsean.
5: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu astearte honetan, naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen. Goizean odei basu ugari agertuko da lurraldaren ipar partean eta Araba erdialdean, alare odei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdialderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi odei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zurixkaz izango dugu, baina eguzkiari trabarik egin gabe odei hauek, beraz eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea odei geruza trinkotzen joango da, lehenbizi erdi mailako odeiak iritsiko zaizkigu eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez odei trinko hauak iritsiko dira, zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko du. Haizeak ekoizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 28 gradu bitartean errandituz. Maximoek aldiz, ego isuri aldean behera egingo dute, ipar partean antzeko mantenduz. Ipar isurian, 22 eta 28 gradu bitartean errandituko dira maximoak, eta ego isurian, 26 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Ordu bat eta 7 minutu, bere alabiatuko dugu albistegi hau.
4: Informazioaren aria.
6: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeramikan.
9: Bai, bai, Alkainen!
10: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
11: Ba, hemen... Eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
10: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta. Seme alabarik ez dugu eta. Baina zer da txuletoi mendi hau?
12: Baserria kilometro 0.eu zen. Oporren amaiera gainditzeko modurik onena. Gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
11: Piztu labea, etxeko lanak dituteta.
4: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta bederatzi minutu entzule eta esan dugu alarde egun berezia ospatzen ari direla astearte honetan Hondarribian, 30 urte baitira lehen emakumeek alardean parte hartzeko saiakera egin zutenetik eta irailaren 8 honetan ehunka kide irten dira Jaizkibel konpainian alarde parekide baten alde. Goizean goizetik kolore ezberdinak ikusi ahal izan dira konpainiaren barruan, Jaizkibelek luzatutako deiari erantzun diote askok, eta konpainia ezberdinetako arropak soinean etorri dira. Alkandora urdinak, zuriak eta gorriak ziren besteak beste jakabeltzen artean. 1986an aitzindari bilakatu ziren 26 emakumeetako batzuek parte hartu dute astearte honetan alarde egunean, eta Hondarribiko biztanleek omenaldia egin nahi izan diete herriko kale nagusian. Konpainia barruan posta una nagusi bazen ere kale nagusiko ertzetan emakume asko hoien artean gehiengoa gaztea bizkarra ematen ari ziren. Halere Jaizkibelen alde txalo eta oihu egiteko lagun asko kokatu dira hoien aurrean istiluren bat tarteko. Aurtengoa alarde egun berezia dela nabarmendu du Nora Ferreira, Jaizkibel konpainiaren kapitainak, eta emakume hauek hasi zuten borroka jarraitzea beharrezkoa dela adierazi du.
1: Urte super berezia da guretzat, egia esan, duela 30 urte emakume talde bat 26 emakume zabaldu zuten bide. Eta bueno, ba, gaur beraien urtea da guretzat. Nahi dugu ba beraien hasi ziren borroka, ez? Gu noski jarraitu. Oraindik ez dugula lortu, baina bueno, hemen gaude bidean aurrera pausoak lortzen.
0: Inoizko Jaizkibel handiena dela azpimarratu dio Naizi kapitainak, bai konpainia barruan, bai kaleetan. Herritarrek Jaizkibel jadanik normalizatuago dutela onartu du.
1: Bai barruan konpainian, bai kaletan, espaloietan, herrian, abaritzen daia jendea supo denartuta daukala Jaizkibel, eta bueno, da 2026an gaude, eta uste dela super, ja normalizatuta dagoa dago, oraindik dago jende gogorra, baina bueno, espero dut urtero ba, normalizatzea gehiago.
0: Hondarribiko kaleetan egon diren emakumeek 30 urteko borroka hau gogoratu nahi izan dute, berdintasuna eta alarde parekide bakarra eskatuz.
2: Dara magu 30 urte, oraindikan hemen gaude eta hemen jarraituko dugu gure aldarrikapena lortu arte. Emakumeak alardean, emakumeak izateagatik ezin dugu parte hartu, eta gaur egun gizarte honetan berdintasuna behar dugu, eta baitaren nahi dugu alarde publiko bakar bat eta parekide.
0: Alaber ez dute Josu Zabalaren heriotzaren urte urrena aztu, 50 urte pasa diren honetan kantineraren bila joan direnean kantinerak berak jaso duen lore sorta Zabalari eskaini dio haren txokoan utzita.

0: Eta aurreratu dizuegu sarreran ere Hego Euskal Herriko ikasleen errendimendua jeitsi egin dela PISA txostenak ebaluatutako hiru gaitasun nagusietan: matematika, zientziak eta irakurketa. Aitor Prieto.
1: PISA txostenak 80 herrialdeetako 15-16 urteko ikasleen gaitasun akademikoak ebaluatzen ditu, eta agerian utzi du Hego Euskal Herriko ikasleek berriz ere behera egin dutela aipatu gaitasunetan, eta Europako bataz bestekoaren oso atzetik daudela. Txostenaren 2022ko edizioak agerian utzi zuten emaitzek behera egin zutela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan arlo horietan. Oraingo honetan 2025ko ebaluazioei buruzko datuetan zientzian eta irakurketan izandako datu txarrak nabarmentzen dira. Hala, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleek 449 puntu lortu zituzten gaitasun zientifikoetan, Espainiako estatuko bataz besteko 367 puntuen atzetik. Irakurketari buruzko emaitzetan 419 puntu lortu dituzte, eta estatuko bataz bestekoa 451 puntutan dago. Matematikan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleek estatuko bataz bestekoaren gainetik daude, 460 puntu, 457 punturen parean. Bestalde, Nafarroak 461 puntu lortu ditu matematikarako gaitasunean, eta bigarren mailan kokatu da, Espainiako estatuak leia horretan duen bataz bestekoaren gainetik, eta Europar Batasuneko bataz bestekoarekin, eta Ekonomia, Lankidetza eta Garapenerako Antolakundeko herrialdeen bataz bestekoarekin ia parekatuta. Irakurtzeko gaitasunari dagokionez, 441 puntu lortu ditu, eta bigarren mailan kokatu da, estatuko bataz bestekoak 451 puntu lortu ditu. Zientzietan, herrialdeak 462 puntu lortu ditu, bigarren mailan kokatuz, Espainiako estatuak berriz 467. PISA 2025en emaitzak sareka aztertuz gero, matematikarako gaitasunean sare publikoak 448 puntu lortu ditu, eta itunpeko sareak 486. Bietan ala bietan puntuazioak behera egin du 2022arekin alderatuta. Zientzietan publikoak 446 puntu lortu ditu, eta itunpekoak 503. Irakurtzeko gaitasunari dagokionez, publikoak 423 puntu lortu ditu, eta itunpekoak 476. Publikoak 40 puntu egin du bera, eta itunpeko ikastetxeek 28 puntu. Hego Euskal Herriko txostenak ematen dituen emaitzak joera orokorraren testu inguruan kokatzen dira. Izan ere, probek agerian utzi dute mundu osoan 15 urteko ikasleen irakurmen eta ulermenak beherakada nabarmena izan duela. Neurri handi batean mugikorra bezalako gailu digitalen erabilerarekin lotuta, baina baita adimen artifizialarekin ere.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
0: Ordu bat eta laurden jo berri, eta aipatuko dugu ere astearte honetan abiatu duela Imanol Pradales Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak alderdi eta eragile sozioekonomikoekin iragarritako bilera erronda. Akordio giroa auspotu nahi duela iragarri du. Sumar eta PP alderdiak izango dira bilera erronda hau abiatuko dutenak. Alderdien alorrean errondatik kanpo utzi baitu Pradalesek Boxe ultra eskuindarra. Asteazken honetan berriz PSE, EH Bildu eta EAJ-arekin itxiko du alderdien erronda. Urrengo egunetan sindikatuekin eta patronalarekin ere elkartuko da Pradales. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak gobernuak eskuartean duen agenda elkarbanatzeko bilerak izango direla aurreratu du.
3: Batetik, egoera sozioekonomikoaren inguruan dauzkagun kezkak, informazioa eta perspektibak, urrengo hilabeteetara begira, eta Jaurlaritza zertan dabilen eta zer nolako neurriak dauzkagun buruan. Bestetik, politikoki importantea da kurtso politiko berrian Legebiltzarrera alduko diren 13 lege berri. Turismoa, kultura, justizia, premiazko neurril nege berriak jarduera ekonomikoaren inguruan eta bar luzea. Autogobernuaren inguruan ere gustatuko litzaidake hitz egitea, nola gauden Gernikako estatutuaren betetze mailarekin eta nola dauden alderdi politikoak momentu honetan autogobernu berria eta estatus berriaren inguruan elkarrizketa aurrera induelako.
0: Autogobernuari dagokionez, EAJ, PSE eta EH Bilduari dira elkarrekin hizketan. Joan den aspaldian Lakuak urrats bat aurrera egiteko beharra eta borondatea ikusten dituela nabarmendu du Pradalesek.
3: Ni informatuta nago eta badakiz ze gertatzen ari dan. nik oso garbi daukat autogobernu berriaren beharra daukagula herri honetan, eta herri honek eskatzen duela baita ere, ba, Gernikako estatutuaren betetze maila bukatzen denean, ba, maigainan beste gaitasun politiko berri batzu jarri behar diela, eta ikasitakoaren ildotik ere berme batzu behar ditugula gure autogobernua ere babesteko.
0: Azken egunetan alere gai honen inguruan talka izan dute Pradalesek eta Arnaldo Tegi EH Bilduko idazkari nagusiak, azken honek mailaz mailako erabakitzeko eskubidearen alde hitz egin ostean, lehendakariak gai honen inguruan publikoki ez jarduteko eskatu zion EITB-ri eskainitako elkarrizketa batean.
3: Hiru alderdiak baldin badaude honetaz hitz egiten, hobe da euren eskutan uztea elkarrizketak aurrera egin dezala eta adostasun puntu bat egon daitekela. Baina horretarako mantendu behar da diskrezioa, ez hainbeste komunikabideetatik posizio politikoak eta narratiba berriak maigainan jarri.
0: Otegik kontrakoa, Pradalesek autogobernuarekiko duen jarrera argitzeko eta are gehiago gobernuburu gisa dagokion lidergoa gauzatzeko eskatu dio.
4: Dakagun sensazioa da, berak lehendakari bezala ez duela lideratzen, eta nolabait ere resguardoan mantentzen dela, etengabean, ez? Hau da, txirrindularitza froga batean izango baliz pelotoian doa, ez? Eta lidergoa eta liderra izan nahi balin baduzu pelotoitik metro batzutatik aurrera gojun behar zerala, ez?
0: Irailak 8 dugu gaur Euskal Diasporaren eguna, ekimen ezberdinak ospatuko dira munduan zehar diaspora dagoen lekuetan, bereziki Euskal Etxeek bultzatuta. Gurean ere gogoratuko da egun hau, zehazki Donibane Lohizunen. Bertan Eusko Jaurlaritzak ekitaldi ofiziala gauzatuko du gaur arratsaldean. Ziortza Olano Eusko Jaurlaritzaren kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendaria Naiz Irratian izan da, Euskal Diasporaren egoeraren berri eman eta gaurkoak bezalako egun berezi batek duen garrantzia eta honen nondik norakoak argitzeko. Lander Martinez.
5: 2018-tik ospatzen da Euskal Diasporaren eguna, Olanok azaldu duenez, diaspora Euskal Herriko mugetatik harago, euskal kultura, izaera eta nortasuna bizirik mantentzen duen komunitatea da.
6: Ba, diaspora da, geure mugatatik kanpo, geure kultura, geure izaera, geure nortasuna bizirik mantentzen dauen komunidadea, ez? Eta dino, komunidadea, ze azken finien, ba, geure herrize kanpuen dau, hemen dau, baina kanpoan beba, ez da, han eta hemen, euskal komunitate globala, horregaitzik esaten dugu Euskadi globala, ez?
5: Aurten Eusko Jaurlaritzaren 80. urte hurrena ospatzen da, eta testu inguru horretan, omenaldia egingo diote aurtengo Euskal Diasporaren egunean Agirre lehendakariari.
6: Ba, gure izan dugu, ba, lehendakari Agirreren, ba, ibilalditzoa, ez? Berlinetik Nueva Yorkera, o Gernikatik parkatu Nueva Yorkera, Berlinetik pasatuz, ez? Eta, bueno, aldarrikapen hori, ba, uste dut, ba, erbestean edo exilioa bizi izen daben pertsona danok omendu behar dugu zala, ez?
5: Eta egun diasporan bizi diren euskaldunen kopuru zehatza ezagutzen ez duten arren, dimentsio oso handia dela ziurtatu du.
6: Ba, lehen, ba, bagenukan, ba, diaspora antolatu bat, ez? Eta euskaletzen bitartez, batez ere, ez? Ba, euskaletzetan, ba, 30.000 bazkide egongo direz. Baina, baten, ba, engendun, ba, ikerketa bat, ez oso zientifikoa egiz esan, bai, baina, bai, abizenak, bai, ikusitze, eta beste, bueno, beste datu batzuk, eta, ba, 5.000.000 pertsona izen algara.
5: Bestalde, Olanok, egun Euskal Diasporak dituen erronkei aurre egiteko gazten indarra ezinbestekoa dela ziurtatu du.
6: Aldaketak badakigu, aldaketak ez direz, errezak, baina bai, erakarri egin behar ditugu gazteak, forma egin behar ditugu gazteak, trebatu, bai, eta, ba, bueno, ba, eskuartean dakogun guztizeri aurreitzeko, ba, gazte indarra behar dugu, ez da besterik.
2: Informazioaren aria.
0: Ordu bata eta 21. Eskuinean aurkako borroka ez dago galduta EH Bilduko koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegiren ustez. Edozein kasutan, Madrilen PP eta Voxen gobernu bat eratzeko ageriko mehatxuaren aurrean herri bezala jokatzera deitu du Egoi Belategi.
7: mugitu izango dela dirudien ikasturte politikoaren gako, baina batez ere mehatxuei erreparatu die Arnaldo Otegik. EH Bilduko koordinatzaile nagusiak Espainiako estatua krisi sakon batean murgiltuta sumatzen du, eskuina eta eskuin muturra aurrera daramatzaten kolpe biguñari erreferentzia ginez. Euskadi Irratian egindako elkarrezetan azaldu duan ez Peperen eta Boxen gobernu baten eskenatoki hori gerta daiteke ala ez. Ez du uste lehia oraindik galduta dagoenik, baina mehatxu hori heltzen bada honakoa galdetzen du Otegik. Zer jarriko dugu aurrean?
4: PSOE-ren ezkerrera dagoen sektorea nire ustez dago txikituta eta gehien bat batasunetik at mantentzen dituzten dinamika guztiak bata besteari errua botatzeko dira. Zorionez, nire ustez, Euskal Herrian badago ezker bat, soberanista, feminista, euskaltzalea eta independentista eta sozialista eta demokratikoa, uste dut ematen diona jendeari aukera izateko antiautoritaria, antifasista eta aldi berean esateko gu gure etorkizuna Euskal Herria jokatzen dugu, eta Euskal Herria da irtenbidea.
7: Herri interesei zorzaien batasuna ez bada, sikiera elkarlanerako bidei ateak ez iztea eskatzen dio Otegi koldarraldi atzerakoiak mehatxatzen dituen gainerako Euskal Herriko sektore politikoei. Zentzoneta, mezu zuzen erarazi die EAJ eta PSRI Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan EH Bilduren aurka ezarri duten blokeoa gainditu dezaten.
4: Hemen badago estrategia bat, eta estrategia da EH Bildukin ezarrez. Berai jakin gute. Baina gero dago, estrategia horren gauza nola baitere ondorio politiko argia dituena, ez? Ez badu de ados euskararekin, ez badu de ados autogobernuarekin, ez badu de etxe bizitza politikarekin. Hitz egiten dute estabilidades, ben, estabilidad zer egiteko. Ez badu de ados trenan undi pasatu behar den, ez badu de ados hain batokitan. Zerk egiten du amalgama PNV-PS hiru provintzietan? Hori da, zaldu behar dutena. Eta guk, lasaitasun guztiarekin esaten dugu, zergatik ez dute nahi EH Bildu gobernuetan sartzea? Zeren beldur dira? Zein da arazoa?
7: Eta bi alderdiei gogora ekarri diek gertutik ezagutzen dutela alternatiba, Nafarroan bat egiten baitute euren sektore politikoek eskuina erakundetatik kanpo guztiari dagokionean. Eta inzuzen ere, Iruñean eta Nafarroan bloke aurrerakoiak gehiengoa berriz ere lortzea, ziklo politikoren helburuen artean finkatu duotegik, emateke dauden urrats garrantzitsu ez aztu gabe.
4: Bloke aurrerakoia konsolidatzea Nafarroan. Hori da lehentasuna. Eta argi dago ere bai, lehentasunarekin batera urratsak egin barri lan Nafarroan. Hainbatetan bagaietan. Ez bakarrik alor sozialean, euskararen alorrean, mejoramendoren alorrean, eta bar.
0: Eta ehun gazte inguru elkartu dira Donostiako haizean orrazian Ernaik datorren igandean Gipuzkoako hiriburuan egingo duen mobilizazio nazionalean parte hartzera deitzeko. Inongo zapalkuntzarik gabeko Euskal Herria eraikitzeko norabidean ezinbesteko hitzordua izango dela aurreratu dute. Fasismoaren gorakadaren testu inguruan nazio kontzientzia handitzea eta Euskal Herriaren alde borrokatzea ezinbestekoa dela nabarmendu dute Ernai gazte antolakundetik. Hain zuzen ere, irailaren 13ko hitzorduaren atarian erreketen omenez Izuskitza mendian 1940an jarritako gurutze frankista bota zuten Ernaiko gazteek joan den ostiral gauean. Amaiure Gurrola bozeramailearen arabera Euskal Gaztediak badaki eskubide sozial eta nazionalekiko arrisku nagusiak Madril eta Parisetik datozela aspaldi.
8: Uste dugu garai ezegonkorrak bizi ditugula eta ikusten dugu erreakzioak eta fasismoak areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela.
0: Gauzak horrela datorren igandean Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean deitutako manifestazioa garaiak eskatzen duen herri erantzuna emateko ezinbesteko zita izango dela aurreratu du Egurrolak.
8: Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela. Eta horregatik, igande honetan, fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara ehundaka eta ehundaka pertsona Donostian, beraz dei egiten dugu bertara.
0: Kontxako Estropaden bigarren jardunaldiarekin bateginez beraz, Ernaik deitutako irailaren 13ko manifestazioa arratsaldeko ordu bat erdietan abiatuko da Bulebarretik.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

den norabide aldatzearekin batera hirian erre usaina nabaritzea, baina berretsi dute ke hori ez dela arriskutsua, hondakin organikoak erretzea ez baita osasunerako arriskutsua. Sutea astelen honetako 6ak aldera arratsaldeko 6ak aldera hasi zen Gasteizko udaleko hiru suhiltzaile zabortegira joan ziren materia organikoa pilatzen den gunean detektatutako sua itzaltzera eta 8ak pasata ondo perimetratuta zegoen eta etzegoen zabaltzeko aukerarik. Aurreko antzeko gertakarietan langile beren baliabideekin itzali ahal izan dituzte sute hoiek, zehazki sutearen fokura oksigenoa iritsi arte lurra botatzen duten buldozerren bidez. Kasu honetan aurreko beste batzuetan bezala zabortegian suhiltzaileen presentzia beharrezkoa izaten ari da. Aurtengo ekainean zabortegi berean izandako beste sute baten ondorioz 5 pertsona hartatu behar izan zituzten kea arnasteagatik. Bestalde Elgea mendilerroko sua astearte goizaldean piztu da ordu bat eta 40an eta 3ak aldera sugarrek Gipuzkoako muga gainditu dute, bertan baso zain talde bat ari da lanean kamioi batekin. Arabako aldean foru suhiltzaileak arduratzen ari dira sua itzaltzeaz. Suteak 8 hektarea inguru erre ditu orain arte eta erretako zuaitzen azalera barkatu pinuena zehazki txikia da Gipuzkoako foru aldundiko iturriek jakitera eman dutenez. Uztailean ere sute bat izan zen Elgea mendilerroan mendi inguru batean aerosorgailuetatik gertu.

0: Eta Guggenheim Urdaibai esto plataformak 1989ko Urdaibaiko legea eguneratzeko eztabaida prozesua eskatu du Gasteizko Legebiltzarrean. EAJ-ak eta PSek burutu asmo duten lege erreformaren arira hitz egin dute plataformako kideek Legebiltzarrean, gobernua babesten duten alderdiek biosferaren babesa gutxitzea ekar dezakeen erreforma sustatzen duten bitartean. Legebiltzarreko lansaioan parte hartu du Guggenheim Urdaibai esto plataformak museoaren egitasmoaren aurka eskualdean izan den dinamika guztia gogoratu dute eta horrek egiteko moduaren inguruko irakaspen sakonak utzi dituela. Orain eskualdearen garapenean EAJ-ak eta PSek sustatu duten ekimenak izan dezakeen eragina azpimarratuta esperientzia hori kontuan hartuta jarduteko eskatu du Eider Gotxi bozeramaileak.
1: Ez dugu eskatzen legea ez dadia eguneratu. Berezko prozesu baten bidez eguneratu dadia eskatzen dugu. Ez dugu eskatzen erakundeek erabakitzeari uko egin diezaiotela. Entzunez, erabaki dezatela eskatzen dugu. Ez dugu eskatzen gizarteak legebiltzarra ordezka dezala. Legebiltzarrak gizartearen ezagutza eta hotzak txerta ditzala eskatzen dugu.
0: EAJ-ak eta PSek jarduera ekonomiko jasangarri arintzeko erreforma onartu nahi dute, horren aurrean, 1989ko legea bera eguneratzeko eskaria egindu plataformak horrek auziaren inguruko eztabaida sakonagoa ahalbidetuko lukeelako.
1: Gure eskaera ez da blokeatzeko eskaera, baizik eta erantzunkizun eta erreflexio eskaera bat. Ez dugu eskatzen ez dadila egin, baizik eta ondo egin dadila.
2: Informazioaren aria.

0: kaieren magaletik. Marian Botoren besoetara.
1: Eta ordu bat erdiak pasaditugunean kontatuko dugu ere Silvia Ederra eskubaloi jokalari hoi Nafarra hil dela 43 urte zituela gaixotasun luze baten ondorioz. Lizarrakoa zen, Itxakon hasi zuen bere ibilbidea eta Marra Lakant, Gasturdiales, Sporting La Rioja edo bera-bera taldeetan jokatu zuen. 20 urteko ibilbide profesionalean zehar, 5 liga, 3 kopa eta 5 superkopa irabazi zituen. Europako txapelketa ere jokatu zuen eta Espainiako selekzioarekin internazionala izatera iritsi zen. Sporting La Riojak bere sare sozialetan agurtu du jokalaria. Taldeak adierazi duenez, badira pertsonak klub batetik igarotzen direnak eta denbora igaro arren betiko geratzen direnak haien historian eta haiekin bidea partekatzeko zortea izan zutenen bihotzean. 2017ko martxoaren 20an naizi eskainitako elkarrizketa batean, beraberako 5. denboraldiarekin eta estatuko eskubaloiko maila goreneko 16. denboraldiarekin bat eginez, Ederrak agerian utzi zuen bere gainditze espiritua kantxetan jarraitzea ia galarazi zion istripu larri bat izan ondoren. Eta gizon bat atxilotu dute Iruñean, esa urtegian zatikatuta

agertu zen gizona hiltza egotzita foruzaingoak jakinarazi duenez. Astearte goizean atxilotu dute, Arrosadia auzoan atxilotua biktimarekin partekatzen ari zen etxebizitzan sartu eta miatu ostean aipatu iturriaren arabera. Familia batek aurkitu zituen gorpuzkiak abuztuko arratsale hartan urtegiaren inguruan paseatzen ari zela. Antza denez, ur maila jeitsi ondoren agerian geratu ziren. Ikerketa abuztuaren lauan bertan hasi zuen Guardia Zibilak Zaragozan eta egun batzuk geroago foruzaingoak gizon baten desagerpen salaketa jaso zuen. Bi gorputzen ikerketen koordinazioari esker lotura bat ezarri izan da salaketaren eta esan aurkitutako gorpuzkien artean, atxilotua Guardia Zibilaren bulegoetara eraman dute ikerketa Zaragozako Ejea de los Caballeros herriko lehen auzialdiko eta instrukzioko bat zenbakiko epaitegiko epaileak zuzendu du eta gaur egun sekretupean ditu jarduketak.

Eta atzokoan ere hitz egin genizuen kasu honen inguruan, Federico Martín Aramburu errugbi jokalari argentinar oiaren hilketaren akusatu nagusiak, onartu egin du Aranbururen hilketaren egilea izan zela 2022an. Edo zein kasutan, bere burua babesteko egin zuela esan du Loic Lepriol eskuin muturreko militanteak. Akusazioak biziarteko kartzea zigorra eskatzen duaren aurka, eta zigor berdina proposatu du Romain Bouvier beste akusatu nagusiaren aurka. Bigarren honek esan du disuasio tiroak egiteko asmoa zuela Aranbururen kontra. Bouvierrek ziurtatu du ez zuela Aranburu hiltzeko asmorik, eta senidek bere hitzak sinestea zaila den arren egunero pentsatzen duela Arambururengan eta berarekin batera zegoen Shaun Hagerty lagunarengan. Ildo beretik Lepriolek ere barkamena eskatu du, esanez beti eramango duela heriotzaren zama bere gain. Bi akusatu nagusiak behinbineko espetxealdian daude eta beira blindatua duen kabina batetik hitz egin dute astelen honetako auzi saioan. Beste bi auzipetuek egozten zaizkien karguei buruz erantzun dute. Lehenengoari hilketaren konplize izatea egozten diote eta bigarrenari aldiz Bouvierri ies egiten lagundu izana. Peio Dufo EH Baiko diputatua epaiketa egin den auzitegian bertan izan da hilketaz geroztik lege aldaketa bat eskatzen aritu da. Bildumetara bideratutako armetarako sarbidea gogortzeko halako batekin erailbait zuten Federico Martín Aramburu.

0: Elkarteak, kolektiboak, artistak eta herritarrak elkartu ziren atzoko iluntzean, Baionako askatasunaren plazan, aurre eta emakumei eragindako sexu indarkeria eta bortizkeria sexistari aurregiteko nahikeria beste modu batean agerian uzteko. Frantziar estatu mailan eginiko deialdiari erantzunez abiatu zen deia, arratsaldeko zazpietan, Baionako herriko etxearen parean. Udan sortu zen sexu indarkeria eta bortizkeria sexistari buruz beste erabatera sentsibilizatzeko Lart Dagir egitasmoa. Geroztik bi emanaldi egin dituzte lehena Landetako Josegor Irian eta bigarrena Donibane Loitzunen. Kantua, dantza eta poesia ekintzarako tresna gisa baliatzen dituen ekimenaren abiatze horretan 400 herritar batu ziren astelenean. Bide beretik 100 lagun bertaratu ziren Baionan antolaturiko 3. agerraldira. Aurreta emakumeen kontrako indarkeriaren aurrean prebentzio lanari lehentasuna ematea helburu herritarrek aukera izan zuten bertatik bertara hainbat eragileek egiten duten lana ezagutzeko. Ekimenak bazuen beste xede bat, hain zuzen, molde eta eremu ezberdinetan murgiltzen diren elkarte egitura eta kolektiboen artean ariak sortzearena. Musikak, poesiak eta performance batek jantzi zuten ekitaldia. Izan ere, ekimenaren bultzatzaileen arabera bortizkeriaren aurrean edertasunaren indarra hautatzen du sorkuntzak, emozioa proposatzen du elkarrizketa zabaltzeko eta hortik aurrera baliabideak jarduteko.
1: Informazioaren aria.

0: Orduatako 37 minutu izango ditugu berehala eta nazioartera goaz, igandeko hauteskundeak igarota AFD alderdi neofasista Sajoniako gobernutik gertuago dago, berau babesteko presta gertu baita bere burua ezkerreko kontserbadore gisa definitzen duen BSV bikoitza alderdia. Die Linke alderditik ateratako eszizioa da Sahara Uagenknet aliantza izena duen alderdia, fundatzailearen izena darama, eta bere burua ezkerti hartzat du, baina migrazioaren aurkako politikak modu argian definitu izan ditu.
1: Die AfD ist der Wahlsieger, Herr Siegmund ist der Wahlsieger, ist in der Aufgabe.
0: Sajoniako hauteskundeen biharamunean alderdi honen eskualdeko bozeramaileak nabarmendu du ez duela ultraeskuinari ezarritako betoan parte hartuko, eta hala jardun duten alderdiak direla boto emaileen aldetik zigorra jaso dutenak. AFD alderdi neonaziak botoen 144 jaso zituen igandean ustezko ezkerreko aliantza honek 105,3, eta honek eskualdeko parlamenturako sarbidea emango dio ziurraski modu erabakigarrian.

0: AFD alderdi neofasistak igande honetako hauteskundeetan Sajonian Halt barrutiko gobernua bere ganatzeko urrats sendoa emanda esan dugunez, testu inguru politikoa hartzen ari den joera ultraeskuindarrak reakzio soka ekarri du munduan ez ezik Euskal Herrian ere. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean Arnaldo Tegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak Europaren bihotzean izandako emaitza elektorala ezkerraren autokritika faltari eta jendearen beldurrari egotzi dio.
1: Kasu honetan, estatu hori Republika Demokratikoako estatu bat izan duzen. Dierlinkek irabazten zuen, eso haindala denbora asko, ez? Horrek esan nahi du, bueno, zerbait gaizki egiten ari garela. Baina gero nik uste dut sare soziala, gerra kulturalak eta bar oso mezu argi eta erretzi iresten direnak luzatzen dituela eta jendeak nire ustez eta bref, frantsesek esaten duten bezala, ez? Nik uste dut krisi ekonomiko-finanzieroak eta COVID-ak eraman zutela jendea beldur eta antsietate puntu batetara.
0: Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Ser Irratian kezka agertu du alderdi neofasistaren gorakadagatik eta ardura eskatu du.
2: Me preocupa mucho que la ultraderecha llegue al poder, que es algo que tenemos que reflexionar quienes tenemos responsabilidades políticas si lo único que hacemos es favorecer la crispación, la tensión, la polarización política y el enfrentamiento sin buscar el diálogo, la negociación y los consensos.
0: Espainiar estatuan berriz, Pedro Sánchezek mehatxutzat jo du ultraeskuindar alemaniarrek lortutakoa eta eskuin tradizionalaren krisiari egotzi dio horren ardura.
3: Lo que vimos ayer en Sajonia es un aviso y creo que también una constatación. El aviso de que la amenaza ultra, gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno en Europa y en el mundo.
0: Alemanian bertan emaitzek xok handia eragin dute, Friedrich Merz kantzilerrak emaitzak espero etzituzela aitortu du, baina herritarren borondatea errespetatuko dutela aurreratu du.
4: Zutiefst schockiert, wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren, das sind die Regeln unserer Demokratie.
0: Bestalde, Europar Batasunaren proiektua babesten duten gobernu eta alderdien artean kezkak gora baino ez du egin. Bien bitartean, Europa eta mundu mailako agintari eta erreferente ultraeskuindarrek AFD zoriondu dute emaitza honengatik.
5: Utzi dazu kontatzen malko urdinen artean.
0: Eta Gazan hondakinak masiboki kentzeak Israelek burututako gerra krimenen, gizateriaren aurkako krimenen edo genozidioaren frogak ezabatzen lagun dezake Francesca Albanese, Nazio Batuen erakundeak Palestinarako duen kontalariak ohartarazi duenez. Palestina askatzeko herri fronteak ere berretsi du salaketa Egoibelategi.
6: Astelen honetan Nazio Batuen erakundeak zabaldutako ohar batean egin du salaketa Francesca Albanesek. Gogora ekarri duenez, krimen ankerren frogak suntzitzea nazioarteko legediaren aurkakoa da. Era berean onartezina da errelatore bereziarentzako Gazak hainbeste behar duen berrereikuntza erabiltza Israelgo gobernuak biktimei justizia bermatzeko beharrezkoak diren frogak ezabatzeko. Gaineratu duenez, gizateriaren aurkako krimenak ikertu alizateko ezinbesteko diren giza gorpuzkiak eta materialak daude Gazako hondakinen artean. Nazio Batuen erakundeak Palestinarako duen kontalariak ohartarazi duenez, hondakinak kendu eta desegin aurretik, giza gorpuzkiak modu duinean berreskuratu behar dira eta balizko delituen frogak dokumentatu behar dira nazioarteko aditu eta ikertzaileen parte hartzearekin. Modu honetan definitu dituzte Gazako milak eraikinen hondakinak. Krimen baten eskenatokiaren parte, hilerri bat, bi urteko bombardaketa kanpaina bortitz batean gertatutakoaren erregistro materiala. Agintari palestinarren arabera 10.000 pertsona baino gehiago daude Gazako hondakinen azpian uneotan lurperatuta, gutxienez, zerrendako etxe bizitzen uneko 82 eta azpiegitura zibilen zati handi bat suntxitu edo gatazkan zehar kalte larriak jasan ostean. Palestina askatzeko herri fronteak ere ohartarazi du Israelek Gazan hondakinak kentzeak arriskuan jartzen dituela lurperatutako milaka palestinarren gorpuzkiak berreskuratzeko lanak eta ondorioz gerrako krimenen froga forentxeak desagerrarazi daitezkela. Erakundeko martiri preso eta zaurituen bulegoak ohartarazi du harriak eta bestelako hondakinak etengabe ari direla eramaten Israelgo armadaren kontrolpeko gune militar deritzonera. Material horietako askoren artean palestinar esekutatu eta desagertuen gorpuzkinak daudela ziurtzat jo dute.
0: Bestalde, blokeoa apurtzeko saiakera berri batean Gazara heldu nahi duen Freedom Flotilla edo askatasunaren ontzidi berriak helburu argi bat du, genozidioa salatu eta honen kolaboratzaileak seinalatu. Kate Tenacity da ontzia osatzen dutenetako bat eta astearte honetan Bilbo utzi aurretik espedizioaren helburu ez hitz egin dute Eskifaiako kideek. Pasaden larunbat arratsaldean heldu zen Bilbora Kate Tenacity norvegiar arrantzontzi oia eta Itsas Museumaren parean egonda porturatuta Palestinarekiko elkartasuna sustatu nahi duen egitarau batekin. Aste arte honetan bigorantz itsasoratu aurretik espedizio arriskutsu hau burutzearen beharraz hitz egin dute. Aintzan kamara ongi etorri errefuxiatuak plataformako euskalkidea egonda beraiekin. Urri erdialdean Gazako kostaldera heltzea du helburu Freedom Flotillak 2007-tik Israelek ezarritako itsas blokeoa apurtzeko.
7: Euren helburua ez da laguntza humanitarioa eramatea, Gazara eramatea, baizik eta blokeoaren kontra egitea, apurtzea eta gero salatzen dute ere garbiketa etnikoa, genozidioa, hainbat herrialdeen konplizitatea eta baita ere han ematen ari den okupazioa aspalditik, ematen ari den okupazioa eta bueno, barriro esaten dut, berak ere berriro esan du, genozidioa.
0: Oraintxe bertan 12 pertsona daude Kate Tenacity ontzian, helduko diren urrengo portuetan batzuk jaitsi egingo dira, beste batzuk igo, eta urriaren erdialdean Italia eta Gaza arteko distantzia beteko duen bidaiaren azken fasean, 24 pertsonak azken tripulazioa osatzea espero dute, jakinik ordutik aurrera Israelgo indar armatuen erasoen mehatxupean egongo direla, azken hilabeteetan militarki esku hartu baitzuten bi ontzi diren aurka, hoietako asko atxilotzeko eta Israelera eramateko tratutxarren artean.
8: Informazioaren aria.

0: Eta 15 minutu baino gutxiago falta direnean ordubietarako, ba, egunero ohi dugun moduan kulturan murgilduko gara azken minutu hauetan. Horretarako Garazi Kastaño agurtuko dugu. Kaixo Garazi.
1: Kaixo Itxaso, eguerdion. Ba bai,
0: eguerdion.
1: Kulturaren munduetan eta kasunetan memoriaren kontuetan ere murgilduko gara, azalduko diogu entzuleari tarteka kulturarian saiatuko garela gai konkretu bati heltzen eta hori dela komikigintza eta Euskal Herriko komikigintza hobe esan da eta oroimen historikoaren arteko uztarketan. Tarteka izango dira alako elkarrizketak, ba alako lanak egin dituzten autoreekin eta gaur gauean lehena entzuteko aukera izango da, bera Adur da, ez dakit ezaguna egiten zaizun Itxaso.
0: Bai, izena ez ezaguna egiten zait.
1: Bai, bilbotarra da jaiotzez, begertatzen dena da Ziburun bizidala, Adur Larrea, ilustratzailea eta marrazkilaria da, eta, bueno, Arkaitzkanorekin, Jon Alonsorekin, Arkaitzkanorekin egin du lan, eta berarekin aritu gera gai honen inguruan.
0: Osondo, ba, entzungo dugu elkarrezketa hori.
2: Adur Larrea, kaixo, eta ongi etorria kulturariara.
3: Ipa, egunon.
2: Bueno, mila esker naiz irratiaren deiari erantzuna emateagatik. Itzordua egiterakoan azaltzen izun moduan, apur bat segidan izango dugun izketa gaiaren helburua bada, ba, gutxinaka arakatzea Euskal Herrian komikigintzak eta memoria historikoaren lanketak izan duen harremana edo izan ditzaken harreman horietan sakontzea. Eta lehenengo geltokia edo lehenengo itzordua zurekin egin dugu lan desente dituzulako bueno, komikigintzan edo eremu grafikoan, baina hain justu baita ere memoria historikoaren eremuan. Eta kaso entzuleak jakin nahi duen lehenengo gauza da nola iristen den komikiaren mundura Adur Larrea.
3: Ba, orduan Joan Marko Inake prehistoria da pixkat, eta hor, ba, nire inguruko marrazkilari edo komikilari gehienak bezala, ba, nire hasi nintzen ba, auzoko aldizkaritan edo fanzinetan, garaian bat ziren fanzineak eta auzoko aldizkariak, edo gero emekin ba, prensan, afitxak egiten, hau, beste aholkartentzako, holako gauzatxoekin. Eta momentu baten buruan ba ikustuzu pagatu azarela horretarako, ez asko, baina bueno, emeki ba hasten zara gauza gero eta nola esan konplexuagoak edo historia gintzan sartzen edo luzeagoak edo bo, nire kasuan ari naiz, ez dakit nik jendeak izango du bilbide desberdina, baina holako gautzatan eta tagian gero eta exigentzia maila altuagoarekin eta batzutan ba, norekin elkartu ba, holako historiak sortu, gehienetan edo askotan behintzat gidoilari batekin, bestatutan nire kasa. Bueno, horrela zintzen komikiaren munduan.
2: Ez dakit adibidez, hasiera-hasieratik erabaki zenuen apur bat Euskal Herriaren historiako gertakizunak edo bueno, memoria historiko horren lanketan sakonduko zenuela edo apur bat, bueno, etortzen joan zen zerbait izan ote zen.
3: Ba, gehien bat, ez dakit nik hasieretan ez dakizu nora eramango zaituen bideak, eta ze batzutan zuk baitu zuzu interesak, eta kasu batzutan egingarriak dira, beste batzutan, ba ez, beste batzutan norbaitek proposatzen zu zerbait, egingarriak ikusten baduzu edo nahi baduzu egiten zu edo bide horretatik zoaz. Eta bestakit, nik uste dut momentu batean, adibidez nire kasuan egin egin nituen, uste dut, bertsolari aldizkariaren zako historia laburrak, ba, gian, ba, bertso tradizionalitatik abiaturik, ba, hor, nik idoia idatzia baitzen, ba, nik pixkat ilustratzen, gero beste, eta agian ez dakitze garaitan izan zen, eta mar inguruan uste dut, Gabriel Arestiren
2: ez da, eta
3: maoz, agian, bai. Ba, hor, agian, lan importantea justu, ba, ez da, nolazan, komiki historiko tzat deitzen, deitu daiteken hortan, ba, buru belarri sartu nintzen, Gabriel Arestiren, bueno, biografia izan ziteken moduko zera komiki batean. Eta egia esan oso esperientzia... Claro, lehenengoa izan Nikolako gauzatitea, ba, egia esan izan zen maratoi bat egitea entrenatu gabe. Ez? Esan nahi dute, non sartu naiz. Ez? Eta ez gara ari, ez dakit, Alejandro Magnoren biziaz edo ez dakit zer personaia historiko zaharrez bezik eta hau da, oraindik bere alarguna bizi da, bere alabak ere bai, ordan, bueno, hurbileko jendea bada, ez? Ni baino askoz gehiago dakina eta ezagutu zuena. Ordan, bueno, ba, horlako gai batekin hasi nintzen eta egia esan hor bere alargunarekin, Melirekin, kriston, bueno, hortik abiatu nintzen, eta hori izan zen nintzat aberazgarriena eta oso interesantea.
2: Adibidez, oso eremua oso ongi ezagutzen ez degunok zertan definitzen da komiki gintza historikoa, ze gai jorratu daitezke, izan daitezkelako ez batzuk agian, ba, zure kasuan Gabriel Arestirena, edo bueno, berriki Mikel, naiz Mikel Laboa ere proiektua existitu zen, bueno, nolabait, ondaretikan edo ondare kulturaletik pertsonai batzuk edo haien memoriak biltzea, baina zuk egin dituzu beste lan batzuk akaso ba, mentxe ditugunak, ez? Antzararen eguna edo azkenekoa, itxasoaren ahutzak. Bueno, Euskal Herriaren gatazka politikoarekin lotura izan dezaketen gertakizun historiko batzuekin lotuta ezakit, hori adibidez oso Euskal Herriko kontua den, edo ala suertatzen den ere kanpoan.
3: Ba, nik uste badirela, gai politikoekin, eta batez ere Frantzian eta Estatu Batuetan ere, baina nik ezagutzen dut hurbilago Frantziko esenploa, aspalditik dago olako ez da gai politikoen edo gizarte mailako kezkeak tratatzen dituen komiki egintza aspaldi dagoela. Gurea, egia da, Frantzian industria denez gero, badute garrantzia handia eta zabalpen handia eta argitaletxek apostu egiten dut horren alde, hemen kasik testimoniala da, esango nuke, gurean sektore batean izan dezake oi hartzuna, baina esan dut, agian ezagutzen dira guti direlako ere, edo... Eta ez dakit nik nire ideia da, ez biografia eta zari bagara, edo pues, hemen Santiburuarren antzara egunaren, nahi izan daiteke antzerki baterako gidoia, zein komiki, eta gainera zein personaia baten inguruan, ez, jokaturik, edo Gabrielena, ez, Gabriela Estirena. Nire ikuspuntutik dena da biografigarri, esan dut, itxasontzi bateko arrantzale baten bizia, zein etxe garbitzaile ekuatoriena batena, zein dena da ikuspuntuaren garran. Hor da, ikuspuntuan datza nire ustez gakoa, ez? Eta kasu honetan bai ni ez da egite gokitu, baina haizeak eraman hau alderdi agian politiko hauetako komikia egitera. Eta noski egin nahi nituela ere, baina asko izan dira egia da proposamenak. Arkaitzen kasuan, gidoiarianik etorri zen egina, proposatu ziaten egitea, txalapartatik, eta gero itxasoren ahutsak ere bai, Jon Alonsok gozabera, proposatu ziren egitea, eta beste gozatzut, ba, Mikel Lantzarekin egindakoa bezala, Iraultza eta bizi.
2: Burgosko
3: ziren ingurukoa, ba, hori pixkat, horren ingurukoa zela egiteko komiki bat esan ziguten, baina bidean, naiztan Mikelek gidoia egin, ba, pixkat elkarrekin, ba, elkar lagundu genuen, ez? Historia borobiltzeko, eta prozesu desberdinak.
2: Baldintzatzen duena edo diferentzia markatzen duena ikuspuntua dela diozu, ez? Komiki gintzaren ikuspuntu hori, zer da zehazki desberdin egiten duen ikuspuntu hori?
3: Hori da, galdera zaila. Agian, hori da, ez? Azkenean, niri, personalki erakartzen dute historiek. Eta historiak, badira, kontatu behar dira, eta nola kontatzen diren, nire ustez horrek du garrantzia. Gero, nola idatzizkoa, edo dena marra, ja da hemen baduzula narrazio grafikoa eta literatura. Ez bi, eta hori nola uztartu, ba, hori ere beste, beste arte, edo beste, ez da, joskera hori nola egiten duzu, ba, horren arabera ere, ba, interesgarri zurtatu daiteke edo gutiago.
2: Zuko nahiago duzu normalean gidoi gielanetan beste norbait aritzea edo gustatzen zaizkizu ere eguneko egunean zureak diren proiektu horiek?
3: Nik preziatzen dut, ez da nola esaten den, ba, komikilari kompletoaren figura, ez? Ba, historialari eta historialari, historiagile eta batzutan historialari ere, noski? Eta marrazkilaria dena, ez? Egia zen nola baliabide eta tresna eta responsabilitate guztia bere baita. Aldiz, kriston erronka da ere beste norbaiten idatziak hartu eta hori, bueno, ba, irudiaraztea.
2: Fidelizatea, ez?
3: Ba, edo, batzutan ez da, egia zen nire kasuan, gidoilari, lan egin dudan gidoilari guztiak, esango nuke, aski eskuzabalak dira eta edozein proposamen begi honez ikusten dute bat laketaren bat edo azkenean batzuk badute alderdi grafikoa gogoan idazten dutelari, baina beste batzuk agian ez edo zuri uste dizute ere beste batzutan ba, garatzea. Idoiak egiteko manera osko daude eta bueno, pues, genetarik izan dut. Bai.
2: zentzu horretan ere, bueno, ez dakit askotan Euskal Herriaren bueno, historia hurbila hitz egiten denean gutxunea, transmisioa, halako terminoak maiz ateratzen dira. Ez dakit komikiak ere tresna bezala zein ekarpen egin dezaken beste formula batzuk lortu ez ditzaketanak.
3: Hombre, nik normalean urrundu egiten naiz terminoietatik. Ez dut nahi zerbait izatea ekarpen bat edo didaktikotasunetik ez dakit zer, irakaspen bat norbaiti bidea irekitz. Ez, nik kontaktu dut historia bat, egi batzuekin. Hori, baliagarri izan alden, gero eskoletan ez dakit zer gauza pedagogiko egiteko edo ez dakit zer irakurketa politiko edo, hola, pues, ongi etorri. Baina nire ustez importantea da historia mugabitatik kanpo gelitza, ez izatea holako azkenean kokatu beharra, ez, margen hoietan, ez, irakaspen bat azaleratu behar dena edo holako bukaera bat erakusteko hurrengo generazioei ez dakit zer. Ez dut uste holako tan ez dakit, nire kasutan bitzat hori saiatzen naiz ekiditzen bai.
2: Igual exigentzia gehiegi dira, ez? Artelanetik ere baduen zerbait.
3: Nire ustez, historia ikasi nahi badugu antzara egunarekin edo itsasoren agutzak edo garelir gaizki goaz. Hori ez da bidea. Hori izaten alda manera bat zerbait agian zerbait, noski zerbait gauza guztietatik ikasten da, baina ez da historiari buruzko liburu bat edo historia irakaspen zehatzei buruzko hori ez baita asmoa. Noski ikasi alda, gauza asko tati, baina ez da hori asmoa hor da. Nik uste gauza dit, salbu komiki bat espresuki hortara egina edo olakotan, pues, agian zentzu gehiago du, baina ez dakit, nik alden duite naiz olako terminetatik.
4: Naiz irratia.
0: Eguerdion entzule ordubiak dira puntu-puntuan. Helduen euskalduntze alfabetatze sektoreko eragileek sektorearen estrategikotasuna azpimarratu dute ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atarian. Urrengo 10 urteetan 300.000 euskaldun gehiago lortzeko sektoreak duen erronkaren baitan. Euskara ikastera deitu dituzte herritarrak. Sektore horretako ordezkaritza Zabala bildu da astearte honetan Bilboko kafe antzokian Euskalgintzaren kontseiluarekin batera 2022az geroztik euskara ikasteko doakotasuna segurtasuna bermatzeko eta Euskal Herri osorako agentzia bakar bat sortzeko proposamena defendatu du erakunde eta alderdi politikoen aurrean. Euskara ezagutzeko beharra helduengan sustatzeko proposamena. 2024an berriz kontseiluak euskara eta euskalizun komunitatea larrialdi egoeran zeudela adierazi zuen eta aurten maiatzean erronka zehatz bat jarri zuen mai gainean. 10 urtean 300.000 euskaldun berri lortzea. Aldarrikatu dutenez erronka hori lortzeko funtsezkoa da helduen euskalduntze alfabetatze sektorea, gainera euskararen normalizazio prozesuak erronka berriei aurre egin behar die, milaka euskal herritar berri baitira gure artean. Helduen euskalduntze alfabetatzeko sektoreko lagunek iraileko matrikulazio kanpainaren atarian herritar guztiei euskara ikasteko deia egin diete. Eta era berean matrikulazio kanpaina zabaltzen laguntzeko eskatu diete gizarte eragile, sindikatu, enpresa, ikastetxe, komunikabide eta erakunde publikoei.

Bestalde, Espainiako Senatuan amiantoaren biktimen konpentsazio funtseko laguntzen zerga salbuespena onartzeko eskatu diete kaltetuen elkarteek eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek talde parlamentarioei. Aste arte honetan zabaldutako arbatean azaldu dutenez, aste azken honetan EAJ-aren zuzenketa bat bozkatuko dute Espainiako Senatuan amiantoaren biktimen konpentsazio funtseko kalte ordainen salbuespen fiskala ezarriko lukeen desgaitasunari buruzko lege proiektuaren ingurukoa. Oraingo zego Euskal Herriko kaltetuek soilik dute zuzenketa hori. Gogorarazi dutenez, amiantoaren biktimentzako konpentsazio funts hori sortzeko legeak ez zuen pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zerga salbuespenik jaso testuan beste kolektibo askok duten bezala. Adierazi dutenez, irailera arte 106 biktimak bakarrik jaso dute ordaina indarrean sartu zenetik urte bete betetzeko bi aste falta direnean. Era berean salatu dute 6,3 milioi baino ez direla ordaindu eta kopuru hori oso urrun geratzen dela aurrekontuan urtero esleitutako 25 milioietatik.

0: Amaitzeko esango dugu nazioartean jaretzen ikerketa baten arabera urriaren 7a baino egun batzuk lehenago Arabiar Emir Herri Batuetako presidenteak ohartarazi ziola Netanyahuri Hamas Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela. Lehen ministroak abisua jaso zuen, baina etzien Israelgo segurtasun arduradunei helarazi. Egunkari Israeldarreko Shlomi Eldar eta Ruth Yuval kazetariek egindako ikerketa baten arabera 2023ko urriaren 7a baino aste terdi lehenago Mohammed bin Zayed Arabiar Emir Herri Batuetako presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari deitu zion Abu Dhabitik eta 45 minutuz hitz egin zuen berarekin. Elkarrizketa horretan bin Zayedek ohartarazi zion Hamasek gazan duen buruzagi Yahya Sinwar Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela. Deian bin Zayedek egoera serio hartzeko eskatu zion Netanyahuri, alere bere harridurarako lehen ministroak nahiko lasai erantzun zuen. Netanyahu adierazi zuen bere balorazioaren arabera Hamasek Zisjordanian jarduteko asmoa zuela eta bin Zayedi ziurtatu zion Israel edozein agertokitarako prest zegoela. Kazetariek iturri gisa Israelgo hiru goi kargudun anonimo aipatu dituzte, baita Emir Herritar Xekearen aholkulari palestinar bat ere elkarrizketaren ondorengo unearen garrantzia azaldu aurretik. Haietako inork ez zuen uste lehen ministroak mezua entzungo zuenik, baina etzienik defentsa indarren arduradun gorenei jakinaraziko. Ez Sinbeteko zuzendariak, ez Mosadeko zuzendariak, ez Israelgo defentsa indarren estatu nagusiko buruak. Hoietako inork ez zuen bin Zayeden ohartarazpenaren berri. Hala kontatu du Haaretz egunkariak Hamasen erasoaren aurreko egunei buruzko argibiderik handienetako bat. Gertakariak eskualdea erabat aldatu zuen eta Tel Avivek aitzakia gisa erabili zuen orain arte 76.000 palestinar baino gehiago hiltzeko. Eta heldu gara honekin ordubiak eta boste minutura, kirolaria jarraian beraz, ziruretan informazio gehiago.
1: Naiz Irratia. Kirol aria, Naiz Irratian.
2: Jon Garate.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko ordubiak eta 6 minutu dira, Reala Elxetik 3 puntuak ekartzeko gai izan zen partida zoro batean 10rekin jokatzen ari zirela. Oso bideratuta zirudien partida, hankazkora jarri zen azken txampan, Jon Martinen kaleratzearen ondorioz, erabaki polemikoa izan zena, eta azkenean Susich izan zen heroia, 2 eta 3, 3 puntuak etxera. Eta Reala kasu honetan emakumezkoen taldeak burua altxa ezin da jarraitzen du, beste porrot bat txuri urdinentzat, kasu honetan Granadan 3-2. Bestetik Facundo Garcés Alaveseko jokalariak haustura du eskuin belauneko lotailu gurutzatuan. Alaveseko erdiko atzelariari ebakuntza egingo diote urrengo egunetan. Egun gutxi batzuetan Alaveseko bi jokalarik pairatu dute lesio bera, Mikel Rodríguezek eta orain epatu moduan Facundo Garcések. Eta gaurko saioan eskubaloi izango dugu protagonista asteko zoritxarreko albiste bat Silvia Ederra, itxako eta beraberako eskubaloi jokalarioia, 43 urterekin hil baita, gaixotasun luze batek jota, hilda lizartarra. Bestetik, Alex Rice bidasoa irungo jokalariak belauneko lesio larri bat sufritu du, aurreko lotailu gurutzatu hautsi du eta hilabete asko beharko ditu errekuperatzeko. Eta enjoiztu bidasoarekin jarraituz, Jonander Iribar bidasoa irunera itzuli da, jokalaria Zaragozan zegoen utzita, eta Alex Mozasen taldeak berreskuratze klausula aktibatu du. Eta bi arraste azkena emakumezkoen eskubaloi liga hasiko da, Euskal Derbi batekin, bera-bera eta betionak izango dira aurrez-aurre, eta gaur bi protagonista, alde batetik, Ane Erauzkin bera-berako kapitaina izango dugu gurekin, eta bestetik, Ari Santa Maria lankidea, Laida Urbitarte, betionakeko jokalariarekin izango da, eta bueno, biak gurean entzuteko gera.

Txirrindularitza kontuetan, Uso Ostolazak, Igor Arrietak eta Markel Belokik Monrealgo munduko txapelketa jokatuko dute errepideko lasterketan. Eta bestetik, Imanol Arriortuak munduko txapelketa irabazi du tandem modalitatean Alabaman munduko txirrindularitza paralimpiko txapelketako errepideko lineako proban. Eta Espainiako buelta, aste erabakigarrian sartu da, etapa gora beratxua gaur, baina mendate puntua garririk. Ez, 142 kilometro elmugarako, lasterketa buruan, oraintxe bertan, 5 gizon ditugu, tropelak 2 minutu eta 47 segunduko atzera.

0: Hauexek gaurkoak, eguerdiko ordubiak eta bederatzen minutu.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
2: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
1: Kirol Aria, Naiz Irratian.

0: Ogi etorien zuleok eguerdiko ordubiak eta amaika minutu, kirol kontuak aurre futbolarekin hasi behar ditugu, alde batetik Reala Elxetik iru puntuak ekartzeko gai izan zen, partida zoro batean, amarrekin jokatzen ari zirela. Oso bideratuta zirudien partida, hankazgora jarri zen azken txampan, Jon Martinen kaleratzearen ondorioz, erabaki polemikoa gainera, eta azkenean Susic izan zen eroia. Partida hasi zenetik erabate kontrolpean izan zuen dena talde txuri urdinak, Osiengek egin zuen lehen gola, partida ikusgarria jokatu zuen gainera gazteak, eta Jangel Herrerak bigarrena. Dena alde zegoela, eta Realak Sukitzek hain justu. Hirugarren gola sartu zuen unean, epaileak hau baliogabetu zuen, aurrez Jon Martinek baloia eskuarekin oztopatu izanagatik, eta haren iritziz, epailearen iritziz, Elxen mesederako zen aukera argi bat moztu izanagatik. Gauzak honela, gola etzen markagailura igo, eta txartel gorria ikusi zuen donostiarrak, taldea 10ekin utziz. Esan bezala, polemika sortu zuen txartel gorria. Gauzak honela eta txartela gutxi balitz, Elxek partida berdintzea lortu zuen minutu gutxian eta gauzak itxurak askar hartu zuen Matarazzoren mutilentzat. Jada partida azken minutuetan zela ordea, Sukitzek berak jokaldi bikaina egin zuen, berak bakar bakarrik hirugarren eta garaipenaren gola sartzeko. Honela, hiru puntuak etxera eta bigarren garaipena donostiarentzat. Hauxe Igor Zubeldiaren balorazioa.
1: Partidu oso gogorra, nik uste dut taldi oso ondo hasi dela. Renta, bueno, oso ona hasierati 0-2, nik uste, ba, bueno, partidu errematatzea falta izan zaigula, 0-3ko eukideu, gero, ba, bueno, ikustezu, lehen mailan olaku, ba, bueno, barkatze bat jozu, ozen jokalditan, ba, bueno, ba, gutxisokin gatzezea, gero bese gola itxizue, partidun sartzeie, bigarren itxizue, eta, bueno, nik uste momentu esetan pixkete 0-0 gehala, alare taldik ez du txibukaera arte, eta, bueno, azkeneko, ba, bueno, bukaerako jokaldi esetan sartu den gol horrekin oso pozik.
0: Bueno, aipatzeko ere, zoiko amaikakoa, aterazuela Matarazzo berdegunera, besteak beste, ba, Marrero ATP-an, Mamadou Sarlen aldiz titular, edota partida ederra egin zuen Osien, ba, hau ere amaikakoan. Eta Realak, kasu honetan emakumezkoen taldeak buru altxa ezin da jarraitzen du. Beste porrot bat txuri urdinentzat, kasu honetan Granadan, 3-2. Joera makurrean jarraitzen dute beraz donostiarrek eta porrot mingarria jaso dute beste behin Efe Ligan oraindik punturik gabe jarraituz onela. Partida osoan atzetik joan ziren Gorka Alvarezenak, naiz eta bitan berdintzeko gai izan. Entzongo dugu entrenatzaia bera, Gorka Alvarez.
2: Ez da, nahi genuen emaitza, beste ideia batekin etorria eta egia da koste egin zaigula, ez? Partiduan zehar kolpea jasotzen joan gara eta kolpe hori buelta ematea, ba, bueno, lehenengo golaren ostean kolpe gogorra izan dela iruditu zait eta gero bigarrenari buelta emateko aukera izan arren partidua agian orekatuen sartzen za fase horretan, bigarren zati hasiera horretan hirugarren golak min egin digu, naiz eta gero taldeak bueno, ondo erantzun duen azkeneko 20 minutuetan bereziki arrisku asko sortuz eta gola sartzeko moduko aukerak sortuaz, baino ez da nahikoa izan eta lanean jarraitzeko bidean egon behar du.

Eta futbolarekin jarraituz, Facundo Garcés Alaveseko jokalariak haustura du eskuin belauneko lotailu gurutzatuan. Alaveseko erdiko atzelariari ebakuntza egingo diote urrengo egunetan. Aipatu behar da, Garcés FIFAk zigortuta dagoela, baina entrenatzeko baimena baduela, eta aurreko astean, entrenamendu batean lesionatu zen. Egun gutxi batzuen buruan, Alaveseko bi jokalarik pairatu dute lesio bera, duela gutxi, Mikel Rodríguezek berak izan zuelako gaitza bera, eta orain Facundo Garcés izan da.

Futbol kontuak alde batera utzita, eskubaloia hartu behartuko izpide minutu luzez gainera altzteko hori bai zori gaiztoko edo zori txareko albiste bat, gaur goizian izan duguna, izan ere Silvia Ederra, Itxako eta Beraberako eskubalo jokalarioia 43 urterekin hilda. Gaixotasun luze batek jota hilda lizartarra. Ederrak 20 urteko ibilbide profesionala izan zuen, Espainiar Estatuko eskubaloi maila gorenean eta tartean 5 liga, 3 kopa eta 5 superkopa irabazi zituen. Europako txapelketan ere jokatu zuen eta Espainiako selekzioarekin internazionala izatera iritsi zen. Aipatu ere Mar Alacant, Castro Urdiales eta Sporting La Riojan aritu zela jokatzen.

Eta esan bezala eskubaloia minutu luzez izango dugu gaur izketa gai, asteko, edo bueno, asteko jarraitzeko beto esan da, Bidasoarekin goaz, bi kontu, alde batetik, Alex Raiz, irungo Bidasoa irungo jokalariak, belauneko lesio larri bat sufritu duela, frantziarrak belauneko aurreko lodaio gurutzatu hautsi du, eta hilabete asko beharko ditu errekuperatzeko. Denboraldi honetarako taldearen berritasunetako bat zen, Miel Zarski poloniarrak alde egin ondoren, eta orain ba tratamendu artroskopikoa izango du, artroskopia bidezko kirurgikoa izango du, eta oharrean jakinarazi da ebakuntza datozen asteetan egingo dela artikulazio isuria murriztu eta kirurgiarako baldintzak egokiak direnean. Raisek laugarren urtea zuen Irunen eta debuta egin zuen lehen taldean, lesioa abuztuaren 28an izan zuen anaitasunaren aurkako partidan, eta orain lesio honekin ba, demoraldi osoa galdezake.

Eta Bidasoarekin jarraituz, Jonander Iribar Bidasoa Irunera itzuli da, jokalaria Zaragozan zegoen utzita, eta Alex Mozasen taldeak berreskuratze klausula aktibatu du, Aragoiko klubarekin zuen akordioan aurre ikusita zegoena. Bidasoak adierazi duenez, klubak kontratuan jasotako aukera hori aktibatzea erabaki du, taldearen kirol beharrei erantzunez, eta Bidasoaren egituran ezitako eta taldearen dinamika ezagutzen duen jokalari bat, berriro taldean izateko helburuarekin. Horrekin batera, klubak adierazi du, Iribarrek ilusio handiz ekingo diola Bidasoara itzultzeari eta konpromiso osoa erakutsiko duela, alik eta azkarren taldearen zerbitzura jartzeko.

Eta bihar bertan abiatuko da emakumezkoen eskubaloi liga eta euskal derbi batekin egingo du. Bera-bera eta beti onak izango ditugu elkarren aurka eta gaurkoan kirol saioan hementxe minutu gutxi barru izango ditugu bi protagonista alde batetik, Ane Erauskin, bera-berako kapitaina eta ondoren Ari Santa Maria lankidarekin bat egingo dugu, bera Laida Urbitarterekin izango delako, beti onakeko, jokalaria kasu honetan. Beraz, eguerdik ordubiak eta hogei minutu diren honetan segituan gatoz hasteko, Ane Erauskinekin.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria, Naiz irratian.

0: Bueno, arratsaldeko ordubiak eta hogeita bost minutu esan bezala eskubaloia protagonista, bihar abiatuko da emakumezkoen eskubaloi liga, euskal derbi batekin, bera-bera eta beti onak elkarren aurka. Eta telefonoaren bestaldean dugu, bera-berako kapitaina, Aner Auskin, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, hasteko ezin izan da, 12. Superkopa etxera ekarri, 25 eta 23, porrota Rokasaren aurka, ez da noski demoraldia hasteko modurik onena, baina ez dakit, nola dago taldea, nola zaudete?
1: Bai, ba, bueno, egia esan pena handia izan zen, ez? Ba, jokoan zegoen lehenengo titulua, ba, ez lortzeak, ba, pizkat amorrua ematen digu. Ta gainera, jakinda, ba, talde honek, ba, gauzak hobeto egin aldituela. Egia da, ba, akats larregi izan genitula, da, Rokasa bezalako talde baten aurka, ba, akatzoiek, ba, asko zigortzen dira, ez? Orduan, ba, bueno, ikasi jarko dugu partio honetatik, eta bueno, ja ligan zentratu behar gara, azkenean dakagun lehenengo partidua, eta horretan ja daukagu begira jarrita.
0: Hori da, gero begiratuko dugu ligago partidari, baina bueno, porrota ez ezik lesioak ere bai, ez? Gure aldetik Carmen Arroyorena, jakin badakigu ez duela ezurra usturarik orkatia, baina proba mediko gehiago ingo dizkiote, ba bueno, lesioaren larritasuna zehazteko. Ez dakit berarekin hitz egiteko aukerarik izan duzuen, nola dagoen?
1: Bai, bai, hitz egin genuen,

0: Nean, iaz ere, Rokasa izan zen, iruko koroa eskuratzeko aukerak zapuztu zituen aligan, oraingoan Superkopan ere gaiendu dira, ez dakite bera-beraren burua uste izaten ari den azken boladan.
1: Bueno, badirudi baietz, pixkat amorrua eman zigun horregatik ere, aurreko urtean ba, liga galdu gendun, haien aurka, eta orain Superkopa ere, baina bueno, guk gurean zentratu behar gara, azkenean gauzak ondo egin behar ditugu, bestela ba, edozeinen talderen aurka ba, galdu dezakegu, hori horrela da. Orduan, ba, bueno, egia da aldaketan nabarmenak izan ditugula taldean, baina bueno, hori ez da itzaki bat. Osea, azkenean nik uste bueno, aurre denboraldi oso on bat egin degula, eta zentzazio hoiekin gelditu behar gara, pena bat izan da larun batekoa, baina bueno, oraindik liga ez da hasi, orduan ba lasai egon behar gara, ez? Osea, ya está, partidu bat edo norrek galdu dezake, eta ya está, da bain, ba, ligan jarri behar dugu hori, ba, gure begirada.
0: Hori da, epatu moduan ez da demoraldi asteko modurik onena, baina hasi besterik ez da egin hau, eta, bueno, oraindik ere bada zer lehiatu demoraldi osoan zehar, eta larun bateko aztu egin behar, orain esan duzu moduan Euskal Derbia dator, ligako estreinaldian, beti onak izango duzu aurkari aste azkenean, bueno, partida politia ez demoraldi asteko.
1: Bai, egia esan Euskal Derbi batekin astea, ba, asteko modu oso polita da dela ez. Eta, bueno, ba... A ber, zemuz doan, aurre denboraldian haien kontra jolastu dugu, eta, bueno, zentzazioak onak izan dira, esan dudan bezala, baina, bueno, orain, ba, beste gauza bat izango da, nik uste, ezin dugu erreferentzia asko hartu partio horretaz, zehazkenean, ba, gauzak, ba, pixkata aldatu egiten dira beti, eta bueno, ba a ber zemuz doan. Nik taldea ondo ikusten dut. Animikoki ba bueno, pizkat ikututa, baina bueno, badakit bertsiorik onena emango duela Gazkan, ba ligari hasiera emateko.
0: Talde ondo ikusten duzu, beti onak urtetik urtera aurrera pausoak ematen ari den taldea, ez dakit zer nolako partia aurre ikusten duzun, ze aurkari aurre ikusten duzun.
1: Bai, izan bezala beti honak ba, talde oso potente bat da, ez? Eta nik uste ba, partidu gogorra izango dela. Eta, bueno, ba, zieratik intentsitate oso altu batekin irten beharko gara. Eta, bueno, ba, oso kontzentratuta ba, joan berritzak ezaten dizkigun ba, indikazietara. Eta, bueno, ba, bertzen dut doan.
0: Aipatu dituzu aldaketatxo batzu bai izan direla taldean, baja garrantzitsuak, Txapxe, Togonovski, Laura Wiggins eta Mika Rodriguezenak, fitxaketak ere bai, Fonken, Fresko, Baltzin, Txexuno eta Melinda Luis, zenbateraino sumatzen dira faltan joan direnak eta nola egokitu dira jokalari berriak?
1: Bueno, bai, egia da, ba, falta garrantzitsuak garrantzitsuak izan ditugu laurten, baina bueno, aurre denboraldian jokatutako partiduetan, nik uste ba, taldea jakin duela ba, pizkat berritzen, da zaiatu gara alik eta gehien ezagutzen gure artean, eta nik uste ba, pina bat berriz sortzeko gai izan garela. Hau haindikan ez da hasi, orduan ba, ikusi beharko da ba, hemendikan aurrera dauzkagun partidetan, baina bueno, nik uste talde oso potente bat sortu degula, eta ba, nik uste gai izango garela ba, hemendikan aurrera ba, jartzen ditugun ba, helburuak lortzeko.
0: Alizte honak beraz. Fonken, beti honaketi datorren juistu, okerezpanago, berarentzat, hobeto esan da, partida berezi izango da asteazkeneko, ez dakit zerbait kontatu ote dizuen aurkariaren inguruan pistaren bat edo?
1: Ez. Baina, bueno, ja, elkar ezagutzen gara askoz, ja, badira denbora, ez dakitzen bat partido, ba, aurka jolastu degunak, eta, bueno, ba... beti onak ekere aldaketa nabarmenak izan ditu, baina, bueno, ba, ikusi beharko da larun batean haber norkira bazten duen.
0: Eta entrenatzaia berria zeren noskitze egin behar dugu, Imanol Alvarezek egin zuen berea, orain Jon Begiristainek hartu du erreleboa, aski ezaguna noski klubean dagoeneko, baina ez dakiz zer moduz berarekin.
1: Bagia zan oso ondo, bai, pena bat izan zen aurrek urtean, ba hori, bai, mano.

0: Alegia taldea utzi zuenean, baina, bueno, ba, genekien Berrizarekin ere ba, oso ondo egongo ginela, ze azkenean baia ezagutzen genuen, eta egia zan, ba, hori, entrenamenduetan ba, oso sentsazio positiboak transmititzen dizkigula, eta, bueno, jolatutako partiduetan ere, ba, nik oso ondo ikusi dut, beraz, ba, posit.
1: Aldaketa askorik bai jokamoldari dagokionen edo ideia antzekoa mantentzen dira?
0: Ba, ideia nahiko antzekoak ez mantentzen dira azkenean Berritza bai Manolekin claro. Demora asko egon da eta bueno, ba, nik uste jokatzeko era pixka bat antzekoa dela baina bueno, egia da ba, entrenatzaile bakoitzak ba, daukala ba, bere transmititzeko era bat eta horretan bai pizkat aldaketa nabari izan dela baina bueno ondo
1: urteko helburuak ane bera ia beti guztia irabazteko hautagaia beintzat bada superkopa ez da posible izan baina bueno gainontzekoan liga eta kopa beintzat irabazti izango da helburua noski ez edo borroka horretan egotea
0: bai hori da borroka horretan egotea izango da helburua eta bueno ba horretaz gaine bai ba ber Europan aurrera pausu bat emateko gai garen oraindik bueno urrut ikusten da baina konturatzen zaren erako ja heldu da ez data orduan ba bai hori izango litzateke
1: eta bukatzeko zure bigarren urtea izango dugu kapitain gisa maitanarekin batera gustora lan horietan
0: bai bai oso gustora aurrek urtean pizkat urdurinean ba bueno rol aldaketa horrengatik baina bueno aurten ja ba segurtasun gehiagorekin sentitzen naiz eta bueno maitane izan da alboan ba jol, placer bat da ez azkenean maitanek ba gauza asko zerrezago egiten ditu eta bueno ba oso pozik berarekin partekatzea
1: Erki, ba, alaxe jarraitu ez da. Lanera eusken, mila esker gurean izateagatik eta animo, aste azkenean, ondo segi.
0: Mila esker.

Ba hortxe, han erauskinen adirazpenak, esan bezala bihar derbia, segituan Ari Santa Maria lankidarekin bat egingo dugu, Laida Urbitarterekin izango delako, beti onak ego jokalariarekin noski.

0: Ba, guardiko ordubiak eta hogeita masei minutu, bagoaz, atarra biara, Ari Santa Maria, eguerdion, edo arratsaldeon.
1: Eguerdion, Jon, denboraldi berria azteko atarian, atarra biara urbildu gara beti honak eskubaloi taldeak dituen erronkak ezagutzeko. Uda mugitua izan da klubean, eta zenbait jokalari garrantzitsuk taldea utzi dute. Hala ere, taldearen bizkarrezurra mantendu da eta hegal bakoitzean fitxaketa bana egin dute. Asteazkenean, ligako lehen jardunaldia dute, eta bera-bera talde donostierra izango dute aurrean. Euskal Derbia aztertzeko eta denboraldiko helburuak aletzeko, Laida Urbitarte dugu gurekin Arratsaldeon, Laida.
2: Kaixo.
1: Lehenik eta hain, zer moztu daude? Jakin badakit fixarekin itzordua izan duzula orain minutu gutxi, dena pres biharko edo?
2: Bai, nahiko pres. Mimo batzuk hartzea partida horretik, beti ondo etortze zaizkigula, aldik eta fresko nahi iristeko partida, baina bueno, gogo asko egin, denbora da hasiera emateko, eta bera-beran kontra ba, erronka hundia, baina bueno, gogotxo.
1: Iraian erabat sarturik gaudela eta denboraldi atejoka dugula taldea ere gogotsu eta postasunez ere hartuko dugu lehen jardunaldia.
2: Bai, oida, azkenen motivazioa hemen gaudenai kompetitzia gustatzen zaigu eta orduan ba, ja hortxe ukitzia liga hasiera aste azken baten gaina, ez da kasola ez da aste osua preparatzeko partidua. Ba, hoize, gogo askokin.
1: Aipatu dugu sarreran, uda mugitua bizi izan duela klubak, zenbait jokalari garrantzitsuk kluba utzi dute, Kelly Fonken kasu, bestalde Edurne Donderiz eta Martina Lang jokalariak fitxatu dituzue. Jakin nahi dugu, atariko honetan Laida zer talde ikusiko dugun aurten kantxa barruan.
2: Nik uste tinitugun fitxaje nahiko indartxu diala, bueno, Martina Lang lehen aurten nahiko premio jasota egon da, ligako txapelduna, Edurne mundialeko txapelduna, orduan ikuste ba, asko aportauko eguen fitxaje diala. Gerozta talde plantilla fuertego dakaula eruitze zait, mantenduta base bat beti de errexo da. Eta hoxen nik uste eta urten taldea aurrera pauso bat eman berko lukela.
1: Aipatu didazu mikrofonetik kanpo abuztuaren iruan hasi zinetela entrenamenduekin, aurre denboraldiarekin, eta hain zuzen ere aurre denboraldi hori izpide, anaitasunaren aurka garaipena lortu zenuten azken deman, baina esaterako Sporting Logroñoren aurka galdu, beraz nola izan da prestaguntza garaia, eta zer du hobetzeko taldeak liga hasiera honetan.
2: Bai, nik uste pixkat pues aurre denboraldi hori gorra junda, ze uste baino emaitza okerro, baino, bueno, nik uste bai falta izan zaigula kompetitibidade puntu hori. Nik uste torrek emango egula ligak, hasierak beti de punts bat gehiokin sartze zehala, eta hori nik uste jarrera pixkat aldatuta eta gogo gehiokin o partidu guztita jatea aterata, ba, nik uste hor notauko deula eta esperuet ba, emaitza boiak eukitzia ligan.
1: Demoraldiko lehen partida aztertu aurretik, bosgarren urtea izango duzue lehenengo mailan, elitean, zuk esan berri diguzu, bueno, blokea mantenduta hori errezago dela. Orduan galdetu nahi dizut, Laida, ea taldeak goia jo duen, edo oraindik ere baduzue zer erakutsi eta zer aldarrikatu?
2: Ez nik uste asko dakaula erakusteko, egia da aurreko urtetan, ba, bueno, bat ez lehen urten de bai, nahi kondoa zeginala, gero bukaren pixka gehiago kostau zitzaigula, ordu nik uste eta urten bai izan behar dugula regularro, liga guztian zehar, bukaera arte, gero, pues hori, aurten lauek bakarri jolaztu behar playoffa, asike, aber lau lehenengo hietan, hola luzatzen duen pixka, eta gero bai Copa de la Reina hemen dakaula, lehen urten kuartosetan kalea guenean, aurten etxen izan da, pues behintzata behar urruti daño iriztekano, azkeneko egune daño.
1: Gainera, Polideportibo Hermanos Ilundaingo pista berritutu udalak, herriaren babesa ezinbestekoa izango zaizue.
2: Bai, hau beti dago beteta, eta nik uste hemen askotan horregatik irabazte dugula, ze hor daude tira-tira bagradako jendia, eta horre pila balaguntzeu, azkenen jutezea toki askota, eta ikustezu gradak utzak, o erdi utzak, eta ezazu dakaun zuertia, ezke kristana.
1: Aipatuko dugu bihar asteazkenarekin duzuela gaskan partida, bera-beraren kontra, beraz nolako norgehiagoka espero duzue?
2: Nik uste oso gorra dela, bera-beran kontra beti da gorra, behaien arma onditako bat korritia da, zure faiok zigortzia, asike izango partidu bat ezin aldikta faio gutxina, eta oso-oso konzentrauta egoteko, eta hoxe, nik uste toidala gakoa partidua irabazializateko.
1: azken aldian bera-berak garaitu edo irabazi dizue, aurre moraldian ere hogeita hamabi, hogeita hiru galdu zenuten haien kontra, beraz, zein utxune ditu bera-berak eta zer edo nola proestu ditu horiek beti honakek?
2: Bai, ni uste hori, korrika mostu jesu momentun ja gehiago igualatzea partidua, oso jokalari hona dazka, garbi dago, oso plantilla aldaketak iteitu eta ba ez da notatzen, hori kriston suertiak eta hori ba, nik uste hori, faio gutxiin, behaien korrika ditia mostia, eta hori moste bai eu, ja nik uste igualago eotia dakala eta borrokatzia dakaula partidua.
1: Denboraldi berezia izango da urtengoa, zuk aipatu berri diguzu Nafarroarenan jokatuko dela kopa, horrek prestakuntzan eta motivazioan ere eragin izango du.
2: Bai, bai, bai, asko, ze horrek esan nahi du ja klasifikauta gaudela, hirugarren urte eskolazuko dela kopa dela reina hori, eta hori esketxian izatean ikuste kriston nadala, lehengo urtean Donostin jolaztu genuen etxetik gertu eta uste genuen jende asko etorko zala, egia lehenengo partidun ezin izan genuela irabazi, orduan pixka guaguak ingeldu ginala, jende gehi etortzeko, o, en plan, jendia motibatzeko horta, ze hori, ostiral baten azken jendia lanetik ez, pues beti espero zu, bueno, lanun baten jende gehiago, pues bueno, aurten espero deu gertu izan da, ostiralen debai jende asko, eta bueno, igandeen ja beteta egotia, ba berdez.
1: Gogoriek asetzeko aukera izango duzu aurten beraz, ligari dagokionean, zein da taldearen helburua?
2: Ni pertsonalki, lehenengo lautan sartzi esango nizuke, iruditzai plantilla badakaula hortako, lana ondoin ezkeo aukera asko daude aurten, nik uste liga oso igual aute egongo ala, ondian aldaketegatik, eta hoxe, taldia bezala, ba, beti da lehenengo urte baino beto, ose aurreko urte baino beto, así que hoxe, nik esan bezu lehenengo lauretan.
1: Eta zure maila pertsonalean zer lai da ikusiko dugu kantxan?
2: Pues nik uste ba, lan aiten zaiauko naiz, alik eta nire partitua hona dena ematen, da pues, oxe, aldeten ondo naiten gauzak, eta nire partitua intza dena jartzen ekipuak aportatzeko.
1: Zuk ere aipatu diguzu aurten lau talde besterik ez direla sartuko playoffetan, horrek murrizten du aukera, beraz, alik eta ondoen aritu beharko zarete, eta alik eta erregularren urten zer.
2: Hoi da, bai, gaina de bai aurreko urtetan playdown bate onda, baina urten zuzenen jaiztaia bilak, orduan de bai pixka presioi bado beste tuzte, zate izuten lehenengo lautan sartu berdeula, baina bueno, bai, hori, pues pixka presio gehioz, ja broma gutxi daude, eta hoxe, erregularrak izan bergea.
1: Bihar hasiko da liga, galdetu nahi dizut laida, pixka elkarrizketa amaitzerako bide horretan, zer amets bete nahi dituzu beti honakeko elastikoarekin?
2: Ba, nik uste, ezke ja amets baten bizi naizela, ozea, honea torri nintzanetik, ozea, non inoiz imaginauko, orduan ja deitu ziren momentun, ja amets baten hau, askotan ez dut ez da amestu, enaiz iritsiko. Asi que ja nahikoa da, Europa bizi genuen, lehen gaurten, asi que nik bai uste, ten plan, titulo bat altxatzia, izan liga, kopa o aurrea behira pues, etortzeana. Así que hoxe.
1: Ea, beraz, apirileko kopa horretan hori betetzen duzuen.
2: Bai, eskerrik asko, bersaiatuko geha.
1: Bada, Jon, hauke laida urbitarteke utzi dizkigun valorazioak partidako atariko egunean.
0: Ederki aritz, eskerrik asko, erorte.
1: Bai, gero arte, eskerrik asko.

Hortxe, bi protagonisten adierazpenak anera euskin, eta laida horri tarte, esan bezala, bi arrabiatuko dute liga Euskal Derbiarekin, eta bueno, honenak irabaz dezala. Arratsaldeko 3:45 minutu.

0: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.
1: Kirol aria Naiz Irrati.

Bueno, arratsaldeko ordubiak eta 50 minutu txirrindularitza kontuekin amaitu behar dugu gaurkoa. Alde batetik aipatu, Uxo Ostolazak, Igor Arrietak eta Markel Belokik Montrealgo munduko txapelketa jokatuko dutela errepideko lasterketan. Emakumezkoen proba iraiaren 26an jokatuko dute larun batez, gizonezkoen ordea iraiaren 27an izango da. Testu inguru honetan, Gema Pascual, Espainiako hautatzaileak Uxo Ostolazak Gipuzkoarra aukeratu du probarako osatu duen talderako. Ostolazarekin batera onako ekibiliko dira Mavi García, Paula Blasi, Mireia Benito, Sara Martin eta Sandra Alonso. Erlojupekoan Blasi eta Benito arituko dira. Gizonezkoen lasterkari dagokionez, Alejandro Valverde, Espainiako hautatzaileak Igor Arrieta eta Markel Beloki deitu ditu. Alaber, Juan Ayuso, Carlos Verona, Enric Mas, Raúl García, Iván Romeo eta Marcel Camprubiere aukeratu ditu. Erlojupekoa Romeok eta Pablo Castrillok jokatuko dute. Emakumezkoen errepideko lasterketak 180 kilometroko ibilbidea izango du, gizonezkoenak aldiz 273 kilometroko ibilbidea.

Bestetik, Imanol Arriortuak munduko txapelketa irabazi du tandem modalitatean Alabaman. Bastimeko txirindulari bizkaitarrak Mikel Aristi bere pilotuak gidatuta Huntsvillen jokatutako munduko txirindularitza paralimpiko txapelketako errepideko lineako probako urrezko domina irabazi du. Erlojupekoan Arriortuak 5. postua eskuratu zuen.

Eta Espainiako buelta aste erabakigarrian sartu da gaur etapa, bueno, gora bera gutxiekin, mendate puntua garerik ez, pentsatzekoa da, sprintean erabakiko dela unionetan, 108 kilometro falta dira helmugarako, eta lasterketa buruan bost gizon ditugu, Kevin Vermaelk, Valentin Madoa, Simon Dalby, Jascha Satterlin, eta Roland Zalman. Tropelak 2 minutu eta 17 segunduko atzerapena, gora bera gehienak egin dituzte, eta hemendik aurrerakoak, baia guztiak, ordekan izango dira.

Bauxe gaurko kontuak bihar arratsaldeko ordubietatik aurrera kirol kontu gehiago eta tertuliekin gatoz, asteazkenerako tertuliekin bihar Iñaki Arratibel izango dugu gurekin kirol medikua eta bueno, jakingo duzu akaso, laktato gel berri bat sortu berri dutela eta bueno, izketa gaia izan zen turraren atarian, bihar arituko gara justu gel horren inguruan izketan. Hori bihar, gaur egun ona izan. Bihar arte, aio.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Kaixo entzule, arratsaldeko hirurak dira, ongi etorri naiz irratira. Aurtengo PISA txostenaren datuak ezagutu ostean, Lakuako hezkuntza sailburuak hausnarketa bat iragarri du. Nafarroako homologoaren arabera berriz, immigrazioa eragina izan duen faktorea da.
1: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituena, eta emaitzak ez dira onak, eta hori esan egin behar dugu. Bai, hobetu egin behar dugu, eta testu ingurua badaukago horretarako, orain dela urtebete abiatutako emaitzak hobetzeko estrategia orokor horretan kokatuta, ez da?
0: Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak onartu du emaitzak ez direla onak eta proba honetan parte hartzen duten herrialdeen beherakada orokorraren testuinguruan kokatu baditu ere, azterketa eta usnarketa bat iragarri ditu aste honetan hasiko dena gai horretan adituak diren foroaren bilera batekin.
1: Kompetentzia guztietan jeitzi gara. Egia da, testu inguru globalean tendentzia hori dala, baina guri dagokiguna. Dauzkagun datuekin lan egin, bai ebaluazio diagnostikoetan ataratako datuekin, baita momentu honetan PISAk ematen digun informazio osagarri horrekin. Eta hori da gure egitekoa eta hortan zentratuko gara aste honetatik aurrera.
0: Datu horiek ezagutu ondoren, Carlos Jimeno Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Kontseilariak onartu du emaitzak txarrak direla eta nabarmendu du herrialdean eskola utzi dutenen ehunekoa txikia dela. Datu hori positiboa dela esan du, baina beste elementu batzuk beherantz eramaten dituela. Zalantzan jarri ditu ikerketaren irizpideak.
2: PISA no da los motivos del resultado. PISA no es un estudio causal, es un estudio externo, no es un estudio que sirva para analizar el sistema educativo.
0: Baina batez ere azpimarratu du Nafarroa dela ikasle etorkinen tasa handiena duen estatuko laugarren lurraldea eta neurri handi batean ez dela gaztelania hiztuna beste erkidego batzuetan gertatzen den bezala. Dioenez garrantzitsua da hori adieraztea emaitzei gehien eragiten dien faktoretako bat delako.
2: Tenemos un incremento de tasa de inmigración, pero además ese incremento es fulminante.
0: Eta bestalde hezkuntzaz ari garela, Nafarroa garaiko aurreskola guztiak publikoak izatea eta hezkuntza sailak kudeatzea defendatu du Estilasek, privatizazioaren ondorioak kaltegarriak direlako. 0-3 zikloaren partzuergoa sortzea planteatu du sindikatuak bitarteko neurri gisa, hezkuntzak osorik hartu arte 3-6 zikloa bezala. Aspaldiko aldarrikapena da Nafarroa garaian 0-3 zikloa erabat publikoa izatea eta hezkuntza sailak zuzenean kudeatzea, bereziki 0-3 plataforma eta gehiengo sindikalak 2022an egindako mobilizazio handiei esker. Horixe bera defendatu du Estilasek. Aste arte honetan egindako agerraldian azaldu duenez, zenbait udal, indar politiko eta eragile ez daude prest helburu hori lortzeko urratsik emateko, baina kudeak eta pribatuaren ondorioak kaltegarriak dira langileentzat, gehienak estatuko hitzarmenaren mende baitaude eta hori soldata baxuetan eta bestelako lan eskubideetan islatzen baita. Bide batez udal txiki askori sekulako zama ekonomikoa eta burokratikoa dakazkio kudeak eta horrek ala nola kontratazio zerrendak eta oposizioak. Beraz, egoerari aterabide bat emateko Nafarroa garaian aurreskola publikoen partzuergoa sortzea planteatu du Estilasek, bitarteko neurri gisa hezkuntza departamentuak 0-3 publikoa osorik hartu arte 3-6arekin egin zuen bezala.

0: Eta lan munduko aipagai batekin amaituko dugu, Elak eta Labek astearte honetan iragarri dute aurrera jarraituko dutela udal langileek urriaren 8an Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan egingo duten grebarekin. Udalitzen mailak ez duelako aurrera pausurik eman, baina grebaren aurretik negoziazio integrala eta positiboa egiteko aukera ikusten dute. Elaren Bilboko egoitzan Labeko Miriam Camposek eta Elako Urdas Bañuelosek adierazi dutenez, 28.000 langile inguru biltzen dituen eremua da udaletako eta udal enpresa publikoetako langileen artean. Duela ia bi urte eratu zen udalitzen maila, 2010-etik berritu gabe dagoen akordioa eguneratzeko. Azaldu dutenez, eduki garrantzitsu batzuetan sakontzea falta da, izan ere kolektiboak urte asko daramatzanean akordio integralik gabe langileen lanbaldintzak etengabe okertzen ari dira. Gaineratu dutenez, udalitzen hitzarmenetik kanpo dauden udalen hitzarmenen negoziazioan egoera bera da. Galdutako erosteko ahalmena berreskuratzeko neurri zehatzak, euskaraz lan egiteko eta bizitzeko bermeak, azpikontratatutako langileen subrogazio eskubidea, lanaldi murrizketa handiagoa, errelebo kontratua eta plantillak gaztetzeko planak eskatu dituzte bi sindikatuek. Eta hementxe utziko dugu informazioaren ariaren bigarren edizioa, lauretatik aurrerakoak Egoi Belategi lankideak kontatuko dizkizue. Orain berriz, musikaria entzungai Naiz Irratian, bihar arte.
1: Naiz Irratia.

0: Belarria martxan, Badator musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri bat eta da gaur gurean protagonista nagusiak orain. Nazioarteko kantuak izango ditugu nazioartera begira jarriko gerelako, bueno, aurreko egunetan Euskal Herria begira geixago ibili ostean eta gau ez. Bueno, ba, bitartez, zarata tartea eta hotxen atzen tarteak, bueno, berreskuratuko ditugu datorrenaren atarian hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Beck. Bueno, Kaliforniarra, bera Los Angelesen sortua duela, 56 urte, ibilbide luzeska, 40 urte kasik musikaren munduan. Eta, bueno, disko berria, aterako du irailaren 18an, 15. Estudioko lana izango da Beckena. Eta hau, bertako kantua, Disappearing Act deiturikoa, Ride the Lonesome, izeneko disko esan dugu mazela irailaren 18an, plazaratuko du, Beck, artista kaliforniarrak.

Estatuatuetatik ez gara mugituko, hori bai tokiz bai, Minnesota aldera guazelako, kasu honetan Brennan Wedel aurkezteko. Nashvilleen bizida, nabari zaio ez da, akaso musikan. Bueno, kontua da, diskoa homonimoa atera duela 2026 honetan, Anti zigiluarekin, eta ekoizpen lanetan Kathy Crashfield edo Brad Cook, hau Bon Iverrekin beste aritutakoa, izan dituela aldamenean. Eta kolaborazioetan, Snail Mail taldeko Lindsay Jordan, Colin Crum edo Matt McCogan bezalako artistak. Eta Snail Mailekin hain zuzen ere izango ditu disko aurkezpen kontzertuak talde mitikoa, horren entzut zuzentzen duen Iskander Fernandezek ekarri izan digun talde horietako Snail Mail. Bueno, Brennan Wedel da, hau esan dugu bezala, beraiekin arituko dena zuzenean. Airplane Movies deituriko kantua duzu hau, Brennan Wedelena.

Atlantikoa zeharkatzera goaz. Nothing but Thieves. Southern on Sinen, Essex inguruan sortutako taldea. Duela amalau urte sortutako taldea eta Connor Masonen ahotsak askoren bihotzak ez konkistatu ditu. Bueno, gitarra riff indartsuak eta horrelakoak dira protagonista, baita esan dugu bezala Masonen ahots hori, eta disko hau berriarekin datoz, beren bosgarren estudioko lana Straight Dogs deiturikoa, hori irailaren 25ean kaleratuko da ordea. Baby Cool, Evelyn deitzen da kantua.

Bueno, gaurkoan alternatibos amarrak diren artistak, gero etorreko dira ezagunagoak diren batzuk. Kelela da hurrengoa, Kelela Misan Kristos, Washingtonen sortua. Kelela bezala ezagun egiten da. R&B eta musika elektronika progresiboa, ez, nahazten ditu. Normalean ilun eta vanguardista xamarra izaten da, klubetan ibiltzen da Kelela. Eta disko berria aterako du, ja? Atera berri du, 2026 honetan. New Avatar dituriko lana. Eta Pink Panthers izan du aldamenean besteak beste. Bueno, kontua da urriaren 22an Bartzelonan eta 23an izango dela zeran Madrilen. Bueno, bi areto esanguratsutan eta lan berri hori ba, zuzenean entzuteko aukera izango dela. Ola, gertu xamar direnak horiek ikusi baititugu, hori ere aipatu behar. Eta esan dugu bezala Pink Panzeresekin, ez da nolaneko kolaborazioa, hemen egin duena The Bridge deituriko kantuan, beraz, entzun dezagon, nolako den Kelelaren musika, barkatu, Kelela eta, esan dugun bezala, Pink Panzeres elkarrekin entzuteko parada baitugu, beti ere, orain, teknologiak uste baldin badugu, batzuetan horrelakoak ere gertatzen direlako, ea. Lortzen dugun une batetik bestera konexio hori, bueno, ba, besta posible itxura guztien arabera. Ai, bueno, gertatzen zaizkigun kontuak, zuzeneko kontuak hauek izaten dira, ea oraingoan, oraingoan bai. Kelela eta Pink Panthers, The Bridge.

Segida ezagun ba aurrera. Arranbi eta neosaularekin hasi gara eta gisa horretan segi behar dugu. Kasu honetan, Bebin Lenae aurkezteko Chicagon sortutako artista eta, bueno, hau ere lan berriarekin datorrena. Estudioko hirugarren lana atera du aurten, Blue Island deituriko diskoa. Eta iarizor, diskoaren portadak atentzia emanda, sartu ginen barruraino. Gero ikusi dugu, bueno, kritikak ere eman dizkiola, hola, puntuazio altu xamarrak. Doeki bezalako artistek hartu dute parte gainera diskoan. Bueno, hau bere kantu bat da. In and Out deiturikoa. Sandezela, hau duzue Raven Lenae.

direction. I'm gonna make a wall without you. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, kantuarekin egintzen ezagun, 2012an, burte batzu pasaira. Bueno, da bere diskorik amiziotxoena, dekadakar, hilaren 18an, Kanadera bera, amairu kantuz, bueno, amai kantuz osatutako bi disko, Japoniako edizioan, kantu bana gehiago izango da, amairu izango ditu aldo bakoitzean. Aldo bakoitzean, disko bakoitzean. Eta un Motivation deitzen da, single moduan etorri den kantua.

Ariana Grande. Bueno, zuzenekoetatik erretiratu zen Eternal Sunshine Tourren ostean, eta ustekabean Petal izeneko lan bat atera du uztailaren 31an. Bueno, ba, Oh Well deitzen da. Udak igula zuzeneko disko bat omen da. Baina raro gintzeko, soinu entzun da eta. Bueno, kontua da, Petal izeneko disko hau atera berri duela, elektroniko xamarren kuntzuten dugunez, eta ikusiko dugu emendik aurrera zer dutoren, Ariana Grande butera, Ariana Granderen eskutik, Boca Ratone, Florida, duela, 23 urte sortu.

Εγώ δεν σου έδειχα αρβάτη σαν του Αλαμένη, αν ωραίγω να ήταν, Καρλ Μάρτιν, Σάντμπεργκ, Μαξ Μάρτιν, Μπριντζε Σπίρς, and Baby One More Time, Back in this voice and I want it that way. Eta berlu zeu bat egin dituen. Produktorea, Ekoizlea. Ba hori, Ariana Granderen eskotan, izan dela. Hau Eli Goldin da. Eli Goldin, bueno, bera berroi urte bete dituenean aurten Herforden sortu zen. Bueno, ba, honek disko berria ere bidean du, itxura guztien arabera. Bueno, bidean du, kaleran du, aurreko ostiralean aterazelako. I Know Too Much izeneko lana atera du, Polidor zigiluaren aztia. Hau ere, elektroniko xamar, eta kantoren izena, Ravers da, diskoa izten duen

Jungle taldea, bueno, hauek ere tangle mitikoa. Britaniarrak, saula, fanka, arambia, horrelako kontuak egiten dituzte. Moistarraren izango dira urrian. Eta, bueno, ba, bera, hauek ere, ba, kantu berriekin direla, Sunshine deitzen da kantu hau, eta Jungle talde.

Inglaterran zeiko dugu Bradford inguruko artista batekin. Bueno, hau ekoizlea elektronikoagoa da. Ni Archives deitzen da. Hogeita zazpi urte dituen artista. Dijani ni Alisan Hunt, ni Archives. Eta aurten bigarren diskoa atera du. Emotional Junglist deiturikoa. Eta bertan, bueno, ba, kantu autopatu dugu, eta honek emantiko atentzioa. Get Me Down izeneko abesti honetan, beste artista puska batek hartzen duelako parte. Georgia Smithek hartzen du parte. Get Me Down, ni Archives eta Georgia Smith.

elektronikako hainbat atal ertz ikusten ari gara, eta, bueno, horren adibide ez ni arxifs ere. Horren Gales aldeko biko bat aurkeztuko dugu. Hauek ere, bueno, arrakasta da esente izaten ari direlako. Over Mono, estudioko bigarren lan luze atera, eta Good Lies and Aesthetic Pure Devotion izaneko dator, aurten atera dutena. Eta, bueno, breakbita, UK garitxa, teknoa eta jausa uzartzen dituzte eta horrek berezi egiten dituela esaten du kritikak. Bueno, ba, esan da bezala, Tom eta Ed Russell dira hauek, Over Mono, Slow Motion kantua.

Estilo zaldatzera goaz. Shania Twain country poparen erregina bezala izan den artista kanadiarra. 1 milioi diskotik gora salduta ditu honek bere bibliotekan, kontuz. Come on over diskoarekin 40 milioi kopia baino gehiago. Bueno, man, I feel like a woman, eta, bueno, kantu ez daun asko ditu, Bueno, ba, bizimodu gogorra ere izan zuen, 21 urte baino ez zituela ama eta aita ordea hil, eta bere hiru anaien ardura hartu behar izan zuelako gainean. Zaki gortek etorra daiteken edo, Little Miss Twain deituriko diskoa, bueno, Twain Andre txikia edo deiturikoa. Bere estudioko zazpiga.

Kanadatik bagoaz, Adelaidara, Australiara, Kaurnalandera, bertako talde berri bat aurkezteko. Lau urte dara matzate elkarrekin, epe bat atera zuten Oxalis deiturikoa 2008an. Eta orain, debuteko lan luzea, Mount Zero, Swap Meet deitzen dira. Zerrendetan agertzen zaizkigun horietako bat izan da egiari zor. Baina, arreta eman digu, eta belarria jarri, eta begira ze kantu topatu ditugun. Diskoari ematen diona bezalakoak, Mount Zero, Swap Meet.

Eta Australian bukatuko dugu gaurko bidea. Troy Sivanen doinuekin. Troy Sivan, bueno, ezagun egintzen Charlie XCX edo Ariana Granderekin kolaboratu izanagati. Ba, disko berria atera du orain Troy Sivanek. She's the best, eta disko izan ematen dion kantuarekin joango gara. Bueno, aterako du, esan dut. Urriaren 9an aterako du, kantua bai aurreratu duela. Honekin aurtzen gara. Bihar musikari gehiago onda izan nahi jo.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu?
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Musikaren tenorea dugula zebrabidean eta hortarako gure bi solaskideak usaiakoak Antxon Larrandaburu eta Olatz Sanz atxaldeon.
3: Atxaldeon.
4: Kaixo, atxaldeon.
1: Untsa ziste?
3: Bikain, dena aldetik bikain.
1: Dena bikain, Olatz?
4: Ondo, ondo ere.
1: Hor ere bero, Gasteizen, esposatzen dut, hemen ustaritzen, ala baita?
4: Bai, hemen are gehiago, seguramente. Osa, gaude, bastante larri pasatzen.
1: Irian gainera?
4: Horain lanean nagoelako, baina beste lagongo nintzateke ilunpetan nire gelan sartuta mugitu gabe.
1: Ai.
4: Da modu bat erdo dut edo.
1: Ja, ganas pixka bat hartzen alden nun baita edo, aire pixka bat.
4: Ja.
1: Bo, eta ba, gukala ere badugu hemen kronikaren tartea eta gainera ba, joen aldian Antxonek hautatu zuen gai bat. Zuk duzu proposatu aldiuntakoa Olatz, aipatzen diguzu zergatik EHZ-etan aizinen aipatu edo zertako hortaragoa zen?
4: Ez dakit, eh? Osa, ideia ezberdinak izan nituen buruan, baina bueno, ikusita hau azken astea zela eta justo kointziditen duela EHZ-etaren datekin, bai, betu zitaidan polita izan zitekela, ba, pizka bat sarrera ematea gure aldetik ero bai, ba, jaialdiari, eta gainera ikusita zuek zuzenean parte hartzen duztuela, pues, bai, antolaketarekin, eta gero pues, proiektu guztiarekin, ba, igual polita izan zitekela pizka bat egitea, eta gure abestiak pues, hemendik ateratzea.
1: Bon, izan azira zu Olatz, ja da, EHZ-etara?
4: Ez nahi zen honoren, bat nildo txapur bat.
1: Nola posibila?
4: Baina, ez dakit, aber, egia da beti kointziditzen duela nire auzoko jaiekin.
1: Ah.
4: Orduan, ba, bueno, gauza bat dela eta bestea dela, inozen daiz, Juan, baina ala ere ez daukat barka menitik.
1: Hori ulertzen alda, bai, biztan da. Baina, hogeita hamar urte hor dela EHZ-eta,
4: bai.
1: Agian ba, ondoko urterako gogoa piztuko izu.
4: Bai, hori da.
1: Aipatzeak, eta erran duzun bezala, gainera, edo mezu erran zenidan bezala, oroitaraztekoa da, Arrosa sarea, beraz, Euskal Herriko Irrati Librean sarea, Arrosan sortu zela, EHZ-etan sortu zela, beraz, zebrabidea egiten duen sarea funtsiona. Hori ere azpimarratzekoa da. Bo, ere, ariketa hor da, zuk beraz Olatz gehiago asteburuko taldea ibegira jarri baituzu belarria edo, Antxon, bestelako ariketa duzu, EHZ-eta bai, zentazuk bizi izan duzu EHZ-eta, mengo hainitz bezala urtero suposatzen dut, eta bazure ariketa da gehiago markatu zaituen kontzertu bat edo talde bat aipatzea, orduan, euskal talde bat, hasteko?
3: Bai,
1: zurekin hasten gira?
3: Arroz, boi, ikain. Ia, egin duzun bezala nik ez zut edizio horik utxegin, hene ustez. Bo, beti laguntzaile bezala edo festivalari bezala, aurten festivalari bezala hariko niz. Izan niz muntatzaidean, muntaketan izan niz.
1: Abai, hori izan zira?
3: Bai.
1: Bero?
3: Zan lehen eguna zen, joan hastekoa, eta esen handia muntatu gu. Bederen oin ahia, mea bizki beru zen bai.
1: Ba.
3: Mea biro bikaina eta ba.
1: Bai.
3: bai, beraz asikuniz, ustut zela COVID garaian izan zen edizio bat, opiskat egokitia edo lakuzetzen justu gau bat, boazin sobera hoitzen edo COVID-atik landa, izan zen beraz hilixahin. Eta markatu nahuen konzertua izan da Diabolo Kiwirena eta txmanut behomentuan bazen bai gura giberean eguzkiari izan jausten gebeletik eta ez dakit baina naustut behar genuela olako ahnas bat edo eta Diabolo Kiwik eman dauko ahnas hori behar genuen askatasun zerbait eta ez dakit ari ginen begiratzen bestekin, eta pixka trans moduan ginen, eta ari ginen, pua, zer da konzertu hori, zer da... Beraz, bai, justu momentu hori ipatzeko, beha, utatut Diabolo Kiwi. Diabolo Kiwi ez dakit bo denek zautzen duten, eustez, edo ez bortzaz.
1: Bai, hemen berbainitz, baina...
3: Bai, hori, aiparaleko talde, talde bat da, talde bat zen. Ene garaztak lagun batzuk muntaturik, beraz lehire hiribarne hautsean eta teklatuetan, ama juge per gitarran, eta be Julen Etxeberri eta Jan Etxeberri anaiak basuan eta baterian. E, bai jotzen zutazen pop-funk bat eta bizkilandua, sustutzen egiston garapena bidisko zen, eta bidisko aterazituzten, eta lehena zen epe bat bostakantukoa, eta bo bizki freskoa, baina noh eman haute pixkat oska gain ditute bigarren eskoarekin, eta hor zinez musikalki top, eta eta bon mareruski gelditu da lehire joan baita, baina hara ere beti bihotzen zendu baita, eta beti atxigitzen dugu Diabolo Kiwi bihotzen, eta ala, omen ali gisa hori haibatu nien nizuen gaur.
1: Diaboloki uiren zitokinen hortzantza, beraz, entzuten dugu hasteko.

0: Diabolo Kiwi Zitokinen hortzantza, beraz Antionen lehen autua 2021 batean izan zen, sekatu dut ustut hori zela, agian irisagin EHZ-etan izan zen kontzertua. Olatz, ezagutzen zenuen zuk Diabolo Kiwi?
1: Bai, bai, ezagutzen nituen eta gainera beraiekin jotzear egon nintzen Gasteizko Errekale obra auzoan nire taldearekin, baina justo gaixori jarri nintzen eta ez nizan nuen jo.
0: Ai.
1: Beraz, pena horrekin geratuko naiz bet.
0: Bai.
1: Hau, bueno.
0: Bon, bai. Bon diskoak utzi dituzte hori bederen, hori da pixkat, bai. Musikak bai, ere duena. Aldea. Bai.
1: Justo, duela bi aste hori ikusi genituen Gasteizko gaztetxean, Xak taldea,
0: bai.
1: Ez dakit ezagutzen duzuen.
0: Bai, eta, bai, bai, bai.
1: Superpolita. Bai. Asko gustatu zitzaidan.
2: Eta pasatzen dira, jatzen ez?
0: Ostiralean. Bai, Xak bai, ere pasatzen da ostiralontan, justuki. Bertalde...
1: Ah, bai, ikusi dut hortxe dagoela, bai.
0: Bai, berringurunea
1: ba,
0: da.
1: Super gomendan berrin.
0: Bai. Untxa, ebe, justuki utxegin zinularik tertulia hau, Pascal, beraz, Xak taldeko lidera edo aipatu zuen Antionek, justuki zure lagunak edo ordezkatu zintuelarik aipatu ginoen.
1: Ah, bai.
0: Bai, justuki.
1: Bale. A ber.
0: Bai, orduan zuko latz, asteburuko egitaragoa begiratu zu, EHZ-arena, eta dena aipatu nahi zinuen?
1: Bai, a ber, aukeratu ditut bitalde, baina aukeratu nizaken, kasi beste, beste nahi beste, hori, adibidez, Xak ere kanpoan geratu zait, dena ekarri dut adibidez, Gabonetako gomendioak ingenuenean, aipatu nuelako eta azkenean enuelako jarri, eta bueno, pues, aukera hona iruditu zaitoren berriro ekartea eta entzutea, oso talde interesgarri iruditzen zaidalako eta entzuteko aukera daukazuen enean, ba, animatzen zaituzte alako horretara. Ez dakit nahi zuen komentatzea pixka bat hori, azken diska anabasa diturikoa pasaren urtean argitaratu zutela, ja badara mate, bueno, oso eman dute bira egiten, eta beste hori, aipatzea direla Ondarroako hirukote bat, egiten dutela jarkorra, euskal jarkorra, eta niri azken diska honetan landu dituzten gaiak eta nola jorratu dituzten letrak iruditu zait, pues bueno, pauso bat aurrera eman dutela beraien lanean edo beraien evoluzioan, eta hori, zer gutxi esateko.
0: Dena, ezagutzen duzu zokan jor?
2: Bai, ezagutzen duzu.
0: Ebe, migratu dut, larun batean, hariko dira beraz EHZ-etan, atxeko.
1: Ez que, konturatu nahiz, dekarrituan bitaldeak direla larun batean jotzen duten kartelekoak.
0: Ah.
1: Baina, bueno, osea, ez que daude mila gauz ikusteko, daude DJ pila bat ere,
0: bai,
1: bastante gomendagarriak egunero, zin, bai. Bai, hauek tokatu dira eta listo.
0: Untxa, bagoazen, nor bere lekoan kantuarekin dena taldea.

0: taldea Norbere Lekuan kantuarekin, eta hau beraz olatzen autua, lehen autua EHS-etan ikusten alko duzuena larun batzean ratxeko sortzitan ba, pentsian, izango da esena tipienean uste dut besterik gehitzeko, ondarrukoak dira ez olatz?
1: Bai, hori da? Bai, bai, hori da.
0: Zerbait gehitzeko?
1: Zenbat eskenatoki daude festivalean?
0: Kontzertuetarako hiru, ez?
2: Hiru bai.
0: Bai, hiru. Bat plazan eta gero pentsean badira bi handiena eta txikiagoa dena, bai.
1: Ah, bale, ados. Eta antzerkiak eta bestelako emanaldientzako daude toki gehiago edo egiten dira ere bai eskenatokietan.
0: Plazan.
2: Plazan iten da, Elizan ere, Elizan bertan.
0: Aba, urtena zirko karpa bat bada, zeioen urtean Elizan egiten. Anelindan erena ikusgarriak ba, sua piztu zuen errian, eta uste torrek aldaketak ekarritu.
1: Ah, bale.
0: Ezakit hori lotua den, baina agian bai. Baina bai, eszena desberdinak badira, eta ibiltariak ere badira ere.
1: Bale, bale, bale, bale.
0: Mundu bat baduzu deskubritzeko olatze.
1: Ja.
0: Bo, eta justuki Antxonek ba, nazioarteko talde bat hautatu du EHS-etan ikusia, eta beraz hori zuretzat kontzertu berezia izan zena?
2: Hori zen, uste dut zera 2013an, beraz izan behintu nahi, 18 urte edo, zen joitzen larun baratez goizeko bitan edo hola zen Arkaib talea, Londreseko talde bat, eta egon nintzen me, ustut egon ginela, zen eta lagunekin ele hola, fua, zer da hori estetikoki, bazen bodena landua zen, eta zuen txekulan hola koik ikusi HZ-etan. Deia musikalki bizki gustatzen zailan estilo bat jotzen dute, trip-hop, piskat masibatak bezala, edo bizki landua, bizki kantu bizki luzeak, instrumental parte hainitz. Ez zentzinez zen konzertu bat, baizik eta proposamen, fesoinu proposamen bat atxuman dut, zinez, izan da horreko errebelazio bat piskat, eta gerozik segitu izan ditut haien disko guzietan. Horren jakin dut, kantaria, no, itzen da, bauten men, Darius Killer, bai, kantariak, piskat, bauxan emaiten uela bere karrera zen, eta asida trailak egiten,
0: ai, ai, ai.
2: Maratoiak egiten, mendian, eta iduriz, baduela, Kriston Maira, beraz.
0: Ah, bai,
2: eta horrein, ari da, piskat, Instagram bezala baina nola elikatu, kurtsa bat baino lehen, ez da, alaturu piskat kasketaz, ez da, gago artista.
0: Ah, bai, Instagram laria bilakatu da,
2: bere zitu
0: trailan, ados, edikaduran, untxa, behar segituko duzu, beraz.
2: Horixe, bai. Ina nahia gehiago, bai, me. Eta ara, eta probosatu nahi zuen, egen hori da haien tuba, eta hori dio zuten, behar horretzen izan, haien zetaren azken kantua.
0: Abai, horretzira.
2: Horretzen izan, horretaz, mozinez, loriatu nintzen, horretzila.
0: Ados, Arkaib, olatz, ez hau zuen zu?
1: Keba, hau ez nore zagutzen.
0: Ba, guazen, entzutera, bai?
2: Bai, bai, justu erteko, bo, estapenen zira, zen bikote bat, eta gero beti hartu izuzte musikariak eskuin esker, eta beti formatua edo aldatzen da bai. Disko batetik bestera, eta
0: ados.
2: Mola.
0: Ebe goazen Arkaib, beraz, egen kantuarekin.

0: zapalduko dugu pixka bat Arkaiz. Beraz, hautatu baitu zubigarren talde gisa edo gau Antion Larrandaburu Gen kantuarekin EHZ festivalean ikusi ondotik. Zabai gehitzeko, Olatz Berdin?
1: Ez, imaginatzen dut bastante talde interesgarri izango zela zuzenean ikusteko paraje horretan, lasai asko. Ba, ikatu zait.
0: Giro bat.
2: Bikain.
0: Beruntza. Eta beste giro bat proposatzen aukuzu, Olatz bururatzeko gaurkoa eta sasoia ere bururatzeko, erramezala azkena dugu gaur, zebrabidean musika tertulian solasaldian aritu baitizte Antion eta Olatz, mil esker, zier? Agian ongi pasauzue.
2: Oh, bai, mil esker zuri proposatuik.
0: Eta beti untsa da, gauzak taldeak eta musikak deskubritzen ditugu, eta agian entzuleek ere. Eta beraz, asteburu untan EHZ-etan izango den, RTZ-etak kolektiboa audotatu duzu, bururatzeko Olatz?
1: Bai, hori da, ekarri dute RTZ eta kolektiboa, Baionako gaztetxean duela bos bat urte sortutako rap talde bat. Taldekideak dira Endaia, Donibane Garazi eta Baionakoak, Euskal Herriko pestenan aritzen dira, eta badituzte, bueno, oraingoz atera dituzte bilan, azkena atera zuten aurtengo urtarrilean, Eden izenekoa, abesti pila bat ditu, ezakit. Igual más aspia bestia, dorala bastante impresionantea. Eta edik ekarri ditut, aspaldi jarraitzen ditudalako eta inoiz ez dudalako izan aukera ikusteko, eta seguro oso giro polita sortzen dutela. Nik uste dut gehiagotan jo izan dutela EHZ-etan, ez?
0: Bai.
1: Nik uste dut iazko zutela ere.
0: Jaz ez, baina agian dura bi urte edo jozuten bai.
1: Baina eskia bat dut buruan horrela da. Eta hori, aia, beste aukeratu dut, beste dozen aukeratu bal nuen moduan, baina horrela,

0: horrekin bururatzen dugu beraz, ba, milesker, Antion eta Olatz, eta uda ona pasa, izan ongi?
1: Isabera!
2: Berdin, besarkado bat.
0: Aio, aio.

0: Real nekat zen lo dola Enkesta badea, soinuaren ekintza
1: Gatorkoan, duela berroi urte Gal talde armatu parapoliziak bere lehen eriotz atentatua burutu zuen Bayonatikian, Brunazkarikan Ramon, onieder edukatu izeneko militantea Era hil zuen

bai. Baziren zaurituak denetan. Odola ikusi dut. Aurpegiak deformatuak ikusi dut.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bai, hemen dugula gurekin Bixente Eiera bide, etorri berri, ez diogu kasik usten ez da jertzen, kaskoak bai beharri badula usaia tekniko hori, kaskoak berala jantzi ditu eta zakua lurrean nuntzi, eta hortxe, atxaldeon eta ongigin, Bixente?
2: Miresker, atxaldeon.
1: Zaila izan da, auto hautzi, kanpin dena muntatu, ez.
2: Ez dut hori dena egina, orduko auto hautzi, eta egia erran bai zikiroko biherduradunak aiziren transpaleta batekin baso batzuk kajeatzen eta lagundu ditugu pixka eta
1: jibatzen. Bai, aspaldiko ezagunak, ez?
2: Hori da, uste dut gero itzin behar dutela, eta bo, nahi zidan ere, nara gomendapena eman pixka eta zikiroaren hasiera kondatzeko, bai, hori beste kontu bat da.
1: Ederki, ederki. Bera, hemen, gomidatu, hau musikari gisa, ara, Isabe taldeko musikari gisa, eta beraz joko baituzue.

0: Eta, ala, zer ilusio handiz, elbizizte?
1: Bai, biziki ilusio eta gomendapen polita ukan dugu. Dola hiru urte gonginen biskat irisariko azken edizionean, eta artian aizanagira diska berri bat lantzen, eta atera dena pasaren udazkenean, eta hor, bai, biziki konten gira horako gomita ukanik, eta horre bat, ba, biskat esena handi hortan igaiteko baimena ukaitia, eta lehen talde izaitia, bai, ilusioz beteak biztan dena, gu duela hogeita mar urtean ginen, ahosan ginen, amabost urte genituen, liseoan ginen, ala, eta ilusioz beteak ginen ere, aske, salbai, eta bai, borobiltzen du, ba, gure ibilbidea, ba, nola ez.
0: Eta hemen, egun kasik amabost urteko alaba batekin ere gina?
1: Hori da. Bai, zaga asamairu ditu, eta bai, zautu ditu berak ere pixkat ekitaldiak gibeletik, ala, ni ekitaldi antolaketan egon niz luzaz, eta beti badakit gustua baduela, eta badakit hemen eskola ezin hobea dela, eta hori beharrik. Ni oartzen iz gaztetxeak ono bizi irauten dute, baina berba batzuk indarra galtzen dute, baina festivalak betetzen du jol hori, pixkat gazteak hor implikarazi, lotar hasi eta ikasian gauzak antolatzen, hala, behar dira zaharragoak imitatu, eta hola, hori da, poietena desafio kolektiboa, hala, zertaz gai giren denak elgarrekin, hori da, EHZ-etan poietena ba.
0: Erran berda, zuek ziztela abiatuko, beraz gaur aituko ziztela, behatziak eterritan, arberatzen beran, beraz...
2: Bai, lehenengoak, bueno, gune horretako lehenengoak, arberatze estenatokiko lehenengoak.
1: Bai, justu Pascal Irigoien eta lagunak aituko dira justu ondoan.
0: Bai. Pentsian izan entziste. Hala, baita, urten sapito zirka berri bat ezarria izan da, eta urtako elgarren ondoan, beti ere pentsiortan, bai.
1: Hori da. Hori da, bai, egan bezala ilusioa hundia da, holtza hundi hori hor, piskat, beldurre ematen du, bertigoare emanen dauku haintxegur, boa, sekulako plazera izan da, dara, ni ono gogoan dut, egan bezala dola hogeita marrurteko lehen edizione hori non egoten ginen, kasbaden haintzinean etxaiak, sutagar, defkondos, uste dut, ezpani zoker izan ziren, ala, sekulako horretzapenak, eta nok egan gozuen, hogeita marrurte beranduago gu izanen ginela, hola,
0: rolaka,
1: sumeki, bai,
0: biztan dira. Aipatu duk diska bat atera duzula, bigarrena zuena, lehena antena baita, bigarrena orduan hor joan den larrazkenean atera duzuena, zure estoldetan, eta gaur zer kantatuko duzu, bietarik pixkat, ala disko berriaren kantuak.
1: Bo, nagusiki diska berria, ze festivalak ez dizu baimentzen, ola dendena erakusteko, fetartea nahiko mugatua da, eta behaz, bai, naturalki ingo ditugu diska berriko kantuak, salbu bat, jamoldatu duguna, eta gaurko berizitasuna da kasik diskoko parte hartzaile guziak hori izanen girela taula gainean. Baz, isabe hasi ziren Bizkaia nahiak bikote gisa, gero ni sartu nintzen, irukote, basua sartu zen, lau, bost, tanasekin, irisarri nahitu ginen bosnaka, eta grabatzeko mementuan, galdein ditugu ere beste lagun batzuei laguntza, eta piano jole hon bat ere dintzauku Xabileon, behaz, hala, seigarrena, eta bizkat moldaketetan ere Xabi Etxeberriri ere galdenginakon ahabita ere zartzia. Beaz, eta nola ari den Niko Etxartekin justu guta gero. Berak dauku proposatu, hau, bera ere ilusioz beteko zela gurekin haitzeko. Beaz, lehen aldikotz zazpizanen gira eta zazpi hoien artean lau Xabi ukango ditugu.
2: Ala, tres.
1: Hor guztun marka bat hausten
2: dugu. Bai, seguru bai, etze.
0: Xabien konzertua beraz, ara?
2: Bai. Aipatu duzu, etorri zarela gazte-gaztetatik, musikari bezala, aritu zaretela ere, antolak eta lanetan, nola nahiago?
1: Galdera ona, nola nahiago... Egia hauantxetan gurutzatu dugula arduradu nagusiari zen bidea mozten eta bere ala eni diten zauto ardura hori nahiko pixua da, ala ere, ba, ilusioz betetzen zira ere eta konten bukatzen duzu, stresiturria da, oiek bihasteari direla dena montatzen, bere agindupean, bere arenak ez bakarrik, baina badakit, ala ere, pixu hori, zama hori bauzula. Bon, eta beharrik enpresa kolektibo bat dela eta horrek dizkizu bateria kargatzen eta horrek zitu betetzen eta hala, ni ez niz bate damutzen maite izan dut hainitz antolaketan parte hartzen eta segitzen dut ono ikastolarekin eta historioa, baina pizu da stres aldetik ere bakitala nahiko pizua dela eta hor plazera hutsa izanen dela espero dut hor, musika jotzen da plazeriturria handi bat hor ere, berda jakin ere pixkat zure estresa hori, trak delako hori pixkat gehan ditzen, eten dugu eta marrurte horretan ari girela, amatur gisa sumeki esperientzi pitin bat lortu dugu horretan, eta uste dut guai gai girela, plazera hartzeko, gozatzeko taula gainean. Hola pasako dugu.
0: Eta trak horren araberako plazerra ere senditzen gero.
1: Bai, berrezkoa da, behar duzu sentitu, mementua, presentzirela, orain, jendearekin, lagunekin, biztan dena hor duzula kilikatripan, nahiko fite untxalaz bihurtzen da plazer hutsa.
0: Ze momentutan, lehenbiziko notak iteaikin, ala kantu pare bat beharrezkoak dira, edo...
1: Depende, kontzertu guztiak desberdinak dira. Teknika hor da, batzutan baldintzatzen alditu egoerak ere. Depende, ez dira bi kontzertu berdin, utxalaz nahiko fite, depende. Eta aski da ere batzutan batek petio batzitia, duda sortzeko taldean ere, eta hor aski indartxu eta sanu izan behar da, segitzeko entzina, deus ez gertatu aliz bezala, edo asumituz, zure petioa hori ere gertatzen da, ez gira makinak, gizakiak gira, beraz guk ere badugu trompatzeko eskubidea.
0: Bistandena.
1: Hala.
0: Eta kantu bat hautatzekotan, zeintan duk ik gehien plazer hartzen musikari gisa?
1: Hor, jango nuke azken diskoko, dudan niz, hor. Gauenara, bigarren kantua, gauenara, kondatzen du pandemia garaiko kontua, nola saguzar batek, edo gauenara batek, mundu guzia irauli zuen, eta pixkat aipatzen ditu aberatzen eta enpresen kontuak eta nola gu gutariko batzuk hasi ziren eritzen eta erortzen eta pandemia hori ez dakit diseritu dugun, gizarteak ez du gehiago aipatzen eta ez du aipatu nahi, hor hartuak izan diren erabakiak ez dira zalantzan ezagin menentuan doidoia eta geroztik apenas gehiago. Enetzat momentu importantea izan da, ez, gure bizietan eta badut gazi gozo gustu bat hauan hori aipatzean, ze erabaki kontu, ardura kontu, enetzat pixkat kesa iturri bat izan da, eta segitzen du izaiten, zenta batzuk ez dute onartu nahi izan, zendako erabaki horiek hartu zituzten, eta zendako ez, pixkat kontu ez da etxia, hene iduriko hor gizakiak ez du ono diseritu, eta denbora beharko du, duaike, baina nahiago du aintzina segitu, eta deus ez baliz gertatu bezala segitu, gure diskoa esten duen kantua legia deusez hori da ere ahunt segiduzago naintzina, naiz eta larrialdi klimatikoa, naiz eta olako gauzak izan, segidu gaituzen jostetan, eta legia deusez pasatzen baliz bezala.
0: Azkenean arrangurak eta kesak kanalizatzeko manera bat ere bada kantua artea.
1: Bai, zuri miniten dizkizuten gauzak edo unkitzen zaituzten kontuak, idaztean nik uste baretzen ditu zure bahneko, tirabirak, hori gure taldean Xabi Bizkaiek du egiten, eta denbora hartzen duela hori egiteko, eta maiz hori egiten du, ez du egiten terapia bat dela, baina laguntzen du, bahneko borroka eta tirabira horiek aipatzea. Eta ez ditu bakarrik gai pertsonalak, nik uste guk ere, gure lagune, gure familikoak inspiratzen dugu, eta guri zuzenduak diren ere gai batzuk, zure estoldetan, diskoaren izena, gure lehen kantua hor, da apiskat sartzen zira, ahunt gordetzen ditugun alde ilun horietara, denek bat ditugu olako kontuak eta janik aipatzea uniten du.
2: Aipatu dituzuen gai hoiek zuen abestietan agertzen dira, baina pentsatzen dut kontzertuetan ere hori islatuko duzuela.
1: Bai, bai, bai. Bo, guti mintzo gira, doidoia aurkeztuko ditugu kantu batzuk, hor, jamezala, denbora tartea nahiko mugitza da. Baz, hor, saiatuko gira gure emozioneak, gure musikaren bitartez pasarazten, bai, jendia uartuko da, ez dela biziki dantzarako musika, naiz eta gruba baduen, naiz eta erritmikoki gauzak eramaiten zaituen, baina bai, giroak piskatilunagoak dira.
0: Barne dantza bat.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Indaiz eta, ala, erramezala, burua muitzen alduzu eta espaldak ere, baina ez da festa girorako musika ez.
2: Urduritasunikoai kontzerturako?
1: Bai, erramezala, pixka nasketa hori hor, eksitazioa, urduritasuna, eguna pasatut pixkat horretan, pixkat lasaitzen, kanalizatzen, energi guzi hori, hala.
0: Dera emateko, ane emateko.
1: Bai, eta kanalizatzeko, behar den tokira bideratzeko energia hori, ba.
0: Ebea, ara, nik banunke galdera bat. Ara, festivalari gisa, zer nahiko uke EHZ-etan ikusi, entzun? Sentitu?
1: Bo, soin dut lehen programazionean, ni beti maite izan dut azken taldea, hor, igande gaueko, bon, hor, gainera silitia da pixkat jeta pizten duen egualdeko talde bat, Euskadi Irratian entzuten dutana pixkano iztenka, eta gogoa nuke horiek ikusteko, eta zinez mementu berezia da, azken kontzertu hori, ni gogoan ditut horretzapen zine derragoak, garroko gazteluan, hor izan ziren, mementu magikoak hor garroko jauregia argitua, ez nizo joitu bai, bat talde mitiko bat ari zen, igandeko eguna berezia da beti, badituzu hainbat talde berri deskubritzeko, eta hor ospatzen da zinez ekitaldia bukatzean, ni maite dut bereziki igandea, eta bakit garaian, josan, gu ezin egona ginen, egoten ginen igande gaua, akampatzen ginuen, astelena pasatzen ginuenan, astelen gaua ere beharrez. Horretzapen politenak ditut hor punkiekin, hor. Ez ditugu gehiago aipatzen horiek, horiek lehen urtetan heldu ziren, horien kolore, horien berba, horien sakurrekin, eta berba arazo iturri bilakatu zen, eta egon batez, tantzieten, bon, zuek bai, benan txakurrak ez, hori ezin da.
0: Kusi, badira horako anekdotak
1: bai, zoragarriak. Bai, deni punki horiek markatu ninduten, segur, aske ziren, salbaiak, eta gu amabost urtekin migratzen genituen, guaz, zer dira extra
2: lurtak.
1: Hori da, eta horiek egoten ziren, San Ferminak hartio, behaz horiek nahi zuten absolutuki luzatu egoten ziren, gau bat gehiago, gau bat gehiago, gau bat gehiago, kanporatuak izan hartio, eta gu ez dakitz nolaz, ne egoten ginen, horien onduan, ezain urgun, bai, baliatzen, behaz igandea, bai, nementu upoitena.
2: Orain kotxean, seguraski arituko dira, ona bidean datozenak, agean baten bat hau entzuten ariko da, zergatik joan beharko luk zuen kontzertura.
1: Bai, pixkat tokiko musika alternatiboa sustengatzera eta kuriositatea ez entzutera. Belagiak ongi irekiak eta ahuntez ezaguna gira, Euskal Herrian gu ez gira marketin zale handiak eta nahitara ez dugu hortan ere sartu nahi. Baina nala, denborarekin biskat gure toki hartuko dugu, emeki, eta hori zanen da parada batzuen dako, lehen aldikotz gure gana urbiltzeko. Hala, izan daitezela kurios eta urbildu ikustera biskat Euskal Herrian, hala, badirela beste estilo batzu, gu biztan dena joketik heldu gira, baina askoz lasaitu dugu gure joka, garaian metala ere izan ziteken, eta orain da jok pixkat, ez dakit kontrolatuagoa, edo folketik badu hainitzerak, egin progresibo, ala, musika progresibo hainitzen zuen dugu ere garaian, itoiz taldearen lehen diskak, ejubi taldearen ametsaren bidea, eta nazioarteko ala, progresibo musika hainitz, eta ala, gure sintesia iten dugu, hola, Xabi Bizkaien kantuak dira, eta gu hor gira pixkat gorpuzteko kantu horiek. Hola, behaz zentzulei, diteko hor biltzera, kuriositatez, isa bentzutera, talde berri bat deskubritzera.
0: Aldize, Enaiz ados, ez dakit nahat egin balen, baina talde ez ezaguna, enaiz ados.
2: Niretzat bai.
1: Estena.
2: Baina nik agen ez dut kontatzen, ez dakit.
1: Bai, bien arteko anik uste, zu bai pakaldean, azkenian badugulako beste esperientzi bat, beste talde batzuek ila nahitu gira denak, mehizabe taldearekin nahiko guti haitu gira, bai. Batzuk bakite eta hainitzek ez dakite hono.
0: Ez hori no, hori da, hori da, hori da.
2: Hori da, orain dik. Nik orain, ba, ja, ezagutzen dut.
0: Hala.
2: Eta nire modura, ba, seguraski hau entzuten ari den baten batek ere, ba, ezagutu du eta gaur bertan, esan dugun moduan, zuek irekiko duzue arberatze eszenatokia, zortzietan.
1: Behatzi terditan.
0: Bai, behatziak eterditan.
2: Ni opean nahiz ez dut ongi ikusten.
0: Normal, hainbertzeko loren artean bada galtzekoa. Bai, bai. Ba, bada beste galderarik edo itzulia egin dugu? Edo zerbait gehitzekorik, Bixente?
1: Ez, festival hon denei, eta bai, urbildu saldoan, ze, hala, hogeita mar urte, hala, entzun dut behin baino gehiagotan, eta egia da, behar dira, mementu horiek ospatu, ongi markatu, eta aintzina begiratu aintzina, hala, mementu hori gozatu, eta aindarrak bildu, ze beste hogeita marrin marko dira bederen, ez, hala, segitu berriz asmatzen, zer nahi dugun, eta, hala, nik uste, badu laborategi kutsu bat festival horrek, eta hola segitu behar du, sekatzen, eta denen ahotsa entzuten, eta hori guziarekin zerbait originala eta zerbait puita eskaintzen.
0: Ba, Bixente, eira bide, mila esker, eta prezeski, ika, aipatu dukan gehien edo maite dukan kantuetariko bat hasteko, aliegia deusaz, eta berbada hori entzuten aldugu.
2: Bai.

Eta Gorlizera begira gaude arratsaldeko ordu honetan ertzaintzak atxilotu ostean epaile batek 24 urteko gizonezko bat espetxeratzea agindu baitu Gorlizen hainbat emakumeri sexu erasoak egitea egotzita. Ikerketa joan den astean hasi zen 22 urteko emakume batek salaketa jarri ostean. Ertzaintzak gaur ohar batean azaldu duenez, emakume gazte batek irailaren 3an Gorlizen gertatutako sexu askatasunaren aurkako delitu batengatik jarritako salaketaren ondorioz erasotzailea aurkitzeko ikerketa hasi zen. 22 urteko biktimaren arabera goizaldean bere etxera zioanean segika zuen pertsona bat sexu erasoa egiten saiatu zitzaion. Biak elkarren aurka borrokan aritu ziren, neska kubeldurak jasan zituen eta erasotzaileak ies egin zuen lekutik bizira lagun bat laguntzera gerturatu zenean. Ustezko erasotzailea identifikatu ostean pasaden larun batean atxilotu zuten eta ertzaintzaren arabera gizonezoak berak onartu zuen antzeko beste sexu eraso bat egin zuela pasaden abuzuaren 8an eta ordukoan ere ies egin zuela bizilagunak gertutako azjabetzean. Poliziek bigarren biktima hori 21 urteko gazte bat identifikatzea lortu zuten eta zegokion salaketa jarri zuen berak ere. Ikerketa zabalik dago oraindik ere gertakariak salatu ez zituzten eta antzeko egoerak jasan dituzten emakume gehiago egon daitezkelakoan.

Eta esan behar bitare lan arlotik elak eta labek gaur iragarri dutela, aurrera jarraituko dutela udal langileek urriaren 8an Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan egingo duten grebarekin udalitzen mailak ez duelako aurrera pausorik eman, baina grebaren aurretik negoziazio integrala eta positiboa egiteko aukera erreala ikusten dute. Bada, elaren Bilboko egoitzan eman dute gaur agerraldi bateratua eta bi sindikatuek adierazi dutenez 28.000 langile inguru biltzen dituen eremua da udaletako eta udal enpresa publikoetako langileen artean udalitz. Duela ia bi urte eratu zen udalitzen mailen zuzen ere 2010-etik berritu gabe dagoen akordioa eguneratzeko helburu. Azaldu dutenez eduki garrantzitsu batzuetan sakontzea baino ez da falta.

0: Eta Espainiako senatuan amiantoaren biktimen konpentsazio funtseko laguntzen zerga salbuespena onartzeko eskatu diete kaltetuen elkarteek eta Comisiones Obreras zein UGT sindikatuek talde parlamentarioei. Gogorarazi dutenez amiantoaren biktimentzako konpentsazio funtsori sortzeko legeak ez zuen PFZaren zerga salbuespenik jaso testuan beste kolektibo askok duten bezalakoa. Eta gaurko izen propioetako bat Silvia Ederrarena zalantzarik gabe eskubaloi jokalari oinafarra hil egin baita 43 urterekin gaixotasun luze baten ondorioz. Lizarrakoa zen, Itxakon hasi zuen ibilbidea eta Mar Alacant, Castro Urdiales, Sporting La Rioja eta Bera-Bera taldeetan jokatu zuen. 20 urteko ibilbide profesionalean zehar 5 Liga, 3 Kopa eta 5 Superkopa irabazi zituen, Europako txapelketa ere jokatu zuen eta Espainiako selekzioarekin internazionala izatera heldu zen. Bostak eta lau minutu ditugunean, besterik gabe esanez errepideak lasai ditugula trafiko zuzendaritzaren arabera, hementxe utziko dugu arratsaldeko 6:00 zuekin berriz ere bat egiteko urrengo boletin informatiboan, gero arte.
1: Naiz Irratia.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea emaztearen ohean

0: Eguraldi ona, kanpoan eguzkia, eta esango nuke honek jendea udara begira jarri duela jada, denok gaude, uda iristeko irrikitan, ze badakigu naiz eta eguraldi ona egon momentu hauetan, Euskal Herrian laister eguraldi txarra iritsiko zaigola, baina gaurkoan udara begira jarriko gara naiz eta agian guretzat honena ez den izango ilusio horiek egite, baina udara begira jarriko gara ze bertxo udalekuetan izena emateko aukera ja zabalik dago, eta hauen inguruan arituko gara apur bat, eta horretarako nola ez, ba, gurean dugu ekine Zapiain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Oso ongi, eta zu?
1: Ongi, egiarran, ongi, bai, bai, eguraldiago beti laguntzen du,
0: bai.
1: Nahi duetan laguntzen du,
0: bai,
1: aldartea aldatzen, eta egiarran, ba, plazerez hartu dut eguzkia, joan den aste osoan zehar, nahiz eta batzutan koibel batzuk ere sartu ziren, eta astelena, hola astea, ba, plazerra da, bai.
0: Bai, agian esaten nuen horretatik udara begira jarri gaituela, agian ez da izango guretzat onena, egingo ditugu ilusioak, ba, uda iristen ari da, eta gero bat batean berriro sekulako ekaitzak hasiko dira.
1: Orduan, baina, bueno, hola da Euskal Herria.
0: Hori da. Hori da, zegero udan ere askotan eguraldi ona ez da ala izaten, eguraldi txarrak askotan egin izan ditu udan, baina udara begira jarriko gara gaurkoan, ze jada zabalik dago gaurtik aurrera izen emateko epea bertso udalekoetan, ez da?
1: Bai, hori da, eta bueno, berri pozgarria da, bertze urte batez ez, eginen direla bertso udalekoak, eta bueno, izen ematea zabalik dagoela. Beraz, bueno, nik uste dut gaur Malen eginen dugula pixkat propaganda, ez?
0: Hori da.
1: Bertxo udalekuetan apuntatzeko eta animatzeko.
0: Hori da. Zezu, bertxo udalekuetan egon izan zara?
1: Bai, uste dut, tarte honetan noizbait aipatu izan dudala, nahiko berandu joan nintzela ni bertxo udalekutara. Uste dut, 16-17 urterekin joan nintzela lehendabiziko aldiz, eta gure bertxo eskolan, Bortzitako bertxo eskolako nire taldean, bazeuden, joaten zirenak kikiago izan da ere, eta ez dakitzeba nien nintzen guztiz ausartu inoiz, nik uste dut ez nintzela txikitan joan, eta bero sartu zitzaela alako beldur bat, enuela jendea ezagutuko, eta bakarrik egonen nintzela, edo ez dakit, bueno, bakizu, horre, txikitan beldurra honitz izaten dire sasoi batzuetan, eta nik uste dut, ez dakit, horregatik edo zergatik, gero hemen beran ere ba, udalekuak egiten ziren egunekoak bakarrik, eta etxekoek hortan apuntatu ninduten, gustora joaten nintzen, beraz nik uste dut horiekin ere askinula. Eta bai, berandura artez nintzen joan hor, eskolartekoan kantatzen hasi ginenean, Euskal Herriko eskolartekora pasatzeko aukera izan genuna, joan ginen sormen egon aldira, ba, eskolarteko finalean kantatu izanagatik saria zelako. Eta egun gutxi batzuk ziren, bortz egun uste dut, mine izugarri ongi pasatu nun, eta gainera balio izan zian, ba, Euskal Herriko bertso udalekutara joaten zen jende hori ezagutzeko, ez? Eta uste dut hori izan zela bultzatxo bat niretzat, ba, udalekuetan apuntatzeko, eta uste dut, ba, hori, 16-17 urterekin joan izanen nintzela, hori ora, eta 10 egun ziren, hori itzen naiz, eta bikain pasatu nun. Egia da, ba, ez genuela, bueno, aldi hartan, aipatzen zuten auniz joaten zirenek, ez genuela hola ezer berezirik egin, ba, Orioko ez herrira egokitutako egitaragua genuela, batean, eta ez akaso bertze ez, herri txiki batean edo egiten altziren gauzak ez genituela egiten, baina niretzako kristona izan zen esperientzia, eta pena hori gelditu zait, berando hasi nintzela. Baina, bueno, gustora, joandako alditan ere gustora.
0: Ba, bertxo udalekoak, bueno, nien naiz inoiz egon bertxo udalekoetan, baina gehiagotan esan izan zidaten joateko, bueno, bertxo eskolan aritu nintzen garai horietan, baina enuen inor lortzen bertara joateko, eta esaten nuen bakarrikanen naiz joango. Orduan, ba, enintzen inoiz joan, sormen egonaldietara bai, baina bertxo udalekoetara ez, eta gerora beti pentsat izan dute, ba, seguru joan izan banintz, pasako nuela superrongi. Eta nik uste, bueno, gaur egon joaten direnek ere osongi pasatzen dutela. Zer dira bertso udalekoak edo zer egiten da bertso udalekoetan? Ze mundu guztiak pentsatuko dagian bertsoak bota bakarrik egiten direla, baina ez da hori bakarrik esaten, ez da?
1: Ez. Hombre, nik uste dut bertsolaritza edo ederranen nuke sormena oroar bai dela ardatz nagusia, ez? Eta antolatzen dela dena pixka torren hueltan edo hori sustatu nahian, ez? Ez dakit, niretzako bertso udalekoak ni joan nintzen aldi hortan uste nuen munduko udaleku hoberenak zirela. Gualtaten nintzen pixka sensazio horrekin, boa, hau da esperientzia bat ez dagoena bertze inon edo ezin daitekena bizi bertze inon. Eta gero egia da, ba, ikusten dituzu bertze udaleku batzuk edo bertze egonaldi batzuk eta ohartzen zara ere sortzen dela magia berezi bat, baina bai, nik momentuan nun sensazio bat bertso udalekuekin erran ez ezela, buah, hau da, munduko udalekurik onena, ez dakit. Bai, nik uste dut sortzen dela magia berezi bat, burbuia bat ezela, bat batean da, ba, bertso udalekuek irauten dute adinaren arabera dute iraupen ezberdina, ez? Uste dute hasten direla, ba, imaginatu, eh? Ez dakit ziur, baino, bort sei egunetatik, eta hori, azken txandetan, ba, 10 egun irautera arte, ez? Eta 10 egun horietan sortzen da, ez dakit, mundu propio bat bezala. Bat batean, udalekuetan dauden begiraleak eta umeak dira zure familia izanen balira bezala, zure, ez dakit, nola erran, zure inguruko guztiak eta bakarrak. Eta haunitzetan, begiraleek hor lan haundia egiten dute, eta bertso udalekuetako egonaldi bakoitzak izaten du gai bat edo, bueno, dinamika bat, ez? Eta honitzetan, lehendabiziko egunetik azaltzen da dinamika hori, irauten duena udalekutako egonaldi guztian, zeharra dibidez, oroitzen aizgu hori ora joan ginenean, gaia edo zen, ba, itxasoa, portuak, barkuak, ez? Piskat hori zen tematika, eta orduan egon ginen, lehendabiziko egunetik, ba, portuei buruz, edo barku batean baldin bangindoa zen bezala, eta ez, portu diferenteak ezagutu behar bagenitu bezala, egon ginen jolas horretan, ez? Eta nik uste dut horrek are gehiago laguntzen dula basartzen mundu horretan edo burbuila horretan, ez? Gero bat batean bueltatzen zara udalekuetatik zure etxera, eta duzu, haunitzetan nekea, ez? Egun intentsioak izan direlako, eta ero izugarrizko bestondo emozionala, edo resaka emozionala, ez? Bat batean, ba, burbuila hori bukatu delako, ez?
0: Bai.
1: Eta bueltatu zarelako zure ohiko errutinara naiz eta udara izan, ez dakit. Bai, baina da magia berezi bat, ez dakit.
0: Horrelakoak normalen udaleku gehienetan gertatzen dira, hori burbuila bat sortzen da, zaude gurasori gabe ez dakitzen bat egun, zure adineko jendearekin, ongi pasatzen duzu, eta gero itzultzen zara etxera eta faltan botatzen duzu hor sortu den giro hori. Zu joan izan zara bertso udalekuetara abestera ere, eman izan dizute inbidia bertan dauden aurre donera bek?
1: Izu garrizkoa, aldiro, gainera joan naiz behin baino gehiagotan kantatzera, eta, boa, eman diate inbidia umeek, eta baita begiralek, ez? Begiralena beti izan da gauza bat, pendiente izan dudana, bueno, nik ez dut begirale titururik, eta hori gaur egun eskatzen da, noski, ba, begirale izateko dalekotan, baina adibidez, sukaldariaren figura niretzako nahiko estrategikoa izaten da, ze, ezke sukaldari bezala, ba, begirale titulurik eduki gabe uste dut behintzat, orain arte erranen nuke. Orduan, ba, haunitzetan, ba, bertso dalekoetan nerekin batera ume izan dako hiek, batzuk erraten ziaten, joekin joanen gara sukaldari bezala. Ta berez, izugarrizko plana iruditzen zait, baina, bueno, nik udara lana egiten dut, orduan, ba, bueno, ez zin ditut, amarregun hortarako hartu penaz, baina bai joan izan izenetan kantatzera kristen inbidia eman diate denek, gainera beti sortzen dalako giro, ez dakit nola erran, seguru bat edo eroso bat edo egiten da horretarako ere espreski lanketa bat. Eta hortan, ba, beti gonbidatzen zaituzte, nahi boze gelitu lotan. ze normalki bertxolariak joaten dide bertxoa farira. Normalki afalostean kantatzen da. Eta orduan, ba, segun non tokatzen den udalekoa, ba, batzuetan ez, lagungarri ere egiten da, bueltako bidaia ordu horietan ez egitea, Baina, bueno, ez da ez nahi zinez gelitu lotan, ba, beti tokatu zaidalako biharamunean zere inak izatea. Baina izu arrizko inbidia eman didate eta boa, beti erratu dut, itzuliko nintzake, amarregunez ume izatera bertxo da lekutan.
0: Begiratu izatera.
1: Bai, hori da, begiratu izatera.
0: Ba, ez dakit, baduzun agian, botako dizut orain eta pentsatzeko denbora emango dizut, anekdotarik edo esaten duzunan, boa, hau izan zen superbarregarria edo horrelakorik baduzun buruan, ez bale baduzun momentu honetan, geroago galdetuko dizut, baina.
1: Vale, ados, ez da dito, hola, okurritzen orain txebertan zerret, barregarria erabat, oroitzen naiz, behin tokatu zela ezakit zergatik zen, zehazki uste dute, azte mugimenduren batek ateratako dinamika baten baitan zela edo, baino, batean ohartu ginen maletan hiru pertsonak eneuzkala kamiseta berdinak. Eta uste dut justu bertsolariak etorri ziren egun hortan, afarira jautsi ginenean, nahi gabe jarri genituela kamiseta berdina. Edo horrelako zerretu izan zen, orduan papatean ematen zen, ari ginela hor izugarrizko propaganda. Dinamika horrena eta bertxolaria gelditu zirela pixotola. Arritxuta baina, bueno, gero eman zien ere beraiei.
0: Bertxoak botatzeko hori da. Horrelako karriskutxoak izaten dira.
1: Bai, eta gero, barregarria hola... Ez dakit, eski gauza,
0: kuriosoa.
1: Barregarriak bertxo da lekutan ikuste. Zerrendatze zaila egiten zaila. Eta horitzen naiz, itzuli nintzen batean idatzi nula. Nintzen, ba hori, nostalgia gio, eta hemen, bestu emozionalekin itxean. Eta horitzen naiz, idatzi nula, ba, eguneroko batean bezala. Zer mozko esperientzia izan zen, eretza, eta kaso irakurriko banu hori, hor, igual topatuko nuke zerrait, ez dakit.
0: Topatzen bali maduzu urrengo batean kontatu hemen. Oroitzen duzu zeintzen dinamika amarregun pasatu zenituzten bertan, pentsatzen dut egon guztiak ez zirela berdinak izango, zer egiten zenuten egunean zehar edo nolako ez dakit, ekintzak egiten zenituzten?
1: Ba, oroitzen naiz adibidez, jausten ginela desiente ondartzara, hori ginenez, horra auzo batean, ba, justu ondartzatik malda goituta dagoen aterpetxan, enaiz oroitzen izena, baina hor ginen, eta jausten ginen desiente ba, ondartzara, aprobetxatuz ustalia zela, ustalia bukaera, eta nik uste dut nahiko dinamika antzeko izaten zela, ba, egunero ez, jeiki, gozaldu, eta gero beti egiten genuen ariketaren bat, ba, erran bezala, sormenarekin lotua, izan ziteken, ba, adibidez, bertxoarekin lotua, ez? Bertxolaritza lotutako ariketaren bat, baina izan ziteken bertzerik gabe norberaren sormena garatzeko, ba, zerbait irakurri eta gero begiralek proposatzen ziguten zerbait, edo antzerkiren bat, antzerkitxo txikiren bat sortu, edo, bueno, edo zer. Gero hori ba, edo ondartzara joan, edo mendiguelta bat eman, edo ez, lasai egon ere, oroitzen naiz instrumentuak ere egoten zirela, gitarrak eta unitz kantatzen genuen gure artean ere bai. Bueno, pixkat nahiko dinamika antzekoa zen, eta gero ba, pixkat askatasun nahi izaten genuen haundia, genuen gogoaren arabera ez, gauzak egiteko hor pentsatzen dut, adinetik adinera ere aldatuko dela, ba, pentsatzen dut, adintxikienetan begiralek haunitzez ere baxeatuagoa eginen dutela plangintza edo gitaragoa, ez zer egin behar denetan ikuste dut udalekuetan begiraleak ere ezagunak ziren, eta haunitzetan ba jende gaztea, ez? Eta orduan, ba, ja, azken txandetan nahiko hurbil, ez? Sortatzen zen adinean ere, eta sortzen zen begirale eta begiratu arteko konfiantza giro bat, eta, bueno, askatasuna handia egoten zen, pixkat, moldatzeko, ez? Zegoen gogoaren arabera.
0: Ba, bueno, aurtengoan ere badira lau txanda, adinaren araberakoak, ezprogin dira hiru eta beste bat Uribarri Ganboan, txikienena edo 9-11 urtekoena izango da uztailaren 26-30ra, eta hortik aurrerakoak, ba, 12-13 urte bitartekoena uztailaren 9tik 15ra, 14, 15 urte bitartekoena uztailaren 25tik 31ra, eta ba, zarrenena edo helduenena 16 urtetik 18 urte bitartekoena izango da uztailaren 16tik 24ra bitartean. Beraz, ba bueno, txanda hauetan edo izena eman nahi baldin badute, ba izango duzue aukera. Nik hor galdetu nahi nizun, ea beharrezkoa den udaleku hauetara joatea bertxotan ongi jakinda. Hau da, bertxotan ongi moldatzen ez den inor bertxozalea baldin bada edo, joan daiteke edo ongi pasatuko du bertan?
1: Bai, bai, bai, dudari gabe joan daiteke. Gainera uste dut, ni joan nintzen garaian ere bazegola jendea, erranen uke batzuk bazeudela bertxo eskolan izena eman gabe ere. Ze uste dut hor irizpidea dela, hasieran irekitzen zaie izen ematea bertxo eskoletako ikaslei, baina gero zabaltzen da uste dut epe batetik aintzinera gurasoetako bat bertxozale elkarteko bazkidea duten umeentzat. Hau da, txanda ezpada bete bertxo eskoletako ikaslekin, ba, bero zabaltzen da. Ta nik erran nuke, bai, bai, hemen bortziritatik gure lagunen bat joan zela bertxo eskolan. Izena eman gabe ere, bakarrik bertxoarekin izan zuen kontaktu bakarra, ba, hezkuntza arautuko, ez? Ikastaldi hortakoa zela, bai, bai, joan daiteke. Gainean ikuste dut ere, zentzu hortan ere onuragarria badela, ze izan daiteke aitzakia bat bertxoarekin lehendabiziko harremana izateko, eta gustatzeko eta gero izena emateko bertxo eskola. Baina bai, eta gainera errandu dana lehen, sortzen dalako magia berezi bat eta egiten da bereziki lanketa bat edozeinek izateko lekua bertxu da lekutan, ez? Eta egokitzeko denentzat eta sortzen dalako gune eroso bat, orduan inor ez dute bortxatuko egin nahi ez duen zerbait egitera, niri joan nintzenean nahiko paniko ematen zian jende nintzenean kantatzeak, eta inor kenindun ez da momentu batean behartu hori egitera. Hau da, ematen dizkizute, ba, ez dakit nola erran, heldulekoak edo baldintzak, bazuk garatzeko eta ba, dituzun lotxak edo dituzun aulezi horiek gainditzeko, baina aldi berean ez zaituzte bortxatzen. Orduan, ba, bai, nik uste dut egokia dela edo zein entzat.
0: Ba, amaitzeko edo, bueno, aipatu dizudanean bertxo udalekuez arituko ginela, esan didazu, bua, badago abesti bat, zenbat sorgin izenekoa, zer da abesti hau?
1: Bai, bueno, etorri zait zenbat sorgin ze, kontra da, naiz eta ni igual ez nintzen, nerabea izan arte joan bertxo udalekutara, lehen errandu dan bezala, gure bertxo eskolan bortzitan taldean, bazeuden joaten zirenak. Eta etortzen ziren handik eta kontatzen zizkiguten bizitako gauzak eta zen guretzat zen gu joan izan bagina bezala.
0: Claro. Ja,
1: zauzen izan guziak, nor liatu zen norrekin, bueno, hola, ezagutzen genuen dena. Orduan, kantatzen zizkiguten garai batean uste dut Oskar Estanga bertxolariakin erranen uke, ba urtero txanda bakoitzak bertxu dalekutan kantu bat sortzen zuen. Baina ez edo zein kantu, kantu politak, osea politak erran nahi dut, landuak, eta ongi grabatuak, eta gero ba bertxu dalekutako baldi hartako irudiekin eta igotzen zituzten plataforma ezberdinetara. Orduan, etortzen zirenean gure lagunak, eta kontzatzen zizkiguten olako gauzak, eta bizitzen genituen hain bertze zeiten genuen, ba bertxu eskolan ikasi abesti horiek. Eta oroitzen naiz, ikasten genitula, memorizatzen genitula, gero kantatzen genitula, eta zenbat sorgin izan zen abesti hoietako bat, ni ez nintzen txanda hortan. Ta, baina bizi dut, txanda hori bizitu izan manu, ez dela. Eta abesti hori asmatu du, bueno, asmatu zutenak ez gara gu, baina kantatu dugu gurea balitzu zela unitzetan. Orduan, bai, horregatik etorri zait, gainera izena ere unitzetan YouTubeen eta aurki daitezke bertzea, baina bueno, sartu behar duzu bertxo dalekoak eta urtea eta lekua, eta batzutan oroitzeko zailagoa da. Baina zenbat sorgin, ni beti oroitzeko ere erresa da, orduan ba. Hoixe, polita da.
0: Ba, abesti honekin utziko ditugu gure entzuleak, mi esker, ekin beste aste batez, gurean bai. Izateagatik, eta hurrengora arte. Ongi segi.
1: Bai, hori da aste hona izan.
0: Aio.
1: Aio.

0: gaur, eta bereziki berriki edo aurten atera den Sirrat edo Sirrat filma.
1: Hori da, bai, Puri Purian dagoen zuzendaria da Oliver Lache, eta aipatu duzun bezala Sirrat pelikula estreinatu du aurten, hau guztietan dagoen filmea dela uste dut, behintzat nere inguruan, hemen egoaldean komunikabide guztietan da pasadira zuzendaria eta aktoreak, nere inguruan ere lagunek, eta gustatu edo ez gustatu, nik uste asko eta asko txunditu eta utzi dituela, eta denek izan dutela zer esan, beraz, ea guk ere zerbait zer esaten dugun. Kaneko festivalan, jaialdian estreinatu zen, aretoetan estreinatu horretik, lehenengo aldiz lehiatzen zen Oliver Lache sekzio ofizialean, eta epaimaiaren saria ere jaso zuen. Oliver Lacheren laugarren pelikula da, eta zuzendariak aurrekoetan ere hainbat sari jaso ditu Kanesen, baina esan bezala, hau lehenengo aldia zen sekzio ofizialean lehiatzen zela, eta gainera, esan dugun bezala, irabazi ere saria irabazi zuen. Hegoaldean ekainean estrenatu zen, eta iparraldean okrez banago irailean, beraz, iparraldean bai behar bada oraindik aurkitu daiteke aretoetan, beraz, nik komendatzen dizu, eta orain komendatuko ditugu gauza gehiago, baina arrakasta izugarria izaten ari da. Ez dakit zukarantza ikusi duzu, ez dakit bai, arrakasta hori ulertzen duzun, edo zer egiten zaitun.
0: Bai, hauan, hemen ja, ustut zinema aretoetan ez dela gehiago, ez? Nik ikusi nolarik, jada azkena zen ikusi dolarik, eta eta gero, egeran pixkat kasualitatez joan nintzen ikustera film hau, afitxa ikusi nolako, eta film bat ikusi nahi ginuen, eta hortara sartu ginen, eta ateratzean, ez nikien txobera zer pentsatu pixkat harrapatua nintzen, egia erran. Zaki txoke baten modura edo lako zerbait, baina bai biharamunetik aintzina pixkat obsesio bat bilakatu zen filma, eta egiazki, soinua, musika, giroa, zerbait sartu zitzaidan film horrekin, bai.
1: Bai, guztiz, ados nagoz, nik ere, claro, nik egia esan da, hemen ekainan estreinatu zenez, mundu guztiak ikusia zuen, mundu guztiak komentatua, eta orduan kriston espektatibak nituen. Eta zentzu hortan, pixkat, ez dakit decepzionatu ninduen, baina bai, ez dakit, ez nun hori espero, ez dakit zer espero nuen ere, baina bai ni ere, pixkat nahazi atera nintzen, eta deskolokatua, ez dakit nola esan, baina bueno, komentatuko du gero fiskal gehiago. Sirrat hitz arabiarra da, bidea edo zubia esan nahi du, eta islam erlizioan infernua eta paradisua batzen dituen zubia izan elitzateke. Lacheren hitzetan, nik ere obsesio pixkate izan dut, bezala arantz, eta arduan gero, egon naiz, Lacheren elkarrizketak ikusten
0: da
1: horrela, ez, ulertzen nuen pixkat zer kontatzeko zuen, eta elkarrizketa bietako batean, berak esaten du, zehazki infernutik paradisurako bidea dela, eta ez, al revés. Gero bakoitzak pelikula ikusi ondoren ezakit, niri ez zaitu oso argi gelditzen zentzutan doan bide hori, baina hori esaten du berak. Eta oraintxe nahi baduzu entzungo dugu trailerra, baina pixkarko katzeko pelikularen abia puntua da, aita bat etaren semea, Marokoko eta Saharako desertura doaz alabaren bila, hilabeteak direla ez dakitela ezer alaba honi buruz, eta hango rave festa hoietako batean egonda daitekeela uste dute, eta agertzen dira, ez? Musika elektronikoan murgiltzeko egiten diren festa hoietako batean alabaren argazkiarekin jendeari galdezka ea ikusi ote duten. Baina nahi duzu entzungo dugu trailerra.
0: Bai, eta giroa pixkat musikarena ere deskubritzeko.

0: Nada de ella.
1: Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
0: ¿Vosotros vais a ir?
2: ¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga!
3: ¿Nos estáis siguiendo?
4: Este coche no va a pasar.
0: Pues vamos a seguir igual.
5: ¿Dónde es la fiesta?
3: En el sur, cerca de Mauritania.
6: La guerre a débuté cette nuit. L'aéroport militaire a été touché, d'épaisses colonnes de fumée s'en échappent.
7: AFAC, a una.
0: Aquí solo hay polvo.
8: Hor da ez, pixka bat giroa, filmaren zatitxo batzu entzuten ditugu.
9: Hori da, bai, musika ere, bueno, oso adierazgarria da, noski. Ez dakit zuri Arantxa zerke erakarri zintuen, ez? Pelikula hori aukeratzeko ba horre zineman. Neri elementu asko oso interesgarriak direla iruditzen zaizkit. Bueno, ez dakit zuri komentatu duzu, ez? Baina erakarri zintuela fiskate kartela edo sinopsia.
8: Afitxak, ezakit, bai gero banekien giroa edo eremua nun kokatzen zen, pixka bat ere rave mundu hori eta travelerren mundu hortan ibiltzen zela, eta pixka tola, jarren begiak itxita joan nintzen, sobera deus jakin gabe, eta ustut hori ere ongi izan dela ere filma edo bizitzeko osoki.
9: Bai, ezakit, raiz testarik ezagotu gote duzu noizbait.
8: ez, olakorik hori segur ez, ze hor Afrika gainera tartz soko baten Mauritania inguruetan dira, ustun Maroko, Mauritania bai, ibiltzen direla, bai. Eta hor beste mundu bat da, ez, zinez ustut reiv horietarat joaiten den jendea, hor kategoria bada, bidaiariena, eta baina gogo emaiten du, bai joita, baina ustut ez naizela aski abentura zalea hortarako.
9: Bai, egia, nik ere ez naiz egon alako, reit batean seguruenik ez ez, eta horrelako musika elektronikoaren inguruko pesta batean ere ez. Beraz, niretzako oso urrutikoa ere bada gaia bera, baina egia da, ba, gehiagi, pentsatu gabe, gehiagi ezagutu gabe, ba, Oliver Lashek berak ere zuzendariak komentatzen duelako, nola han gizarte kapitalistatik at bizina giren, ez? Pertsona biltzen dira, asko ba, nomada bezala bizi direla, ez? Eta hori ere, bueno, oso mundu interesgarria iruditu zait, ez? Eta berak gainera erakusten du, baien beste zaugarri batzuk, ze bestela beti lotzen ditugu drogaren munduarekin, eta igual ba, pixkat arduragabeko pertsonak badira bezala, ez? Eta berak elkarrizketetan esan duen bezala, eta nik uste pelikulan ere erakutsi nahi izan duela, ba, bueno, badela komunitate bat oso abdolatua dagoena, eta elkarri asko laguntzen diona, eta pues, balore oso bai oso komunitarioak dituenak, ez? Eta, bueno, interesgarria iruditzen zait hori ere. Berak esaten du, esaldi hori gustatzen zait, koherentzia erradikalean bizitzen saiatzen diren nomadak direla, ez? Askatasunarekin bizi nahi dute, baina, bueno, ordaintzen dutela ere askatasun horrek, askatasun hori izateko ordaindu behar den prezio garesti hori, ez? Gainera berak esaten du, erradikal esaten dut, erradikalitza, erderaz raiz edo sustraia erroa, ez? Hitzetik datorrelako hau da, sustraitutako koherentzia batekin bizi nahi dutela, ez? Oso ideia interesgarria iruditu zait. Eta gainera, bueno, pelikularen niretzako gauza xarmangarrienetako bat da, ba, benetako raberoak direla, ez direla aktoreak, ez, ikusten ditugunak, eta jen izen errealekin gainera agertzen zaizkigu, ez dira sekula aktore lanetan aritu, eta niretzako, ez dakit, karisma izugarria duten pertsonaiak dira, ez, eta ni guztiz lotuta egon nintzen haiekin, ez, pelikula ikusi bitartean, ba, hauek dira, Jade Ukit, Tonin Jean-Pierre, Estefania Gada eta Biri, adibidez. Gerora gainera, kuriositate bat ere kontatuko dizuet, gerora jakin izan dut, Birik eskurik ez du, ez? Eskurik ez duen pertsona hori da, eta egitan txaleko horien protestetan galdu zuen eskua, da, polizia granadekin erasotu zituelako, ez? Mobilizatutako herritar horiek, eta jo, iruditu zait, bueno, maten diola historiari ere beste perspektiba bat, ez? Ez dakit hori bazenekian, Arantxa.
8: Ba, ikusi nuen nire ezu bezala bakizu aritu nintzen ondotik begiratzen filmaz ikusten altzen guztia elkarrizketak eta ikusi nuen, eta hori aktoreetan, bai, aipatzen duzu, aktore profesional bakarra, Sergi López, beraz, aita egiten duen hori da bakarra, beste guztiak dira, bai, rave mundukoak, eta hortik heldu direnak, beraz, eta alta ez da senditzen, alde amatu hori edo filmean zinez sartzen zira osoki, bai, ni bederen osoki sartu naiz, hori segur.
9: Bai, inkluso sinisgarriago egiten du, ez? Zagit oso berezia da. Bai, Sergi López aipatu duzu, berarekin, bat, bueno, bera aitaren azalean jartzen da, ez? Eta bera ondoan Bruno Núñez dugu, ba, semearen papera antzesten edo, Bruno... bueno, egin izan du lan aurretik ere pelikularen batean edo telesail batean okerrez banago, eta bueno, oso ongi lan egiten dute ere, zalantzarik gabe, aita normal bat eta seme normal bat, ez ikusten ditugu, bueno, normalitza erabili badezakegu, esan nahi dudana da, ba bueno, pues edozein utako edozein bezalakoak, ba egunerokoan ba, guztiok ditugun kezka edo bizitzara eman dezaketenak direla, ez? Hori esan nahi dut. Eta, bueno, bi mundu hauen uztartze horretan ere zerbait berezia gertatzen dela iruditzen zait, eta hori ere gustatu zait pelikulak nola erakusten duen. Zuk ere Arantxa aipatu duzu fotografia da, ez? Musika, paisaiak, bueno...
8: Bai, estetika...
9: Bai, zentzu estetiko izugarria dauka, ozen ikustetena... oso neurtuta dago zentzu horretan, ez? Pantailan ikusten duguna, ba edertasun hori bilatzen duela irudietan ere, ez? Eta hor nik uste badagola pelikula honen mezua izan daitekeena edo metafora bat, ba bueno, desertua, ez? Oso gogorra izan daiteke, ez? Toki gogorra izan daiteke bizi baldintzengatik, baina gogorra bezain ederra ere, ez? Eta nik uste hor dagoela pixkat igual pelikula honen gakoa, ze nik uste laxen mezuetako bat da, ba, bueno, egiten duela alako analogia bat bizitzarekin, ez? Bizitza ere ederra izan daiteke, eta ederra bezain gogorra, eta gogorra bezain ederra, ez? Ez dakit. Bai, hori ere ideia hori, polita edo iruditzen zait.
8: Bai, berdin hori gehitzeko, hori da nik ere hori dut sentsazioa bizka bat, ezin dugu xehetasun batzutan sartu, filmaren ere zati garrantzitsu batzu ez ditugu aipatzen al, baina bada bortizkeria, hori egan dezakegu, biziak dakarren momentu bortitz horiek, eta horiek niri berriz ere sartu zaizkit aski bortizki, eta baina biziak segitzen du, ezakit. Aintzina segitzen dugu, eta filma ere bukatzen da irudi luze batean, eta hor ba, musikarekin, eta aintzina, jo aintzina, eta ezakit, nik hori senditu dut gero filmatik atera segidan ez, hori segur, baina zonbait egunen buruan edo gogoetatuta filmaz.
9: Bai, hori, ez dugu ezerre kontatuko, baina bueno, esan dezakegu horra maieran gertatzen direla gauza batzuk, ez? Historiak ematen duela alako bira bat, eta bueno, ni hori, pelikula bukatu bezain pronto, sentitu non ez nula ulertzen, ez dakit, ez? Eta horrek ere, bai, hasieran ez nekien pelikula txegin izan nuen ere, horregatik, ez nuen hori songi ulertzen gerora, bueno, ba, elkarrizketetan zuzendaria entzuten, eta, bueno, bai, ikusi dut igual zentzu gehiago izan dezakela. Ez dakit, bueno, hori ja bakoitzaren... ez dakit, ez? Irudiko erautziko dute bakoitzak erabaki bezala zer iruditzen zaio, baina, bueno, horrede bada... Bai, mamia.
8: Bai, gero justuki filmetik atera nintzelarik ikusi nuen ezagun bat, eta erranion, zirat ikusi berri dut, eta nik bi aldiz ikusi dut.
9: Wow.
8: Bi aldiz, eta ni arritua, baina igeren ondotik berriz ikusi nahi nuen, berriz ere sartu nahi nuen hortan, ezakit. Berriz diot obsesio zerbait sortu zitzaidala, musikarekin ere, zerbait errepikakorra dena, teknoa da, gero beraz hori ere preziatu behar da. Preziatu do maite ez dutenek musika hori ere eukan ditutolako jartzunak, ala ere gustura sartu direla filman, beraz hori, landua den soinua dela ere jandezak egun.
9: Bai, bai, zalantzari gabe, eta bira, orain hori esaten duzula, nik etzait bururatu berriz ikustea, baina seguro, bigarren aldi bat ez ikusten badin baduzu, ba, bueno, beste gauza asko ikusiko, ez, ikusteko aukera eman dezakeela, edo hausnarketa egiteko, edo beste modu batean, bai, seguro, mezu gehiago harrapatzeko, edo, bueno, bada, bai, izan daiteke bi aldiz ikusteko pelikula bat.
8: Eta, zinema nobe. Alas.
9: Bai, bai, bai, zineman ikustekoa da, bai, bai, alas. Eta horretarako aukera, ez dakit, bueno, gero Oskarretara ere, badirudi aukera asko dituela Oskarretara joateko, eta behar bada gerora berriz jarriko dute zineman, batek daki, baina bai, zineman ikusteko pelikula bat da. Aipatzen zenuen, ez, lagun horrekin topo gintzenuela eta hori esaten zizula, nik, karo, nik amaitu zenean, bueno, bikotearekin joan nintzen, eta begiratu nion, esan ez dezala, nik ez dakit zer pentsatu, ez dakit atsegin izan dudan edo ez, eta berak esan zidan, joan, eretako azken aldian ikusi dudan gauzariko berena. Osa, que, bai, ez du, nik uste ez duela inor indiferente ez, edo esaten den bezala usten, osea, guzti bai. Edo bolaz berbait esateko pelikula honi buruz. Aipatzen nuen, ez, metafora hori edo pelikularen mezu hori, nik uste dut, gero komentatuko dizuedalako, amaitu baina den nahiko nuke beste, Oliver Lasheran beste pelikula batea aipatu, nik uste zuzendaria oso simbolikoa dela, ez? Irudietan ere, bai, ez dakit irudiekin asko esaten duela, hitz gutxirekin, ez dakit, badauka alako ikuspegi oso simboliko bat. Eta aldi berean iruditzen zait, ez dagola erantzunik, ez dagola mezu zehatzik, ez? Badela, berak kontatzen du zerbait, fokoa jartzen ditu irudi batzuetan, gauza batzuetan, ez dakit, baina ez dizu erantzunik ematen. Eta neri hori asko kostatzen zait, zen ireti, ez, pelikula bat ikusten dut, eta beti da, zer nahi didate kontatu honekin, zuzendariak zer esan nahi dit pelikula honekin, eta zan ikusten berak ez dizula zer esan nahi, osea, da, gero bakoitzak bere osnarketak egitea, eta bere horretan, ez, egotea, eta, bueno, ez dakit, hori ere, pentsatu dut ongi dagoela, baina bai, neri zaila iruzait hori askotan.
8: Artisten modura, ez, batzuk ala diote, arte obra bat da, eta gauza initz erraiten ahal ditu, eta bakoitzak nola bizitzen duen, eta nola interpretatzen duen, edo, zakit, hori pentsarazten dit, baina behar bada batzuk ez dute ezer harrapatuko, ez, film horrek ilan ez balin bada hain konkretua, eta olako bukaerarik gabeko filma edo, zagit, hori da ere pixkat filmea arena edo.
9: Bai, gainera, bueno, nik gero komentatuko dizut beste pelikula, ez? Ni oke arde da, bueno, bere ala sartuko naiz horretan. Bai. Eta hori ikusia nuen aspaldi, baina ez nekien ez da zuzendarian otzen. Eta zira tatera zenean, ez, mundu guztia zegoen honi buruz hitz egiten, eta orduan enteratu nintzena, oke arderen zuzendaria da, ez? Eta orain ikusi ditudan ez, hainbeste elkarrizketa berari egindakoak, iruditzen zait tipo bat oso interesgarria, esaten dituen gauzak, egiten dituen hausnarketa, kasi filosofo bat, ez, ematen du, eta horregatik ikuste bere lanetan, erantzunak baino, galdera gehiago, ez, igual botatzen ditu, edo galdera planteatzen ditu, ez, eta bueno, hori interesgarria da, oso, interesgarria da. Ez dakit, zuek ezagutzen zenuten Oliver Lashe, zirate atera baino lehen?
8: Nik ez nuen ikusi oraindik bere filmarik, eta zuen ezagutzen.
9: Oliver Lashe, eta gero, hau ere komentatu nahi dut, zer, bere pelikuletan ustut oso garrantzitsua dela hori ere, bera Parisen jaio zen, baina gurasoak Galiziakoak ditu, eta 6 urte zituela, Galiziara joan zen bizitzera gurasoekin, herri txiki batetara, ez? Eta gaur egun ere, bueno, Marokon bizi izan da 12 urtez, gaur egun adibidez bizi da Galizian berriz ere, herri oso txiki batean, eta bueno, iruditzen zait, bai, ez dakit, pertsona herritar xumeetara hurbiltzen gaituela bere pelikulekin, naiz eta jode, Kanzen estrenatu duen zinema zuzendari bat da, ez? Ez dakit, nik uste bera ere bi munduren artean bizi dela eta beti dagoela bi mundu hoien arteko zubia egin nahian edo ez dakit aldean ere interpretazioa da, baina iruditzen zait izan daitekeela hori ere.
8: Bai, egia da, behar bada. Hori aipatzeko beraz, segitzen, mm-hmm. Bai, oketarde, ezakiteran duzun zer egan nahi duen tituluak edo filmaren tituluak?
9: Bai, oketarde da gallegoz, pelikulan ikuste gainera jatorrizko bertsoa galegoz filmatutako pelikula dela, eta esan nahi du, suak hartzen duena. Mm. Hori da esan nahi du. 2019ko pelikula da, eta, nik ikusi nuen lagun batek gomendatua, baina lagun horri ere ezagun batek gomendatu zion, hau da, nik honekin esan nahi dut, ez zela berez komertziala, ez, pelikula bera, edo masari zuzendutako pelikula horietako bat ez du ematen. Gero ere, esan nahi dut, masak zer ikusi nahi duen ezin da esan, ez? Naiz eta industria saiatzen den publikoa ez dakit multzo handi batean sartzen, ez? Baina esan nahi dudana da ahozao nahiko ospetsua egin zela, eta gainera ba bueno, esan dudan bezala galegoz filmatutako pelikula bat da, ez? Nahi baduzu uste trailerra ere bai. Badugula, ez?
8: Uh-huh. Vale. Entzuten dugu?
9: Bai.
10: Amador Coro. ¿Este es el pirómano?
11: Sí, es este.
12: Esta sí que mató a Luz.
10: ¿Y le van a dejar salir?
13: Hola, Mike.
14: Mi papá la conoce, está condenada.
15: Amador, te es lo mío.
14: Pues yo estoy bien contento de que estés en la casa.

0: as rebolas están secas.
1: Te dan o cancro.
2: Ojere, beraz, soinuaren aipatzen genuke, suaren soinua rekin hasten, eta gero musika hori, giroa, irudietan ere kokatzen gira, Neri pentsarazi dit giroak azbestaz filmari, egia erraiteko.
3: Bai.
2: Irudiak ikustarakoan. Baina ez dut ikusi filma, beraz.
3: Ba, gomendatzen dizuet, entzun dugun bezala, Amador dugu protagonista, piromanoa, kartzelatik atera berri da, ba, mendia erretzeagatik sartu zuten kartzelan, eta amaren etxera itzultzen da, ba, kartzelatik atera berria, ez? Galiziako mendipuntako erriska txiki-txiki batean bizi dira, oso biztanle gutxi bizi dira bertan, oso sakabanatuta, gainera, eta beraz, bueno, baldintzak gogorrak dira, gainera, bueno, amaren etxea, bueno, ama bakarrik izi da, larogei urteko emakume bat da, etxea zaharra da, mendi horretan, ez Galizia eze horretan, hotza ere sentitu ezakezu pelikula ikusten, ia errepedirek ere ez dago etxera iristeko, eta bueno, bara itzuliko da Amador, eta estigmari aurre egin beharko dio, ez? Bere aurreko bizitzara itzultzen saiatuko da, ba, estigma hori baduela, ez? Eta hemen ere gauza asko ikuste ditut aman komunean ziratekin, naiz eta giroa eta pertsonaiak oso mundu ezberdinetan mugitu, gauza asko nik uste aman komunean dituela, adibidez paisaiaren gogortasuna bera, ez? Eta hori gainera somatu ezakezu erretarretan, ba, itzu gutxikoak dira, kanpora gutxi adieraztekoak, eta baina gauza gutxi behar dituzte egunerokoan, ez dakit. Eta pelikula honetan, adibidez, suak du garrantzi handia, ba, siraten desertuarekin bezala, ez, suaren edertasuna eta krudeltasuna ikusten ditugu, eta horrere nik ikusten dut, ba, bizitzaren metafora edo simbologia hori, ez. Eta zer gehiago ikusten dut siratekin aman komuna, ba, adibidez, aktoreak hemen ere ez dira ez dira aktoreak, ez dute beste pelikula batzuetan lanik egin. Adibidez, Amador berez da basozain bat aukeratu zuen, ba, Amadorren azalean jartzeko, eta Amador deitzen da, realitatean ere, eta Benedikta ere, haren namaren azalean jartzen dena, Benedikta deitzen da, eta orduan, 83 urte zituen, eta bertako herritar bat zen, zuen pelikuletan lanik egin aurretik, eta goia saria irabazi zuen pelikula honengatik. Eta hauek ere oso ziraten pertsonaien oso ezberdinak dira, baina nik ziraten gizarte kapitalistatik, ez, normatik kanpo bizi diren pertsonaiak ikusten ditugu, eta hemen beste zentzu batean, baina kasi gizartetik kanpo ere bizi dira, ez? Oso, esan dugun bezala etxe zahar batean, beste beiekin lan egiten dute, bueno, ez dakit, ez? Esan daiteken modu batean ere, ba, gizarte kapitalista horretatik eta konsumista horretatik kanpo bizi diren pertsonaiak aurkitzen ditugula toki oso bakartian, eta bai. Bai, ez dakit, Oliver Lachek berak esaten du gainera, ba, jo, pelikula hori etzela berez, ba, mundu honen kontrako korrontean doala, ez? Ba, oso hitz gutxi, dialogo gutxi dago, irudiek garrantzi handia dute, baina gauza txikiek, ez? Ba, adibidez, berak esaten du asko gustatzen zaiola pelikula honetatik, ba, eszena bat non Amador ikusten dugu, zapata berri batzuk jartzen, ez? Ari da pixkat dotore jartzen, ba, herrira jetxi behar delako, eta han bada, ba, emakume bat, ba, nik uste ilusio pixkat ematen diona, ez? Eta hor, ba, ez da gizan bat minutuko sekuentzia da, bakarrik bera zapatak ateratzen kajatik eta jartzen zapata horiek, ez? Ba, ez dakit, oso pelikula berezia da. Agertzen den zutea benetazko zute bat da, adibidez, pelikula grabatzen ari ziren momentuan, ba, hainbat zute grabatzeko aukera izan zituen zuzendariak, eta horretarako suhiltzaile brigada batekin joan zen ekipoa denbora guztian, eta batzuetan grabatzeari utzi behar izan zioten, ba, sua itzaltzeko lanetan laguntzeko, pentsa. Bai, eta hemen ere Arantxa zukera aipatu duzu trailerran, soinuak eta musika kriston garrantzia dauka pelikula honetan. Bueno, ba, bai, ezagut oso bitxia, oso pelikula bitxia, baina bai, neri asko gustatu zitzaidan.
2: Ados, eta behuntza, gogoa emaiten du niri bederen ikusita zirat filmarekin egin zuena, eta ba, beste filmarik egin balin badu, ikustekoak izan behar dira, nahiz eta girua jundez berdina izan, eta besterik egin du berak, bazuen besterik ez?
3: Mimosa, bueno, baitu beste bi pelikula, eta orain buruz ari naiz, baina bat Mimosa deitzen da, eta ez dakit ez nahi nun bilatu, eta gero asko intzai, baina seguro, izanen, osea, bai, mereziko duela ikusteak, bai.
2: Bo, untxa, opa, markatu. Hortxe beraz gaurko gomendioak erran dezakegu, zirrat filma behar bada ezakit denek alabizi izan duten, baina segur bederen markatu duela eta oke arde, markatu, filma bestea beraz ere gomendatua gaur hitziar perezak osoki gomendatzen duena.
3: Bai, bukatu baino lehen arantzen, zan nahi dut, zera, atalonetan, entzuleren batek edozein kolaboraziotan, nahi baldin badu bere iritzia eman, edozein pelikulari buruz, nik sopozik hartuko nituzke, eta nerekin ados ez da denak ere bai, eh?
2: Bai, bai, biztan dena. Ongi, ba, mil esker hainitz, zitziak perez eta bestaldi arte, zinema eipatzeko, izan ongi?
3: Berdin,
2: aio,
3: agur.
2: Aio, aio.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Arratsaldeko seiek dira, Naiz Irratian boletin informatiboa. Jarets, Israelgo egunkariaren ikerketa baten arabera, entzun ongi, urriaren zazpian baino egun batzuk lehenago Arabiar Emirerri Batuetako presidenteak ohartarazi zion Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari Hamas Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela. Lehen ministroak abisoa jaso zuen bai, baina antza etzien Israelgo segurtasun arduradunei alakolik erarazi sekulako lurrikara politikoa eraginez estatu sionistan. Itxaso León.
1: Egunkari Israeldarreko Shlomi Eldar eta Ruth Yuval kazetariek egindako ikerketa baten arabera, 2023ko urriaren zazpia baino asteterdi lehenago Mohammed bin Zayed Arabiar Emirerri Batuetako presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari deitu zion Abu Dhabitik eta 45 minutuz hitz egin zuen berarekin. Elkarrizketa horretan Bin Zayedek ohartarazi zion Hamasek Gazan duen buruzagi Yahya Sinwar Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela.
2: Yamnu Ruti Yovel vani esot sikhot im meruyanim ba'aretz uva'olam, avarnu al me'ot haklatot ve'sikhot pnimiyot. Kol ele hovilu otanu lesikha achat chashuva שהתקיימה שבוע וחצי לפני השבעה באוקטובר.
1: Ala kontatu du Shlomi Eldar kazetariak deian Bin Zayedek egoera serio hartzeko eskatu zion Netanyahuri. Alere bere harridurarako lehen ministroak nahiko lasai erantzun zuen. Netanyahuk adierazi zuen bere balorazioaren arabera Hamasek Zisjordanian jarduteko asmoa zuela eta Bin Zayedi ziurtatu zion Israel edozein agertokitarako prest zegoela.
2: ההתראה שקיבל נתניהו הוא לא העביר לראשי מערכת הביטחון, לא לרמטכ"ל, לא לראש השבק, לא לשר הביטחון וגם לא לראש המוסד.
1: Kazetariak iturri gisa Israelgo hiru goi kargudun anonimo aipatu dituzte, baita Emirerritar xekearen aholkulari palestinar bat ere, elkarrizketaren ondorengo unearen garrantzia azaldu aurretik. Haietako inork ez zuen uste lehen ministroak mezua entzungo zuenik, baina zienik defentsa indarren arduradun gorenei jakinaraziko. Ez Sinbeteko zuzenariak, ez Mosadeko zuzenariak, ez Israelgo defentsa indarren estatu nagusiko buruak. Hoietako inork ez zuen Bin Zayed den ohartarazpenaren berri. Hala kontatu du Jarets egunkariak Hamasen erasoaren aurreko egunei buruzko argibiderik handienetako bat. Gertakariak eskualdea erabat aldatu zuen eta Tel Avivek aitzakia gisa erabili zuen orain arte 76.000 palestinar baino gehiago hiltzeko.
0: Eta gurera bueltatuz elkarteak, kolektiboak, artistak eta herritarrak elkartu ziren atzo iluntzean Baionako askatasunaren plazan aurret emakumeei eragindako sexu indarkeria eta bortizkeria sexistari aurre egiteko nahikeria beste modu batean agerian ozteko bada gaur arratsaldean jakin dugu ordea. Ertzaintzak atxilotu ostean epaile batek 24 urteko gizonezko bat espetxera agindu duela barkatu Gorlizen hainbat emakumeri sexu erasoak egitea egotzita. Ikerketa joan den astean hasi zen 22 urteko emakume batek salaketa jarri ostean. Kasua zabalik da, biktima gehiago egon daitezkelakoan, gutxienez abuzaren 8an beste bat izan zela onartu du erasotzaileak berak. Eta gaur irailaren 8a dugu lagunok, beste urte batez alarde eguna Hondarribian, egun berezia bertako herritarrentzat 30 urte bete dira gainera aurten lehen emakume kalardean parte hartzeko saiak ere egin zutenetik eta irailaren 8 honetan 100 kide irten dira Jaizkibel konpainian alarde parekide baten alde. Nora Ferreira kapitaina.
3: Urte super berezia da guretza, degia esan. Duela 30 urte emakume talde bat 26 emakume zabaldu zuten bidea eta bueno, gaur beraien urtea da guretzat. Nahi dugu beraien hasi ziren borroka, ez? Gu noski jarraitu. Oraindik ez dugula lortu, baina bueno, hemen gaude bidean aurrera pausoak lortzen.
0: Noski, 8etako albistegian sakon erreparatuko diogu alardeak gaur eman duenari. 6:04 minutu ditugu ordea, errepidetan arazorik ez dugula esan ezagur esango dizuegu, ez joan inora, bita pikuren atal berri bat entzuteko aukera izango duzu eta gero arte.
4: Naiz Irratia.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: Naiz Irratia.
6: Inul duela 21 urte edo 25 profezia bat, mugikorrek ez dute balioko zertarako.
7: ezea putakumeagoa, etzarlako altuagoa.
6: Baina ez dizute inoiz galdetu, zer zera, zu edo zurea naia?
7: Birantzun posilea daude. Bai, ni naiz edo ez dedu. Nola jendeak daukan joera errankin jaiteko, ez? Zu jatorragoa zara, baina bera barregarria, edo bai zu, alako, bai. Zu serioagoa zara, baina bera igual guapoagoa.
8: Ez okurritu esatea, ba ez uste...
7: Bai, ni badakit, zu pieza guazera, bai. Esan behar dut, ez nago larro?
8: Ez, arro ez.
7: Garro.
9: Piku Naiz Irratian, datorrela pikutara.
6: Lander Garro, ongi etorri.
7: Ze enfasi gutxirekin esateten dira izena, eh? Ja sintoma txarra hori, eh? Nola zaude, bitu, nola zaude galetu baino lehen, egin dezakezute, ariketa hobera, ez? Mesedez, bidali WhatsApp bide zure izena. Eta horria, Lander Garro.
8: Baina jende asko korrela bidaltzen du, baina normala da, eh?
7: Autoafirmazio gutxi, horrez dago empoderamendu handirik, eh?
8: Baina nik uste mundu guztiak egiten duela horrela. Txene bila denborari emango diot, olain, beti azten zait denborari ematea. Kontrolatzeko, aber noiz bukatu behar degun, eta horrako gauzak. Nik uste mundu guztiak egiten duela horrelako zerbait. Nik ere probatu dut, nire audioak entzuten, norbait hitz egiten edo, eta kriston pena ematen du.
7: Ja.
8: Pena da,
7: kristura ez.
6: Baina gauzat esango ez.
7: WhatsApp es el reflejo del alma. Leno esaten zan, la cara, ez? Eta hende esan bezan. Zan berau, WhatsApp es el reflejo del alma.
8: Ba, zure perfileko irudia eta zure audio tristeak, ez?
7: Gero egia da, eta nabatean bali mazagode, pixeta arraru dela zeta, lade garro! Oiu kastea.
8: Ba, goitzeko irutan, adibidez, garbatzen bali mazagode.
7: Zila ezu, hola garroan nahi ezu? Ez, eskenderi zela, botatzen egin zan, eskai irratira gonbidatu naute, bastante famosoa nahi, ta.
8: Bira diferentzia horrengo izkera hori, eta...
7: Hori jarbeko luketen nere zea, nere... Ileta egunean, ez? Hola, pixka doñoa mateko. Nola da, diapasona hori, musika kontzertuetan da, ping, nota mate duna.
8: Bai.
7: Ba, paisari nota mateko.
8: Bai. Tonoa hau da, ez?
6: Eta segundan, ez zeo nondo, ez zeo nondo mugitile.
8: Gainera, eskelak hiltzen zeaneago, asko falta da, eta agian ordurako eskelak izango dira QR bat, edo horrelako horren bat, eta audio izango dute, eta audioan entzungo da,
7: Lander Garro.
8: Eta danak triste.
7: Nazete kontaza, anedota txiki bat erio, hileta bat iburuzkoa. Horren da gutxi hildan ere izan.
8: Txin, triste da?
6: Zolumine.
7: Ez triste.
8: Baukat mobila bat triste gaudenerako. Hello darkness, my old friend. Venga, ba.
7: Ba, jo, eskera tristea, bale, ondo.
8: Obeto.
7: Kontu da nere izeba hilda, horren dela gutxi, nere amaren ez panik asko maiten nuen, eta triste izan zan, bai, ondo, musika aldortatik ondo. Kontua da, nere lengusua, alegia, bere semea apaiza dela. Eta horren, meza beak eman zuen. Nire zitzen oso aproposa iruditu.
8: Ez, deontologia korrez ez.
7: Nola, hori da, ez? Ze agintzen du doktrinak, ez?
8: Bai, bueno, medikuen ganere hor badago zebat deontologiak esaten du ezin dezula tratatu zure familiako, eta horrelako apaitzen ganez dago deontologia hori.
7: Bai, hori da, bueno, deontologia jainkoak jarriko zun.
8: Pentsatzen
7: dut. Osa, alegia, zer neko luke jainkoak, ez? Jainkoa neko luke zuk zure amaren meza ematea, zure amari buruzko gauza honak zuk esan behar izatea eta ez beste norbaitek. Hori da galdera, ez?
8: Bai, hor interesik badago...
7: Hor bado zerbait ustela korruptua dela ez dakit, ez? Bueno, kontua kontu beak emantzun, ez?
8: Behin ere sorpresa... Honeaino parte tristea.
7: Bai.
6: Eta esper garria.
7: Gatu nintzen bat iruro gehien, eh? Zan, onena da bat koma bost.
8: Bat koma bost.
7: Metro terri.
8: Pasatxo, baspare?
7: Pixka pasen nintzen,
8: bai. Total.
7: Ez,
8: Hileta.
7: Arrigarriago oraindik izan zen, bera, zizela meza maten, da zizela esaten, nire zebaren izena, ustezko izena, nire zebak izena zuen Maruja. Eta horren hasi zen, nos ha dejado María. Osa, izen aldatu zen.
8: Bai.
7: Bera, Mari.
0: Hori gertatzen da, apaizazuzunen ezagutzen.
8: Hori gertatzen
7: da. Pentsatu nun. Osa, nintzen nire burari galdezka, ea proposa ote zen, semeak egita amari buruzko meza, edo amaren meza, eta ara non, semeak izun gogoratzen behar amaren izena.
8: Benetan? Eta baina lapsus bat izan zen, ala...
7: Ez, zen meza osoa eman zun, Maria ora Maria bera. Maria ora Maria bera.
8: Maria ora Maria bera.
7: Eta kontua zin da, kontua da, berez.
8: Bai.
7: Berez, bai. Izena, nire ize barren adala, Maria.
0: Maria Maruja edo Maria.
7: Gure etxean da Maruja. Gure etxean da Maruja, orain esaten. Maria, zin da Maria. Zer da, bileta, hau, zer da. Hala guetan, nire lehen guzina batzuk igozean gitarrakin kantatzera, eta gizero, argi zegoen, nire ize baren, zer, bakizute gaina, hiletetan ez dakizula norden hildakoa, zer esate dute oso jatorra zan, gertukoa, berdin da norden.
8: Hei, bai.
7: Zauzoko, putrerik handira hiltzen denean ere, pues, zendera laguna zan.
0: Bai, plantilla bat egon gola, eta...
7: Hori da. Ez da ziko apaiz esaten, bueno, kasu dara, ezin dugu esan denean laguna zena, etzan tipo fina, hor hartu dezagun.
0: Os mila pezeta zortzizkidan.
8: Bueno, bain ronda bat patu zuen, baina ez zun konpensatu eindako min guztia, horrelako...
7: Egun batean kaperen arrapatu nun, ez?
8: Bai, bai.
7: Nirekin zerbait egiten, jo kese. Ez, baneuta hori zen, eta gero, bagaletu niola, eta santzia, no, ez que... Tu tía se llamaba María, es por eso que... Ya, pero... ¿Qué necesidad?
8: ¿Yes?
7: Zertarako María, ¿eh? O
0: sea, baina etxe guztietan zen Maruja, edo...
7: Eta ez. Homiliak agintzen duela, ba, izena benetazkoa, zinezkoa, alegia, jainkoaren aurrean, bataioan, emandako izen hori bera erabili beharra, ¿ez?
8: O sea, Txutxi ezin da, esan...
0: Txutxi Juan.
8: Txutxi Juan zaigu, tal, ez da...
0: Epechazen un, izen...
7: Ez gaitezen sartu du moten kontuan, porque horrekin...
0: Bueno, hori ulerte ezak ezeren, izan daiteke...
7: Luze jokoliku.
0: Deite dizutela, ez dakinola la kuadrillan, etxean beste modu baten, eta beste...
8: Baina norbait txino baldima da, abidez, txino badago beti kuadrilla guztitan, eta auzo guztitan, nik uste txino... Chino, o sea, chino guztiek.
0: Chino guztiek zen azaiga.
8: Bai. O sea, chino izan bardu bere hiletan ere.
7: Ja.
8: Esta
7: José Luis Deito. Ez txinatarra bezik eta.
0: Horretan ez dago chino izeneko bat.
7: Ai, asko.
0: Bat baino gehiago.
7: Asko.
0: Baina chino zain.
7: Asko, de. Zu horretan esaten dezu, zumar dian, hor terraza eta den lekuen chino, eta bostos elagune gulta bat egote.
0: Eta altxe asko. Mene.
7: Ez, dik ez hau zitut, beretan bi chino horretan. Oso gertukoa, bai.
0: Oso izango itik oikoa dala.
7: Bai.
8: Baina, normalean, jende oso formalean gan, eta hildotik atera ez direnak, normalean.
0: Ez, igual atera dira, baina jende jatorra da.
8: Bai, oso jatorra, baina trajeakin ez dijoazte.
0: Ez dijoazte trajeakin,
7: normalean. Izaten dira, normalean, hola, begi, nainarrak. Bai, zute, bazen ekiten ditz hori?
0: Bai, zure liburak ira gurri ditugu
7: izan.
8: Bueno,
0: nik bai.
8: Bueno.
7: Ni hori zi horrek, anaiak erakutsi zian. Begiak nainartu.
0: Nainartu.
7: Iztegia la hostia da. Gero gehia da, iztegiak askotan, ematen dizkizu, iz fosilak. Eta hori arazoa da. Eta idazleok hori asko iten dugun, idazleok.
8: Ah, bueno.
7: Ja, atea, ja, nire liburaren gaia, ja, pixkate ginen tardatzen.
0: Nire liburuari buruz zintze gitarra etorri.
8: Ez dugu horren dik, zutazitze gina, zaitu gorkestu, baina, bueno, hola, laburpen txiki-txiki bat egingo, Wikipedian
7: gure...
0: Txikia,
8: ez? Ona, gure ikerketa prozesua da, Wikipediako orrialdea imprimatu, bi aldiz. Bakoitzak bat izan dezala, paperako labotatzen joko ez dago bildurrik, eta irakurtzen dugu zuzenian, esan, eta hori da gure ikerketa metodoa, eta esango dugu Lander Garro Pérez, Errenteria Gipuzkoa, 75ko azaroaren 25a, euskal idazle, argazkilaria, eta dokumental gilea da.
7: Bai.
8: Hori da aurkezpena, bat-ematek ezagutzen
7: ez Peruren eta Mikelren aita.
8: Baita ere.
7: Azkeneko 18 urteetan gehiena hori izan naiz.
8: Bai, agian bai.
0: Bai, eta hala ezaguna izango zera ere, leku askotan. Peruren aita, Mikelren aita.
7: Bai.
8: Eta zenbat
7: nerezako hori poza posgarria da. Peruren eta Mikelren aita izatea. Zen Lander Garro no sabe lo que ni ese personaje lagunak egiteko pretensio utxe zibiltzen dana. Mm-hmm. Osa, arrisku batzuk hartzen ditut ere ba, etxaiak egiteko. Ez etxaian egitu alako, baizik eta nire batez ere nire joera politikoa gatik, o dena delako gatik, ausar keirian ibiltzen izelako sare sozialetan, eta horrek dakarskizulako etxaiak, ez? Hora, Lander Garro, zubakizuta gola, lotuta, ez...
8: Irudi publiko
7: gatazkatxu batekin. Horan, esatea, Perure naita naiz, horrek bai. Librratu egiten, no?
0: Bai, zeren beste dimensio bat entzaude.
8: Zenbat jendek izan du godu, zure, oza, bere mobilian, zure telefonoa, aita Peru, bezala.
0: Edo Lander Peru, holakoak, bai.
7: Ba, baude, batzu, bai.
8: DBHB.
7: Bai, Peru ibilizan bizletan, lehiatzen zan, eta hor... Horrein genitun harreman guztietan nintzen Peruen eta. Eta kuriosoa da, ze Peru amari atera da, hor Wikipedian dagoen ama, Peruren ama, da Aida Rodríguez, hor jartzen duen bezala nire bikotekidea, ze Wikipediak ez dira gezurrik.
8: Mm-hmm. Bai, denok dakigu Wikipedia hola oso kontrastatuta, eta inork ez du ezin duela aldatu.
7: Orduan, hor jartzen bali madu.
8: Bai.
7: Eide Rodríguez, nire bigotekira dela, nik horrein segertan detuko diati herri, eta sabet, Eider,
8: zu eta ni,
7: bigotekide gara.
8: Bai, eta, bueno, ez dakit...
7: Utzi bukatzen, porque bai. Kontua da, Peru.
8: Bai.
7: Peru nire urtzu bat irrogeita, ama sei.
0: No.
8: Bai, zu izateko altua, Mikel?
0: Bai, ni bai altua goizan.
7: Eta ni bat irrogei. Bat irrogei, eskuza, bale? Badroita meretz.
8: Bai, txapelakin.
7: Badroita meretz. Eta zizkita, amazazki zentimetro. Eta gertatu zaigu, behin baino gehiagotan, adibidez, orain dela ez aspaldi, geunden bizikleta zirkuito batean, bizikleta nintzaion konpontzen. Matxura txiki bat zaukan, eta bari ginen horra alienekin ez egizan. Eta hor zegoen, txirrindulari gazteko harria, eta dena begira zeuden, eta lako bat, hola, du deite mezare dizan, ez? Eta torri zan bat alako batean, eta zantzun, perdona, ¿puedo hacer una pregunta?
8: Claro.
7: Tijatorra, ¿eh? Pensa tu barrián. Mira, te voy a decir la verdad. No. No, porque no vienes con buenas intenciones.
8: Sumatzen da. Sumatzen
0: da. Sumatzen dizutenean, galdera da.
7: Energia.
8: Así sea, ya, galdera que egite.
0: Hori ya, galdera bada. Zena zatu ez zubat.
7: Nola saten zuten hori G-bosta, energia telefonana G.
8: G-bostarekin zer...
7: Energia hori, onda gedo, ez?
8: Bai.
7: Aur badatorrenan, dakar geogita bost. Hora, ikus, sentitun, beroa sentitzen ez, bai, zeba dezen. Eta sanun, ez dator, asmonekin.
8: Auskal.
7: Baina, bueno, alakoa geha, da, gaur egungo gaina egungo gurasoak, ez? Da, denak, zer nahi dezu, maitia, zaintza, emozioak. Eta sanun, esan, maitia, esan.
8: Bota.
7: Eres su padre? Eta sanun, sí. Eta gulta mantzun da santzun. Lo bis, has dicho. Alegia, bera,
8: aizan
7: defenditzen, bela guena horrean, nietan nintzela, eta besteak esaten nintzen. Pero, ¿qué dices? Ez da posible.
8: Nola izango da, bera.
7: No izango da. Zagatia, ba, ez dakit, ba, txihuahua bat, eta jirafa da bezala.
8: Bueno, a ver, txihuahua bat, eta Doberman edo Rottweiler bat esango dugu.
7: Bai,
8: bai. Gutxinez espezio bertinekoak, zeate.
7: Bai.
8: Esango genuke.
7: Bai. Eta horren, bai, badago, inguru hortan jendea, daukara telefonan segurazki Lander padre de Peru.
0: Peruren aita ordea.
7: Bai.
8: O, nik badut...
7: Padre de Peru esan deza Irunen da, horren Irunen.
8: Bai, padre de Peru, bai. Nik...
7: Padre de Peru edo amazen hemile.
8: Baitare, bueno, eskuitik ezkarrela idatzita.
0: Nik horrelako txistere bat egin dut, inoiz Twitterren Irunen esaten dan bezala, ez dakiz erderaz, eta bate mata saldatu zaite.
8: Bai, bueno, esan dezakezu...
7: Gari...
0: Ezan gari.
8: Garaian eta zain.
0: Ez da mugutikan azten.
8: Hemendik aurrera esan dezakezu, urnietan esaten dan bezala, eta efektu berdina dauka. Ai, urnietarekin ez gara sartuko.
0: Esan dugu,
8: ez.
0: Elduak era lagar duen.
8: Eldutu bingia, de repente.
0: Hau, bigarren poden boraldia da, hau, ja gauzak ondo egiten ditu. Ez gara inorrekin sartuko.
8: Beste pertsona
7: batzuk. A ber, nik ementak azerren asan jazute, zer ezin duan esan, eta...
8: Ez, gure kontua da.
7: Gehitu behar dut, urnieta. Hanik esan dezaket?
8: Gure garapenaren pausutxo bada.
7: O sea, ez de San Fermín, o sea, zerrendan dago naudera, Arnaldo Tegi,
8: Arnaldo
7: ere esan
8: daiteke.
7: Ez de San Fermín. Bai, zerrenda pasa jazu, eh?
8: Bueno, bai, baina tatxatu du, baina arkantzarekin hori borratu daiteke. Gaina, Arnaldo adibidez, etorriko da, no etxo baita, etorriko da. Bai, itzai, dugu ondaz.
7: Baina, Arnaldo gitzeita Arnaldo ez gara, zizu, nik gitzeita Arnaldo ez bai.
10: Bueno, Arnaldo hori kaldetuko dugu zuri buruz.
7: Arnaldo.
10: Bai. Arnaldo.
8: Arnaldo. Arnaldo. Lander garro hori buruz hitz egitea, eta berak telefonoan, Landerren telefonoa izatea Peru aita bezala.
10: Hori txango litzake maravilloso.
8: Borobila.
7: Oso nalde izatek esate Arnaldo, jo, ba, Lander oso, asko guztien zeite, egiten duen lana, nigo nintzen bere azkeneko pintura erakusketan, eh?
8: Eta, bai, eskultura garaia gehiago gustatu
7: zitzen. Ez da pintorea, bestean.
10: Hori anaia da.
7: Hori zumeta zen hori.
8: Hori,
7: hilta hiltzan.
10: Bueno. Zuk bizkia dakazu, eta askotak gertatuko zitzaizun, ba, konfunditzea bat abestakin, horlako mila gauza izango dituzue, megainat, baina ez dizute inoiz galdetu, zer zera, zu edo zure anaia, galdera klasikoa. Baina, ze burutan sartzen da, zein zera zu edo zure anaia.
8: Ez nien naiz, ni beste anaiz.
7: Ema, hori askotan, karo.
8: Erantzun horren zain, agien. Ez naiz,
7: kuriosoa da, ze galdera hori egiten dizutenean, beti gaizkit, beti gaizkit doa ekarrizketa, da, bera sartzen den endreguan, ze, bi erantzun posile daude. Esan dezaket, bai? Ni naiz? Edo ez naiz ni.
8: Bai.
7: Eta bietan bueno, beste persoak esan, berdu. Porque tú eres, o sea, insistitu egin
8: behar du.
7: Ez dago...
8: Eta zuri azalduko dizu zeintzean. Bai. Ze agian zuk ez daukazu oso garbi.
10: Ez kain berri ez igual zuek ere konfunditu zatera.
7: Ba, no son polita, son polita. Bai. Tu eres tú, no, yo soy el otro.
10: Ni etorri naiz bere partez,
7: bai. Ni bestean naiz. Se dizen dut, Justo, bai, eskatu betzen hori zagat.
10: Ze galera hori, eh?
8: Bai, solo masibon. Bai. Zu, ala zuen naia. Asko, hor, bagenun...
7: Eta gero dago, jendea, Antxonek bere ikuskizona esaten zun, ba, ez?
8: Antxonen kamiseta karri barren.
7: Nola jendeak daukan joera errankin jaiteko, ez? Zuen ikuskizuna gustatu zait, aurrekoa gehiago. Ez? Eta gure kasuan ez, badago joera txot esateko. Jatorragoa zara, baina bera barregarria, edo baizu, alako,
8: bai,
7: gure baitan rankin batean biziko bagina bezala, eta beharko baginu bezala rankin horretan, ba, ostilazioak egon daitezen beraien bultza, beraien ekarpena, ez? Bai, ikan futbol tertulietan bezala, ez? Ba, nola juten da futbolarien fama igotzen da jisten, tertuliak ideek esate dutenan arabera, ba, berdin, ez? Esango dizut, eh? Zu, serioagoa zara. Baina, bera, igual, guapoagoa. Horako, gauza?
8: Eta ez okurritu esatea, ba ez uste, ne esango jazu! Eta berak esango dizu nolakoak zaten antzuan aiepa.
7: Bai. Ni badakit. Zu pieza guazea. Bai. Hombre.
8: Hombre, bizikletak konpontzen ditun horret horietak guazea.
10: Ebaluak eta hori eskatuko bagenu ez dela.
8: Eta alderatzea. Ze alderatu inberda beti. Norbait, beste norbaitekin, zerbait, beste zerbaitekin. Beti, konparatu inberda. Eta obea eta okerra. Ze hortan, dimensio hortan. Ezin du esan, zu, eta zure anaia oso jatorrak zarete, punto.
10: Komparazioak ez dira, una, gainera. Adibidez, aurreko astean.
8: Bai.
10: Iker Laura bat arrizen.
8: Bai.
10: Berare, 1975koa da.
8: Bai.
10: 50 urte betetzeko dituzuk, bete aldituzuk, 51.
8: Betetzeko. 51 egiteko.
10: Hori da.
8: Bai, asko zazarrago ematen du. Ikerrek, ez? Esango nuke.
10: Oso merke esan dezakegu. Bai, Iker Lauroak asko zere zarrago ematen du, ez da?
8: Iz, vamos.
7: Eta handiago ematen du, baina ez da.
8: Baina ez da.
10: Lander retorri da, mikrofonoa ikutu gabe onda azte bete, igo digu pixkat, ondo hitz egiten zen.
8: Bai. Pixkat, dezazpio pixkat, Iker Lauroak.
10: Boa.
8: Ja.
10: Esan dugu programa una izan zala, baina bere aurrean zeolako, baina... Ja.
8: Bueno, demoraldiko onena esan genuen.
10: Demoraldiko onena.
7: Ni etorren nintzen ona, lengua astean, jaki nez bera aterako zela, estudiotik, etorren nintzen beste gabe behakin egoteko.
8: Eta norbaitik goitik bera behiratu alitzateko.
7: Oida, eta bitu, ikusin unean, egin unen lehenengo gauza, eta hori, zubak izu egia dala, Mikel, behoniko jarri nintzen. Esan egon, Lauroba, leyenda bat.
8: Bai, hori egia da.
7: Eta belaneko jarri nintzen, eta eskualdu nion. Eta ero gogine ditze egiten rato bat, musikaz, feminismoaz, eta beste hain bat kontuz.
10: Pixa egitea junetan.
7: Eta gero momentu batean, bai esantzun junin berzula, ezan egia.
10: Ez. Baina ez zaion begietan, ez da?
7: Joan egin zan.
10: Ez que zu jatorrago bat zera.
8: Irten bideo.
7: Ez que nabaitu zula, beak esan zula, jo, ez que jatorrago da, bani joan.
8: Entzatzen, itzaiten ari zinatenean, irten bideo baten bila bezala. Ola ingurura begira, edo.
10: Esango nuke erlojuari izazpi aldiz begiratu ziola.
8: Bai. Eta oinetara begiratu behar da, kasu horretan. Oinek markatzen dute, bakoitzaren...
7: Norabidea.
8: Grina, bakoitzak eskatzen duena.
10: Bueno, joan behar dute, konpromezu bat daukat, zapatei begiratu, eta...
8: Bai, norbait ikuste baldin bezu zurekin itzaiten, baina besoak ola pixat gurtzauta, eta oin bat ola ateaka begira bezala.
7: Perpendikularrean, jartzen dut izunean.
10: Taia, estiramentuak egiten azten danean.
8: Bai, eta zu, elduta ere jarraitzen baldin badu atera, ola oinez,
7: eta... Gero egia badagoela jendea ez dakizun handola jun eta joaten zarenean ere segitzeutela izketan.
8: Ai.
7: Eta zu alden duala ahotsa altxatzen dutela
8: bai.
7: Aseguratzeko claro, entzun iten dezula
10: asko importa
7: zait, eta zu guetan manderezula eta eskuekin kinu tontak iberitzuzera sane bezala entzuten ari naiz, baina ikusten zuen bezala joaten ari naiz oran ez da erresa
8: garrantzirik ez duten datuak emanez gainea, ez dala aitzu barka jun baino lehen, gelditin bar dugu urrengo right. Bai, ez, da, bueno, ondo jun da hila, bai, biarrona ingo
10: du. Bona tentzea, egon gina
7: Iguala izazu esaten, benide horren gaizki, ez? Ba, turista pila zegoela, eta
8: bai.
7: Esaten dezu, bueno, ja, gai hau.
8: Ja, esta.
7: Erreta dago, bai. Eta esaten. Eta esaten zu, jo, ba, buit, zegoen ez, egon inbarre, eta esaten zalentz, eta esaten du, eta gainea, ardoa txarra.
8: Opa.
7: Eta, gehiago urruntzen zaten zaten dut da. Eta sagardo, kerro! Eta, dakizu. Gero ez da altuago, harik eta igual ja, desagertzen zaten arte, kalearen kantoetik dira esan dugun arte gure, igual ja zagatzen txuri garratxeideak.
8: Baina, jende honi esan behar zaio. Norbaitekin hitz egiten ari itzeanean, bere bizkarra ikuste maldima dezu, pista bada.
7: Arraroa da.
8: Bai, pista bada, agurtu eta zure bidea jarraitzeko. Eta aldela, zaila izan beste pertsonaren bide berdina. Bestela oso arraro gelditzen da, bizkarra ikusi, bestea oinezu atzetik itzaiten, arraro. Bai, bizkarra ikuste baldin batzu, utzi. Horrean iritsi da. Elkarrizketa. Mikel pentsatzen ari da.
7: Jonein esartzen, arizai esartzen kiston tentazioa hitz egiteko, eske badago, kulturan, euskal kulturan. Jonein guztatu gelditzen daki, euskal kulturari buruz hitz egitea, gaizki hitz egitea, alegia. Jendea kritikatzea, baina txistaren mozorroa jarrita, ez? Eta gero, nobetez atea mani madu, eta ez du, baina humorezko programa bat zen.
8: Naski!
7: Egia da, ez zela oso barria garria gertatzen ari, baina humorearen galbati pasatzen ari ginen, eta joe. Baina, ba, ez dut izenik esango.
8: Bala, baina pistaren bat emango dut.
7: Pista bat emango dut.
8: Bala.
7: Da persona bat, nik asko maite dut, Hau ere egia da, ez da txantxa. Asko maite. Eta asko apreziatzen dut, baina, persona bat...
8: Mikelek boligraf hartu.
7: Ez dakila bera...
8: Grabatuta.
7: Bera ez den gaieta zitza egitea.
8: Oh.
7: Ez dakila.
8: Oh.
7: Ez daki, baina eski kontua ez da... Ni hasi da eta pentsatzen dut, jo, tipo egozentriko bada. Egozentriko bada eta bere gura zitzen edu, ez? Baina gero ja, bazertu inun tesi hori, eta konturatu nintzen, bazegoela... ezintasun neurologiko bat.
8: Osa, diagnostikatuta agian?
7: Agian, bai.
8: Agian, ez?
7: Agian, bai. Bere buruak, literalki, bere buruak ez dio uzten, esaldi bat formulatzen, do diskursoa formulatzen, bera tartean ez balin badago. Hau egia da,
8: Bai, askotan gertatzen da.
7: Hau egia da.
8: Niri adibidez... Ez.
10: Oso nahi zango litzatake, bere buruaz hitz egitea. Asunta. Auto anekdota.
8: Eta pertsona hori da Lander Garro. Imaginatzen zeh, bain.
7: Lander Garro.
10: Lander Garro.
7: Kisto palaza matit, esatzen zin da, baina joda.
10: Ez, bak, ez zerra noker nazio.
8: Esako dura azkenean.
10: Esako dura azkenean. Bueno, ba, zan.
8: Lehen hitz egin dugu, bueno, beti hitz egiten dugu linea gorritaz, eta hola. Hemen, linea gorriak dira, norbaiti mine egitea, edo norbaiti benetan mine ematea. Punto.
7: Dai.
8: Hori da, linea gorriak. A ber, pertsona honek, kriston umore baldin baduka, eta ondo hartzen baldin baduka.
7: Ba, pertsona horrek kriston umorea daka, bai.
8: Ba, beste gauza...
7: Gero gertatzen da, pertsona horrek daukala umorea, ez diotelako inoiz, inorkizelako hau esan. Badaude gauza batzuk, ez dakit, ez? Hai, nahi esate maden baina zu. Ni badakit, ez dezela txikia. Ni hori badakit.
8: Ai, por cierto, Wikipedian altura ez da terrenzen.
7: Esate malin badezu, jendasko esaten dit, ez? Adibidez, jendasko esaten dizu. Zu, ez zera, putakumeagoa, ez zarlako altuagoa. Ta pentsa esaldi horren atzan ze eskutatzen den. Eskutatzen da, txikegia zea. Eta eskutatzen da baitare.
8: Putakumea zea?
7: Oso putakumea zea, oso.
10: Baina koldarra ere bai.
7: Eta, ez zera putakumeago, daukazulako tara bat, tara handi bat daukazulako, ez dizula

0: ondik,
1: Benetan,
2: Peio reparaz bezala.
1: Osta, ba. Ojo.
2: Ez den ikaiatea, Peiona, eh?
1: Vale, bueno.
2: Zuekatea ez.
1: Donald Trump.
2: Asizate bat laroita maika?
0: Baina, bat laroita maika nahi urtzen du Peio reparazek?
2: Peio reparazek, bai. Bai. Esango nuke, esango nuke gaina, hortxe.
0: Bai, eh?
2: Hortxe, klabau.
0: Hortxe.
2: Bat laroita maika.
1: Bai, laroita mabik egegi igual.
2: Bat laroita maika.
1: Bat laroita maika. Altura
2: nik, gana. Nik ez ez ikusi inoiz hango ditik, oza, zinete esan, enez anegon.
0: Ja.
2: Bai. Ze, klaro, nik esan dezaket, lurra borobila dela zeten den bezala, ez? Ja, ez zuki ikusi ez lurra borobila, ez du egontzea. Ez atrosferan, ez diagon. Ni ez nahi zegon, Peio reparazen buruen alturan. Hori horrela da. Osa, hori nik onartu meret. Baina, elementu razional guztiek diotenez, eta baita bai. Hainbat elementu idatzik, eta baita hainbat lekuko tzek, diotenez, bala hori tamaikan urtzen.
1: Bala hori tamaikan. Ba, Donald Trumpen alturakoa da, baina pentsa, osa, nik Donald Trumpen irudia ikusten dut borobila bezala, chaparro, bola, potolo, zelako potoloa izango da?
2: Ikusten zaio.
1: Bat, laroita maika neurtuta, chaparro itxura emateko. Omai, bai, altua izango zala, bai, baina bat laroita maika.
0: Ez que gauza, izango izuet. Usted, okerra dela, dato solteak ematea, hau da, bat laroita maika neurtzeak, zer esan nahi du? Esan nahi, zeba ez digute ematen volumen totala.
1: Oh, bai, claro. Metro kubikotan.
0: Metro kubikotan.
2: Hori kupera talde egin zuen.
0: Bai?
2: Upela, sagarraren hotela. Zeret, hori da, volumena.
1: Bai.
2: Itzite malin badegu, kupela, zera kupela volumena, ez? Zer da, pues, sagarraren hotela, zeret, hor dago espigazio guztia.
1: Wikipedian, por cierto,
2: Trump da, gaiztakeriaren
1: eta pixu ez zare, volumena.
0: Bostizarrekoa, hori
1: bera. Volumena. Apuntatzen ari naiz, Wikipedian, Lander Garroren Wikipedian.
3: Lander Garro.
1: Wikipedia hortan, nola aldatu daitekeen, eta aldatu behar da. Hemendikan eskatzen dugu, jendeari, aldatu. Aldatu Wikipedia nola bakoitzak ezin duen egin, edo ez da etikoa, edo ez dakit gustan dizuten, ala. Egin daiteke, bakoitzak egin dezake bere Wikipedia.
2: Ez dakit esaten.
1: Vale, guk ez dara, orduan, inventatzen dugu.
2: Nik esan dezaket Wikipedian nizan intzela urte luzez Katixagirreren bikotegidea.
1: Oso da.
2: Nik Katixagirrekin egon nintzen Amsterdamen, baina urte batzuk, eta esan, aitortu garet, Maria Porro batzuk erren ituela nik.
1: Bai.
2: Berak ez dakit, ez dago goratzen.
1: Hore bainan, are gazteagoa zinenean.
2: Bai.
1: Bai. Eta hor bueno,
2: altura zantziko nintzen. Altura zantziko nintzen. Eta guatze juginera gaina euskal kulturako hainbat lagun, eta inaute lorrita eta biok gindoazela egazkinean, eta biok kristo meldura, diogu egazkinei. Bueno, egazkinei partikularki ez, baina han zeruan egoteari bai, ez?
1: Bai, Peio reparazen buruaren gainetik ibiltzeari bildurra.
2: Bai, ni Peio reparazekin igon nintzen egazkinean, orduan, egazkinean ere ez noen lortu, degoen 10.000 kilometroa berarekin, eta ala ere, nio gino handia bazen.
0: Bueno, baina proporzioan, hortxe.
2: Bai, hor ja, galo. Hor goian zan, ni baino 0,000000000 bat altuago. A ver, Peio, hande baz?
1: Ez da, ez da, diferentzik.
2: No, baina, ez de grande. Baina, ez de grande.
0: Baina, txuriz jazten da, eta horrek ematen.
1: Bai, horrek ematen dio, bai, volumena, baina.
0: Probatu bertu denok.
1: Bai, ze volumen izango dune. Peio reparazen.
2: Ni txuriz jantzita, ni txuriz jantziko banintz, emango nuke gehiago Dani De Vito. Horia nere arazoa. Ez duke.
1: Bai, bueno, los golpean, los gemelos dos veces. Hori da, esamaron, sea, Dani De Vito eta Schwarzeneggerren sea tankeran, igual, berdin jantzita, eta guau. Bueno, aurreko astean atera genuen termino bat, neologismo bat, izan zen kale nagusitu. Dala, mainstream, nola da mainstream? Bai, mainstream, mainstream.
2: Ke plazaratu badago.
1: Izkoko bazan.
2: Plazaratu badago.
1: Bai,
2: beste gauzat ez zaitu, kale nagusitu bai.
0: Baina plazaratu dago fosi, ja?
1: Da, erdzea.
2: Edo zaman ez du.
1: Baina, ez, baina plazaratu da azaltzea, ez? Ola publiko, baina kale nagusitu da ja.
2: Bai, oso ondo karrega dago.
1: Bai, nire itzugarri guztan dintzen.
2: Oso ondo karrega dago.
1: Bada, astu itezak beti, zera mobilen
0: Larkatu,
1: hori Aitziber gradozena da. Aitziber norbaitekin egin zuen, ez?
0: Kikerekin.
1: Kikerekin, bai.
0: Proposatu zituen, zergatik ez, scroll egitea, zeba ez, euskaraz, Larkatu.
1: Larkatu.
2: Bai, lardaskatutik.
0: Ah, hori ya
1: ez dakigu.
2: Hostia.
1: Ja, auskaloz...
2: Kale nagusitu ulertzen dut.
1: Kale nagusitu oso polita.
2: Kale nagusitu itzaren, nola esan gurke, andamiaje ulertzen dut, baino larkaturena ez.
0: Esa, gurke, Jesu Kriston inventa da izan.
1: Bai, kristona.

0: Baina nauskalo zer gertatzen den biburu hoietan.
1: Ez, baina nik esango nuke kiki... Osa, kiki.
0: Kiki desarkada bat, emendik.
2: Desarkada
1: eta gero bat.
0: Eta nahi
1: zuna. Kiki titzibir. Kiki titzibir inkizin izindik. Ez, nik esango nuke badagoela eta lardaskatzetik izan daiteke. Bestela?
0: Agian, bai.
2: Kaletuko diogu.
0: Bai, agian aurusunarketa bat egin zuten.
1: Eta horretiko lan bat. Lardaskatu, ez erabiltzearen, lardakatu. Nola ditza?
0: Larkatu. Ba, baina azkenian akzioa da argazkiak edo bideoak pasatzea batetik
1: bai.
0: Bestela, osea ez dakit lotura askorik ere daukan.
2: Galdetuko dugu. Inoizkik etorriko da.
0: Ber afalostean izan zen. Bai. Amsterdametik bueltan, auskalo. Nondik atera zen?
2: Edo gauzak inventatzea gustatzen zaizu, Latergarro.
1: Bai.
2: Eta guk joku badakagu hemen eta da. Nahi dugu gure gonbidatuek profezia batzuk egitea, Nostradamus bezala,
1: dain.
2: Baino pixkate txukago, edo zein burutazio eta historiekin. Azalduko izu gauzatxo bat, nik inun duela 20 urte edo 25 profezia bat.
0: Ojo, eh?
2: Profezia bat. Nik esan nuen. Mugikorrek ez dute balioko ezertarako. Hori zaten ere profezia. Ez nun asmatu nun bait, ez nun asmatu, eta hori egia da.
1: Ba, nire noiz esan zenun.
2: Ez duela 25 urte.
1: Abai?
2: Horrek ez du ezertarako balio.
1: Ostia. Nik esan nun ere argazki gintza digitalak...
0: Ez zuela...
1: Ez zuela ino zeukiko analogikoaren kategoriarik.
2: Bueno, ba, ikusita, nire maiako profeta bat zerela, jakin nahiko guenuko bi profezia. Bat, etorkizunerako, hemendikan 20 urtetarako profezia bat,
1: bai?
2: Futurista, zuk nahi ezun modukoa. Eta beste bat ja, gertuago etorrita, ba, aurten gertatu daiteken zeo zer, urtia bakoetan bukatu baino lehen.
0: Kontatu nahi diozu Ikerrek esan duena, Iker Laurobak esan zuena?
2: Ikerrek esan zuen, euskera kale nagusi bihurtuko zela mundu baian, hemendikan 20 urtetara, eta Dolly Prastonen abestia euskera zizako zela, zeren abesti bat grabatu du, eta kaleratuko da 2045. Eta bera posto da, euskera zizango dela, eta mundu baian euskera mainstream edo kale nagusi izango dela. Ez dugu mainstreamen esanko. Ez dugu gauzak ingelaz izango, baizik eta euskera.
0: Kale nagusitu, bai, berez, estatu batuetan, Ameriketako estatu batuetan, bai, esango dute, kale nagusitzen, eta horrela, bai, oza, kale nagusitu, aditz bat bihurtuko da, estatu batuetan, modan jarriko dena, kale nagusituko dena.
2: Zuk ze uste dezu, emendikan, ogoi urtetara, ze, nola iruditekatzen dezu, zure burua, Euskal Herria, mundua, dana dalakoa, profezia bat badakazu guretzako, Landergarro?
1: Jo, eske, da galdera bat, ez egitela, humoretik hartu?
0: Bueno, a ver, serio jarri nahi
2: bezu. Horreindik. Serio jarri nahi bezu, eta kontatu iguzu.
0: Zuten
2: histori, eta guaian nena egin, klipa jarriko dugu Instagramen, eta...
0: Bai, jarriko
1: dugu. Jugoleza ez, apaleti jugoleza. Ez, ikusita, demaztien gaudela, esango nuke. A ver...
2: Kostatzen zaie, galdera sakona da benetan.
1: Bai, bai.
0: Bueno, sakona, galdera oso azalekoa da, baina berak sakondo nahi baldin badu. Eta berak artistok. Bai, artista da. Sortzailea da. Artista baino, bueno, artista
2: bada.
0: Artista. Ikuste zaizu, zu baino, anaia baino artista goa zera zu. Baina sortzailea, hor zalentzaik ez da. Eta sortzen ari da.
1: Nik esan gu, 40 urte barru.
0: Berroi,
2: Eso, hogei, esan deo baina.
1: Hogei.
0: Eso, berroi. Bai.
2: Torkizuna.
1: Hogei urte barru, ETV-k sortuko plataforma berri bat pelikula zara ikusteko. Eta izango da, hogeita magoz garena.
2: Vale.
1: Eta orkezpenek italian esango dute, plataforma hori izango dela, definitiboa, eta hor dagoela dena ikusteko.
0: Eta izango da, ona.
1: Eta eskura.
0: Bai.
1: Noiz nahi ikusteko.
0: Eta pelikulen artean, sukalde programa bat, agian. Sukalde programa bat, pelikula eta pelikula artean.
1: Egongo da, egongo da sukaldaritza tal bat.
0: Bai.
1: Eta egongo da, zera tal bat, Julian Jantzi.
0: Berentzako akarrik.
1: Berentzako akarrik.
0: Baina kanal bat beria, ala programa.
1: Ez kanal.
0: Kanal bat Julian Jantziren.
1: Artxibo guziekin.
0: Bai. Ah, bueno.
1: Gau Euskal Herria. Zasenet.
2: Plataforma berri bat Julian
1: Jantzirena. Utsi duen material ingente guziarekin, eta ustera da material ingente guziarekin. Eta bueno, eta bueno, noski atal ikusinak izango dira Maritxalarrekin agertzen den
0: bai, atala. Bai, bai, bai, noski, noski.
2: Manu Maritxalar, ekarri berko genuen.
1: Manu Maritxalar, ekarri berko zenuket, eh.
0: Bai, apuntatu tamen. Bai, bai, apuntatu. Arnaldo Tergiren.
1: Manu Maritxalar eta asto bat.
0: Eta berza gertatzen den.
1: Eta berza gertatzen.
0: Eta oso, no? Bai. Gaina, gara, hemendik, hogei, berrogei urtera, jendeak ez du ikusiko, ez du konsumituko, ez telebista, ez irratia, ez era linealean, behintzat, esanet, ez da jarri abertzer dagoen, baitzik, eta aukeratu egin godu. Orduan, kanalo egitzango dira, noski, norbaitek bere txutea behar dunean, ez? Biegun dara matzat, Julian Jantzi ikusi gabe? Pa, eta hor txekartzezu, nire dosia behar dut. Eta
2: Gabon, kanala
0: aldatuko dut, Gabon pilota zaleok, eta zedez, bai, euskitze pixkat ere behar nun, horrelako malez, oza, bakoitzak bere dositxo hori hartzeko, horretarako izango litzak, mentsatzen.
1: Ni, a ber, ni, iruditzen zait, ikusitan dola egoa zen teknologiak eta egon daitekela modu bat, nolaite zure etxeko, zure gelako sabaien proiektatzeko kontzeptu guzi horiek buklean, bai. Gauean lo hartu.
2: Ba, sabaian baino, nik imaginatzen dut,
1: lo hartu ez.
2: Errez den, hola agertzen dana, eta badin.
1: Ah, hologramba moduan.
2: Eta ikutuko ditugu ere, bai.
1: Osa, euskiz agertu daiteke, pija mamua dali dezela,
0: bai?
1: Ez? A ber, eta agertu daiteke, zoilarri eta san, Gabon pilota zalean. Ah, bai. Osa, xuzulaka, ez?
0: Bai. Eta orduan ja tapatu itezean mantakin, eta ja, eta lo.
1: Eta bezaletik, ez du dezakezu, los bajalotes han perdido el duelo.
0: Eta lo. Vuelta ardi bat, eta lo.
1: Y pintas dan peligro de expulsión.
0: Ostras, gustan, ez zaten, hola, baina programatzea, ez?
1: Bai.
0: Hola, programatu.
1: Eta, eta horre ere, berezkuatu litezke hasi etxe berriaren zautralak ere, bai.
0: Oh, bai.
1: Hori oso ondo lego, ke? Osa, hasier etxe berria itzultza eta gota zure gelan, zure parean esedita, hor, arropak dauzkazu, ondela hiru asteko arropak, hoen dikane ezagizuna garbitu goitu duzuna, dudan dauden.
2: Duda mudan. Jaltotzioa baldin badia, duda mudan.
1: Duda mudan dauden arropa horien gainean, eserita, eta esaten, euskal literatura, noiz egongo dago urte barru.
0: Eta
1: olako galdera botatzen, ez?
0: Eta jun, ez? Bota eta jun. Eta hortxe uste zaitu.
1: Pentsatzen. Altxa eta incluso, eta baino esan, hortxe uste izut. Ardeak kontatu beharrean, pentsatu hortan.
0: Ba, ez dakit lo hartzeko...
1: Ez dakit, izango da, nik ustet, hor hologramen teknikak eta artxiboak bioiek elkartuta, gure loa arintzeko eta gure gau aspergarriak laguntzeko izan dit oso tresna egokiak izan ditezkela.
0: Bueno, aldenetiz, agian ansiadea jaisteko ere, izan diteke ostras, pixat, hola urduri zaudela eta pun, eta arropen artean agertzen zaizu antxonteieria eta zaitzu, lazai eta pof, eta lo hartu, ez? Gertatu daiteke.
2: Eta,
1: txiskola pasa.
2: Bueno, hemen nahi zirratian EITB-ri egitegun propaganda.
0: Bai, parentesiontan.
2: Baldakazu beste aurrikuspen bat, baino aurtengo. Zer gertatu daitekena, urrengo hilabetetan. Hau gertatuko da. Mundu mailan, Euskal Herrian.
0: Ez dakit Iker Laurobaren irakurri. Agian, legalitatetik. Osa, legalitatean dago, baina.
1: Kentzazkitzuliko da?
0: Ojo,
2: Zer aldakizu?
0: Zok.
1: Ez. Ez. Esan behar dut, azte honetan, arrazki batzuk egin dizkio gara inautel horrietari.
0: Apa, esklusiba hemen.
1: Eta ukidegula, bueno, interesgarri izan da, ez? Azkenean polita da, artista batekin arrazkiak egiten dituzunean, nola zeindu behar duzun bere, ez? Bere etorkizuneko percepzio soziala, ez? Nola izango naiz ikusia zu orain egiten ari zaren klik horren ondorioz? Ez? Ze proiektatuko dugu? Zein da gure plana? Kontatu, zein da gure plana? Zer gara, serioak, jatorra gara, irriten dugu, bezala geratzen dugu, beraka, sakona gara, sarkorra gara, gogoetatxuak, sakonak, zer gara, ez?
2: Eta argazkiak zer egiten dira, gaur eguneako edo etorkizunerako?
1: Beti
0: bai, atzorako ez.
2: Ez, atzorako badakit ez. Baina esan nahi dut, Eñaute Lorritaren duela 20 urteko argazkian evoluzioa, oza, gaur egun nola ikusten ditugun, kontu bada, baina berak 2000-garren urtean nahi zitun diskak saldu.
1: Bai.
2: Eta ordurako egin zitun argazki horiek, ez gaur egun esateko, ala ze gazte dagon, ze planta daukan, ze itxura dakan, ez?
1: Ba, argazki gintza oso krudela da zentzortan.
0: Bai, aurpegia ikusten zaizulako, eta horrela, oza, ba, bai, nahi gertatu zaiz.
1: Ikusten zaizu gaina, bitu, horien dela, hogeita hamar urtean enbilen ja, nere burua saltzeko grina itxuarekin.
0: Bai, itzegin dezagun zure Wikipediako argazkiaz.
1: Hori Eiderrekin zian.
0: Eiderrekin zion, mila bederatzion da larogeita seiean.
1: Wikipediaren arabera, nere bikote kide den Eider Rodriguezek,
0: bai,
1: egin zian
0: argazki. Eta endaian bizitenak.
1: Bai.
0: Argazki hori egin zizun.
1: Esan behar dut, ez nago larro?
0: Ez, arro ez.
1: Garro.
0: Hori.
1: Eta, beste gozat esango dizuet. Nik uste Wikipedian argazki hori jarri duenak, ez duela san, jarriko eta Lander Garroen argazki honena.
0: Agian.
2: Agian, agian kriterioan arabera. Bai?
1: Nik uste nola gaitera atzatu amaten detela. Alde
0: agian batetik. Okerrago batzuk zeuzkan eta esan duen, mira, ez dago salbatzeik.
2: Hemen pintan biluzik ez dago.
0: Bai, bueno, ez dakit gabardina beltza daukan, baina beltza eskantzita bintzat, bai.
2: Alkandela dirudi.
1: Nik esango nuke nagoela pixkat ola gainera. Pixkat mehatxu korbetzela, ez? Pixkat nago nola zan pelikulau nola da? Sorogoyene pelikula Galiziakoa? Bai, joder.
0: Hemen gure kultura, eh?
2: Bai.
0: Sorogoyenek, bueno, oain estrenatu du, por cierto.
1: Bai, hori ikusi dute, bai.
0: Nola da?
1: Zue badago, ba, hiltzen dutela
0: Galiziakoa?
1: Joan, eutela parki oliko bat egin, sorogoyen pelikula mitikoa.
0: Asbestas?
1: Asbestas, hori.
0: Bai.
1: Asbestas oso ondo. Asbestasko gaiztoa,
0: bai.
1: Ez? Euskarat. Ez, osea, ez protagonista baizik eta atzeatu amaten duro hori?
0: Bueno, a ver,
1: Baizuten nik azal galiziarra dramadala nire zainetan.
0: Beltzez jantzita eta begira horrekin, egia da Galiziako
1: Francesito.
0: Bai,
1: trifa. Francesito.
0: Norbait ateak.
1: No estás contento, Francesito?
0: Bai, bai, bai. Bueno, beltzez jantzita izan zintezke bai, behasengo txistulari, udal txistularien
2: bandako, eh?
0: Bai, irugarren filako bat.
1: Kamareroa.
0: Baitan, eh?
1: Bai, bozegila zen pintxoa jata gatzen zenean dagoen kamareroa.
0: Bai, baina Alkandora beltzakin pintxo garestiak, eh?
1: Dala gaina boksekoa. Bokseko zinegotzia, probablemente.
0: Oso no.
1: Incel sutxua.
0: Oi, ze polita.
1: Bai.
0: Incelena... Osa, ja... Definizio...
1: Involuntari zini bater.
0: Piratu jazu, Lander Garron aurpegia. Eta... Baina... Ja, itza, ja... Kontzeptua bera...
2: Kontzeptua mundiala da, oso da.
0: Ja, baina...
1: Bizka modaz pasatena hola.
0: Bai, kalen nagusitik at.
1: Bai.
2: Baina usted gauza batzuk ez zirala sekula pasako, eta intzel da, oza, oso kontzeptu boro bila.
0: Bai, baina kanpotik esan da, bale, baina beraiek bere buruari horrela dituta, hor indarra galtzen du, eta gaina, ez dakit, arrotasun bat, ez dakit zergatik.
1: Nik teoria badaukat, eh? Nik esango nuke intzelek agintzen dutela munduan.
0: Ah, itxon teoria, bat, txotxon, eske teoriaren zako daukagu gure musika berezia, teoria badaukat. Benetan, sekzioa da. Programako sekzioa da.
1: Horrek bat egin puntxo bat.
2: Gure programa entzuten dut apadaki.
0: Bai.
1: Intzelek...
0: Aurreko astean estrenatu.
1: Intzelek mundua gobernatzen dute. Aspaldi, dinosaurioak... Dinosaurio zirenetik, baitia. Intzelak gure patuaren jabe ziren. Izan ere, intzelak zer dira, ba. Ez balin badira animalia amorratuak. Eta... Animali amorratuen borroken ondorioz iritsi gara onaino. Zu eta ni, zure ikastolako lagunak, zure amona, zure abuelo, abuela, Estremauratik etorri ziren haiek, baleta eskutan hartuta. Eta zergatik esango dizuet hau, bada honegatik. inzelek euren asperduraren ondorioz betetzen dituzelako sare sozialak. Berez, edertasunaren kabi izateko sortu, baina gorrotoaren gordailu bilagatu diren horiek. Eta inzelek beraiek manejatzen dute korrontea. Zera, jorien, aztu intzaititz hori. Ai, nola da. Balkatu, kendu musika. Kendu musika, kendu musika.
0: Txalo, bueno, txalo jarri da ibar nien.
1: Jarri, jarri, jarri.
0: Oso, Intelek mundua dominatzen dela.
1: Eske, entonces andamio itzen, ez andamio, andola da.
0: Andamio.
1: Es propos, leno entzen dugu, Spotik proposatzen dizunan kantu bat. Hor dagoen.
0: Algoritmoa.
1: Algoritmo, hostia.
0: Bueno, algoritmoa andamiauta da, hola. Bueno,
1: es algoritmoa, alegia. Intzel komunitateak manejatzen duela algoritmoa. Alegia, guk jaten eta daten deguna gure begietatik sartzen den
0: Oro.
1: Zer, besatzen zegu berriaren aliste bat, Twitteren edo Instagramen.
0: Despistauta.
1: Ez? Baina, gehiengoa dator beraien jariotik. Ez?
0: Bai.
1: Orduan, bueno, antxe, azte hauetan ikusten ari gara, ez? Nola, sortzen dute iritzi jakin baten korronte anpatu handi bat, ez? Deformazioz handiegia bilakatzen dana, eta boterera eramanda dezakela, ba, Milei bezalako persona bat, Mileiren atzean, inzel jendea dago.
0: Bueno,
1: jende
0: Milei bera
1: frustratua,
0: ere.
1: Milei bera ere, bai. Orduan, kale nagusitik atera ira, baina igual etxe presidenzian erartzeko, ojo,
0: Oh, metafora, ez horri, metafora.
2: Dik liburu bat, zakezula, nergarra.
1: Negin itun bota kale nagusitik estoldetara, eta gaizki, ies egin digute, Eta dago, ya, parentesi serio bat eginez, kiston arazo horrekin. Kiston arazo, oza, gizon frustratuekin dago, kiston arazo.
0: Bueno, beti egon da, baina orain ageriago.
1: Eta Euskal Herrian, zeukaten soziedadea, eta auta beste, eta bueno, nik uste, bazagatela, horretik anere, ultraeskuinari eusten zaio hemen, ez? Baina nor lautadan, Espainialdean, Frantzian, dauta beste, eta ez dago gure herrian dagoen kohesioa, eta orduan bos, intzelak bizidia sae sozialetan. Hor bizidia, berein bizizta da hori da. Beratze dute tarteka lehiotik ez da izertarako, jaketeko goizago gaua da, baina gainerakoan bizidia ba, sinetxiz kontatzen dizketen gauzatxoak ez.
0: Intzelen kale nagusitzea.
2: Ojo,
0: urrengo liburaren izenburu izan liteke?
1: Palazio. Urriko, inzelen urriko palazioaren azken nola da konkista.
0: Oh, Dios.
2: Ez que esaten duen guztia etikoa.
1: Jarri musika.
0: Baukaz beste, oza...
1: Horor.
2: Galdetu barko genuke.
1: Inzel jendeak botere hartu zuen. Jende xea sare sozietatik bota harremara puskatu zituzten. Horen gorrotoarekin, haien saminarekin, haien masturbazio joera konpulsiboarekin bizitza deusestu zuten.
0: Bueno, berez, ezar gutxi esan dezakegu, minutu pare bat gelditzen zaizkigu, hau bukatzeko.
2: Bai.
0: Eta junbarra daukagun, baina, bueno, lehen esan dugu ez dagula jendearen lanbideaz eta hitz egiten, baina nagian zer
2: promozio txikiren bat egin
0: ez dakit, nun baiten egon gozea konzerturen bat daukazu.
1: Ba, behira, hain esan dezula.
2: Osea, labur.
0: Ez. Liburu bat atea zuan dela gutxi.
1: Kutsatu ingo du, jendea pentsatuko du. Ah, horreatik dago.
2: Hortarako juntz,
0: Ez, lantera etorri da. Ba, esan du lako, bila, aztakat zer eginik, uraldi nahiko nahi tendu, baina,
1: baina, baina, etxan gatibu, zetaken dokumental seria...
0: Gatibu eta zetak elkarrekin, pistak ematen ari da.
1: Euritan dantzan ninguen, nire etxean edizio lanetan, eta ez, egia esan, oso pozik etorne ez horregatik, behar dualako.
0: Etxetik atera behar zen nuela.
1: Bai, askotan ateratzen ez bakarrik, ba igual, errekan baino bat hartzeko, edo oso, atzoa ez zigorri torri zen janitzekin, nire joarekin bisitan, atera ginen, joien errekara, ikusinu zuge bat uretan.
0: Boh, marabila.
1: Egia da,
2: Lipatia da.
1: Bai. Eta atera nintzen, eta hain tontoa naiz, esan nun, zume bat, eta claro, janitze hon. Ja. Osa, janitze hauzka lagurte.
0: Ez da, ibaian sartuko bine.
1: Ez un entzun.
0: Ah, bueno.
1: Ez un entzun. Baina beretak bai.
0: Bai.
1: Eta
0: zigor ez da uretan sartuko, urrengo gehi urtetan.
1: Hortik aurrera ia, bizka beldurez. Ez, gara usartu zen. Jarri musika epikoa.
0: Bai, minutu erdi badago.
1: Bai. Zubeak zeuden, arriskua hor zegoen. Baina esperientziak merezi zuen. Han, uraren azpian, amaren sabelean bezala. Amaren ur amniotikoan egon ginen bezala, errekan sartu ginen, sugaren ondoan.
0: Mira, azken edo, eta justu denborarekin, izugarri ondo. Ze nola dominatzen duen, Bai, bai, bai. Ba, honekin jun nien barko,
2: Gauza gehiago galdetu nahi genizkizun.
1: Ba, gezurra.
2: Gezurra da.
0: Azken un ezkerra puntatu. Bueno, Wikipediaren lehenengo horri aldeetik ezkera pasa. Orduan, bai, hiru daude, baina letra oso ondiarekin. Orduan,
1: bueno, esan dezakegu, Wikipediako lagunei esan dira izaiekegu.
0: Bai.
1: Esan daiteke, ez?
0: Esan daiteke, bai.
1: Eider, Rodríguez eta Lander Garro ez daude.
0: Ojo,
1: Elkarrekin.
0: Bueno, hau komunikadibe da, orduan referentzia
1: sartu daiteke. Jarri ezakezu reel loietan, albistea emateko.
0: Bai.
1: Orduan, Katixa Agirrena egon zan 10 urtez, 10 urtez. Ni Eiderren bikotekide nintzela. Wikipediaren arabera.
2: Horregatik moztu duzu. Horregatik moztu duzu.
1: Era gilek izan edera gaitzen zer dago egitik, hor?
0: Ojo, Wikipediarekin, hola, papapa, eta ella.
1: Horra, kendu daiteke.
0: Kendu daiteke, hori kendu daiteke. Bueno, eta jarri behar da, altura eta volumena, baina volumena ez dakigu, neurtuko dugu.
1: Kupela jarri zego, kupel baten antzekoa.
0: Kupela, Lander Garroren, hotela.
1: Kupel baten antzekoa, baina tamborraetako kupel, nola da? Tamboratako.
0: Bai, kupeltxua, ez da gino.
2: Urketarian, urketarian barrila.
1: Damborearen barril.
2: Timbala.
0: Jonek timbala, esaten du, honek kupela, barrila, bueno, bai.
1: Horia. Kupela bainon, kupela ditzaket Donald Trump, bagu barrilak.
0: Bai, barrilak normala. Horrekin jungo.
1: Nita, Mikel, zutari barrilak.
0: Donald Trump kupela, gu barrilak horrekin jungo.
2: Eskerrik asko, tortegatik, placer, itxugarria izan dago, placera izan da, ez da?
0: Bai.
2: Eta eskertzeko pikupak bat emango ditugu.
1: Oparia?
2: Bi eta piku, daude.
0: Bi eta piku.
2: Usatzen eskizu?
0: Bi piku eta piku.
2: Karagarri. Bita piku, horregatik.
0: Oi piku, bita piku direlako. Orduan, da, bueno, Lander Garro urreko astean, gaixo bat dima dago, ez da gure.
1: Ba, ez da jateko,
0: jateko, diapenetako
2: da. Zoaz pikuekin, eta horrena.
1: Ixon? HMR.
0: HMR, baina... Ai, bueno, ba, horrekin urrengo astean Lander Garro ez da egongo, baina hemendik pixatea
2: ez dugu gonbidatuko, ez dakiko etorriko den bere kabuz, aurreko astean etorriko den betela, edo
0: bai,
1: segun hor gonbidatzen zuen nietortzen ez saludatzea
2: gero esango izugu off the record
1: bai,
0: venga, ba, bai. Urrengo astean arte.

Arratsaldeon entzuleok, nahi zirratean boletin informatiboa entzuten ari zarete eta adi bereziki Iruñerritik gertu bizi baldin bazarete Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak hartutako neurrien berri eman baitu Iruñerrian antzemandako legionela agerraldi bat tarteko. Orain arte 31 lagun hartatu dira eta gehienak Nafarroako Unibertsitate Ospitalean daude uneotan ospitaleratuta. Irailaren 4an pasaden ostiralean lehen kasua baieztatu zen eta berehala kutsatze jatorri posiblea detektatzeko eta kontrolatzeko ekintzak hasi ziren. Iruñerriko Ureman komunitatearen laguntzarekin hornidura uraren kontrolak eta sarearen ezaugarriak egiaztatu ziren eta agerraldiarekin izan dezakeen inolako loturarik baztertu da foru gobernuak ziurtatu duenez. Dena den momentuz fokuaren bila jarraitzen dute. 8etako albistegitik aurrera xehetasun gehiago gai honen inguruan entzuleok.

Eta greba deialdi ugari gurean, lehenik eta behin abarmentzea Tubacex taldearen parte den Tubacex Taylor Accesorios de Arciniega enpresako langilek greba mugagabea hasiko dutela bihartik aurrera, elak deituta lan baldintzak eta soldatak eguneratzeko negoziazioan aurrera pausorik eman ez delako. 27 langile dituen enpresak 13 urte daramatza hitzarmen kolektibo eguneratu gabe, elak azaldu duenez, urte horietan guztietan hitzarmenean ezarretako soldatak izoztuta egon dira, antzinagatasunatiko bosturteko dagozkien igoeretatik arago eta ondorioz langileek beherakada handia izan dute erosteko almenean. Sindikatuak gogorarazi du duela bi urte langileek mobilizazioak egin zituztela da beren lan baldintzak eta soldatak hobetzea aldarrikatuz hitzarmena desblokeatzea lortu gabe. Irailaren 3an bilera izan zuten zuzendaritzarekin, kasu honetan ere emaitzarik gabe eta greba mugagabea hasiko dute ondorioz bihartik aurrera. Sindikatutik gogora ekarri dute etekin handia izan dituela azken urteetan Tubacex Taylor Accesorios Artziniegak aurten 6,4 milioi euroko ordainsaria onartu zaie esaterako akziodunei. Elak eta Labek bestalde gaur iragarri dute aurrera jarraituko dutela udal langileek urriaren 8an Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan deitutako grebarekin udalitzen mailak ez baitu aurrera pausorik eman, baina grebaren aurretik negoziazio integrala eta positiboa egiteko aukera ikusten dute bi aldek. Azaldu dutenez, eduki garrantzitsu batzuetan sakontzea baino ez da falta, izan ere kolektiboak urte asko daramatza nean akordio integralik gabe, langileen lan baldintzak etengabe okertuz joan dira. Gaineratu dutenez, udalitzen hitzarmenetik kanpo dauden udalen hitzarmenen negoziazioan egoera bertsua da.

Eta Nafarroa garaiko aur eskola guztiak publikoak izatea eta hezkuntza saila kudeatzea defendatu du gaur Este Lasek. Privatizazioaren ondorioak kaltegarriak direlako egin dute aldarrikapen hori. 0-3 zikloaren partzuergoa sortzea planteatu du aipatu sindikatuak bitarteko neurri gisa hezkuntzak osorik hartu arte 3-6 zikloa bezalaxe. Ba, Nafarroatik albiste gehiago, kasu honetan jakindugulako, Carlos Jimeno Nafarroako gobernuko hezkuntza kontseilariak baiezatutakoa, bere sailak azkenean, elegitea jarriko diola Espainiako auzitegi gorenean itunpeko eskoletan sare publikoko ratio berberak ezarri behar direla ebatzi zuen Nafarroako justizia auzitegi nagusiaren epaiari. Elegitea aurkezteko bi argudio eman ditu gaur Nafarroako hezkuntza sailak, alde batetik errekurtsoa jarriko ez balitz, ba epaile irmoa izango litzatekeela eta horrek gobernua ebazpena aplikatzera behartuko luke milak ikasleren berronarpena eginez. Bestetik ez dator bat berdintasun printzipioa urretu dela dioen epailearen iritziarekin eta horretarako gogora ekarri du Euskal Autonomia Erkidegoan bertan 2009ko 21. Dekretuak ratio ezberdinak ezartzen dituela sare publiko eta itunpekoan.

0: Informazio praktikoari dagokionean, lasaitasuna entzuleok arratsalde honetan bai ordea esatea adibili beharko duzuela trafikoarekin, zizurkiri inguruan, zizurkirgo, ba, zazpigarren cross mistoa lehiatzen ari delako uneotan. Ez dira gehiegirik aldenduko herriko erdiguneko errepidetatik, baina badazpede behar izatekotan unean uneko eragozpen guztiak trafiko zuzendaritzaren webune ala sare sozialetan topatuko duzue. Hementxe uzten dugu, jarraian adlibitun izango duzue, eta gure aldetik beti bezala zortzietan, zuekin itzordua albistegin nagusiari ekiteko gero arte.
1: Naiz Irratia. Naiz Irratia.

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsaldeon lagunok eta ongi etorri berriz ere Ad Libitum saiora, hirugarren denboraldiko bigarren atal honetara. Irailak 8 ditu gaur eta jende asko aste honetan inkorporatu da lanera, baina udaran gaude oraindik ere teknikoki. Eta 2026ko udarak askorako eman du, hainbat katastrofe klimatiko ere tartean, tamalez, lurrikarak eta erretako basoak tarteko, baina aspektu apur bat iluna bada ere, eriotzean zentratu nahiko nuke gaurko saioa. Zehazki, udara hontan bizi izan ditugun bi eriotza musikal potentetan. Saio hau prestatzeko interneten begira egon naiz eta harritu nau bi artista hauek erkatzen edo batera jartzen dituzten erreportaiak ez topatzeak. Ez dakit, nik behintzat ezaugarri aman komun asko dituzten bi artista bezala hartzen ditut, naiz musika estilo ezberdina jorratu eta jatorri ezberdinetakoak izan. Ez dakit euren ile horrazkeraren gatik den, agian, edo euren indar propioaren gatik, edo euren amarkada loriatxua 80garrena izan zelako. Kasu batean beste amarkada bat ere bai, 70garrena. Baina oso kointzidentzia tristea iruditu zait bi artista hauek udara honetan hilabeteko tartearekin zendu izana. Eta horregatik, gaur, biak programa berean omentzea erabaki dut. Bonnie Tyler eta Dolly Parton. Batak Galesen jaio zen, bestea milaka kilometro mendebaldera, Tennessee. Batak rock baladetan oinarritu zuen gehien bat bere ibilbidea, eta besteak country musika mundu mailara zabaltzea lortu zuen. Bata, Bonnie, 75 urte zituela hil zen, uztailaren 8an, eta bestea, Dolly, 80 urterekin, pasaden abuztuaren 25an. Ongi etorri, bi ahots erraldoi hauek komenduko ditugun saio honetara, eta bai, bihotzean min hartu dugu denok, euren heriotzaren berri izatean. It's a heartache.

Badia abesten hasi eta segundu batera identifikatzen ditugun ahotsak eta Bonnie Tylerena da dudarik gabe hoietako bat. Bonnie Tyler Gaynor Hopkins izenarekin jaio zen, hau da, hau zen bere izena, 1951ko ekainaren 8an Skewen izeneko herrian Galesen. Bere amak opera kantaria eta musikazalea bultza zuen Gaynor txikia abesten astera. Imagination izeneko banda bat osatu zuen gaztetan Galesko tabernetan zehar kantatzen ibiltzeko eta laster deitu zuten diskoetxeen atentzioa. RCA Records disketxe entzutetsuak kontratatu zuen eta izen artistiko bat behar zuela esan zioten, beraz Bonnie Tyler izena aukeratu zuen edo asmatu zuen. Eta hau bitxia irudituko zaizue, baina hain karakteristikoa den bere ahots urratu hori, bere insignia, kasik esan dezagun bera famara eraman zuena istripu mediko bat izan omen zen. 1967an nodulo batzuk kentzeko ebakuntza bat egin zioten eta medikuak horrelako kasuetan egin ohi den bezala egun batzuetan ahotsik ez erabiltzeko eskatu zion. Monik ez zuen bete agindutakoa eta bere ahotsa bapatean betirako aldatuta gelditu zen, bere timbre apurtu famatua sortuz. Handik gutxira atera zen entzun berri dugun abestia It's a Heartache 1983an hain zuzen. Abeslari Galesa nazioarteko izar bilakatu zuen abestia. Eta Bonnie Tyler famaren eztia probatzen ari zen une horretan, Atlantikoaren bestaldean emakume batek jada estatu batuak bere besoetan hartuta zituen. Baina ez pentsa, Dolly Parton oso familia txiro batetik zetorren, eta ez zuen hori bere bizitza guztian zehar ahaztu. Abesti honetan aldarrikatu zuen bezala, Coat of Many Colors.

Dolly Rebecca Parton, 1946ko urtarrilaren 19an jaio zen Tennesseeko mendietan. 12 anaiarrebetan laugarrena izan zen eta familia pobretasun erabatekoan bizi zen. Coat of Many Colors abestian kontatzen duen bezala, bere amak beste hainbat arropatatik hartutako petatxoekin egindako beroki bat jantzi izan zuen txikitan. Gainontzekoen burlarako balio izan zuen jantzia, baina berak bere autentikotasuna eta batez ere amaren maitasuna aldarrikatzeko erabili zuena. Aspektu horrek egin izan du Dolly oso maitatua Estatu Batuetako eta mundu osoko gizartean ere bai. Bere jatorriarekiko fidel izatea eta hori arrotasunez erakustea. Nazioartean famatu izatea bere gertutasunari uko egin gabe. Txiroak izan arren, musikarik etzen falta Dolly Partonen etxean, eta alabaren sena musikala indartsua zela ikusita, Tennesseeko mendiak atzean utzi eta countryaren meka zen Nashville irira leku aldatu zen. 18 urte eskasekin, etorkizun hobe baten bila. Bertan hasi zen Dolly Partonen ibilbidea, hasieran komposatzaile gisa eta ostean baita abeslari gisa ere. Eta bere ahots eta pertsonalitateari esker, artista paregabea bihurtu zen Dolly Parton urte gutxitan.

Eta 1983 urtera iritsi gara Bonnie Tylerren ibilbidean. Urte horretan atera zuelako entzun duzuen abestia, famaren gailurretan gailurrera eramango zuena, Total Eclipse of the Heart. Bide batez, ondo ekarria ere abesti hau udaran gertatu denaz hitz egiteko, abuztuaren 12an ere eklipse totala izan dugulako, kasu honetan ez bihotzarena, eguzkiarena baizik. Eta Tylerren bizitza itzali den bezala, itzali edo eklipsatu egiten den maitasun istorio bati buruz hitz egiten digu galesko ahots urratuak abesti handi honetan, Jim Steinmanen komposizio bikain honetan. Bereziki distira egiten du abesti honetan Bonnie Tylerren ahots urratuak, abestiak eskatzen duen interpretazio sentituari puntu bat gehiago ematen diolako, sentimenduak eta zauria bati bat muturreraino eramango balitu bezala. Eta emaitza noski fenomeno mundiala bihurtu zen. Abestia hasi eta segundu gutxira, bai abestia, bai bere ahotsa edo zeinek belaunaldi ezberdinetakoa izan da ere, ezagutu dezake gaur egun. Ez du aurkezpenik behar.

Eta baten abestirik emblematikoenetik, bestearen abesti emblematikoenera egin dugu jauzi. Jolin da, agian Dolly Partonek komposatzaile gisa duen talentuaren adierazgarririk handiena. Zelen begiratuan, kontatzen duen historiak oso simplea dirudi. Emakume batek, beste bati, maite duen gizona lapurtu ez diezaion eskatzen dio bere letran. Baina kasik elkarrizketa intimo edo domestiko bat dirudien letra honetan sentimendu oso sakonak ezkutatzen dira. Gauzak kontatzeko modu berri bat. Eta batipat, artistaren zaurgarritasuna hain balio eskasa dirudien gauza hori. Abesti hau hain da unibertsala, ehundaka bertsio dituela. Eta letraz ari garela, hain justu, duela bi urte Beyoncék Cowboy Carter albumerako egin zuen bertsioaren inguruan eztabaida sortu zen. Kontua da Beyoncék Dolly Partonen letra moldatu egin zuela. Eta hitz gutxi batzuk aldatuta, bapatean tonu guztiz ezberdina hartu zuela abestiak. Narratzaileak, kasu honetan Beyoncék, Jolin hori bere maitalea ez lapurtzeko eskatu edo erregutu beharrean, mehatxatu egiten zuen. Maitalea lapurtuz gero jaso zitzakeen ondorioak aipatuz. Funtxean, jendeak esatu zen esanez Jolin abestiak zuen izaera zaurgarri horrekin apurtu egin zuela Beyoncék. Eta naiz eta ni oso Beyoncé zalea izan, bak esatu ziren horiei ez zitzaien arrazoirik falta. Arropuzkeriz betetako artisten milaka eta milaka abesti ditugu, jada, eta hoien artean, Jolinena bezalako historio intimo bat gailendu egiten da, autentizidadean, nire uste xumean. Eta horrek, era berean, egin zuen horren beste jende normalekin konektatu ahal izatea, bakoitza bere beldurrekin.

0: Askorentzat Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart abestia da, eta beste ezerrez, baina baditu abesti oso garrantzitsu eta ikonikoak bere ibilbidean zehar. Holding Out for a Hero da horietako bat, 1984ean grabatua, Footloose filmerako. Eta ostean, 1986ean bere Secret Dreams and Forbidden Fires albumean agertu zena. Izan ere, Bonnie Tylerren ibilbideak hainbat hamarkada zeharkatu ditu. Eta datu kurioso gisa, bere famaren gailurra pasa eta askoz beranduago ere, 2013an Erresuma Batua ordezkatu zuen Eurovision jaialdian. Holding Out for a Hero abestia ere hainbat artistaren gandik bertsonatua izan da, tartean Joss Stone adibidez, baina nire ustez bere bertsiorik ikonikoena Shrek 2 pelikulan agertu zen. Barre egingo duzue, agian? Baina benetan, ikusi pelikula hori eta flipatuko dezue Holding Out for a Hero agertzen den eszenarekin. Gaina, esango nuke, filmeko momenturik epikoena dela.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
0: Eta guazen aurrera, Dolly Parton tokatzen zaigula berriro.

Dolly Partoni buruz hitz egiten badugu, gogoratu beharko genuke ez dela soilik abeslaria izan, baita konposatzaile bikaina, aktorea, ekoizlea, enpresaria eta filantropoa ere bai. Bere irudiak kontrobertsia sortzen zuela ere esan behar dugu. Bularrak oso operatuak izateak eta ilea hori tintatua edukitzeak askotan tuntun provokatzaile fama eman izan ziolako. Baina irudi hori oso urrun dago errealitatetik. Bera hil ostean hauts asko harrotu da sare sozialetan, bere 11 bideo zabaldu direlarik eta bertan oso ondo ikusten da Dolly Partonen izaera nolakoa zen. Bere umore garratza eta batez ere bere inteligentzia. 80. hamarkadan adibidez entrevistatzaile batek galdetu zion ea gizon bezala jaio nahi izan zuen eta berak zuzenean ezetz dio eta gehitzen du gizon jaio izan balitz drag queen bat izango litzatekeela. Beste batek galdetzen dio beste batean ea zergatik erabiltzen dituen horren beste ile orde hori eta zergatik makilatzen den horren beste. Azpimarratuz gainera ez dagoela behartuta hori egitera bere feminidadea aldarrikatzeko. Por cierto, elkarrizketa honetako kazetaria emakumea da, emakume batek galdetzen dizkio gauza hauek. Eta berak erantzuten dio, hori

Berak nahi duelako egin duela, ez dela ezeren biktima, eta ondo ezagutzen duenaren epaia soilik inporta zaiola. Tira, entzun dugu 9 to 5, Dolly Partonek bere izen bereko filmerako egindako abestia, eta bertan lanaren kontrako aldarrikapena egiten du, nire ustez oso beharrezkoa den aldarria gainera. Ez, Dolly etzen peluka hori bat eta titi handi batzuk bakarrik.

Lost in France bezalako abestiak oparitu zizkigun Bonnie Tyler artista galesak. Saio hau prestatu bitartean nire buruan galdera unerabilkien. Elkar ezagutu zuten inoiz Bonnie Tylerrek eta Dolly Partonek? Nire buruan behintzat, hasieran esan dizuedan bezala, zentzua undia zuen ibilbidean inoiz biak elkartu izanak. Hamarkadaren bat edo beste partekatu dutelako. Estiloren gatik agian noinbait kointziditu behar izan dutelako, edo? Baina ez, harritu nau jakiteak bi izar hauek ez zutela inoiz, sekula, elkar ezagutu. Hori bai, Bonnie Tylerrek behintzat elkarrizketa batean, baino gehiagotan goraipatu du Dolly Partonen figura, bere erreferenteetako bat bezela. Elkarrizketa batean, adibidez, Bonnik 74 urte zituela, hau da, iaz, egun zituen erreferenten inguruan galdetu zioten. Eta Bonnik hain zuzen Dolly Parton aipatu zuen. Ez soilik artista bezala miresten zuelako, baizik eta egun zuen adinarekin musikan jarraitzen zuen bezala jarraitzea zen miresgarria Tylerrentzat. Adinak ez duela zertan ibilbide bat frenatu, askotan emakumeoi kontrako mezuak bidaltzen zaizkigun arren. Eta beno, ba, euren bizitzetan inoiz kointziditu ez bazuten ere, gustoko dut behintzat anekdotatxo hori eta pentsatzea elkar miretsi egiten dutela, zutela, naiz eta Dolly Partonen hitzik ezten ageri honen inguruan. Eta ojo, ez zuten elkar ezagutu guk dakigula, hau da, ez dago ez prentxan ezinon argazkirik non bi artista hauek elkar kointziditu duten, baina auskalo, igual imaginatzen duzu, sekulako harreman estua zutela, baino ez zutela inoiz dokumentatu, eta elkarren etxeetara joten zirela afaltzera hilabete bakoitzeko ostiraletan, auskalo.

Eta heldu gara Dolly Partonen abesti ikoniko honetara. Bai, imaginatzen dut, jada mundu guztiak dakiela, bere heriotzarekin berriz ere zabaldu zelako informazio hau lau haizeetara, baina bazpare. I Will Always Love You abesti famatua ez zen Whitney Houstonena. De hecho, Whitneyk esango nuke ez zuela ia ezer konposatu bere bizitza osoan, beste konposatzaileen abestiak interpretatzen zituela, oso ondo interpretatu gainera, baina etzen konposatzaile Whitney Houston. Abesti hau Dolly Partonek egin zuen, berea zen, eta orain txentzun duzue, bere ahotsean, zein polit gelditzen zen baita ere. Askorentzat, are politagoa da gainera Dolly Partonen bertsioa, bueno, bertsioa, ez, originala. Guztiz countryagoa, zuriagoa, noski, argitsuagoa ere esango nuke orain txentzun duzuena. Lehen esan dut, Dolly Parton filantropoa ere izan zela, eta honi buruz ere hitz egin nahiko nizueke ba, bloketxo honetan. Fama lortu izanak, ohituta gauzkan izaera arroputz eta distante horren ondoan, Dolly Parton beti-beti egon izan zen gizartearen gandik gertu, herriaren gandik gertu, are estratu basuenen gandik gertu. Haurtzaroaren hezkuntza egoki batek zuen garrantzia zere kontziente zen, eta horregatik erabaki zuen Dolly Parton's Imagination Library zabaltzea. Fundazio horretara arpidetzen zen edonori, aurrentzako liburu bat bidaltzen zion Dolly Partonek hilean behin, aurraren izena eskutitz batean idatzita, eta doan. Bazekien zein garrantzitsua zen aurrak maitasunetik eta ulermenetik gertu, eta batez ere gorrototik urrun eztea. Eta noski, berea bezalako familia pobrenetako aurrei txikitatik imaginazionako eskubidea eskaintzea. Hau agian Euskal Herrian nahiko normala da, baina pentsazazue hau estatu batuetan zer nolako iraultza den.

Legatu ikaragarria utzi digute udara honetan hil diren bi artista hauek. Bonnie Tylerren kasuan, zauri batetik hitz egiten zuela zirudien ahots urratu horrek, zauria indar bilakatzea lortzen zuen ahots berezi eta bakan horietako bat. Hemen Creedence Clearwater Revival taldearen Have You Ever Seen the Rain abestiaren bertsioan entzun dezakegu ahots berezi hori. 2026ko uztailaren 8an itzali zen ahots berezi honen argia Portugaleko Faro hirian udarak eta urtean zehar denboraldi luzeak igarotzen zituen leku maitatuan. 75 urterekin hil zen, ez gazteegi, baina ez da zaharregi ere. Zein izan zen kausa? Antza denez, urte bereko maiatzean abeslaria ospitalera eraman zuten urgentziaz, larrialdiko esteetako zirurgia bat egiteko eta ebakuntzaren ostean koman jarri behar izan zuten sendatzen laguntzeko. Uztailean bozeramaile batek jakinarazi zuen komatik atera zela, baina oso larri jarraitzen zuela zainketa intentsiboetako unitatean. Alaber, abeslariaren udako biraren datak bertan bera utzi edo atzeratu zituzten, naiz eta urtean aurrerago programatutako kontzertu batzuk egin ahal izateko itxaropenari eutsi zioten gehienek, baita berak ere. Baina azkenik ezin izan zion eutsi. Faron hilarren, jendez betetako omenaldi bat egin zioten bere jaioterri izandako Skewen herrian, Galesen. Eta bertan, noski, Total Eclipse of the Heart abestia izan zen omenaldiko protagonista. Guazen orain, atal honetako azken abestia entzutera.

Dolly Parton ere esan bezala udara honetan hiltzaigu abuztuaren 25ean hain zuzen. Honen kasuan 80 urteko artista minbiziarekin izan zuen borroka labur baten ostean hiltzen. Eta Bonnie ez bezala bere etxetik oso gertu Tennesseen bertan Nashvillen hain zuzen ere. Adierazi zuten moduan eta Bonnieren kontrara ere Dolly Partonen azken omenaldia intimoa izan zen. Familiarteko batzuek osatua soilik eta ez zuten telebistan eman nahi izan. Hau dena artistaren nahiaren araberakoa izan zen, despedida intimo bat egitea. Egia esan, denok harritu gaituen zerbait izan da, hau duela gutxira arte kontzertuak ematen ikusi baitugu Dolly Parton, eta are gehiago belaunaldi berrietako artistekin beti agertu izan da, bere alderik gazteena inoiz joan estela erakutsiz. Oraintxe entzun dugun Wrecking Ball abestiaren bertsioan entzun dugun bezala, Miley Cyrusen kontzerturen batean kolaborazioan adibidez, por cierto, Dolly Parton Miley Cyrusen amaginarreba omen da, hau ez nekien, eta kontzertu asko partekatu dituzte elkarrekin. Edo berriki, Sabrina Carpenterrekin batera egindako Please, Please, Please abestiaren bertsioan. Emakume legendario honek, ez zuen erreparorik erakutsi inoiz, bera baino artista askoz ere gazteagoen abestiak abesten. Egungo belaunaldiko gazteen benetako izarrak diren horiekin. Diba batek bezala errefusatu zezakeen Miley Cyrusen edota Sabrina Carpenterren eskaera, baina ez zuen egin, eta bere eskuzabaltasunaren keinu bat gehiago da hori. Kontua kontu, mundua apur bat grisagoa da, bi ahots berezi hauek, bi emakume indartsu hauek joan zaizkigunetik. Eta gutxieneko keinua iruditu zait, haiei saio oso bat eskaintzea hemen, Adlibitumen, naiz irratian. Agur Boni, agur Doli. Munduak musikaren bitartez gogoratuko zaituzte beti. Eta zuei bide batez datorren aste artera arte hemen izango nauzuen naiz irratiko uinetan. Ondo izan eta gabon.

0: Lide Hernandorekin.
1: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Zorteak, arratsaldeon entzuleok ongi etorri, egunero bezala naiz irratien zaudete informazioaren ariaren hirugarren edizioan. Eta gaur albistegia hezkuntza kontuekin abiatu behar, sekulako kolpea eman diolako PISA txostenak Euskal Herriko hezkuntza sistemei. Sartu aurretik, noski, txosten honen atzean dauden irizpidetan, albistea momentuan behintzat dugu Euskal Herriko ikaslen errendimendua jeitxe egin dela nabarmen PISA txostenak ebaluatutako hiru gaitasun nagusietan. Matematika, zientziak, irakurketa. Txostenak 80 herrialdetako 15 eta 16 urteko ikasleen gaitasun akademikoak ebaluatzen ditu eta agerian utzi du Euskal Herriko ikaslek berriz ere bera egin dutela aipatu gaitasunetan eta Europako bataz bestekoaren oso atzetik gelditzen direla. Bada, PISA txostenaren datuak ezagutu ostean erreakzioak, Lakuako hezkuntza sailburuak hausnarketa bat iragarri baitu Begoña Pedrosa.
1: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituena, eta emaitzak ez dira onak, eta hori esan egin behar dugu. Bai, hobetu egin behar dugu, eta testu ingurua badaukago horretarako, orain dela urtebete abiatutako emaitzak hobetzeko estrategia orokor horretan kokatuta, ezta?
0: Kolpeain handia ez izan Nafarroa begira, baina ez pentsa handia izan ez denik. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren arabera, immigrazioa eragina izan duen faktore bat omen da.
2: PISA no da los motivos del resultado. PISA no es un estudio causal, es un estudio externo, no es un estudio que sirva para analizar el sistema educativo. Tenemos un incremento de tasa de inmigración, pero además ese incremento es fulminante.
0: Tira bakanpora baloiak botatzen. Helduen euskalduntze alfabetatze sektoreko eragilek bestalde sektorearen estrategikotasuna azpimarratu dute ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atariko urrengo 10 urteetan 300.000 euskaldun gehiago lortzeko sektoreak duen erronkaren baitan euskara ikastera deitu dituzte herritarrak. Laida Begiristain, Maiztegiko kidea.
3: Bai, berazgarria da, bai individualki, komunitate aldetik eta baita ere kolektiboki, ezta? Orduan uste dugu oso berazgarria dela eta horregatik animatu nahi dugu, oraindik ere euskara ikastera animatu ez den oro edo bidean utzi duen horri, animatu nahi dugu denon izenean euskara ikastera, ziur gaudelako ate asko zalduko dizkiola eta gure kulturan murgiltzea berazgarri izango dela ikasle horrentzat.
0: Eta politikan eragile ekonomiko, sozial eta politikoekin astunetan abiatutako bilera errondaren baita Imanol Pradales lendakariak sumarreko Jon Hernández eta PPko Javier de Andresekin batzartu da. Oso kritiko biak Hernándezen adierazpenak entzungo ditugu.
4: Akordiorako borondatea eskatzen digute, baina ez dute beren politikak aldatzeko benetako borondaterik erakusten. Ez dute akordiorik bilatzen, atxikimenduak bilatzen dituzte. Oposizioak argazkian parte hartzea nahi dute, baina ez erabakietan.
0: Lan arloan, Tubacex taldearen parte den Tubacex Taylor Accesorios de Arciniega enpresako langilek greba mugagabea hasiko dute bihartik aurrera erak dituta, lan baldintzak eta soldatak eguneratzeko negoziazioan aurrera pausorik eman ez delako. Eta adi Iruñerrian, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak hartutako neurrien berri eman baitu Iruñerrian atzeman den legionela agerraldi bat tarteko. Orain arte, 31 lagun hartatu dira, gehienak Nafarroako Unibertsitate ospitalean daude ospitaleratuta. Gaur, Iruñean baita ere gizonezko bat atxilotu dute ez aurtegian zatikatuta agertu zen gizona hiltze egotzita foruzengoak jakinarazi duenez. Eta Bizkaian ertzaintzak atxilotu ostean epaile batek 24 urteko gizonezko bat espetxeratzea agindu du Gorlizen hainbat emakumeri sexu erasoak egitea egotzita. Ikerketa joan den astean hasi zen 22 urteko emakume batek salaketa jarri ostean. Eta noski iraiak 8 gaur ez arazten entzuleok eguneko gai nagusetako batez. Hondarribian gaur 30 urte bete direlako lehen emakume talde batek alardean ateratzeko saiakera eta urratsa egin zuenetik. Gaur beraiek izan dituzte protagonista bereziki Jaizkibel konpainiako kidek garaiko emakume batek itzegin egindu.
5: Dara magu 30 urte oraindikan hemen gaude eta hemen jarraituko dugu gure aldarrikapena lortu arte. Emakume
0: Eta eguneko beste albizetako bat nazioartetik heldu zaigu. Jaretz egunkari Israeldarraren ikerketa baten arabera urriaren 7a 2023ko urriaren 7a baino egun batzuk lehenago Arabiar Emirerri Batuetako presidenteak ohartarazi baitzion Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari Hamas Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela. Lehen ministroak abisua jaso zuen bai, baina ez zien Israelgo segurtasun arduradunei helarazi orain egunkari horrek nabarmendu duenez.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bada informazio praktikoari tartetxoa, arratsalde lasaia, gaurko errepidetan eta badirudi arratsaldeko ordunetan, ba berdintxu jarraitzen duela. Gainerakoan, ba eguraldiarenak aipatzea dagokigu eta horretarako gurekin daukagu Iker Ibarruzea Murua.
7: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodei asko izango da ia lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta euri kontu batzuk izango dira. Goizean goizetik hasita zaparradak sartuko zaizkigu itsasotik barrena eta gehien bat ipar isurian botako du. Bertan goizeko lehen orduan tarteka mardulak izango dira eta uneren batean ekaitzak ere joko du, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparradatxo batzuk pasako dira, aldiz lurraldaren hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorran nahiko ateri eutsiko dio. Arratsaldean pixkanaka euriak gutxitzera egingo du, horrekin hego isurian ateri geratuko da arratsaldean zehar eta ipar isurian ere egunaren azken orduetan atertu egingo du. Iparraizean nagusituko da egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek beherakada handia izango da. Minimoak 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 18 eta 22 gradu bitartean joko dute goia, eta hego isurialdean aldiz 16 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
8: Etxean ordena gustatzen zaizu? Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan. Eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Dena bere lekuan egon dadin eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handien azgoza dezazun.
9: Bai, bai, Alkainen!
10: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
11: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
10: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
11: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Ba, 8:08 eta sarrerakoan nabarmendu dizu egun bezala, albiste garrantzitsua Israeletik heldu zaiguna, bertako egunkari jaretzen ikerketa baten arabera, 2023ko urriaren 7 baino egun batzuk lehenago barkatu Arabiara Emirerri Batuetako presidenteak ohartarazi baitzion Benjamin Netanyahuri jamás Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela. Lehen ministro sionistak ordea abisu hori jaso arren etzien arrazoiren bat tarteko Israelgo segurtasun arduradunei helarazi aipatu egunkariaren arabera. Xetasun guztiak Itxaso Leon lankidearekin.
2: Egunkari Israeldarreko Shlomi Eldar eta Ruth Yuval kazetariek egindako ikerketa baten arabera, 2023ko urriaren 7 baino asteterdi lehenago Mohammed bin Zayed Arabiar Emirerri Batuetako presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari deitu zion Abu Dhabitik eta 45 minutuz hitz egin zuen berarekin. Elkarrizketa horretan bin Zayedek ohartarazi zion Hamasek Gazan duen buruzagi Yahya Sinwar Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela.
3: Diamnu Ruti Yovel vani esot sikhot im meruyanim ba'aretz uva'olam avarnu al me'ot haklatot ve'sikhot pnimiyot. Kol ele hovilu otanu le'sikha achat chashuva she'itkayma shavua v'chetzi lifnei ha'shiva ba'oktober.
2: Ala kontatu du Shlomi Eldar kazetariak deian bin Zayedek egoera serio hartzeko eskatu zion Netanyahuri. Halere bere harridurarako lehen ministroak nahiko lasai erantzun zuen. Netanyahu adierazi zuen bere balorazioaren arabera Hamasek Zisjordanian jarduteko asmoa zuela eta bin Zayedi ziurtatu zion Israel edozein agertokitarako prest zegoela.
3: Ahtaa shekibel Netanyahu hu lo evir lerashe marechet habitachon, lo laramatkal, lo lerosh hashabak, לא לשר הביטחון וגם לא לראש המוסד.
2: Kazetariak iturri gisa Israelgo hiru goi kargudun anonimo aipatu dituzte, baita Emirerritar xekearen aholkulari palestinar bat ere, elkarrizketaren ondorengo unearen garrantzia azaldu aurretik. Haietako inork ez zuen uste lehen ministroak mezua entzungo zuenik, baina zienik defentsa indarren arduradun gorenei jakinaraziko. Ez Sinbeteko zuzenariak, ez Mosadeko zuzenariak, ez Israelgo defentsa indarren estatu nagusiko buruak. Hoietako inork ez zuen bin zaie den ohartarazpenaren berri. Hala kontatu du Haaretz egunkariak Hamasen erasoaren aurreko egunei buruzko argibiderik handienetako bat. Gertakariak eskualdea erabat aldatu zuen eta Tel Avivek aitzakia gisa erabili zuen orain arte 76.000 palestinar baino gehiago hiltzeko.
4: Mais je suis pas le pire des amants. D'ailleurs si je t'en fais une, non c'est pas que j'ai des sentiments. C'est juste que j'aime ta fleur, je voudrais qu'on passe.
1: Ba, basakeraren aurreko mugimenduak berandu eta murritzegiak ziur asko, baina mugimenduak beti ere 12 herrialdeek Zisjordanian ugaritzen ari diren legez kanpoko koloniekin merkataritza murrizteko akordioa sinatu baitute. Sinatzaileen artean Kanada, Irlanda edota Frantzia zein Espainiako estatuak daude. Ekimenak bi estaturen irtenbidea babestu nahi du kolonien edapenaren eta kolono sionisten indarkeriaren aurrean. Edozein kasutan ez da aurreikusten merkataritzaren erabateko debekurik edota kolonoen produktuei boikota ezartzea. Kanada eta Europa Pako maika estatu dira zehazki legezkanpoko edo legezkanpo ezarretako kolonia hauekin merkataritza harremanak nabarmen murriztea erabaki dutenak. Parisen Frantziako hiriburuan argitaratutako adierazpen bateratu batean sinatzaileek ohartarazi dute asentamenduen edapenak eta kolonoen indarkeriak arriskuan jartzen ari direla bi estaturen irtenbidea lortzeko aukera. Bata Israeldarra, bestea palestinarra. Emmanuel Macron Frantziako presidentea eta Andy Barham zein Mark Carney erresuma batuko eta Kanadako lehen ministroek buru dituen ekimen honek onartezintzat jotzen du Israelek Zisjordanian E-bat finkatzeko proiekturako lizitazioekin aurrera egiteko hartutako erabakia. Frantziako estatua Britainia Handia eta Kanada haratago joan dira eta adierazi dute neurri nazionalak proposatuko dituztela kokagunetatik alegia kolonietatik datozen ondasunen merkataritza erabat debekatzeko. Irlandak, Frantziako estatuak, Herbereek, Norvegiak edota Belgikak arlorretan aurretik egin bezala, ez ordea Espainiak. Izan ere, gobernu britainarrak debekatu egin du Israelek Zisjordania okupatuan dituen asentamenduekin barkatu ondasunak edota edozen zerbitzu salerostea eta zigorrak iragarri ditu ala egiten duten enpresentzako.
5: Madam Deputy Speaker, our position is not just an overdue statement of reality. The government believes the unlawfulness of the occupation should be reflected in the economic relationship.
1: Ed Miliband erresuma batuko atzerri ministroak parlamentuaren Westminsterren aurrean esan du debekatuta egongo dela Israelgo koloniekin datozen produktu edo kolonietatik barkatu datozen inolako produkturik importatzea eta neurriak hartuko direla berehala asentamenduei zerbitzuak ematen dizkieten enpresa zein giza banakoen aurka. 8:13 minutu.
6: Action MC Belai Walai Walai Walai Walai Walai
1: Eta ongi iruditzen bazaizue Hondarribira goaz zuzenean alarde egun berezia ospatu dutelako gaur Hondarribian 30 urte dira pentsalen emakumeek alardean parte hartzeko saiakera egin zutenetik eteraiaren 8 honetan 100 kide irten dira Jaizkibel konpainaren inguruan alarde parekide bakar eta publiko baten alde. Goizean goizetik kolorez berdinak ikusial izan dira konpainiaren barruan, Jaizkibelek luzatutako deiari erantzun diote askok eta konpainia ezberdinetako arropak soinean etorri dira. Alkandora urdinak, zuriak eta gorriak ziren besteak beste jakabeltzen artean. Konpainia barruan postasuna nagusi bazen ere, kale nagusiko ertzetan emakume asko horien artean gehiengoa gaztea, bizkarra ematen ari ziren. Dena den Jaizkibelen alde, txalo eta oio egiteko lagun asko kokatu dira horien aurrean, istiluren bat tarteko antza. Aurtengoa alarde egun berezia dela nabarmendu du Nora Ferreira Jaizkibel konpainiaren kapitainak eta emakume hauek hasi zuten borroka jarraitzea beharrezkoa dela adierazi du.
7: Urte super berezia da guretza de Jaizan, duela 30 urte ba emakume talde bat 26 emakume zabaldu zuten bidea eta bueno, ba gaur beraien urtea da guretzat. Nahi dugu ba beraien hasi ziren borroka, ez? Gu noski jarraitu. Oraindik ez dugula lortu, baina bueno, hemen gaude, bidean, aurrera pausoak lortzen.
1: Inoizko Jaizkibel handiena izan dela azpimarratu dio Naizi kapitainak, bai konpainia barruan, baita kaleetan ere. Herritarrek Jaizkibel jadanik normalizatuagoa dutela onartu du.
7: Bai barruan konpainian, bai kaletan, espaloietan, herrian, abaritzen daia jendea super onartuta daukala Jaizkibel, eta bueno, da 2026an gaude, eta beste dela super, ja normalizatutagoa dago, oraindik dago jende gogorra, baina bueno. Espero dut urtero normalizatzea gehiago.
1: 1986an aitzindari bilakatu ziren 26 emakumetako batzuek parte hartu dute aste hartunetan alardegunean eta Hondarribiko biztanleek omenaldia egin nahi izan diete herriko kale nagusian une zinez hunkigarri batean. Hondarribiko kaleetan egon diren emakumeek 30 urteko borroka hau gogoratu nahi izan dute berdintasuna eta alarde parekide bakarra eskatuz.
8: Daramagu 30 urte oraindik hemen gaude eta hemen jarraituko dugu gure aldarrikapena lortu arte. Emakumeak alardean, emakumeak izateagatik ezin dugu parte hartu eta gaur egun gizarte honetan berdintasun una behar dugu, eta baita ere nahi dugu alarde publiko bakar bat eta parekide.
1: Ez dute Josu Zabalaren heriotzaren urte horrena aztu. 50 urte pasa diren honetan kantineraren bila joan direnean, kantinerak berak jaso duen lore sorta Zabalari eskaini dio haren txokoan utzita. Erakunde publikoetako udal ordezkarien artean Garoaleku ona EH Bilduko zinegotzia egonda. Gogora ekarri du orain dela 30 urte sototik atera ziren emakume horiek erakutsi zietela herriko jaiak baztertzaileak zirela.
9: Gatazka luze dator, politika sartu zen bai, tartean eta gaur baitare aipatu nahiko nuke hemen bereziki ba EAJ-ak alkate gai izendatu duen momentu honetan ere zinegotzia dena ez diola Jaizkibeli harrerarikan egin. Beraz, gatazka luzetik dator, baina egia da ere gaur nahizta sakabanak eta irudikatzen den gure herrian berez herria topaleku izan nahi dula jaiak elkarrekin pasa nahi ditugula.
1: Hoi bezala Podemoseko ordezkariek ere Jaizkibelen alde agertu nahi izan dute. Aurrera pausoak txikiak izan direla esan du Batzar Nagusietako bozeramale Miren Etxebestek eta erakunden estrategia aldatzeko unea dela.
10: Gainera, hainbat urteren ondoren udal gobernu berria egonda eta saiakera bat egin egin du dialogoaren eta elkarrizketaren bitartez, baina ikusi dugu baita ere ez duela eman, emankortasunik ez duela eman, estrategia horrek eta erregatik Podemos Euskadiren ikuspuntutik uste dugu estrategia aldatu behar dela behingoz. Eta askotan esan dugun moduan, udalak hartu behar duela lidergoa hemen.
1: Alarde bazertzaileak Zumarri igaro ostean, Igorren Paranek Hondarribiko alkate eta Obotxanitzeko ordezkariak balorazio egiteko tarte hartu du eta nabarmendu udal gobernutik ahal izan dutena egiten saiatu direla eta aurrera pausoak ikus daitezkela herrian. Ospatu du ordea, jaieguna lasai joan dela.
11: Egia da baditugula arazoak gure herrian, ezin diskutatu da hori, uste dut herri guztietan bezala, baina baita ere esan beharra daukat urratsak sendoak ematen ari garela, eskubide horiek izatearen urratsak eman dira, eta nola burutzen ditugun gure jaiak, hori da hemen eztabaidagai daukaguna une honetan, ez? Horrek ere debatea behar du, debatitzen jarraitzeko asmoa dago.
1: Beste urte batez emakundek emakumeen parte hartze aldarrikatu du alardean erabateko berdintasunean, Miren Elgarresta zuzendaria.
12: Arazo hori konpontzeko, momentu honetan daukagun tresnarik oberena, elkarrizketa da. Puntu horretanetan ikuste dut deia bat, egin behar dugu. Elkarrizketa espazioiek sortutakoak zaintzea.
1: Eta Estefania Okarizek, arartekoaren ondokoak erantzina izan du erakundea beti egongo dela emakumeek herrialde honetan edozein jardueran parte hartzeko duten eskubidea defendatzen.

konturatzeko. Ba, zortzak eta hogei ditugunean, ongi iruditzen bazizue aurrera goaz, ertzaintzak atxilotu ostean epaile bateko 24 urteko gizonezko bat espetxeratzea agindu duelako Gorlizen bat emakumeri sexu erasoak egitea egotzita. Ikerketa joan den astean hasi zen 22 urteko emakume batek salaketa jarri ostean. Ertzaintzak ohar batean azaldu duenez, emakume gazte batek irailaren 3an Gorlizen gertatutako sexu askatasunaren aurkako delitu batengatik jarritako salaketaren ondorioz erasotzailea aurkitzeko ikerketa abiatu zuen barkatu. 22 urteko biktimaren arabera goizaldean bere etxera zioanean segika zuen pertsona bat sexu erasoa egiten saiatu zitzaion. Biak elkarren aurka borrokan aritu ziren, neskak ubeldurak jasan zituen eta erasotzaileak ies egin zuen lekutik bizilagun bat laguntzera gerturatu zenean. Ustezko erasotzailea identifikatu ostean pasaden larun batean atxilotu zuten eta ertzaintzaren arabera gizonezkoak berak onartu zuen antzeko beste eraso bat egin zuela abuztuaren 8an eta ordukoan ere ies egin zuela bizilagunak jabetzean. Ba, poliziek bigarren biktima hori 24 urteko gazte bat identifikatzea lortu zuten eta ark zegokion salaketa jarri zuen. Ikerketa zabalik dago gertakariak salatu ez dituzten eta antzeko egoerak jasan dituzten emakume gehiago egon daitezkelakoan. Bestalde, gizon bat atxilotu dute gaur Iruñean, esa urtegian zatikatuta agertu zen gizona hiltza egotzita foruzengoak jakinarazi duenez. Gaur goizan atxilotu dute, zehazki Arrosadia auzoan, atxilotua biktimarekin partekatzen zuen etxe bizitan sartu eta miatu ostean aipatu iturriaren arabera. Familia batek aurkitu zituen gorpuzkiok, abuztuko arratsalde batean urtegiaren inguruan paseatzen ari zela. Antza denez, ur maila jaitsi ondoren agerian geratu ziren. Eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak hartutako neurrien berri eman du Iruñerrian atzeman den legionela agerraldi bat tarteko. Orain arte 31 lagun hartatu dira eta gehienak Nafarroako Unibertsitate Ospitalean ospitaleratuta daude. Irailaren 4an lehen kasua baieztatu zen eta berehala kutsatze jatorri posiblea detektatzeko, kontrolatzeko ekintzak hasi ziren. Ba, Iruñerriko uren mankomunitatearen laguntzarekin hornidura, uraren kontrolak eta sarearen ezaugarriak egiaztatu dira eta agerraldiarekin izan dezaken inolako loturarik baztertu da foru gobernuak ziurtatu duenez. Herritarrei normaltasunez bizitzea eskatu diete, izan ere legionela ez da pertsonen artean transmititzen ez da uraren kontsumoagatik ere. Bakterioa eraman dezaketen aerosolak arnastuz transmititzen da horregatik sarritan aire girotuen presentziari egoten da lotuta. Irailaren 8 arte agerraldi berberaren parte izan daitezken 31 kasu baiezatu dira guztira, gehienak Purlate eta Atarrabi inguruan eta neurri txikiagoan gertu dauden beste auzo batzuetan, Iruñeko, Txantrean, Erripaganean edota Sarrigurenen baita ere. Gaixo guztiek 35 eta 80 urte bitarte dituzte eta gehienek 65 urte baino gehiago. Nafarroako gobernuak adierazi duenez, sintomak agertu arteko legionelaren inkubazioaldia 5 egunetik 6 egunera tartekoa da kasu gehienetan, baina 10 egunera arte ere luza daiteke sintomak, pneumonia baten antzekoak izan daitezke, bat bateko ahultasuna, sukarra, eztula eta buruko zein giharretako mina.

0: Eta entzuleok, Euskal Herriko ikasleen errendimendua jeitsi eginda nabarmen PISA txostenak ebaluatutako hiru gaitasun nagusietan, matematika, zientziak eta irakurketa aitorpreto.
1: PISA txostenak 80 herrialdeetako 15-16 urteko ikasleen gaitasun akademikoak ebaluatzen ditu, eta agerian utzi du Euskal Herriko ikasleek berriz ere behera egin dutela aipatu gaitasunetan, eta Europako bataz bestekoaren oso atzetik daudela. Txostenaren 2022ko edizioak agerian utzi zuten emaitzek behera egin zutela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan arlo horietan. Oraingo honetan 2025ko ebaluazioei buruzko datuetan, zientzian eta irakurketan izandako datu txarrak nabarmentzen dira. Hala, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleek 449 puntu lortu zituzten gaitasun zientifikoetan, Espainiako estatuko bataz besteko 467 puntuen atzetik. Irakurketari buruzko emaitzetan 419 puntu lortu dituzte, eta estatuko bataz bestekoa 451 puntutan dago. Matematikan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleek estatuko bataz bestekoaren gainetik daude, 460 puntu, 457 punturen parean. Bestalde, Nafarroak 461 puntu lortu ditu matematikarako gaitasunean, eta bigarren mailan kokatu da. Espainiako estatuak leia horretan duen bataz bestekoaren gainetik, eta Europar Batasuneko bataz bestekoarekin, eta Ekonomia, Lankidetza eta Garapenerako Antolakundeko herrialdeen bataz bestekoarekin ia parekatuta. Irakurtzeko gaitasunari dagokionez, 441 puntu lortu ditu, eta bigarren mailan kokatu da. Estatuko bataz bestekoak 451 puntu lortu ditu. Zientzietan, herrialdeak 462 puntu lortu ditu, bigarren mailan kokatuz, Espainiako estatuak berriz 467. PISA 2025en emaitzak sareka aztertuz gero, matematikarako gaitasunean sare publikoak 448 puntu lortu ditu, eta itunpeko sareak 486. Bietan arabietan puntuazioak behera egindu 2022arekin alderatuta. Zientzietan publikoak 446 puntu lortu ditu, eta itunpekoak 503. Irakurtzeko gaitasunari dagokionez, publikoak 423 puntu lortu ditu, eta itunpekoak 476. Publikoak 40 puntu egindu bera, eta itunpeko ikastetxeek 28 puntu. Ego Euskal Herriko txostenak ematen dituen emaitzak joera orokorraren testu inguruan kokatzen dira. Izan ere, probek agerian utzi dute mundu osoan 15 urteko ikasleen irakurmen eta ulermenak beherakada nabarmena izan duela. Neurri handi batean mugikorra bezalako gailu digitalen erabilerarekin lotuta, baina baita adimen artifizialarekin ere.
0: Ba, urtengo PISA txostenaren datu horiek ezagutu ostean, Lakuako hezkuntza sailburuak hausnarketa iragarri du Begoña Pedrosa.
2: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituena, eta emaitzak ez dira onak, eta hori esan egin behar dugu. Bai, hobetu egin behar dugu, eta testu ingurua badaukago horretarako, orain dela urtebete abiatutako emaitzak hobetzeko estrategia orokor horretan kokatuta, ez da?
0: Eta Nafarroako homologoaren arabera, Carlos Jimenoren arabera, immigrazioak akaso eragina izan du PISA txostenaren emaitzotan Nafarroan.
3: Tenemos un incremento de tasa de inmigración, pero además ese incremento es fulminante.
0: Eta Carlos Jimenorekin gelditzen gara, Nafarroko gobernuko hezkuntza kontseilariak baieztatu duelako bere sailak elegitea jarriko diola Espainiako auzitegi gorenean itunpeko eskoletan sare publikoko ratio berberak ezarri behar direla ebatzi zuen Nafarroako justizia auzitegi nagusiaren epaiari. Aldiz, Nafarroa garaiko aurreskola guztiak publikoak izatea eta hezkuntza sailak kudeatzea defendatzen du Estelasek privatizazioaren ondorioak kaltegarriak direlako. 0-3 zikloaren partzuergoa sortzea planteatzen du Estelasek bitarteko neurri gisa hezkuntzak osorik hartu arte 3-6 zikloa bezala. Eta helduen euskalduntze alfabetatze sektoreko eragilek sektoraren eraginkortasuna azpimarratu dute ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atariko urrengo 10 urteetan 300.000 euskaldun gehiago lortzeko sektoreak duen erronkaren baitan. Euskara ikastera deitu dituzte herritar guztiak. Laida Begiristain Mezpideko kidea da.
4: Bai, berazgarria da, bai individualki, komunitate aldetik eta baita ere kolektiboki, ez da, orduan uste dugu oso berazgarria dela eta horregatik animatu nahi dugu, oraindik ere euskara ikastera animatu ez den oro, edo bidean utzi duen horri, animatu nahi dugu denon izenean euskara ikastera, ziur gaudelako, ate asko zalduko dizkiola eta gure kulturan murgiltzea berazgarri izango dela ikasle horrentzat.
0: Eta esango dugu baita ere, Elak eta Labek greba eguna deitu dutela urriaren 8-rako Araba, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan, udalitzeko mailan eta udaletako negoziazioetan aurrera pausorik ez dagoenez abiatutako greba dinamikarekin jarraituko dutela berretsi dute. Diotenez, hori delako klase politikoa eta erakundeak mugiarazteko modurik eraginkorrena, eta orain arte egindako bileretan eta bestelako mugimenduetan, ba emaitzarik ez dela egon gogora ekarri dute. Etantzeko egoera baita ere Artziniega inguruan Tubacex taldearen parte den Tubacex Taylor Accesorios Artziniega enpresako langilek greba mugagabea hasiko dutelako bihar Elak deituta lan baldintzak eta soldatak eguneratzeko negoziazioen aurrera pausorik eman ez delako. Sindikatuak gogora ekarri du duela bi urte langilek mobilizazioak egin zituztela jada beren lan baldintzak eta soldatak hobetzea eskatuz hitzarmena desblokeatzea lortu gabe. Irailaren 3an bilera izan zuten zuzendaritzarekin kasu honetan ere emaitzarik gabe eta greba mugagabea hasiko dute ondorioz irailaren 8tik aurrera. Sindikatutik gogora ekarri dute etekin handiak izan dituela azken urteetan Tubacex Taylor Accesorios Artziniegak aurten pentsa 6,4 milioi euroko ordainsaria onartu zaiela akziodunei. Eta azkar batean kontu politikoak ere aipatu behar eragile ekonomiko, sozial eta politikoekin aste honetan abiatu duen bilera. Errondaren baitan Imanol Pradales lehendakariak Sumarreko Jon Hernández eta PPko Javier de Andresekin batzartu delako. Oso kritiko agertu dira biak Pradalesen eta oroar Lakuako gobernuko politikekin. Ekimena iragarri zuenean Imanol Pradalesek benetan axola duten akordioak bilatzea hitz egin zuen. Ziurgabetasun egoera global bati erantzuten saiatuz eta aldi berean estatuko egoera gatazkatsutik bereiziz. Hala ere, Sumarreko Jon Hernándezek lehendakariarekin izandako bileratik atera denean adierazitakoaren arabera, bere taldeak gobernuarekin duen distantzia gero eta handiagoa da, eta akordioak lortzeko tarte txikia ikusten du. Hernándezen ustez bazkideak baino jarraitzaileak nahi dituelako Lakuak, eta kritikatu du gobernuak gero eta jarrera kontserbadoreagoak hartzen ari dela arlo ekonomikoan bezala, baita sozialean ere.
5: Akordiorako borondatea eskatzen digute, baina ez dute beren politikak aldatzeko benetako borondaterik erakusten. Ez dute akordiorik bilatzen, atxikimenduak bilatzen dituzte. Oposizioak argazkian parte hartzea nahi dute, baina ez erabak.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Bazortzak eta hogeita malau minutu eta albistekin amaituta jar gaitezen tokikotasunera. Gaur Iruñerrira begira entzuleok denboraldi berrian Iruñerria podcastaren bigarren atala izan dugulako gaur Aritz Santa Maria lankiderekin eta berak besteak beste Alazne Sainzekin aritu dezketan zinema kontuak tarteko.
2: Agenda kontuei heldu aurretik badugu beste elkarrezketa bat egiteko. Hain zuzen agendarekin harreman estua duena gainera. Navarra International Film Festivalek bere urteko edizioari egin baitio. Gehiago jakiteko Alazne Sanz dugu gurekin. Eguerdion, Alazne.
3: Eguerdion, Arit.
2: Bueno, zer moduz?
3: Osongi, bueno, urdurik hasiraia festivala lan asko aurretik, baina oso osongi eta ilusio handiarekin.
2: Aurten 21. mendeko krisiak izango dituzue ardatz jaialdiaren 8. edizioan eta 75 film labur eta bi emanaldi berezi hartuko dituzue bada atzotik hasita irailaren 11ra bitarte. Hoiek aipatuta Alazne 21. mendeko krisiak izango dituzuela ardatz esanda zer gai landuko dituzue aurten?
3: Bai, hori da, aurtengo edizio honetan 21. mendeko krisiak dira ikuspuntua, ez da? Orduan, bueno, guk uste dugu zinemak ez duela bakarrik entretenitzen, gizartearen ispilu eta pentsamendu kritikoaren tresna bat ere dela. Horregatik, badaude gai asko, beraien artean, baditugu migrazioak, etxe bizitza, natura, feminismoa, bueno, gaur egun ere bai, ez da? Teknologia nola ari den aurreratzen, eta bueno, zuk esan duzun bezala 75 film hauetan, gai hauek landuko ditugu.
2: Eta zerratik gai horiek aztertu testuinguru politiko honetan, garrantzi berezia du horrelako gai lantzak, ez da, aipatu duzu feminismoa, aipatu duzu natura, aipatu duzu migrazioak, zergatik horiek landu aurten?
3: Bueno, esan dizudan bezala, guretzat zinema ez da bakarrik entretenitzeko modu bat, guretzat ere da modu bat, hori ez, ikuspuntu artistiko batetatik zerbait aldarrikatzeko. Horregatik, iruditzen zitzaigun, justo 20. mende honetan ari direla arazo ugari batez ere gazteentzat ateratzen, eta bueno, lantzea ikuspuntu honetatik guretzat garrantzitsua zen bai.
2: Egitaraua izpide Alazne, esan bezala, 75 film labur eta bi emanaldi berezi emango dituzue. Konta eguzu, zer azpimarratuko zenukezuk?
3: Bueno, esango ez dut pixka bat zein den egitaragua, ez da? Bueno, atzo astelenean izan genuen inaugurazioa 12etan, 5:30 izan genuen Orfeoiaren pasea, oso berezia izan zen. Eta bueno, gero Rex sariak ere izan genituen, Diario Navarrak antolatuta. Eta ja, asteazken eta ostegunean egitaragua gutxi gora bera berdintxua izango da, goizetan baditugu Industry Hall mailak, aurrera gona ebozu azalduko izuz pixka bat zelanduko dugun bakoitzean,

0: Eta gero arratsaldean, arratsaldeko postetan, seietan, zazpietan, zortzietan eta bederatzietan baditugu sesioak, ez? 75 film labur hauek egongo dira. Orduan, bueno, ez dago eskusarik ez etortzeko, badago ordu askotan, osea, ez dago eskusarik ez etortzeko. Eta gero barkatu, eta gero ostiralean badugu goizean encuentro sectorial bat bezala, hau da gehiago ba hori industriarentzat eta bar, eta gero ja arratsaldean bueno, badaukagu beste saio berezi bat, Carlos Saurarena omenaldia, eta arratsaldean ja badaukagu ba hori sarien gala.
1: Zerrendatu dituzu guzti horiek, aletuko ditugu jarraian, lehenik eta behin aipatu duzu astelen arratsaldean Andres Salaberrik zuzendutako El Orfeón lanaren mundu mailako estrenaldiarekin abiatu zela badaleiak, eta Espainiako sail ofizialean 2018 film labur lehiatuko dira, eta tartean esan bezala El Orfeón obra, zeinak Iruñeko Orfeiaren 160. urte horrena ospatzen duen. Zer modu joan zen atzoko arratsalea?
0: Bueno, ba, oso ongi, gainera izan genuen zortea ere bai, atzoko pasea azken duta lehenagotik izan genuen zortea joateko Misericordiara, residenziara, eta horrere jarri genuen pase hau, eta hori ere emozionantea izan zen, bueno, azkenean guk nahi izan genuen egin hau, ez daukalako mundu guztiak ez ditu baliabideak bagian zinemara joarteko edo onaino etortzeko, horregatik ara joan ginen, eta horrere oso emozionantea izan zen, zergatik, bazegoelako jende asko esaten zuela, jo, posta goni, lengusua, ez dakitzen, ez, jende helduarentzat ere, Iruñerriko jende helduarentzat ere bai oso berezia delako, bazkenean Iruñerriko historiaren parte delako zere bai, orduan, bueno, oso emozionantea, bai Misericordiara joan ginenean, bai atzo ere Iturramoko Zibauzean izan genuen pase horretan.
1: Aipatuko dugu alaber, Espainiako sail ofizial horretan beste 78 full film labur lehiatuko direla, eta nazioarteko sail ofizialean Europa, Amerika, Asia eta Ekialde Hurbileko 11 film. Zer gomendatuko zenuk, zer azpimarratuko zenukezuk?
0: Bueno, gomendatu guztia gomendatzen dut. Egia da, osea, urten 1000 film labur etorri zaizkigu, osea, pila bat, eta 75 aukeratu behar izan dira, lan gogorra, bazaudelako oso onak, eta zuk esan duzun bezala, lau sekziotan dago banatuta, nazionala dago, estatuko ikusentzunezko lan azpimagarrienak eta Nafarroako ekoizpenak, gero internazionala, mundu osoko zinemagaien film laburrak, eta gero baditugu New Generation, zinema gaie berriei eta nazioarteko talentu emergentei eskainitako gunea, eta azkenik korto joven, ez da, zinema gaie gazteen atala, eta hemen sartzen dira 14 eta 30 arteko tarte gazteak. Lehen esan dizudan bezala, azken finean esan dugulako, ba hori, aurtengo lema 21. mendeko krisiak izan da, nor gazteak baino hobeto, ez da, beraien ikuspuntutik kontatzeko.
1: Aipatu diguzu, lan gogorra izan dela hautaketarena, nola egiten duzue hautaketa hori, zerre urratxe ematen dituzue bada 1000 film horitatik 75 hautatzera?
0: Bueno, ba hori, ekitzen da EP bat, ez da, ilabete batzuk lehenago, orduan, ba hori, aukeratzen da zein denez, aurtengo urte bakoitzeko lema, orduan, horren inguruan guk irekitzen dugu EPEA eta ailegatzen zaizkigu. Egia da ba hori gaurten adibidez 1000 exito bat izan da, eta gero ba hor badago jende asko, profesional asko atzean daudenak egiten kriston lana guztiak ikusteko, osea ikusi behar dira 1000 eta ba pena askorekin asko kanpoan geratzen dira, baino bueno, osea nik uste Nafarron eta bueno, orokorren mundu guztian, baino Nafarron ere talentu asko dagoela eta merezi duela pila bat etortzea ikustera dauden 75 film labur horiek bai.
1: Aipatu ditugu zeintzuk izango diren ikusgai dauden zenbait adibide, baina jaialdi honetan hausnarketa kolektiborako ere proposamenak dituzue, beraz proiektzioez gain Navarra International Film Festival Industry Hall saian 3 inguru antoratu dituzue, irailaren 8-tik 10-ra, beraz gaurtik osteguna bitarte, zer landuko da bertan kontatu diguzu?
0: Hori da, aritz, ba, lehen esan dizuan bezala, goizetan ere baditugu maila hauek, orduan, hori da, gaur daukagu lehenengo maila, 12 dira, eta lehenengo mailan, jarri diogun titulu izan dira, bizitzak pausan, prekaritatearen eta etorkizun desitxuratuaren kontakizunak, eta hemen baitz egingo da pixka bat, prekarietatea, etxe bizitza, enplegua, zaintza, eta etorkizunerako itxaropenak zeharkatzen dituen egitarozko baldintza gisa. Gero badaukagu bigarren mail bat, bihar, aste azkena, eta oneri jarri diogu zinema ikusteko beste modu bat, esperientzia eraldatzen duten begiradak. Eta honetan itzen godu pixka bat, ba, irudien saturazioak, kontsumo azkarrak eta algoritmoek zinemarekin dugun harremana nola birdefinitzen duten. Eta azken maila, ostegun goizean, eta oneri etorkizuneko zinemagaileak ziurgabetasun garaietan sortzea jarri diogu izena. Oso garrantzitsua esan dugun bezala, aurten gazte asko dago eta bueno, ez da erreza, ez? Gaur egun originala izatea. Orduan honetan hitz egingo dugu, ba hori pixka bat eraldaketa teknologikoak, formatu berriek eta lan prekaritateak nola bir definitu duten pues lanbide etorkizuna.
1: Noski horiek guztiek badute harreman estua zinema industriarekin, baina jarri nahi nuke azpimarra aipatuzun lehen mainguru horretan prekaritatea eta etorkizuna izango duzuelako mintzagai. Jakirai nuke izin da industriaren egoera lan baldintzen aldetik eta ziurgabetasun garai hauetan zein da zinemagileen bada etorkizuna edo zinema industrian lan egiten duzuenan etorkizuna?
0: Bueno, nik hemendik nire ikuspuntua esan nahi dut. Nik uste gaur egun baditugula mila modu ez izateko kreatiboak, ez da? Esan nahi dut, derrepende etorri zaigu inteligentzia artifiziala, etorri zaizkigu mila teknologia, uzten digutela berez sortzen, kreatibitatea sortu gabe. Eta hala ere, niri benetan, niretzat meritu handia dauka, nola ikusi ditudan 65 film laburroiek, eta nola beraien artean hain ezberdinak diren, eta nola duten pues hori, horren fondo polita, eta niretzat horrek, ba, bueno, nik uste, naiz eta gauzak zaiek dauden gaur egun, hala ere, badagoela jendea osongi ari dena, eta, bueno, ba, hori animatzen dugu guztia etortzera eta ikusteko benetan da dudelako lan oso onak.
1: Aipatu moduan, gaur hasita osteguna bitarte izango duentzuleak, naiz erratiko entzuleak bada bertaratzeko aukera, eta aurrera ginez, iraiaren 11an bada eginen duzue amaiera gala eta bertan 20 sari banatuko dituzue. Edizio honetan, ilosteko ohorezko saria emango diozue Carlos Saura zinemegaiari, zergatik berari?
0: Bueno, konkretu, uste dugu Carlos Saura bere munduan oso pertsona garrantzitsua izan zela, gauza asko egin zituen industriarentzat, eta bueno, uste genuen berak merezi zuela urten eramatea omenaldi hori. Gainera, bere alabak egin du justo oraintxe dokumental bat, Ese niño de la fotografía, bere aitari omenaldia eginez, eta hori da proiektatuko dena. Orduan, bueno, hori da egiten zaion omenaldia. Esan nahi dunizun ere bai, esan dizuan bezala lehen, hau festival baino gehiago da, ekimen soziala da, eta guztia doainik izango da. Uste nuen garrantzitsua zela, mundu guztiarentzat, mundu guztiak merezi zuela izatea aukera etortzeko, orduan guztia doainik da.
1: Eta horrekin lotuta aipatuko dugu egoitza nagusia Iturmako Zibibosa izango dela, baino beste egoitzaren bat ere duzu esaterako mai inguruak non egingo dituzue?
0: Hori da, mai inguruak hoizean dira Diario Navarrako zapateriak duen sede horretan. Dira, beste guztia hori Iturmako Zibibosean da eta esan dizudan bezala ordu askotan eta doainik.
1: Hildoa berrartuz, Kinotiko ikusentzunezko komunikabideak komunikazio saria jasoko du halaber, egiten duen lana omentzeko, Espainiako estatu mailan erreferentziazko komunikabidea bihurtu da. Eta horrekin lotuta galdetu nahi nizun, alazne zin den zinema komunikabideen egoera. Ez dakit hausnartzeko aukera izan duzuen?
0: Bueno, nik uste, eske zer da zinema, eta, osea, hori da lehenengo galdera. Nik uste askotan lotzen dugula zinema, uste dugu dela hori, zerrakin, nik ez beti ordu bateko pelikula, baina eske niretzat zinema da pantailaren atzean zerbait errebindikatzen duen edozein gauza da niretzat zinema, orduan hor komunikabideak niretzat lan garrantzia dute. Zinema egiteko beste modu bat da, orduan, bueno, hori.
1: Hori ez gain eta azkenik alazne beste 11 sari bat sari banatuko dituzue, Nafarroako sariak ere bertan, konta eguzu.
0: Bai, lehen esan dizudan bezala nik uste Nafarroan badagoela talentu pila bat eta nahi genion eman badaukan garrantzia, orduan hori da, Nafarroako film lagur asko ailegatu dira eta haiei pues emango diegu behar eta merezi duten saria. Orduan, bueno, ba, guzti lehen esan duan bezala animatzen zaituztet etortzera, eta zuek ere ikustera, azkenean lan handia dago aukeratzen ba, sari hoiek, baino norberak ere badauka bere ikuspuntua ikusteko eta opinatzeko.
1: Badorekin gelditzen gara, Lazne Sanz, eskerrik asko jaialdiaren nondik norakoak ekarri izanagatik, eta oroituko dugu gaur aste artean, arratsaleko 5etan, 6etan, 7etan, 8etan, eta 9etan, eta laber asteazkenean zein ostegunean, badagoela aukera Iturramako Zibioxean, bada filmak edo film laburrak ikusteko, beraz eskerrik asko.
0: Zuri Aritz, eskerrik asko eta itxarotzen zaituztegu guztiei.
2: Kirol Aria, Naiz Irratian.

0: Ba, kirolen tartean gaur izen propio bat nabarmendu behar lehenik eta behin Silvia Ederrena eskubalo jokalari oi nafarra zendu baita 43 urte zituela gaixotasun luze baten ondorioz. Lizarrakoa zen Itxakon hasi zuen beri bilbidea eta Mar Alacant, Castro Urdiales, Sporting La Rioja edo Berabera taldeetan jokatu zuen. 20 urteko ibilbide profesionalean zehar 5 liga, 3 kopa eta 5 superkopa irabazi zituen, Europako txapelketa ere jokatu zuen eta Espainiako selekzio arekin internazionala izatera heldu zen. 2017ko martxoaren 20an naiz eskinetako elkarrizetan Beraberako 5. denboraldiarekin eta estatuko eskubaloiko maila goreneko 16. denboraldiarekin bateginez Ederrak agerian utzi zuen bere gainditze espiritua kantxetan jarraitzea ia galarazi zion istripu larri bat izan ostean. Eta jarraituko dugu eskubaloiarekin, Berabera eta Betionaken arteko derbi batekin abiatuko baita bi Arrasoval Liga. Horren atariko Ane Erauskin, Donostiako klubeko kapitainarekin hitz egin du Jon Garatelankideak.
1: Ane Erauskin, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bueno, hasteko ezin izan da 12. Superkopa etxera ekarri, 25 eta 23, porrota Rokasaren aurka, ez da noski demoraldia hasteko modurik onena, baina ez dakit, nola dago taldea, nola zaudete?
2: Bai, ba, bueno, egia esan pena handia izan zen, ez? Ba, jokoan zegoen lehenengo titulua ba, ez lortzea, ba, pizkat amorrua ematen digu. Ta gainera, jakinda, ba, talde honek ba, gauzak hobeto egin aldituela. Egia da, ba, akats larregi izan genitula, da Rokasa bezalako talde baten aurka, ba, akats horiek ba, asko zigortzen dira, ez? Orduan, ba, bueno, ikasi jarko dugu partio honetatik eta bueno, ja ligan entratu behar gara azkenean dakagun lehenengo partidua eta horretan ja daukagu begira jarrita.
1: Hori da, gero begiratuko dugu ligago partidari, baina bueno, porrota ez ezik lesioak ere bai, ez? Gure aldetik Carmen Arroyorena, jakin badakigu ez duela ezurra usturarik orkatia, baina proba mediko gehiago ingo dizkiote, ba bueno, lesioaren larritasuna zehazteko. Ez dakit berarekin hitz egiteko aukerarik izan duzuen, nola dagoen?
2: Bai, bai, hitz egin genuen, bueno, a ber, arduratuta dago, zeba indikan ez dakiz zer daukan. Egia da, ez daukala, hola, zurrik hautzita, orduan ba, hori, ba, notiziona da, ez? Baina, bueno, oa indikan, ba, hitz egiten gaude, a ber, berririk daukagun.
1: Baja garrantzitsua noski, datozen norgehiagoketarako?
2: Bai, bai. Egia da beste baja bat. Azkenean Ester ja kagu lesionatuta, elke ere, hain beste bat. Alde horretatik ez dugu izan sorte ona, baina bueno, ba, espero dugu denbora gutxirako izatea.
1: Finalari dagokionean iaz ere Rokasa izan zen hiruko koroa eskuratzeko aukerak zapuztu zituen aligan, oraingoan Superkopan ere gailendu dira, ez dakite Beraberaren burua ustea izaten ari den azken boladan.
2: Bueno, badirudi baietz, pixkat amorru eman zigun horregatik ere, aurreko urtean ba, liga galdu gendun, haien aurka, eta orain Superkopa ere. Baina, bueno, guk gurean zentratu behar gara, azkenean gauzak ondo egin behar ditugu, bestela ba, edozeinen talderen aurka ba, galdu dezakegu. Hori horrela da. Orduan, ba, bueno, egia da aldaketan nabarmenak izan ditugula taldean, baina, bueno, hori ez da itzaki bat. Osea, azkenean nik uste, bueno, aurre denboraldi oso on bat egin degula, eta zentzazio hoiekin gelditu behar gara, pena bat izan da larun batekoa, baina, bueno, oraindik liga ez da hasi. Orduan, ba, lasai egon behar gara, ez? Osea, ya está, partidu bat edon horrek galdu dezake eta jazta da bain ba, ligan jarri behar dugu hori ba, gure begira da.
1: Hori da, epatu moduan ez da demoraldi hasteko modurik onena, baina hasi besterik ez da egin hau, eta, bueno, oraindik ere bada zer lehiatu demoraldi osoan zehar, eta larun bateko aztu egin behar, orain esan duzu moduan Euskal Derbia dator, ligako estreinaldian, beti onak izango duzu aurkari aste azkenean, bueno, partida polita ez demoraldi hasteko.
2: Bai, egia esan Euskal Derbi batekin astea, ba, asteko modu oso polita da dela ez. Eta, bueno, ba, A ber, zemuz doan, aurre denbora lian aien kontra jolastu dugu, eta, bueno, zentzazioak onak esan dira, esan dudan bezala, baina, bueno, orain, ba, beste gauza bat izango da, nik uste, ezin dugu erreferentzia asko hartu partio horretaz, zehazkenean, ba, gauzak, ba, pixkata aldatu egiten dira beti, eta, bueno, ba, a ber zemuz doan. Nik taldea ondo ikusten dut. Animikoki, ba, bueno, pizkatikututa, baina, bueno, badakit bertsiorik onena emango duela Gazkan, ba, ligari hasiera emateko.
1: Talde ondo ikusten duzu, beti onak urtetik urtera aurrera pausoak ematen ari den taldea, ez dakit zer nolako partia aurre ikusten duzun, ze aurkari aurre ikusten duzun?
2: Ba, bai, izan duzun bezala beti honak, ba, talde oso potente bat da, ez? Eta nik uste, ba, partigo gogorra izango dela. Eta, bueno, ba, zieratik intentsitate oso altu batekin irten beharko gara. Eta, bueno, ba, oso kontzentratuta, ba, joan berritzak ezaten dizkigun, ba, indikazietara. Eta, bueno, ba, ber zunduz doan.
1: Aipatu dituzu aldaketatxo batzuk bai izan direla taldean, baja garrantzitsuak, Txapxe, Togonovski, Laura Wiggins eta Mika Rodriguezenak, fitxaketak ere bai, Fonken, Fresko, Baltzintxe, Xuno eta Melinda Luis, zenbateraino sumatzen dira faltan joan direnak eta nola egokitu dira jokalari berriak?
2: Bueno, bai, egia da, ba, falta garrantzitsuak garrantzitsuak izan ditugu laurten, baina bueno, aurre denboraldian jokatutako partiduetan, nik uste, ba, taldea jakin duela, ba, pizkat berritzen, da zaiatu gara aliketa gehien ezagutzen gure artean, eta nik uste, ba, pina bat berriz sortzeko gai izan garela. Hau haindikan ez da hasi, orduan, ba, ikusi beharko da, ba, hemendikan aurrera dauzkagun partidetan, baina bueno, nik uste talde oso potente bat sortu degula, eta, ba, nik uste gai izango garela, ba, hemendikan aurrera, ba, jartzen ditugun, ba, helburuak lortzeko.
1: Alizte honak beraz. Fonken, beti honak eti datorren juistu, okrezpanago, berarentzat, partida berezi izango da asteazkeneko, ez dakit zerbait kontatu ote dizuen aurkariaren inguruan pistaren bat edo?
2: Ez, egia esan ez. Baina, bueno, ja, elkar ezagutzen gara askoz, ja, badira denbora, bezdakitzen bat partido, ba, aurka jolastu degunak, eta, bueno, ba, ei, beti honakek ere aldaketa nabarmenak izan ditu, baina, bueno, ba, ikusi beharko da larun batean aber norkira bazten duen.
1: Eta entrenatzaia berria zeren oskitze egin behar dugu, Imanol Alvarezek egin zuen berea, orain Jon Begiristainek hartu du erreleboa, aski ezaguna noski klubean dagoeneko, baina ez dakit zer moduz berarekin.
2: Ba, gira esan oso ondo. Bai, pena bat izan zen aurrekurtean, ba, hori, ba, Imanolek ja taldea utzi zuenean, baina, bueno, ba, genekien berrizarekin ere, ba, oso ondo egongo ginela, ze azkenean, ba, ja, ezagutzen gendun, eta gira zan, ba, hori, entrenamenduetan, ba, oso sentsazio positiboak transmititzen dizkigula, eta, bueno, jolatutako partiduetan ere, ba, nik oso ondo ikusi dut, beraz, ba, positiboak.
1: Aldaketa askori bai jokamoldari dagokionen edo ideia antzekoa mantentzen dira?
2: Ba, ideia nahiko antzekoak, ez? Mantentzen dira azkenean berritza, ba, Imanolekin, claro, demora asko egon da, eta, bueno, ba, nik uste jokatzeko era pixka antzekoa dela. Baina, bueno, egia da, ba, entrenatzaile bakoitzak, ba, daukala, ba, bere transmititzeko era bat, eta horretan bai pizkat aldaketa nabari izan dela, baina, bueno, ondo.
1: Urteko helburuak ane, bera ia beti guztia irabazteko hautagaia behintzat bada, Superkopa ez da posible izan, baina, bueno, gainontzekoan, Liga eta Kopa behintzat irabazte izango da helburuan noski, ez, edo borroka horretan egotea.
2: Bai, hori da, borroka horretan egotea izango da helburua, eta, bueno, ba, horretaz gaine bai, ba, ber Europan aurrera pausu bat emateko gai garen, oraindik, bueno, urrut ikusten da, baina konturatzen zaren erako ja heldu da, ez, data. Orduan, ba, bai, hori izango litzateke.
1: Eta bukatzeko zure bigarren urtea esango dugu kapitain gisa, maitanarekin batera, gustora lan horietan.
2: Bai, bai, oso gustora. El aurreko urtean pizkat urdurinean, ba bueno, rol aldaketa horrengatik, baina bueno, aurten ja ba segurtasun gehiagorekin sentitzen naiz eta bueno, Maitane izan da alboan, ba jo, placer bat da, ez? Azkenean Maitanek ba gauza asko zerrezago egiten ditu ta bueno, ba oso pozik berarekin partekatzea.
1: Erki, ba, alaxe jarraitu dezala. Nire eusken, mila esker gurean izateagatik eta animo, aste azkenean, ondo segi.
2: Mila esker.
0: Eta minutu eskas batean, entzuleok, oraindik ere, kiroletako zenbait kontu aipatu behar, eskubaloian bertan Alex Reich. Bidasoa Irungo jokalariak belauneko lesio larri bat sofretu du frantziarrak, belauneko aurreko lotailu gurutzatia hautsi du, eta hilabete dezente eman beharko ditu guztiz osatu al izateko. Irunen, oraindik ere, Jonander Iribar Bidasoa Irunera itzuli da, jokalaria Zaragozan zegoen utzita eta Alex Motasen taldeak berreskuratze klausula aktibatu du Aragoiko klubarekin zuen akordioan aurrikusita zegoen bezala. Eta txerrendularitzan, laugarren garaipena lortu du Matthew Brennan Bisma Lisabaik taldeko batxerrendulari gazteak laugarrena esprintean ere eta aldaketarik ez. Entzuleok, sailkapen nagusia Enric Masek lehen postuan jarraitzen du eta. Eta mundialera begira, Euskal Ordezkariak oso Ostolazak, Igor Arrietak eta Markel Belokik Montrealgo munduko txapelketa jokatuko baitute errepideko lasterketan. Emakumezkoen proba iraiaren 26an jokatuko dute larun batez gizonezkoen aberriz, iraiaren 27an izango da. Eta naiz irratian informazioak etenik ez duenez, hementxe gaituzue berriz ere, eguneko azken boletin informatiboarekin. Eta baso sute berri bat Euskal Herrian, Ordizia Tolos eta Legazpiko suhiltzaileak lanean ari baitira gaur arratsaldetik Idiazabalen Etxegarate inguruan piztu den baso sute bat itzaltzeko. Suhiltzaileen iturriek eferi jakinarazi diotenez, suak, pinuak eta beste baso espezie batzuk dituen mendi basuari eragiten dio eta gertu ez dago ez baserririk ez da etxe bizitzarik ere. Aipatu parkeetako suhiltzaileez gain helikoptero bat bidali dute itzaltzelanetan laguntzeko sute arratsaldeko hiru erdiak aldera piztu da eta arratsaldeko 7etarako inguratuta zuten suhiltzaileek kontrolpean hartzearen aurrekurratsa. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak azaldu duenez, ertzaintzak hainbat abeltzen eremutik eraman ditu eta N1 errepide nazionaleko sarbidea itxi du Urtsuaran inguruan. Gasteizen Gardelegiko zabortegira begira gaude oraindik ere atzo piztutako sutea itzaltzeko lanek dihardutelako. Gasteizko udaleko iturriek azaldu dutenez, Gardelegiko sutea erabat itzaltzea zai izango da. Sua oso erresistentea baita erretzen ari den material motagatik, baina diotenez ez dago zabaltzeko arriskurik. Usainari dagokionez, iturri berberek zehaztu dute, nahiko normala dela gauez temperaturak jeitsita eta haizearen norabidea aldatuta, erre usainen abaritzea irian zehar, baina azpimarratu dute, ke hori ez dela arriskutsua, hondakin organikoak erretzeak ez omen dakarrelako arriskurik osasunarentzat. Eta jaraldeara goaz, 14 inbertitzaile potentzialek adierazi baitute. Momentuz, Tubo Reunidos eskuratzeko interesa konkurtso administratzaileak langileen ordezkariekin izan duen bileran jakitera eman duenez. Halaber, azpimarratu du prozesuak interes handia piztu duela. Labe eta UGT sindikatuek eman dute konkurtso administratzaileak azaldutakoaren berri. Zehazki, 14 inbertitzaileek interesa agertu dutela esan diete, guztiak izaera industrialekoak, baina ez diete eskaintza posibleen xetasunik eman, ez da nork egin duen ere. Hala ere, konkurtso administratzaileek jakinarazi die eskaintzak ekoizpen unitate osoarentzat izan daitezen lan egingo dutela. Bestalde, iraileko nomina kobratuko dituztela ziurtatu diete eta dirudienez ez litzateke arazorik egongo urrikoak ere ordaintzeko. Urrengo bilera urriaren 15ean izango dute hain zuzen ere, hilaren 2an jakinarazi zen Tubo Reunidoseko konkurtso administrazioak urriaren 7 arte luzatu zuela konpainiak lehen eskaintza aurkezteko epea eta irailaren 30 arte data room delakora sartzeko epea prozesuak piztu zuen interes handia tarteko. Bestaldetu batek taldearen parte den tu batek Taylor Accesorios de Arciniega enpresako langilek greba mugagabea hasiko dute bihar elak deituta lan baldintzak eta soldatak eguneratzeko negoziazioan aurrera pausorik eman ez delako. Eta Espainiako senatuan amiantuaren biktimen konpentsazio funtseko laguntzen zerga salbuespena onartzeko eskatu diete kaltetuen elkartek eta baita Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek talde parlamentarioei. Gogorarazi dutenez amiantuaren biktimentzako konpentsazio funts hori sortzeko legeak ez zuen PFZaren zerga salbuespenik jaso testuan beste kolektibo askorekin gertatzen den bezala. Adierazi dutenez irailera arte 106 biktimak bakarrik jaso dute kalte ordaina indarrean sartu zenetik urtebete betetzeko bi aste falta direnean. Era berean salatu dute 6,3 milioi baino ez direla ordaindu eta kopuru hori oso urrun geratzen dela aurrekontuan urtero esleitutako 25 milioietatik.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ba, 9:04 errepidetara begira esango dizuegu ez dugula aparteko goraberarik trafiko zuzendaritzaren arabera eta beti bezala eguraldiaren berri emateko gurekin daukagula Iker Ibarruzea Murua.
4: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodei asko izango da ia lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta eurikontu batzuk izango dira. Goizean goizetik hasita zaparradak sartuko zaizkigu itsasotik barrena eta gehien bat ipar xurian botako du. Bertan goizeko lehen orduan tarteka mardulak izango dira eta uneren batean ekaitzak ere joko du, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparradatxo batzuk pasako dira, aldiz lurraldearen hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorran nahiko ateri eutsiko dio. Arratsaldean pixkanaka euriak gutxitzera egingo du, horrekin egoixurian ateri geratuko da arratsaldean zehar eta iparixurian ere egunaren azken orduetan atertu egingo du. Iparraizean nagusituko da egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek beherakada handia izango da. Minimoak 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar xurian 18 eta 22 gradu bitartean joko dute goia. Eta hego xuri aldean aldiz 16 eta 23 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
5: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
6: Ba, hemen eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
5: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta. Semea labarik ez dugu eta. Baina zer da txuleto imendi hau?
7: Baserria kilometro 0.eu zen. Oporren amaiera gainditzeko modurik onena. Gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
6: Piztu labea, etxeko lanak ditut eta.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.
2: Ba, lagunok, gaurko zementxe utziko dugu eta noski amarrak heldu aurretik kulturari izango duzue Garazi Kastaino lankidearekin, baina horren aurretik agur esan, zilborrera begira esango dugu agur. Ba, ziur asko badakezuelako ohiko ordutegian eta programazio arekin martxan, gaudela jada bete-betean, ba, berritasunekin uzten zaituztet, eta bihar gehiago tobe.
3: Aia izen guztiak esateko gaina izen, bai, ez da, Oñate Izpuru, Jonte Iria, Lander Martinez eta Aitor Prieto, egunon.
4: Kaixo, egunon.
5: Egunon, izela denoi.
3: Eta esango nuke Itxaso Leon ere hortik dabilela.
6: Kaixo, bai, egunon.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira.
7: Zer nolako berritasunak dazka denbora dionek?
8: Bueno, ba, asko, baina ez horren beste ere, lehenero oinarri sendoa jarrita dagoelako, eta beraz orain arte begindako bidetik edo jarritzeko apustua da, denboraldi berriko eskaintza eta dagoeneko.
7: Gure Maira, gonbidatu ditugu, goiz honetan Iraio Jartzabal, Mikel Urdangarin eta Malen Dominguez. Egunon, zer modu zaudete?
9: Egunon.
10: Egunon.
9: Erronka potoloak daude mai gainean uste eta gaurko izan.
7: Heldu berri zaigu baitarekin aterrasa ez di, egunon.
9: Egunon denoi.
11: Naizen baloreak dia kasetaritza zorrotz eta komprometitua, eta analiziarekin ba horretan murgiltzen gea. Gaurkotasunaren zentralitatetik, erpin guztiak aztertzen.
12: Lan handia eginduelako jende asko guk eukidezagun kasetaritza independiente bat, herri honen interesen arabera arituko dena, eta herriaren mesedetan eta herritarren mesedetan lan egingo duena, eta nik uste dut hori dela balioan jarri behar duguna.
13: Bueno, nik uste dut herritarrak nahi duguna eta eskatzen duguna dela gure bizitza kobetzea eta gizartea libre, gizarte libreagoa eta berdinagoa lortzea, ez da?
14: Azken batean, galdera ez da soilik zeri uko egin behar diogun. Galdera honakoa da, zer bizi modu mota nahi dugu?
15: Urrengo oporrak antolatzen ari garenean, agian galdera ez da nora bidaiatu, baizik eta zergatik dugun beti banun baitera ies egiteko premia hori.
16: Baina zorionez, herri ekimena, ekimen antolatua, borroka kolektiboa ere badago, oso aberatsa da gurean, badauka errekorrido historiko bat, eta iruditzen zait, putxo berrian horri begiratuz gero, askoz ere emankorragoa izango dala, izango direla egiten ditugun irakurketak eta topatzen ditugun bidea.
17: Amarretik lauk ez dute ia ezer irakurtzen, baina amarretik seik bai. Eta fokoa bakarrik hartzen dugu amarretik lauk horretan, jarretzagun baita ere amarretik sei horretan, eta eman diezaiogun horri daukan potentziala, eta saiatu gaitezen amarretik sei hori amarretik zortzi bilakatzen eta horretarako bideak plantatzen.
18: Eta joko zelaian posizioa markatuko duena beste batzuk markatu behar dutelako, eta niri ondoren joatea da okidalako, ez?
7: Borisa bera esan berko diot, mila eskerrekin. Itze apuntatu dut zerraik batu behar dudan.
17: Egun honen zuleok eta ongi etorri, gaurko saio berezi ontarai.
18: Zan ere, dukizuet eta dator denboraldia, umorea, memoria, bideojokoak, filosofia, bertxolaritza, denetarik izango duguna izirratian.
17: Jator askoa, bidaiaria eta mutil katxarroa. Gurean ere kolaboratu zon, Aupai bai eta bere aurkezlea Gora Iriarte Anaiak Pumpaires. Miguel Antza, egun honetan ongi etorri bigarren kafera.
19: Bueno, liburuaren mintzoa berez da, itazen elkarteak ia emezartxu utez edo gehiagoz Bizkai Irratiarekin batera lankidetzan egindako irakurrieran zai horren segida. Eta horrein salto egiten dugu, Naiz Irratira, Antxete Irratira eta Bilbo Hiria Irratira. Lankidetzan idazen elkarteak, hiru irrati hoiekin egingo du liburuen mintzoa, idazle bat eta liburu bat. Hori izango da formula, oinarrizko formula.
20: Bai, baina zergatik zuek abertzaletu ziste? Nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek?
21: Herri mina sauntomen nintzalarik, eta hemen nintzalarik maite mina.
22: Nor da Kristian?
20: Etxeruzeneko alaba.
18: Etxi Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albenizek
4: alde erantziz naiz irratiko saioan.
5: Eongo dia egin formaldetik aldaketak, txertatu izakegu goza desberdinak, uste dut gonbidatuek denbora diontan pixu handiago hartu dutela, binoala eta guztiz ere orain goz behintzat, iklogita mezortzik harta bukatzen dugun arte behintzat esentziak bere hortan jarraituko dula.
10: Entzun Pompei Iristarrek.
17: Bueno, ez dakitze asmo degun, ez are demora diberriako.
22: Berguenta ajena, jendia txuriz, eta erramentek izton katoliko apostoliko egera dana, kaspeti arraue, juteiola errepente, loiola, zanigaziko loiola. Ez kontzea, bizian etzanean, eltza joan, nena. Ez
17: un eskalt, ziezu, ja sigia lagunak iten. Igual beste bide badauke, Pompei de Zeguain, eta aztenga bodak ofiziatzen.
23: Orduan, proposatze dizuet, gonbidatuak egitea. Tari pentsatut, ez dakit zergatik beti kuriositate handia izan dudalako, izan da, Arnaldo Otegi.
17: Zergatik ez, Kike Amonarriz.
22: Itziber Garmendia bat, Ainhoa Victoria bat, Lorein Txausti bat guaien golitzen.
17: Lorein Txausti. Asko gustatzen zait, Olaia Intziarte.
23: Maite Oroz, futbol jokalaria.
17: Hector, zestoako Pumpairez proposatu zion euskitzeri.
22: Hector, de buskitzen bilak batea.
23: Jago Barra zatez denka.
17: Jago Barra zate...
23: Ez que badugu ja demora lio esorako.
17: Bueno, a ber, gero hietan zin
23: etorriko.
17: Gero nobita etorriko bat, agustoa. Urteten jake, urteten jake.
4: Naiz irratean tarte bat eskaintzen baitzaie bideo joko eta jokoei, eta hori da game erautxia saioa.
24: Ikusita ez, nola Twitchen, streaming zuzenekoen munduan, bideokoek ikalarrezko garrantzia dukatela, bori ikusita esan genuen, bueno, zerraitik ez, tierra saio podcast, ez, streaming saio bezalako bat egin.
10: Filosofiak liburutegiko jartzun izateari utzi eta solasaldi osnarketa espazio izateko jaio ote den pentsatzeko txokoa irratsaioa.
25: Zein da euskal kultura pornografikoa?
26: Euskal eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke, porno disidente euskaldun bat.
25: Porno feminista sozialista edo anarkista?
26: Pornografia, zitzaile, feminista berri hau diru publikoak enordendu berko zen.
4: Pasaden astean hasi zuen txapelketarekin lotutako saioa Garazik Naiz Irratian, eta astero izateaz gain finalerdietatik aurrera zuzenean entzuteko aukera izango ditugu txapelketako saioak.
27: Bueno, ba, txapelketak askorako ematen duela, bertsoegintzak ere ertz mordoa duela, eta orduan lehenengo hiru aste hauetan saiatuko gara hoietako ertz batzuei erreparatzen.
28: Arratsaldeon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara, gaur gurean, bueno, protagonista nagusiak etxe honetan musika saioak egiten dituzten horiek guztiak izango dira. Arritxe Izpuru, arratsaldeon.
29: Arratsaldeon Iker, zemoduz.
28: Ondo eta zu?
29: Ondo.
28: Ondo.
29: Bai. Bai. Aspertuta ninguen, banekien zer esan behar zuten, banekien zer egongo zen, eta berientzat oso egoera hori lasaia da, erantzunak emateko, oso konfort bikainian bizi dira, eta hortik esan nuen, beste zerbait egin nahi dut, ez? Eta ni politika inguruan ba, beti ibili izan nahi zenez, esan nuen, zergatik ez jendea estutu beste modu batera, aldez aurretik bidaltzen dizkiete egun da hogei galdera, eh?
28: Itxaso Leon, arratsaldeon.
27: Kaixo, arratsaldeon. Ba, ez dut playlist propiorik egin honetarako, baina bai atera itzakedala agian udakotik hainbat kantu ere bertan komentatzeko, beraz, bai. Bueno, bai, bai, egongo da tartea.
28: Klasikoak badirela saio batzuk gurean, horien artean Reggae Fever ere bai, nola ez? Eta horren gilari Eneko Alkorta, naken dugu, kaixo Eneko, zer moduz?
30: Baina, guretzako 18. denboraldia izango da aurtengo hau, etxe honetan Naiz Irratian 8. Beraz, gogoekin bai.
28: Larun batetan, goizeko 9:30, ordu herriarekin izango dugu gramofonoaren denboraldi berria, ez ditu Pinatxoren esku
31: Gramofonoaren denboraldi berrian lupa akaso pixkot gehiago hurbilduko dugu. Historia zehatzagoak kontatuko ditugu.
28: Lider Nando, arratsaldeon.
32: Uste beti bezala jarraituko duela Adlibitum saioak, hau da musikaz jardungo dugula bertan, eta, ba bueno, izenburuak dioen bezala, ba, libreki hautatutako gai bat eukiko dugu asteartero, musikaren unibertsoan kokatuta dagoena, eta nire gustatzen zaidan estiloan, ba, bizkat sakonki aztertuko genuke gai hori.
28: Idaia Kamra, arratsaldeon.
27: Arratsaldeon, musikarien ba, beti bezala ahotsen atzean izango dugu, baina egia da aurten beste norabide bat eman diogula. Oraingo honetan, ba, letrak begiratu beharrean, ba, bizkat musikari begirari begiragarriko gara.
28: Satelitea bai, bera eta bere programa. Telmo Trenor, arratsaldeon, zer moduz?
30: Linea hori da, elektronika mundutik gehiegi urruntzen ez den musika jartzen zaten daiz. Eta beti ere, ba hori, berritasunak.
28: Iskander Fernandez.
33: Orain entzuten saioaren bihotzean gitarrekin egindako gaur egungo musika dagoela.
28: Iker Barbara ari da izaten.
0: eta hor Ikerrekin astero ba gure tartetxoan ba euskal esenan ba publikatzen diren gauza interesgarriak zuei aurkezteko.
28: Bagoaz, zule mila esker hor egotearren ondo izan. Aio.
1: Naiz Irratia.
2: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. Mila leio zabalik.
1: Naiz Irratia.
3: Ogia eta Euskara. Euskaldunok biok behar ditugu. Hoiten gare mosketea dago. Azpeitia ditu ustraretan, baserritartuetan, kantatzen zigun osete ikaragarria.

Memoria esparru zabala da, ertz askoduna. Memoria osoaz hitz egiten denean errelato anitzen, errelato poliedrikoen inguruan hitz egin ohi da. Nork nori emana hotsa izan ohi da zioa, baina eraginik aldu moldeak. Nola bildu memoria, nola lotu errelatoak. Euskal Kantutegian 11 dira gertaera historikoen inguruan mintzo diren abestiak esaterako. Poemak, eleberriak. Gaurkoan ordea bazterrekoagoa izan daitekeen disiplina batean murgilduko gara. Komikigintzan. Datozen hilabeteotan komikigintza eta oroimen historikoa elkarlotuz landu duten autoreak gonbidatuko ditugu tarteka kulturariara. Tantaka tantaka komikiak eta memoriak duten loturaren inguruan osnartuko dugu. Lehenbide laguna Adur dugu. Adur Larrea Eguren. Bilbotarra jaiotzez egun Ziburun bizi da. Ilustratzaile, animatzaile eta komikilaria da bera. Eta aztertu nahi dugun lerroan lan andan egin ditu. Adibidez, Gabriel Aresti biografikoa, poeta bilbotarraren bizian oinarritua, Arkaitzkan Orekin elkarlanean sortutako Antzararen eguna, edota azken argitalpena, Jon Alonsorekin ondutako Itxasoaren Ahotsak, Naparraren historiatik tiraka.

0: Aurraria, Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.
2: Adur Larrea, kaixo, eta ongi etorria Kulturariara.
3: Ipa, egunon.
2: Bueno, mila esker Naiz Irratiaren deiari erantzuna emateagatik. Itzordua egiterakoan azaltzen izun moduan, apur bat segidan izango dugun izketa gaiaren helburua bada, ba, gutxinaka arakatzea Euskal Herrian komikigintzak eta memoria historikoaren lanketak izan duen harremana edo izan ditzaken harreman horietan sakontzea. Eta lehenengo geltokia edo lehenengo itzordua zurekin egin dugu Landesente dituzulako bueno, komikigintzan edo eremu grafikoan, baina hain justu baita ere memoria historikoaren eremuan. Eta kaso entzuleak jakin nahi duen lehenengo gauza da, nola iristen den komikiaren mundura Adur Larrea?
3: Ba, orduan joan barko inake prehistoriara pixkat. Eta hor, ba, nire inguruko marrazkilari edo komikilari gehienak bezala, ba, nire hasi nintzen ba, auzoko aldizkaritan edo fanzinetan, garaian bat ziren fanzineak eta auzoko aldizkariak, edo gero emeki ba prensan, afitxak egiten, hau, bestea, olkartentzako, holako gauzatxoekin. Eta momentu baten buruan ba ikustuzu pagatu azarela horretarako, esasko, baina bueno, emeki ba hasten zara gauza gero eta nola esan konplexuagoak edo historia gintzan sartzen edo luzeagoak edo nire kasuan ari naiz, ez dakit nik jendeak izango du ibilbide desberdina, baina holako gauzatan eta agian gero eta exigentzia maila altuagoarekin eta batzutan ba norekin elkartu ba halako historiak sortu gehienetan edo askotan behintzat gidoilari batekin, beste batzutan nire kasa. Bueno, horrela zirintzen komikiaren munduan.
2: Ez dakit adibidez, asira-asiratik erabaki zenuen apur bat Euskal Herriaren historiako gertakizunak edo bueno, memoria historiko horren lanketan sakonduko zenuela edo apur bat bueno, etortzen joan zen zerbait izan ote zen.
3: Ba, gehien bat, ez dakit nik hasieretan ez dakizu nora eramango zaituen bideak, eta ze batzutan zuk baituzu zure interesak eta kasu batzutan egingarriak dira, beste batzutan ba ez, beste batzutan norbaitek proposatzen dizu zerbait, egingarri ikusten baduzu edo nahi baduzu egiten zu edo bide horretatik zoaz. Eta ez dakit, nik uste dut momentu batean, adibidez nire kasuan eginak nituen uste dut bertsolari aldizkariarentzako historia laburrak, ba agian ba bertso tradizionalizatik abiaturik, ba hor jan gidoia idatzia baitzen, ba nik pixkat ilustratzen, gero beste eta agian ez dakit ze garaitan izan zen eta mar inguruan uste dut Gabriel Arestiren
2: ez amabost,
3: agian bai. Ba hor agian lan importantea justu ba komiki historikotzat ditzen deitu daiteken hortan. Ba, buru belarri sartu nintzen Gabriel Arestiren bueno, biografia izan ziteken moduko zera komiki batean. Eta egia esan oso esperientzia claro, lehenengoa izan ikolako gauza batitea, ba, egia esan izan zen maratoi bat egitea entrenatu gabe. Ez? Esan nahi dute, non sartu naiz. Ez? Eta ez gara ari, ez dakit, Alejandro Magnoren biziaz edo ez dakit ze personaia historiko zaharrez, bezik eta, hau da, horrendik bere alarguna bizi da, bere alabak ere bai, ordan, bueno, hurbileko jendea bada, ez? Ni baino askoz gehiago dakina eta ezagutu zuena. Ordan, bueno, ba, holako gai batekin hasi nintzen eta egia esan hor bere alargunarekin, melirekin, kriston, bueno, hortik abiatu nintzen eta hori izan zen nintzat aberasgarriena eta oso interesantea.
2: Adibidez, oso eremua oso ongi ezagutzen ez dugunok zertan definitzen da komikigintza historikoa, ze gai jorratu daitezke, izan daitezkelako ez, batzuk agian, ba, zure kasuan Gabriela Arestirena, edo, bueno, berriki Mikel, nien naiz Mikel Laboa ere proiektua existitu zen, bueno, nolabait, ondaretikan, edo ondare kulturaletik pertsonai batzuk, edo haie memoriak biltzea, baina zuk egin dituzu beste lamatzuk akaso ba hemen txegitugunak, ez, antzararen eguna edo azkenekoa, itxasoaren ahutzak. Bueno, Euskal Herriaren eta azka politikoarekin lotura izan dezaketen gertakizun historiko batzuekin lotuta, ez dakit, hori adibidez oso Euskal Herriko kontua den edo ala suertatzen den ere kanpoan.
3: Ba, nik uste badirela, gai politikoekin eta batez ere Frantzian eta estatu batuetan ere, baina nik ezagutzen dut hurbilago Frantziko esenploa. Aspalditik dago olako, ez da, gai politikoen edo gizarte mailako kezkeak tratatzen dituen komik egintza aspaldi dagoela. Gurean, egia da, Frantzian industria denez gero, badute garrantzia handia eta zabalpen handia eta argitaletxek apostu egiten dute horren alde. Hemen kasik testimoniala da, esango nuke, gurean sektore batean izan dezake oi hartzuna, baina esan dut, agian ezagutzen dira guti direlako ere, edo eta ez dakit nik nire ideia da, esatez, biografia eta zari bagara, edo pues hemen Santiburuarren antzara egunaren, nahi izan daiteke antzerki baterako gidoia, zein komiki, eta gainera zein personaia baten inguruan, ez, kokaturik, edo Gabrielena, ez, Gabriela Estirena. Nire ikuspuntutik dena da biografigarri, esan dut, itxasontzi bateko arrantzale baten bizia, zein etxe garbitzaile ekuatoriano batena, zein dena da ikuspuntuaren garran. Hor da, nire uste, hor, ikuspuntuan datza nire ustez, gakoa, ez? Eta kasu honetan bai niri ez da egiteko okitu, baina haizeak eraman hau, ez, alderdi agian politikoa hauetako komikak egitera. Eta noski egin nituela ere, baina asko izan dira egia da proposamenak. Arkaitzen kasuan, gidoiarianik etorri zen egina, ez, proposatu ziaten egitea, txalapartatik, eta gero itxasoren ahutsak ere bai, Jon Alonsok gozoera, ez, proposatu ziaten egitea, eta beste gauzatzut, ba, Mikel Lantzarekin egindakoa bezala, Iraultza eta bizi.
2: Burgosko
3: zian ingurukoa, ba, hori pixkat, horren ingurukoa zela egiteko komiki bat esan ziguten, baina bidean, naiztan Mikelek gidoia egin, ba, pixkat elkarrekin, ba, elkar lagundu genuen, ez, historia borobiltzeko, eta prozesu desberdinak.
2: Baldintzatzen duena edo diferentzia markatzen duena ikuspuntua dela diozu, ez, komiki gintzaren ikuspuntu hori, zer da zehazki desberdin egiten duen ikuspuntu hori?
3: Hori da galdera zaila. Agian, hori da, ez, azkenean niri, personalki erakartzen dute historiek. Eta historiak, badira, kontatu behar dira, eta nola kontatzen diren, nire ustez horrek du garrantzia. Gero, nola idatzizkoa, edo dena marra, da hemen baduzula narrazio grafikoa eta literatura. Ez bi, eta hori nola uztartu, ba, hori ere beste arte, edo beste, ez da, joskera hori nola egiten duzu, ba, horren arabera ere, ba, interesgarri sortatu daiteke edo gutiago.
2: Zuko nahiago duzu normalean gidoi gielanetan beste norbait aritzea edo gustatzen zaizkizu ere eguneko egunean zureak diren proiektu horiek?
3: Nik preziatzen dut, ez da nola esaten den, ba, komikilari kompletoaren figura, ez? Ba, historiagile eta batzutan historialari ere, noski? Eta marrazkilaria dena, ez? Egia zen nola baliabide eta tresna eta responsabilitate guztia bere baitan. aldiz kristona erronka da ere beste norbaiten idatziak hartu eta hori bueno, ba, irudiaraztea.
2: Fidelizatea, ez?
3: Ba, edo, batzutan ez da, egia esan nire kasuan, gidoilari, lan egin dudan gidoilari guztiak, esango nuke, aski eskuzabalak dira eta edozein proposamen begi honez ikusten dute aldaketaren bat, edo azkenean batzutan batzuk badute alderdi grafikoa gogoan idazten dutelarik, baina beste batzuk agian ez, edo zuri uste dizute ere beste batzutan ba, garatzea. Idoi egiteko manera eusko daude, eta ne? Bueno, pues, ba, denetarik izan dut. Bai.
2: zentzu horretan ere, bueno, ez dakit askotan Euskal Herriaren bueno, historia hurbila hitz egiten denean gutxunea, transmisioa, halako terminoak maiz ateratzen dira. Ez dakit komikiak ere tresna bezala zein ekarpen egin dezaken beste formula batzuk lortu ez ditzaketenak.
3: Hombre, nik normalean urrundu egiten naiz terminoietatik. Ez dut nahi zerbait izatea ekarpen bat edo didaktikotasunetik ez dakit zer, irakaspen bat norbaiti bidea irekitz, ez, nik kontatu nahi historia bat, egi batzuekin. Hori, baliagarri izan alden, gero eskoletan ez dakit zer gauza pedagogiko egiteko edo ez dakit zer irakurketa politiko edo, hola, pues, ongi etorri. Baina nire ustez importantea da historia mugabitatik kanpo gelitza, ez izatea olako azkenean kokatu beharra, ez, margen horietan, ez, irakaspen bat azaleratu behar dena.

0: eskantzeatzei buruzko hori ez baita asmoa. Noski, ikasi alda, hauza asko hortatik baina ez da hori asmoa hor da. Nik uste gauza dit, salbu, komiki bat espresuki hortara egina edo olakotan, zagian zentzu gehiago du, baina ez dakit, nik alden duiten naiz olako terminetatik.
1: Aurrez ere aipatu duzu badagola nolabait, bueno, ezagun duzula, batez ere Frantziako, baina bueno, Estatu Batuetako komikigintza eta, bueno, industria guztia ezakit Euskal Herriarekin alderatuta edo besan da Euskal Herriko komikigintzak zetoki du literatur eta argitalpen industria.
0: Oso txikia, eta hortan dabilenak egileek badakigu, eta irakurleek pentsatzen dut ere bai, ezen dute urtean ateratzen direnak oso gutxi dira, baina ez dakit, gero eta gehiago ikusten da ere, hori ere egia da. Ez dakit zer esan aldo hortatik, ezin da konparatu Frantziarekin, ez dela gure buruaz beste ingo genuke, ez dakit horreztetan zuen da garatua.

galdetu nahiko nizuke ere bai, bueno, historioa, ez, da apur bat konkistatzen zaituena, ez, komiki batekin aurrera egiteko ez, baina gero dokumentazio lan hori nola egiten den komiki baten kasuan.

0: Ez diren kasua monofamilia eta ingurukoekin egon zinen, baina bestelako kasuetan nola izan da?
1: Bai, Gabriela ez diren kasuan, abantaila izan da, pues, argazki asko, utzi dizkidala familiak, Melik berak, azkenean irakurtzen duena komikia, agian konturatuko da, bere gauzetatik asko tiratu dela, nahiz eta berari buruz asko idatzi den, eta baden biografia bat ere bai berari buruz. Baina agia esan datuetatik tiratu baino, egun anekdotak izaten aldirenak, ez kontatu du gehiago. Eta berak ere bere buruari buruz lan autorreferentzialak egin zituen, ba, poesiak eta idazkiak, ipuinak, baina bueno, hori alde batetik, gero ba, Lurbintxoko oinak, uste dute, adibidez hor, nire esparrutik kanpo sartu nintzen, eta artxibotan sartu nintzen, ez? Epaitegitako nola da, akta kriminalak badira, 18. mendekoak, epaiketa hortakoak, hori, suposatzen denarekin ez, ba, transkribapena, eskusidatzitako kaligrafia hori, miatu, Tarbesera joan, artxibotara, Baionara, eta gero jende askok idatzi duena irakurri eta berinterpretatu, eta bueno, nire konklusio xumea katera komiki formatoan. Eta gero ba, bidean, pues, Antzara eguna edo Txasoen hautsak agian hor, gidoia egina denez, agian dokumentazioa izan alda grafikoagoa ere, ez? Irudi aldetik ere, denetan hori egiten, saiatzen naiz, neurri batean pixkat barneratzeko. Edo Burgoseko epaiketako hortan, ba, Mikelek elkarrizketatu zituen hainbat, oraindik karo bizili diren hainbat protagonista, eta gero nik
0: ere... Artxibo desente
1: hori da, eta artxibo ere bai, eta orduan, ba, bueno, manera desberdinak, eta nik neuk, ba, egia esan, askotan goiz oso bat eman dezake, pitokeri bat bilatzeko edo dato zehatz bat, baina agian horian nire inseguridade parte, ez? Ez baiz nahiz historialaria edo nire arrotik kanpo sartzen banaiz, ba, pixkate behar dute segurtasun hori. Ba.
0: Ze, marrazten jartzen zaren arte, puntu horretara arte, dokumentatzeaz gain zer nolako lana dago?
1: Ba, zirriborratzea edo nik, egia esan, aski ansiosoan, ez? Eta idatzi ahala batzutan hasten ez irreborratzen. Jende batek da pragmatikoa da eta serioagoa ni baino. Eta idazten du, historia ongi eta orduan hasten apurka-apurka garatzen. Eta ni bizka bordelikoagoa naiz, bizka desastrosoagoa naiz. Pues hasten ez bizkate kapitulo bat argi badut, agian ez hasteko marrazten dut, edo marraztu edo zirreborratu behintzat, edo argazkiak egin, ez dakit, olako gauzetan. Ez dut ere metodologia konkretu bat, baina gehien bat, ba, idazten hasten naiz historia, edo goro bildua dudalarik bukaera, ba, gian bukaera hasten dut, baina horako hori da.
0: azkeneko kasuetan behintzat, bai, okerrez banabil, bai hori da. Digitalak diren euskarrietan kolorea erabiltzen duzu maizago, baina esango nuke azkeneko komikietan bereziki txuri beltza eta kaso gorria edo granatea edo beste tonoren bat bilatu duzula. Hori izango du, bueno, erabaki praktikotik, baina ez dakit artistikotik ere bai.
1: Bai, erabaki praktikoak erabantzen zaituela, erabaki ondorio artistikoa bilakatzera, ez? Hori, pixkat, ataratzea handik pixka bat, zuku pixkat, ez? Eta agian, ba, agian, pues azken iruetan, irautza eta bizi, Antzara eguna eta Itxasoren hautsak izaten da, bai, estilo aldetik, bai, zuri beltzak aski gordinak, eta gero gorriak, gorria badute zera zerbait, gorri zerbait badute hiruek. Agian gai aldetik ere badute batasun bat, bo, batasun edo gai, garai konkretu bat kontatzen dute, garai konkretu edo pizkate gure azken 50 urteetako gertakari politiko eta batzuk. Eta agian, bueno, trilogia ten parte izan dira, eta
0: bueno, agian horrek
1: zera, ez? Baina, bai, gehien bat izaten da, alderdi ekonomikoak bultzatzen zaitu horrekin, ba, uste maizute zertzela daren bat, ematen beste kolore baten, ba, baliatzen.
0: ba, atzera begira, oso atzera begira, hasi dugu elkarrizketa, baina gustatu litzaiak ere, bueno, parada hartzea ere azkeneko lanaren inguruan hitz egitera. Itxasoren hautzak fikziolan bezala aurkeztu duzue, eta ez dut uste kasualitatea denik, naiz eta Naparraren kasuarekin ere zer ikusia duen. Afirmazio hori nola justifikatzen da?
1: Bueno, hori bai, argiki Naparraren kasuan oin harritutako fikzio bada. Esan nahi dute, hemen agian konturatu guztien, ez da izenik, ez da personaien izenik, eta agian momentu batzutan egoera batzuk edo personaia konkretu batzuk ezagun gerta dakiok irakurle bati baton bat. Ez dakit, eta fikzio bat dela esaten dugu, inork ez baitaki zer gertatu den, bere desagerpenarekin ere. Ez, hau da, suposatzen, bueno, Jon Alonso interpretazio bat. Eta gero, pues, agian Jonek ez dakit pensatzen duen itxasuan bukatu zuenik, ez dakigu. Baina, bueno, guk hortik egin dugu tira, ez, itxasoren figura pixka bat, azpimarratzeko. Berak, Jonek egin zuen, azki liburu oso ona idatzi zuen nire ustez, eta bere ustearekin, eta ikerketa lan handia egin zuen, eta oso periodistikoa. Eta hor, agian hor bai, ikasi nahi duenak zerbait, lehen esaten genuena, agian hor hori irakurriz, Naparraren, desagerpenaren, interpretazio bat edo ikus dezake, hau da, beste interpretazioa gian libre, askoz libreagoa, edo...
0: Bai, bai daude ere paisaia batzuk, ez? Guztiz...
1: Bai, agian ez dagoen
0: gara. Rekonozibleak, eta... Bai. Eta gorria, uste ezakite, kontsiratzen duzun asko edo gutxi utzi dizuten kasu horretan.
1: Hemen adibidez, etzen aburrokatu ezan nuen. Baina, dios, justifikatua da, ez? Gaur egun argazkiak nola revelatzen ziren ez dakigu. Magari batean, gela gorri batean, ez? Iun batean, tardi gorriarekin, ez? Errebelatzen ziren, eta ardian argazkiek duten garrantzia ikusirik, zor horri batzuk gorri zaude bai.
0: Kasu honetan ere ez dakite, bueno, tokatuko zaizulako ere bai, euskaraz egiten dituzu zure lan guztiak, baina pertsonaiak beti ez dira euskaldunak edo euskaradunak, eta ez dakit horre, bueno, zer beste baliabide egon daitezken, ez? Hori iradokitzeko pertsonaia horien.
1: Ba, izan dugu eztabaida, hau, bai, gure artean, bai, argitaletxikoekin, eta, baina, bueno, azkenean, egia esan hau, zinemara begirako gidei bat zen, Jonek egin zuena. Eta hor, gauza asko, frantsesez edo espainolez ziren, ere bai. Baina, egia esan, komikirako gerta zitekeen, filma batek ematen du agian azpitituloa jartzeko, ez? Eta, bueno, aski naturalki irakurtzen da, edo... Baina komiki batean nolako... Agian, ezagit, publiko bat baztertzen duzu, ez baita esaldi bat konkretua, edo esamolde bat, edo...
0: Eta
1: agian, pisua baldin badu, galdezakezu historia osoaren, ez? Mundik norakoa, ez? Ordan, bueno, erabaki genuen... Bai, etorriko den serierako edo pelikularako, hola, eta gero komikirako euskaraz egitea.
0: Oinarri gehiago, bai. Niretzako agian eta itzultzea da elementu horretara, ez? Baina eman dezake pentsatzeko aitzakia polita, bueno, polita dezakize, hau afirmatzea bereziki polita ez da, baina... Euskal Herrian zenbat pertsonaren bizitzak oraindik ere fikzionatu behar diren, ez? Eta badela adibide praktiko bat, baina zure itxarrez parado jaundiago baten seinal ere badela.
1: Bai. Gero... Bai, ez dakit. Nik hori, lehen esan dizudana. Ustez, jende askoren edo guztiaren bizia, esango nuke, komikigarria dela, batzuk badute bukaera tragiko bat, hemen bezala, eta historia bera oso bueno, korapilatxu edo esan nahi dut gure estandar zinematografikoetan sartu daitekeen historia bat, zoritxarrez izan alda hau, naparrarena, ez? Eta gu saiatu gara ere ez frivolizatzen historia honekin egin dugu hau, familia badaki, begionez ikusi du egin dugula, eta neurri batean, pues, beira, hemen agian omenaldi hitza erabili daiteke, ez dakit pixka bat bere figura nabarmentzeko. Nahiz eta esan, ez zen hori helburua, baina balio dezake zergatik ez. Beste jende baten kasuan, nola ez, ere bai, baina gero, hori da, ze begiradarekin konta ez. Ez baita erraza, gai hurbileko historia da, personaia asko implikatua, gaur egun ere oraindik bizienak, mintzatu ez dute, nahi ez dutenak.
0: Bai, hori agian ere bada, ez? Ez bakarrik itxasoren ahotsak eduki dezaken elementu bat da. Memoria nahiko hurbila dela eta horrek, bueno, ekar ditzakela abantaila batzuk, baina desabantaila batzuk ere bai, ez? Oztopo batzuk.
1: Bai, abantailak izan aldira, ba oraindik lortu ezkero jendeari galdetuan zaiola zuzenean, ez? Eta informazio freskoa izan dezakezula nolabait. Alde negatiboa izan, negatiboa edo, ba, zuk zure baitari gauza batzuk kontatzeko agian zure buru mugatu dezakezula. Ezin bestean, ez? Batzutan ez duzu mindu nahi. Ez dakit, nire kasuan, adibidez, olako historia bat kontatuz, ez, familiak ez badu kontatu nahi, ni jada bazter batera egiten dut, eta ez nahi inongo, ez nahi zartu olako komplikazioetan, benetan, eh? Beste jende batek ez, nahi du kontatu, eta, bueno, konfrontazioa nio, egia esan olako gozekin ez dut inongo interesik komiki baten, oza, egiteko, ez dute,
0: Gaur ziburun egin dugu itzordua, baina Lester ziburun ez zaitugu topatuko. Abentura berri bat dator. Parez, dakite komiki gintzarekin lotuta ere baute doan abentura hori.
1: Bai,
0: eta kontatu daiteke.
1: Bai, kontatu daiteke, baina bai, Irla Esmeralda berdean egongo naiz. Eta pusango historiak kontatzeko prest ere, nola ez? Baina hemengoak ere bai. Ahaztu gabe.
0: Beste ur batzutan arrantza egingo duzu.
1: Bai, hori da.
0: Adur Larrea, mila esker, gurekin izateko tartea hartzeagatik eta gustoz jarraituko dugu zure, bueno, zure lana irakurtzen eta ikusten.
1: Bai, ba, eskerrik asko, ziurra etortzeagatik eta plazer bat.
0: Esker.

0: Kulturaria, Naiz Irratian.
1: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
2: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
1: Naiz Irratia, bi urratsetan, edonon eta kalitate zein hobean.
0: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Begiak begiotan, Peio Otxoteko.
3: Begiak begiotan, kolore berri bat. Begiak begiotan, itz asma ezin bat. Maitasun airezko, zure begion soinu, zoroarentzat. Zure begi horiek, hitzekabe, zein tristeki listen, olak de Balenstad.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Belarria martxan, Babator musikaria.
1: Kaixo entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak izango ditugu. Batetik nazioarteko kantuak, hoiek bukeraldera, saio erditik aurrera entzungo dituzue. Eta aurretik, bueno, ba, izu aipatu genituen, bi kolaboratzaile, batetik Zara eta Tartik Erbarbarekin, eta bestean ahotsen atzean, Iraia Kamraren eskutik. Ongi etorri musikariara!

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: È un mondo difficile. Evita intensa.
2: Bueno, ikasturte honetan, azkenekoz, hori esan beharra dago. Aste honetan, esan genuen, azken aste izango genuela azken arrok, eta hortik aurrera, babak igula non murgiltzen garen. Ikerren Madrilera bidean ere izan bertzu, baina gurekin izan da azkenean. Kaixiker, zer moduz?
3: Kaixo.
2: Bueno, Madrilera pentsatzen dut, ordu gutxi barru tokatuko zaizula joatea?
3: Bai, hori da. Bai. Ez urtean zehar joaten eta urrengo bi astetan bi aldiz joan behar naiz. Betiko gauza gero dena batzen da.
2: Pilatzen da. Bueno, gaur bentsat hemen freskoago eta egin duen honetan, bueno, egun hauetan, Madrilera joateak pixkat beldurreta guzti eman behar du beroa gatik, Baina, bueno.
3: Ez dut pentsatu,
2: Bueno, azkenarako ondo etorreko zaizu, azkenarako prestatzeko. Ez da egite gure aldiaren partia ikusi duzun, azkenan datorkiguna. Ba, bero eta ekaitza, azkeneko urtetako tonika.
3: Bai.
2: Joder. Ea, ekaitzak izan batean nio lertzen den, nola lertzen den, ze azkeneko urtetan, haze ekaitzak egon diren azken arroken, eh?
3: Bai, joder. Ere ez dut pentsatu, jobitu ze... gauza hauek nola diren, gutxinez duela ja urte asko bizi naizen momentuak bizitza azkenean oso azkar doa, gauza asko beti oso lanpetuta eta gauzekin, orduan gauza hauek ez ditut pentsatzen
2: iristen den
3: baita ere gertatzen zait igual bidei bat egiterakoan baita ere oporrak edo ez dakit, aste buru bat edo jaialdi batera joatea, edo lagunekin kanpora joatea. Osea, kotxean edo egazkinean sartu arte, ez naiz asten, ba hori...
2: Ze eguraldi egon daiteke pentsatzen.
3: Ba, hori, eguraldi eta buruko klip hori egitea, Bai.
2: Hau da, oporretan zaude, baina bidean jartzen zarenean, ez da, hori arte?
3: Bai, pena ondia ematen ditzen ni, gazteagoan nintzenean, prozesu bat zegoen aurreko asteetan, ez? Ilusioarekin, gauza pentsatzen, prestatzen, jaialdi bat musika entzuten, taldena, eta horrelako gauzak, ez? Informatzen guztiari buruz, hori duela jaz dut gogoratzen jaltzen.
2: Horein da, iritsi, eta ea gaur zer dagoen,
3: Bai,
2: izugarria da. Bueno, beste modu bat.
3: Honako bizitzaren ondorioa da.
2: Hori da. Eta hor den aldatu dela, noski. Bueno, azken da egun esan dugun moduan, eta karri dizkiguzun proposamenak, bueno, lehen da bizikoa egiari zor, zuri esker, ezagutu nuen nik, eta konturatu nintzen gero, lanean, lanpostuan, iritsi nintzenean, claro, aurreko astean nik jai izan nuen, eta iritsi nintzenean, mai gainean neukala diskoa ere. Hau da, diskoa bidali zutela, proiektu benetan interesgarria.
3: Bai, oso fina, bai, ni ezagutu nuen duela bi aste, zuzenean proiektua Laban, Iruñan aurkeztuko zelako, orduan hori ikusi nuen eta bai, sorpresa izan zen. Oso fina musika, sentimendu handiarekin eta oso biluzik, ez? Eta bueno, hori nahiko interesgarria, nahiko interesgarria.
2: Larra bideak, ez? Proiektuaren izena. Iñaki Larraioz, eta kontua da, nik ez dakiela? Duela zazpi urte diskoa aterata zeuenik.
3: Bai. Hala da, bai, nire sorpresa da, ze normalean hau usten genuelako lehenengo, azkenean bai, larra bideak bi Bizkoa ditzen denez, ja hor pista zenukan, eh?
2: Bai, hori da, hori da. Bueno, elkartu dituenak, Arat taldearen oinarria, ez? Ze, Arat taldea bere horretan dago, ez? Inigo Telletxea, Matemin Arbelaitz eta Ibai Gogortza. Eta oso bitxia iruditu zait, hauek entzutea horrelako musika egiten, ze jo, egia bakoitzak berean eginda duela, gisa horretako musikarik, baina ze, ez dakit, simpleago nola baita esatearen, eta garbiago, ez, entzutea egin musika, ze, bueno, Araten musika badakigu oso matematiko izan behar zarela ulertzeko ritmotan, eta nola biltzen, da hemen, bueno, ba, Iñaki Larraiozek eskatutakoa nola baita ere musikatu dutela, ez?
3: Bai, egia da, bakarkako proiektu bat da, baina grabazio egiteko musikari oso trebekin batu dela, eta baita musikari horiek lan egin duten proiektuan koordena oso berdina ondirela, ez? Bai, egia da, proiektu oso ezberdinak, baina musika maitasunez eta sinplitasunez ere lantzen dut. Bai, ere gauza, igual, elementu gehiago erabiltzen dituztena, baina ez de asko aldentzen, ez? Beraien estiloetatik, ez? Pues, adibidez hori, ze, Ibai Gogortza bai ikusi dugu baita ere, Mizerekin, eta hori, Matin ere, Izaro, Janus Lesterarak, bueno.
2: Bai.
3: Proiektuak nahiko kolera berdinetan mugitzen dira, ez?
2: Ba, eta inigo Telletxea tapetaleturiarekin, Adalde Dualderekin...
3: Beti, bueno,
2: eskatzen musikariak diren, guztiak ere.
3: Bai. Orduan bai, bueno, Sofina, eta... gomendatzen dugu jendeari, entzutea proiektu hau, ze, bueno, oso lasaia, oso gozoa, eta... sentimentala eta
2: bai, ni pena dut, aurrekoan labara ezin gertu dut izana, bueno, berando jakin nuelako, baina ikusten nuen eta gauza da, orain nik zalantza dudana dela, ze, karo, barekien Aratekoak zerbaitetan zebiltzala, zakidana da, Araten musika egiten ari dute ziren, eta hau, tartean sortu zaien, edo hau gote zen, benetan egiten ari zirena, ez? Hor dago, zalantza ze, Araten disko atera zela ja, urte batzuk pasagira, ez da lehendabiziko lan uratera zela esango nuke, 3-4 urte pasako zirela gutxi gora bera, begiratu beharko nuke, hemen datu basean, 3-4 urte pasako ziren Araten diskotik, eta bai, 4 urte, ez? Eta ez dakigu, ez, bigarren diskorik baute den, ez den, hortxe, zalantza hori geratzen da.
3: Bai, nik ere zalantza duk eta zuzenean nola orkesten duen. Ze, proiektu hau noski bakarka ere aurkeztu da.
2: Laban taldean aurkeztu zuela ikusi nuen, esango nuke. Ze, Matin Arbelaitzek Instagramez jarri zuen gaurkoan Larrabideak aurkezten, hortaz, egun hori behintzat bai. Baina, gero ikusi dituen baita ere, Aratekoak beste kontzerturo bat eman dutela aste honetan. Eta aprobetsatu zuten eta ez berreik hori, bueno, elkartuko gara Larrabideakekin egiteko kontzertu bat, baina aprobetsa dezagun eta Aratekin ere eman dezagun kontzertu bat, ez dakit non zen aire librean zen karpatxo baten azpian, eta ez dakit non izan zen aurreko asteburuko emanaldi hori, baina bueno, behintzat hauek ere elkartzen direla eta hori ere postekoa da, ze batzutan ez olako proiektu bat sortzen denean efimero ere geratu daiteke Iker.
3: Bai, hori da, bai. Beno, orain ere, udako edo denboraldia hasten da, eta bueno, kontzertuen abaniko hori asko zabaltzen da, eta kontzertuak daude akarekaretoetan, jaietan, esenatoki txikietan, herrietan, bueno.
2: Alda guztietan.
3: Bai.
2: Hori ere eskertzen dela. Bueno, Larrabideaken diskoa irekitzen duen kantua. Hori da, segidan entzungo duguna, esaidazu ez ditzen den kantua. Eta honekin emango ditugu, urrengo minutuak.

0: Eskola bigarren proposamen baten bila ere bagoaz, eta ohiko legez, dena ez dugu ezagutzen, hortaz Ikerriek gaurko honetan ere deskubrimentu bat ekarri digo.
1: Bai, vuelve Ferraia, proiektu berri eta divertigarria, aurreko astean salatan estrenatu genuen diskoa, lehenengo diskoa, EP bat, txirenadas, volumen bat, dakoa.
0: Izen kuriosoa.
1: Bai, bai. Bueno, erakusten du pizka bat nola dagoen daukan ba, komiko edo bueno, talde hau bueno, esaten du egiten duela neopunk txirene. Estiloa.
0: A dos.
1: Punk txirene. Eta, bueno, abeste guztiak daukate ba, deinu komiko bat ere, gauzekin, ba, kritika ere, ba, pues, ba, punk hori rock edo punk hori ikutzen dituela tematika batzuk modu komiko batean, baina kritikatzeko, ez? Ba, hori da, pizka bat musikariek ba, parte hartu dut aurreko taldeak, ba, Des Flan, Perky Pat, The Crazy Wheels, Late in Brighton, bueno, Tester de Violencia, ba, horrelako taldea, eta, bueno, EP hau, Martin Kapsula grabatu du Silver Recordings Studioetan, eta Guido Di Marzio artea portada eta berea da. Eta beno, abestiak bueno, entzungo dugun abestia dibe kirolak deitzen da eta ikusiko entzungo dugun jendean nola, bueno, abestia honen tematika ba, donostitis.
0: Ah, dos. Oh. Gerran sartzen dira alegia.
1: Bai. Hemen bai.
0: Egira.
1: Bai, eta gero, bai, baitaren oso barregarria da eta bueno, lehenengo epearen lehenengo bestia, El último minero de Bilbao, es eta bueno, hor entzutun da sonar baten ahotsa hor esaten Bilbori buruz ere ez ezro. Bai. Ta bueno, burpees ya la cama, bestia.
0: Bai, hori ikusi, hori ikusi hemen izan. Bai.
1: Esaten zuten berai, bueno, normalean estrenaldiak egiten ditu danean, abesti buruz zerbait esatea esaten claro. Taldeari, ba, burpees ya la cama esaten dute batido de proteínas, llave de BMW, cagar y duchar en Bilboko kirolak.
0: Ostras.
1: Ba, bueno, hori, ba.
0: Bai. Badao dela zerbait. Hemen ikusten ari naiz, claro, jartzen duzu, ez? Buelde Ferraia eta agertu zaizkit ze kontzertu eman dituzten eta begira, ezagunak egingo zaizkizun taldeen bat edo beste, Nuz edo Monday Potionsekin eman zuten kontzerturen bat iaz, Monday Potions ona ekarri duzuna behin baino gehiagoetan eta beste kontzerturen bat egina dute Gernikan lekueken, hori ere begira, ez? Gernikako lekueken baitan kontzertu bat eman izana, bueno, ba, bada zerbait, eta beste bat, izena eta saldel kotxe taldeekin. Hortaz, bueno, kokatzeko ez, Monday Potions, saldel kotxe, izena, Nuz, nondik eta nora mugitzen den talde hau ulertzeko, nik uste dut balio duela, Iker.
1: Bai, ala da, hori da. Eta, bueno, esan behar da, aste honetan, ostegunean, Lumier aretoan Bilbon, Lumier da, zen, bai, ez zaito garen, burua etortzen izena aretoa.
0: Lehengo izena?
1: Ripan zegoen.
0: Ah, doz, Ripak alean, bai.
1: Bai, bueno, Ripako areto txikia, orain astu zein nola ditzen zen, nolako ditzen burua dukadan, ba, hor Lumier aretoa.
0: Lehen muelle deitzen zena.
1: Bai, hori da, muelle. Baina muelle Ripa, joder. Ba, Lumier aretoan, ostegunean sortxiretara aurkeztuko dute EPEA, zuzenean.
0: Ah, begira. Bueno, ba, hortxe izango da aukera bentzat. Hau ez ere, gozatzeko esan da bezala, hauek direlako Vuelve Ferraia, bueno, taldearen izena kuriosoa, Txirenadas, horrenik ere kuriosoagoa den diskoaren izena, eta kanta.
1: Eta, bueno, jendeari, ba, ironia eta horrelako gauzak, ba, musika gauzatzen mazaiena, ba, hau da beraien taldea.
0: Aukera bikaina bintzat, horrelako kontuak ere entzun ahal izateko. Guazema, kirolak kantuarekin, esan da zela. Vuelve Ferraia, taldearena.

0: Bueno, Bilbo ingurutik bagoaz kostaldera, Bermeora, eta hauek ere, bueno, ez dakit, soinuz aldatuta behintzat badatu zela esan dezakegu, ze, eta kantu egitura, bueno, belarrira behintzat ohikoago batean egin duten kantu bat, ze orain arte, bueno, etxekalte talde zari gara, orain arte kantuak ziren oso bereziak, ze azte zire eta bukatzen ziren, eta zenekien nondiketan ora joko zuten, orain badirudi, ba, beste bide bat hartu duela taldeak, zekite heldutasunaren kontua edo horrelakorik sartzen ote den.
1: Bai, bai, aurreko astetan beste single bat entzun genuen, eta, bueno, ba, pizkanaka doaz lan berria aurkezten, eta ben, orain kantu bat egin dizut, oso himno edo, rock himno tipiko bat egin digute, eta beno, hori, komentatu duzuna, orain ba, norabide konkretu bat hartu dute soinuarekin eta beno, ikusiko dugu, bueno, egiten duten rock emozional hori, eta beraien melodiak argiekin eta hori, da egiten duten daukaten soinua, eta beno, ba, ikusiko dugu nolakoa den disko guztia, baina bueno, interesgarriak.
0: Beti bezala.
1: Bai, aurrerapen kantuak eta hori suposatzen dut ja hau uda baino lehen aurkeztuko dutena azken singlea izango dela.
0: Hori horrela ulertzen da, ez?
1: Uda ostean ba segurazki ba igual ja beste single bat aurkeztuko dute eta ja gero diska etorriko da.
0: Hori da, espero ez agomentzat diskoa, ez laster etorriko dela hori ere. Bueno, aurreko zeran, singelarekin, ez, esan zuten, ez, bueno, badatorrela nola baitere zerbait desberdina, eta orain, bueno, bakantu bat egin dizutekin diote, ez, norabide emozional eta kontzeptuala jarraituko dutela. Bueno, hori ikusi beharko da, eta egia da, melodiak eta energia badela nola baitere, ba, beren, bueno, ba, marka, ez, ze badute energia berezi bat, baina oso melodikoak dira, etxekaltekoak, hori.
1: Bai, gitarreroak, baina melodikoak. Beraik komentatzen dut abesti honetan, pues hardcore soinua, bueno, nik ormugan egon daudela esango nuke, ez nuke hainbeste esango, igual, ez? Ez, baina egia da igual soinura urritzen direla, ez? Bizka bat.
0: Bai, bai, bai. Eta gero bideoklipa egin dutela, ez? Ez di magure girekin, hori ere aipatu behar, eta, bueno, baina, ikusteko moduan badagoela. Ze hauek ere, bueno, beti ez, irudiari eta garrantzia ematen diote, ikusi esterik ez dago, orain, ez tegit ikusi duzun, ez tegit beren logo berria izango den edo ez, baina hola, Etxekalte eta ego batzuk bezala agertzen direla.
1: Bai, bai, bai.
0: Hori ez dakit, ez, logo berri bezala ulertu beharko dela suposatzen dut, niri oso janki iruditu zaita, logo hori.
1: Bai.
0: Bai kolorengatik eta bai formatuagatik.
1: Izan daitezke bi bandera, adibidez.
0: Adibidez.
1: Bai, nahiko motero izan daiteke ere.
0: Bai, eta ere, hori da.
1: Bai, gauza asko ekarri. Ekarri alditu burura logo hori. Bai, bai.
0: Bueno, horren inguruan ere tokatzen denean galdetu beharko zei, Etxekalteko bai. Kantu bat egin dizut hori baita, beren berriena, eta hori baita, segidan entzungo duguna.

0: eta azkenekora iritsi gara, azken tokira, bueno, ba, bestelako doinuak ekarriko dizkiguzu horrengoan iker, ze hau ere, bada nolabaitere hemen, behin baino gehiagotan entzun dugun proiektu bat, interesgarria, bueno, elektronikaren munduan, ez? Mugitzen dena. Nik behintzat horrela lortzen dut, ez egitana da, zuretzako elektronika munduko disko bat eden edo lan bat ote den.
1: Bai, bai, Divorce from New York da Álvaro Granda Donostiarraren bakarkako proiektua.
0: Hori.
1: Eta, ja, bueno, azken urtetan pare bat disko izugarriak publikatu zituen, ba, samplerekin, viniloekin, eta lan izugarria, oso fina, eta oraingoan ba, beste lan fina publikatu du, Jazztetics, ditzen da, EP bat, eta, bueno, badaude, ba, abesti originalak eta bitere remix batzuk. Eta, bueno, oso fina, bueno, jendea pizka bat, jakin desan nondik duan historia da, bueno, nik sartuko nuke jazz elektronikoaren munduan. Jazz soul elektronikoa, ez? Gogoratzen dit duela eta bost urte, bueno, laro eta marmata dena hasieran Europan hasi zen ba, eszena bat jazanobarekin eta horrelako taldeekin, ez? Europan ba, zen jazz bat, baina elektronikoa eta beste estiloak ba, beste estilotatik eratzen zela, ez? Ba, soul, R&B, eta hip-hop baita ere, eta horrelako, ez? Eta, bueno, oza, musika oso fina, elegantea, brutala, ez? Eta beno, ba, hortik joan da Álvaro, eta esan behar da, Europa mailan nahiko arrakasta da jasotzen, eta diskonekin hala ere, diskoak egal egin dute dendetatik.
0: Bai, Bandcampen ere ez dago saltzeko moduan, hau da, segituan saldu ditu guztiak, eta hemen ikusten ari naiz. Gainera jartzen du, nork erosi dituen, hori da, edo nork erosten duen, ze hori Bandcampek jartzen du,
1: bai.
0: Eta ikusten da, orokorrean DJak direla, eta batzuk DJak nazioartekoak, diskoa erosi dutenak.
1: Claro, es que

0: musikariekin, abeslariekin, gainera hori, beste aurreko diskoetan baita ere, jo, soinu latinoak ere izugarriak sartu ditu, horatzen dut, bai, aurreko disko batean, jo, ziru dien, igual, Harlemera edo joat, hori, ba, izugarria da, ba, lortzen ari den, bueno, ba, emaitza hori, ez? Oso fina, eta, bueno, azki, musikari oso trebea dela, eta baita ere, background izugarria dago, alako ere.
1: Carla Luna, madrildarra, R&B, hip-hop, soul, afrobeat estiloetan ba, mugitzen dena, ez, bueno, ba, ulertzeko baita ere, ba, kanpora, ez, kolaborazioak ere, ez direla lagunen, aktualik, bo, lagunak akaso izango direla, baina beste zerbaitetik ere, baize, bueno, gero baita ere badu beste proiektu paralelo bat, ez, Albarok, de la Reykjavik 606, ez? Hori ere jarri zuen martxan eta, bueno, biak partekatzen ditu.
0: Bai. Guardia da nola hau nola hasi zen modu ba, paralelo batean, ez? Ze bestea beste proiektua zen ba hor lehenengo postuan segonan ba eta oso baloratua, eta bat batean, pizkanak hau, ba nola garatu den, eta ze handia egin den, ez?
1: Hori da, ona denaren seinale, horreztago besterik, ze hau besta zerutik erortzen, mundu hobetan sartzea eta esan dugu moduan, ez? Disko denak saldu, nazioartean eduki alako zera bat, ez? Oi hartzun bat, bueno, hori guztia lortzea, ba ez da bat ere erraza. Bueno, Iker, ez dakit, uda honi begira, zaratak ez da edizioak eratu egiten ditu, ez? Irailera arte. Baske ondizegik espero behar dugu uda sasoian?
0: Babitu, orain nago, daude, Baske Sondexen aldizkariarekin, ia bueno, edukiekin gaude, eta bi aste ditut dena egiteko, eta baita ere, bi aste ditut zarata egiteko.
1: Azken zarata, ez?
0: Bi aste hauek gau eta gauek
1: hartu arnasa.
0: Egunez, egun behar nezlan egiten, ze bai. Gainera bi jaialdi daude, Azkena eta Legends, bueno.
1: Bai.
0: Hilabetearen amaieran, ustelaren hasieran bi aldizkariak kalean egon behar dira.
1: Bueno, ba hortxe, oian zai, geratuko gara, gu ustegunean topatuko gara, ez? Urtero legez, ea zeru klase dugun, eta nola gauden, ea egon behar dugun zintzura busti eta guzti edo eta goiti bera guztitzen garen, espero ezagun lehen da biziko izatet ez bigarrena, eta bueno, ba beste behin, eskerrak ematea baino ez, denboraldi honetan ere gurekin izatearen, eta ondo bidea, bueno, datorren erako hitz egingo dugu, noski.
0: Bai, hori da. Ba, ondo pasastia eta ikusiko gara ostegunean.
1: Hori da. Eskerrik asko, Iker.
0: Bueno, besarkada.

naiz. Irratian. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

0: ahotsen atzean. Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo eta ongi etorri beste aste batez ahotsen atzean tartera. Hemen gaude beste aste arte batez. Gogoan eukan badakizu astero gogoa izaten dudala tarte hau aurrera emateko eta badakizu asko gustatzen zaidala ba musikan sakontzea, baina batez ere itzen atzean dagoen hori sakontzea, badakizu honek ahotsen atzean itzena duela eta bueno, niretzako oso garrantzitsua da ba letrak zer esan nahi duten eta ahotsen atzean ba zer dagoen. Eta gaur benetan esango dizuet barru-barrura sartuko garela. Astero berdina esaten dut, baina astero berdina pentsatzen dudalako. Ze badakizue abesti batzuetan badaudela ahots bat baino gehiago eta enaiz bakarrik koro ez edo melodiez ari, batzuetan ba, bai kantatzen duen ahotsa dagoelako, baina letren atzean ere milaka ahots daudelako. Eta gaur gurekin izango dugu Euskal Estena Berriko proposamen baten egilea, Garazi, eta berarekin landuko ditugu bere kantak hain polit eta burdinezko soldadutxoak. Kaixo, Garazi, zer moz?
2: Kaixo, osondo.
1: Ondo zade.
2: Osondo. Ondo.
1: Ni ondo, ni beti ondo. Beti zaten dut berdina, baina gustatzen zait lehenik eta dain bai entzulea kokatzeko eta bai guk kokatzeko galdetzea, nola ez dina musikan?
2: Ba, sinintzan hasiera baten Mugan taldean, ez dakit ezagutuko zu. Eta, bueno, elkartzen hasi ginean lokal baten gure musika itera. Eta, bueno, gero urte batzuk beraiekin pasa ondoren pasa nintzan denbora batez musikakin loturarik ez izatera. Eta hor neukan ba grina hori ba berriro musikara bueltatzeko eta esan un venga ba nere kabuz eta hementxe.
1: Eta zure kasuan ze sentimendu edo gora gutatu zaituzte zure letrak eta besteak idaztera?
2: Hori izan lengo taldean gertatzen zitzaiana ba beste batek idazten zitula letrak eta neukan gogoan nik neria sortzeko eta gustatzen zait asko nire barrua behiratzea eta askatzea sentitzen dituan gauzak eta nik uste ba, behar bat dudala eta hori gaina musikakin lotu alizatea ba pasada da.
1: Zure kasuan nola uztartzen dituzu ze badau, bueno, zurek estiloan badaude delikadeza, badago indarra, badago sentsibilitatea, baina egia da bi elementu horiek uztartzea nahiko zaila dela, baina zure kasuan egiten duzu. Nola uztartzen duzu sentsibilitatea eta irmontasuna zure kantetan?
2: Jo, ez da dela zaila. ba ezakit. Nik uste nahi gabe ateatzen zaidala bi gauza kontuan ebukitzea. Azkenean, barruan daukagun hori ateatzea erreixa iten da saiatzen genean gure buruakin konektatzen. Baina gero dena daukagu puntu hori ba, letretan igual entzulearen gan pentsatzen ba, irmotasun hori ere adierazteko.
1: Bai, ba, bai noski. Ba, lehena bestiarekin joango gara, zueko zorik entzuteko eta hau da hain polit.

0: Esango nuke, abesti honek birjaiotza hitz egiten duela nolabait, esaterako ez dakit ausartzeaz, beldurra atzean uzteaz, edo bueno, bizitzari beste begirada bat emateaz, ez?
1: Bai, nik uste dela pixkat etapa baten itxiera eta beste baten irekiera erazten duela. Ba ez dakit, beldurroiek nolabait gure egunerokoan igual ditugula oso presente eta esatea jo. Nahi dut aurrera egin, atzean utzi mina egiten dian hau, eta esan goazen beste zerbaitera ikitzea.
0: Abesti honen izen buru da hain polit, zer da zuretzat bizitzako politena?
1: nik uste dala egunerokoan disfrutatzea momentuaz. Dela zerbait niri asko gustatzen zaidan, eta beti gabe iragana etorkizunean pentsatzen, eta nik uste politena dala momentuan disfrutatzea.
0: Eta kanta honetan txertatuta, polit suposatzen dut ez dela edertasun estetiko hutsa, zer esan nahi zenuen hitzonekin?
1: Nik esan nuena da, ba, beldurroiek gabe eta roloiek gabe izan gaitezkela ederrak barrutik eta kanpotik, edozen modutara, eta ba, animatzen jendea, ba, uztea dituzten, ba, ezakit, bai, beldurroiek, eta atzean, eta ausartzea, ba, izatea bera, diren bezala.
0: Abesti barruan ere esaten duzu beldurrak aztu ditut etxeko kajoi batean. Zein da zuretzat beldurra baztertzeko edo gordetzeko prozesua?
1: Zesan nahi zua ber prozesuak.
0: Zure kasuan abesti honetan hitz egiten duzu beldurrak atzean uztea. Zuri bizitzan hori gertatzen zaizunean, zein da zure prozesua beldur horiek aurrera eramateko?
1: Bale, ba, nik adibidez asko jotzen dut idaztera esan duan bezala, eta ez bakarrik abestiak, baizik eta askatzera dituan beldurroiek, eta nolabait hor txertatuta uzten ditut, eta orduan saiatzen naiz ba, aurre egiten, edo.
0: Eta esango zenuke horri idatzetako esaldia beldurrak aztu ditut etxeko kajoi batean, benetan lor daiteken zerbait dela, ala simbolikoa da?
1: Nik uste dut oso zaila dela, eta denontzako dala erronka handi bat, baino agian pixkanak ajun gaitezkela gutxienez ditugun beldurra handienak eta lantzen eta gutxitzen behintzat.
0: Hor, abestian, hainbat kontraste ikusi ditut, eta idatzi egin ditut, hiru topatu ditut horrela esanguratsuenak, polita zu aske zaudenean, zurean kasartzeak, eta egan zaudenean. Azkenean dira, esaldi berdinean, zerbait negatiboa eta positiboa uztartzen dira, baina gero izenburuari begiratuta, hain polit da izenburua. Orduan, zure ustez, akatsak edo, oker egindako gauzaiek politak dira?
1: Bai, nik uste denok egiten ditugun gauza direla, eta askotan igual kostaren zaigu onartzea, ba, guk ere akatsak ditugula, eta agian, ba, hankasartze bat egiten dugunean, joze gaizki, indet dena gaizki, eta ez, horrek emateizu aukera gero ikasteko, eta hori da bizitzaren parte eta denok egiten ditugu, beraz, nik uste hori ere polita dela.
0: Eta hor, azken mezu bat ere txertatzen duzu, etorkizu berri baten hasiera. Zer da zuretzat hasiera bat?
1: Nik uste dut, mina egiten dizun zerbait istea izan daitekela hasiera bat.
0: Eta kasu honetan, zertan da desberdina aurretik bizi izan ditugun unengatik?
1: Nola?
0: azkenean, etorkizun berri bat eraikitzen aste zarenean, zer da aldatzen dena aurrekotik?
1: Ba, a ber, izan daiteke, daukazun laguntasun bat, igual, ez zaude ondo, eta orduan hori baztertzea, edo gustora ez zauden lan bat uztea, honik olako gauzekin lotzen dut, osea, fase berri bat bestela astea.
0: Bai, fase berri bat astea zure bizitan, ez da?
1: Bai.
0: Ba, fase berri batetik kanta berri batera goaz, eta urrengo kantarekin joango gara, hau da burdinezko soldadutxoa.

0: Esango nuke abesti hau nolabait haurtzaroa zitze egiten ari dela, baina denboraren joanaz ere aldi berean, eta harreman baten bilakaeraz nolabait, ez dakit hortik harrapatu dundik.
1: Bai, ba, pixkat.
0: Horain.
1: Txikitako, kasu honetan, nera nahi eta nire lengu sinantzat idatzi nuen.
0: Begira.
1: Txikitatik, ba, beraiekin eukidoan harreman ez doatik, eta hori azkenean, ba, pasadara denbora, eta... Ja ez geha ginen aur txiki horiek, baina oraindik ere jarraitzen dugu ba harreman berdina ukitzen edo ez berdina, beste modu batekoa, baina elkarrekin gabe eta pixkat horri buruz hitz egiten
0: da. Nolakoa izan da beraientzat jakitea kanta bat idatzi duzula?
1: Gustatu zaio asko.
0: Bai, ezta. Azkenean berezi izan behar du norbaite kanta bat idaztea, ezta?
1: Bai.
0: Hor badago esaldi bat, ez dakigun nondik den erraxa izan da dena txikitan. Zer galdu dugu aztearekin zure ustez?
1: Nik uste, ba, inozentzia puntu.
0: Bai.
1: Eta, bai, niko goratzen dut haurtzaroa dana oso erresa, eta izan da momentu bat nun denoito katzen zaigun errealitatea ezagutzea, eta, eta orduan polita da ere pertsona horrekin elkarbanatzea ikuste hori ja ez dela dena berdina, baina, bueno, baina zurekin hau eta zunerekin, asike modure matea bestea ateako gea errealitate honetara.
0: Eta txikitatik edo, bueno, haurtzaro hortatik zer uste duzu irabazi dugula gaur egun?
1: Nik uste ematen digula, bueno, gure izaera, hasi da. Eta gero bizitzaitugun esperientzia on guzti horiek ere ba, jarraitzen dutela zentzu batean, eta nik uste horregatik jala guain geanak.
0: Bai, azkenean txikitan gertatzen zaizkigun gozak edo, bueno, izaten dugun haurtzaroak egiten gaitu gargoarenak, ezta? Abestiak badauka irudi simboliko bat, eta izenburu ematen diona da, burdinezko soldadutxoa, zure kasuan zer simbolizatzen du?
1: Kontua da, nera nahiarekin dauka gara abesti bat soldadito de hierro, Nil Moliner horrena.
0: Bai.
1: Eta letra horren esan nahian neri asko gorazten nindun berari. Eta orduan, nahi nuen horrekin lotzutako zerbait aipatu letran, eta horregatik erabili nuen, oza, hartu nuen ideia, ba, letra horretan ere esaten dulako beste pertsona zegarrantzitsua emberarentzat, eta nola burdinezko soldadutxo horrek pues, lagunduko duen, eta orduan sanun sartuko dut euskeraz.
0: Zure anaiarentzat, bueno, zakitzura nahiak nola bizi duen zure musika, baina nolako da berarentzat kanta bat izatea?
1: Nik uste dut, berak ez du esango, baina...
0: Hori askotan gertatzen da.
1: Bai, oso berezia dela berarentzat, eta bakit dela, nire abesti guztia bakizkinak, eta lehenengo dagona kontzertutan, lehenengo hilaran, osake, pia maite, eta esango etu.
0: Hor badago esaldi bat, nik ere etzaitu taskatuko, galdetu nire izun, esaldi hau zer da, lotura baten proposamena, edo zama moduko bat ere badauka?
1: Nik uste dela... Azkenean, bueno, ni arreba heldua naiz. Orduan, zentzu baten, ba, jakin dezan naiz da bera ere iritsikoen realitate berri batera eta etorkizun zaiagoa ikusi.
0: Helduarora.
1: Bai, hori da. Ba, ni horregongo naizela eta nik ere bizitu duala eta naizela bera nintzat.
0: Azkenean, loturak ez dira beti onak, baina zer arrisku esango zenuke ditugula horrelako kompromiso estuak hartzen ditugunean? Azkenean, bueno, anai bat denean kompromiso bai ala bai dago, zure anaia delako eta dolean daura mazulako, baina beste harremanetan zer arrisku esango zenuke ditugula?
1: Nik usteet, zakitu esan duela esan, baina igual beste pertsona horrekiko jakin behar degula ondo zaintzen harreman hori, baina ere hon egiten ez badigu ba ere moztu daitekela eta ba igual familian egia da lotura dagoela, baina inkluso familian nik esango nuke ez ez dula zertan lotuta egon behar pertsona, osea, ez da pertsona bati, orokorrean. Eta ba harremanak esaten bezala, hitzak esaten bezala, hartu emana da eta orduan bien arteko zerbait izan behar du eta ez badu funtzionatzen, ez du funtzionatzen.
0: Hor badago esaldi bat, niri oso polita iruditu zait banko honek gure izenak gordeta ditu. Nondik atera zen esaldi hau?
1: Nik askotan lotzen dut banku modu hori ba, adirazteko bezala jarraitzen dugula biak leku berdinean. Eta ba, adirazteko naiz eta gure inguruan igual gauzak aldatzen diren, gu jarraitzen dugu leku berean eserita eta elkarrekin.
0: Hasieran pentsatu nuen behar bada banku literario bat zela, da bazen utela igual txikitako banku bat eta horrekin lotu zenela, baina simbolikoa da ezta.
1: Bai.
0: eta hor, azken esaldi bat ere badago, zerua zurekin dagoenean oskarbi da. Zer esan nahi du zuretzat beste pertsona batek gure errealitatea aldatzea?
1: Nire kasuan, adibidez, nire nahi eta nire lenguzinarekin gertatzen zaidana da, ba, daukatela gaitasun bat, ni gaizkin nagoenean, beraiekin nagoenean, dan aldatu egiten dela. Eta nik uste hori dela, pertsona gutxi gurean eragiten duten zerbait, eta horregatik ba, oso baliotsua dena.
0: beti gustatzen zaita bestiez gain, galdetzea, bueno, oholtza gaineko edo publikoaren harremanarekiko, bueno, ze harreman mota daukazuen. Zure kasuan, galdetu nahi nizun, azkenean zure abestiek emozio intimoak kontatzen dituzte, zure gauzak dira, zure bibentziak dira, eta alakoak eszenatokian partekatzea ez da beti erraza izango, ez da?
1: Ez da, kostatu egiten zait. Baina polita da ere, nik uste, eta ikusten ala jendeak disfrutatzen ditun zure letrak, inkluso beste modu batera ulertzen ditun, hori askotan gertatu zait, eta nik uste hori dala letrek duten
0: xarma edo bizi, berezitasuna.
1: Azkenean, nik idatzi dut gauza sentitzen, baina beste bertxena batek beste gauza bat bizitzen nahi dana, ba, beste modu batera ikusiko du eta bizituko du, eta nik uste hori dala lortu nahi dana da, jendeak ez zuzenean saiatzen asmatzen nik nola idatzi duan, baizik eta beraiek jasotzen duten moduan letra.
0: Eta adibidez, aurreko kantara hueltatuz, bai, nolakoa da zu holtzan gainean zaudenean zure anaiaren eta lengusinaren abestia abesten eta beraiek zure aurrean daudenean?
1: Ba, azken kontzertuan aipatu inon, nera nahi atzatzala, eta nik uste beraien zatu oso berezia dela, azkenean norbaitek begitara begira eta abestea, ba, izan behar dut pasada bat.
0: Eta zuretzat kontrako bidean?
1: Niretzako ere oso polita da. Azkenean, beraientzako da eta beraiei abestu alizatea gozaba da.
0: Eta emozioak gordetzea edo zaila izaten da?
1: Bai. Niri asko gertatzen zait eta bai.
0: nola bizi duzu zure publikoak edo kontzertuetara joaten diren pertsona horiek zure abestiak abestea sentitzea, barruan sentitzea nolakoa da?
1: Ezagit, ez da, nola eskribatu, baina niretzako da pasada bat. Ikustea nola hori ikasi dituzten zure letrak, disfrutatzen dituzten, ulertzen dituzten, edo bakizula ere ez nola bizitzen dituzten, eta ikustea publiko guztia berotasun handia ematen du, kontzertu batean.
0: Eta feedbacka jasotzen duzu gero beraien gantik, kontzertuan ondoren?
1: Bai.
0: Orokorrean, zer aipatzen dizute?
1: Alde batetik, disfrutatzen ikusi nautela, eta hori da.
0: Hori garrantzitsua da,
1: positiboena. Eta gero beraiek ere ondo pasa dutela eta disfrutatu dutela, eta azkenean kontzertu baten nik uste hori dela garrantzitsuena. Egotea publikoan eta ez, bai, aber, ondo indunen gaitzkin, ez baizik eta nik disfrutatu bet publiko bezala ere.
0: Lehen aipatu dugu azkenean letrak askotan artistarentzat terapia direla. Zuk zure kasuan esan duzu idazte asko gustatzen zaizula eta hori azkenean letretan ere txertatzen da. Nolako da jakitea zure bizipenak eta zure sentimenduak kanpoan daudela, jendeak dituela?
1: Ni saiatzen naiz, bueno, eta olateatzen zaidalako ere, idazten nire oso modu klabean edo nire modura.
0: Bai.
1: Badaude letra batzuk, ba, igual ulertuko dienak errixago, baino intimoena direnen nik usteet jendeak beste modu batera interpretatzen ditula. Orduan sentitzen dut, igual jendeak ez ditula ulertu. Edo hori pentsatu nahi dut.
0: Hori pentsatu nahi dut, ezta? Gero ni etortzen nahi zemen dena zikitzera. Askotan, hitzek zauriak irekitzen dituzte, letrek zauriak irekitzen dituzte, eta azkenean zure zauriak dira. Sentitzen duzu ardura moduko bat zure letrak entzulengan erakin dezakenagatik?
1: Bai, uste, baina modu positiboan, hori, beraiek bizitzen ari denaren arabera konektatuko dutela gehiago edo gutxiago letrekin. Eta agian lagungarria izan daitekela, edo ba, zerbait mingarria bada eta igual konektatzen dute letrarekin ere, ba, igual negarrez bukatu ezaketela, edo baina nik uste hori polita dela.
0: Eta holtzan noizbait sentitu duzu magia sortzen dela? Zuretzat holtza zerbait berezia da?
1: Oso berezia da, baino egia erronka handi bat dela ere. Orduan, esango nuke daukadala denetik, osea, urduritasun alde batetik, disfrutatzen ere ikasten ari naiz, eta nik uste garrantzitsua dela jakitea disfrutatzen holtza gainean, ze zukuran dezun bezala, magikoa da konpartitzea mm-hmm. jendearekin zure abestiak, zure ahotsa, eta bai, nik uste magikoa dara.
0: Galdetu nahi dizut, hemendik aurrera zer espero dugu Garaziren handik?
1: Ba, oain aina ez musika berria sortzen, baina presari gabe, oaintxe atea dualako uh-huh. EPEA, eta ea kontzertun bat ateatzen duen.
0: Hori da, ba, mi eskerra horkoan gurekin egoteagatik, preste egongo gara zure kontzertuak ikusteko entzuteko, eta ea data berriak aurki kaleratzen dituzun, mi esker, gaur zure hautsaren atzean dagoena gurekin partekatzeagatik.
1: Zuri, eskerrik asko.
0: Ba, orain azken kantarekin joango gara, eta esango dut, hau nire Spotifyeko listan dagoela, favoritu dosetan, piat gustatzen aterazenean, eta hau da, Garazi eta Maia Jateren itzuliko gara.

0: Musikaria.
1: Iker Gurrutxagarekin Musikaria.
2: Beck. Bueno, Kaliforniarra, bera Los Angelesen sortua duela, 56 urte, ibilbide luzeska, 40 urte kasik musikaren munduan. Eta, bueno, disko berria, aterako du irailaren 18an, 15. Estudioko lana izango da Beckena, eta hau bertako kantua, Disappearing Act deiturikoa, Ride the Lonesome izeneko disko esan dugu bezala irailaren 18an, plazaratuko du, Beck. Artista kaliforniarrak.

Estatuatuetatik ez gara mugituko, hori bai tokiz bai, Minnesota aldera guazelako, kasu honetan Brennan Wedel aurkezteko. Nashvilleen bizida, nabari zaio ez da, akaso musikan. Bueno, kontua da, diskoa homonimoa atera duela 2026 honetan, Anti zigiluarekin, eta ekoizpen lanetan Kathy Crashfield edo Brad Cook, hau Bonnie Berrekin bestak beste aritutakoa, izan dituela aldamenean, eta kolaborazioetan Snail Mail taldeko Lindsay Jordan, Colin Crum edo Matt McCogan bezalako artistak. Eta Snail Mailekin hain zuzen ere izango ditu disko aurkezpen kontzertuak talde mitikoa, horren entzut zuzentzen duen Iskander Fernandezek ekarri izan digun talde horietako Snail Mail. Bueno, ba, Brennan Wedel da, hau esan dugun bezala, beraiekin arituko dena zuzenean. Airplane Movies deituriko kantua duzu hau, Brennan Wedelena.

Atlantikoa zeharkatzera goaz. Nothing but Thieves. Southern on Sinen, Essex inguruan sortutako taldea. Duela amalau urte sortutako taldea eta Connor Masonen ahotsak askoren bihotzak ez konkistatu ditu. Bueno, gitarra riff indartsuak eta horrelakoak dira protagonista, baita esan dugu bezala Masonen ahots hori, eta disko hau berriarekin datoz, beren bosgarren estudioko lana Straight Dogs deiturikoa, hori irailaren 25an kaleratuko da ordea. Baby Cool, Evelyn deitzen da kantua.

Bueno, gaurkoan alternatibose amarrak diren artistak, gero etorreko dira ezagunagoak diren batzuk. Kelela da urrengoa, Kelela Misan Kristos, Washingtonen sortua. Kelela bezala ezagun egiten da. Arambia eta musika elektronika progresiboa, ez, nahazten ditu. Normalean ilun eta vanguardista xamarra izaten da, klubetan ibiltzen da Kelela. Eta disko berria aterako du, ja? Bo, atera berri du, 2026 honetan. New Avatar deituriko lana. Eta Pink Panthers izan du aldamenean besteak beste. Bueno, kontua da urriaren 22an Bartzelonan eta 23an izango dela zeran Madrilen. Bueno, bi areto esanguratsutan eta lan berri hori ba, zuzenean entzuteko aukera izango dela. Ola, gertu xamar direnak horiek ikusi baititugu, hori ere aipatu behar. Eta esan dugu bezala Pink Panzeresekin, ez da nolaneko kolaborazioa, hemen egin duena The Bridge deituriko kantuan, beraz, entzun dezagun, nolako den Kelelaren musika, barkatu, Kelela eta, esan dugun bezala, Pink Panzeres elkarrekin entzuteko parada baitugu, beti ere, orain, teknologiak uste baldin badugu, batzuetan horrelakoak ere gertatzen direlako, ea. Lortzen dugun une batetik bestera konexio hori, bueno, ba, besta posible itxura guztien arabera. Ai, bueno, gertatzen zaizkigun kontuak, zuzeneko kontuak hauek izaten dira, ea horrengoan horrengoan bai. Kelela eta Pink Panthers, The Bridge.

Segi dezagun ba aurrera. Arranbi eta neosaularekin hasi gara eta gisa horretan segi behar dugu. Kasu honetan, Bebin Lenae aurkezteko Chicagon sortutako artista eta, bueno, hau ere lan berriarekin datorrena. Estudioko hirugarren lana atera du aurten, Blue Island deituriko diskoa. Eta iarizor, diskoaren portadak atentzia emanda, sartu ginen barruraino. Gareko zu dugu, bueno, ba, kritikak ere eman dizkiola, hola, puntuazio altu xamarrak. Doeki bezalako artistek hartu dute parte gainera diskoan. Bueno, hau bere kantu bat da. In and Out deiturikoa. Sandezela, hau duzue Raven Lenae.

Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, kantuarekin egintzen ezagun, 2012an, burtu batzu pasaira. Bueno, da bere diskorik ambiziotxona, dekadakar, hilaren 18an, Kanade Arrabera, amairu kantuz osatutako bi disko, Japoniako edizioan, kantu bana gehiago izango da, amairu izango ditu aldo bakoitzean. Aldo bakoitzean, disko bakoitzean. Eta Motivation deitzen da, single moduan etorri den kantua. Carly Rae Jepsen.

Ariana Grande. Bueno, zuzenekoetatik erretiratu zen Eternal Sunshine Tourren ostean, eta ustekabean Petal izeneko lan bat atera du uztailaren 31an. Bueno, ba, Oh Well deitzen da. Gudak igula zuzeneko disko bat omen da. Baina raro gintzeko, soinu entzun da eta. Bueno, kontua da, Petal izeneko disko hau atera berri duela, elektroniko xamarren kuntzuten dugunez, eta ikusiko dugu emendik aurrera zer datorren, Ariana Grande butera, Ariana Granderen eskutik, Boca Ratone, Floridan, duela, 23 urte

Jungle taldea, bueno, hauek ere tangle mitikoa. Britaniarrak, saula, fanka, arambia, horrelako kontuak egiten dituzte. Moistarraren izango dira urrian. Eta, bueno, ba, bera, hauek ere, ba, kantu berriekin direla, Sunshine.

Inglaterran zeiko dugu Bradford inguruko artista batekin. Bueno, hau ekoizlea elektronikoa da, ni Archives deitzen da. Hogeita zazpi urte dituen artista, dihani ni Alison Hunt, ni Archives. Eta aurten bigarren diskoa atera du, Emotional Junglist deiturikoa. Eta bertan, bueno, ba, kantua topatu dugu, eta honek eman dugu atentzioa. Get Me Down izeneko abesti honetan, beste artista puska batek hartzen duelako parte. Georgia Smithek hartzen du parte. Get Me Down, ni Archives eta Georgia Smith.

Elektronikako hainbat atal ertz ikusten ari gara, eta, bueno, horren adibide ez nia shifts ere. Horren Gales aldeko biko bat aurkeztuko dugu. Hauek ere, bueno, arrakasta esente izaten ari direlako. Overmono, estudioko bigarren lan luzea atera, eta Good Lies-en aztetik Pure Devotion izeneko dator, aurten atera dutena. Eta, bueno, breakbeat-a, UK garitxa, teknoa eta jausa uzartzen dituzte eta horrek berezi egiten dituela esaten du kritikak. Bueno, ba, esan da bezala, Tom eta Ed Russell dira hauek, Overmono, Slow Motion kantua.

Estilo zaldatzera goaz. Shania Twain country poparen erregina bezala izan den artista kanadiarra. 1 milioi diskotik gora salduta ditu honek bere bibliotekan, kontuz. Come on over diskoarekin 40 milioi kopia baino gehiago. Bueno, man, I feel like a woman, eta, bueno, kantu ez daun asko ditu, eh? Bueno, ba, bizimodu gogorra ere izan zuen, 21 urte baino ez zituela ama eta aita ordea hil, eta bere hiru anaien ardura hartu behar izan zuelako gainean. Zaki gortek etorra daiteken edo, Little Miss Twain deituriko diskoa, bueno, Twain Andre txikia edo deiturikoa. Bere estudioko

Kanadatik bagoaz Adelaidara, Australiara, Kaurnalandera, bertako talde berri bat aurkezteko. Lau urte dara matzate elkarrekin, epe bat atera zuten Oxalis deiturikoa 2024an. Eta orain, debuteko lan luzea, Mount Zero, Swap Meet deitzen dira. Zerrendetan agertzen zaizkigun horietako bat izan da egiari zor. Baina arreta eman digu, eta belarria jarri, eta begirazte kantu topatu ditugun. Diskoari ematen diona bezalakoak, Mount Zero, Swap Meet.

Eta Australian bukatuko dugu gaurko bidea. Troy Sivanen doinuekin. Troy Sivan, bueno, ezagun egintzen Charlie XCX edo Ariana Granderekin kolaboratu izanagati. Ba, disko berria atera du orain Troy Sivanek. She's the best, eta disko izan ematen dion kantuarekin joango gara. Bueno, aterako du esan dut. Urriaren 9an aterako du, kantua bai aurreratu duela. Horrekin ahurtzen gara. Bihar musikari gehiago onda izan nahi, jo!

0: ongietorri gamerontzira.
1: Gamerontziak euskal bideojoko zaleen elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi, etorri gamerontzian denboraldi berri batera, abuztuako 31 gara hemen grabatzen zuzenean Twitchetik 167. Atala, eta bueno, hau da, 7. denboraldiko lehengua. Ez dakizuen ontzat, eta dakizuen ontzat, astero gamerontziaren Twitch kanaletan, pentsatzen dut astelenetan saiatuko gala, lehengo moduan, bosterdietatik aurrera grabatzeko, dakizue zuzenean egiten dugula, eta abisatzen da, esare sozialetatik eta aurretik, baina, bueno, behin grabatutakoan, horren ostean, Naiz Irratian, entzuteko aukera izango duzue. Bukatzeko, ba, gero egongo da, ikusgai, entzungai, ez? Bai, Leicester gamerontzia egunean espero dugu, ikusiko dugu. Da, ez di, spoiler, baina, bueno. Baina, ikusiko dugu, Joango komentatzen. Eta, baina, betiko plataformetan behi gotzen da, ez da, ba, Peertube, Spotify, YouTube, eta e-books, eta horri danetan. Bueno, ba, ikusuekin berontxia bideojoko saldeon komunitatea gala, ez, euskal bideojoko saldeona, en zuzen be. Eta gamerontzia.eus webunean dago, ba, behar dozuen informazio guztia, parte hartzeko taldiak, eta hori dana. Eta, bueno, neu Damia Medina baitia naiz, eta nerekin daren pertsona importantia, ba, Bantxi, Aritzo Dirio Sola, eta Lander Unzueta, betiko bezala, zemo duzuek.
3: Opa, gaixo.
4: Arratza dian, barri guantan.
2: Bai, bai, kaberan dutxoa basiga, ez, gendelako komentatzen, udako jugadak eta.
4: Azken nien, uda, lasaitxu paseo ziren, batxo pisorron beste, baina, bueno, ja, barri guantan, eta... Eta gotxu, ez, barri honeri kitzeko izan.
3: Gaztotza berria.
5: Jo, zazpi demoraldi, errez esaten da, baino...
2: Bai. Eundero eta mazazpia, tal. Gainera hori, kontutan izan behar da, azkenengo bi demoraldiak intentsiboak izan diela, ez? Eta, claro, asteroko saio batekin, horbe, ez dakit, aseleroi potente bat.
4: Hori, nire betxeren eran espero, zazpi demoraldi asko dire, eta uste tinok bez, ez? Hasi ginen nien honetan eskendurul espero, oza, que haberse lan doan hau zeurrongo gai, ikustot ondo, baina...
2: Hori da. Eta bueno, jake bideojoko buruz gabi zen, nahiz eta batzuk kanpoan egongan, beste batzuk lanian eta dana, igual komentatia ez, jokutara jardun dugun, uda honetan. Nik bat zuen nik esango dut. Batez be, gotik bat remakea pasatu dut. Pasatu dut, buelta baten, ez? Azkenean da joku bat berriz jokatzeko aukera asko ematen da benak. Egisa da hasieran daukala olako kurba oso oso potente bat, baina lehengo bost nivela pasatutakoan pixkate truko hartuta gero oso rodauta dian joku bada. Eta, bueno, asko gustatu jat, ingo dugu berba honi buruz aurrerago. Eta gero igual 007 First Light probatzeko aukera izan dut, pixka probatzen ibili naiz, eta baitza adur azken erronka mobilerako, nire kasuan, ibili naiz baitxe pixkat. Eta bat, ez dakit, pota... O, Bantxi, venga, zetan egiliza, gauza pilo baten, usta.
3: Bueno, a ver, batez ere, benetan, hau da, pasatzeko intentsarekin eta, batez ere bilena ez, Switcheko Splatoon Raidersekin. Zenuen Star Foxera engantzatuko nintzela, baino, ez dakit, bai, gustatu bai, baino, ez dizkiot eman nahi beste buelta, edo espero nikon buelta edo, eta Splatoon Raiders hau, ba, oso osona, oso... ez dakit, baitu hor mekanika asko eta pues, ez dakit, ba, beste partida bat eta jokatzeko, bai, hola nemkantzaren zaituna eta ez nuen eser espero eta iruditu zait, oso oso ona. Eta horretaz gain, ba bueno, gero aurrera gaipatuko dugu sakontasunean, baina Steam matxin bat, ba, bueno, ezta, eskuratzea lortu dut eta batez ere bilena izudan, ba, hori probatzen eta hainbat jokokin bai serio, beste batzuekin eta pues bueno, probatzeko eta ba hori, ba ea noraino, ezta? Ailegatu aldeen eta makina eta apurtxo bat esperimentuak egiten eta dan eta gero emango dizuet horren berria.
5: Andar zeu?
4: Ba neu ibilnaz batez hasi eta bukatu Prince of Persia The Lost Crown. Egu da hasikeran. Nahiko guztiate, itxo gara gintzen biena, edo mentxeten entzun dugunez, tele, justo, gemerantzeko tele errantaldien zarritzen entzun dugu, ez, oso ondo da gola, eta bar. Eta, metroidane bat, guzupiki bat egaz, espero baina handizago, Eta asko guztiak, igual amaier erantza, hau igual beste saio baten kontuko dugu, baina amaier erantza ja burbet desinflatzen joan dana, baina, baina bueno, posik eta gustora. Eta horretaz gain, hartu neban urteaz, eza, udazik eran, eta untxen abil, ja ordutxo bat sartu etxatez, dense atakeri. Hala, hau, trenan eta skate, ez, soramen hau batzen dabeen bideo jokue, asko guztetan da bizte, egizizan. Hau, espero
2: baina. Baina, estudio batena, eh, san?
4: Hori da, hori da, bai. Hau, espero baino sakon hau eta luzi hau, eh? Nik uste nuan, maiak itxi bat jokoko azela eta ordu pare baten edo gainitzeko moduko azela zela eta inundik gira, bez? Oso luzi da eta eduki asko dekoz. Eta horretaz aparte gero probeta portxu bete Neon White, aspalditziko gau kitutzen zela, da lako tiro joku speedrunner moduko bat, neko zigentia, baina, bueno.
5: Kartak ere.
4: Hori da. Eta, bueno, neko da beste guztetan, baina txatemon aukeran diripez. Ba, pasiko nagazan, hiru mundu edo izango zirena, zain bat pantaia, baina hiru mundu edo. Eta gero bukatzeko probeot, azken ikustu baina ordu gehiago, baina lau ordutxu edo, esagutu nuan Pokemon Gold, Silver eta Kristalen alako romhack moduko bat, Heart and Soul, dala remake moduko bat Game Boy Advanceko oinarzek erabilitza, eta aldi berien Nintendo DSeko Heart Gold eta Soul Silverren remake moduko bat, ezta? Uh-huh. Eta bestiri barek esagutu nuan, zena, nahi ba, probeingo dut, ia zeitzula dekon, eta oso ondo hini da, orduen, gitsi, iru lau ordu motzatez, baina posiko erakaz bai.
3: Galdera bat, Lander, bakizu densatak katalanez jarri alden?
4: Bai, katalanez dekia.
3: Ei, oso ondo, itzegin eta joko riburuz, eh? Osa, txan da nire lagun baten udako jokoa.
4: Bai, nik uste da askontzat udako esusteko handizizen dela, eta tanditzat du, bai, osa, oso posik, bai, ditzuet, zakuantazu pila deko mekanika piloa, maia piloa, da, dinuz, ostras, hauslan indegolako estudizo txiki batek, eta egize da leku askotan egon dela, eh? Nintendo zuzeneko eta nagartu da, leku pilo baten, baina nik uste dut ezpila ondo azaldu beretan ze joko handizizan.
5: Bai, porque maten du dela, kasi hasi, muikorreko jolaz bat ez dela izan daitekela, ondo inda da horna, baina bai. Mekanika igual oso sakonak, partida azkarra botatzekoak, baino, karo, zaten nahi bazate asko bilizatela eta sakuntasuna handia daukala, ba, bai igual...
4: Abai bada hortik, eh? Osa, zutin jozun ide partida nahiko motzak, a ber, jolazteko lan besteri parik, ez duzu bidera askorik ezteko misteri handirik, baina gero badeko beste sakuntasun puntu bat, eta bat ez behiraupen puntu bat, Osa pila okusten zabizan, bai bai.
5: Ja, bai, igual pixatori etzan perzibitzen orkestu zutenean, bai, bueno.
3: Hori, analizaren batean edo irakurri dut puntu negatibotzat hartzen zutela, utzu zen ere, bai, joa, espero genuen beste zerbait, bai, komatzeko azkarri izango zela eta eta denbora gehiagik onbarduzkola irakurtzen eta bai, ez dakit, bai.
5: Zertzen muikorreko jolazen zean bat.
3: Hemen beti aterako.
2: Horrela izaten da, eskenean, ze espero duzun.
5: Horre.
2: Bale, ustote, aritzu faltasa? Komentatzeko.
5: Bueno, nerea, oiko esan da, Flight Simulator, volante berria erosin una, beraz, autolastergetetako jolazak, eta gero bilena Starko bene bai, eta ero landare Pokemon epatula akordatu naiz, udaziran beste bat, Pokemon gorria urdina eta horiaren alako rekompilazio bat zegoen ordenari horako, gaina modak instalatu itzazketzu, eta nahiko berezia hiru dimentsiotan jolatu dezakezulako, eta bueno, noizean baina egiten detan alako gerdialdi nostalgikoa da indun, dala Pokemon gorria osori pasatzea, eta bale, nik uste...
2: Bueno, este, zemaren bora eta batzen dozu?
5: Nik uste da, atzalde baten jolaz osoa pasatzen dela. Aber azken finean, bakizu taldea badakizu zein izan behar dan, talde hori iten dezu izi akabo. Jolaz osoa rezada, Pokemon gorria.
2: Bale, nik ez totesan bat, ez dakit ezagutzen dozen Planet Crafter. Dago demo bat eta prolog, ez dakit exactamente jokuan zesati dan, baina dago duan dago, uste dut, estimen. O sea, esto tú estero sin ebalik, baina bueno, egon naiz bi pare bat ordu jolastuna eta gustau jaten da Subnautica rollora, baina igual lanaztuta pixkat No Man's Skykin. O sea, doka asko krafteuan aldetik eta.
4: Da, espazio aldetik edo.
5: Espazio, imaginatzen.
2: Bai, azkenea da terraformatzia Marte.
4: Ah, vale.
2: Marte, planeta estiloko planeta bat, ola dana basamortu bat, eta lortu ia dozu, ba, basamortu hori azkenean bihurtzia... Es, vegetazioakin eta dagoen
5: planeta bizigarri bat.
2: Bai, inbiozu presinua aldatu, planetakoa, atmosfera sortu, bai, oxigenoa, olako gauzak. Neko kuriosua. Osa, gustatze jako nahi pixkat ez, terraformazioan kontu hori. Hola, xe, nahi baduzue, azten galbiztiekin, ez? Bestela ja sarreran pasatuko dugu programa guztia. Eta badare, badago ze komentatu, gainera esan dugu, ez? Gauzatu ja laburtu inbia gainu zela, así que...
5: Albiztiekin azten gara.
0: Albiztia!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
5: Uda izaten da epoka bat deskonektatzeko, baina nik uste lehenengo albiste honekin eta jolas honekin deskonektatzea ezinezkoa izan dela uda honetan. Imaginatzen dezuten bezala albiste honekin hasiko ginean, dela GTA 6-rekin. Porraltia ibukara mateko Rockstarrek sorpresa edo, bueno, asko esperotakoa zen, ba, trailer jokagarria erakutsi dugu azkenean. Naiz eta horregatik alako klip txiki batzu bazauden Cyberleak izeneko likerrak ba, askatzen joan dena. Baina, bueno, hor mila gauza dut ditzitego eta egia da ez daula turri segururik ere informazioan azken finean hakerrak dira eta ez dakigu zer dan egia eta zerrez. Baina, bueno, klipa benetazkoa ziala ikusten zian. Rockstarrera itzuliz, ba, bueno, ja ikusiko zenuten, ordu erdiko bideo bat izan degula ikusgarri, bertan, nazten da gameplaya eta baita ere hainbat zinematika, eta gainera, ba, bueno, lehenengo 6 ordutan esklusibotasuna izan zuen Netflixen ikusteko moda. Bueno, berriz ere Jason eta Lucia bikotea ikusten dira, hainbat misio desberdina ikusten dira eta pixa eta salpena kontekstua mateko jolasa non kokatzen den. Tokia baina gehiago esan etze zen den estena tokia eta historia pixka bat pertsonaiena. Ikusi dena da hiru misio desberdin eta pixka kontekstuan jartze dute, ez da gauza asko ezberdina ikusten aurreko GTA-tik. Eta, bueno, nik uste gehiena saltatzen duna, ez grafikoki... Ez nuke esango grafikoki ikusieten inoiz jolasi potenteena denik, grafikoki izan nahi dut fotorealistana edo zea, baina aintzat hartzen badeu, munduan daun detaile pila, gehi, mundua zenbat interakzio dauzkan, zenbat ibilgaiu, zenbat pertsona, zenbat gauzain deteken, nik ez dakit Rockstarren nola demontre egin duen, jolasau ateratzeko. Ez da izairutu zaizuen zuei, baina nik niretzat hau jolasau da, bere garaien PC-erako zaten zan bezala Can It Run Crisis, ba, orain hau izango da, Can It Run GTA 6, nahi barbaria dat irutu zait, ikusten dena.
4: Nitzako da, hasta keribet, ze ikusten dena, grafikoki pasaba da, jente piloa, animazio, modelo, desberrinek, batez behar argistapenak arretxu goste, ze... Ez, argizek, gerizpiek ze ondo ikusten diren. Baina arre garzen azken finean, hau, PlayStation 5 normal baten erakutsi dezkuela. Ez da izan PS 5 Pro bat, danok espero gendu luztu hendik, trailerra martxan egotezan bitxartien. Eta horretaz aparte, Xbox Series S baten, be, mugitu biherko dela, prinsipios. Ez da ikusten anibilkoa, nire zelako mugadeko zen, baina Xboxen kontsola sumien be ikusko dugu, osea, que hau dena mugitzi bertan ikaragarri zengo da. Eta horri lotute ez, dinosune, izango gala PC-en eta kontsolan probak etxeko balizeko eskun jokue, baina aldi berien ondo optimizetago enbierko dala emoten dugu, osake, ja.
3: Nola lortu duten, ba, bueno, ba, diru asko inbertitzen, ez da?
5: Bai.
3: Denbora piloa, bai, denbora piloa gondira jokoa garatzen, eta, bueno, nahiko praktika, en fin, bai, bakizu esan lako praktika dituzten
5: bai, bai.
3: Profesorre, langilekin, eta bai, nik uste dut horrek ere zer ikusi izango duela maitzarekin.
5: Har, juntatzen maizu Rockstar...
3: Beste kontu baterako, beste egun baterako kontua da.
5: Bai, juntatzen maizu Rockstar daukan dirutza iaia infinitua esan daitekena. Ama piku bute jardun diala garatzen, jende pila daukatela, gaina zuk esan zuna, krantxa oso ikua dala, eta gainera zeurazki talentu honenetarikoak izango dituztela tartean, ba, emaitza hau da. Eta nik uste gainera oraindik gehiago harrituko dituztela ibiltzen azten garenean. Lezat ez zuten bezala, gaina optimizatuta dagoela emateu garantzitsua, ze mapa ikusi deu, mapa oso handia da, esaten denez, GTA 5-aren maparen bikoitza izango dela, eta gero ikusi dituguna baita da, hainbat heredatzen ditu aurreko GTA-en hainbat ez daugarri, baina baita ere Redemption 2 hain ondo funtzionatu zunan hainbat gauza ekarri ditu, ba, adibidez karma sistem, bueno, karma ez, ohore moduko sistema bat ekartzen du baita ere, baita profil kriminalari lotuta dagona, osea, itxura oso nauka, baita ere entzun detenez, zeruaren iluminazioa eta lainoak eta oso antza daukatela Red Dead Redemption 2-koarena, eta bueno, RDR 2-an oso oso ondo zegoen zerua inda, egia esan. Ez dana
4: gauz... Bideo jokoen munduko zeruri politxena zegoen bai.
5: Horiaz, oso zaza, tonteri bat ematen duna, baina oso zaila dana eita iluminazio hori ondo eta greulainoak eta guzti hori ondo. Eta gehiago, bueno, jolasak GTA 5-en hiru protagonista induzen, orain Jason eta Lucia bi dauzkagu, eta bikote sistema ere erakutsi dute, mundu, ba bueno, aurrekoan bezala mundu irekien gabiltzala batetik besterako saltoa inal izango deu. Gainera, esperoet gaur egunez SD-ak eta izan da salto hori murritzagoa izango dela aurrekoak baino, bideoan ikusti deunez nahiko motza da, jakinik ze salto egiten duen eta mundua ze detaiatua dagoen. Gauza gaiago ikusi ditugunak, ikusi deu Lucia gimnazioan, beraz hori San Andreas ementzat baztegon, gimnazioan forman jartzeko, fokua alako denbora ralentizazio bat, ezagun uke hauztegola Red Dead Redemptionen badagola, foki usten...
4: Bai, egote esan bai.
5: Baitar, egia.
4: Botritako bat esan bai.
5: Arrazoia. Eta, gero, bueno, pertsoneak aldatzeko aukera zandeguna. Zandeguna, atal grafikoa barbaria bat da, PS gozten mugitzen nahi dela jakin da, ikusi harko da amendik azara honetan ateratzen da, amendik urte bete erdia PC-en ateratzen denean, zeurazki, ba, bertzeio potenteago bat aterako dute, ura nola ikusiko den, ez da hitu. Ze espero dezakegun ja nondik hobetu. Hori bai, PlayStation gostean muztora mugitzeak bere eskari badakarki, bere sakrifizio bat, eta da hau eta mar fotograma segundura mugatua egongo dela. Nik hau, aipatu dana, aurrengo puntua, GTA onlinea. Nik ez dakit jende asko reserva eginduna eta batipat igual ez dena gu ezelakoa bideojoko munduan oso sartua da ona, eta bueno, GTA, FIFA, Call of Duty, bai, jolasoetan ibiltzen dena, eta asko etzaiona inporta, asko dakin onlineik ez datorrela hasiera batetan, eta gainera datarik ez dagoela onlinearen zat. Hau da, hasieran izango da bakarrik kanpaina eta mundu irekia. Hortaz.
4: Da, hori ez dakit guztiz bai ez datu da, bueno, hasta bai patu ezer onlineena, baina ez da bezan bez ez tala alduko hasiera batetik. Suposatxot ez ez, baina...
5: Ja, a ber, egia da, gameplayare hainbeste tardatu du ikusten, yeah. Ezin dezula ez zetzen onlineik ez dela egongo, baina eske informaziorik zero dago onlineai buruz. Zorremurre batzu daude esate dutena, nik ez dakit hau egia izango den, GTA hau ordainpekoa izango dela, hori bakiu, baina onlinea debalde aterako ote duten mikroordainketekin. Aurreko GTA bostean onlineetik diru, bueno, pila bat ezatea igual motz geratzea da, izugarri ateratzen zuten, eta danazan mikrotransakzioetatik, beraz, haian planteatu dezakezu onlinea libre jartzea eta mikrotransakzioak. Horrela aseguratzen duzu izugarrizko jende pila, eta gainera jendea apxet animatzera, bauri, dirua kartera ireki eta mikrotransakzioiek egitera. Esan dugu ezela, azaroak 19 arte itxaren beharko dugu, ba, bueno, pare bat hilabete, jolasa ateratzeko, PlayStation 5 eta Xbox Series eta aterako dute, uste daipatu genula bertzio fizikoak ez duela zerik ikarriko, ekarriko du kode bat eskargatzeko, eta likerra leno aipatu dunak en parte horreatik kejatzen zen, eta suposatzen da horreatik dala, gero beste gauzatzuk egon diatartean. Bueno, nik usteet oso oso gaizkin beharko lukela, nik pixka zalantzauka dela gidoilaria zana aterazela Rockstarren tik, proiektu honen aurretik, eta igual pixkat historian izan dezakela impactua edo pixka jetxiera, baina harritzen zait Rockstarrek daukan ambizioakin ez maila horretako norbaitek ez ekartzea. Beraz, harrituko nitzake, baina pixka beldurra mateiten hori da, egia esan.
4: Bai, nik uste dut, aber, komote dugun, ez da? Bere praktikak alboratute, badak gule Rockstar hemen arazo piloa eko zen estudio eta enpresi dela. Azken eta GTA 6 hau, espero gonduna, ez da hau aldaketa handi zeirik itxura batien mitzet GTA 5-etik, baina erakutsi da bena oso oso ondoen jedau, kreston itxurideko, sinematikak, historia izabera, interesgarri zengo ala moten deu. Nire batez bepikote sistema horrek erregartza uste, ja, noraino, ez? Esplotan da, noraino ustiatzen da ben, ze aukera gongo dezen batera ibiltzeko, ez? Aukera horregaz, harremanak lantzeko, gero aipatzen da bai beste NPC danakaz, Red Dead Pin egotezan, ez da, aukeri apurbete elkarra egiteko, ba, kaixo esan, erantzun positiboak emon, erantzun apurbete oldarkorrauek emotiena. Hau antzan ez, zurrumurren arabera asko betu da, oin erantzun mota desberdin pila egongo dire, guk be, esan alko dugune, be asko aldatuko da, orduen, ia horrega zaitzen da ben, ikusi hori zingoa da, gual, saltorik handizetarekoa, ez bakarrik kanpainera begire, gero hori dana onlinen implementeta, ez, zelako aldaketik egon leken hor, haber ikusko dugu.
5: Horea, nik irakurriet gaur Lander, Ba hori, aipatuetena bezalako eduki sortzaile bat jundana jolasa probatzeko aukera izan duguna. Mapako pertsona NPC guztiekin konbertsazioa izan dezakezula eta ez dela betiko kaixo eta agurrezatea, baizik eta menu bat irekitzen dela hitz egiteko eta interaktuatzeko. Hau da, azken objektuetatik alde horretan saltu handi bat dagoela. Habar, bere limitazioak izango ditu, ezin dugu espero NPC batek jolaseko pertsona garantzia dauka nahi beteko interakzio izatea, baina badirudi horrek ere jokua emango dula. Eta ero aipatute baita ere, hor trailerrean ikusten zan ondartzan jende izugarri zegoela, eta zaten gero hori ez da posible, olako grafikoekin hainbeste jende, ba, bai etzezan dute, pertsonaia dentsitate hori ala dela, beraz.
4: Eta lik erran bidizetan ega gari zan, de hecho, gero, ez tala eskenengo bilde, ez tala erbaldeketako lik ez lata, baina bidizetak baten agartzen ondartzi, eta jendez beteta, pasada bat.
5: Ba, bueno, nik uste tiztango ala ito bat markatuko dugun jolasa, zeurazki enitzatek garrituko historian bihurtzen bada historian gehien salduen egiriko jolasa, ze atzetik, nik uste dut bide jokoa gustatzen zaizkionak ebak ila GTA 6 leiztara datorrela.
4: Bai, nik ikusteko dugu tia salto amoten dabeen switchera, ez? Switch bira. Ikusitxek Xbox Series S-en estreneko dala, nik pentsa da, Switch bize mugitxeko gai izango zala, bere mugakaz, bere DLSS erabilitxe, eta bar, eta bar, eta bar, eta bar. Baina hori da, aurreko GTA, ez Red Dead, ez ez da berun, ez da berun Nintendoko kontsolatara. Ja jauzi hori demonez gero, hor bai apurtuko bila merkatu, eh? Osa, ja berez dekien, bari, PS5, Xbox Series, gero PC-ko berzino duko da, gero PS6-koa, Xbox barrikoa, eta bar, eta bar, eta bar. Baina Nintendo eltzen bada ben, hor bai, hor... Baina purtuko da la salmentan.
3: Ulertzen oso ondo zergatik, ez? GTA Bost ez den Switchen agertuko. Ez? Kontuan izan da PlayStation 3ko joko bat denik, dela, ez
4: da? Ja, ja. Hmm. Ibizatu ulertzen da, da. Argita garri dukin jez, salduko duzulea, hasta keri bet. Ez? Ba, ez duzulea mon salto hori.
3: Ba, bueno, ikusi gilear, bai, barkatu dudamen, esan.
2: Ez, esan benen, esklusibidadiak azkenean zentzua daukala, zure kontsola mantentzeko, bale, lehengo urte batzuta, noia, esan dut. Ez, inoak ez tabela kuestionatuko, igual erosi biote beste kontsola hori, oza, esaten dut, lehengo mantentzen badu esklusibidadia bost urtetan, seguramente ja galarazi dutu, ez, joku urtara jolaztia urte askotan. Esaten dut, ez tozu erosiko egeitzi kontsola, eta bost urteta gero eteratzen badabe, berriro kiston salmenta pilo bat ingo dabe. Nire ustez, oza, inbiarrian, ez da esklusibitatia izango da betiko, nire ustez, lusatu data eta bentsat, ez? Baimendu mundu guztia jolastu alizatia zure tituloetara.
5: PC-koarekin batera ateralko lukete.
2: Baita, baina igual, nahi bada gehiago, ba, gehiago.
4: Horren ari behar, lehen irakurri eta albizti ez dakitzen emateko sigitasuneko, baina PS5 Proan estokak desagartzen azizela, presioa gorantza, ja, leku batzutan $1,300 ebay talakoetan, ez? Bigarren eskuko merkatuetan ja dana gorantza doala GTA segaitzik, ze jenti dago erosten kontsola indartsuena, balik eta hobien mugitzeko itxaropen horregaz.
5: Bai, bai, eta horrekoan beste bideojoko bat enez goratzen zintzen, baina bideojoko potente baten garatzeak esan zuen, literalki fetxa saldatu zutela GTA ekin ez koinziditzeko. Ireki, bai, bai. Era irekian esan zuen, ezke mundu guztiak, zer datorren eta hilabete askotan zein izangoan protagonista bakarra.
4: Star Citizen eritz. Gero baita bi, horrekatzen dena, horrekatzik. Edo eri dine, euskalo.
2: Ja, irtetzia dago, tankil.
3: Zeritzen abetu ari, GTA-ko historia, hau izan dela, erakarri nagoen lehenengo GTA-ak. Zdakit, gainerakoak, eta bai, badakite oso saldoak direla, hor daudela, baino tematika eta, ba, ez nindun erakartzen, tematikak, eta ez dakit, eta hori, mafien kontu hori, eta...
4: Ja.
3: Eta GTA Bosteko ez dakit, bai, hainbat zalantza, bai, ditute zera, matematikarekin eta, bai, eta gaiekin, eta honek ordea, bai, ez dakit.
4: Bai, nik uste horreka hori mantentzen zaitu berrela, ez da? Seriotasun eta makarrismo ganberro hori dena, horretan, bai. Horreka hori mantenduzkero nio regartze hostia. Ja badan, GTA Bostek sarritzen hori neko txartu etxen, man, bai, zan joku erdi zerizia baina gero... Pasetxe ziren, ez, tontakari zekaz, eta gidoie, esan horren sakona maier erantza, eta bar. GTA lau, bai, kambio. GTA lau, zondo horregatute gotezan zentzu horretan. Horren ikustet horra esmatzen bada, beha?
3: Bai.
5: Habar, baino, GTA...
3: Izango zuela igual, emakume bat izango dela esprotagonista lehenengo aldiz, bai, hori horrek segurenik izango duela bere eragina horretan, ez? Historio, ez dakit, apuntxo bat serioa horretan, eta, doen ikustet, erabateko vamos, ez batut dela horrekin bete-betea.
5: GTA lauren historia krudela zan, alako Europaki aldeko adjuten zana, eta nike pixa seriotasun hori igual GTA bostean galdu zana nahiko nuke berreskuratzea, ikusi barkoa nola egiten duten. Entzun deten az baitare, zaurazki uste baitare bilidean eduki sortzaiotako batek, bastante gorea dala, edo gorea izateko aukera aukazu da. Oda, pertsona desmembratu ditzazketzula, eta igual, ba, bueno, maleteruan eman ditzazketzula pertsona bat zatik egin da. Hortaz, aspektu horretan, ba, bai, esplizitua da, gero ikusi beharko da, historioak berak ze heldutasun maila daukan.
4: Guztiz, guztiz. Baina, momentuz etxeroana, laster ja, deko gure artean, esan dugu Nazaroren emiretzi zen estrenetan da, oingoz, PlayStation 5 eta Xbox Series kontsolatan, baina gogotxu, eta ba, ikizu ez, paseko da, egon gaztan da bat, mundu guzti probetan espoliorak aldeanetatik, guk ondino, betxetametik, iruk ondino zingo dugule jokatu, bueno, aritzuk bai, zuk PlayStation 5 da guzu.
5: Ba, baina, ni PC arte zaiango naiz. Esperientzia kompletua nahi dut.
4: Igual bantzia animeko bat, komentuko esku zeu zer, ez? Baiko zuzula beste kontsola batzuk etxetik.
3: Ez ba, ema, daukadan katalogoa, ez atzen den, bai, atzeko katalogori backloga.
4: Bizkaneka da, gara, ja, momentu da nien, emango duzu jauzize.
3: Hori da, hori da.
4: Bueno, ba, ondo eritzen badatxe, beste albiste bategaz goaz, ze, abustuko kaeran, ba, urtero lez, Europa mailako bideojokuen ekimenik handizena jarraitzeko aukeri ukidugu, Gamescoma. Bideojokuen erakuz maizek, ba, urrun geratu jakuz, betiko lez, bai, baina egiz da, Opening Night Live emanaldizek, ba, iragarpen asko txidosko zela, eta gero ganera, horretaz aparte, egon dire beste atxuk, ez, Xbox, eta beste hainbat, indi garatzaileek be, egon dire euren jokuek aditzera moten, Gamescomien. Horren gitzik gora bera, harin egin itziarren, jake, eskabizen denpora askoaz, baina ze iragarpen esanguratxu itxidosko zen geizko honek, eta izarra izango zen, biorduko zuzenekoan izarra, The Witcher 3, 2015-eko bideojoko hau bueltan da barrero, ingoan remaster izazino bategaz, iraiaren 29 helduko dana barrera. Remaster egin dugu, baina egiz izan, dakar zen gauzak nahiko interesgarretxu dira. Ba, bai, oiko kontu dauz, atal grafiko betu da, eskalatze sistemak ez dela ez dalakoa gehitu da bez, plataformak ez hauten estreneko da bai, Switch birako pertsina prestan da bizadibidez. Baina gero antzadan ez egon dire, mod sortzaiekaz elkarlanien, The Witcher 3-urako presta bezan mod grafiko, mekaniko, tekniko asko implementetako ofizialki, ez? The Witcher 3 remasterod honetan. Eta horren ikusko dugu, ba, adibidez, borroketan aldaketa dauzela, kamariegaz, ibiltzerako eta mugimenduen behoin ebestero sotasun batzuk ikusko dugu, argazkileitza moduetalako kontuek. Orduen, bai bada remaster txuet, baina nahiko interesgarrezia izango dela emoten dugu, eta horregaz batera doakoa izango dela be aipatu bidara, ez da, horre ze proietekoak porte dira. Oinartin erosi dugun danok, aipatzen da ganera, berez erosi bazen duen PC-ko edo GOG-ko bertsio originala bere gara izen, zuzen nien doan eguneratzeko aukeriko dozu, baina aparte, ba, PlayStation 4-ko erabiltzaiek, Xbox One-eko erabiltzaiek, Switch originaleko erabiltzaiek, ba, gaur egun kontsolatan doan jasoko dabe remaster hau. Remasterra eta bi espantzinoak, oinarrezko jokue bakarreketekienak, Hearts of Stone eta Blood and Wine espantzinoak be, doan jasoko dabe, zuzake, horrekusten da, topera ebili dizela, euren arrazoi badekiz, ez? Gauza barri asko datoz The Witcher sagan inguruen, adibidez, Songs of the Past espantzinoa, datorren urtien estreneko dela, eta lehenengo trailerra be jaso dabela, neko itxura politxe erakutsitze, eta horretaz aparte, ba, The Witcher lau, beste, gero, The Witcheren beste ema proiektu dauz, baina laugarrena, 2028 zen argitaratzeko asmoa agertu dabe ze proiektu redekoak. Osa, guen, hemen badakitz, The Witcherren sale asko dauzela, zelan ikusten duzu ez, remastereko kontuet.
5: Margatu eta, bine, baina nahi albiste bikaina irutzen zait, bat ipat Cyberpunken, bai, gero ondo intzuten, baina aziran decepziore hartu genuna eta gero, horrelako albiste polit bat eta komunitateakin era batea barkatzeko era bat izan daitekena itea. Jola zaukagunantzako remaster bat debalde, ez da nahosoikoa, DLC-ak ez dauzkagunantzat DLC-a debalde, gainera beste kontsolatu batzutan gozatzeko aukera izango dute, mod komunitateak kontutan hartu dute implementatu dituzte beraien hobekuntzak ez dakit, eta esperoet mod komunitateari zertxobaitko ordainduko zietela sartzeagatik. Eta oso gustura, egia esan, ikusietenea remasterra, goa mandit berriz zeiteko, Berriz azteko, bueno, ez da idazi edo DLC-etan ibiltzeko.
2: CD Projekt, bueno, ez esan biote, eta ez da idazi, redentzio ino baino, nik ustote kakain zebela Cyberpunkeko gauza batzutan, ez? Bere garaian, ez dut uste eren kulpia dani bakarrik, baina, bueno, azkenian ardura duenak eragia. Nire uste dut horoko herrian CD Projekt beti izan dela enpresa bat izateko ondo saiatu da nahi txen gauzak. Eta hemen baitza, ez? Beti saiatzen da nire ustez emoten emon behar dagoena, justua bentsatzen dagoena dana, enpresa bat dan enean, beba, hori kontutan izan da, baina ne gustatzen jat, zela itzen dagoen gauzak, eta oin be, txapo.
3: Beste diga bezan edute, apretzatuko gara jokatzeko lehenengo aldiz. Bai, nik The Witcher bigarrena, beregunean, bai, Xboxen jokatu nuen, bai, eta pio guztetxera, baina, bueno, ba, irugarrena, ba, erosi nuen bere ganaian, atera zenean switcherako taulan, baina, bueno, gauza kolan dira, eta ez dute jokatzeko bazakit tartea dutopatu edo, eta ikusita botonio romasterra edo doan oparitzutela switch birako, ba, gual orain animatuko naiz.
2: Ba, ikera da. Ibarra oso desberdina, politxoa.
5: Ibarra remasterra DLC-ekin, eta gainera estimaxina, ez dago ez uskuzarik ezetz.
3: Gainera, nire burutegian agertu dela magikoki, ez dakit koñatuak edo ez dituzuen. Horban, bai.
4: Ez ba, ez dela dejau zupolitxezin, beraz, ez switch originalan, nik uste eta purre sufreitzen bala, ez da witch riruk, orduen, ja, switch bizen, eta hobekuntza honekaz, seguro ondo bilko dala, eta beste, ja, beste gozaba da. Ba, Gamescomeko beste titular batzuk aipatzea arren, Path of Exile Big, ja, kaleratze dati ezeaztu dugu, ja, denporatxu edaroa aurretzak sarbidien, baina bat puntu zero bertxinua abenduaren amaikan estreneko da PC, PS5 eta Xbox Series gaiuetan, ganera, early accessa berez ordainpekoa izen da, oin, ja, bat puntu zero alduko dela doako formature paseko da, eduki kosmetikoak eta beste kontuek bai, ordainpekoak izate jarratxuko da, baina, bueno, Path of Exile Big, Diablon klon ezagun honetan, bat doan jokatzeko aukeriuko dugu. Mugenics, dala Edmund Macmillanen bideojoku ezagune, katuek estrategize mundu postapokaliptikoa batzen dauzen indi arrakastatxu hau, otxaien estrenzan ordenagaiuetan, eta hain izan da baina gaitxik, nikalizegaz batu dire iraiaren sortzizen kontsoletara eruteko. PS5, Switch, P eta Xbox Series kontsoletan esterneko da. Segeizan pasera Gamescometik, Game of Thrones, Juego Tronos, ospetsuen estrategia jokue azkenik erakutsi dabe. War of Westeros deitzen da, jaren poratxu edaro iragarritxe, baina ez kenun ikusi mugimenduan, irudirin bat edo beste, eta azkenik alako trailerra, jokagarretasun trailerra itxi deu, beta probaldize behiragarri deu, eta egizizan nahiko itxura politxideko la zanbiara da, hor damian badakitxe berotut egon zala ikusi bani jene trailerra, eta niri behintzet ikusti olako denbora realeko estrategia joku klasiko txu bat, baina olako girotxiegaz, ba, egizizan nahiko erakarretze. Eurera nien, Megaman be igaro da Gamescometik, Dual Override, ja, iragarritxe egon zan Dual Override bideo joku barrezegaz, oinguan jokagarretasun klasikoa erakutsitxe, 2008-pirako helduko dala, bertatik garen da demo haukide, guazokan bertan, da probe da benak nioie oso ondo dauela, ba, bere premisa klasiko hori apurbetea berritxute, eta honetarako baiko guazkotxu probetako. Rainbow Six saga zagune, bigaro da Gamescometiko ingoan genero saldatute, Rainbow Six Tactics ezagutu dugu, da lalako XCOM-en edo Mugenics-en zentzu askotan bebai, klon moduko bat, txandakako estrategiagaz, beste kutsu bategaz, baina landabe oso itxura honagaz, eta bukatzeko, bueno, ikusi dugu Fable, alako bideo jokuek, eta Gamescomeko barriro izar handizetako bat, ba, Final Fantasy zen da, lehen aipatu dugu ez, Asoka eta aurkezpen dara dati pasan da biela, eta Geoff Keighley aurkezpen honetan, Opening Night Live horretan be, zelan ez, ba, Revelation, bertatik igaro da, trailerara guzteko, usto, zait, demoa probetako okeri egon bada, baina bat emateke informazinik eitxu egon da bela guzteot, edo probetako okeri egon da hortik, eta hor duen, ba, ez dugu ez, atorren urtera begire, udaberrira begire, kontsola nagusi eta horrena gaiutan estreniko da irugarren atalau helduko da azkenik.
2: Oso ondo. Bueno, kasu honetan, lehen aipatu dut ibilin itzala Androiden, ez? Kasu honetan, Play Storeen erosgarri dagoen adur azken erronka jokuan. Bueno, hau eneko azedo sortzai euskaldunak argitaratuta ben jokua da. Da, roleko abertura bat. Eta ordenagailutan Steamen eta Android gailutan be jokatzeko aukera dago. Euskal mitologian ardazten da, euskal historian be bai, erdiaroko Euskal Herrian, eta pixkat aratago, eta bueno, badauka, ez, nazten dago, esango dugu dala, fantasia baju bat, ez, eta benetako historia, eta gero nazten ditu, ba, mitologia bera, eta, ba, gero, igual, beste asmakizun batzuk, eta, olako, tablero oso erakargarria lagatzen dozku nere ustez. Itxula piko hau egunaren bitartez finantzazio kampaina bat egin zabanenekok, eta ia guk parte hartu ginoanok udan jaso

0: tope. Historia asko sartzen dago, mitologiako gauza pila bat, eta gero badare baita txandakako borrokak, ez? Bidaia horren tan gertatzen dienak. Izena igual, ezagunengo jatzu ez, oindala bost urte, 2021-2022, ez, hasieran, etara zeban rol joko bat, paperian jolazten da, joko klasiko bat, RPG bat, eta gero bihurtu zeban telegrameko aventura bat, telegrameko robot bat edo batzukin, inzeban telegramian jolaztu alizatea, ez? Kontaraz, gelatik gela saltoka ibiliz. Eta honekin, gero baita inzeban mai joku bat, 2024-an, ja hori mai joku bihurtuta, telegrameko joku hau, eta ja, azkenengo etara da bena izan da, bideo joku hau. Bideo jokuan kontu honekin, hartu dagoa, telegrameko ideia dago oso plasmauta, eta egia da, Final Fantasy, Slay at the Spire bezalako inspirazioak ikusten dira, eta azkenean indabena izan da, sortu da Gudalaia estudioa. Eta hortarako ba, lagundu dotza, ero, bueno, berakin batera bilida lanian, Imanol Etxeberria ilustratzaia, dala makina maizu jokuaren sortzaietako bat, bestia, eta bueno, joku pilo batean, ez, Tesoros y Gloria, eta leku pilo batean parte hartu da, bena, Adur joku originalan marraskia behustu dut, okeres baldin manago Imanolen adiena. Zela jolazten da, azkenean sortzen duzu pertsonai bat, aventura asterakoan, estadistikak, ezaugarri batzuk, eta gero, iten dana da, adurrarekin, ez, daukasun trebesia, ero daukasun sendotasuna balantzeatzen die, nahi duzun pertsonaiaren arabera. Eta, agertzen za Iruinan, eta azteza Euskal Herrian zehar, erresuman zehar, mugitzen. Gero gertatzen dana da, testuaren bidez darela erronka pila bat, ogibideak hartzen dituzu, entrenatzen dituzu ezaugarriak, biziko dituzu ba, pertsonaia pilo batekin egoerak, daukazu azkenean eroiaren bide bat, ez? Dala Marik, bueno, bentsat hasiera batean Marik eskatzen dutun gauza batzuk, misio batzuk, eta hor dare ba, alde batetik logroak be, ez? Ola kudeatzen die, ze eroiaren bide honetan agertzen doia zen ituak betetzen baldin basoia, ba, soia logro errelortzen, eta bestela, baita daukazu, ba, esploratzeko guztia, ez? Azkenean, ekipua be asko betu behar dozu, bestela jokuak ez da horrela egiten, eta esan behar da, hori, dala batez ere historia aldetik eta irakurtzeko, daukala eduki pilo bat. Egia da, hori, borroka pixka berezia diela, eta eskua hartu arte hasieran oso zoru egiten dela, batez be aldurran erabilera ez, puntuekin, eta hola, baina, bueno, neri guztau jaten joko bat izan da hori, bai, patxada sartzeko, eta hiltzen baldin bazaitzue baita, daukazu hobekuntza batzuk mantentzeko aukera. Eta gero zure partidan be kode bat daukazu, eta hori, ekipo zero bertxio saldatzen baldin badozu, kode horrekin daukazu aukera berreskuratzeko, ez, zoria eskatekua. Hortan, olako gauzatxo batzuk oso txukuna dara, eta lasai irakurri eta jolasteko titulo bat izan leike. Baina niretzat hori, da suabe. Eta ez dutena esan, igual, aurretik nahi dokumentatzea, baita eleberri bat idatzi zebala. Iraileko zazpi egun, uste dut, bueno, irakurritza daukat, baina joan zan urtean, etara zeban. Eta behaitxo txukuna dago. Neri bentzate rollo Lovecraft olako toketxo batzu dauzka, Euskal Herrian girotzen da baita, eta horrekin komentatu da, euskeraz jolaztu lehikela joku hau, de hecho, hizkuntza bakarra euskera da, eta saltokietan dagoen informazio bakarra deskribapenetan euskeraz dagoela. Bentzat, lagatzen duten bitxartean eneko, jola izaten, espote toke bat emoten, emoten dagoela segiduko da bela, así que, bueno, hori be, ba, postekua euskeraz egotia, ez?
1: Toke bat eman diezaiok eta produktu bat euskeraz bakarrik atatzeatik?
0: Ez que gontzan horre estabaida bat, ez? Lagatu estimen bakarrik euskeraz ipintzen informazio guztia. Ta esan zeban zeneko nik ulertu notzan ez, asko da revisorian arabera. Batzegatu revisoriak ba, urrera pasatzen badau, ba,
2: bai, jazta. Bai, detxo, lehenko tokeiako nori, estasuntzaile batek, terri gortu dintzen inglesez egotera, torun berak uste ban, inglesez bakarrik egon lehikela, baina uste hendiko menten notxela telegrametik. Jo, ba, Justo bakatxolo dekungek, bazterka, euskeraz bakarri deko, deskribapena. Ahi, ba, orduan, saietu gona bestadeaz berbetan, no denalakoa da, azkenien itxin jutzi, baibi.
1: Precedente batera guztema ez zu beste bat da ona, Ez zaten dizu.
2: Edo beste aldatzen da, edo.
1: Bai, bueno, txampon horregi jo.

0: Bukatzu. Baina, bueno, eneko zorionak, Steamen jolas bat ateratzea ez da gauza arraza, eta gainera baitare Androideko Play Storean ere bai, eta gainera posten gara ez, gure zeatik, joko tekniatik ere pasatu zan, arrukestera jolasa, eta, bueno, konsekuzioa ikustea, bueno, oso polita da.
1: Apostiko, asantzari parik, bai. Eta ondo urte jako da hori azkenien. Nik uste batez behar rol saliek ez, asko gozatuko daben bideojoko mota bada, baina, bueno, arte aldetik, girotxa aldetik batez behar, lan daben lore, historiz hor, ez dana, pues, zu dinuzun ez, lan aztea zen benetako gartakarizek, mitologizek, gero bere ideiak, ez? Hori da oso ondo lotu dabela moten dugu, eta asko benetan gozatuko daben zozer da.
2: Merezi daue, begiratu bat emotia eta interesa pizten baldin badotze, probatzea ze hori. Irakurtzeko Euskal Herriko herripilo bat agertzen die, ez, mapa guztian bidaiatzen dozu, inkluso hori, ez, gero erosi behar dozu mapa bera, ekipoa azkarrago ibiltzeko, borrokako betzeko, danerako. Kuriosu da.
0: Ondo. Bueno, mapa guztia espaitiz dago mapa, baina bueno, hori barkatu beharko diogu.
2: Igual hori DLC.
0: Nik enuke ordainduko.
1: Bueno, honek esan da, ze, igual joan gara analizirean, goa, ustotan antxako interesarrezea da, eta?
0: Hori da.
3: Analizia!
4: Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
1: Azkenien, baiz da, ez da, Valve enpresiek kudatutako Steam plataformien hardware sorta barrize sartzen epatxu dugu gure irratzaioan, traia txapa bastante montxago neri, ez? Pinda barri hori gara Steam kontrolerra gaz, anuizitxo bat be, eskaino txagun, Steam Machine da Steam Frame be, pinda barri epatu dugu, sorren zain ibiltzen ginen. Eta zelan ez, ba, irratzaio gaz amaitxo gendu nien, aurreko denboraldize bukatu zanien, urrengo gunien zehazki, Valvek Steam Machina kaleratzeko asmoa iragarri eban, kainaren 25 erreserbak abiatu ziren, eta 29 zen, ja, lehenengo PC kontsola honek bidaltzen hasi ziren. Claro, beste datu batzuk bezkaini bidezan, eskendu jakitzen zagutzen presizoa, horren inguruen zalantza, galdera, beldur asko gote ziren, eta bueno, batzuntzat beldurrek beten dira. Zer, osteko lau aukera desberdin eskantzen da bez, Steam Machine 512 GB-koak adibidez 1040 eurotan saltzen da bez, Steam Machine 512-koa eta Steam Controller agenti batera ba, 1008 eurotan saltzen dabe, Steam Machine bera bakarrik, baina biterakoa 1349 eurotan erosileike, eta bukatzeko, ba, Steam Machine biterakoa gehi Steam Controller agintie, 1428 eurotan saltzen da Steameko horrialdie. Saltzen dala dinot, baina egizeda gaur egun erosi nahi dabenak, itxarote zerrendan izena mon bierra dekiela. Ezileik erosi zuzenien, horren ordez, itxaroten gratu bergara, eta pasintzisegaz, ze gaiu kopuru nahiko urri ze dala dauela emoten dugu. Izen be, ba, RAM memorizegaz, bitegiratzigaz, ba, horren krisize be, zarritzen aipatu dugu gure irratzaioan, eta ba, eskuragarritasunien be, eragin dabela aldarrikatzen dabe balbekoak. Osagaiak eskuratzeko arazoka zibildire, horren ondorioz. Fabrikatutako Steam Machine kopurua be, esperotakoa baino urriagoa da, garesti zaue be bai. Eta lan dabe, ba, zan dugu moduen, irratzaioko kidien artien Steam Machine bat edukitzera heldu gara, bantzik, ba, udako poraldizen probetako aukeri eukideu, eta orduan, ba, denboraldiko lehen zaioan gaiu barrizek eskaini aldabena aztertxie, ba, politxe dela irutsi daku, ez? Orduan, ba, ez dakit, igual azteko bantzi azaltzen badozun, ez? Lan iritsi atxun, zelakoa izan ziren lehenengo impresiño edo, ez? Iritsi horrek.
5: Bai, ba, nik arkeneukan Steam batxi bat nahi nuela, izan ere hemen, ba, elkartean egin berantxean zuen guztioi, ba, bueno, ez da, informazio hau ekartzeko adegin hori egin nahi nuen, eta
0: sakrifitak gatu intzan
5: hori da, hori da, eta negatik esan dut, negatik dena egin gut, eta dirutza hau gazatuko analizia egin analizateko. Oda, ba, bueno, ba, hori kontuan izan da, ba, bueno, ba, egia san, ba, sorte nahikotxo eduki nuela esan dezaket, ze, bueno, ez da, sosketan erosteko aukera tokatzeaz gain, bai, lehenengo asteetan bidariko zutera ere egukitu zitzaidan. Bai, osea, nahiko sorte izan nuen zentzu honetan, ez? Txean iru gara, eta hirurok sartu ginean zozketan, eta bueno, pues bakar bati tokatu zitzaion, zehazki, ba, hori ez da, bosteun da mabiko gigakoa, gehi kontrolerra. Bai, orain bi kontroler ditu. Zer bere gunean ere erosi nuen, ez da, ba, bueno, ba, kontrolerra, ba, bueno, ba, holan, jokatzeko multijokalari.
0: Multijokalari, nina proetxatzeko.
5: Bori da, proetxoan, ez da, proetxo ateratzen diogu. Orduan, apurtxo bat hardwarearekin edo bai, ba, es, asita, hainbat analizio egon dira, baina, bueno, ba, bueno, ez da, ba, holan, kubotxo bat da, bai, dakizunez, GameCube modukoa, bai, apurtxo bat altuagoa, ez asko saltuagoa, egia san, bai, hor, barez parejatzen baituzu, ba, bueno, nahiko txiki, nahiko, bai, edo zen lekutan sartzeko, eta, bueno, estetikoki oso polita, ez, materialak, bai, nahiko premium tankerakoak, zaulan eta ikusita plastikoak, eta bai, nola dauden eginda, eta, bueno, dakizuen ez, eta aurreko plakak endo alzaio, magnetikoa da, eta bai, eta balbek berak, eta, bueno, telakoek eta plaka berriak edo saltzen dituzte, eta, bueno, zuk zeok egin alduzu bat, ezken baten dira lau iman, eta oso gauza polita, ez da? Ari dira ateratzen monokomunitateak eta, ba, polita, sarat aldetik erabati zila, ez da, eser entzuten, eserrez, eta, bai, oza, eserrez. Eta zentu horretan, ba...
1: Eta gu remoten hasten zarenien bez, karo, ba, egitzen Steam Deka oso desberdin eda, gaiu guztiz desberdin eda, baina Steam Deka ia joku apurro eta esigete bat egazasi eskero, hor, abi lasaztena, segazkin lasaztena, orduen, enmasinen, probedo esosun joku potentitan be, saratie, zero izen da, entzuten izen ez ebes?
5: Sarat aldetik, zeru izaten jarraitzen du. Eta entzuten naiz eta denbora luz egon eta...
1: Bitu. Eta hori ja salatik nahi patutez eta ibizarela topera eta bar. Tope duzu mugarik errendimendu aldetik. Jokur matin jozun edo, buah, honegaz ezin deu edo eskaz dabil edo, saz, zelako potentzizeko itxigora bera.
5: Ba, egia san, hori, 1080 bai, 1080 pen eta, oza, jokatzean, ez dut arazurik izan... eta joko batean ere. Bai, laukan bai, laukan ba, rendimendua, eta bueno, zera, pantailan frame tasa edo jitsi bali izan dute 30-era, baina 1080-an joko guztietan 60 frame tasa jokatzeko aukera izan dut, nugu arazo. Ez dakit joko exigenteak, da, probatu ditut, ba, bueno, pues esan dagoa, Fire and Fantasy Aspi Rebirth, Jedi Survivor, Gothic hori, bai, Gothic Remake, bai, ez dakit, holan, exigente, ez dakit zein den egon daiteken gauzari exigentena, baina nik uste dute Fire and Fantasy Aspi nahiko exigentea dela.
0: Ba, bai.
5: Eta gainera, ez omen dago behar bezain ongi optimizatuta, eta bai, orduan, ba, bueno.
2: Hore esan beratzen, Gothic, ez dakit espektakularra dan edo estan, baina optimizazio horrekin eskatuko esatzen makinei.
5: Osa, mila, hori, esan dagoa, mila laro gaitan, iruro gai hori, ez da?
2: FPS,
5: FPS-etan, alizan dut, joko guztiak. Bai, Parkin Zero ere probatu dut, ez, Drogoi Bolana, Fatal Fury na, bai, Zakir Robocop ere probatu dut, ez da, ez da, esan joko, exigente gehiak ere ez ditut, ez, ez naiz oso,
1: yeah.
5: Joko oso moderno sale, ez?
1: Bai, galdiz, ez bat ez, ez, klaro, jakin dugu ez, GPU-deko, baina gitxi gora bera, Valve-en, azalpenak ziren, 6 Steam Deck batera izetilez da, ez, potentzialdetik eta bar, ba, klaro, gero benetan probe arte ez dakizu zen amugi, bat ez horna gaiu bat izen
5: da. Begira, begira, Expedition 30 ere probatu egin dut, eta Steam Deck-e nori negargarria zen, eta matxinen doa, ba, hori izin da.
1: Bai, bai, bai. Bostela, ez que nikaro, horna gaiu baten mugi ez sugartzezunea, zarretzen, ba, hori hau sugarren lauka undagoi FPS, eta, klar, dira, bat, ez da bizte ondo, ba, bueno, masin baten normal ez guati ondo, ez. Horren horregatxik
0: e... Pantxe, galdera bat, aipatu ezunez, Expedition 30 probatu ez zula bai Steam Deckean eta baitare Steam Machinean. Ez jolazakin, baina bila probatuta dituzula pertsona batek aukeratu harko baluke gaur egun bat edo bestea erosi, zer puntu klabe izango zenidozke bere buruai galdetzeko bat edo beste aukeratzeko?
5: Deck edo Machine?
0: Hori da.
5: Ez que honetan, Expedition... Naiz eta verifikatu egon, Ze, nahi horrek arritzen dago, bai, ez dakit, nahi eta verifikatu bat egon, osea, ezin
1: da... Dabil ondo, jundik gira bezez.
5: Ezin da jokatu, bai, badabil, ez que kalitate grafikoan egargarria da, eta benetan dion, digan jera, nahi zela horretan oso exigentea,
1: kalitate grafikoa eta frame bai, osea tekien doa 20 frame segunduko lako zo zertara eta zutin josune textura que negarrak ikusten die da naiz tienes lokatzetan egoa bai moduen bai bai.
5: Egia da apurtxo bat trasteatzen ibiltzen basea pues gida batekin edo hau jarri barduzu honetan eta beste aukera hau beste honetan ez dakiz jo zerbait egin daiteke baina nik ez dute nik enuke jokatuko horretan. Baina gutu ez jokatu, horretan jokatzea baina. Eta gogoratzen dut, Indiana Jonesekin berdin gertu ditzea dela, bai bere egunean. Bai, baina degean Indiana Jones ez dudala probatu matxinean. Bai? Baina imaginatzen dut, antzeko zerbait izango dela, bai. Orduan, ba, bestakite, zentzu horretan, bai ikusi dute jauzia dela ikaragarria. Final Fantasy VII Rebirth ez dute zean probatu ez, baina ez daukat esalantzarik ondo-ondo ez dela jokatuko, bai? Eta Jedi Survivor, zera, adibidez horretan bai, deken bai jartzen zuela, inkompatiblea zela, baina adibidez matxinean hori aldatzen da, eta bai, jokatzeko aukera dagoela, bai, marka jartzen duela, ez da? eta ez da, ez du jartzen perfecto, ze, bueno, bere launcher propia duka, eta, bueno, daude inbate kontu, ba...
1: Bai, zago edo, berrosule, bai.
5: Hori da, bai. Orduan, ba, zentu horretan, bai, ikusten dute, hainbat joko deken ezin direla... Ezin direla probatu, ezin direla ejecutatu, eta matxinan, bai.
1: Esan duzu, ez, zu kontxola erabiltzai izazarela bat, ez be, dekauki duzu, bai, txuposatxot, bai. Esperientzi zehoro korrien oso antzekoa izan dela, baina, bueno, zure lehenengo ordenagailu, kontxola ordenagailu, nahi zun moduan deitzu, izeteko, esperientzi hori aztekoa, jokuek abiatzekoa, ez zei derran kontu denak, hor, beste, zaitasun detaile asko dauz, estimazin honegaz, ba, igual ez tausena kontxolatan, ba, zelan konpondu zela, oza, arazorik eukiduzu zentsu horretan?
5: Zinondik inora, oza, da, maure gehiago, nik zera, sartu danez zare kabletik, bai, ba, ez nahi zibili gufiako figuratzen, zer, oza, iru kablea konektatu, piztu, eta aurrera. Oza, automatikoki identifikatu du fizikoki non zegoen kontua, zera, wifi eran arabera, bera bakarriko figuratua, eta orduan zen, zera, sartzeko zure kontuan, ez duzu espazia hitz esartu bere, zer, sartzen zara Steam Guarden telefonarekin egiten duzu eskaneo bat, eta listo. Bai, osea, ez zire errazago, bai, sartu horretan, eta bai, eta gainera orain, gogoratzen dut dekean, dendan ibiltzeko, pues, bueno, estain bat konturekin edo, ba, rato yes edo, ba, zegoen ez diseinatuta, orain dato egin dute denda, Steam OS-en azkeneko bertsioan, bai, eta orain asko zera intuitiboagoa da, bai, denatik ibiltzea, eta orain Game Passarekin, kontrolarrekin ere eroso ibiltzek, ez? Dekarekin bai godatzen naz beregunean, ibili bat nintzela ukitzen pantalla. Bai. Eta orain matxinarekin ez dut horren beharrik izan. Eta bueno, teklatu bat ere probatu dut, hori USB-a jarrita teklatua, bai, hori txatean ibiltzeko eta ondo, bai, arratoiare bai, inungo arazo hori gabe. Esperientzia aldetik eta gauza konfiguratzeko eta kokoak edi librutuan gain sartu, eskargatu eta jokatzen. Bai.
1: Oso antzeko berbera da dekagaz alderatu, ez da? Suposatxeta ez da lagongo aldaketarik.
5: Ez. Gainera, zera kontrolerraren analizian esan un bezala, ba, bueno, kontrolerra, oza, profilak berberak dira. Hori joko batek baldin baduka profil bat Steam dekerako, automatikoki hartzen du Steam kontrolerako, eta orduan da deskargatu profil hori. Bueno, ez bat dago normalean, agutatuta egoten da automatikoki, baina egongo ez balitz, batez era ba, igual joko sarragoetan, ez da? Ibili nahi zei hain bat joko sar probatzen, esaterako The Fate of Atlantis eta Jedi Knight, bai? Aspaldikoa eta probatu egin dut, ba, ikusteko baser moduzuan, eta horre profil berezi bat deskargatu, eta listo, bai. Horre, adibese, Fate of Atlantis probatu dut, ba, ikusteko zer moduz joaten dena ratoia ba, trackpadzekin, bai? Eta gozoa da banda, bai. Ordeko lako, zera, sistema bat, non, pasatzen duzun, zera, ratoia padaren kursorea, interaktuatzeko aukera ematen dizun zabaletik eta egiten du olako biorazio txiki bat.
2: Increíble.
5: Pasada bat. Oste dut hori dela jeitsi dudan profilaren kontua, eh?
1: Kontua,
5: dagoela modu bat hori konfiguratzeko.
2: Untazo.
1: Ez que dauz, ez dakit batxuko erraz, bai.
5: Eta Jedi Knight horrekin ere...
2: Jedi Knight zein?
5: Lehenengo, 97.
2: Ah, vale.
5: Bai, bai, osea, lero gaita mozazpikoa, bai, Dark Forces bi. Bai.
2: Vale, vale, vale.
5: Oe, txikitan nuen, eta, bai, probatzeko gogoa eduki nuen, eta bai, eta automatikoki jisten baduzu zera, profil hori, botoi guztiak eta gainera, egungo, zehazta, irudimentxeko shooter moderno bat izango balik, bai, osea, mm-hmm. Eskimatean kontroleak dira nahiko standarrak, osea, salto egiteko, ez daki zer, armaldatzeko, eta beste, eta, osea, igual.
1: Da igual, o sea, orgoren gusten gabe ez dala ja Valve da biela oinarri ez utzi batzuk presentan euren gai guzti sentzat, baskinen teka eta masinek antzeko tasun handiek ez, bai, bere potentzialdetik oso desberdin ere eta bar, baina gero erabileri oso antzeko da. Framework be suposatziot horti joango direla. O sea, hori da nahi guztitze, ba, bueno, suposatziot datosun hilabetitan be irratsaia sarratzen komentuko guzu, ez? Aukera, que sarrasoek izan beste joku batzukaz, eguneraketak eta bar, holako gusapia komentiko guzula. Baina, bueno, igual, garantzitzuna untxe hori da, ez da, aldatik esilek elaro esi, neu itxarote zerrendu zartu nintzen aspaldi da oinoko jateldu oinoko mesurik, eta jatelduko denpora luzea dut, esposatxot. Baina, jara, hori ze, nahiko garezti heldu daku, eta zukoen probe duzule bantzi, oza, zesango zen horren adire. Zuk gomendatzeko moduko adala uste duzu, edo nori zuzendute dauela esango zen duen, estimasi nago.
5: A ber, nik onzorgin eukan erosine nuela, eta erosiudan presioan, erosketa ona izan dela pentsatzen dut, bai, baina niretzat.
1: Yeah.
5: Bai, hau da, nik nahi nuelako, nik banekien zer zen, hau da, nik Steam deketik nator, nik nahiz kontxolan jokalaria, denain potentzialetik eta lehen esan dizut ezala, ez da, hainbat, benetan jokatu nahi nuen, hainbat jokotara, ezin izan duen jokatu dekean, yeah. Esaterako Expedition 93, Final Fantasy Rebirth, Indiana Jones, edo, bai, ba, potentzia nahiko etzuelako. Bai, orduan, jauzi hori, eman nahi nuen. Bai. Orduan, garo, hemen norbaitek esan aldu, bai, nik erdaga joan, bueno, ez da, ba, jokoak kalitatu horrekin eta hobeto, eta aterako dut. Baton batek esango du, merkeago, nire zabantza ditut. Ja. Bai, holan, gaur egun, karo, jendea gauka, ba, buruan, ba, bueno, ordenada joa igual, horren dela urte bat edozi zuela, eta semalko zatu zuen, eta, ezakit, bai, baton, baude hor bideak YouTube-en, eta baton batek saiatu duela Steam Machine moduko bat montatzen, eta azken batean presioan, ez dakit, parkatu baino, egun, berreun, eske berreun pago ere, aurrezteko, nik ez dute sakrifikatu nahi, ba, alde batetik, ematen dizu, nik isiltasuna piloa baloratzen dut, bai, mm-hmm. Oso gaiu, eske ez da ez zuten, nahiz eta kaina asko sartu, nik hori asko baloratzen dut, alde batetik eta bestetik, Valve emango dizun soportea. Nik Steam Decken izan ditut, zenbat arazo, Valve erabidali, hortik eta bi azetara bueltan, eta ezer kobratu gabe, zera, ba, zehazta indika, estindika, konponduta, bai? Orduan, zuk montatuko duzun ordenagailu batekin gauza bagratuko da, ba, bueno, ez dut uste. Orain, zarela oso, ez dakite, olako gauzaket gauzetan eta teresenak montatzen eta oso trebea zarela, eta bueno, PC jokadare zarela guztatzen zula, zure, ez dakit, zure logelan edo, pues, ordenagailu aurrean edo eserita, zera, ez da, edo, orain gauden bezala nahi baduzu, ba, igual ez merezi. Egia da, oraindik ere esperientzia errazago bat nahi baduzu, ba, igual kontxo batekin nahiko dago espere, bai, eta purtxo bat merkeago bat erako zaizu, ez askoz merkeago, baina purtxo bat merkeago bat erako zaizu. Baldek ezite ordein, ezer ordeintzen, hau egitearen, eta benetan uste dalako produktu hona dela, bai.
0: Ba, bueno, gaurko zamaitu deu, lehenengo kapituloa.
1: Bai, bai. Eta orain luzera jo dugu beteko moduen, baina gaurkoz bukatute, nik uste gai honeri barri helduko dutxagula, ez? Atuzen, aztiotan, hilabetietan. Osa, que buelteko gara barri hon masinera, eta taipatu gozen beste kontuan atara, GTA, Gamescomko joku, eta barta bar.
2: Bai, baina oine bantxike pasabiozku konsolia da, noi probatzeko. Ba, hori da, besteri bari, ja, abuztu atzian labatzen dugu, eta topera, ez? Datorren aztian,
0: Vuelta
2: un poco
0: más. Astero. Astero. Au. Nice. Irratia.

0: Egunon entzuleok eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur gure bihotzaren zatitxo bat Hondarribian dago. Gaur betetzen baitira 30 urte emakume talde batek Hondarribiako festa handian berdintasunean parte hartze aldarrikatu zuen lehen alditik.
1: 1986ko iraiaren 8an 26 emakume soto batetik atera eta Hondarribiko alardean sartu ziren. Kolpeka eta irainka hartu zituzten betiko alarde aldarrikatzen hasi zirenek. Prentsa argazkilariei eta telebista kamerei ere erasoak egin zizkieten.
2: Egin egunkaria irmoa izan zen eta honela deskribatu zuen gertakaria azalean. De vergüenza, bigarren orrialdeko berrian honela jaso zuten. Alardea irrazional bihurtu zen.

0: Kepa Petrolandak azetariak azaldu zuenez, konpainie goizeko 8:30 aldera hasi zuten ibilbidea eta istiluak 11:00 baino lehentxeago izan ziren. 21 emakumeko talde bat kale nagusiko 4. ataritik irteten hasi zen agintarien aurrean salba jaurti ondoren desfilean sartzen saiatzeko.
1: Bere maniobra segundu gutxiren buruan abortatu zuten. Pentsa, emakume hoietako batzuek ez zuten ataritik irtetea ere lortu. Izan ere, gizonen konpainiako eskopetero batzuk eta kapitaina bera berehala oldartu zitzaizkien.
2: Ekintza hark pauso bat gehiago ekarri zuen emakumeen eskubideen aldeko borroka feministan, kaleak eta festak gureak ere badirelako. Baina hiru hamarkada pasa dira eta borroka za amaitu.

0: Borrokaz eta borroka bakezaleaz asko dakite Euskal Kooperante, gaur iraiak 8 kooperantearen nazioarteko eguna ospatzen da. Euskal erakundeetako dozenaka kooperante eta pertsona murgilduta daude herrialde askotan lankidetza proiektuak bultzatzen, besteak beste, hezkuntzan, azpiegituretan edota osasunean.
1: Eta halaber, lankidetza hori Euskal gizartearen elkartasunari eta konpromiso solidarioari esker da posible. Guk gaur kooperante hoietako bat ezagutuko dugu. Beinat Artzadunekin hitz egingo dugu, 15 urtetan kooperante lanetan aritu dena.
2: Beinatek emango dio hasiera saioari eta ondoren beste mota bateko gaiak landuko ditugu. Bita piku saioko inako Iriartarekin hitz egingo dugu, atzo ez genion eta tarterik eskaini.
3: Egia da, bigarrengo temporada diotan gaudela, helduago esan genezak.
4: Inutilidade absolutotik. datuak dauzkat, lehoiei buruz.
3: Gauzat ez marron baino, ez ez ez. Lehoien potrota zintzik marron baino. Baino helduak era. Estin ditu dian gauzak.
1: Boga-boga jaialdiez ere arituko gara, irailaren 10-tik 13-ra Donostia berriz ere musika independentearen topagune bihurtuko da. Nazioarteko artistak, Euskal Herrikoak, egitarabo paroa.
2: Puri-purian tarteare egingo dugu telesai eta pelikula komendatzeko eta Garikoitza Agirrezabalekin ere hitz egingo dugu pelotak egiten dituzen makinen inguruan.
0: Entzuleok, ba, pres gara gaurkoa zerbitzatzeko lehen kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko iraiak 8 ditu gaur eta aste artea da ongietu horri guztioi. Bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea Orbegozo egunon.
1: Baita zuei ere.
0: Eta zuekin lehenengoz gaur gurekin Aizea Solaguren Beaskoa Alkorta egunon.
2: Zuei ere.
0: Esan berriro egunon mikora zizutela iriki garaiz.
2: Egunon zuei ere.
0: Nahiko lan izan dut zure bigarren abizena topatzearekin hemendik. Eta baduzu lehenengoa bien mailan beraz...
2: Aipatu diate, noiz
0: zean. Bai. Bo Juri ezei zarandi egunon.
3: Egunon.
0: Teresa Kalkutakoa.
3: Aizu.
0: Benek esan dizu hori.
3: Lagun batek.
0: Eze lagun.
3: Soineko txuri bat daramat eta ez orduan esan dit naizela Kalkutako Teresa.
0: Bastante diva etorri da gaur Juri. Eta esan diot, ze soineko polita, esan didate Teresa de Kalkuta vibes. Zizizizizizi. Hoi lagunak.
3: Ebia.
0: Entzuleok, gaur bigarren kafeak 1227a du iraiak 8a, goizak 10ak eta 14 minutu, laister talorden izango dira, eta gu hemen lau urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean.

biztanle. Asko ospatzeko ondarri bian eta asko aldarrikatzeko eta nolabait violentzia moduan gertaturikoa salatzeko 30 urte aipatu bezala, ba lehenengo oldarraldi hoiek gertatu zirela emakumezkoek euren leku aldarrikatzen zuten bitartean 30 urtetako egoera violentoak oraindik ere dirautenak, akaso beste modu batera violentziak ere metamorfosian baduelako trebetasuna. Baina lehenago, 50 urte igaro dira dagoeneko Josu Zabala Erasun hiltzutenetik. Nork eta Guardia Zibilak Komisiones Obreraseko militantea, irundarra 24 urteko gaztea, eta bertan, ba, Euskal Presoen amnistia eta perturren desagerpena. Nolabait salatzen ari ziren manifestazio batean hiltzuten Josu Zabala. 200 lagun bertan eta bat gutxiago geratu zitzaizkigun orduztik, eta duela 10 urte bat sound systemek eta Juantxo Arakamak ondu zuten kantu hau gaurko egunez, ba, 50. nolabait urtemuga osatzen duen erailketa horren kronika. Zabala 76 gaurko saioa biatzeko kantu.

0: Eta gaurko saioa abiatzeko maite duten tarteari ere lekua egin behar diogu. Julen Goikoetxe Orbegozo, zeina zurea?
1: Ba, begira, nik maite dut gauza berriak egitea, gauza berriak ikastea, eta bueno, ba, horrek jende berria ezagutzeko aukera ematen baldin badu, ba, areta hobeto ez. Eta aurtengo udan, ba, izan dut, orain arte behin ere eginez nuen zerbait egiteko aukera, ba, industen aritzeko aukera izan dut, Arantzadi Zientzia Elkarteak, ba, egiten dituelako urtean zehar, ba, indusketa ezberdinak, eta bueno, indusketa horietako baten arduraduna edo, ba, nahiko gertukoa izan da, inguruko pare bat lagun joaten ziren, ba, indusketetara joaten ziren pertsona hori nolabait ere, ba, logistikarekin laguntzera, hau da, bere entzako otorduak prestatu, eta horrelako gauzak egiten, hasiera batean, ba, horietako baten ordez joatea zen nere intentzioa edo nere asmoa, baina, ba, azkenerako, denok industen aritzeko aukera izan genuen, irulegin hainbat egun egin genituen, eta gero, ba, abuztu erdi inguruan, ba, Larunben, Nafarroan, hor Irurtzun inguruan ere Arriaundi mendian ere aritzeko aukera izan genuen, eta ez dakit, oporretan gaudenean, edo behintzat egunero gorrutinatik ateratzen garenean, deskonektatzea izaten da ez, erronka nagusietakoa, ni Neroni behintzat, ba, bestela egunero gotasunetik kanpo ez daugadalako, deskonexiorako, ba, abilezia gehiegi, baina industen aritu nahi zen egun horietan, ba, ez dakitan mendian zaudenean mugikorra motxilan utzi, eta 6-7 orduz, ba, zure munduan, zure indusketa eremu horretan, zure parzelatxoan arizaren horretan, ba, zakit, zure barnera sartu eta egunero gotasunaz aztea lortu du ni behintzat, egun horietan, eta gero horrez gain, ba, bertan ezagutako kuadrilarekin, ba, arratsaldeak eta iluntzeak elkarrekin pasatzea ere gauza ederra izan da, beraz, ba, horixe, ba, esperientzia berri bat zakura, eta maite dut, esan bezala, gauza berriak egin eta gauza berriak ikastea.
0: Ba, haizu, ederra, egia esan, bai, enbidia puntu bat eman diguzu, hori indusketa lan horietan ibili zaler honetan, eta ja, bigarren gozara joan zinenean, pentsatu nuen, ah, gustore ibili da, bestela bueltan etzen hain errez joango.
2: Sentitu da bakarrik.
0: Eta maite duten tartea estrenatuko duena, ba, gure gaurko nobedadea, entzuleok, eta hemen Gorkak dagoeneko dotadu. Egunon, galdudet dantza. Ze, neska berria? Aizu Gorka. Ze gauza, eh? Hemen, eseritzen dugunean mutil berri bat, segituan egiten du komentarioren bat, ah, mutil katxarroa, ez dakize.
3: Ai, ze guapo, ze jatorra.
0: Ai, bai, bai, bai. Gorka, venga, zarrabait esan, eh? Hemen, bueno, gara indik ez du asko hitz egin aizeak eta kaso behar duzu gehiago entzun. Bueno, Gorkak bere maite duta bota digu dagoeneko, eh? Eske gehi naiz dio Gorka, hombre, ja badakigu, baino jendea maitatzeko eta jendea polit dagoen esateko ez dago hetero edo gehi izan beharrik, majo. Hemen, tipoa. Ai, ama. Nire maite duta da, ze ederrak lagunak eskaintzen dizkizuten opariak eta sorpresak. Ha, ze ederra azken bidaia egin zure lagun batek, krepak egiten dizkizun bitartean, goizero, goizero.
3: Baizera, nik horrelako lagunak nahi ditut, krepak goizero egiten dizkizuten horietakoak.
0: Eskerrik asko, sitxeseko lagunei oso emozionatuta nago. Ba, posten gara, Gorka, posten gara. Aizea solagoren behaskoa alkortak bere lehen maite dut eskainiko digu. Eta gauz izango da zina zure maite dut, Aizea?
4: Ba, itortuko dizuet kostau zaidala. Baina negia da atzo egin nuela eta asko gustatu zaidala. Gutxitan egin duela, baina akaso ondartzara jutea ja da atxalde iluntzerako parte horretan ondartza utxa dagoen horretan. Eta naiz eta eguzkia ja da desagertuta egon eta atzokoa bezalako, ba, bueno, egun lainotu batean. Oraindik ere temperatura laguntzen du, bai itsasokoak eta bai kalekoak. Eta baino azkar bat eman sartu irten bat, eh? Baina refreskatu eta eguna borobiltzeko zoragarria. Eta elatutxo bat gaitzaren mediazu ostean, oso donostiarra izan daitekena, baina
3: horixe donostiarra.
4: Astelena asteko bikaina.
0: Uyuri kontuz, erori zaio.
3: Zer?
0: Donostiartasun hor lurra, konk, konk, konk, boteka.
3: Su artifizialak falta ziren, su artifizialak eta listo. Eta donostiako urrengo alkate gai. Horixe falta zen.
0: Bueno, behintzat dago, herriak aukeratu izango litzateke. Ba, nik maite dut aguntatuko lehenago. Zendia zu?
3: Bai, nuske.
0: Atzo, tokatu ditzaidan, gauza gogor xamar bat egitea. Duela, hiru hilabete, apirilaren amaieran, hiltzen Mitxel Longaron, bateria jole, eta lagun ondia, minbizia arraro baten ondorioz, eta bueno, asko bizi izan nuen berarekin, azken urte mordoan, gogoan dut, oker espaniz, lehenengo zuzenean jotzen nengoela, Julengo Ikoetxearekin nengoela, Tolosako Frontoi kafetegian, Elkano Browning Cream, Mikel Azpiroz teklistaren proiektu hartan, eta izan zein da tipu hau, ez? Eta izango da beste hau Longaron delako hori, ez? Bazegoen Tolosan bateria jolea handi bat, gu baino desente heldua bat, ez genuen asko ezagutzen, eta, bueno, gerora, kasualitateak eta elkar ezagutu genuen, bukatu zuen gurekin hainbat proiektutan jotzen, eta, bueno, batez ere oso lagun izaten. Eta bere bateria niri geratzea egokitu zait, nola baite, laburtzeko. Eta atzo bere anaiarekin, Albertoarekin geratu nintzen. Eta bateria jaso nuen, eta egia esan, dena ondo, furgonetan sartu nuen, piano bat ere banuen, bere etxean, bere azken hilabete horretan, Iñaki Salvador pianista askotan etortzen zelako jotzera, eta bera teklatu batekin ibiltzen zen horre mundutik, eta esan, erosiko dugu pianotxo bat, ola ez oso garestia, baina etxean okitzeko gauzak polite egiteko, eta iraun dezala iraun behar duenak agur prozesu honek, baina behintzate duin eta txukun, eta bueno, piano hartu eta dena. Eta iritsi nintzen, lokal atarira furgonetarekin, ustu nuen bateria guztia, antxe lurrean pilatu nuen, eta nio, orduan komeriak. Eta antxe nebilen ni negar malkoaren mugan, eta bapatean goiuri agertu zen. Eta orduan hautsi egin nintzen, ja nire erantzadek abesten duen bezalaxe. Ziurrenik bazelako seguridade esparru bat, ez? Beste norbait agertu izan balitz, bortxe helduko nioken ere dramari, eta sartuko nituen bateria puxka horiek, eta horrek suposatzen zuen dena. Baina agertu zen goiuri, eta zer guz danik, eske bota, zinuen bukatu esaldia, antxene gara batean esarkatu ginen, eta bueno, uste dut maite duta dela bateria bera jaso eraman edo hau, baino gehiago, zure bizitzan negar lasai egiteko espazioak sortzen dituzten pertsona hoiei, eta atzo, beste behin ere, ez da lehenengoa, goiuriri egokitu zitzaion, kasualitatez antxe agertu zen, gimnasiora bidean zijoala.
3: Kontatu dena.
0: eta antxe hautsi nintzen, esan da bezala, janirek abesten duen bezalaxe, beraz hori nere maite duta. Eta bide batez, atzo ere gogoratu nintzen, Mitxel Longaronen ibilbide luze horretan, ospitalean baina aitortu zidala, nik enekien zerbait, eta zen Pantxoa eta Peiorekin bigira egin zituela, eta esate zidan, kiston, arro sentitze zala, ze leloiek oso lelo borrokatzaileak ziren, eta gu alakoak ginen, ez gu topera ginen, eta bapatean leloaiek jotzea, eta kantatzea, eta ikustea publikoan ezkerrukabil guztiak zutik, oraindik ere, eta hori ospitaleko maindiretan kontatu zidan, eta nik bere ibilbideaz askonekien, baina Pantxoa eta Peioren pasarte hau, enuen buruan, eta atzo goratu nintzen Pantxoa eta Peio ipatzerakoan ere berarekin. Goiuri zei zarandia?
5: Zer?
0: Malko zapi. Eskerrak, soñeko txuriarekin etzinean bestela jarra jarriko nizu.
5: Piskar kline iso, bai.
0: Zein azure maite duta?
5: Ja, nire maite duta da norbere buruaz barre egitea. Eta hori oso ona da, eta gomendatzen diot mundu guztiari, laguntzen du lotxa gainditzen, beldurra gainditzen, eta bueno, eta esaten dute barre egiten duzunean, zure bizitza luzatu egiten dela, ez? Orduan, norbere buruaz barre egitea da autozaintza. Esan dezakegu. Eta nik atzo, egin nuen barre nire buruaz. Ze, pasada nuen asteburua zapatilla batzuk erosten. Ze, atzo, neukan gimnasioko azterketa. Hau da, izena eman dut lagun batekin gimnasio batean, eta egin behar ziguten, lehenengo balorazio moduko bat. Eta nik zapatilla berriak behar nituen. Beste, ja, xartuta, eta erdi apurtuta zauden, eta bueno, ibili naiz zapatilla berrien atzetik. Eta bueltasko eman ditut zapatilak aukeratzeko. Baina ez pentsa oinarritu naizela irizpide teknikoetan eta...
0: Hombre, zalantzarik ezkia nuen, emaja.
5: Ez. Oinarritu naiz zapatilak politen bila. Nere gustoko kolorekoak direnak, nere gustoko horma daukatenak, nere gustoko... Bueno, Egia esan, ba hori, politxak nahi nituen, eta nik jo nahi nuen, guapa gimnasiora. Edo, sentitu nahi nuen, guapa gimnasiora juteko. Eta, orduan denda batera joan nintzen, han ez nituen topatu guztogak, beste denda batera joan nintzen, ez nituen topatu, beste batera joan nintzen, bueno, horrela ibili nintzen, eta gainera, ba, nire egin eraman nuen, nire mutilaguna, gaixoa, gizajoa, zebala, ja, desesperatuta. Eta topatu nituen.
0: Zure mutilaguna, ziurrenik, zapatioien baldintza teknikoak, da, zure ongizate, bizkarrezurraren ongizatea, amortiguazioa, pronadore edo supinadore jarra, den-dena buruan ukitzen hariko zena,
5: noski bere bizitza
0: estetikatik garatago.
5: Hori da. Eta, bai.
0: Eta zuk?
5: Nik ja. Estetika. Nik estetika eta kito. Eta hainbeste buelta eman ondoren, topatu nituen gustokoak eta erosi nituen. Eta zer gertatu zen atzo, gimnasiora iritsi nintzenean. Ba, gure irakasleak esan zigula, kaixo, hasi aurretik, lehenengo gauza, zapatillak utzi behar dira armairu horretan, eta hankutxik egin behar duzue kirola, eta hortxe barrez hasi nintzen, eta begiratzen zidan entrenatzaileak irakasleak edo baino, zei gertatzen zaio emakume honi, eta nik jakingo bazenu, zenbat buelta eman ditudan zapatilla politxak ekartzeko gimnasiora, eta ez dizute uzten, ez da ataritik pasatzen ere.
0: Baina goiuri, kaletik, gimnasiora bideko bide horretan, hor bere funtzioa bete zuten. Hori zen helburu nagusia.
5: Jode, ba, hemen, hasiko naiz, denbora gehiago igarotzen, gimnasiotik joan etorrian, bueltaka.
0: Urrena izango da, goizean ja lanera zapati horiekin etortzea.
1: Denbora kontua da hori, Denbora kontua. Ira jamaitu horreti baietz.
5: Boa, izan zen, momentiko.

0: ezberdin. Bantzuleok, hau eze gure maite dutak, baina segituan gure lehen gonbidatua aurkeztu behar dizuegu. Nire ni risoterapi ikastaro batera apuntatu naiz, dio Gorkak.
1: Ara? Ederra.
0: Eta Edita Prokosek, egunon, Edita, muxondi bat. Beti gauza bera galdetzen dio nere bura, Bilbo inguru horretara, ez da gitoz ondo... Iniz ez tigu oso zehatz esan, baina uste dut baietz, Bilbo tarra dela, Edita. Eta Bilbotik Mungiara Rafa Ruedaren biderdian hau entzuteko autoestopa egiten diet inguruko katxagorriei, baina ez omen ulertu, biderdian Rafa Rueda.

0: de regreso.
1: Badakizu egutegiko egun ofizialak ospatzea gustatzen zaigula. Kroketaren eguna, tortillarena, irratiarena, askotan festa edo txantxatik egiten dugu, baina gaur seriago jarri eta benetan merezi duen garrantzia eman nahi diogu efemerideari. Gaur, irailak 8, kooperanten nazioarteko eguna baita.
0: Que yo no busco el olvido, solo busco futuro.
1: Aurtengoan garapenerako nazioarteko lankidetzak bizi duen une kritikoa zoartarazi dute garapenerako erakundeen koordinakundeek. Egoera larriagotzen ari da. Batetik, gizarte zibilaren parte hartzerako espazioa murrizten ari delako. Bestetik, lankidetzaren aurkako politikek eta diskurtsok aurrera egin dutelako. Eta azkenik, garapenerako laguntza ofizialak jeleoak behera egiten ari direlako. Eguneko 30 baino gehiago 2024-tik 2025-era. Testu inguru horretan balioan jarri nahi dugu Euskal Kooperanteek egin duten lana, eta beraz, Beinat Artzadun Mundukide Fundazioko kidea elkarrizketatuko dugu, 15 urte baino gehiago pasa dituena kooperante lanetan, egunon Beinat?
2: Bai, egunon bai.
1: Ezagit gaur, bueno, kooperante nazioarte guguna, eta ezagit zorionak esan behar zaizu, baina gure aitortza doala hemendik. Agian gure entzuleren batek, ez daki zer egiten duen kooperante batek, eta hortik abiatu nahiko nuke, baina zer da kooperante izatea?
2: Kooperante, azkenean kooperante itxabera esan nahi duen bakarra da, ba, lankide, garapenerako lankidetzaren esparrua, ba, herrialde garatutik garapen bidean dagoenera joaten den persona. Bai, beste egitezu esan nahi prinsipioz. Eta bere zer egin nagusia zeizaten da? Ba, nahi esango nuke, gure zer intuitzat kooperantearen balio erantzi nagusia litzatekela trukea. Inorrezkia ikasi eta jaiotzen, eta herrialdeek ere ikasi duten dena beste norbaiten gandik ikasi duten. Bai, euskaldunok ere nekazaritzen ez genuen bakarrik ikasi, norbaiten gandik ikasi genuen nekazaritza egiten, o burnia egiten, o edo zer gauza egiten. Konkoperantean, rola o balioran txelitzateke, garapen prozesuan aurreratuago dagoen herrialde batetik, beste batetara, truke maten dula, boize, ba, ezagutza batzuk, praktika batzuk, ohitura batzuk edo, eskura garri egiteko, ez inposatzeko, baina, disponible ipintzeko, herri horrek, berari komen izaion eran, o berak nahi duen eran, nahi duena aprobetsatu alizazteko. Hori litzateke baliorantzi nagusia. Mm-hmm. Gero, praktikan, ba, askotan, beste lan guztietan pesatzen den zara, ba, administrazio asko. Asko eta fakturak asko, eta aurrekontuak asko, eta olako gauzak asko, baino, baliorantzi nagusia lehenengo esan dudan hori litzatia.
1: Gero, bakoitzak, bueno, dakienetik erakutsi dezake ez da, eta zu okerrez banago ingenieria zara, eta bueno, Mozambiken aritu zarenean urte luzez kooperante, ba, zagit, alor tekniko horietan aritu zara, ingenieri lanetan aritu zara?
2: Ez, eta hori da, lankidetzen daukagun gabezia sakon bat. Mm-hmm. Gabezia sakon bat, zeren eta dakienetik erakutsi esan duzu, gara erakutsi berlitza, erakutsi, ez da erakutsi, truke hori da, ez da klase bat emate, mm-hmm. Baina truke horretan, abia punto izan berluke, beste aldeak behar duena, ez norberak dakiena. Mm-hmm. Eta lankidetzen daukagun gabezia nagusetako hori da, jende gutxi izaten da, kooperante joateko prest, orduan askotan, o gutxitan koinciditzen du, herri batek behar duena eta kooperanteren aurretiazko esperientziak. Mm-hmm. Gehien txunetan pasatzen da, kooperanteak lehen dikan dituen ba, bagaje orokorra aprobetxatuz, gauza berriak ikasi beharra gauzaietan laguntzeko. Mm-hmm. Hori da, sarri gertatzen da.
1: Aipatu
2: lortu da.
1: Bai, noski, aipatu duzu baita lan administratiboak eta paperak bai. Eta zuk urte luzez egindako lanaren ondorioz horren aldetik, ikuspuntu horren aldetik zaildu eginda kontua.
2: Bai, asko. Mhm. Oso ni 2000 inguruan hasi nintzen. Eta ondorengo 20 urtetan asko zaildu da. Eta motibo behar da. motiboa da, asko ugaritu dela, nola esaten duen modurik ez mingarrian. Ugaritu egin da, mundua hobea gotu nahi baino hemendik egin nahi duen jendea edo aparat administratiboa. Ugaritu egin da orokorren, diru gehiantzuna administrazioak ematen du. Mm-hmm. Norbanakoak ematen dute gehiago, baina kopurutan administrazioaren ara gehiena. Mm-hmm. Eta ugaritu egin dia orokorrean administrazioen esku hartzeak. Mm-hmm. Zer egin behar dan, nola egin behar dan, nun egin behar dan, motorretako eskakizunak, eta horrek ba, indu ba, karga hori handitu. Herrialdean bertan zer behar den eta nola egin behar den erabakitzeko askatasun eremua murriztu egin da. Orduan behartzen du ba, gauza gehiago justifikatzea, azalpen gehiago ematea eta paperean egitea. Hori da, hori gertatu egin da bai. Gabezia behar da sektorearen ba, ezintasun behar da. Ezin abetu egin.
1: Hala ere, nolabait guk entzuleen artean norbait balin badago, ba, gar hori daukana edo kooperante izateko asmoa edo interesa duena, guk animatzen dugu hemendik, ez dakit nola animatuko zenuken zuk, esperientzia bizita, bagian, imaginatu badagoela entzuleren bat, zu bezala hasi zinenean, horrela dagoena, eta, bueno, pausoa eman nahi duena, baino, hor da bilena, ez dakiela, eman edo ez.
2: Nire esan hori duten gauza nagusia da, ondo samarra ateratzen denean, zai izango dela bizitzen hori baino zereina asebetea garriagorik edukitzea. Motivazio nagusia, gauza kondo ateratzen direnean, lankidetzen, lor daiteke, jende kopuru handien jende askoren bizitzen aldaketa, oberako aldaketak eragitea. Eta hemen inguruan lan eginaz oso, oso, oso, oso gutxitan edukiko da hortarako aukera. Mm-hmm. Hori da, gauzarik baliotzuena diferentzia itzelezkoarekin. Hori esan da, esna prestoan behar du gero, hori lortzea ez da erresa. Hori lortzeko, genditu berdia, oztopolta, zeltasunosko, tartarako presto gomberda, baina ondo osamarrateratzen danean, hemen ez du sekula egingo, sekula edo, osasoiko izango da hemen, olako eragina edukializatea beste persona batzuan bizitzen.
1: Ze ederra ipatu duzun hori, eta hori azpimarratu nahiko genuke, eta mezu horrekin geratu, baina, bueno, elkarrizketa amaitzen joateko bai galdetu nahi nizula, ze nik bota ditut dato batzuk, ez, garapenerako erakunden koordinakundeek ere aipatu dituztenak, egoera kritikoa dela, lankidetzak bizi duena, eta batetik badagoela gizarte zibilaren parte hartze murritzagoa, eta bestetik bai laguntzak, eta baita lankidetzaren aurkako diskurtsoak ere. Zuk horrela ikusten duzu egoera, ilun dago?
2: Oin dela hogei urte baino, oain lankidetzak duka gure gizartean hemen presentzia txikiagoa, eta mobilizaziorako gaitasun txikiagoa. Hori ala da, horren zalantzarik ez dago. Horren aurrean bi gauza egin daitezke. Mm-hmm. Beste batzuei errua eragotzi, beste errua da, ultraeskuinean oztaki zeinen beste errua da, eta bestea barrura behiratu eta gugau gauzako beto nola ginen itzazken ez zertu. Ni nire eritzitan gizarteak, usko gizarteak 2000 garren urte horretan aukera koskor bat mantzion lankidetzari, mobilizazio handi egon zan, gizartaren babes sendoa bat zegoen, hori gutxitu baldin bada, sektorak ere behiratu erra daukagu, ze gauzain berditugun hobeto, edo hemen erdin komodatu inoltegian, edo akats bat inoltegian, edo gono ez. Baina, hausnarketa kanpotik baino, barrutik abiatuko nuke, arlo horietan bilgian gabiltzan jendearen ganik, eta ikusi zehobetu lehiken, eta nola gure gizartari gombitea luzatu, edo gure gizartaren babesa nola lortu eta zehobetu.
1: Ba, eskerrik asko Beñate hartzadu nola izola, minututxo hauek hartzagatik gurekin hitz egiteko gaur, nazioarteko kooperanten egunean, oso mezu interesgarriak bota izkiguzu eta osnartzeko modukoak eta esan bezala, ba, eskerrik asko egindako lanaren gatik eta izango dugu elkarren berriro ziurrenik ere.
2: Eskerrik asko zuen.

0: Gertu nogenen kantu honen urrengo minututxoarekin egingo dugu aurrera eta segituan urrengo gonbidatuak goiuri zuk zapatiak ez dituzu ekarri zure zapatia berriak, ezta?
1: Ez.
0: Biek igual frontoian aritzeko egokiak izan daitezke?
1: Ez dakit, baina politiak? Joder.

0: Guen zerbaitek iraun baldin badu, baten batek pilotak egin dituelako eta egiten dituelako izan da. Gauza guztiek bezala, pilotagintzak ere bilakaera izan du eta duela hilabete batzuk ezagutu genuen proiektu bati begia botako diogu bere sortzailearekin datozen minutuetan. Gariko Itzagirre Zabalek pilotak egiteko makina bat sortu du eta Gipuzkoan ekintzaileen artean banatzen den ekin saria ere irabazi du. Kiski pilotak egitasmoaren inguruan hitz egiteko gonbidatu dugu sortzailea bera bigarren kafera. Garikoitz, egun honetan ongi etorri.
1: Egun hon zuei ere.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo. Bueno, Garikoitz, laster sartuko gara pilota makinaren inguruan, baina gonbidatu guztiei hasieran galdera batzuk egiten dizkiegu eta dinamika hori goiurik azalduko dizu.
2: Nik lau hitz esango ditut eta zuk aukeratu behar duzu hitz horietako bat eta gero hortik eratorrita galdera bat egingo dut. Beraz, hitzak dira: pelikula, funerala, bilatzailea edo laudorioa. Eta zuk aukeratu behar duzu lauetako bat.
1: Funerala.
2: Funerala, ba, galdera da. Ea nola irudikatzen duzun, edo behintzat nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Zure hileta, batzuk ekartzen dute pentsatuta, zeitzen dute etxean, beste batzuk lehen aldiz, bueno, lehen aldiz tokatzen zaie galdera berantzutea, eraz, nola nahi duzuzuk?
1: Ba, ez dut sekula pentsatu, baina zozete iztea dan momentua, ba, pixkat, alaia baita izan dadiela, ingurukok, daztakitu, elkartu, eta lutx bat, o danak partekatu eta ba bueno, bertan txiste parea kontatu tamien ta pixkat postu ta eta bueno, ba momentu tristorri ba bueno, alaitasun pixka jarri ta lei de vida esatana ba jaiotzen gain ospatzen bezala ba alde iten den bai ba bueno, este ospakizun bat eman da.
2: Bueno, hori da askotan. Izan da ospakizuna.
0: Umore kutsu askotan Erantzun izan dugu, hori txistearen ez nik ez nuen behin erantzun txiste parea kontatzearen esan du, hori ere ez da txarra, askotan ez da gizun ondik asmatu eta akaso, ba, espero ez duzun erreakzioen ematere, jendeari, ba, uste gabean barra eragiteak ere, borrelako momentu batean, ba...
2: Ondo aukeratu behar txista zein kontatzen
0: bai,
2: ben,
0: bai, hori da, ondo aukeratu behar nork eta nola kontatzen
2: ben, baina
0: tira. Garikoitz, esan dugu, pilotak egiteko makina, aipatu dugu, asko izango direla gure entzulen artean, pilotan arituak edo aritzen direnak, zuzeu ere, pilotan aritua, oker ezpanago?
1: Bai, bost urtekin hasi nintzen ni eskuz jokatzen, eta ja hemen zortzikin esku alde batea utzi nun, da palan hasi nintzen, eta gaur egun arte hortan txe.
0: Gaur egun eret, ba, diar duzu aritzitzara?
1: Bai.
0: Eta pilotako afizio hori, ikusten da, txiki-txikitatik izan duzula, eta ez dakit, bat noiz hasten ote den pilota jokoa zaratako pilotetan bertan, eta pilota gintza horretan fijatzen?
1: Bueno, nire kontun, nire gurasok urritxuko frontoiko taberna izan zuen, da horrek gaiera ina ondia biko zon. Bueno, nik beti karron ja, beti pelota bat, eta pala txiki bat ematen ditun, hasi que berezkoare bai, zozekarri nula emateo.
0: Esan duzu, eskuzaritua, ondoren palara pasatakoa, beraz, pelota mota ezberdinak ere ezagutu izan dituzu. Beti aniko ditu izan dizute, arreta horla material ezberdinak eta pelota mota ezberdinak?
1: Ez, beti anik ez. Pixka ja pelota egiten hasi nintzen, momentun hasi nintzen, eta ja palan jolasten hasi nintzen ene bai, pelota mota ezberdinek ezagutzen, eta ja eskuzko pelota egiten haste zen, ema gainontzeko pelotatan ja fijatzen guten zea. Ja detaile guztita gatzen zen, garai baten kasoik etzen honen egiten, baina bertan sartzen zen, ja dana eta haste zen fijatzen, da horrastea kuriosidadea pixkat etortzen.
0: Eta kuriosidade horri bidea eman zenion pelota gintzara edo ba, jauzia edo egintzenuen mundu horretan murgiltzen hasi zinen noiz eta nola izan zen momenturen bat, ba, egira hasiko naiz edo izan zen horrela mugarri jotzen duzun uneren bat baduzu gogoan?
1: Hanik amairo amala urte dugu nitun eta gustu eskolan asinatura bat deneugan artisautzakoa eta kasualiaz ban pelota egiteko materiala zeon ez da ginundik azalduko zen baina hura ikusita eta ni pelotan jolastuta pelota bat itea zen egokin ez eta ni nun pelota bat bueno, antzeko zerbait eta gustu hain nun eta gabonaietan guraso izan pelota egiteko materiala eskatu nien eta bueno ala nola lortu ziaten da hortxas izan pixkati bilbidea.
2: Jo, ebida ze gauza txikiek aldatzen duten gero zure etorkizuna, eh? Zure bilbidea ba, edo behin bizilagunaren bizikleta hartu nuelako, edo behin amonak erakutsi zidalako txurroak egiten, eta gero bidea egiten duzu, ze polita.
0: Bai, eta uste dut horretxe berak Garikoitz emango digula bidea, ba, pixka pilota gintzen ere murgiltzeko. Amairu amala urterekin lehen da biziko aldiz pilota bat egiteko burutazio izan zuen Garikoitzak, ark zertzegien pilotak egiteari buruz.
1: Ez errez, ez nik eta irakasle

0: Ezer gutxi. Geneuken azan materiala, eta bueno, pelota nolako azan bazen egin, baina nola egiten zan ez. Eta holaxe dago ez, etxen dauket gordeta, garri hartan indakoa. Eta, bueno, pixkat grazi iteo hain ikustezunen, baina ilusioz gordetzen dan gauza da ez, lehenengo indako pelota hori. Eta, bueno, oain iteitugun pelota egin arte, ba, pelota asko eta asko inbarra izan dira, ondo inalizateko.
1: Nola azalduko zenuk horrela sarrera orokor modura, nola, akaso entzuleren artean egongo da, pelota partia ikusi, baina pelota bat nola egiten denaren ba, ezagutza askorik ez duen entzuleak izango ditugu, modu orokorrean azaltzeko nola egiten da pilota bat?
0: Ba, pelota kiskia, nukleoa kiskia deitzen zaio, segun ze pelota mota kiski hori material desberdinetako izaten da, eta ondoren eramaten du artile mota bat, bi artile mota normalen erabiltzitu segun ze pelota mota egiten dan, ari kapa fin bat jaera bat borobiltzeko, eta gero ja ahuntz larrukin josten da normalean.
1: Pazientzia hondio eskatzen duela nada?
0: Pazientzia bai, baina bueno, nahi deskonektatzen laguntzen dit. Azkenen bueno, burua hortan zentrauta papiskat deskonekta bitezu eta guztua egiten duten gauza.
1: Nik ere dena esaten hasita, guk ere eskolan izan genuen, irakasle bat artisautza ba, ikasgai horretan, ba, berak eragin zigun olabait ere, ba, pelotak egin behar genituela, eta dena esaten esita, ba, nireak borobiletik gehi egietzen izan, gehiago de kuadratotik gehiago geratu zitzea, ni baldar xamarran ez horrela eskulan eta, baina guk ere izan genuen lehen esperientzia hori, gari, ura egin ostean, beste asko eta asko etorri dira, nolako bidea izan da, zure pilota egintzako bide hori?
0: Bueno, hasieran iten ditun pelota danak etxen geratzen zian, oza, iten nun guztau ditelako itea, baina pelota txarrak zian, da gaina, ba, inorrek etzizkian eskatzen, inorrek etzian ezautzen, eta asko inondoren baia pixkanaka ba ondo gertukon bat, edo enteratzen dala ite izuzula, eta bere ba, sementzat, o bilobantzat, edo ba, eskatze izula pelota bat, hola pixkanaka hasi, eta bueno, behintzat indako pelota ja ba, irtera bat ematen hasi nintzen, ez? Azkenen, ba bueno, materialan kostua eta hola baita ba ordaindu alizateko ondo etorri ditzaiten, eta ja azkenen urtetan irulau urtetan izan daia ba, gehiago ezagutarazte eman izela eta saltoa eman detena.
1: Pelota bat egitearen prozesua gutxi gora berak ari, zenbat denbora eskatzen du, ez dakit, akaso egun batean bat egin diteke, edo denbora behar du, prozesu luzeago izaten da, nola izaten da?
0: Bueno, eta gero pelotan arabera. Segon tokeko pelotak, pelota goxuak, eta kategorian arabera bai, ba, zarnia ume txiki batentzako pelota batin, edo heldu batentzako, ez? Horren, bueno, esku zinda, tardat ditzazkezu 40 minutu igual, pelota bat iten.
1: Askotan aipatzen da, ez, zuk aipatuzu kategoriak daudela, eskuzko, ba, profesional, eta ja, behin, kategoria batzutatik gora dabiltzen, eta nik askotan ikusten ditugu, 105 gramo inguruko pilotak, alderaketa bat egite aldera, eta entzulak testu ingura purba jardezan, gaztetxo aurra siberri batzuk erabiltzen dituzten pelota goxoietako batek, zenbateko pixua izaten du gutxi gora bera.
0: Bueno, 45 gramo inguru izaten dira eskatze izkiaten txikienak, eta hortik gora ba, 115-120koa baita indan hau ez dira profesionalenak gehien pixatzutenak, asko ba, boioak eta hola itenak eskoak eta iteko ba, haundik izaten dira, eta 115-120 gramo baino ba, batzuk eskatze izkiate bai.
1: Zuzeu esan duzu, eskatu egiten dizkidate, horrek esan nahi duen karruzko pelotak egiten direla, eta jendeak eskatzen dizkizu, ezaugarri zehaz batzuk dituztenak, askotan gero pelota mankizutena entzuten ditugu ez, pelota biziak, azpitik gehiago dabiltzanak, bote gehiago daukatenak, ezaugarri hoien arabera egiten dira, edo pelota bat egiten ari zarenean badago beti ere, ez dakit, sorpresa faktore bat edo pelotak izan ditzaken ezaugarrien inguruan.
0: Bueno, batzuk ba, esaten diate partikularra gehien bat, ba, urte asko jokatu gabe damazkinak, ba, gutxi gara bera gomendio eske, ez, ba, nize gomendatzen duten, eta estatzu zuzenen pelota klase bat eskatziate, baina txapelketa antolatu behar dutelako ez dakize frontoietan, eta frontoi horren ba, lurraren eta paretaren kualidaden arabera ba, pelota mota bat obeste eskatzen diate.
1: Hor, pelota egiterako orduan, ez dakit, ezaugarri horiek aplikatzerako garaian zer den garrantzitsua, erabiltzen den materiala edo material hori pelotan bertan nola ezartzen den?
0: Ba, biak.
1: Bi gauzak.
0: Biak, bai, materiala, bueno, ariaren presioarekin bai, jokatu hara, eta gero oso garrantzitsua, ba, larruare bai, ez? Segun ze pilotalekutan jokatu hartan, ba, larru egokia aukeratzea baita garrantzitsua da.
1: Beraz, esan dugu, pelotak egiteko prozesu horretan murgildu zinela, 13-14 urte zenituen hartan, ba, sortutako zaletasunaren bidetik, eta sarreren ere aipatu dugu, gari, pelotak egiteko makina bat egin duzula, edo horregatik bintza sari bat eman dizutela, konta eguzu apur bat nola etorri den makinaren kontu hau?
0: Ba, bueno, nik denbora desenten araban ja ideia horrekin burun, eta ba, Google eskolara jo nintzen, bertan ikasitako naiz, da, oen dela gutxe arte bertan lanen ibili naiz, eta bueno, bertako zuzendaritza ekipoakin eta komentatu non, ideia gustatu ditzaien, eta pixkanaka lanen hasi ginen, ba, prototipoa sortzen. Oen dik ez da makina bat, prototipoa da, ajuste asko iten nahi ganak, oen dik, ba, nahi duen pelota ba, bateatzeko bertatik, eta ja prototiporia ondo osatuta okonen, baina makina horren paus hori emango dugu.
1: Aukarezpanako automatizazio eta robotika industrialeko goi mailako teknikaria ere bazara, horrek esan nahi du ba, teknologiaren alor hori eta ondo kontrolatzen duzula. Ez dakit, aspaldidanik ikusten zenuen, hau da, mundu honetan ezagutza jasotzen hasi zinenetik, buruan bazenuen ideia hori, akaso pelotak makina bidez ere egiteko aukera hori egon zitekeela?
0: Ba, gutxura era momentu horretan, etorri zitzaiten ideia, ziklori ikasten nintzen nina pixkat. Baina hasieran ideia hola txikik etortza izkizu, baina denborakin ikusten honetziala guten da geroz da eta presente gona eukela, eta esan, bueno, pausua eman bar da, eta ikusi agarremendik zauze sortzea bada hon, o igual ez.
1: Eta ematen du badagoela zerbait egite, esan duzu aproba ugari eta egiten ari zaretela, garikoitze, horrela bat batean pentsatuta, uztartzen dira ez, oso mundu artisau bat edo oso langintza artisau bat, eta kasu honetan makinarekin teknologia ezartzen da. Ondo uztartzen dira, ondo ezkontzen dira bi alorroiek, alor artisau eta teknologiarena?
0: Bai, osea, guk ez deun nahi alor artisau hori alde batea utzi eta dena automatizatzea, azkenen bin arteko konpaginazio bat itea da. Pelota guztia ez da momentu zeintzat makinakin ingo, osea, zati artisaua baita ukiko da, eskuzin barreko zatiren bat. Baina, bueno, da, gure nire ideia da behintzat, oain arte pelotak indian metodo berdinak erabiliz eta material berdinak mantenduz, ba, pixkat prozesu batzuk automatizatzea, ba, pelota dauken iteko esentzia hori galdua.
1: Horre, aipatu dugu hasieran, zuk esan duzu, kiskitik abietzen dela pelota egitearen prozesu, eta azkenean, ba, larrua jostearekin amaitzen dela. Ez dakit, teknologia fase ezberdin hoietan guztietan aplikatu daiteke, edo badira, bai alabai, eskuz egin beharrekoak, eta gero, bai, akaso, aldi berean izan daitezke, teknologiak erraztu ditzakeen faseak badira, ezberdintzen dira fase horiek pelota egintza horretan?
0: Momentuz, erraztuko dugu fase bat. Lanen gabiltzan prototipo honekin fase bat aurreztuko du. Biharko gunen, ba ez dakigu, igual pelota oso bat alkoa makinakin nien, baina momentuz, bueno, fase, lan gehien emateun fasea automatizatzea zan helburua eta hortan gabiltza. Gero ja ba, pelota josita bar, ba, momentuz eskuzingo dira.
1: Horrelakoetan, ez dakit, ni bintza teknologia aldetik eta ez daukat ezagutza gehiegirik, gauza bada, guk nik ideia bat izan dezake buruan, ez makina bat egin behar dut, alako gauza egiteko, izan daiteke edo zer. Kasu horietan, ezagutza behar da, teknologia aplikatzeko ere, ba, ez dakit, edo norkezin duegin, ezagutza bat behar da, ez dakit, komplexua da, horrelako teknologia bat makina batean aplikatzea, ez dakit, programazio kontua den, zer den, prozesu komplexua izaten da?
0: Bai, komplexua da, eta bueno, nik ideiak baneuzka nola inda, gozatzu jakin joa, baina arginoken laguntza bar nola horretik junintzan Google eskola eta bertan ba, jende batek baino gehiago lagunduit prozesu hontan da laguntzen nahi zaizkit eta azkenen ba, denon ezagutzak ba, nahi tazkok izan dira hau aurrera eramateko, azkenen batzuk arlo bat gehiago kontrolatzen dugu, bestatzu beste bat eta nik uste denon elkarlanen ba, hauza polikiagatea izkela.
1: Egongo zen, lehendabiziko pilota bat makinaren laguntzarekin edo egintzena, esan duzu prozesuan ba, proba ari zaretela, ez dizugu eskatuko gauza gehiegirik nahi ez baduzu kontatzerik, baina ari zarete, esan bilakaera hori nabaritzen ari zarete aurrera urratsak ematen.
0: Bai. Eta, bueno, emaitza txiki lortzen nahi, baina hendik gauza batzuk bauzkau perfekzionatzeko, eta horta lanen jarraituko, ba, nahi ditugun pelota behar bezala ina arte, badana ondo ajustau, metodo ezberdina probatu, eta aber leister ondo iteko gaian.
1: Bueno, hori ere goiuri, eh? Poza ematen du, ez? Aurrera begira jada ikusten dela ez daudetela horre nolabait ere, ez dakit, komatxon artean esan da ba, ataskatuta, arizaretela urratxak ematen, eta aurrera begir ere, baduzuela gauzak egiten jarraitzeko asmoa, horrela inork gutxik entzuten gaituela. Lehen da bizi atera zen pilota, espero zenuen bezala atera zen, okerrago, hobeto, makina erabili zenuten lehen da biziko
2: saia bezala.
1: Hori da, nire bezala kuadratu atera zen, lehen da biziko saia kerarek zen maitza mantzuen.
0: Ba, uste baino txukunago atera zen. Uste baino txukunago, endik esatizut, ba, asko dago. Asko zen hobetzeko, hobetu deu, eta hobetzeko dago. Baina, bai, lehenengo uratea zana, nahiko guztua. Nahiko guztua lortu dago maitzakin.
1: Eskuz erabiltzeko pelotez ari gara, garikoitz, edo erramintan erabiltzeko pelotak, edo nolakoak dira egiten dituzuna denetik, edo...
0: Momentuz eskuz. Asmoa da, ba, hemen digutxia, ba, modalia desberdinetan ja... pasatzen azkenen pelota egiteko prozesua nahiko antzekoa da. Gainontzeko arlotan baita pelota beharra badau. Orduan momentuz eskuz, baina ja zabaltzea da asmoa ja erramientako pelotak eta egitea baita.
1: Sarreran aipatu dugu garikoitz, zure proiektu honek makina honek ere sari bat jaso duela Gipuzkoako ekintzailetza ekin saria. Bueno, pentsatzen dut alde batetik pozgarri izango dela, ez? Horrelako zuk egindako zerbait horrelako errekonozimendu bat jasotzea eta irakurri duaren arabera, ba bueno, proiektuak aurrera egin ahal izateko ere bide ematen duen sari bada, ezta?
0: Bai, azkenen motivazio estra bat ematizu, gauzak ondo iten aiganan seinale dela, dauntan jarraitu behar deula, eta bueno, bai, oin iraien ba, sario ekonomikoa zapartean mentorizazio batzuk zekartzan sarionek, eta bain ja iraien hasiko geha ja ba, jotak horrekin.
1: Pentsatzen dut, ez dakit, nik kuriosidadea sortu digun bezala, inguruan, bai ezagunak, inguruan pilotan ibiltzen diren jendea, pentsatzen dut, zu ere pilota munduan ibilitako izan da, pilota eskola ezberdinetan eta ba, ezagunak eta izango dituzula, pentsatzen dut haien artean ere kuriositatea sortuko zuela, ez? Makinaren kontuak.
0: Bai, jende desente komentatu dit, azkenen medio desberdinetan ateazan notizi bat izan zan, eta jende desente entera duzan, azkenen pelota munduan gabiltzan, pelota inguruko notizik eta normalen irakurtzei dugu, eta hoxe, ba, jende askok irakurrizu notizia, eta bueno, zorionak mandizkit, eta gaian ingurun galdeture bai.
1: Ikusten dugu aurrera begirako, bueno, ba, pausoak edo, nahiko definituta edo burua mintzate badarabiltz kizula, ez dakit aurrera begira makinarekin bilakaera izaten jarraitzea den asmoa, edo lehen da bizi, orain daukazuena ondo egonkortu edo ondo doitu, nolabait esateko emaitzalik eta gustokoenak edo egokienak lortze aldera, pentsatzen dut pausoz pauso egin beharreko bidea izango dela, ez aurrera begira bai, baina kaso gehiegi begiratu gabe ere daukazun egonkortzen izango diralaren urratsak.
0: Bai, oraingoz eskolan produktiboekin jarraituko dugu eta bestalde mentorizazio enpresa desberdinekin mentorizazio prozesuan jarraituko dut, bai prototipo honetatik abiatuta, bai makina hau diseinatuta fabrikatzeko prozesu honekin hasteko.
1: Ba, uste dute lehen da biziko kafe hau hartu dugula garikoitz, baina aurrera begira, hemendik hilabete batzuetara lehen hartu eman hau egin ostean, ba, etorriko diren ba, evoluzio, bilakaera edo hurrengo urratsen inguruan ere, beste kafetxo bat hartzeko gonbidapena luzatuko dizugula. Eskerrik asko, gaurkoan ba, zure proiektuaren ondik norakoak azaltzeagatik eta esan dagoa, aurrera begira ere izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, zuei.

0: Entzuleok, ba, hain kirolzaleak ez pazarete, baina musikazaleak bazarete guk esku pelotatik musika jaialdietara egingo dugu bidea, zuen baimenarekin behintzat eta hurrengo minutuetan.
1: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: a escribir algo que duela, porque me jode que todo se muera. Puedo dormir.
1: Ikasturtea abiatu dela eta, triste zaudeten horientzat, plan badaukat. Musika jaialdi bat. Festivalak ez direlako soilik udako kontuak, badator Boga Boga Festivala. Irailaren 10-etik 13-ra, Donostian, berriz ere, musika independentearen topagune bihurtuko da, nazioarteko zein euskal artistekin.
0: Estar muy abajo.
1: Hace frío. Donostiako hirugunetan zabalduko da jaialdia, Miramar Jauregian, Easo Plazan eta Dabadaban. Laugarren edizioak berrikuntzak ere baditu ordea. Guzti horreta sakonago hitz egiteko, telefonoz bestalde dugu Iñaki Otalola. Egunon, Iñaki?
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon, bueno, laugarren edizioa da urtengoa, baina izango da agian festivalaren berri orain arte izan ez duenik. Azaldu iguzu, zer da Boga Boga Festivala?
2: Boga Boga Festivala... esan duzuen bezala musika independentea erdigunean jaialdi jartzea eta jaialdi berezi bat da, ez? Donostian formatu propio bat sortzea nahi izan dugu eta hau da, esan duzuen bezala laugarren edizioa, oso pozik gaude.
1: Ondo, ondo. Aipatu dugu hirugune izango dituela, guneka jongo gera pixka bat ere estena aztertzen, Miramar Jauregia agian zentrala izan daitekena, nazioarteko artisten leio bezala izendatu duzue. Zein estilo eta musikari ikusiko ditugu bertan?
2: Bueno, Miramarrean, gauzasko ikusiko ditugu, Sebastian Tellier, aipatu behar dugu, guretzat aurtengo izan berezenatuko bat delako, pop elegantea edo relato izena jarri dezakegu, ez? Gero, Alice Puebelu jungo da, zukereko sekulako zuzeneko zuzen bat dauka, eta, elektronikaren aldetik mid edo unroxan bezalako proposamenak ditugu, atzerritatik etortzen dira eta proposamen oso interesgarriak dela uste dugu. Gero baita ere Mursego edo Merina Gris eduko dugu bertako ezenatik bai.
1: Gainera Mursegok ikuskezun berriaren estreinaldia izango du eta okerrez bali manaiz zuzendu Iñaki, Merina Grisek Donostian eskainiko duen kontzertu bakarra izango da, ez? Miramarrekoa.
2: Bai, hori da, horrendako ez dutela hemen ekitalditik eduki, eta larun batean gurekin eduko ditugu, bai, Merina.
1: Ondo, ondo. Eta Easo Plazara jo nahiko nuke oraintxe, doako agertokia eta musika emergenten estena moduan aurkeztu duzuelako festivalaren akaso alderdirik kalekoena. Zer aurkituko dugu bertaratzen garenok?
2: Bale, hor daukagu, hemen Euskal Herriko talde, asko interesgarriak, badaukagu Bark, Gaiu, Erriko Auzotik, gero Kataluniatik daukagu Remir de Cala Fresca, oso proposamen oso freskoa dela uste dugu. Gero, Marte Lazarte izango dugu, punk edo hardcore